0: investeringsvilje i næringslivet bidro til at økonomien i USA vokste med en takt tilsvarende 2,2% per år. Importen i andre kvartal økte med en takt på 12,6% omregnet til årsbasis. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningene og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Dette er Ekko

0: Når høstmørket senker seg, så blir mange av oss skikkelig trøtte. Det føles som at kroppen bare dras mot senga og sofaen, men samfunnet krever gjerne det stikk motsatte. Høsten ofte en tid for ny start, med tempo og høye krav på jobb og skole. Vi skal snakke om høstens spagat, og det klart for Spør Ekko. Hvordan skal vi omfavne den mørke, men samtidig fargesprakende årstiden? Du hører på Ekko. Jeg heter Kaja Figenskau.
1: Spør Ekko.
0: Høsten den kommer ofte snikende over natta, føles det om noen ganger. Løvet på trærne endrer farge, og lufta den blir kaldere på kveldene. Vi snakker plutselig om bøker og leter fram jakker og store skjerf. Noen gleder seg over lyset, sopp, bær og fårikål, mens andre får lyst til å gråte for mindre energi og savner å gå barbeint i sandaler. Vi vil gjerne høre fra deg, og en som allerede har sendt oss en melding, det Timothy. For meg hausten tida for å begynne å reflektere og kose meg med Ringenes herrebøker. Nok en av deg som har hausten som favoritt. Hva det beste, hva det mest utfordrende med høsten? Kjenner du på en behagelig ro og trøst i mørket, eller en tristhet over at lyset sakte forsvinner sammen med varmen? Gå inn i appen NRK Radio og søk opp Ekko, og send oss veldig gjerne en melding. Og for å inspirere og svare og grave i høstløvet, så har vi med oss Helene Næss, religionhistoriker, prest og forfatter, psykolog Marianne Sleire Lundblad, psykolog og bonde på Løkka gård i Lommedalen, og Alexander Reed, pappa på jakt og miljø- og utendørsterapeut for Blåkors, barnas stasjon i Oslo. Og vi kan jo starte med deg, Helene. Vi hørte Timothy her, som har høsten som favoritt. Hva synes du om høsten?
2: Jo, jeg også veldig glad i høsten, men det kanskje litt avhengig av at jeg har hatt en fin sommer og liksom nok sol. Og da kjenner jeg at nå det deilig å ta det litt roligere. Så jeg kjempeglad i å være inne og tenne stearinlys og tenne i peisen og sånn. Men så jeg også litt bevisst på det der at selv om vi har fire årstider, så det på en måte 8 faser. Altså det sånn sensommeren og tidlig høsten, som jeg synes helt fantastisk, og det også litt sånn, nå starter vi ting. Og så kommer vi inn i den senhøsten, eller egentlig begynnelsen på vinteren, som november, og der begynner det å gå litt trått. Så da tenker jeg, nå må jeg passe litt sånn ekstra på meg selv, så ikke jeg brenner lyset mitt i begge ender.
0: Ja. Så vi må passe litt på energien. Du snakket jo litt om hvor deilig det å være inne. Vi skal høre med en som synes det veldig deilig å være ute akkurat nå. Alexander, du på fjellet, og du sitter kanskje inne nå, men hva det beste med høsten for deg?
3: Jeg elsker jo høsten. Jeg synes det en magisk tid. Høsten bringer jo med seg noe nytt, da. Det noe friskt med det. Så for meg så høsten... Det nye året. Det nå oppås i nyttårsløftene skal legges, og de planene skal legges for året. Så det litt sånn jeg har skrudd sammen mitt år, da, som bryter litt med det vanlige kalenderåret i så måte. Men jeg elsker høsten, og særlig når jeg får lov å være på fjellet sånn som nå, hvor jeg oppe og jakter med hele familien og bare surrer rundt ute. Elsker det.
0: Ja, for du på hyttetur i Vestre Slidre i Valdres, så du har med deg hele gjengen din, og du skal på rypejakt med barn. Det må du fortelle. Hvordan foregår det, Alexander?
3: Nei, det er helt nydelig. Altså, det viktigste med rypejakten jo at vi ute og sammen, ikke at vi nødvendigvis skal få så himla mye fugl. Barna jo vant til dette, de har jo vokst opp med dette, så... Bare fra de var noen uker gamle, så har de vært med på rypejakt med hørselvern, og selvfølgelig da gått med på foran på magen eller brystet til kona mi, da. Og så etter hvert som de har blitt større, så har de bare begynt å gå selv og bli med, så de godt kjent med det. Men det er ganske gøy hvordan vi har øvd på litt sånn små rutiner for hvordan å slippe små lanker når jeg skal flytte børsa opp i skulderen, sånn at ikke disse små trollene blir med. Ja, de holder igjen meg. Jeg slipper, men de holder igjen. Så det har vi øvd litt på, men det er god stemning altså, oppe i fjellet.
0: Mange kjenner nok igjen stemmen din, Alexander Reed, fra TV-skjermen, fra serien Mina og meg. Og jeg har tatt et lite klipp fra Facebook-sida di, og vi skal høre her. Du på tur med en av døtrene dine, og jeg tror du skal steke pannekaker.
4: Skal vi få hengt opp hengekøyer, og så skal vi komme I gang med å lage pannekaker ute. Og så skal vi gjøre leksene ute, Lilje og jeg, I dag. De andre ute og farte litt hit og litt dit. Så det Lilje og jeg som tar turen ut I skogen. Litt til. Det bra. Perfekt.
5: Den tror jeg blir ganske tjukk.
4: Den blir veldig tjukk og god. Det blir en mega pannekake.
3: Hva det du spiser på?
5: Spiser på surblad.
3: Surblad? Mm. det dessert? Etter...
5: Naturens dessert.
3: Naturens dessert. Ta og plukke en dessert til meg også.
5: Surblad det. Levert I rett I hånda.
3: Hjertelig takk.
0: Dessert levert rett I hånda. Alexander, vi skal snakke mer om litt hvordan du mener at naturen gjør oss livsrobuste, for du drar ikke bare på tur med barna dine. Du jobber også med familier som har en del minuser, som du sier, som har det litt vanskelig, og da kan også naturen gjøre de mer robuste. Vi må ta med også Marianne Sleire Lundblad, for du sitter her rundt bordet du også, og du lever tett på naturen. Både som psykolog og bonde på et småbruk. Mange synes jo at denne tida litt tung. Men hvordan tenker du, hvordan kan vi vri et litt sånn høstdeppa hode til å få litt mer glede da, utover høsten?
6: Altså, jeg tenker jo at det viktig å ta på alvor de litt sånn melankolske, triste følelsene som man kan få, for det jo en overgang, og overganger kan jo være krevende for veldig mange av oss. Sånn at vi går fra noe som oppleves kanskje litt sånn lett, det å gå med lite klær, ikke tenke så mye over at det kaldt eller ubehagelig, og så plutselig så skifter alt, og vi nødt til å forholde oss til vi skifter på en måte ham, litt sånn som naturen gjør og det klart at det påvirker jo oss, og vi nødt til å ta inn over denne endringen, og som du sier at det går I flere faser, og det blir bare mørkere og mørkere, så det går liksom ikke helt over på en stund, men jeg tenker at det Sant? En ting det litt sånn psykologiske, og så det også det biologiske. Sant? Det at vi får mindre lys, og når vi får mindre lys, så påvirker det også søvnen vår, og det påvirker hvordan vi har det generelt, så humøret vårt blir påvirket hvis vi får litt lite lys. Så jeg tenker at det å prøve å hjelpe oss selv ut, sånn som Alexander så god på, da, sant? Det ut I de naturlige omgivelsene der vi får mye av det vi mister, når vi ikke lenger har denne sola som står på himmelen nesten hele døgnet. Så, og når vi ute også, så kan vi også hjelpe oss selv til å kanskje skifte litt oppmerksomhet bort fra det som handler om kanskje å bli ferdig med høsten, fordi den krever litt av oss mentalt, men til kanskje det å begynne å legge merke til ting rundt oss. Så naturen jo veldig god på det å få oss til å skifte oppmerksomheten ut av oss selv, og ut på noe som egentlig veldig vakkert da. Og spesielt på høsten så det veldig mye vi kan legge merke til av farger og former og ting som faller og bevegelse som kan hjelpe oss til å kanskje få et litt annet perspektiv da, med nysgjerrighet.
0: Vi har fått en melding her. Høsten en fantastisk tid, flott I naturen og fint at det mørkt om natta. Problemet med høsten bare at det går alt for fort. Etter at vi må stille klokka på slutten av oktober så blir det veldig mørkt. Jeg vil ha sommertid hele året. Våren ikke så god tid. Da blir det dårlig søvn og mye mer tunge tanker. Høstdepresjon har jeg aldri kjent på, men derimot vårdepresjon. Hva mest vanlig?
6: Det nok mest på våren at vi kjenner det. Etter en lang vinter, sant, uten alle de tingene jeg nettopp nevnte, sant, det naturlige lyset for eksempel, sant, varme på kroppen, kroppen vår påvirkes også av temperatur. Så man kan føle seg tyngre når man ikke får disse naturlige på en måte, delene av naturen inn I kroppen vår. Da. Så jeg kjenner meg veldig igjen I det selv, og jeg vet at det veldig mange som kjenner seg igjen I det. Og det går egentlig litt på det samme, det å hjelpe seg selv ut I naturen, eller ut I dagslys, I bevegelse, og kanskje det å gå sammen med noen. Altså det fellesskapet, opprettholde det fellesskapet. Vi forsvinner fort inn I hiene våre, sant, gjennom vinteren. Og det å hjelpe oss selv ut I et fellesskap I dagslys, det vil påvirke søvnen vår, som igjen da vil påvirke mental helse. Så jeg tenker at jeg jo da en psykolog som veldig opptatt av natur, og jeg har veldig trua på at naturen kan i hvert fall være noe som kan være en kjempegod buffer for den vinterdepresjonen som vi kan få på senvinteren eller på våren. Da.
0: Mm. Denne meldingen her, den minner oss jo på det der skarpe vårlyset, Helene, men det er jo høstdepresjon vi på en måte snakker om. Hvorfor er det sånn, tror du?
2: Jo, jeg tror nok at kanskje våren er mer delt, at det der er veldig akutte, at man kan føle seg helt på kollisjonskurs om våren. Jeg kan jo ikke så mye om det, fra min, men jeg har i andre sammenhenger snakket om at jeg tror det som de veldig, veldig, veldig alvorlige depresjonene, så som resulterer i selvmord for eksempel, det er ganske kjent at det er på våren. Mens om høsten så blir vi på en måte alle sammen bedt om å ta det litt rolig. Og jeg er jo også litt opptatt av at vi lever nå i en tid hvor liksom konkurranse er en sånn grunnleggende livsmetaforen, og hvis du skal konkurrere så må du komme først, og da må du være effektiv. Og så glemmer vi litt at livet går i bølger, og høsten er den tiden hvor det går liksom litt ned, men det skal ikke fortsette ned, vi skal opp igjen, men det er noe med, det er akkurat som høsten er litt den glemte årstiden, vi har ikke noen gode fortellinger om hvordan vi skal være om høsten, altså hvorfor det er viktig å ta det litt rolig, hvorfor man skal hente seg inn, vi snakker jo om høsten og dette å høste ting, og som psykolog og bonde her vet at det er da man liksom får igjen de tingene man har jobbet med, men det skal jo også fordøyes. Og det er en litt sånn introvert prosess, og den blir vi bedt om nå. Jeg tror ikke vi har så mange, i samfunnet vårt er det ikke så mange, altså jeg tenker det er veldig fint at vi også framsnakker det der rolige, være inne, ta det rolig. Og det er en mangel, at det kanskje er litt derfor veldig mange har problemer med høsten, mens våren kanskje er mer akutt da.
0: Kanskje er det mer lov å føle på melankolien i høstemåneden også. Vi har fått en melding fra Tore som er veldig fin. Jeg har en privat teori om hvorfor folk er deppa om høsten. Vi har outsourcet alle oppgavene våre, altså at vi ikke får være med på de ritualene som trengs for å se fram til høst og vinter. Vi får ikke lov til å være med på innhøstingen lenger. Potetferie er noe vi bare hører om i quiz og i oppgaver. Når det går mot vinter, så forlanger vi at kommunen skal måke og holde alle veiene våre brøyta, som om det var midt på, skal vi se her nå, midt på sommeren. Det er et veldig godt poeng.
2: Ja, det er kjempegodt poeng, og det er jo en av mine sånn kjepphester i dag, det er å få inn en sånn ordentlig novemberfest. En av de eldste vi har, som heter Mortensmesse, som er 11. november. Og det, for i dag har jo folk, jeg tror det er veldig sant, at vi vil gjerne markere det, og det er det der vi har ikke noe god fortelling om høsten, og så begynner man med advent i november, noen, men Mortensmesse er liksom, det må vi komme tilbake til, ja.
0: Det skal vi gjøre. Og Alexandra, jeg tenkte jeg må høre med deg, for du snakker jo om dette liksom terapeutiske der med å sitte sammen rundt et bål, det må du fortelle om.
3: Ja, jeg vil bare først si det der med at jeg er veldig opptatt av å se hele mennesket. Du nevnte noe med, det kjenner jeg meg ikke helt igjen i. Det er litt sånn viktig å understreke. Fordi
0: du må gjenta det, Alexander, for vi mistet deg litt. Du er jo på fjellet, kan vi jo gjenta. For du sa du er opptatt av å se hele mennesket, og så forsvant du litt for oss.
3: Ja, at hvis du hører meg nå, gjør du det?
0: Ja. Mm.
3: Ja, nei, at du nevnte det med å jeg jobber jo ikke med minus, altså folk med minus, jeg er opptatt av å se hele mennesket, så jeg ville bare understreke den biten. Sånn at det å bygge på de tingene, de gode tingene som vi ser i mennesket, er jo en viktig tilnærming, da, bare for å ta det.
0: Mm.
3: Men det som slår meg når vi snakker her nå, det er jo at en bitte liten sånn, du snakker om overganger og kommer til å tenke på den lille historie, eller lille stunden som jeg hadde med Mina da hun var mye mindre, og vi gikk fra Lillehammer til Rondane, og så begynte vi på i noen uker, og så begynte vi på beina, og så gikk vi over til pulk. Etter hvert som snøen lavet ned, så fikk vi ført opp pulk opp på høyfjellet der, og da gikk vi jo fra den ene tiden til den andre. Og da husker jeg hvordan jeg følte at jeg var så veldig heldig som fikk lov å være der oppe sammen med datteren min og tråkke på den der aller første isen som kommer. Og når lyngen blir litt sånn stiv og naturen begynner å bli mer sånn crispy fordi vi begynner å forlate senhøsten og gå over i tidlig vinter akkurat den der og vi var jo helt alene i fjellet og jeg følte jeg på en måte hacka litt livet og litt årstiden ved å få lov å være med der med dette lille mennesket der oppe i denne overgangen da, som vi var en del av. Så, ja.
0: Er det noe av hemmeligheten, tror du, å oppleve det sammen med noen, å være sammen?
3: Det tror jeg vi kan ha ulike behov for. Som mennesker og hvor vi måtte være i livet og med oss selv, i hvert fall for min egen del, så er det noen ganger har jeg veldig behov for å være alene, og andre ganger så har jeg veldig behov for å dele små og store opplevelser, og da gjerne naturopplevelser med andre rundt meg da. Så det tror jeg kan veksle litt, men jeg setter stort sett veldig pris på å kunne dele det med noen. Det er min personlige erfaring.
0: Og du lærer jo folk å nyte naturen og få disse opplevelsene også. Du inspirerer andre, Alexander.
3: Ja. Ja, eller det jeg er opptatt av er jo det både gjennom det arbeidet i Blå Kors og gjennom min egen organisasjon Turmagi, og ikke minst for min egen familie og våre små, så er jeg opptatt av at å fokusere på naturen og naturtilknytningen, og mindre på dette friluftslivet og det, i hvert fall det å gjøre. At vi skal komme oss opp dit og gjøre datt, og at der ligger verdien. Men det å bare være ute i naturen, da, som ofte omtales som det enkle friluftslivet, men som jeg i min verden ikke kan bli enkelt nok, det å faktisk bare være ute og være sammen, det har en så fantastisk kraft i seg selv, da. Som vi har vært litt inn på, og som ikke bare fordi det er bra for oss mennesker, men i oss selv, men også i møte med naturen, da, og sammen. Da. Fordi naturen er jo hele tiden i endring, og gir oss sånn konstant sånn liten friksjon, da, som er helt fantastisk for å kunne skape også utvikling og refleksjon og tilstedeværelse, da, som jeg tenker vi trenger kanskje mer enn noen gang.
0: Det sa også Alexander Reed. Pappa er han er på jakt. Han er miljø- og utendørsterapeut for Blå Kors i Oslo. Vi har også med psykolog Marianne Sleire Lundblad, psykolog og bonde på Løkkagård i Lommedalen, og Helene Ness, religionshistoriker, prest og forfatter. Du hører på Spør Ekko, hvor vi veldig gjerne tar imot melding fra deg som hører på. Og Lise her har sendt inn en melding med et begrep jeg ikke har hørt, kan tenke seg at det er den eneste rundt bordet her. Hun skriver: «Hei, jeg har alltid elsket høsten, fordi det for meg representerer en ny start med nye mål og ny giv i hverdagen.» Og her kommer det nye ordet. «Dette har jo nylig fått navnet jentenyttår. Tiden du klipper lugg, starter dagbok, lager deg en leseliste, kjøper et nytt høstskjerf og starter et nytt treningsprogram.» Hun skriver at denne høsten er hun i mammapermisjon og koser seg. Veldig, har du hørt begrepet før? Jentenyttår?
2: Aldri hørt.
0: Nei.
2: Nei, jeg har ikke hørt det, men jeg vet jo at høsten er jo egentlig den gamle nyttår. Det var jo på 1700-tallet man begynte å feire nyttår i januar. Så den festen vi akkurat har hatt nå, Mikkelsmesse, som var i går, det er jo klassisk nyttår, og det kommer jo fra, det er en grunn til at vi begynner skolen nå, altså om høsten, fordi det er det gamle nyttår egentlig.
0: Ja. Og da er det tid for nye starter, og det er flere som kommenterer her, blant annet Marius. Er ikke høsten post-skolestart og sommerferie en passende årstid å sette i gang med nyttårsforsett på? Og det er faktisk ganske spot on. Vi skal høre et lite klipp, fordi bærplukking, det har man holdt på med i alle år, og under 2. verdenskrig så ble det faktisk satt opp ekstra togavganger, som ble kalt for bærtog. Tusenvis av byfolk seg sammen i overfylte kupéer for å bare komme seg ut i skog og mark, men også da for å plukke bær.
7: Matauk vel et av de mest brukte ord i det norske språket for tiden, og nå det jakten etter skogsbærene det gjelder. Køene til bærtogene og kampen om plass i kupéen dagligdagse foreteelse på Østbanen. Når så spann og korger fulle, smaker surrogatkaffen som aldri før.
0: Da smaker kaffen ekstra godt. Men det jo klart at under krigen så var jo skogsbær viktigere enn det det nå. Men fortsatt, det gir oss et fellesskap, det der at vi går og sanker. Jeg blir så glad når jeg ser folk med bøtter med blåbær.
6: Ja, jeg tenker det ligger veldig sånn naturlig i oss, gamle jegere og sankere som vi er. At det å gå ut og kunne på en måte motta noe som naturen gir oss helt gratis, og bruke kroppen, og det jo som en liten jakt som Alexander på nå, sant? Der vi må gå og litt ulemt terreng, kanskje litt ekstra krevende. Sant? Det koster oss litt, men gevinsten er der også da. Og vi vet at det er sunt og godt for oss. Så jeg tror det med sanking, og det gjelder jo også på en gård, altså det er også et ritual i den overgangen som er ganske viktig da.
0: Og så gjør det at vi ser litt sånn ekstra nøye på bakken og i lyngen. Alexander, er det mye bær der hvor du er nå i Valdres?
3: Ja, vi har drevet litt sanking. Vi har fått sanket ganske mye bær som vi har brukt allerede, og sopp som vi har brukt i maten vår. Samtidig som vi ute på jakt, så kona mi og jeg, vi snakket om det her om dagen, at det jo helt fantastisk hvordan vi på en måte kan ta med litt fra naturen, da, og bruke til å spise, og ja, som en del av kosten vår. Da. Det resonerer jo veldig med oss som mennesker, tenker jeg. Og sanke og jakte på denne måten.
0: Mm. Vi hadde i Spør Ekko i går, så var det spør om sopp. Holder du deg langt unna soppfeltene, eller lærer du ungene dine om det også?
3: Nei, altså jeg skal ikke skryte på meg den største kunnskapen på sopp i det hele tatt, sånn at vi er veldig varsomme i familien vår med hva vi sanker. Så vi har noen sånne som vi begir oss ut på, så styrer vi unna resten. Så, men det er fint å kunne ta med barna på det, og at de får et, ikke bare sopp, altså, men det å sanke og være med naturen slik, og få et forhold til hvordan ting henger sammen. Mm. Og det opplever jeg som veldig sånn, det resonerer i disse her små menneskene, så gir det mening, rett og slett.
0: Harald har skrevet en liten betraktning til her. Hei, skriver han, vi løp stille på luggan, på tørre stier og på snø de mørke høstkveldene. Vi lekte gjemsel, og det var en fryd. Det var nettopp at det var blitt mørkt før kirkeklokkene ringte, og vi måtte inn. Vi var heite og glade da vi kom inn tidligere på høsten, mens det enda var lyst på kveldene, så var det kaldere, det synes i hvert fall vi. Jeg minnes høsten som flott, og tro om det er disse gode minnene som gjør meg like frisk og opplagt nå om høsten, og i de mørke vinterkveldene som den gang i fjerne tider. Jeg kjenner ikke på noe tungt og tregt, kan det være at det at vi var ute og lekte gjør susen?
6: Ja, det tror jeg. Jeg tror det. Det er jo litt sånn jeg har vokst opp også, at vi var ute veldig mye som barn. Og jeg tror det også, sant, vinteren byr jo veldig på lek. Sant? Da kommer også de voksne ut og står på ski og ake, mens på høsten så er det kanskje ikke så enkelt, og altså det gir seg ikke så lett da. Men det å løpe rundt med hodelykt for eksempel, når det er stjerneklart, det er jo helt magisk for barn. Og det har jeg veldig mange erfaringer med selv, eller henge opp reflekser i skogen og lyse etter de og finne en sti inn i der. Det er faktisk veldig mye man kan gjøre for å oppfordre til lek ute. Og barna kan jo hjelpe oss voksne ut også, for de vil jo gjerne ofte ut, selv om det er dårlig vær.
0: Alexander, er ikke det liksom fint å høre psykologen si? Det betyr at ungene dine kommer til å bli glad i høsten når de blir voksne også?
3: Ja, jeg håper de blir glad i alle årstidene. Jeg synes det er noe av kvaliteten med landet vårt, at vi har alle disse her flotte årstidene og nyansene som ligger i hver en av de. Men ja, det er jo helt gull. Og så er det jo noe med det vi snakker om da, med lek og det å være ute. Det er jo dessverre sånn at det går jo feil vei da. Det blir jo bare mindre lek og mindre naturtilknytning og mindre fri lek ute. Til tross for at jeg tror det 8 av 10 foreldre sier at de veldig gjerne skulle ha sett at barna lekte mer ute. Så er jo den, det jo en terskel der som jeg veldig opptatt av å bryte ned da, og både for mine egne barn og andres familier, for at vi skal få disse her helt enkle stundene som vi nikker litt sånn anerkjennet.
0: Og jeg kjenner meg så igjen i den. Ja. Nå er fjellyden, ble litt dårlig igjen, Alexander, men nå hører jeg, nå er du tilbake på sporet her.
3: Ja, nei, det var å si... Ja, nei, så, som vi kjenner igjen når vi snakker, ikke sant, og nikker litt anerkjennende til at vi vet jo hva det gullet som ligger i disse små stundene, enten det med disse hodelyktene eller og så er det veldig mange som ikke har det i livene sine, i større eller mindre grad da. Og det er jo det folkehelsearbeidet som jeg veldig opptatt av, da. Veldig sånn forebyggende, men viktige, som vi trenger i livene våre, både liten og stor, da. Som vi trenger mer av.
0: Hva tenker psykologen?
3: Ikke mindre.
6: Jo, jeg tenker, jeg er veldig med på det du sier, Alexander, men så tenker jeg også det er så viktig, sant? For du inspirerer jo veldig stort, sant, til disse lange ekspedisjonene, men at vi husker på at det også er nok å gå ut i hagen. Så jeg lever jo på dette småbruket nå, og vi har aldri vært så lite i skogen faktisk, altså på tur som nå, fordi at vi har skogen rett utenfor. Så vi henger i naturen hele tiden, men vi oppsøker den ikke noe sted. Selvfølgelig litt, men ikke sånn som før. Og det er fordi at det er akkurat som vi får tilfredsstilt alle disse behovene. Barna kan være nysgjerrige og lekne og klatre i trær, der også, og få litt av den samme effekten ut av det, der de kan være kreative, sånn, forhandle sammen. Det er så mye som skjer når barn får leke fritt i natur, men det trenger ikke være på fjellet. Det kan være i den lokale parken, eller i hekken til naboen. Sant? Det å kunne senke den terskelen tror jeg er veldig viktig også. Mm.
0: Jeg har fått en...
3: Det er det jeg er veldig opptatt av, og jeg tenker at jeg kunne ikke vært mer enig, og det er egentlig også perspektivet mitt, fordi disse store ekspedisjonene, for det første er jo de få, og for de aller færreste. Men det er jo ikke der på en måte hverdagen leves, og det er ikke der alle disse gode tingene som vi ønsker å se i både liten og stor, og gjennom et helt år, og år etter år, er å finne. Så det er jo akkurat nettopp i de mikrostundene ute i natur, og det er derfor jeg tenker at man må nesten fjerne seg fra, selv om jeg er veldig glad i friluftsliv, og egenarten friluftsliv, så er det noe med det å faktisk bare være ute i natur, uten at vi, som akkurat som ble sagt her, ute på gården hvor man på en måte ikke får så behov for å skulle dra på tur eller gjøre noe ute i så måte, men man er allikevel der ute og skaper disse gode stundene i oss selv og med hverandre. Og ja, og det er der jeg tenker at den reelle på en måte både terskelen og innsatsen bør ligge. Og det handler mer om hvordan vi på en måte lever livene våre i hverdagen, uten at det skal nettopp bli så stort at vi må ut på den turen, eller ut og gjøre så fryktelig mye der ute, men at vi allikevel er der da. Og det har jo, som ble nevnt, endret seg veldig de siste årene.
0: Skal vi dra litt inn igjen? Vi har fått en melding av Rolf her, som er som musikk i dine ører, Helene. Høsttakkefest, står det med store bokstaver. Kanskje bruke årstiden til å ha litt fokus på alt naturen gir oss av mat, og ta vare på den. Hilsen Rolf, som altså er privilegiert bestefar og pensjonist, skriver han. Han ønsker seg høsttakkefest. Hvorfor har vi ikke det?
2: Nei, vi har glemt det litt, tror jeg, fordi vi har blitt et industrisamfunn og ikke lenger er et jordbrukssamfunn. Nå er det kirken har høsttakkefest i disse dager, alle sammen, så der kan man gå og være med på det hvis man vil. Men dette vi snakker om nå, det er jo den der tilknytningen til naturen som er ekstremt viktig for oss, både psykisk og fysisk, og at det at vi jobber med, ja, og skravler som vi gjør, eller på kontor, eller i fabrikk, eller sånne ting. Vi ikke lenger ute, så vi ser ikke lenger innmari tydelig det som skjer om høsten. Og jeg tror også at vi derfor ikke helt har det klart for oss, den der bevisstheten om at vi helt avhengig av det jorda gir oss, altså det vi får av naturen. Vi lever jo i et kretsløp, men høsten så har vi glemt det litt. Og jeg tror det altså, korte svaret industrialiseringen, men at vi kanskje, at vi nå blir jo mer og mer bevisst om at vi mangler det.
0: Ja. For hvis vi holder litt i meldingen til Rolf da, ønske om høsttakkefesten, altså Thanksgiving da, i USA, vi har jo ikke overtatt helt den tradisjonen, men Halloween, den har vi tatt.
2: Halloween har vi tatt, og den har jo kommet nå siden 2000 og litt bakpå de fleste voksne, og det jo del av, altså en av de tingene vi finner i Halloween jo denne lykten. Og det handler om dette her at vi går inn i mørket, og det før Halloween så hadde vi altså denne Mortensmesse som eldgammel og som ligger, ikke sant? Nå har vi jo akkurat lagt bak oss høsthjemdøgn, som var 23. september, og så har vi denne svære Mikkelsmessefesten som var like stor som jul før industrialiseringen, som vi har glemt nettopp fordi vi ikke så klar over høstingen. Og så kommer jo, da, ikke sant, vintersolverv til jul, som 3 måneder, men midt imellom der så går vi inn i seinhøsten, og der ligger Halloween, og der ligger også denne Mortensmesse, som jeg opptatt av, og det å feire det fint, det å være sammen fint, det å ha altså vi går rundt og gjør innmari mye, men den fortellingen vi forteller innmari viktig, at vi klar over, nå går vi inn i høsten, nå høster vi det vi har sådd, nå tenner vi lys, nå samles vi for å liksom, og det der utrolig bra det å være takknemlig. Det så, nå vi opptatt av sunnhet, det så sunt, men det kjempefint å være takknemlig, og liksom markere det, det tror jeg innmari viktig. Det, så i denne Mortensmesse, kjempegammel, i Frostatingsloven, altså da vi tilbake til norrøntid, akkurat mellom, det liksom begynnelsen på den mørke tida. Mange spiser gås, i Norge det vanlig å spise svin, faktisk. Det litt sånn, det der som vi nå gjør litt sånn jukset, at vi begynner litt på julematen, men det lov til Mortensmesse. Og i Storbritannia så det jo også, det var noen som snakket om bjørn, at vi går litt i hi, men altså dette jo også tiden for at bjørn går i hi. Tradisjonelt går bjørn i hi på Mortensmesse. Og sammen med det så det en helgen som knyttet til krigsmotstand, faktisk. Jeg tror ikke det helt sånn tilfeldig, men i Storbritannia så det jo veldig stort dette at man valgte å avslutte 2. verdenskrig på denne dagen. Så det også knyttet til det. Det mange som har sett disse røde blomstene.
0: Sånne poppies.
2: Sånne poppies, ja. Som man har knyttet til det sorgen over alle de unge mennene som dør. Så i Mikkelsmesse, Mortensmesse.
0: Morten og Mikkel på høsten.
2: Ja, det veldig forvirrende det, men ja. Det i hvert fall Morten. Så det veldig mange ting som man kan hente opp, og som man kan, vi har en kjemperik tradisjon som vi kan øse av. Sånn som vedkommende som spurte her, det masse. Så det bare å ta for seg egentlig.
0: Så Rolf, han kan bare sette i gang med høsttakkefest av Morten og...
2: Ja, invitere. Ja. Tenne bjørnefargede lys og liksom ha sånne poppis og invitere på svin eller gås eller hva man vil. Ja.
0: Det kan man gjøre, feire. Hva betyr feiring for den psykiske helsa?
6: Altså, jeg tror i hvert fall disse ritualene ganske viktige, og det som vi snakker om når jeg ser for meg høsten her, så det litt sånn, det en sånn lang linje uten disse store toppene. På en måte, det den bitte lille på Halloween som primært for barna. Men at jeg tror det å ha disse ritualene, det å feire disse overgangene, tror jeg kjempeviktig for oss. Og det i hvert fall for oss som bor her i nord, jeg vet jo at jul i Australia, der min familie bor, der det ganske lite som skjer, fordi det midt på sommeren. Mens for oss, så tror jeg disse feiringene og ritualene i disse månedene som kan være litt krevende, og litt sånn monotome på en måte, så tror jeg at det betyr mye. Det er mye å se frem til, og jeg tror vi har godt av å se frem mot ting. Det betyr masse for oss.
2: Ja, og jeg tror også at før 2. verdenskrig, så var det mye vanligere at man gjorde det. Jeg husker i hvert fall min mormor hadde et sånt helt arsenal av duker og små figurer og egen pynt, som hun rullerte, og som på en måte minnet folk på at nå vi denne tiden, og nå kom vi her, og så...
6: Ja, og så det jo også dette med sant, høstferien, som jo egentlig er da vi skal høste i potetene. Og det har jeg tenkt, jeg, sant, høstferien, da sanker man, da høster man, og så bygger dette da opp til den store feiringen, eller takknemlighetsdagen da. Sant? Så da kan man plutselig binde sammen høsten på en litt annen måte, hvis man henter frem igjen noe av dette, som jo handler om dette jordbrukssamfunnet som vi har mistet litt kontakt med da, men som fremdeles er en viktig del av kulturen vår.
0: Og nå fremsnakker vi jo høsten veldig, men det jo en realitet at det tungt for mange også med høsten. Vi har fått en melding, en som sendte inn ganske tidlig her, som skriver at for meg høstdepresjon en realitet. Kroppen blir tyngre, humøret flatt, motivasjonen ikke eksisterende. Kommer som julekvelden på kjerringa hvert år, og du skal straks få snakke inn, eller svare på, Helene, hvordan denne personen kan forebygge bedre til neste år. Men jeg tenkte jeg bare skulle høre med deg, Alexander. Hender det at du kjenner liksom litt på negativitet og litt sånn passivitet mot høsten du også?
3: Ja, absolutt. Og skal jeg være helt ærlig, så jeg faktisk i år den tiden, eller hvor første gang jeg elsker høsten, men jeg gruer meg til denne senhøsten, og i visshet om natur, om vinteren som står for tur, for jeg ikke klar for det, og jeg elsker jo vinteren. Det bare det at jeg var jo over 50 dager på Svalbard og gikk her nå før sommeren, og var tilbake da i midten av mai, så jeg fikk en litt kortere vår, og den sitter litt i, altså, det skal jeg ærlig innrømme. Så jeg skjønner godt hvor det kommer fra, han som har sendt inn dette her, og jeg kan helt klart kjenne på det selv. Jeg skulle ønske at den litt tidlig høsten varte litt lenger, at vi kunne få være i den litt lenger, og i hvert fall i år kjenner jeg på det. Så jeg kan støtte meg til den.
0: Helene, hva skal personen som sendte inn denne meldingen, Marianne, unnskyld, hva skal personen gjøre? Som kjente på disse triste tankene for å møte det bedre neste år.
6: Ja, det er det. Altså, jeg er jo veldig for det å validere og være i det vi er i også. Sant? At ikke vi kommer fra en energisk sommer, og så forventer vi kanskje at energien vår skal være på samme nivå gjennom resten av året, men den er jo ikke det. Jeg kan ta et lite sideblikk til gården min og se på alle dyrene og hva som skjer med de. Hønene, de klumper seg litt sammen og setter seg på en vagle, og de kan gjerne sitte der hele dagen, selv om de kan gå ut. Så det er et eller annet som skjer i naturen også, som vi kan på en måte rette blikket litt mot. Er det normalt? Ja, det er ganske normalt, sant? At vi føler oss litt tyngre, at vi har mindre energi, og at vi kan føle oss triste. Og det å kunne utforske kanskje også litt, hva er det dette handler om for meg? Kanskje høsten kan være en tid for litt sånn kontemplasjon eller nysgjerrighet på det. Kanskje det er noe med høsten og tempo som har gått ned som gjør at jeg faktisk får tilgang på noen følelser som kanskje har vært der på undersiden ganske lenge, men som nå kommer litt mer frem. Og utforske litt, bli litt nysgjerrig på dette, heller enn å stå i motstand mot det. Og så er det selvfølgelig sånn at hvis det vedvarer, og man merker at man mangler tiltak og mister interessen for ting man er glad i, og sånne type ting, så bør man jo søke hjelp. Det tenker jeg absolutt. Men det å kanskje prøve å skifte fra en sånn «jeg vil ikke ha det sånn», eller «sånn skal det ikke være», til «ok, nå er jeg på vei inn i noe nytt». Sant? Nå, dette gir mening. Naturen gjør at dette gir mening for kroppen min å sende ut disse signalene, og kanskje er det noe jeg kan bli kjent med i det. Kanskje er det noen følelser her som jeg skal legge litt ekstra merke til, eller prøve å finne ut hva det handler om for meg da.
0: Så det å akseptere følelsene, men også ha noe å glede seg til, Helene, den til deg. Vi er noen som har feiret Mortensmesse i flere år, fordi alle heter Morten.
2: Ja, det jo en genial grunn til å gjøre det. Nei, men det kjempefint, og det mange som kjenner den. Det mange som har spist Mortens gås, og det også altså mange virkelig som savner noe, et litt ordentlig fest i november, fordi der har det vært et hull. Og jeg tror det handler om dette som vi snakker om, at vi litt redde for at det skal være tungt, vi redde for å gå inn i det, vi har litt berøringsangst for ting som vanskelig, som egentlig krever litt sånn overgivelse, rett og slett, at man ikke bare gønner på. Men det å tenke at det også fint, altså vi skal opp og ned hele tiden, og høsten en sånn tid, og da skal man feire for eksempel Mortensmesse. Og tenke, nå senker jeg skuldrene, og så lar jeg liksom verden og livet ta meg litt.
0: Og så er det en som skriver her altså, at Halloween er kjempeviktig, hallo. Og jeg vet at mine barn, de har gledet seg mer til Halloween enn til jul. Hvordan er det med dine barn, Alexander? Liker de Halloween?
3: Ja, ja, absolutt. Det er en greie inne i skogen der hvor vi bor, så det er også veldig sånn fellesskap, det skaper fellesskap, fordi vi kommer sammen, og vi gjør det sammen med selvfølgelig andre familier, og det er en greie. Så det er, ja, det er en veldig fin, hvor vi flyr rundt da, inne i skogen, inne i Nordmarka hvor vi bor da. Og sammen med andre og gå fra dør til dør med disse lyktene på hodet. Og, nei, det er noe de setter veldig pris på. Så ja, absolutt.
0: Og så er jo liksom kunsten, Helene, det der holde det litt vekk fra det helt sånn kommersie og ja, billigere er det da, som man blir fristet til å kjøpe hele tiden.
2: Absolutt, og Halloween har jo på en måte blitt innført i kombinasjon mellom sånn barnslig glede og de store produsentene, altså de som vil selge ting, og de gir oss jo bare en sånn handleliste. Så jeg er jo kjempeopptatt av at Halloween er jo en sånn sammentrekning på engelsk, det er All Hallows Eve, som særlig overlevde i Irland, men også i Storbritannia. Så det er altså Alle Helgens Aften, det er det norske navnet. Og i katolsk tid så feirer man jo ofte på kvelden først, det er liksom som vi gjør på julaften, ikke sant? Så er liksom juledagen først, og det er Alle Helgens Aften, og det er en tid som er knyttet til det å tenke mye mer alvorlig på de døde. Så det er jeg opptatt av også med Halloween, at det er jo kjempegøy, og det er virkelig barna som har drevet det frem, og det er noe veldig sånn subversivt egentlig i Halloween, fordi det å få lov til å banke på døra til fremmede voksne og kreve godteri, det synes jo alle barna er sånn kjempegøy. Men det kan være fint å ta barna også med i kirka, har jo noe som heter Alle Helgen, som alltid ligger etter Halloween, neste helg, hvor man går inn og veldig mange kirker har åpen kirke, hvor du kan tenne lys for, fordi Halloween handler om døden, altså man kler seg ut som skumle ting, og barna elsker å gjøre det på sånn litt barnslig måte, men å minne dem på at døden også er en del av livet, og den er midt iblant oss, og vi kan på en måte kjenne på den, og det gjør man. Alle kirker, eller veldig mange kirker har for eksempel en egen gudstjeneste for de som har dødd siste året. Så det å ta barna, både la dem leke, men også vise dem at dette har mer dybder. Mm. Det er en innmari sånn fin liksom, hva skal man si, videreføring da, av det de introduseres til i Halloween.
0: Mm. Og så er det en som mener at det er kjempeviktig, men mener også det motsatte. Skulle ønske det ikke var så veldig amerikanisert her i Norge, at vi liksom lagde det mer til vår egen tradisjon. Og jeg tenker, der hvor du bor, dyrker du gresskar, eller?
6: Du vet hva? I år er første år jeg har fått til sånne skikkelig svære Halloween-gresskar, og det er en plante som har produsert 7 stykk. Så jeg gleder meg ekstra til Halloween i år, for vi skal lage gresskar på våre egne, eller Halloween-gresskar ut av våre egne. Og så pleier vi jo hvert år å tegne opp og skrape litt på noen, og putte de inn til hønene, sånn at de hakker ut egne Halloween-gresskar, og det er også veldig morsomt.
0: Det er klart, da har de pyntet til Halloween, de også, veldig god tradisjon for de som har høner.
2: Ja, og jeg må jo bare si at dette er et typisk eksempel på noe bra som kom fra Amerika, fordi når denne var en europeisk fest, så hadde man altså sånn fôrneper som minner om kohlrabi, som man hulte ut, og Mortensmesse, typisk hvor man hadde det. Så det er en sånn gammel, en eldgammel merkedag, hvor man tar svære grønnsaker, del av høstakkefesten, og lager lykt. Og så flytta jo folk til Amerika, altså europæere, og emigrerte dit, og der fant de jo gresskarret, som på en måte er den perfekte lykt, for det å lage lykt av gresskar er, tror jeg, mye lettere enn kohlrabi.
0: En kohlrabi, ja. Men hvis du er litt kunstnerisk, kanskje du kan få et ganske uttrykksfullt en kohlrabi også. Du hører på Spør Ekko, det er 10 minutter igjen, så jeg sender oss veldig gjerne en melding. Vi vil veldig gjerne høre fra deg. I studiet nå så er Helene Næss, religionshistoriker, prest og forfatter, psykolog, Marianne Lundblad, som også er psykolog og bonde, og Alexander Reed, som er pappa på jakt og miljø- og utendørsterapeut for Blå Kors. Jeg har fått en melding fra Kari nettopp til deg, Alexander, og så skriver hun at det du har opplevd, det er en litt lang nordnorsk sommer, det.
3: Og det derfor jeg nesten ikke turte, og hun har jo selvfølgelig helt rett. Det var derfor jeg nesten ikke turte å si det høyt. Jeg kom jo akkurat også fra Finnmark nå, så jeg skal jo passe på hva jeg sier. Men og full forståelse for det, men jeg kommer ikke unna mine egne følelser på akkurat det der, men hun har selvfølgelig helt rett i det, at det der spiller seg jo litt ulikt ut også i ulike deler av landet, så hun har rett.
0: Og jeg tror det ganske mange som synes det litt deilig at også villmarkspappaen kjenner på at man godt kunne gått med sandaler med bare føtter bittelitt grann lenger.
3: Jeg kjenner jo litt på at vi snakker jo om ritualer, vi snakker om markeringer, ikke sant, og Halloween, og jeg synes det er fint med disse markeringene, samtidig som også jeg sitter her og tenker på at viktigheten av nettopp hverdagen da, og disse her den gradvise overgangen som ikke nødvendigvis markeres med en fest eller noe sånn egentlig veldig ekstraordinært da, men hvordan også høsten og overgangene får lov å bare være en del av livene våre og en del av familielivene våre uten at vi nødvendigvis skal gjøre så mye ut av det. For eksempel det å, altså jeg gleder meg veldig over den tiden som vi er i nå, ikke sant? Nå er jo bålforbudet er jo opphevet, og så kan vi være mer ute og lage litt gøyal mat ute på bålet, familien, hele familien, i ukedager og i helg, og bare få til en eller to sånne i uka, og bare gradvis kjenne hvordan naturen blir kaldere og kaldere, og når vi sitter mot bålet der, og hvordan ryggen fra en uke til en annen blir hakket med liksom, oi, nå er det huttret tilbake meg, enda kaldere enn forrige uke. Og så går det sånn gradvis, så er man på en måte med, man blir mer sånn bevisst da, naturen man har rundt seg, og den transformasjonen som skjer gradvis. Og det synes jeg er noe veldig fint med det, å få lov å dele det sammen med familien din da.
6: Jeg er veldig enig i det, og jeg tenker sånn, altså det, jo mer vi er ute i naturen, og jo mer vi retter oppmerksomheten vår, sånn som du beskriver så fint nå, Alexander, med å kjenne etterpå hvor kaldt det er på ryggen, jo mer vi retter oppmerksomheten mot det som skjer, jo mer blir vi jo også en del av den naturlige progresjonen i naturen, sant? Som vi er jo uløselig forbundet med natur, men det er akkurat sånn vi prøver å skille oss litt fra det, men jo mer vi legger merke til, hvis du går på jobb den samme veien hver dag, så kan du hver dag legge merke til endringer i den bjørka der, eller i den buska der, eller på den stien, så kan du på en måte gradvis, som du sier, få inn denne endringen på en litt mykere måte, kanskje.
0: Og det er jo en trøst i det å være en del av fellesskapet, det at vi alle sammen har den samme årstiden. Må høre med deg, vi har fått en melding nemlig av Birgitta, og den føler jeg er litt sånn til deg, Helene, fordi jeg elsker høsten, endelig klarner hodet etter den varmetåkete sommeren, for det kan det jo også være. Det som ødelegger er stilling av klokka frem og tilbake. Jeg bruker mange uker, både høst og vår, på klokkejetlegg, og på høsten så går vi plutselig inn i total mørke, og det blir plutselig mørkt før vi kommer hjem på grunn av denne klokkestillingen. Og det før snøen har kommet med lys til oss, og skal vi ikke snart slutte med det?
2: Jo, det er jo en stor diskusjon, og så vidt jeg har fått med meg, nå er vi tilbake til gården, så veldig forstyrrende for kuene som skal gi melk. Jeg må si, jeg liker det faktisk. Dette er jo igjen knyttet til inngangen til senhøsten. Altså, det er Halloween. Det er faktisk søndagen før Halloween. Så er klokken stilt, og det er derfor også det er så gøy å gå for barna, for plutselig er det blitt kjempemørkt om kvelden, så er det jo lyst om morgenen da, det synes jeg er ok. Jeg synes jo det er veldig fascinerende at vi stiller når vi velger å ta en, når vi noen gang skal ha det sånn, så tar vi altså på et tidspunkt som vi har hatt som en merkedag helt tilbake til vikingetiden, sånn at det skjer en endring der, og så på en måte så markerer det tydelig at nå går vi inn i mørket. Og dette er jo den gamle vinterhalvåret egentlig som starter. Så, men vedkommende som har skrevet inn kan jo stille seg et kjempestort demonstrasjonstog, for det er jo massiv motstand ja. Mot det også. Så, men for meg, jeg som er så glad i ritualinger og markeringer og sånn, tenker vi, ja, nå skjer det liksom.
0: Yes,
2: nå er
0: det. Skal stille klokka.
2: ja, nå går vi inn i vinteren. Ja.
0: Alexander, på fjellet og i skogen og sånn, stiller dere klokka? Ja, selvfølgelig stiller dere klokka, hvis ikke så rekker dere jo ikke å være med, men hva synes du om det?
3: Nei, jeg har ikke noe sånn veldig til overs for det, skal jeg være helt ærlig. Apropos klokke, altså det som slo meg, altså vi var jo, familien levde jo av og med naturen i 18 dager i Nordland. Og fisket og måtte sanke selv. Og det var en ganske sjelesettende opplevelse på mange måter, på godt og vondt. Men en av de tingene som... Fordi vi på en måte, vi måtte jo innrette oss virkelig etter naturen. Når var det best å fiske, når var det best å sanke, når var det best å gjøre ting av ulike årsaker med vær og vind. Og da ble jo, klokken ble jo helt ubetydelig i så måte. Det handlet mer om hva naturen sa at vi måtte gjøre når, i forhold til sankingen. Og det igjen regulerte og justerte hvordan vi interagerte med hverandre og kom sammen. Når leken kunne finne sted, når vi tok avgjørelser for dagen og kanskje videre i uken mellom Kristin og meg, kona mi. Så hele dynamikken i familien og tiden og klokken endret seg som følge av at vi levde så tett på naturen. Da. Og det var en veldig sånn god følelse. Det føltes veldig naturlig og riktig å få lov å styre familielivet sitt etter. Det naturen selv sa at sånn må dere gjøre da, hvis dere har lyst til å overleve her ute. Ja, så det var en liten digresjon om det med klokke.
0: Ja, men digresjoner er bra det, Helene.
2: Nei, når vi bare tar dette med høst og vintertid, som egentlig er en kjempestor ting, og vi snakker jo om rytme her også, egentlig, det er sånn hakk i rytmen, så har jo jeg bitt meg merke i at det er jo egentlig vintertiden som er den ekte tiden. Altså det er sommertiden som er gæren. Så sånn sett så skal det være så mørkt om ettermiddagen. Men jeg hører jo veldig hva han sier, og jeg tror jo også at det er ikke så lenge siden folk ikke hadde klokka. Altså man fulgte jo med på sola for å vite hvilken tid det var. Så vi er jo veldig sånn fjernet fra alle naturens rytmer.
6: Og hvis man skal ta med noe positivt ved det morgenlyset som man da får, så er det jo det at det å få inn det morgenlyset er veldig viktig for å stille døgnrytmen vår. Så det er jo en kjempefordel, det å kunne gå ut og få litt dagslys kanskje før man går på jobb da, tenker jeg.
0: Og i lunsjpausen eller midt på dagen, ta en liten runde rundt huset uansett. For det er jo ikke alle som er i form til å begynne å hjorte rundt i skogen heller, men det å komme seg ut og ta en pause.
2: Ja, og veldig mange av oss, vi lever jo nå mer og mer i omgivelser hvor det ikke er natur, og det tenkte jeg på, det å bo i en blokkleilighet hvor du ikke har hage, hvordan gjør du det? Altså, man er jo ofte skrudd inn i et liv som man ikke helt kommer ut av heller, men jeg må bare innrømme når vi snakker så mye om, jeg har jo sånn lyslampe, jeg kjøpte når jeg var 30, og det har jeg, det bruker jeg, altså, men det er etter jul, da må den frem,
0: hvis ikke så holder det ikke. Vi skal høre litt. Vi har fått mange meldinger i dag, og vi har også vært ute på gata. Og folk er ganske sånn positive, altså fordi at noen av oss blir melankolske på høsten. Noen trenger lyselampa sånn etter jul. Andre igjen trekker lua over øra og møter høsten med rak rygg.
8: Jeg har alltid likt veldig godt de fire årstidene vi har i Norge, fordi at jeg liker forskjellene. Og det kan være mange flotte dager på høsten, og det med det farvene og alt, så synes jeg høsten er veldig fin.
9: Nei, jeg liker det er så mange ting å gjøre. Det er sopp å plukke i skogen, det er jakt og fiske, og endelig så kommer den kjølige lufta inn over landet, sånn at du kan gå litt hardere på turer og sånn, så jeg er veldig glad i høsten.
10: Sånn flere farger på bladene. Og så er det litt kaldere enn i liksom perfekt kaldt.
8: Jeg liker høsten veldig godt, fordi at da kan man kose seg veldig mye inne når det er dårlig vær.
0: Det kan man gjøre, og som en lytter skriver, du kan spise, nei, drikke varm sjokolademelk. Panelet vårt i dag, Helene Næss, religionshistoriker, prest og forfatter, psykolog Marianne Lundblad og Alexander Reed, som altså var med oss fra fjellet.
1: Spør Ekko.
0: Og fra Spør Ekko i dag så skal vi over til Spør Ekko i morgen.

0: Så dere ser frem til hva som kan komme til å skje om en måned. Og Torbjørn Røe Isaksen er forresten bokaktuell med historien om magabevegelsen, og dette er et begrep vi må prøve å forstå dypere, Kaja.
1: Og så er det sånn at et kontroversielt tema som også flere av lytterne våre løfter, det er en slags elefant i rommet, og det er, hva er det som er bra med å ha en president som Donald Trump i presidentstolen?
0: Ja, for 40 år siden så satt en annen amerikansk president i stolen i Det hvite hus, og han var kjempekontroversiell, blant annet kjent for å fortelle vitser om folk i Sovjetunionen.
2: That this man, he laid down his money, and then the fellow he was in, that was in charge, said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon? And the fellow behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning.
0: Ja, og så ble det Ronald Reagan da, som sammen med Gorbatsjov gjorde slutt på den kalde krigen. Hva kan vi vente oss nå? Send gjerne inn spørsmål, gå inn i appen NRK Radio, finn frem Ekko og send inn.
1: Vi gleder oss til i morgen. Klokka den kryper mot en oppdatering fra NRK Nyheter her på P2, men det blir mer Ekko rett etter det når vi er tilbake etter nyhetene. Så skal det blant annet handle om organdonasjon blant spedbarn. For denne høsten så kan norske spedbarn endelig bli organdonorer i likhet med andre land. Men hvorfor tok dette så lang tid for norsk helsevesen å tillate dette? Vi er tilbake om noen minutter. Du har hørt på Ekko, hvor vi i dag har snakket om det å takle høsten. Er du deprimert og trist på høsten, eller gleder du deg over fargene som spraker? Tusen takk for alle meldinger. Her er NRK Nyheter, klokka er 3. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken. Nortura bommet på prognosen, og det er derfor mangel på norsk kjøtt. I år har salget av storfekjøtt økt med 8%, mens Nortura hadde regnet med at salget ville gå ned, skriver Bondebladet. Dermed importeres det nå ekstra store mengder storfekjøtt. Det synes stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet er synd.
3: Ja, det synes jeg er egentlig beklagelig at vi gjør, for jeg skulle gjerne ønske at det var produsert av norske bønder og bruker norske beite- og grasareal til å produsere det kjøttet. Men det er jo tross alt bedre at vi må importere litt enn at vi produserer for mye. Og det har jo nylig vært situasjonen. Men dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal ete det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
1: Den tyske bilindustrien er i krise. Opp mot 100 000 arbeidsplasser er planlagt å kuttes bare på Volkswagens fabrikker de kommende årene. En av måtene å redde arbeidsplassene på er å gå fra bil til våpenproduksjon. I Hannover protesterer arbeiderne, sier korrespondent Sofia Paskevic.
4: Den tyske bilindustrien er i krise. Bare Volkswagen har planer om å stenge 4 fabrikker og kutte 100 000 arbeidsplasser. For noen av arbeiderne i Osnabrück er fremtiden sikret. Her skal de snart produsere missilkastere i stedet for kabrioleter. Volkswagen selger fabrikken til et israelsk fond. De har inngått en avtale med selskapet som lager Iron Dome. Den tyske regjeringen vil øke våpenproduksjonen for å gjøre landet krigsdyktig. For bilarbeiderne i Osnabrück er det viktigste at de får beholde jobben.
5: Meine Familie muss essen.
4: På de andre bilfabrikkene er de skeptiske til å gå over til våpen. Så lenge det er uklart hvilke fabrikker som skal stenge, fortsetter arbeiderne å protestere.
1: Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år, ifølge en studie fra overvåkningsnettverket Glacier Monitoring in Switzerland. AFP melder at 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år. Nedsmeltingen i Schweiz kommer etter en rekord.

0: rekordvarm sommer I kjølvannet av en snøfattig vinter. NRK Nyheter I studio Helle Larsen.
1: Dette Ekko. Noen nybakte foreldre opplever det verste marerittet. Babyen blir alvorlig syk og dør. I 2023 døde 6 uker gamle Saga, og I sin livskrise ville familien hjelpe andre. De ønsket at datteren skulle bli organdonor for å redde liv, men fikk nei. Denne høsten kan norske spedbarn endelig bli organdonorer, I likhet med I andre land. Men hvorfor tok det så lang tid for norsk helsevesen å tillate dette? Velkommen tilbake til Ekko, som den neste timen byr på saker det kan hende du har hørt før, men som vi tenker verdt et gjenhør. Jeg heter Kaja Figenschou. Vi skal starte med en høstdag for 3 år siden. Lille Saga ble født litt over termin, og familien hadde endelig fått en lillesøster. Juni og Richard Ødegård, velkommen til Ekko. Dette deres historie. Dere foreldrene til Saga. Hvordan husker dere henne?
2: Saga, hun var nydelig, nysgjerrig og veldig sterk. Hun ga oss enormt mye glede med sitt humør og smil, og ga oss våre aller lykkeligste dager.
0: Men så kom den dagen hvor dere merket at hun var syk. Hvordan merket dere det?
3: Det gikk veldig raskt. Hun var frisk og sterk dagen før hun ble syk, og vi trente på magetrening og lekte med leker. Og dagen hun ble syk, så var jeg på jobb, og Juni og Saga var ute på kafé. På vei hjem fra kafé så ble Juni litt urolig for at Saga var litt annerledes, oppførte seg litt annerledes, var litt mer slapp. Jeg var på vei hjem, kom hjem, så på Saga, skiftet på Saga, opplevde at jeg fikk god blikkontakt og at hun var sånn jeg kunne se frisk. Men Juni opplevde at hun ikke var helt frisk, så Juni tok forbindelse med legevakten. Da gikk det ganske raskt. De koblet opp AMK, fikk sett Saga på kamera og sendte ambulanser, så jeg vil egentlig bare si at vi opplevde det som en voldsom hendelse som skjedde fryktelig, fryktelig raskt. Og før vi egentlig, I hvert fall før jeg, forsto alvoret, så var vi på Rikshospitalet, og Saga kjempet for livet.
0: Så går det noen fryktelige døgn, så får dere beskjed om at hun kan ikke reddes. Selvfølgelig helt grusomt, men kan dere si noe om hvordan den tiden var?
2: Det opplevdes jo helt umenneskelig. Saga hadde et lengre sykehusopphold. Vi var der I mange dager, og de aller beste leger og sykepleiere jobbet hardt for henne. Lenge, og vi hadde opp- og nedturer, og håpet var sterkt hele veien. Jeg hadde aldri trodd at håpet kunne forsvinne, og at det var noen andre utveier enn at vi kom friske ut av Rikshospitalet alle sammen. 6 dager etter innleggelse så fikk vi beskjeden om at hodet hennes var ødelagt av bakterien, og jeg var helt avhengig av at Richard så situasjonen litt tydeligere enn meg da, for jeg trengte at han tok meg imot og reddet meg, for jeg trodde ikke det var mulig å komme gjennom en sånn situasjon, og overleve og miste barnet sitt. Og det var også Richard som forberedte oss på spørsmålet om organdonasjon.
0: Kan du si noe om Richard, hvorfor det var viktig for dere I en sånn krise å hjelpe andre?
3: Det var, som Juni sier, en veldig krevende situasjon å stå I for familien, og det var veldig viktig I den situasjonen at vi fant mening der hvor man kunne finne mening, og det at små barn skal måtte dø, det vanskelig å finne mening I, men det å finne mening I og skal fortsatt leve sterke liv for de andre menneskene vi har rundt oss, for hverandre, det å kunne hjelpe noen andre familier og barn som står i en krevende, livstruende situasjon. Det ga også mening og ble sånn sett en viktig drivkraft da, i den tiden vi var inne i.
0: Mm. Men så fikk dere beskjed om at det lar seg ikke gjøre. Hun kan ikke være organdonor. Hvordan var det?
2: Det føltes jo helt uvirkelig. Men vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor. Men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes vi var veldig, veldig tungt. Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet, og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse. Og det var ekstremt vanskelig for oss å akseptere.
0: Mm. Thomas Møller, du er leder i Norsk Barnelegeforening. I tillegg så er du overlege og barnekardiolog ved Oslo Universitetssykehus. Du har jo ikke behandlet Saga eller vært i kontakt med familien til Saga før, men hvordan er det for helsepersonell som deg da å møte disse, eller foreldre som står i en sånn situasjon, og da har en baby som ikke kan reddes?
4: Det er noe som vi på de syke som behandler de sykeste barn opplever dessverre, må jeg si, ofte. Det er veldig alvorlige hendelser, selvfølgelig. Man blir aldri vant til det. Dette er blant de tingene hvorfor mange som blir leger sier at de kunne aldri tenke seg å bli barneleger. Og det er ikke sånn at barneleger er følelseskalle, men det må finnes leger som greier å forene og være profesjonelle, vite hva man skal gjøre, gjøre de rette ting fort til riktig tid, og likevel være medmenneske og håndtere den dramatiske opplevelsen som man også står i sammen med foreldrene.
0: Du er en av de som har kjempet for at også små barn skal kunne være organdonorer. Hvordan kan organdonasjon gi mening i det uendelig smertefulle tapet det er å miste et barn?
4: Ja, her er ordene veldig viktige, og foreldrene har egentlig også sagt det på den måten som vi alltid må passe på av den rette måten. Det kan gi mening i det tragiske og triste som skjer. Det letter ikke sorgen. Og det skal ingen love som går inn i samtale med foreldre som er i ferd med å miste barnet sitt. Vi kan og skal ikke si at dette kommer til å redusere eller lette sorgen deres, men det kan, hvis vi får det til, gi en viss mening som kan gjøre det lettere å leve med det.
0: Etter at Juni og Richard Ødegård mistet datteren sin, så fortalte de historien sin i flere aviser. Du ble også intervjuet, og du sa at dette regelverket, det er for strengt. Hva la du i det?
4: Den gangen, det var blant annet av Saga sin historie og noen få andre, så var vi en gruppe leger som jobbet med de alvorlig syke og de døende barn som følte at noe måtte skje, for det lå også et sterkt moment av ulik behandling mellom voksne og barn, at det var så forskjellig profesjonelt og så forskjellig godt ordnet alt rundt organdonasjon. Og disse historiene berørte også de som måtte si nei veldig sterkt, og det gir en veldig frustrasjon også hos legen og sykepleierne som må si det er flott at dere tenker på det, men dette får vi ikke til. Så måtte vi til slutt gå løs på det, og løse dette i Norge også. Og den gangen, det er noen år siden, så trodde vi ok, vi var ikke flinke, og vi hadde ikke instrumentene, og vi hadde ikke metodene til å oppfylle loven og reglene og forskriftene som må være oppfylt for å bli organdonor i Norge. Men det har vi i løpet av disse årene, og med veldig mye jobb og forberedelse, lært at det er nok ikke forskriftene Som må endes, i hvert fall ikke foreløpig, men det er nok mer den kulturen som har etablert seg på grunn av forskriftene og fravær av metodene. Alt har kretset rundt hvordan en voksen kan bli organdonor, og ingen, selv i de store prosessene i Stortinget og så videre, har noen gang sittet og rukket opp hånda og sagt hva gjør vi med barna? Og det har vi egentlig tatt igjen.
0: Mm. For 3 år siden så var det altså ikke mulig for så små barn å være organdonorer I Norge. Hva det som har endret seg nå når det lov nå fra september?
4: Faktisk var det mulig den gangen også. Og det var noen få ganger at vi også fikk det til med de metodene som var vanlige å bruke I Norge. Norge har jo en spesiell lovgivning og spesielle forskrifter. Jeg vil ikke kalle det streng, men de veldig detaljert, og de krever at vi tar bilder av at hjernen komplett ødelagt, på den måten som den må være ødelagt for å bli organdonor. Og det noen få land som krever at dette må man ta bilder av. Og de måtene vi I Norge har brukt til å ta bilder av, de uegnet oftest hos de aller minste barn, på grunn av små forhold og myke skaller, vi har en fontanelle som vil bli født, og så videre. Det praktisk tekniske forhold I medisin. Og det var etter loven og forskriften absolutt mulig den gangen å gjøre, men med de metodene vi hadde den gangen, så var det ikke mulig å føre dette beviset hos Saga, for eksempel. Hvis vi hadde brukt de samme metodene I dag, gjort det samme om igjen, så hadde vi igjen måttet si nei, fordi vi kan ikke oppfylle loven, men det som har skjedd at vi har ved å lese oss opp, snakke med kolleger I andre land I hele verden egentlig, funnet metoder som gjør dette mulig også hos de aller minste. Mer sikkert å si at hjernen ødelagt barnet dødt etter loven og kan bli organdonor.
0: Så denne historien til Saga og Juni og Richard da, den har rett og slett endret praksisen I Norge?
4: Faktisk, det var blant de tingene som dyttet dette I gang for noen år siden. Vi var I den tiden også I kontakt, faktisk fordi vi hadde begynt å jobbe med saken. Jeg husker en godt en samtale for 3,5 år siden med Juni, hvor jeg fortalte henne hva vi var I gang med, hvor vi snakket om nå gjelder det også å gjøre de rette ting til riktig tid, og da var vi veldig glad for at historien om Saga kom ut akkurat I det øyeblikket hvor vi trengte litt et puff I offentlig interesse for å få dette på plass.
0: Hva betyr det?
2: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening I det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: For det paradoksale, Thomas, det at I Norge så har man gjennomført transplantasjoner på bitte små barn, men da ikke bidratt til å være organdonorer fra Norge. Det må du forklare.
4: Og her blir det veldig vanskelig å kommunisere riktig, fordi vi har I Norge og I alle land en regel at vi aldri skal avsløre hvor et organ kommer fra, rett og slett for å unngå bindinger mellom de som står rundt den som gir, altså rundt donor og de som tar imot. Men når det blir på et nasjonalt plan, så må vi jo si hvilken praksis vi har, og da må vi jo si at de organene, og da snakker vi særlig om hjerter, måtte komme fra andre land, fordi vi var ikke I stand til å løse dette, identifisere disse barna I Norge og kjøre, som vi sier, et donasjonsløp med alt som må til av undersøkelser og forberedelser, og det ikke riktig, og føles ikke riktig hvis vi, som vi gjorde for over 10 år siden, bestemte oss for nå må vi bli mer like resten av verden. Vi må også sette de aller minste barn på en venteliste, som alle har hørt om I det siste var en venteliste for transplantasjon. Hvis vi gjør dette med de minste, da må vi også finne donorer til disse.
0: Mm. Som vi hørte, dette betyr mye for familien til Saga, men noen andre som også veldig glad for at dette regelverket skal endres, det Organisasjonen for hjertesyke barn, og her generalsekretær Pia Bross.
5: Ja, vi vet jo at for noen av de aller minste barna med alvorlig hjertesykdom, så dette kanskje den eneste muligheten til å overleve. Så at dette nå blir en mulighet for flere, gir jo et enormt håp for mange. Og samtidig så har vi som forening en stor gruppe med familier som har mistet barn, så vi vet også noe om, ja, bak muligheten for å redde et barn, så står jo også en annen familie I den aller største sorgen sin.
0: Så dette her det er komplisert, men en god nyhet?
5: Det komplisert, men det en god nyhet at man nå både har prosedyrer og systemer på plass for at dette kan bli en mulighet for å redde de aller minste.
0: Ja, det sa generalsekretær Pia Bross I Organisasjonen for hjertesyke barn. Det å få et nytt organ når man virkelig trenger det, det en gave. I februar 2020 gjennomførte man den første vellykkede hjertetransplantasjonen på et barn under 1 år I Norge. Og dette her var samtidig, man har jo hørt om dette AB0-systemet. Thomas, hvorfor er spedbarn på en måte lettere å godkjenne som donorer til hverandre?
4: Det skyldes det at vi blir født med et til en viss grad umodent system I immunforsvaret. Det vi jo på godt og vondt. Vi vet at alle vaksiner funker ikke hos de minste barna. Man må vente til de så og så gammel, fordi immunsystemet må modne. De må gjennom sine luftveisinfeksjoner I starten for å utvikle immunsystemet. Så det de ulempene. Og fordelene I vår spesielle transplantasjonsmedisin at vi blir født uten antistoffer egentlig mot blodgruppeegenskapene. Disse egenskapene samme stoffer som ellers vaksinene trenger for å virke, men de reagerer vi ikke mot. Så I transplantasjonsmedisin hos voksne så det tabu og forbudt, og det går ikke an å transplantere når det krasjer med blodgruppene. Og den gangen det var en klok og modig kvinnelig barnelege I Kanada som sier at vi har så få hjerte til barn som trenger, vi vet at de har et dårlig immunsystem, dette må vi prøve. Det var helt uhørt og dramatisk at de gjorde det, og det har gått så bra. Det gjøres nå overalt I verden, og det har vi også gjort I Norge.
0: Mm. For de som da sier at, men hva sannsynligheten da, hvis du så uheldig at du trenger transplantasjon, hva da sannsynligheten for at du finner en organdonor som passer? Den sjansen, den øker den, hvis den du har, ja. Liten,
4: ja. Ja, helt klart. Da må bare størrelsen stemme, og man trenger, første gang jeg sa det til våre hjertekirurger, barnehjertekirurger I Oslo, så var de veldig provosert. Det ganske mange år siden, for det har jo kommet inn via barnemedisin og barnelegene og immunmedisin, og fordi det så inngrodd I hos alle som har drevet med det i mange år, at det ikke lov å tenke engang at man transplanterer med feil blodgruppe, men hos de minste barna så gjør vi det. Det går helt fint.
0: Så dette kommer til å redde liv, denne endringen her?
4: Det på verdensbasis har det allerede reddet mange liv.
0: Mm. Og på verdensbasis har jeg lest, så utføres det årlig over 500 hjertetransplantasjoner hos barn.
4: Under ett år.
0: Under ett år. Så det er ikke så uvanlig.
4: Det absolutt ikke uvanlig. Og det derfor vi sa I 2015 at vi må nesten bli litt mer lik resten av verden, og også transplantere hos de minste. Det vil aldri bli hyppig. Men det en del av dette, og så det også viktig å si at transplanterer man så tidlig I livet, mange tror at det kan ikke være riktig å transplantere et lite barn, det dør jo kort tid etterpå, men de som blir transplantert med et organ, og jeg kan best dette med hjertet, de lever mye, mye lengre med det organet. Hvis man driver statistikk på det, så det tall som ikke har noe å gjøre med det som man ser hos voksne, det noe helt annet.
0: For det var mitt neste spørsmål. Hvordan går det med disse barna som får transplantert hjerte?
4: Altså, transplantasjon et dramatisk og tildels farlig inngrep, og vi skal ikke fortie at noen ganger går det ikke bra med en gang. Det noen barn som dør med en gang, voksne også. Så det en kurve som vi gjerne skulle sett var mye flatere. Det noen som dør også de første årene. Ikke så mange når det gjelder barn, men det noen som gjør det, så vi må aldri si annet enn at en transplantasjon det aller siste vi tyr til, hvis et menneske sykt, også et barn. Det gjør vi bare hvis vi absolutt må. Men vi vet også, vi har sammenlignet våre tall i hele Norden, at det går veldig bra. Det hvis man driver kald statistikk på dette, på alle barn som for eksempel hjertetransplanterer, så lever de 50% av disse over 20 år fortsatt med det samme hjertet. Noen har de som ikke lever med det hjertet, de kan kanskje ha fått et nytt hjerte. Noen av disse selvfølgelig døde. Så det vi I et alvorlig område av medisin, det vi. Mm. Men da det fungerer, så fungerer det veldig lenge, veldig bra.
0: Hvilke andre organer det man donerer fra så små barn?
4: Det varierer litt fra land til land. Faktisk hos oss så kunne vi transplantert lever til så små, I hvert fall hjerte. Hjerte kan man ikke erstatte. Man kan ikke ta en del av et stort hjerte og transplantere, det skjønner alle. På lever for eksempel kan man hjelpe seg med at man kan dele en lever til et større menneske, en ungdom eller en voksen, og ta en liten bit av den, og faktisk transplantere inn I et lite barn. høres helt utrolig ut. Det stor kirurgkunst, men det går an. Nyrer kan man transplantere. Det kirurgisk veldig krevende å gjøre det med små organer, med små nyrer. Derfor ligger disse barna, eller har frem til nå ligget et helt år og behandles med dialyse, bor på sykehus, og det å transplanteres da når det kanskje 10 kilo, men det bevegelse i dette, og det noen kirurger på verdensbasis som har lært andre hvordan man kan få det til, også hos de bittesmå, så det en utvikling i dette.
0: Mm.
4: Og så lunger et eget tema på barn, lungetransplantasjon, som hele Norge har hørt mye om i det siste, gjøres ikke veldig mye hos barn. Det er ting som gjør fra skolealder, er litt sentralisert, så det ikke mye aktivitet i det.
0: Mm. Du sa det kirurgkunst å operere på så små barn, men tall fra Danmark viser at det fødes færre barn med alvorlig hjertefeil. Hvorfor det?
4: Det riktig. Det skyldes at man har, altså bioteknologilovene har utviklet seg, for eksempel i Norge. Det har vært en dragkamp om hvor tidlig man skal gå inn og undersøke fosteret. Noen mener det riktig, noen mener det galt. Man går inn, men utvikling som har skjedd, uansett om man mener den riktig eller galt, har ført til at man oppdager flere av de kompliserte hjertefeilene tidlig. Og da snakker vi enten hjertefeil, som vi må si barnet ikke vil kunne overleve med, men også hjertefeil hvor vi må være så ærlig og si at dette er høyst usikkert hvordan livet til barnet skal bli. Ja, vi kan reparere det, vi kan kanskje hjelpe med kirurgi, tror vi, men dette er høyst usikkert, og det har ført til, fordi det er satt så i system i hele Norge, at mange svangerskap avsluttes tidlig når når foreldrene får en sånn beskjed. Og det ser vi også i alle sykehusene i Norden, eller i alle landene i Norden, at det er de aller mest kompliserte hjertefeilene som ender kanskje opp med at man lever et liv med et halvt hjerte, som kan være et bra liv, men vi kan ikke love det i starten. De blir det færre av, ja.
0: Ser man samme trenden i Norge?
4: Ja, til en viss grad også, ja. Ikke så tydelig som i Danmark, men vi ser samme trenden, og den dempes litt av innvandring, altså tilstrømming av foreldre, mødre fra andre land, med andre kulturer. Det skal jeg ikke nekte at det er også språkbarriere, men kulturelle barriere, så det er en utvikling. Vi ser den er kanskje dempet på noe vis, men den er der, ja.
0: Mm. Det er viktig med håp, og jeg tenkte avslutningsvis at vi skal høre mammaen til en gutt som heter Brage. Han fikk transplantert nytt hjerte da han bare var noen uker gammel, og mammaen hans, Stine Johannesen Nærland, sa til NRK i våres at de er utrolig takknemlige når hun ser tilbake på bilder fra den tida de var på sykehus.
6: Dette er rett før Brage skal transplanteres, så da ser du meg og Joakim smile fra øyre til øyre. Og det, ja, vi var jo så glade. Vi visste at hvis han ikke ble transplantert nå, så er det ikke sikkert vi har hatt han i så mange dager til. Han er utrolig kul. Springer mye, tuller mye. Han er helt akkurat som en annen gutt i barnehagen. Han er liksom sånn, han har fått nytt hjerte. Vi er veldig heldige.
0: De er veldig heldige. I dag så samles over 90 fagfolk i Oslo, Thomas. Det skal være en kjempekonferanse om transplantasjon hos barn. Hvordan blir det å kunne fortelle nå at det er en endring på gang i Norge?
4: Vi blir faktisk over 100 mennesker,
0: ja.
4: Og vi skal snakke faktisk ikke veldig mye om transplantasjon, vi skal snakke om organdonasjon. Det høres pikket ut, men det er faktisk veldig viktig å holde disse to ting fra hverandre. Det at jeg jobber i hverdagen med transplantasjon, men er så engasjert i organdonasjon, det finnes over hele verden, fordi det er så få som har engasjert seg i det, men egentlig skal dette være helt artskilt. Det skal være helt forskjellige mennesker som driver med det.
0: Men du har jobbet med det, så du sier at det er som å løpe maraton. Altså, du må være veldig stolt når du kan fortelle at det er en endring da, innen organdonasjon. Ja.
4: Men det som er gøy, og grunnen til at vi møtes, er jo at noe av samme utvikling har skjedd i alle de nordiske land, med litt forskjellig fokus. Vi vet alle sammen at vi må løse dette sammen, fordi det er ikke hele tiden at for eksempel vi har et lite barn som venter på et organ, for eksempel et hjerte i Norge. Vi har det nok hele tiden i hele Norden, og det er sjelden at vi finner en donor, og vi kan være ganske sikre på at akkurat den dagen vi finner en sånn donor i Norge, er det kanskje ikke et barn i Norge som venter. Og den dagen de finner et barn i Finland, så er det kanskje ikke et barn i Finland som venter. Så dette må vi bli flinke på sammen, Og alle har holdt på de siste årene med det å bli flinke, men med litt forskjellige ting, så nå treffes vi for første gang 100 stykker fra hele Norden, og forteller hverandre hva vi har jobbet med, hva vi kan bli bedre på, hvordan vi har løst det. Vi kan fortelle om våre undersøkelsemetoder fra Norge, i Danmark, i Sverige kan de fortelle om hva de har gjort på nyfødtavdelingene sine, og så videre. Så vi skal lære hverandre.
0: Juni og Rikard, dere har på en måte vært med på denne maratonen, dere også. Og nå er dere i mål. Mm. Hvordan blir det, Thomas Møller, neste gang det står en familie med et barn som selv ikke kan leve, men som kan bli organdonor? Det å kunne si ja til en sånn familie neste gang, hvordan blir det?
4: Oppi all den sorgen og den tristheten, så blir det en lettelse også for de som skal si ja, og kan fortelle at dette får vi til.
0: Tusen takk for at dere var med i studio. Thomas Møller, altså leder i Norsk Barnelegeforening, og overlege og barnekardiolog ved Oslo Universitetssykehus, og Sagas foreldre, Juni og Rikard Ødegård.
7: Dette er Ekko i NRK P2.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.
3: Dette Ekko i NRK P2.
4: Skogbranner får det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste av oss. Men her i Norge tenner faktisk fagfolk på norsk skog med vilje. Men hvorfor i alle dager gjør de det? Litt tidligere i år tok kollega Jan Erlend Leine samtalen om hvilken nytte skogen har av å brenne, og den samtalen får du et gjenhør med nå.
5: Dere må da ikke tenne på beiteområdet vårt. Slik reagerte reineierne da de fikk høre hva som var på gang. Jeg tror jammen jeg hadde reagert på samme måten, for dette vekker sterke reaksjoner. Nå skal vi finne ut hvorfor det likevel kan ha noe for seg. Velkommen til ekobiolog Stefan Olberg.
6: Takk, takk.
5: Du jobber for fagstiftelsen Biofokus, som kartlegger norsk natur. Aller først, hvis naturen selv fikk bestemme, hvor ofte tror du den hadde ønsket seg skogbrann?
6: Veldig mye oftere enn det som skjer i dag. Det har vært gjort undersøkelser som viser at det ca. 100 ganger mindre brann nå enn det var tidligere. Altså 100 ganger mer areal brant tidligere enn det som brenner i dag. Så dette er jo skogen tilpasset, ikke sant? Så den hadde nok ønsket seg veldig mye mer brann enn det som faktisk er i dag. Da.
5: Ja, har vi blitt for flinke til å holde brannen unna? Altså vi mennesker har stoppet det for mye?
6: Ja, hvis du ser på et økologisk, fra et økologisk sted, altså arten og naturtypene sin side, så har vi det. Og det er jo fullt forståelig, ikke sant? For skogbrann er potensielt svært farlig. Mange mennesker dør hvert år på grunn av skogbrann, så i tillegg så er det jo ressurser, økonomiske ressurser i skogen, som skogeieren ser jo at sine trær og sin økonomi går opp i flammene.
5: Ja, så satt på spissen så er det egentlig vår kapitalistiske tid som har sørget for at nei, her skal vi tjene penger hele tiden. Vi har ikke tid og råd til skogbrann.
6: Ja, det er jo ofte sånn. Altså, vi mennesker er jo flinke til å utnytte naturen til maks.
5: Og så kommer
6: det
5: dere,
6: har vi nok også gjort når det gjelder skog da, og skogbrann.
5: Ja, og så kommer dere eksperter som sier at nei, det er ikke alle ting som er gode ved den holdningen. Hvorfor setter eksperter fyr på norsk skog til tider?
6: Ja, vi har akkurat begynt med dette. Både Finland og særlig Sverige har jo veldig lang tradisjon med å tenne på skogen. De har holdt på i cirka 30 år med dette. Og ganske store arealer som tennes på hvert år. Så nå har vi skjønt at det kanskje er lurt å gjøre det også i Norge. Og det er jo rett og slett for å bøte på mangelen på arealer som brenner hvert år i norsk skog. Og grunnen til det er jo som på kort sikt da, så er det fordi at det er mange arter som er avhengige av brent skog.
5: Altså, de må ha brent skog for å kunne trives?
6: Ja, noen må ha brent ved, for eksempel. Mange sopparter som bare lever på brent ved, og så har du insekter som igjen lever i denne soppinfiserte veden. Og så har du arter som lever på brent bakke, altså brent jord. I tillegg så gjør det jo, altså en skogbrann endrer jo hele utseendet på en skog. Den blir jo helt svart, ikke sant, og vegetasjonen brenner opp. Og det gjør at mange arter som er avhengig av høy varme, de trives veldig godt på en skogbrannflate. Dels fordi at vegetasjonen er borte, og bakken er svart, og da vil jo all solstrålene nå ned på bakken, som da blir veldig tørr og varm. I tillegg så vil den svarte fargen fange opp alle varmestrålene, så det blir ekstra varmt. Og det er det mange arter som foretrekker.
5: Ja, og du er biolog og entomolog, det betyr at du er ekspert på insekter, og ikke minst har jeg hørt på biller, ikke sant?
6: Ja, det er insekter og særlig da biller som er mitt egentlige fagfelt. Da. Men jeg driver med kartlegging av alle mulige insekter og også andre artsgrupper.
5: Ja, og når da brenner skog, så tenker du, å ja, så fint for disse billene. Hvilke biller spesielt tenker du på da, og hvilke insekter spesielt tenker du på?
6: Ja, altså, det er faktisk veldig mange arter av insekter da, som er delvis avhengige, og også noen som, eller veldig mange da, som har en fordel av at det brenner innimellom. Og mange av de som avhengige, eller nesten avhengige av at det brenner, de et sterkt truet i Norge, og flere har faktisk også forsvunnet fra landet vårt. De står som trolig utdød. Så det vanskelig å peke på en eller noen få. Vi har en som heter brannbarktege, en tege som lever under en nylig brent bark. Vi har sotpraktbille, som kanskje noen har hørt om. Den veldig spesiell, for den har infrarøde sensorer, altså den kan fange opp varmestråler, da, som har sensorer på undersiden av kroppen. Mange tror at det for å finne fram til skogbrann, men det faktisk for å unngå å sette seg på for varme stokker.
7: Det hørtes veldig avansert ut.
6: Det veldig avansert. Men de aller fleste insekter bruker jo antenne, da, som de lukter med, til å finne fram til en skogbrann. Som de fleste vet, det lukter jo mye av røyk, så de kan jo finne en skogbrann på mange ja, antagelig titals mils avstand.
7: Ja, så det er virkelig sånn, yes, der ser vi brann, vi flyr dit.
6: Ja, det virkelig sånn, og jeg har jo holdt på med kartlegging av insekter i skog i 20 år, og disse brannartene, de har aldri funnet utenom på nylig brente områder, så det sier seg selv at det er ikke så veldig mange individer av de, og de er veldig konsentrert akkurat der det har brent. Da.
7: Mm. Og det er biller og insekter, men det finnes også andre typer dyr som trenger dette?
6: Ja, dyr, så har du har for eksempel en fugl som heter hortulan, og den står faktisk som utdød i Norge, antagelig på grunn av mangel på brente skogområder. Den blir sett enkelte år i Norge, men den har enda ikke klart å etablere seg ordentlig i Norge igjen. Så det en art som vi kan få inn igjen i Norge, da, hvis vi tenner på litt større arealer hvert år i Norge.
7: Mm. Men altså, når du sier det, jeg kjenner det, det er noe som strider i meg, når du sier at vi skal tenne på skog, fordi det, så uansett du sier, det er jo mange dyrearter da, som faktisk tiltrekkes eller trenger denne brannen. Men for andre dyr og planter i det området det settes fyr på, må det være veldig dramatisk?
6: Ja, det jo ikke noe tvil med at det ødeleggende. Altså, de fleste, både planter og dyr da, som finnes i et område, de som brenner, de vil jo stryke med. Men samtidig, som vi har nevnt, altså, skogbrann jo en naturlig del, en naturlig forstyrrelsesprosess, særlig da i den boreale skogen, det vil si den barskogen, altså gran- og furuskogen. Og i Norge er det da særlig furuskogen da, som brenner. For det den tørreste skogen, så det er der det lettest antennes. Mm. Hva var det du spurte om igjen?
7: Ja. Nei, jeg sier at det veldig dramatisk. Jeg begynte jo å tenke på oss mennesker. Vi mennesker, man sier jo at det av motgang vi vokser som mennesker. Det nesten, tenker litt sånn på skog også. Altså, det trengs noen dramatiske hendelser.
6: Ja, det dramatisk. Som sagt, veldig mange arter vil jo da stryke med, da. Men samtidig, allerede noen timer etter at skogbrannen har slukket, så begynner jo disse artene å trekke inn igjen i skogbrannområdet. Og allerede året etter så er det fullt av liv. Blant annet så har du også en del hakkespetter. De lever jo av insekter i død ved. Og det mye høyere tetthet av for eksempel tretåspett, som en ganske truet art i Norge, innenfor et brent område enn utenfor. Og det betyr jo at da er det jo veldig gode forhold for å finne insekter da, i denne brente veden allerede et par år etter en skogbrann.
7: Mm. Norge er et langt land, bredt nederst og smalt øverst. Hvor er det tennes på med vilje?
6: Foreløpig så har det bare vært to steder. Det har vært oppe i Gutulia, som er en nasjonalpark oppe i Femundsmarka, og der tente de på i fjor. Det er bittelite område da, som de tente på. Og så har det også vært tent på i Aurskog-Høland, et område som er ganske nær svenskegrensen.
7: Østfold, Indre Østfold.
6: Indre Østfold, ja. Mm. Det er da et verneområde som heter Store Rekke og Hølvannet. Der er det faktisk vernet et ekstra stort område med tanke på å tenne på. Så det står i formålet til vernet at her skal det tennes på.
7: Mm.
6: Så der har de tent på noe, det var vel i forfjor, og så nå i fjor.
7: Hvordan reagerer folk når de hører om hva som skal skje, og når det faktisk har skjedd?
6: Ja, altså det fullt forståelig. Altså skogbrann er jo sett på som noe veldig negativt, nettopp fordi vi synes det skummelt, og det skummelt. Men folk flest glemmer at dette en naturlig prosess, og noe som veldig mange arter har tilpasset seg til. Altså ikke bare det å stikke unna av brannen, men også tilpasset det livet som da tilrettelegges etter en skogbrann. Så folk flest er jo veldig bekymret for fuglunger, for eksempel, vilt og andre insekter og arter som da blir tatt liv av en brann. Så jeg tror mye av kritikken har vært at hvorfor tenner dere på i juni-juli? Det er jo da fuglene har reder og fuglunger.
7: Mm, hva svarer du da?
6: Jo, det er faktisk så enkelt som at da det brenner naturlig i skogen, og disse artene som er tilpasset brann, de er jo faktisk avhengig av at det brenner når det naturlig brenner i en skog. Samtidig så kan du ikke tenne på når skogen ikke er klar for å tennes på, for det er en del forhold, altså klimaforhold, som må ligge til rette for at du kan tenne på en skog. Det må faktisk være skogbrannfare, altså det må være høy temperatur, det må være ganske lav luftfuktighet, ikke så mye vind da, for da har du kontroll på brannen, og så må det være ganske tørt i bakken, for det er nemlig strølaget, jordlaget i skogen som driver en skogbrann. Det er ikke trærne, det er ikke den døde veden som ligger der, det er jordsmonnet.
7: Aha, ja. Det må du forklare litt mer.
6: Ja, det er jo egentlig veldig interessant, for tidligere tider, når det brant ganske ofte i en skog, så kunne det brenne mellom ja, en 20-25 års periode mellom hver skogbrann innenfor det samme området. Altså brant veldig ofte. Og det som da skjer, det er jo at det øverste jordlaget, strølaget som ligger på bakken, barnålen og alt det andre som ligger der, det er det som brenner. Og så går brannen veldig fort gjennom skogen, og alle trærne overlever, i alle fall alle furutrærne. Men hvis dette strølaget får lov å bygge seg opp, det er gjerne 100, kanskje 200 år, så blir det veldig tykt. Når det da begynner å brenne, så blir brannen ofte veldig kraftig. Og hvis det da i tillegg blåser og er tørt, så kan brannen bevege seg opp i trekronene. Og det er da du mister kontrollen på brannen. Det er sånne brannene vi har hatt i Frankrike nå i sommer og mange andre plasser. Da får du en brann som er helt ukontrollerbar.
7: Ja. Du, apropos det, vi har jo virkelig, når vi ser det som skjer, det er så skremmende, for det er så stort, det er så voldsomt. Man snakker om at altså, været endrer seg, det blir sånne tordenskyer inni skogbrannene. Vi må ha en liten rapport som vi har hørt flere ganger på dette.
8: De kjemper en kamp mot klokka, rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer.
7: Og akkurat nå er det jo en ny hetebølge på gang som, skal vi si, rammer Europa, og skogbrandfaren den er altså helt på topp, og ganske så ukontrollerte branner. Så sier du at det har vært en praksis omtrent at en brann i Norge forebygger egentlig en storbrann mange år senere. Går det an å overføre den tankegangen til det som skjer i Europa? Så at kunne man ha tenkt annerledes tidligere?
6: Man kunne det, men klart hvis man skal brenne så store arealer som det da jeg snakker om, så blir det vanskelig. Altså, hvis man skal tenne på mesteparten av skogen i løpet av en 10-20-30 års periode, så blir det for store arealer.
7: Ja.
6: Så det man i stedet gjør, det er jo å fjerne død ved, man kan fjerne mye av topplaget på jorden, man kan lage grøfter, altså sånn branngater som gjør at flammene stopper et sted. For eksempel i Tyrkia har de, og i steder i Hellas, så har de lagd sånne gater mellom patcher eller områder med skog, nettopp for at hvis det oppstår en skogbrann, så skal den ikke spre seg til neste område. Så det er nok mer effektive tiltak da. Men sett over lang tid, så tror jeg det er veldig god idé å la skogområder, i alle fall kanskje rundt der befolkningen bor, da, får lov å brenne med litt sånn hyppige mellomrom.
7: Mm.
6: Da kan man styre brannen og passe på at det ikke blir en veldig kraftig brann, og så ha kontroll på den.
7: Ja. Enn så lenge så er det ikke, altså hetebølgene rammer ikke Norge så hardt og så mange, men hvis vi tenker fremover, klimaekspertene sier at det skal bli stadig hyppigere hetebølger, og det vil etter hvert ramme mer og mer Norge også. Er du og dine folk kanskje nå litt forut for deres tid og tenker at ok, vi må faktisk ha kontrollerte skogbranner nå for å unngå de verste scenariene senere?
6: Ja, det hadde vært lurt. Og så er det jo også sånn, det har jo vist at produksjonsskog, altså denne skogen vi driver og planter og hogger gjennom 80-100 år, hvis det først mister kontrollen på en brann i en sånn type skog, så brenner den veldig mye bedre. Altså det blir mye mer fart på skogbrannen enn hvis dette skulle oppstå i en naturlig skog, i en naturskog, i en skog som ikke har vært flatehogd tidligere. Så måten vi driver skogbruket på I Norge også en årsak til at det litt større fare for at vi mister på kontrollen da, ved en skogbrann.
7: Mm. Men jeg liker å se den politiker som sier at nå forbyr vi, hva skal vi si, altså tømmer og alle disse fine granene som står på rekke og rad, for det kan være farlig for senere. Det ikke så lett å regulere dette I dag.
6: Nei, det det ikke. Men en ting man I alle fall kan gjøre, det å unngå flathogge nye arealer, da, arealer som ikke tidligere har vært flathogd, så det I hvert fall mindre sjans for at de arealene skal brenne opp I fremtiden.
7: Mm. Du, jeg begynte å snakke om reineierne som var bestyrtet over at deres reinlav, altså det reinen spiser, blir brent opp av ekspertene. De fortsatt like urolige?
6: Ja, det var sånn oppe I Gutelia, så det også reineiere som har reinsdyr på beite I området, og de var bekymret for å drive og tenne på litt større arealer I verneområdet, fordi at da mister jo reinsdyrene med næringen sin. Men forskning har jo vist at også reinlaven har godt av at det brenner innimellom, for det frigjør næring for laven, og det gjør at over tid da, så vil reinlaven vokse mye bedre, raskere, og det vil bli mer næring for reinsdyrene. Dessuten så det jo sånn at det veldig små arealer jeg snakker om vi skal tenne på, så det jo ikke en kvadratmil akkurat, så det små områder. Ja. Forhåpentligvis blir det litt større områder I fremtiden, for det forløpig det litt små områder.
7: Ja, og på NRK.no kan vi lese en fascinerende artikkel om Gutelia nasjonalpark I Engerdal I innlandet. Det vel Norges minste nasjonalpark, I hvert fall, den ikke så veldig stor, men der blir altså skogen satt fyr på, og min første tanke jo, tenk om dere mister kontrollen når dere holder på. Dere må planlegge ganske nøye. Kanskje du skal ta oss gjennom, sånn. Hvordan foregår det?
6: Ja, det ganske komplisert, og det også kostbart, selvfølgelig. Mange mennesker involvert, mye utstyr, og ikke minst ekspertise. Og den ekspertisen, den besitter vi ikke forløpig I Norge, så de få brandene som hittil har vært satt tent på da, I norsk skog, de har vært gjort av svensker. Det svenskene som har styrt det.
7: Så de kommer til Norge for å tenne på norsk skog?
6: De kommer til Norge for å tenne på norsk skog, ja. Så, nei, altså, det ganske komplisert. Altså, for det første må du plukke ut et område som har naturlige avgrensninger. Gjerne da med vann på noen sider, eller myr, ikke sant? For det brenner ikke noe særlig godt. Og så må det være lett tilgjengelig. Altså, det må ha gjerne en kjærevei eller en vei som går ganske tett opp mot området. Veier vil jo også fungere som en barriere for brannen. Og så må du selvfølgelig finne et tidspunkt da, som passer med været og klima og alt det der. Så kreves det masse brannslanger. Du bør ha et helikopter I beredskap I tilfelle man mister kontrollen. Så det trengs kanskje en 10-15-20 mann da, som skal ut for å brenne et sånt område. Mm. Og det mye radiokommunikasjon, du bør ha opp noen droner, gjerne med UV eller infrarøde sensorer, så de kan se hvor det gnister som utenfor det området som tenkt å brenne. Så det mye utstyr, mye planlegging, og det koster litt å tenne på norsk skog.
7: Ja, og ekspertisen som du sier, den ikke minst I Sverige, Finland, ekspertisen I ferd med også å bli norsk? Altså, blir vi bedre på det dere kaller for naturvernbrenning?
6: Ja, det gjør det. Vi har jo hatt kurs da, igjen styrt av svensker som kan dette her, og de har jo igjen basert seg på kanadisk kunnskap, for I Kanada det jo enormt store barskogarealer som brenner veldig mye, så de har jo tilnegnet seg veldig mye kunnskap. Så vi I ferd med å bygge opp kompetansen da, I Norge. Jeg har jo selv også vært på kurs I Sverige for å lære litt om hvordan dette foregår.
7: Mm. Du, også har vi, det har kommet en liten storm av henvendelser under vår samtale. Vet du hvorfor? Nei. Vi snakket om Aurskog-Høland. Ikke Østfold, får vi streng beskjed om.
6: Nei.
7: Akershus fylke.
6: Stemmer.
7: Ja, skal vi tar den på vår kappe, vår felles kappe. Skal vi ikke gjøre det?
6: Ja, det kan vi sikkert.
7: Ja, Aurskog-Høland I Akershus fylke, og jeg som bor nesten på grensa til Østfold. Så dette kommer jeg til å få høre, så jeg tar litt mest av den jeg. Og så det jo slik at dere ønsker at det skal brenne oftere I norske skoger. Tror du at du får det som du vil?
6: Oftere, ja. Nok for at det skal være en sånn buffer mot fremtidige branner og være bra for den fremtidige furuskogen, for det har jeg enda ikke snakket om. Altså, hvis man ikke brenner furuskog med gjennom mellomrom, så vil furuskogen som oftest overgå til en granskog som mer fuktig og mer krevende når det gjelder jordsmonn. Så hvis du ikke brenner opp dette jordsmonn med gjennom mellomrom, så vil furuskog bli utkonkurrert av granskog. Så at vi kommer til å brenne nok til at det ikke skjer, det tror jeg ikke, men jeg håper at vi i alle fall brenner nok til at mange av disse truede artene da, som er avhengig av brann, får en bedre tilværelse i Norge i fremtiden.
7: Mm. Og så, du er jo biolog, så du kan sikkert ikke svare på dette spørsmålet helt klart. Ja, liksom, er du mest glad i furu, eller mest glad i gran?
6: altså, begge treslag er litt fine, særlig når de blir ordentlig gamle, altså sånn 300-400-500 år gamle trær, de er vakre nesten uansett hva slags treslag det er.
7: Ja. Ja,
6: for jeg tenker, det er jo eik mitt favorittre da, i Norge.
7: Ja, og det kan virkelig bli gammelt.
6: Ja.
7: Og, men altså, eik, det vil du ikke la brenne, kanskje?
6: Jo, altså, vi hadde en undersøkelse, vi hadde insektfeller da, nede i Nissedal, der var det både furuskog, men også parti med en god del gammel, fin eik, hule, eiketrær og diverse. Og der hadde vi insektfeller, og vi fikk tak i mange interessante arter, altså, som ja. Stått på rødlisten, altså de truet av utryddelse.
7: Ja.
6: Så eik finnes også ofte sammen med furu oppe på bergkoller, og der det ganske tørt og lite jordsmonn. Så de har jo også tilpasset seg brann. De har ganske tykk bark, de i hvert fall kan ha grenene ganske høyt opp på stammen, og begge de tingene er jo mottiltak mot brann, altså hvordan overleve en ganske lett brann.
7: Mm.
6: Det er jo samme med furuen, ikke sant? Furuen har grenene høyt opp på stammen, og så har de tjukk bark, og det er beskyttelse mot brann.
7: Ja. Et mangfold i naturen er viktig, sier du. Furu, eik og gran, selv om det er veldig mye av den i Norge, det burde kanskje vært enda mer furu. Men helt til slutt, du hadde en fantastisk beskrivelse av en bille med slike fantastiske evner som kunne finne ut hvor den skulle sette seg. Hva var den hette?
6: Sotpraktbille.
7: Ja.
6: Ja.
7: Hvis jeg vil se den, hva gjør jeg da? Må jeg selv oppsøke et brannområde?
6: Ja, jeg har bare sett den to ganger selv, så det er ikke ofte man treffer på den. Men det beste er nok også å komme til brannområdet mens det fortsatt ryker der, eller gjerne fortsatt brenner,
7: ja.
6: Eventuelt ett eller to år etterpå at det har brent. Fordi at de er konkurransesvake, så de blir utkonkurrert over tid av andre vedlevende arter. Denne lever da mellom barken og veden. Og så trenger de veldig høy temperatur, og den temperaturen synker jo når vegetasjonen igjen vokser opp rundt de brente trærne.
7: Det kan altså være mye viktig og fint mellom barken og veden. Takk skal du ha, biolog Stefan Olberg i Biofokus. Det var Brita Garden som hadde forberedt denne samtalen.
3: Godt sagt i Ekko.
9: Psykolog Line Marie Warholm om hva som egentlig skjer når vi konstant har en podcast på øret og omgir oss med digitalt støy.
10: For noen så handler det nok om at man prøver å få til stimuli utenfra, sånn at man skal slippe å forholde seg til det som kommer innenfra. Altså det som av impulser, følelser, tilstander i kroppen, tanker. At når det blir stille, så hører man jo seg selv. Da merker man seg selv om å være til stede i seg selv. Da. Så mange bruker jo lyd, enten det er podcast eller musikk, eller snakke med noen, eller ikke sant? Det å få en eller annen stimulering. Og mange bruker også veldig bare det å være i aktivitet som en måte å distrahere seg vekk fra seg selv. Da. En måte å komme vekk fra det som er ubehagelig. Mm. Så det er jo det ene. Og så er jo det andre, og det tror jeg jo gjelder veldig mange i dag, at man føler at man lever i en veldig bråkete verden, og at det er et behov for å prøve å beskytte seg litt, komme inn i sin egen lille kokong, komme liksom vekk fra all støyen. Og så bruker man jo da paradoksalt nok støy for å holde utestøy da, eller andre støy. Og så vet vi det at det er jo det folk gjør når de ikke orker å gjøre noe annet. Når de ikke tar opp en bok, ikke setter på noe fin musikk, ikke går den turen i skogen og hører på fuglene og trærne sus, liksom. Det folk gjør, når de skal ha en liten pause, til og med når de sitter på do, scroller på mobilen, ikke sant? Sånn at når vi egentlig trenger pausene, roen, stillheten, så gjør vi det som egentlig kanskje eller vi går dit hvor det kanskje aller mest overstimulerende og bråkete da.
11: Og hvorfor ender vi opp der?
10: Ja, det jo den, det jo den koden disse tech-folka har knukket av, de som har laget dette, ikke sant? Det jo, altså, det jo en helt glimrende idé. Vi gir folk det de tror de vil ha, og så gjør det at folk blir enda mer slitne, sånn at de heller ikke klarer å ta seg sammen og gjøre noe annet. Helt fantastisk idé, ikke sant? Og sånn som vi lever i dag, så krever det jo virkelig en bevissthet å skjerme seg både fra det som skjer på telefonen, og der det jo mye man kan gjøre. Det mange apper man ikke behøver å ha. Man kan skru av alle varsler, dempe fargene, sette på tidssperrer på telefonen. Men også altså hvis man lever liksom i en by, eller bare, altså bare du skal på et legekontor, ikke sant, så det gjerne radio på, og så har du noen skjermer hvor de rullerer forskjellige reklamer, og de endrer bildet hele tiden, de tar oppmerksomheten din hele tiden. Skal du gå rundt i byen, så det reklametavler, og tenker det veldig mange som lar på en måte den lyden som på telefonen sin, da, altså det at man ikke bruker hørepropper heller, sånn at, eller ørepropper eller hodetelefoner, sånn at du hører andres telefonlyder. Altså det en sånn voldsom stimulering hele tiden. Og hvis du skal skape deg de stille lommene, da, så krever det en bevissthet, og det krever at du gjør noen grep. Det krever at du tenker at jeg drar ikke på det treningssenteret og løper på den mølla og ser på de skjermene og hører all den musikken. Jeg tar en løpetur i skogen. Ikke sant? Du må gjøre helt sånn bevisste grep. Hvis du ikke gjør det, så du bare i alt det bråket hele tiden. Da.
11: Og disse grepene, hvorfor tror du det så vanskelig for noen av oss å tørre å ta det eller å stå i denne stillheten?
10: Jeg tror det to ting. Det ene jo det når man ikke orker å kjenne seg selv, kjenne det som på innsiden. Altså man kaver vekk fra sine egne tanker og følelser. Og den andre, tenker jeg, dette liksom behovet som mange har for å føle at de henger med i tiden, med på utviklingen, får med seg det som skjer, en del av gjengen, livredd for å gå glipp av noe, da. For at når du redd for å gå glipp av noe, så må du jo følge med på den telefonen. Og da må du på en måte være med på det, du må være med på tempo, du må være i utvikling, ikke sant? Og mange hører jo på podcaster som de tenker litt smarte for at de skal bli enda smartere, ikke sant? Så vi har jo en sånn tenkning om at dess mer du konsumerer da, dess mer utvikler du deg, ikke sant? Men det som skjer når man bare hører masse podcaster jo at du blir en passiv mottaker av andres tanker, men det blir jo ikke noe rom for at du blir noe klokere, at du utvikler din egen tenkning, for det gjør du jo når du er alene i ditt eget hode, og når du i en god, dyp samtale med noen, ikke sant? Og den samtalen varer litt over tid og ikke blir avbrutt hele tiden da. Det jo da man egentlig får utviklet seg, så det også en sånn, jeg tror det også for liksom døver litt folks følelse av at man ikke henger med og ikke utvikler seg nok og ikke blir bra nok da. Man føler at da utnytter man at man får utnyttet alle lommer av tiden hvis man kan høre en podcast samtidig som man rydder eller vasker eller trener eller kjører bil eller hva man nå, eller går herfra til derfra liksom. At det å gjøre flere ting samtidig gir en følelse av at liksom, nå jeg effektiv, nå utvikler jeg meg. Og så tenker jeg at det egentlig det motsatte som skjer da, at det blir ikke noe rom for noe sånn utvikling, og så får man jo ikke de lommene heller til å konsolidere minner, altså, ikke sant? At

bryter du ned musklene, og så det når du hviler at musklene blir sterkere. Vi skjønner at vi trenger restitusjon. Men når det gjelder liksom, det å ta inn informasjon, liksom, eller sånn, informasjon til hjernen, da, så tenker man at liksom, dess mer, dess bedre, og dess mer stimuli vi kan gi ungene, dess mer utvikler de seg. Liksom. Da det som om vi på en måte ikke skjønner at det samme gjelder jo der, at du må ha disse pausene i løpet av dagen for å hente deg litt inn, og for å bearbeide det som skjer da. Godt sagt.

0: Dagens Ekko går mot slutten, men fortvil ikke. Vi I Ekko tilbake I morgen til samme tid. Da det Trumps USA som vanlig fra klokka 8:55. Ekspertene kommer I studio for å oppsummere den siste uka med Trump. Og har du et spørsmål til Eirik Løkke eller debutant I panelet Torbjørn Rød Isaksen, så send dem gjerne inn allerede nå via appen NRK Radio. Vi som har laget dagens ekko Farah Hibak Movlud, produsent Lena Gundersby Gravdal og meg, Kaja Figenskau. Vi takker for følge.
1: RNRK-nyheter klokka 4. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu vet foreløpig ikke om Iran var involvert I hendelsen, men sier at Israel skal delta I granskingen av saken. I Syria tre kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen I nærheten av hovedstaden Damaskus I går kveld kommer bare to dager etter sabotasje og eksplosjoner ved en gassledning øst I landet, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sana. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar I landet. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus I Oslo etter en ulykke I Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn I en trailer inne I tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen I Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt I flere timer som følge av ulykken. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I St. Petersburg I Russland avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre I Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre I flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Fotballproff Kristoffer Ajer blitt nøkkelspiller både på klubb og landslag. Ajer var benkesliter I Brentford, men gjorde hjemmeleksene han fikk av landslagssjef Ståle Solbakken, og det ga resultater.
2: Jeg forstår han begynte å gjøre det hjemmeleksa si I forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes.
3: Ajer tok til seg leksene fra lærer og landslagssjef Solbakken.
4: Vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre.
3: Og det har betalt seg både på klubb og landslag.
2: Det mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det.
4: Føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og I klubb, så mer spillet til det som midtstopper I Brentford, og ikke minst masse spillet jeg på landslaget har betydd mye for utviklingen min.
1: Sa Kristoffer Ajer, og reporter var Glenn Olstad. Du kan høre nasjonsligakampen mellom Wales og Norge på radio på NRK Sport. Klokka 20:45. Og det var NRK Nyheter I studio, Harald Berre.
5: NRK P2 sender Vestfrontmøte fra Olavsfest I Trondheim.
6: Europa og Norge rustet opp I et tempo og I et omfang vi ikke har sett på mange tiår. Det sant som fredsbevegelsen sier, at opprusting øker faren for krig? Eller det

0: naivitet og nedrustning som farlig nå. Linn Stalsberg journalist, foredragsholder og forfatter av boka Krig forakt for liv. Guri Melby leder av Venstre, et parti som set militær opprustning helt øverst på den politiske prioriteringslista. Velkommen til begge to. Linn Stalsberg, aller først, hvorfor opprustning med på å øke faren for krig?
1: Opprustning betyr jo i praksis et våpenkappløp, og skal vi snakke sant, som vi skal da, på denne festivalen, så det jo nettopp våpenkappløp og opprustningsspiral, og det at vi løser politiske konflikter med militære midler, som jeg redd for når vi ruster opp.
0: Guri Melby, hva mener du fredsaktivisterne ikke har skjønt her?
2: Jeg mener de ikke har skjønt at noen gang så må også freden kjempes for, om nødvendig med våpen. Jeg tror vi alle aller helst vil slippe å bruke militærmakt, men noen gang det nødvendig for å sikre en rettferdig fred, en fred som gir folk de rettighetene de har krav på. Mm.
0: Som Stalsberg sier, sanning tema på årets Olavsfest, og i Vestfrontmøte spør jeg, som heter Håkan Øksbø, hvem det som snakker sant om krigen? Det fredsaktivisterne som Stalsberg, eller det de som taler for opprustning som Melby? Og ikke minst, hva bygger de argumentene sine på? Og derfor så skal vi starte med å se på hva historiefortelling vi finner i de to leirene. Aller først, Linn Stalsberg, hvordan hører og leser du historiefortellingen til de som sier at opprustning og vepning den eneste farbare vegen?
1: Altså det som Guri og de som vil ruste opp har som sin fordel, da, at man forvalter på sett og vis det som anses som en sunn fornuft i vår tid. Og for å forstå hva jeg mener med det, så må vi forstå forskjell på et narrativ og en fortelling. Ikke sant? Og narrativet om krig og fred i Norge i dag, og kanskje i vår del av verden i dag, jo at litt sånn, ja, men vi må jo ruste opp. Det det som narrativet. Og så diskuterer vi masse små fortellinger innenfor det. Hvor mye penger skal vi bruke? Hva skal vi ruste opp først? Her eller der, og så videre. Og så tror vi at vi har friske og demokratiske debatter om krig og fred. Men det har vi ikke. For det så få stemmer som stiller spørsmål ved selve narrativet. Må vi ruste opp? Det dette som klokt?
0: Fordi det ikke blir tenkt på et alternativ.
1: Det jo nettopp det, ikke sant? Hvis du ønsker å diskutere dette på den plattformen som jeg nå prøvde å lansere her, så blir du nettopp alternativet, ikke sant? Du blir det andre, det som kommer inn fra sidelinja, en eller annen sånn frivillig dugnadsaktivist som meg selv. Du ikke liksom, i det gode selskapet der vår tids fornuft akkurat nå, men vi må jo liksom huske at det som har vært fornuft i en tid jo ikke nødvendigvis det om 50 år eller 100 år eller om 2 år. Fornufter har det med å endre seg. Det var jo for eksempel veldig fornuftig å ha slaveri i 400 år, og nå synes vi det noe av det mest horrible menneskeheten har begitt seg ut på. Så jeg tenker jo kanskje, vi tenker sånn om krig også om 400 år, det jo bare å håpe på det. Mm.
0: Guri Melby, det en annen veg til å skape fred enn det til å unngå krig? Hvis du tar forskjellen.
2: Ja, altså, jeg tror jo det som tror jeg må være bunnplanken at det ikke mulig å skape fred kun ved bruk av militære virkemidler. Det ikke mulig å sikre fred, for eksempel i Europa, bare ved å ruste opp. Men sånn som verden i dag, så mener jeg jo at dessverre så det et av flere nødvendige virkemidler. Men jeg tror det viktig å understreke at hverken eller jeg tror egentlig så veldig mange andre som da tar det for opprustning, sier at det det eneste vi skal satse på. For både det å bygge norsk robusthet, det å bygge Europas robusthet, det å kunne stå imot de kreftene som jeg regner med, vi egentlig veldig enige om at vi nødt til å kjempe mot, da. Altså fascismen som på fremmarsj, autoritære diktatorer, det må bekjempes med veldig mange flere ting enn våpen, men det som uenigheten jo om kan vi utlate våpen fra den kampen da? Og det mener jeg at vi ikke kan. Ikke først og fremst fordi vi har tatt det valget om å bruke våpen, men fordi de autoritære kreftene har tatt det valget. Og det jeg opplever nok den store uenigheten når vi snakker om sånn narrativ og historiefortelling da, mellom I hvert fall del av fredsbevegelsen. Jeg tror ikke Linn har sagt det, men del av fredsbevegelsen jo... Hvis vi bruker krigen I Ukraina da, som det helt mest åpenbare eksempel,
0: Veldig nærliggende.
2: Så det jo en del der som argumenterer med at Vesten har på en måte skyld I den krigen, fordi vi har provosert Russland så mye at Putin ikke hadde noen annen valg enn å ty til militærmakt. Og det mener jeg et narrativ som falskt. Det et narrativ basert på russisk propaganda. Og det som sannheten at omtrent alt av aggresjon mot Ukraina, for så vidt også mot resten av Europa, har kommet fra Russland med bruk av våpenmakt. Så det jo veldig få eksempler på at det vi som har initiert dette våpenkappløpet. Men spørsmålet når det kappløpet I gang skal vi være med på det eller ikke? Og det jeg mener at vi da egentlig ikke har så veldig mye valg enn å gjøre.
0: Men så vet jo du, Melby, også at hjernevasking foregår jo på begge sider av en konflikt, ikke sant? Og krigens første offer sanninga. Mm. Sånn at vi jo vant til å se den og høre retorikken fra Kreml og høre de fortegningene som Russland gjør av Vesten, NATO og våre hensikter. Mm. På samme måte som vi også har tegnet et, skal vi si, et bilde og laget seg en fortelling som på den andre siden kan høres helt spillvint ut.
2: Mm. Ja, men da tenker jeg at da må man jo hele tiden gå tilbake på fakta da, og se på hva som faktisk har skjedd. Og hvis vi skrur tida 20-30 år tilbake fra Ukraina ble en selvstendig stat, løsrev seg fra det store Sovjetunionen og egentlig bidro til Sovjetunionens fall, Hvem av partene det her da, som har bidratt til opprusting, og hvem det som har ønsket å få til nedrusting? Det ble jo inngått en avtale mellom da, Russland og Ukraina om at dersom Ukraina kvittet seg med atomvåpen, så skulle også de få sikkerhetsgarantier tilbake fra Russland. Hva det som har skjedd I ettertid? Jo, helt fra 2014 så har Russland mer eller mindre da, vært I ferd med å foreta en form for da, okkupasjon, militærbruk I Ukraina. Sånn at når du ser på de fakta, så synes jeg jo det veldig vanskelig å finne argumenter som støtter det her russiske narrativet. Det klart, jeg tror vi alle må være åpen for at det propaganda fra begge sider, men vi lever også I et fritt og åpent demokrati der du har tilgang på fakta. Og da må vi bruke de faktaene, og de faktaene sier meg at de som har stått for aggresjonen her Russland, og så spørsmålet vårt hvordan forholder vi oss til det?
0: Statsberg.
1: Nei, jeg er heldig enig med deg, Guri, at det deler av fredsbevegelsen som kan gå alt for langt I å legge skylda på NATO og Ukraina. Jeg helt enig I det, og jeg ikke en av dem. Det en angrepskrig, og det en forsvarskrig. Der vi enige, du og jeg. Men hvis vi skal snakke om fakta og liksom ta og I form av opprustning, da, så synes jeg det alltid så interessant å minne meg selv og andre på at Norge en del av NATO. Ikke sant? NATO står I dag for over 60% av alle verdens militære ressurser, altså som budsjett. Over 60%, 63 for å være presis. USA selvfølgelig stor del av det, Europa alene sånn rundt 30%, og Russland nå forvalter rundt 5,7% av verdens militære ressurser. Så vi jo allerede en del av, om vi enige eller ikke, verdens militære supergigant. Ikke sant? Vi en åttendedel av verdens befolkning, og vi har over 60% av verdens militære ressurser til disposisjon. Så hvis vi snakker om terrorbalanse, så jo vi allerede liksom, en veldig stor pondus. Da. Så den der veldig sånn, jagede, opphausede stemningen om at vi må skynde oss og ruste opp, og vi så bakpå, og vi trenger mer våpen. Og det passer jo I hvert fall ikke med liksom, tallenes tale. Og hvor mye skal vi ruste opp? Skal NATO eie 70% av verdens ressurser? Vi på 75%? Altså, det jo helt ellevilt, egentlig. Og det synes jeg liksom ligger litt I bunn da, når vi snakker om opprustning, som vi må ha med oss de faktum der.
0: Vi skal komme inn på avskrekkings I tankegangen litt senere, Linn. Jeg har lyst til at vi først skal gå litt videre på tall. Og se på tallene for Norges sin del når det gjelder den opprustningen som Stortinget har vedtatt I mellom annet I en langtidsplan for forsvaret. Og det altså slik at NATO-landene, og dermed også Norge, samlet om å bruke 5% av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar og militær oppbygging. Og så må vi også legge til, Guri Melby, at grunnen til at den fikk gjennom dette var at 1,5% av dette kunne gå til skal vi si, litt mer sivile tiltak, infrastruktur, cybersikkerhet og slike ting, men alt I den hensikt å bygge land mot krig og invasjon og ufred. Og så viser nyere tall at Norge nå har gått forbi USA hva gjelder penger brukt per innbygger. Såg du den komme, Guri Melby?
2: Hvis du hadde spurt meg for 5 år siden om jeg trodde at det skulle skje, så hadde jeg jo svart nei på det. Men dette handler jo om den tiden vi lever I og den verden vi lever I. Og veldig mye av det som ligger bak de høye tallene da, på penger vi bruker på forsvar, jo rett og slett donasjoner til Ukraina. Så hovedgrunnen til at vi nå ligger på over 3,5% jo at vi gir ganske store summer, både gjennom Vi har gitt gjennom direkte donasjoner til Ukraina. Vi gjør det gjennom å delta I europeisk samarbeid og vestlig samarbeid om våpenkjøp til Ukraina. Så tross alt, andelen som brukes på opprustning av eget forsvar betydelig mindre enn den som brukes direkte I krigen I Ukraina.
0: Men ifølge langtidsplanen da, som jeg vet at for forsvaret, så skal altså Norge bruke, hvis jeg har gjort matten riktig, over 3000 kroner per innbygger, totalt over 1800 milliarder kroner på forsvaret de neste 10 årene. Står denne pengebruken I stil med trusselen og sannsynlighetsvurderingene her?
2: Jeg mener jo den gjør det. Jeg skulle virkelig ønske at I den tiden vi lever I, at vi hadde vært, at det hadde vært rom for å bruke de pengene på helt andre ting. At vi kunne ha brukt dem på skole, på helse. Det var snakk om klima her I forrige samtale. At vi kunne ha brukt de pengene på det. Dette jo tvunget frem av den verden vi lever I. Vi har, altså I hele min levetid, jeg født I 1981, så har jeg levd I et svært fredelig Europa. Norge har vært det fredeligste hjørnet av et veldig fredelig Europa. Jeg mener jo litt av grunnen til at vi har hatt et fredelig Europa, at vi har hatt en sterk forsvarsallianse, at vi har hatt et europeisk samarbeid gjennom EU, at vi har land som hovedsakelig snakker sammen I stedet for å krige med hverandre. Men akkurat nå så lever vi I en tid som jeg tror du må sammenligne med perioden før 2. verdenskrig, der man blir stilt overfor noen ganske vanskelige valg. Hvordan skal vi håndtere den tiden vi lever I? Og det også sånn at opprusting I mange tilfeller det som bidrar til fred. Det at man har ressurser til avskrekking det som gjør at krigen ikke kommer hit. Og altså, den kyniske grunnen til å bruke penger på krigføring I Ukraina, jo at de kjemper denne krigen for oss. Dette en krig mellom Russland og Europa. Frontlinja går I Ukraina. Ukrainerne har aldri bedt om å få den frontlinja, men de tar den kampen. Det mener jeg vi skal være utrolig glad for at de gjør, og da mener jeg det minimum vi kan gjøre å støtte dem I den kampen for å unngå at denne krigen sprer seg til resten av Europa.
0: Du var inne på det. Du var inne på det at freden kan ikke bare bygges med våpen alene, og da jo stikkordet her et sterkt totalforsvar. Vi har jo I år feiret, eller ikke feiret, vi har markert totalforsvarsåret 2026, som også handler om å bygge et sterkt og robust sivilsamfunn, ha gode lokalmiljø med aktive og inkluderte unge, et godt og rikt indre liv, hadde jeg sagt, tillit mellom folk og styresett, arbeid, helsetilbud, og så videre, og så videre. Og når en da bruker 1800 milliarder kroner de neste 10 årene, så blir det jo nødvendigvis mindre penger til disse tiltakene. Jeg kunne jo ha valgt å bygge et grådig sterkt totalforsvar. Et robust samfunn for disse pengene.
2: Det fantastiske med Norge jo at vi faktisk har muligheten til å gjøre begge deler. Vi bruker veldig mye penger I dag på et sterkt velferdssamfunn, på sterke lokalsamfunn, på skole, på helse, på barnehage, på alt det som både gjør at innbyggerne våre har tillit til hverandre, at det mulig å leve gode liv, at vi utjevner sosiale forskjeller, og ikke minst, altså, jeg fremhever hver gang jeg har sjansen, hvor viktig det å bruke penger på skole, på utdanning, på forskning, for det å utdanne borgere som både vet å hevde sin egen rett, som greier å skille mellom rett og galt, som greier å forstå verdien av det demokratiet vi har, og forstå hvorfor det faktisk trenger å kjempes for, det tror jeg noe av det aller viktigste vi kan bruke penger på. Så derfor så står jeg jo ved det som var min første påstand, at den eneste, det jo ikke sånn at våpen alene bygger hverken fred eller demokrati eller et fritt samfunn, men det en del av det. Og så vil jeg også si det at selv om jeg har ledet et parti som har vært en forkjemper for at vi skal stå for en opprusting, så leder jeg også et parti som et forkjempe for at Norge skal opprettholde bistandsprosenten vår. Altså det å bruke myk makt, det å snakke med andre land, være engasjert I det som skjer ellers I verden på veldig mange andre måter enn gjennom det militære. Og den kampen tenker jeg vi trenger å ta, for den virkelig på vikende front. Så Men det poenget jeg vil gi Linn jo det at...
0: Nå fokuserer vi på Norge, Guri, og stikkordet var totalforsvaret og et robust samfunn.
2: Jo, men dette mener jeg en del av det å skape et robust samfunn. Da.
0: Og så kan vi også her snakke om det klassedelte norske samfunnet, Linn Stansberg, om de sosiale forskjellene, om de økonomiske forskjellene, som også lager god grobunn for splittelse, polarisering, motsetnad, og som gjør oss... skal vi si, svakere I møte med utenlandsk påvirkning, for eksempel?
1: Ja, absolutt. Altså, det mye å si om dette. Jeg synes det interessant, Guri, at du sier at dette en krig mellom Russland og Europa. Altså, det bør vi liksom stusse litt ved alle sammen og la synke inn, ikke sant? Og hvilke konsekvenser som ligger I den uttalsen der. Så tenker jeg også at det viktig å huske at disse pengene som går til det militære forsvaret, for det mange måter å drive forsvar på, det trenger ikke å være militært, ikke sant? Og det liksom noe med at forsvaret har liksom kuppet ordet forsvaret litt. Mange måter å drive forsvar på. Altså den pengesummen, 1800 milliarder, vi forstår ikke helt hvor mye det ikke sant? For meg og for de fleste andre vil 1 million endre livet vårt. Hadde jeg fått 1 million penger I morgen, så hadde livet mitt endret seg. Det veldig mye penger. Og 1 milliard, 1000 millioner kroner, ikke sant? Og vi skal bruke 1800 milliarder av våre skattepenger på dette her. Det liksom, den summen helt sånn hinsides da, og det vil gå utover velferd og klimatiltak og andre ting. Og det jo sånne, holdt på å si sånne som meg, som trenger offentlig velferd for eksempel. Jeg trenger offentlig sykehus, jeg har ikke råd til å betale en privat lege. Og det gjelder jo de fleste, vil jeg tro, av oss. Og da blir, det ikke bare en sånn, da det alle de fine ordene som handler om, ja, men folk vil slåss for landet sitt, jeg sikker på at folk forstår, vi må prioritere liksom, forsvaret, militære forsvaret da. Det stikker innmari dypt for alle som inderlig avhengig av en god skole, god eldreomsorg, gode kollektivmuligheter, og så videre. Og I Europa nå, så det, som jo mange land har det samme NATO-kravet på 5%, så det allerede mange protester mot opprustninga. Fordi det går, fordi folk har jo ikke, altså land har jo ikke oljefond nede I Europa. ikke sant? Så der må man kutte enda mer dramatisk på velferd, og dette kan jo også skape en spore til sosial uro, sosial nød og som konsekvens sosial uro når man må prioritere vekk en velferdsstat, det som igjen av den I Europa inn I opprustning
2: Kan jeg få kommentere dette med om det en krig mellom Europa og Russland?
0: Ja, hvis du gjør det kort og fyndig
2: Ja, fordi jeg ble litt usikker utifra det Linn sa hva hun egentlig mener om det, men Altså den utløsende årsaken til at Russland invadert Ukraina I 2014, det var det som da ofte kalles for Euromaidan. Altså, kanskje vi skal definere det som en form for fredsbevegelse I Ukraina, I hvert fall en demokratibevegelse, som ble utløst av at den ukrainske presidenten sa nei til å videreforhandle tettere samarbeid med EU. Det var befolkningen sterkt imot. De ønsket en tilnærming mot Europa. De ønsket å gå mot Europa og ikke mot Russland. Det utløste Euromaidan, og det var det som var utløsende for Russlands invasjon. Og så dette helt åpenbart ikke bare en kamp om territoria og en kamp om noen fylker øst I Ukraina. Dette en kamp om landet Ukraina skulle få lov til å slutte seg til resten av Europa slik de selv ønsket. Det en kamp mot de verdiene som Europa står for, som handler om frihet for den enkelte, som handler om velferdssamfunnet. Altså den eneste delen av verden som har greid å bygge den velferden som Linn snakker om, det jo de europeiske landene. Og det handler om kampen for demokratiet og for individens rettigheter innenfor demokratiet. Så det også sånn at selv om dette store summer og mye penger, og det liksom overveldende, så det også sånn at altså en tredjedel av det norske statsbudsjettet går til velferdsytelser. Og økningen I sykefravær og uføretrygd det har vært mye større enn økningen I forsvarsutgiftene. Så det veldig mye vi bruker mye penger på I Norge. Det helt riktig å gjøre. Men vi må også bruke mer penger for å sikre at vi fortsatt kan ta de valgene som et fritt og demokratisk land i stedet for å la oss diktatere av noen autoritære krefter.
0: Og så det jo også slik, Linn Salsberg, at når Norge nå må bruke så vanvittige summer på denne opprustningen, så henger jo det også sammen med at forsvaret ble kraftig nedbygd etter den kalde krigen. Anlegg ble lagt ned, tallet på soldater gikk ned i hele tatt. Et mye mindre forsvar den gang vi trodde at Russland var fredelig og velmenende. Og den naiviteten, om jeg må få kalle det det, har jo kostet oss dyrt, og vi hørte jo ikke på de forsvarstilsette som sa at dette må vi ikke finne på, for det tar kort tid å bygge ned, og det tar kjempelang tid å bygge opp. Så vi har kanskje oss selv å takke da, og at vi hørte på fredsbevegelsen.
1: Nå tror jeg ikke fredsbevegelsen hadde så veldig mange aksjer i den debatten, for å si det sånn, men jeg lurer jo også på hva du mener at det har kostet oss dyrt.
0: Fordi vi har så mye å ta igjen i og med at vi bygde så kraftig ned på 90-tallet spesielt.
1: Jo, men det er jo også sånn at når vi i Norge ruster opp nå, så ruster jo vi opp for good or bad, liksom, litt avhengig av hva man mener da, for NATO. Ikke sant? Vi er en del av NATO, vi er et NATO-land. Vi er en av de beste elevene i klassen faktisk, og når vi ruster opp i Norge så ruster vi opp for NATO. Vi er jo ikke Schweiz, ikke sant, som er utenfor NATO og driver kun med et forsvar, et faktisk forsvar som de ikke sender ut, ikke sant? Men det kan jo vi fort finne på å gjøre da. Så jeg vet ikke helt, jeg tenker jo et forsvar bør jo alltid være i alle land så lite som mulig egentlig. Ikke sant? Og så hadde jeg satt pris på om resten av oss som ikke bærer våpen, fordi vi er en dame for min alder, eller ikke har lyst til å bruke våpen, at vi kunne få opplæring, for eksempel i ikke-voldelig forsvar, for det er jo det som er folkets forsvar. Ikke sant? Et folkelig forsvar er ikke-voldelig per definisjon, det er alt vi har. Og vi får ingen opplæring, jeg aner ikke hvor jeg skal gå, jeg vet ikke hvor jeg skal henvende meg hvis det skjer noe. Og jeg synes det er veldig urettferdig at jeg skal sitte liksom nede i kjelleren og være trygg, og så skal jeg sende mine to voksne sønner ut i krigen. Altså det er jo heller ikke en optimal løsning ved en krigshandling da. Så det er også selvfølgelig en del av prosjektet i den der boka som jeg har skrevet, er å løfte frem som ikke-voldelig metode, ikke sant? Som også er en kraftfull, tung, intellektuell og erfaringsbasert metode som faktisk funker. Men den er i sannhetens navn ikke på bordet i disse debattene i det hele tatt.
3: Dette er Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
0: Vi må snakke hva som skjer med den demokratiske debatten når motstemmene stilner. Og for første gang, Guri Melby, så har vi et storting uten et åpe og erklært nei til NATO-parti. Du rynker på nassa, men det er altså et faktum at det er en brei politisk tilslutning til det som nå foregår, også på Stortinget. Hva gjør dette med demokratiet vårt og debatten i det at vi ikke har klare motstemmer som stiller deg vonde og vanskelige spørsmål?
2: Jeg mener vi har de motstemmene da. Vi har et parti som heter Rødt, som vel aldri har vært sterkere på Stortinget, som fortsatt er imot både norsk NATO-medlemskap. De brukte stemmene sine på Stortinget til å stemme nei til at Sverige og Finland skulle gå inn i NATO. Og de var også i starten av krigen i Ukraina imot at vi skulle donere våpen. Nå har de endret syn på det. Men det er jo et parti som ofte tar den motstemmen, så jeg er uenig egentlig i den påstanden om at vi ikke har de motstemmene. Og så er det jo også sånn at vi lever...
0: Men så jeg må bare tilføye at det partiet du viser til, Rødt, har også en partileier som når han blir spurt av Klassekampen om han kan trekke fram en politisk motstander han ser opp til, så peker han på Peter Frølich fra Høyre for hans engasjement for hjelp til motstandskampen i Ukraina. Og han har jo fått på nasen for det i eget parti. Såg du den komme? At
2: Nei.
0: Moxnes skulle rose Frølich?
2: Nei, det gjorde ikke. Og det er for så vidt et sunnhetstegn også. Da tenker jeg at i alle partier så har man folk som kan endre syn på verden når verden endrer seg.
0: Men det forteller også nok om stemningen på Stortinget i disse spørsmålene.
2: Ja, men som sagt, jeg sitter jo i de rommene der vi debatterer dette på Stortinget, og jeg opplever veldig langt fra at det er den samstemtheten og den fulle enigheten som mange viser til. Men det er klart at i en verden der aggressionsnivået har økt betydelig, der vi har flere konflikter enn det vi har hatt på veldig lang tid, flere konflikter enn det jeg har opplevd I min levetid, så det klart at det å være pasifist, det å være imot våpenbruk I det hele tatt, et vanskeligere standpunkt å innta. Og det som jeg mener fredsbevegelsen kanskje har bidratt til at de har gjort det litt vanskelig for seg selv, jo den argumentasjonen som har blitt brukt. Sånn som jeg sa tidligere, at man har blant annet kjøpt en del narrativer fra russisk side om at det egentlig NATOs aggresjon som står bak denne krigen. Det finnes åpenbart argumenter for at opprusting har negative sider. Spørsmålet jo, hva det som gir oss mest fred I den tida vi lever I? Og jeg mener også det å ha et sterkt forsvar, det at demokratiske land som kjemper for frihet har sterke forsvar, det viktig for freden I verden.
0: Linn Stalsberg, når sånne som jeg skal snakke med folk fra fredsrørsla, som jeg liker å kalle det, så det veldig lett å tenke på deg, fordi du en profilert og markant fredsaktivist. Og denne fredsrørsla, som I alle fall jeg kjenner som sterk og markant, fra 70, 80, delvis 90-tallet, jeg lurer på hvor har det blitt av den?
1: Ja, det så mye jeg har lyst til å kommentere her, men for å ta det først, altså, det vi aldri må glemme at for det første, det med pasifisme, jeg tenker jo, nå det sånn at fredsbevegelsen ikke nødvendigvis pasifistisk, ikke sant? At det går fint an å være fredsaktivist uten å være pasifist. Jeg pasifist, og jeg synes det lettere enn noen gang å være det nettopp I møte med den voldsromantikken som man kan liksom finne berøringspunkter med innad de mange som ønsker å ruste opp da. Så det var det må jeg bare si først. Men fredsbevegelsen jo ikke sant, per definisjon dugnadsbasert. Den frivillighetsbasert. Jeg jobber jo også bare gratis med fred. Jeg driver med andre ting på heltid. Dette ikke min jobb. Sant? Dette noe jeg gjør på kveld og natterstid når jeg egentlig vil se på Netflix. Og sånn det jo med de fleste av oss. Ikke sant? Og det et problem I et land som Norge hvor det så dyrt å leve, hvor toinntektsfamilien en norm, og hvor det særlig vanskelig å være alene med unger, sånn som jeg har vært. For det vet alle som bor alene at det ekstra utfordrende. Og så skal du opp på dette liksom være sånn, møte den litt lett hånlige, ja, men hvor fredsbevegelsen? Men fredsbevegelsen jo bare en lærer som kommer hjem fra jobben, gir ungene mat, setter seg ned klokka 8 liksom, og inviterer til et møte, eller en sykepleier på samme måten. Vi har ikke lenger sivilarbeidere, ikke sant? Vi har ikke lenger det kontoret som de var. Det ble nedlagt I 2012. Så vi har ikke, jeg har ikke noe kontor å ringe til, jeg har ikke noe sted å gå. Og dette annerledes I dag enn på 70-80-tallet, hvor du kunne leve på en inntekt, for eksempel. Og det nå nærmest umulig, ikke sant? Du nødt til å jobbe ekstra nesten for å klare å ha en liten bufferkonto. Så det her henger sammen, altså. Så den der, og det alltid, det jo forskjellen på oss to som sitter her også, ikke sant? En har fulltidsjobb og kan jobbe med politikk på heltid. Jeg gjør det på fritid. Og det fredsbevegelsens natur, og det positive at alle kan være fredsbevegelse. Vi skal ha aktivister som ikke har lojalitet. Men det hadde vært skikkelig fint liksom, med en liten tenketank som heter fred, eller et fredskontor I alle norske byer, som et eller annet sted hvor man kan jobbe med dette, som jeg nevnte, intellektuelle, kompliserte arbeidet som også fullt av dilemmaer, selvfølgelig, og som trengs å diskuteres grundig.
0: Vi kan jo høre da, Guri Melby, fordi vi jo så heldige I dette landet at vi ikke bare har strømstøtte og den slags tiltak for privathusholdningene, men vi har også en stat, og vi har fylker og kommuner, som sponsrer tiltak for mangfald, for at flere stemmer skal bli hørt, at vi skal liksom romme oss alle sammen med statlig sponsring av en fredsbevegelse, sånn at vi sørger for at det hele tiden motstemmer som har kapasitet til å ta ordet.
2: Ja, hvis jeg husker riktig, så det vel fortsatt fredsorganisasjoner som står på statsbudsjettet og som får penger bevilget over statsbudsjettet. Og jeg vil jo si den beskrivelsen Linn kommer av fredsbevegelsen en beskrivelse som egentlig passer på det store delen av norske demokratiet. Ja, nå jeg politiker som har lønnet arbeid, men i 12-15 år, så var jeg også politiker som drev med det på SI, samtidig som jeg var lærer og jobbet med det. Og de aller, aller fleste jeg møter som politikere, folk som nettopp gjør det på fritiden si, som gjør det fordi de brenner for noe, fordi de engasjert I noe. Så det tenker jeg ikke nødvendigvis et kjennetegn kun på fredsbevegelsen, men egentlig på hele det norske demokratiet. Det I hovedsak drevet på dugnad, og det helt fantastisk, og det så mange ildsjeler som gjør en utrolig god jobb. Jeg tror nok hovedgrunnen til at fredsbevegelsen lite synlig da, akkurat I dag, den tiden vi lever I, og de idealene som mye av fredsbevegelsen har vært bygget på. Men det jeg har lyst til å gi Linn et poeng, at vi trenger å argumentere for hvorfor denne opprustningen nødvendig. Vi kan ikke bare hoppe rett til konklusjonen og tenke at da vi I mål, nettopp fordi at opprustning må skje på så mange nivåer da. Og jeg tror det Linn sa om det å engasjere borgerne våre, så ganske viktig. Rett før sommeren så var jeg og besøkte et sånt tilfluktsrom I et borettslag I Drammen. Og det var jo egentlig et veldig sånn flott tilfluktsrom, sånn bygd etter det som da var datidens standarder, men det blir jo ikke vedlikeholdt og opprettholdt. Og folk som sitter I styret I det borettslaget, ikke nødvendigvis klar over at det dem som sitter med ansvaret for det her. De tenkte kanskje at her det staten eller noen andre som skal komme inn og ordne opp. Og så jeg jo veldig sikker på at de egentlig klart å ta det ansvaret hvis de på en måte liksom klar over det. Og det handler jo om den der liksom sivile beredskapen som så viktig da på alle fronter. Både om det da lærere som faktisk går på møter på fritiden si, om det et politisk parti eller I en fredsbevegelse, eller alle de små store tingene som bidrar til å gjøre samfunnet vårt mer robust. I Norge bruker vi penger på sivilsamfunn. Jeg mener vi godt kan diskutere om vi burde brukt mer penger på det, fordi det en viktig del av å skape et robust samfunn.
0: Linn Stalsberg, fredsrørsla, slik jeg kjenner den, handler jo mye om nei til atomvåpen, kampen mot amerikansk imperialisme, ja, det var siviltjenester og militærnekting, og det var et slags et rom for det. Mm. Slik situasjon nå, problemet at lærere ikke har kapasitet og økonomi til å bruke tid på dette, eller handler det også om at klimaet og rommet for tvil så lite, og en blir så mistenkeliggjort hvis en argumenterer mot opprusting. Kan det ligge noe der?
1: Ja, jeg tror du har rett I begge deler. Ja, det et travelt samfunn, det et dyrt samfunn, det ikke så lett å være frivillig. Det mange ting man skal gjøre da, man skal være fotballklubbleder, ikke sant? Det mange, mange ting man kan gjøre frivillig. Det andre at ja, du har rett I at krigen I Ukraina, eller angrepet på Ukraina, også har gjort det spesielt vanskelig å snakke om andre former for motstand enn den militære. Så jeg synes det også, liksom, når vi snakker om krig, så det jo også liksom, viktig, det kjempeviktig at vi også I den samtalen tar med oss kanskje... Ikke sant? For vi kan si sånn, å ja, men det en urolig verden, ja, det unntakstilstand, ja, det en vanskelig tid. Men disse liksom, generelle begrepene, de kan også kamuflere mer da, enn å fortelle oss noe. Ikke sant? For kanskje ja, det en konflikt I Ukraina, og kanskje ja, den også lokal der. En annen helt konkret markør I vår tid Donald Trump, ikke sant? Som bomber, hva det, 8? Land eller noe sånt. Vi vet kanskje om et paradis. I natt ble det bomba liksom et titals ganger I Iran. Dette ifølge regjeringen vår på egen hjemmeside, vår nærmeste allierte. Ikke sant? Dette en virkelighetsbeskrivelse som særlig unge folk, de vet jo ikke hva de skal tro. Det dette som oss? Vi med på dette? Dette jo den store kjempen I NATO, liksom, og det denne personen, hans USA, liksom Trumpismen da, I USA, som livsfarlig her og nå. Så vi må jo også, vi kan ikke snakke om krigen, som at det kun den I Ukraina som pågår, det jo andre ting helt parallelt, for ikke å nevne Gaza, som vi også må sveipe innom, synes jeg.
0: Og det nettopp I dette geopolitiske, sikkerhetspolitiske landskapet at Venstre har gått fra å være et partigur I Melby, som tidligere vektla internasjonalt samarbeid og tradisjonell liberal sikkerhetstenkning. Og så snakker han om nødvendig styrking av forsvaret med fokus på heimevernet og de lokale forholdene. Og nå har også partiet satt forsvarsinvesteringer og opprustning øverst på den politiske prioriteringslista. Og når Venstre da gjør dette til vår kamp, hvor blir da det rom for tvil?
2: Det jeg ser jo at dette en trend I liberale parti over hele Europa. I land etter land så ser vi at det liberale partier som egentlig har vært tydeligst på hvor viktig det at vi nå tar jobben med å forsvare det liberale demokratiet. For det det handler om. Altså, liberalismen for meg handler jo veldig mye om innbyggernes frihet, muligheten til å realisere det livet du vil. Da trenger vi en sterk velferdsstat, men vi trenger også en stat som beskytter innbyggerne mot overgrep. Og det jo akkurat det vi nå ser. Og så Trumpismen og putinismen jo egentlig en del av det samme. Dette sterke, autoritære krefter. Det de ønsker seg, det en verden der det den sterkestes rett som gjelder. Der det bare å ture fram og ta det du vil ha. Bruk våpenmakt om du må. Og spørsmålet jo hvordan skal andre land stille seg til det? Det jo helt avgjørende for at ikke den tankegangen skal vinne fram totalt. Vi tar kampen på alle fronter. Vi må ta kampen militært, men vi må også ta kampen økonomisk, og vi må ta kampen med folk. Jeg tror vi skal være så glad for at den 24. februar 2022, da Putin forsøkte seg på en total invasjon av Ukraina, at det de bestemte seg for da, det var å ta kampen I stedet for å gi seg. For hva ville konsekvensen av det vært? Konsekvensen ville da vært et veldig ustabilt Ukraina, ganske prorussisk, veldig lite europeisk. Og spørsmålet jo hva ville skjedd med resten av Europa. Jeg møtte en ukrainsk mor I vinter som fortalte at hennes første instinkt da de russiske styrkene kom til Kiev var å flykte. Hun dro til Polen, og så bodde hun der et års tid. Men så begynte hun å tenke, ja, men hvorfor jeg her I Polen? Altså, hva skjer den dagen Ukraina fell? Hvor kan jeg da reise? Hva neste land ut? Polen da fortsatt trygt, eller må jeg flykte videre? Så hennes svar på det spørsmålet var, jeg kan ikke sitte her I Polen, jeg må reise tilbake. Jeg må være med I kampen. For dette må stoppe her. Det kan ikke gå videre. Og det jo det som kjernen I et parti som Venstre, det å forsvare de liberale verdiene. Aller helst så skal vi gjøre det med alle mulige andre våpen enn de militære, men de må også brukes.
0: Stansberg.
1: Altså, jeg synes det som med krig at krig aldri svart-hvit, ikke sant? Det kan begynne svart-hvit, det begynner veldig sånn nasjonalistisk, og man opphauset I stemninger, og alle enige, og det store ord og sånn. Men Ukraina, ikke sant? I dilemmaene I Ukraina jo også at det nå 50 000 desertersaker, altså saker mot desertører, og det de som tatt. Og så det 250 000 eller fler som har rømt over grensene, ikke sant? Som ikke vil krige. Sikkert av 250 ulike, tusen ulike grunner, men det vi alle redde for å dø. Livet kjært, sant? Og det lett å sitte her og si Ukraina har tatt kampen for oss, de så heltemodige, de gir sitt liv. Nei, de gir ikke sitt liv, de blir frastjålet et liv. Det et tyveri, et ran av et menneskeliv. Og så sitter vi her og sier sånn, ja, men det så flott og sånn, men vi gjør jo ingenting. Vi sitter jo her I de deilige stolene våre og henter oss en kaffekopp og lever ganske trygt, ikke sant? Og jeg synes dette også en del av fortellingen om Ukraina, ikke sant? Det også mennesker der som ikke, de står ikke I kø på rekrutteringskontoret. De redde for å dø, og nå det samlet sett vært nesten 1,5 million døde og skadede på begge sider av grensen. Det tallet helt svimlende. Sant? Og hvor mange millioner pårørende det og hvor mange menneskelige tragedier det dette må på en eller annen måte bare stoppe. Vi har ikke holdt på med dette I 10 år til.
0: Jeg vil trekke dette tilbake til norsk politisk heimebane, for når vi snakker om kampen som blir kjempet I Ukraina, som får deg også hjelp av det norske sivilsamfunnet, av organisasjoner, mellom andre, den som heter Fritt Ukraina, som leverer biler, utstyr, altså ikke militært og ikke våpen, da, men likevel nødvendig hjelp til de som kjemper med fronten. Og blant de sentrale folka der, så finner vi jo også sentrale medlemmer av den norske nasjonalforsamlingen og medlemmer av forsvarskomiteen, som bruker si fritid til å reise opp og ned fra Ukraina. Mm. Og da vil jeg spørre dere begge to, hva kan det tenkes at den type direkte involvering og engasjement I en vepnet konflikt gjør med diskusjonsklima I, vår, I vårt parlament? Mm. Melby først.
2: Altså... Det jo ingen tvil om at den her krigen koster vanvittig mye mer for hvert enkelt menneske som bor I Ukraina enn det gjør for oss. Og det klart vi kan være veldig glad for at ikke vi rammet på den måten som de Men jeg synes også det fantastisk å se at det nordmenn som lever trygge, gode, rolige liv I Norge som velger å bruke enorme mengder av sin tid, sine krefter og faktisk også utsette seg selv for fare gjennom å hjelpe til. Fritt Ukraina en av dem. Jeg fikk senest I går en sms fra en som aktiv I bevegelsen Ukrainian Freedom Convoys, for jeg hadde vært med da og donert penger til en bil, så jeg får sånne rapporter om hvordan denne bilen brukes. Det også norske soldater som har reist ned for å kjempe ved fronten sammen med sine...
0: Spørsmålet mitt, hva kan gjøre med diskusjonene I Forsvars- og Utenrikskomiteen at medlemmer der har ferske erfaringer fra ekstreme opplevinger I Ukraina?
2: Jeg mener det bra. Jeg mener det sunt at vi har politikere som også engasjerer seg gjennom mer enn å behandle saker og sitte I stortingssalen. Det at man faktisk reiser ut, skaffer seg erfaringer, det jo en viktig del av jobben med å være politiker.
0: Hva tenker du, Stalsberg, om det?
1: Nei, jeg tenker jo at det som interessant at I forhold til Russlands angrep på Ukraina, så gjør jo Norge og Europa veldig mye riktig, ikke sant? Man sanksjonerer Russland, man erklærer sin støtte, alt dette jeg også for. Altså, dette vi helt enige I det, Guri, ikke sant? Altså, det jo veldig riktig å sanksjonere Russland på den måten som Europa gjør. Men det det jo andre kriger som skjer også, ikke sant? Og for eksempel, det skulle jo tatt seg ut, ser jeg for meg, om en eller annen leder av forsvarskomiteen reiser ned til Palestina, for eksempel, med biler og våpen for å støtte palestinernes.
0: De tar ikke med våpen, da. Hæ? De tar ikke med våpen.
1: Nei, men med bil eller med... Ikke sant? Men de kan jo ikke engang støtte palestinerne, for de jo stengt inn, så du kommer jo hverken inn eller ut, ikke sant? Og da plutselig og de har jo også rett til å forsvare seg. Men plutselig høres det så annerledes ut når man snakker om palestinere. Ikke sant? Israel bryter folkeretten, men vi sanksjonerer ikke Israel. Plutselig høres det så annerledes ut. Men det jo den samme regelen som burde gjelde for begge. Og det dette liksom, det helt åpenbare hykleriet da, som jeg tror særlig forvirrer unge folk, og som vi som litt eldre må ta litt ansvar for. Dette ser ikke veldig bra ut. Hva det? Hvor er sannheten I det her?
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
0: Det et uttrykk jeg ikke hører så ofte lenger, som jeg hørte ofte før, nemlig det som handler om det militærindustrielle kompleks. Det var president Eisenhower som advarte mot dette I 1961 og peket på at det sterke band mellom militære og forsvarsindustrien kan få stor innflytning på politikk og samfunn. Og for nye lyttere, Guri Melby, og ikke minst din innsikt I norsk politikk, kan du forklare hva du tenker at han sikter til?
2: Nei, altså, de aller, aller, aller fleste ønsker seg fred. Og så det åpenbart sånn at det finnes noen som har en form for økonomiske interesser I at det ikke fred. Jeg mener jo det sterke argumenter for det å ha en norsk forsvarsindustri, det å ha en forsvarsindustri med sterkt statlig eierskap, også det å ha en mangfoldig industri som gjør at det mange aktører som kan være med å bidra til å utvikle teknologi, ikke bare som har en militær bruk, men også som også kan brukes I sivilsamfunnet. En av de tingene vi alltid har tatt til ordet for jo å sørge for at vi gjør det mulig for flere, at ikke det bare de store sterke som har innflytelse, men at det mange som har innflytelse på politikken, og at det mange også som har innflytelse på teknologiutviklingen. Men det viktigste jo å ha et sterkt og åpent demokrati med gjennomsiktighet I beslutningene. Det vi ser I Norge jo at den type bindinger som det snakkes om her faktisk blir avslørt innimellom. Folk blir dømt Og det jo et sunnhetstegn, selv om det ofte brukes til inntekt for det motsatte, nemlig at dette dokumenterer at det skjer. Vel, det at det avdekkes også en dokumentasjon på at systemet vårt fungerer. Da. Men det jo liksom viktig å huske på at de investeringene som vi gjør, både I forsvarsindustrien og I opprustning generelt, det gjøres under veldig sterk demokratisk kontroll. Det styres av et forsvarsdepartement som under sterk demokratisk kontroll av Stortinget. Så dette folkets opprustning. Det stor gjennomsiktighet I beslutningene, og vi nødt til å jobbe for at det fortsatt skal være det, for å sikre den legitimiteten som vi trenger.
0: Men så det vel heller ikke tvil om at forsvarsindustrien og koblingen til våre vepnede styrker og menneskene der utgjør en ganske skal vi si, en ganske sterk argumentasjonsrekke når beslutningen skal tas, Linn?
1: Jo, nei, altså det som fint med å høre på, Guri, at jeg tror vi enige om innmari mye. Vi vil jo egentlig det samme samfunnet, et eller annet sted der fremme, sant? Med liberale verdier, fine verdier og så videre, og så tror jeg vi har litt sånn annen, og det du, hvordan du beskriver prosessen og sånn, det kjempebra, men jeg nekter å være med på liksom folkets opprustning, fordi jeg vil heller ha folkets nedrustning, ikke sant? Altså, og det også et ord vi ikke snakker om så ofte, og når du nevner det militærindustrielle kompleks, så... Der jeg lærte om dette ordet mest av alt etter Eisenhower, der levde jo ikke jeg, det jo Olof Palme sin kommisjon I 1982. Det kan alle lese på internett, ikke sant? Felles sikkerhet. Den svenske sosialdemokraten Olof Palme, altså ikke en sånn ekstrem venstrekandidat. Og I denne rapporten fra 1982 så skriver Gro Harlem Brundtland forordet, og I denne rapporten så brukes det militærindustrielle kompleks ganske hyppig av de to sosialdemokratene. Dette interessant, og de bruker det kritisk, ikke sant? De må være kritiske til denne koblingen mellom forsvaret, det militære forsvaret, våpenindustrien og stat. Men det finnes også Olof Palme kan få... Husk at Olof Palme lagde denne felles sikkerhetsplattformen I en kommisjon I 1982. Det var 3 år etter at Sovjet invaderte Afghanistan. Det var 2 år etter at Polen på grunn av fagbevegelsens solidaritet var redd for Sovjets invasjon. Det var 1 år etter at Reagan sa «Nå ruster vi opp». Dette var en farlig opprustningstid. En tid som kan minne litt om I dag, ikke sant? Og inn på denne verdensarenaen kommer Olof Palme og sier «Verden I ferd med å bli farligere for alle. Vi I en opprustningsspiral. Vi må ruste ned. Ingen blir sikrere av flere våpen I omløp». Og I denne rapporten fra 1982, ganske mange år siden, så også klimaperspektivet, naturperspektivet, tungt til stede. Mye mer til stede enn I dag, når vi snakker om opprustning. Og den stemmen savner jeg på arenan I dag.
2: Men her synes jeg at Linn gjør noe ganske alvorlig. For det som Linn gjør nå egentlig å si at hovedgrunnen til at vi I dag har en mer urolig verden enn på veldig lenge, det opprustinga. Men det jo ikke sånn. Opprustinga jo en konsekvens av aggresjon fra autoritære krefter. Det det som årsaken til opprustinga. Så det Vladimir Putins invasjon av Ukraina som årsaken til opprustinga. Og hvis vi sier at denne opprustinga på grunn av sammenbindinga mellom forsvar og forsvarsindustrien eller noe sånt, Ja, det en påstand som jeg mener bør belegges med dokumentasjon. Da påstår man egentlig at norske politikere I lomma på forsvarsindustrien. Jeg kan bare for min egen del si at det ikke et faktum, det ikke sant. Og det en veldig drøy påstand som jeg mener med å gi grobunn for alvorlige konspirasjoner som farlige for samfunnet vårt. Grunnen til at vi ruster opp, det fordi vi har en nabo I øst som har vist gang på gang at de ikke vil følge spilleregler. De har vist gang på gang at de villige til å bruke kraftig militærmakt. De har vist gang på gang at de ignorerer alt som heter folkerett, menneskerettigheter og alt. Og det må vi bare forholde oss til, lik det eller ikke.
0: Linn Stansberg.
1: Ja, kan jeg bare få si, jeg må få svare på det her.
0: Ja, du skal få svare på om du ser grunn til å trekke norske politikere sin vurderingsevne og sin nøytralitet I tvil her.
1: Nej, men altså her må jo alle gå hjem og spørre ChatGPT om det militærindustrielle kompleks, fordi det ingen konspirationsteori, og det var heller ikke sånn Olof Palme brukte det. Selv om han selv ble offer for mange konspirationsteorier etterpå, så var ikke han noen konspirationsteoretiker. Det rett og slett, det ikke sånn i lomma på, eller at noen har en hemmelig agenda eller drar i tråder, men det litt sånn verden per definition, ikke sant? Stater avhengige av samspillet mellom de to andre partene, og så videre. Så blir dette en sånn indre logikk som bare verden av i dag, hvor alle parter kan ha gode intentioner, men samspillet kan likevel få en egen sånn, for et ord av det da, så går det spillet litt av seg selv. Og det ikke sånn, det ikke konspirasjon, det ikke lomma på, det kapitalisme. Det er sånn verden foregår.
0: Ja, ikke det slik som jeg... En mektig norsk kvinne sa en gang, alt henger sammen med alt.
2: Jo, jeg mener det forskjell på å snakke om begrep fra Olof Palme og det å si at dette kan anvendes i dag på den situasjonen vi står i akkurat nå. Da. Det som jeg mener både egentlig fredsbevegelsen og kanskje egentlig hele venstresidens problem er liksom mangelen på alternativer. Da. Fordi jeg ikke i tvil engang om at den beste og mest varige veien til mer fred i verden, det andre veier enn gjennom våpenbruk. Det gjennom mer samarbeid mellom land, mer handel, mer diplomati, bistand til dem som trenger det. Og jeg mener også at en viktig del av det i Europa gjennom EU. Det vi ser at land som samarbeider gjennom forpliktende samarbeid i mindre grad har den type konflikter, da. Dette jo noe som venstresiden nesten konsekvent sier nei til. Og jeg mener jo det ville vært den beste måten å bygge alternativer til at det kun militærmakt som gjelder. Det å bygge Europa som en sterk økonomisk makt, det å bygge et sterkt samhold i Europa, mener jeg den mest farbare veien på lang sikt for et både fredeligere Europa og en mer fredelig verden.
0: Stansberg, hva egentlig alternativet til opprustning da?
1: Og det så mange alternativer, og det jo ikke liksom sant at det ikke finnes alternativer, men alternativene har ikke så mange arenaer å presentere de på, ikke sant? Altså, men for eksempel så kunne man jo ruste opp FN. Ikke litt, men massivt. Ikke sant? Det masse som gærent med FN, men man bør ikke liksom ta babyen ut av badevannet og så videre. For min del kan vi sende halve oljefondene inn i FN, ikke sant? Det er liksom viktigere enn noensinne. Og det vi ikke har rukket å komme innom i dag, men som enda farligere enn Putin, to ting. Det ene at noe av det farligste for klimautslipp i hele verden, noe av det farligste for natur, artsmanghold, forgiftning, miljøødeleggelser opprustning. Det opprustning, det krigsøvelser, det krig, det produksjon av våpen og ammunisjon. Dette det mørkeste kapittelet i vår samtid, at Europa brenner oppå dette, og det brenner jo bokstavlig talt, ikke sant? Og oppå disse flammene, så kaster vi bensin og olje og diesel på bålet, og det opprustninga. Jeg alle redde for Putin, men jeg mye mer redd for de klima- og naturødeleggelsene som vi på sikt skaper nå med opprustninga. Og vi snakker liksom om Europa som vi må forsvare våre verdier, liberale Europa, men det altså europeiske land som har sendt våpen til Israel. Det europeiske land som i allianse med Trump. Vi ruster opp for den ene autoritære av de du nevner. Og dette må vi også snakke sant om, skal vi liksom komme til et felles mål.
0: La oss holde oss til det siste perspektivet du bringer inn der, nemlig kostnaderne for klima og miljø, Guri Melby, for det jo ikke noe tvil om at krig noe av det mest, eller minst heldige man kan drive med, både for klima og miljø. Ikke det et paradoks at av de to store sakene som ligger på det politiske diskusjonsbordet, så er det på den ene siden, hva skal vi gjøre for at kloden ikke går under? Og hvordan skal vi hindre at vi havner i en alt utslettende krig?
2: Nei, altså det her jo et sånn åpenbart dilemma da. Og det, jeg mener jo dette viser jo først og fremst hva slags manglende respekt autoritære ledere som både Putin og Trump har for alt som vi kan kalle for liv, enten det menneskeliv, eller det biologiske mangfoldet, eller klima, eller verden som vi har rundt oss. Det som jeg opplever var det egentlig at Linn og kanskje også fredsbevegelsen ellers liksom snur litt på hodet. Det høres jo hele tiden ut som om dette noe vi har ønsket, dette noe vi har liksom gått inn i fordi vi mener det riktig, men vi gjør det jo kun fordi det nødvendig. Og hvis de motstemmene vi har på Stortinget mot for eksempel støtte til Ukraina hadde fått gjennomslag, så ja, på en måte så ville jo kanskje den krigen vært over. Hvis Ukraina ikke hadde fått støtte fra resten av Europa, så hadde det nå kanskje vært en mer sånn guerillakrig. Men det hadde jo fortsatt ikke vært fred I det landet. Og hvorfor? Jo, det fordi at det Putin som krigshissen. Det Putin som startet denne krigen. Det Putin som hadde kommet til å fortsette denne krigen.
0: Men tilbake til klima- og miljøperspektivet. Det burde jo, slik jeg hører dette, egentlig være slik at det var klimapolitikerne og klimaaktivisterne som burde være de største forkjemperne for nedrustning og fred.
2: Ja, det kan godt være. Men så tror jeg heller ikke det veldig mange autoritære ledere som står I fronten for hverken biologisk mangfold eller aktiv klimapolitikk. Det en ganske sterk sammenheng med at veldig mange av de landene som har en mest aktiv klimapolitikk, også de demokratiske landene. Så hvis vi skal ha en aktiv klimapolitikk I verden, hvis vi sammen faktisk skal greie å ta vare på naturen vår, så vi faktisk helt avhengig av at verden består av flere demokratier enn I dag. Dessverre så antall demokratier I verden I tilbakegang. Det ligger nå på nivå med 1984-1985. Det det verste I min levetid. Så det viktigste for å også sikre land som tar vare på klima også å kjempe for demokratiet.
0: Helt på tampen her nå, Vestfrontmøte, skal dere få så masse tid til å si om dere syns at dere kom noe nærmere hverandre I løpet av denne knappe timen. Linn?
1: Ja, men det syns jeg. Jeg jo sympati for masse guris

0: oppslutning om demokratiet og den demokratiske debatten, og da vi nødt til å delta I den alle sammen.
1: Og så vet jeg at dere bor I samme nabolag og har gjort det I tid, men dere har ikke tørt å helse på hverandre. Blir det lettere nå, Linn?
2: Altså, det har jo vært litt sånn at jeg visst hvem Guri men hun har ikke visst hvem jeg ikke sånn helt naturlige grunner, så jeg har skult bort over gata, og, men nå kan vi hilse på hverandre.
1: Ja. Tusen takk, Linn Stalsberg og Guri Melby, for at dere var på Vestfront-møtet. Dette et samarbeid mellom NRK og Olavsfest. Eksekutivprodusent I NRK Ole Jan Larsen. Marius Sol ekstern redaktør. Jeg heter Håkon Øksbø. Sier takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende tiårene må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt, melder NTB. Prosjektet har fått navnet Project Meridian. Det ble svært dramatisk for de israelske flypassasjerene ombord da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Passasjerene er nå kommet hjem til Israel, og de forteller om frykten.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahad.
1: Kaoset i cockpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Så reporter Emra Senel. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med to giftsprøyter i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter de to dødelige injeksjonene, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i natt etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer i dag er ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp to og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp tre, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Men hør kampen i kveld klokka 20.45 på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er en del av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken i NRK P2.
5: Her i Etikketaten i dag så skal vi ta for oss skoledilemma som det som hører på er sendt oss. Kjemiker Alexander Sandtår, hvem var du på ungdomsskolen egentlig?
6: I krise.
5: som så mange på oss?
6: Ja.
5: Hvilken type var du da når du satt i klasserommet?
6: Oi, jeg ble jo veldig mobbet, faktisk, hvis jeg skal rett inn i det vonde og det fæle. Så jeg var jo, var jo ikke noe fint å være meg, men jeg tok også en del plass, selv om jeg egentlig ikke burde. Så jeg var veldig sånn, i konflikt mellom å undertrykke og slippe ut.
5: Ja, og så sitter jeg ved siden av det, en lektor, Hanan Abdelrahman, som har gått på ungdomsskolen i Egypt, eller?
7: Ja. Ja. Nei, jeg må si at jeg var veldig sånn sint og rabiat, egentlig. Jeg slo andre, og helt utrolig å tenke på at jeg lærer ut danner i dag.

0: av alle yrker. Også, men jeg var veldig, jeg var oppegående I skolen. Jeg var veldig glad I å lære og veldig glad I kunnskap da. Men jeg var ganske rabiat egentlig altså.
1: Og det kan være at folk som hører på nå tenker, ah, den stemmen har jeg hørt før, og det kan være I forbindelse med at du har vært kåret til Norges beste mattelærer.
0: Ja, og jeg var verdens dårligste elev I matematikk på barneskole altså. Så det har skjedd mye rare ting I livet mitt etter hvert.
1: For en reise. Men ja, filosof Heine Holmen, ungdomsskolen en rar tid. Eller ko, hvem var du på ungdomsskolen?
2: Kjemperar tid. Altså jeg vil si, jeg tror jeg var på leting, altså på leiting. Så jeg var veldig mye rart. Jeg var en fotballsparkende skolelys. Jeg hadde pilotbriller som ikke var spesielt artige. Jeg leste Jostein Gaarders Sofies verden, så når jeg på sånne gjenforeninger I dag, så blir jeg, det blir litt sånn, de sier at du var filosof allerede den gangen.
1: Ja.
2: Så det, de vet hvor jeg skulle. Jeg visste ikke det, men ikke sånn. De visste det.
1: Ja, jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen, så skulle alle gå med Miss60-bukse. Det var liksom greia da. Og da var jeg også en sånn opportunist, som da skulle jeg I hvert fall ikke gå med det. Skulle bare gå med fotballshorts og fotballsko helst hele tiden. Og folk gikk med sånn veldig sånn glatt og flott hår. Da skulle jeg ha bustete hår. Mm. Vi skal innom denne ungdomsskolen mer etter kort, fordi vi skal prate om det å dele inn I nivå elever utifra hvor sterkt og svagt de klarer å prestere I ulike fag. Men vi skal starte på barneskolen, som jeg hører og bør, fordi en som vi kaller Michael har sendt ut melding I appen NRK Radio. På barneskolen der ungen min går, har de en lærer som veldig aktiv I samfunnsdebatten lokalt. Han har tydelig kristenkonservative verdier og har ytret at han imot kvinnelige prester, homofile partnerskap og sex utenfor ekteskapet. Ytringsfrihet jo selvsagt kjempeviktig og noe alle har rett til. Samtidig forventet at lærere klarer å være nøytrale når de underviser. Datteren min går nå I klasse med gode venner som hun har kjent siden barnehagen, men jeg må innrømme at jeg bekymret for at ungen min har en lærer med et sånt verdisyn, og derfor vurderer jeg å be om at ungen min skal få bytte klasse. Høyre gjerne etikketaten sine tanker om det her. Og det skal du få. Og det jo selvfølgelig sånn at alle skal ha ytringsfrihet, men hva tenker dere om at den læreren her så åpen om sine kristenkonservative verdier. Alexander?
3: Jeg synes at vi skal gjøre et lite tankeeksperiment, for la oss si at vi har tatt akkurat det samme innsendte brevet, og så hadde vi snudde litt på hodet, så læreren I dette liksom, parallelluniverset var veldig venstrevridd, og var ekstremt pro-pride, og alle kjønnsuttrykk, og vi liksom hadde akkurat det samme brevet, men da med et annet fortegn, og da denne moren eller faren skriver da at liksom jeg redd for at mitt barn skal bli pride-indoktrinert. Jeg synes det litt sånn viktig å ta det opp, fordi at vi med å tenke hvilken type bakgrunn vi ønsker at barna våre skal få, så ønsker vi også at den skal få samme bakgrunn som vi har, eller det vi synes riktig hjemme. Og det blir helt umulig for lærerstanden, for at lærerne har også meninger og deltar I verden. Men det betyr jo også at lærerne nødt til å tenke på ytringsansvaret sitt, og igjen disse rollene da, så det balansen, tenker jeg, men jeg synes det kjempeviktig at lærerne skal få lov å delta I samfunnet og ha verdier, og så synes jeg vi skal være litt forsiktige mot å da luke ut barna våre fra alle lærere som ikke har de verdiene vi har.
1: Vi skal plukke opp den tråden litt sånn etter kort. Hanan, hva tenker du om ytringsfriheten til lærere? Skal det få mene hva de vil?
0: Altså, jeg tenker at lærere, de jo samfunnsborgere, og de har jo like rettigheter og plikter som alle som bor I Norge, og I et demokratisk samfunn. De skal få lov til å mene ting I sin fritid. Men hvis de kristne konservative verdier blir med I klasserommet, og man skal prøve å misjonere da, blant unge elever som fortsatt formes og utvikles da, gjennom vår oppdragelse og undervisning I klasserommet, det blir helt feil. Fordi det tross alt noen felles verdier, og det læreplan, og det overordnet del I læreplan, og det opplæringslov som styrer jobben vår som lærere. Men hvis læreren klarer å skille mellom det private livet, og det han eller hun mener da, I private livet, og klasserommet, så synes jeg det skal være greit da.
1: Men,
0: ja.
1: Men det mulig, Heine, tror du, å legge fra seg det her verdiene på utsiden av klasserommet og være nøytral når en går inn og møter det her barneskoleelevene?
2: Nei, jeg tror faktisk ikke det mulig å være helt nøytral, og heller ikke ønskelig. Vi liker, eller vil ha verdier inne i skoleverket. Vi vil at elevene skal møte et mangfold av verdier også. Jeg husker og elsker jo den naturfaglæreren jeg hadde på ungdomsskolen som var så drivende engasjert i natur at han tok med hoggorm inn i klasserommet for at vi skulle holde hoggormen i kunne få lov til å holde den i halen, ikke sant? Oi. Så det engasjementet der, det vil vi gjerne ha. Spørsmålet jo litt sånn på hvilke måter det gjøres, og det går jo an å ha verdier med seg inn i klasserommet på en balansert måte, uten å bli en misjonær. Mm. Du kan balansere det, du kan være kritisk til egne verdier, du kan sørge for at ytringsrommet i klasserommet er trygt, sånn at det faktisk er mulig å diskutere, være uenig, dyrke litt den uenigheten da. Det må læreren ta en stor, være en dyktig rollemodell i, sånn at det blir en trygghet, så det ikke bare blir en sånn enveiskjøring, tipper jeg. For det er en illusjon at det skal være verdinøytralt. Mm. Men samtidig så skal det være litt harmoni på hvilke verdier som skal inn der da. Det jo grenser.
0: Kan jeg utfordre deg litt, Heine, siden du filosof?
2: Veldig gjerne.
0: Altså, jeg har opplevd gjennom noen lærerkolleger at en rektor faktisk var mot pride. Mm. Og uttrykket det, og fikk faktisk reaksjoner fra foreldre og sånn. Mm. Fordi den rektoren var konservativ kristen. Hva tenker vi om det? Er det greit?
3: Altså det er jo kjempebrennbart. Dette er jo en ting som har dessverre også fått mer og mer oppslutning. Og nå er vi liksom inne på det som er litt sånn vanskelig, for jeg tror ikke skolen er nøytral, jeg tror ikke den er verdinøytral, og jeg tror ikke menneskene som underviser er nøytrale heller. Det er helt umulig for oss, litt sånn som du er inne på, Heina. Jeg tenker når jeg underviser, selv om jeg underviser et fag som er organisk kjemi, som du skulle tenke deg, var så langt under norsk, og ikke minst menneskelig ideologi som du kommer, så er det likevel verdisyn som styrer meg i den undervisningen. Så jeg tenker at det finnes jo noen grenser også, tenker jeg, der det blir vanskelig, der liksom denne nøytraliteten, eller i hvert fall balansen, kommer i krasj med at man også mener ting som kanskje er problematiske, eller som skal utfordres. Men jeg har litt sånn tilnærming til dette som Marie Curie, som er en av mine store idoler i verden, som hadde en sånn tilnærming til verden at det er ingenting å være redd for. Så når en rektor har en mening på denne måten, så ikke er så redd for den meningen, for da kan vi diskutere det, så kan vi bli sinte, eller glad, eller kan, noen vi vil. Det er min mening da.
0: Men jeg tenker, hva om noen av foreldrene eller barna, for den saks skyld da, er skjeve? Mm. Hva gjør den meningen med skolemiljøet, utryggheten og det å faktisk glede seg til å komme på skolen da?
3: Men hva hvis elevene er kjempekristne da? Og synes dette er forferdelig at skolen feirer Pride.
1: Vi skal slippe inn Heine, du skal,
3: ja, nå er vi i gang.
1: Du skal kommentere på spørsmålet, eller eksempelet til Hanan her da. Heine, hvor tenker du fikk en utfordring fra Hanan?
2: Jo, men det er, som sagt, jeg tror som sagt ikke det er mulig å gå inn der og legge verdiene på utsiden og faktisk være nøytral, for det dreier seg om hvordan du ordlegger deg, hva slags følelser du har med deg inn i klasserommet og så videre, og det plukker, særlig barn plukker opp det veldig kjapt. Hvis du står der og underviser på et eller annet du er skikkelig frustrert over, så barn plukker jo opp det, og har jo kanskje også en tendens til særlig tidlig alder, å herme litt, og så på en måte bli litt som læreren. Da jeg gikk på barneskolen for eksempel, så hadde vi en veldig kristen, hun kalte seg lærerinne, og det var den gangens term. Så hadde som det resultat at nesten hele klassen ble kristen ganske fort, ikke sant? Vi bar bordbønn og sang salmer på morgen, og alle bønnene kunne vi på rams, og vi visste hvilke religioner som var riktig, ikke sant?
3: Jeg må bare skyte inn at jeg også hadde den opplevelsen. I begynnelsen av barneskolen så hadde jeg en, hun var gift med presten i lokalmiljøet, og var veldig åpent kristen da, det som vi er inne på nå. Og min mening i dag når jeg ser tilbake på dette, var jo at hun var jo ikke nøytral i det hele tatt, for det var et rett svar, og det for kristendommen, og på den tiden så underviste man liksom alle fag på en eller annen måte, sånn du underviser alt, og da var det også Jesus i matten som er sånn, hva har det med matte å gjøre? Jeg vet ikke, men da var det Jesus sine brød og fisker, og vi skulle telle fisker og sånn.
0: Nå begynner å dra Mohammed inn i matten.
3: Ja, så det er liksom noe med at det der skjer jo også, og jeg synes jo det er kjempeproblematisk, men jeg vet ikke om jeg det er et eller annet også med på en måte jeg synes også at lærerne må få lov å representere hele samfunnet, og det inkluderer også konservative ytterpunkter. Og sånn som den rektoren får tatt opp den pride-tingen som du utfordret med henne, så fikk jo det også ekstremt sterke reaksjoner, og du tok opp hva skjer med barn i skolen som er skjev, og jeg er skjev selv. Så jeg er veldig for dette. Og jeg hadde også synes det var veldig vanskelig, hvis min rektor er sånn, din ideologi eller den du er feil. Så det blir veldig lett, veldig personlig da, så det så vanskelig også å snakke om et verdispørsmål når man en gang man er liksom, ja, men hva med min, hvordan føles det?
1: Ja, fordi Heine, du sa jo at det fint å bruke det her inn i en meningsutveksling, diskutere i klasserommet, men det snakk om barneskole, liksom. Det hadde jo vært helt annet med en videregående lærer. Du jobber på ungdomsskolen, Hanna. Jeg vet ikke hva du tenker om at det er snakk om barneskole her. Det er en barneskolelærer.
0: Ja, og det er det jeg synes er veldig, veldig farlig. Fordi disse barna, de er lett påvirkelige. De er veldig unge. De er på en måte vi former dem, vi oppdrar dem. Og at vi manipulerer dem på den måten, synes jeg ikke er etisk riktig, hverken overfor dem eller deres foreldre. Da. Så jeg tenker at det beste er å ha alle meninger på bordet, og la barna velge selv på en måte hvem de identifiserer seg med. Da.
3: Jeg tenker at skolen skal gi barna kompass, for det at skolen skal ruste dem til å bli borgere og deltagere i samfunnet. Og barna kommer også inn i skolen med forskjellige verdisett hjemmefra. Noen er artister, noen er muslimer, noen er kristne. Det er en del av samfunnet, og det er en fin ting. Og da er jo litt av rollen til lærerne og skoleverket også å ruste barna til å forstå verdispørsmål, og være sånn, ok, dette er kristendommen, dette er buddhismen, dette er å være humanist, og liksom også inkludere da, for det greien ble jo at hvis, sånn som min kristne frøken, som, det var jo et svar, og det var Jesus, og jeg hadde ikke det svaret, og jeg var, det kom hjem, og så var jeg sånn, herregud, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til dette her, og det var jo ikke inkluderende.
0: Men jeg kan gi et eksempel faktisk fra min jobb da, som lærer på barneskole, i ramadan måneden da, når alle de elevene var slitne og ikke ville gymme fordi det er faster og sånn. Jeg var kanskje den strengeste læreren som sa at alle skal gymme nå. Klarer du ikke gymme, så åpner du fasten. Ja. Og man skulle tro kanskje at jeg som muslim skulle støtte det, men jeg tenker det her er vi skole, norske skole, vi er nøytrale. Vi følger en plan, vi er styrt av styringsdokumenter fra staten. Man kan ikke drive på en måte og kjøre sin egen soloplan og sånn.
1: Men altså, det konkrete tilfellet til Michael her, jeg ser for meg at det er en rektor her som sikkert har fått tilbakemeldinger fra ulike foreldre som er bekymret for denne læreren som ytrer seg kristenkonservativt. Men hva er alternativet? Kan en rektor kalle vedkommende inn på teppet og si slutt å ytre det fritt?
2: Nei, det kan han, altså du har ytringsfrihet, den gjelder jo innenfor lovens rammer selvfølgelig, for alle borgere, med mindre man har spesielle yrker hvor man har underskrevet på den binding der. Det her er jo noe som også har diskutert mye på universitetet, den akademiske ytringsfriheten, den står jo som en påle, og skal jo gjøre det også, men det er forskjell på hva man gjør i klasserommet, og hva man gjør på utsiden, og jeg tror jo at selv om det er veldig små barn vi snakker om her, så er det mulig å komme inn med de verdiene du har, for du klarer ikke å være helt nøytral, og likevel være balansert nok i undervisningen, til at du får frem både mangfold, og gjør det trygt å mene ulike ting. Og så tror jeg det er viktig for en lærer med så små barn også, å skille veldig skarpt mellom det vi vet, altså matematikk, der har vi kunnskap, og så har vi verdier, der er vi alle mindre sikre, vi vet ikke. Og det tror jeg kan reflekteres inn i barneskolen også.
3: Det som også er litt sånn vanskelig er at noen verdisyn innebærer at andre mennesker er mindreverdige. Og det er ikke så kult. Og jeg har bare et minne nå når vi sitter og snakker om det, når jeg var på videregående, da hadde vi jo disse diskusjonene i klassen som var kjempefine. Vi undersøkte ulike måter å tro på, og ulike måter å ikke tro på. Og da hadde vi jo dette i Sota, så det finnes et veldig flott bibelbelt i Sota, med elever derifra, og da var et av temaene dette med likekjønnet ekteskap. Og på den tiden så visste jo jeg at jeg var skjev, men jeg var ikke ute. Og da var en av disse veldig kristne personene opp med hånden og syntes at hun syntes det var helt forferdelig motbydelig. Og det er jo et verdisyn, og det er jo innenfor ytringsfriheten. Men det satt i meg som et støkkas. Det må jeg bare si i dag også, nå er jeg godt voksen og veldig komfortabel med mitt eget liv. Men den sitter i og møter det før du selv har liksom tatt steget ut som skjev. Og jeg vet ikke helt om jeg forsvarer det eller ikke, men det er også en konsekvens kanskje av når vi snakker om verdisyn, at det også innebærer av og til at andre mennesker er feil.
2: Men det tror jeg faktisk, der har du et veldig godt poeng, nemlig med verdisyn. Det trenger ikke kommuniseres med en emosjonell følelse, sånn som du har gjort der. Det å gi uttrykk for avsky, det noe helt annet enn å fortelle rolig og på en balansert måte hva slags verdier man har. Det klart, det jo, av og til så det vanskelig å skille, men jeg tror man bør innreflektere det inne i skoleverket, at det måter å snakke om verdier på som er mer balanserte da, enn det å gå inn med veldig emosjonelle. For det sitter så sterkt, det å på en måte bli møtt med avsky på den du er, uansett hva det er da, det sitter kjempestert. For vi er sosiale dyr, og det kan, som ble sagt her nå, det kan du bli med resten av livet, ikke sant?
0: Men dere, den faren spør om noe veldig viktig som vi ikke har svart på. Og det er om han burde bytte klasse til datteren sin da. Og jeg tenker som pedagog og lærer, det å bytte klasse til en elev på en måte, det ganske radikal valg da. Så jeg tenker, ut fra min erfaring som lærer og pedagog i over 20 år, så ville jeg kanskje tatt en prat med rektor og læreren først. Fordi på en måte, det med klassebytte, det kan skade enn å hjelpe, tenker jeg da. Hvis den faren hører på oss nå, så ville jeg faktisk tatt en prat og ytret mine bekymringer, snakket åpen da, om den problemstillingen, før jeg tar såpass radikal valg og bytte klasse, fordi det kan være veldig skadelig for datteren. Nå.
1: Altså med læreren eller med rektor?
0: Både lærer og rektor, egentlig.
1: Ja.
3: Jeg tenker at det er litt farlig å begynne å flytte barna sine etter lærere som har syn du er enig i, men jeg synes også det er noe informasjon vi ikke har her, for at i hvilken grad blander denne læreren roller, det er jo det som er det viktige. Er det eksempler i undervisningen der disse veldig kristne...
0: Det må vi få klarhet i først også, ja, fordi klassebytte er ikke greit egentlig.
3: Disse veldig kristenkonservative verdiene som da innsender ikke liker så godt og ikke har lyst til å eksponere barnet sitt for, er de i klasserommet? Kan vi peke på det? Og det er veldig vanskelig også for de små barn, hvordan skal de klare å svare på det? Men det er jo kanskje også en inngang til diskusjon da. Hvis vi skal gjøre sånn som han sier, at det er en sånn, dette bekymrer meg, hva tenker du om dette selv?
0: Ja, ikke sant? Snakke åpent og gjøre ledelsen også klare over at jeg er bekymret for noe åpenhet, og det å være ærlig er det beste man kan gjøre for å ikke skade barna og ikke være overtenke på en måte en situasjon da.
1: Men altså, skade barnet, Hein Holmen, et par år siden du gikk på barneskole, har du tatt skade av den her kristne læreren, tror du?
2: Nei, hun var veldig god lærer på veldig mange punkter, og for min del så har ikke det skadet meg noe. Det har vært for min del egentlig bare litt sånn perspektivutvidende, for det er jo noe av det som også skjer i skoleverket, at du møter verdisett og verdisyn som du ikke nødvendigvis har med hjemmefra. For vi skal ikke være så snevere at det som er hjemmefra skal være norm også inne i skoleverket. Vi skal møte ting der som er annerledes. For min del var det kjempebra. Det ga meg jo blant annet... en grunn til å sitte og kikke på Bibelen, for eksempel.
0: Men jeg trenger ikke å kikke på Bibelen.
2: Da fikk jeg plutselig en inngang i norsk tradisjon, som jeg kjempeglad for at jeg har.
1: Anna?
0: Nei, altså, jeg tenker, for å være helt... Jeg er ikke helt enig med deg, Heine, fordi jeg tenker som minoritet i Norge, og liksom, jeg vil gjerne beholde min identitet, og jeg trenger ikke å bli møtt med en person som prøver å misjonere sine verdier på meg.
2: Nei, men det takker jeg til ordet for, heller, men jeg har også møtt både Koran og buddhistiske tekster gjennom skoleverket, og det synes jeg har vært en berikelse, enten jeg er enig.
0: Jo, for all del, men jeg tenker at læreren min skal ikke på en måte... det hadde vært veldig rart for meg at jeg må ha som bordsang når jeg skal spise lunsj og sånn. Jeg vil heller en nøytral, sekulert skole også.
2: Du, jeg er ikke uenig. Jeg bare sa at i det tilfellet her så ble ikke jeg skadet.
3: Nei, jeg ble heller ikke skadet av vi kalte om frøken da. Det som jeg synes er synd, det er at jeg ikke som ung ble eksponert for at det finnes mange måter å se verden på. Altså, en del av utdannelsen vår er jo også etisk. Og jeg savner at jeg ikke fikk en ordentlig moralsk utdannelse tidlig, at jeg måtte oppsøke det senere. Det er det som er synd. Men det ble jo folk av meg, spørsmålstegn.
0: Jo da. Begge dere ble folk av en filosof og en lærer.
2: Men det er jo avhengig av at man møter jo mange ulike rollemodeller gjennom det norske skoleverket. Så har du en gymlærer, og så har du en sløydlærer, og så har du den kule musikklæreren, og så har du naturfaglærer, og så kommer du på ungdomsskolen, og så har du også voksne rundt deg. Så vi kommer jo inn som en personlighet. Vi er ikke en sånn blank tavle som læreren kan skrive hva som helst inn på. Vi reagerer veldig forskjellig, veldig ulikt. Så vi har, for de fleste av oss har i hvert fall en robusthet som vi møter det norske skoleverket på, så vi skal ikke overdrive hvor farlig det er. Heller, selv om jeg er helt enig i at skoleverket har en viss misjon som de skal holde på. De har et visst samfunnsoppdrag, og det gjelder også på verdier, og der står man ikke fritt som lærer til å gjøre akkurat hva man vil. Hverken der eller egentlig på universitetet. Det har man også visse oppdrag.
3: Det kunne vi snakket mye om, Heine. Ja.
1: Men det kan jo være godt å høre for Michael at kanskje den her datteren hans mer robust enn det han han redd for at hun da, og det jo fint å høre det, og på det konkrete spørsmålet om å bytte klasse ganske samstemt nei her, men jeg håper litt at han tar til seg det motet som bor inni Hanan og tar den samtalen med
0: ja, det tror jeg det beste.
1: Kanskje både lærer og rektor. Ja. Vi skal ta for oss et nytt skoledilemma, og det jo skole som tema her I Etikketaten I dag. Rundt bordet sitter altså filosof Heine Holmen, lektor Hanan Abdelrahman og kjemiker Alexander Sandtorv, Kjersti Andral Bakken heter jeg. Og, altså, det dukket opp et veldig interessant spørsmål I innboksen vår om nivådeling på ungdomsskolen, og der kan det skjule seg både litt etikk og verdier, gitt. Her står det, hei etikketaten, I sommer har jeg hatt besøk til en nederlandsk venninne. Hun fortalte at ungene deres har tatt en evnetest da de var omtrent 11 år, og denne testen avgjorde hvordan skole de går på videre. Fra de 11 det altså tre forskjellige typer skoler ut fra hvor skoleflinke de Det høres jo ut som fremtiden til nederlandske barn blir staket ut veldig tidlig, og jeg fikk derfor piggene ute. For et menneske jo mer enn skoleprestasjoner, eller? Hvor synes etikketaten? Kan det være rett å dele elever inn etter evner? Helsing Bjørnar. Ganske annet opplegg enn det vi har holdt på med I Norge, gitt, hvor fellesskolen står sterkt. Alle elevene samlet under samme tak, uansett faglig nivå. Og så jeg måtte lese meg litt mer opp på det her nederlandske systemet. Da. Og det altså sånn at de tar en test, det her barneskoleelevene, siste året, og så på bakgrunnen til resultatet fra den testen, så skal de finne ut hvordan skolen skal gå på I samråd med foreldre og lærere, og det tre løp der jeg da kan velge blant tre ulike nivåer. Heine, hvordan norske verdier det egentlig som blir utfordret til det her nederlandske opplegget her?
2: Det nok den tradisjonen vi har med en viss likhet og, det, og demokrati inne allerede I skolevesenet, hvor det som plukker oss ut til en grunnskole som vi alle må ta, som obligatorisk, det først og fremst hvor vi bor. Sånn at vi møter alle som til stede I det samfunnet hvor vi bor, enten det skomakere, eller industriarbeidere, eller leger, eller lærere. Mm. Og det en ganske sterk norsk verdi, eller for så vidt en nordisk verdi, som preger den type likhetssamfunn og tillitssamfunn som vi tradisjonelt har vært. Mm. Og den blir nå utfordret av en idé om at vi kanskje får til mer prestasjon, og treffer bedre på undervisning blant særlig kanskje skoleflinke, det kanskje der det trykker mest her nå, men kanskje også for de som tradisjonelt blir kalt skolesvake. Det en litt sånn kamp mellom verdien likhet og epistemologi, altså det å skaffe seg nok kunnskap raskt nok og bra nok.
1: Alexander, som 11-åring hadde du kommet inn på den her eliteskolen, tror du?
3: Ja. Det hadde jeg. Jeg har alltid vært et sånt rart skolelys, og jeg har alltid kjedet meg I skolen. Det har ikke vært noe kult å gå på skolen for meg, fordi at det var dritt kjedelig. Så jeg måtte søke utover. Jeg bodde på biblioteket og spiste kultur og leste alt jeg kunne lese. Og liksom måtte liksom på en eller annen måte søke utover klasserommet for å få staket min egen nysgjerrighet og utvikling. Vi skal ta diskusjonen grunnig rundt bordet, så jeg skal ikke begynne på detaljene enda, men det ytterpunktet her, så denne skoleindelingen, den alt for ekstrem for meg. Jeg kan ikke se for meg at det skal ha så mange fordeler, men I Norge så vi litt redde for at noen flinke. Fordi, nå et eksempel på dette, hvert år så det jo sånn videregående elever som går ut med bare sekser og femmer og sekser, som sånn, ofte sånne nyheter I lokalpressen. Og jeg var en sånn, og når de sakene kommer ut, så det väldigt många som klickar i kommentarfältet för det att ja men ska vi varför ska vi fira de kanske kan med de som har bara treare inte de goda människor och vi har en rar mått att tänka på det att vara flink på en ting som om det utfordrar oss människosynet för att det är ju ingen som säger att en väldigt skoleflink person också är en mycket bättre människa än en som är dålig så jag bara ska sända ut i luften här vi ska säkert gå nöje igenom detta men jag syns vi är väldigt rädd för att folk är flinka i detta landet.
1: Åh, han Espen, altså, etter å si noe.
0: Da skal du høre, Christian.
3: Ja.
0: Nei, altså, jeg tenker vi snakker om unge barn, og vi glemmer læreren. Det det som irriterer meg i denne debatten. Vi snakker om svake og sterke elever, og det, da tenker jeg på growth mindset og låst på en måte mindset. Altså, husk at disse elevene i utvikling. De 11-åringer. Jeg som 11-årig var helt null i matematikk. I dag jeg lærerutdanner i matematikk og forsker. Så jeg synes, for å være helt ærlig, at en viss tilpassning bra, men for tidlig sortering virkelig problematisk. Og det gjør noe gærent med samfunnet vårt. Fordi vi på en måte, hvis vi tenker skoleutvikling da, i Norge, det gikk fra de her sosialdemokratiske verdier, enhet, skole og så videre, og så begynte vi å skli mot mer nyliberalistisk linje, ikke sant? Og nå det bare mer og mer individuell. Og jeg frykter at det gjør noe med dynamikken i samfunnet vårt, med demokratiet vårt, og hvordan mennesker skal tilpasse seg fellesskapet, og hvordan vi skal inkludere de som trenger å bli inkludert. I forskning, folk blir flinkere av å forklare andre å være folk som faktisk kan mindre enn deg, da, hvis jeg skal snakke forskning.
3: Jeg har gjort masse av det.
0: Og det der du lærer best, egentlig, som flink elev. Da. Mm. Og de som på en måte kanskje sliter og trenger mer tid på seg, de trenger å bli eksponert for andre, og bli inspirert av andre som kan mer.
1: Altså, det jo et kjempedilemma, det her med å løfte de svake elevene, og så går kanskje det på bekostning til de faglig sterkeste elevene. Hvor egentlig rett her? Går det noe å si noe om rett og gale etikk og moral i det spørsmålet her?
2: Ja, jeg tror det. Altså, jeg tror altså, samfunnsoppdraget til en obligatorisk allmennskole, det jeg er helt enig med han, det utvikling av en myriade av masse forskjellige mangfoldige ferdigheter hos elevene. Og der har vi en forpliktelse, tenker jeg, på hele den skalaen. Alt fra de som har utfordringer med lese og skriving til matematikk, til gym, til sløyd. Jeg er slett med sløyd. Jeg fikk heldigvis ikke karakter der.
0: Ikke jeg heller.
2: Ikke sant? Men da tenker jeg, men vi har også et samfunnsoppdrag i møte med de som har de tradisjonelle akademiske ferdighetene, at de også skal utvikle seg og ikke gå og kjede seg, og selvfølgelig skolebiblioteket en oase for folk som klør litt i de små grå, og det fint, men det bør samtidig være et opplegg der for dem, så ikke de blir bare gående helt alene og kjenner seg både litt, kanskje litt utenfor, som akademisk flinke da, for det en litt sånn tradisjon i Norge. Jeg litt enig med det som ble sagt innledningsvis her, om at vi veldig gode på å verdsette ferdigheter på ganske mange forskjellige ting, enten det musikk eller sport, særlig det siste da. Mm. Men når det gjelder akademiske ferdigheter, så litt sånn, da kommer den brodden litt frem, og det litt urettferdig for de som faktisk egner seg der, og ikke så gode i sløyd og på håndballbanen da.
1: Mm.
2: Så jeg synes faktisk den verdt å ta opp den verdidiskusjonen der, at det må være lov å prestere også på det som tradisjonelt akademiske ferdigheter.
1: Mm. Men så finnes det jo noen erfaringer har gjort seg rundt denne nivådelingen. Da. Altså, det var jo nivådeling i Norge en liten periode fra slutten til 60-tallet og starten på 70-tallet. I norsk, engelsk, matte og tysk så kunne en velge mellom ulike kursplan, som det heter, nivå 1, 2, 3, og så ble det da skrotet fordi at de som da var på det lågeste nivået kjente at det var stigmatiserende, det ble veldig synlig for alle andre elever at du er på nivå 1, og mange fikk dårlig selvbild og mistet motivasjon for å gå på skolen egentlig, og Sverige hadde nivådeling på 90-tallet og gjorde seg egentlig de samme erfaringene i tillegg til at det også kom frem at det øker ikke kunnskapsnivået, fordi du får masse igjen for å gå i en klasse med mange ulike folk, sånn som Hanan var inne på. Du har kanskje lært noe også, Alexander, til at du gikk i en klasse som var såpass blandet, da?
3: Ja, og jeg tror det også et kjempepoeng, for jeg tror at når vi snakker om det å lære, og når vi snakker om menneskemøter, også den utdannelsen som ikke er fag, for det er veldig mye utdannelse på skolen som ikke handler om matte. Det handler om å lære seg å være et menneske, og være rundt forskjellige mennesker. Da er det masse fordeler ved å blande mennesker på denne måten, og det handler på nivå, det handler på livssyn, og det er masse fine ting ved det. Så jeg vil aldri være en forkjemper av at vi skal luke ut de svake og de sterke og begynne å sortere de i sånne Harry Potter-hus. Det virker helt forferdelig også, for da mister vi det på veien.
1: Og det var akkurat det bildet jeg fikk,
3: ja,
1: jeg vet. Meldingen til Bjørnar, den hatten du skal være.
3: Ja, du er svak, du skal her, og det jeg tenker med et sånt sorteringssystem også, det at det går mest utover de svakeste, som får et forferdelig kjipt stempel på seg. Du er så dårlig, du, at du skal inn i dette råttende huset her. Lykke til med det, og det går jo ikke an, men det må være mulighet, for at folk får ekstremt piggen ute med en gang man er sånn, ja, men hva med de sterkeste? Nei, de offrer vi liksom litt da. De får vi, ja, men de klarer seg, de får finne ut av dette på egen hånd, og, men hva med, og så liksom, ja, jeg vet han, du sitter der, men jeg har mer å si. Fordi at det som er min personlige erfaring, og som er så viktig å få fram her, det er at det er faktisk sånn i dag, og dette er min mening, men også som underviser, at det er egentlig ikke så veldig mye ivaretakelse av de sterkeste. Og det som er problemet med det er at man får et negativt forhold til skolen, og man blir ikke sett nok, fordi at det er faktisk sånn at læreren er nødt til å tenke på at alle skal kunne glosene, ikke det at de skal kunne dikte. Og dette er en stor savn i mitt liv, jeg må si det helt ærlig, jeg har lært ting også, det er ikke sånn at skolesystemet har sviktet meg, men jeg har aldri opplevd før jeg liksom kom høyt opp i universitetssystemet, at noen tok meg på alvor, at noen er sånn, ja, men her, nå skal du få noe å strekke deg etter. Og det er det da, hva med det?
0: Ja, for å være helt ærlig, for det første, så jeg liker ikke å omtale våre barn som svake og sterke. Det synes jeg bare stigmatiserende og urettferdig, rett og slett. Fordi de er i utvikling. Så vi kan ikke stemple dem sånn fra deres barndom, på en måte.
3: Men hva med karakterer og sånn
0: da? Da synes jeg en elev, svak og sterk lærer, tenker jeg. Fordi det er læreren på en måte som legger til rette, lager de gode aktivitetene, og lager... Du, dessverre møtte du ikke den læreren som klarte å stimulere deg da, og gi deg de gode oppgavene.
3: I hele løpet?
0: Ja. Jeg for eksempel, i min skolegang, jeg møtte den læreren. Ikke sant? Så jeg tenker vi kan ikke legge ansvaret på barn i utvikling, at de er svake og sterke, og vi skal sortere dem, og vi skal sende dem hit.
3: Nei, men jeg synes de gjør ikke det heller.
0: Men jeg tenker, jeg har faktisk to spørsmål som jeg har laget med meg til dere, mine herrer, som jeg har faktisk lyst til å utfordre dere litt med, da, siden dere er skolefolk begge to. Altså, skal skolen primært dyrke frem den enkelte evner så langt som mulig, selv om det skaper ulikhet? Alexander? Og så spørsmål til deg, Heine. Eller skal skolen først og fremst være et sted hvor alle har like muligheter, selv om det betyr at noen ikke får full utbytte? Hva tenker dere?
1: Hiv ordet over til Heine. Ny utfordring fra Hanan her. Hva er egentlig det viktigste?
2: Skolen har ganske mange forskjellige oppgaver, egentlig. Det er ikke bare det akademiske, for vi har mange forskjellige fag, og kanskje er det... Kanskje burde man hatt mer betoning av for eksempel praktiske ferdigheter, og etikken er jo inne, og det å fungere i en gruppe er jo også viktige ferdigheter, så jeg er jo helt enig i det som blir sagt her nå, om at vi skal ikke bare fokusere på de der målbare tingene som er lett å teste på en prøve. For det utgjør ikke hverken en god samfunnsborger, eller en god forsker, eller en god akademiker, eller en god person. Så der tenker jeg mange flere ferdigheter som skal utvikles. Men det er ikke noe tvil om at vi har skoleverket også for å utvikle noen grunnferdigheter. Det er ikke bare for at vi skal utvikle et fellesskap, for da kunne vi bare fokusert på det, så kunne vi tatt ut alt som heter matte og fysikk og kjemi, så kunne vi tatt det senere. Så det er jo også noen grunnferdigheter som skal inn der, så det er på en måte den balansegangen der vi egentlig diskuterer litt her nå. Og jeg er helt enig i det som vi har sagt om å være reservert i forhold til nivådeling, for det har masse forskjellige konsekvenser, blant annet fordi det risikerer å reprodusere sosial klasse, for du stiller ikke bare alene på den testen hva det noen er. Du har med deg foreldrene dine, ressursene hjemme fra skolebiblioteket eller hjemmebiblioteket og så videre, og jeg som ikke representerer et veldig møblert hjem i sånn måte, men har likevel vært skoleflink, vet du på en måte at da risikerer man å tape i konkurransen med barn som kanskje har de ressurssterke foreldrene som er med og øver hele veien inn til den testen som skal avgjøre en sånn nivådeling. Da. Så jeg er veldig skeptisk til den måten å gjøre det på, men jeg tenker at det er veldig viktig at vi tar utfordringen fra de som også har akademiske ferdigheter som barn, at vi tar det litt på alvor. Men hvordan det gjøres, det er jo det store spørsmålet.
1: Ja, det var det. Og jeg har aldri vært lærer, det må jeg bare innrømme, men jeg ser for meg at det må jo være vanskelig, Hanan, å skulle lede en klasse der nivåforskjellen så stor da, altså du hører jo fra både Heine og Alexander her at det har kjedet seg på skolen fordi de var så flinke, men du sier at det her læreren sitt ansvar, men tror du virkelig det mulig å utfordre alle elevene uansett hvor de i løypa?
0: I mitt fag, jeg tror det helt mulig. Hvis jeg skal være helt ærlig, fordi det handler om hva slags oppgaver, at du har god relasjon til elevene dine, du kjenner dem godt, du snakker med dem, du vet hva de kan, og hva slags potensial de har. Da. Så det handler om hele deg som lærer, og hvordan du omfavner elevene dine. Men helt klart, hvis min jobb handler om at jeg skal kopiere ark, da, og bare levere hit og gevær til hver og en elev, og jeg ikke kjenner elevene, jeg vil bare bli så fort ferdig og sånn, så det blir helt andre konsekvens. Da sitter han og kjeder seg, og synes skolen bare dritt. Det forstår jeg.
3: I mange, mange år.
1: Heine får slippe til med en kommentar.
3: Ja, sorry.
2: Det med kjedsomhet kan jo faktisk også være en god ting. Da. Det noe med en helhet her som vi bør tenke gjennom.
0: Da blir man kreativ, ikke?
2: Ja, man kan bli kreativ. Så det noe med, jeg litt sånn ambivalent i forhold til det. Det vi snakker litt nå om jo på en måte, skal vi makse det her i skoletiden sånn at de virkelig kommer så langt de bare kan på en type ferdighet. Men samtidig, det å kjede seg, være kreativ, gå på skolebiblioteket, ha litt dødtid i en barndom, det også kanskje bare sunt. Fordi når vi ser de der hyperelite skolene som drar liksom barna gjennom og de lærer seg latin og gresk og tysk før de 14, ikke sant? Det ikke sikkert det blir så god helhet ut av det da. Mm. Så det kan være fint det å være skoleflink, gjøre ferdig leksene fort og ha tid til å kjede seg. Mm. Så det kan være rikt det også da.
3: Det var ikke det for meg, men det kan sikkert være det. Jeg må bare si at vi snakker jo om, vi er liksom ytterpunkten hele tiden, vi snakker om eliteuniversitet, og vi snakker om å sortere barna for de 2 år. Det ingen som forkjemper her av det. Men igjen, disse sporer sånn av hele tiden, det det som frustrerer meg veldig med den diskusjonen om evne, eller la meg si potensial da. La oss si at noen har et større potensial enn andre akkurat nå. Mm. Og det må jeg bare begynne med, det har ingenting med menneskeverdi å gjøre. Det er vi helt enige om. Det har ingenting, hvor flink du er i norsk, har ingenting med hva slags menneske du er. Men det som jeg prøver å si, og som du er litt inne på Heine, og som jeg føler vi avsporer litt ifra, det som mitt hovedargument her, det at i Norge så har vi veldig fokus på at det viktig at vi skal behandle alle likt, og det en kjempefin verdi, jeg synes også det. Men det forsvinner noe ytterpunktene her med de som da har et potensial som veldig stort, og som ikke liksom, som kanskje faller utenfor. Og jeg synes at de også fortjener oppmerksomheten vår, og vi fortjener også at vi skal fostre det potensialet. Det helt urealistisk at de flinkeste, eller de med mest potensial, skal få liksom en lærer som følger etter de og sånn. Det ikke det jeg sier. Men kan vi også ta vare på de litt bedre?
0: Hvordan gjør vi det da?
3: Er det du som er lærer?
0: Ja, nettopp. Du svarte egentlig, det er du som er lærer. Mm. At læreren må se dem, læreren må ha god relasjon til dem, læreren må vite hva slags potensial de sitter med, og jeg tror ikke at en enkel intelligenstest eller en test da, kan faktisk avdekke potensialet som barna våre sitter med.
3: Nei, vi skal ikke teste, jeg vil ikke ha tester, jeg vil bare ha det jeg vil ha. Det litt det som jeg har prøvd å gjøre i min undervisning, og jeg feiler sikkert på dette også, men i mitt yrke som kjemiker, som på universitetsnivå, der også det er voksne mennesker, så det litt lettere dette her. Mm. Så det er helt sjokkerende og overraskende hvordan folk kan utvikle seg. Og de kan gå fra å slite og hate det, og synes det helt forferdelig, og ha en eller annen for renessanse. Ja, men jeg ikke uenig i han og han, men, ja? Men det noe som vi må ta hensyn til. Men det som også er poenget da, det at jeg har alltid noen glittrende elever. Og jeg synes det er feil av meg som underviser å liksom tenke mest på at gjennomsnittet i hele salen skal bli så der.
0: Nei, men det ingen som sa det. Du kan ha oppgaver som både utfordrer og tilpasser. Altså det er igjen din kunnskap, din fagkompetanse, hvordan du ser på elevene
3: men,
0: dine.
3: Men hvordan forsoner du det du sier med at jeg sier til deg at jeg har hatt et helt liv der det ikke har skjedd?
0: Jeg har ikke ansvar for den læreren.
3: Men er du enig om at det kanskje glipper da? At dette er kanskje
0: det kan skje en glipp, men jeg tenker som lærer, så bør man faktisk kunne tilpasse og inkludere i samme rom. Man trenger ikke å faktisk ha 3 forskjellige rom.
3: Enig, vi trenger ikke 3 rom. Ingen har sagt at vi skal ha 3 rom.
1: I Nederland sier det at vi skal ha tre rom, så vi tre ulike bygg.
3: Men jeg tror ikke etikkerådet sier at vi skal ha tre, altså vi sier ikke
0: jeg, for å være helt ærlig, jeg skjønner skepsisen til den personen da, som sendte spørsmål. Jeg skjønner at den personen blir skeptisk med tanke på nordiske og norske verdier da.
1: Men hvis en helte til verdier da, hvordan verdier er det som blir utfordret ved å si at her må vi satse på det som er skikkelig, skikkelig smarte?
2: Ja, da vi tilbake igjen til det med det norske likhetssamfunnet, tillitssamfunnet, dugnadstradisjonen, den relative likheten som vi har i et norsk samfunn, det er kanskje viktigere for oss, hvis vi skulle liksom virkelig måtte velge mellom å ivareta de som har utfordringer i norsk skole, og å få frem de som kan nå kjempelangt lenge før universitetet, så velger vi kanskje det første. For det verdimessig viktigere for oss å unngå skoletapere, kanskje, enn å dyrke frem skolevinnere. Og så har det en del konsekvenser å dyrke den her eneren også, da, som vi bør være litt forsiktige med, samtidig som vi har et samfunnsoppdrag med å sørge for at folk trives og blomstrer i norsk skole.
1: Mm. Ja, fordi hvis han hadde da fått et system som klarte å ivareta deg med størst potensiale, som du sa så fint, Alexander, tror du at hvis du hadde blitt liksom satsa mer på da på skolen opp igjennom at ikke det hadde gått på bekostning av det her gode norske fellesskapsverdien?
3: Ja, sant, for det jo det som kjernen i problemet, eller i hvert fall utfordringen, for at hvis vi skal satse på meg, så vil jo ikke jeg at det skal gå utover noen andre. Det er det, sant? For det finnes et finit antall ressurser her, for skoleverket har ikke så mange ressurser som egentlig man må ha da, for å få dette til ordentlig, eller i hvert fall bli bedre på det. Så jeg ville jo aldri argumentert for at vi skal satse på Alexander som er så flink, men så skal vi miste de fem som sliter veldig, som kanskje trenger den oppfølgingen mer. Det er jo helt forferdelig, det går jo ikke an. Men jeg tenker at det er viktig på en eller annen måte, altså jeg synes som underviser også, så tenker jeg alltid på dette med at vi er noen slags spirende ting, vi mennesker, vi har dette potensialet i oss alle sammen til å vokse, og for noen så skal ikke vi vokse så høyt i det, men vi skal vokse noe veldig høyt i noe annet, og noen skal vokse kjempehøyt på det, men ikke på noe annet, og det er jo hele mennesket, sant? Hvem er disse menneskene, og hvem skal vi bli, og hva skal vi strekke oss mot, og det som jeg kanskje uttrykker i dag, og som er liksom det savnet mitt da, det er liksom, jeg føler ikke at jeg blir tatt på alvor så veldig, men jeg vil heller ikke bli tatt på alvor hvis det innebærer at andre skal slite mer. Og da er det jo også kanskje et ressursproblem mer enn noe annet da, for jeg tror, sant, nå har jeg snakket litt negativt om min utdannelse, jeg har også møtt masse flinke lærere.
0: Takk. Så,
3: ja, og det må jeg også bare presisere, at jeg har møtt fantastiske lærere som også har sett meg som menneske, men som også kanskje havnet i skvis da, mellom alt de skal gjøre den dagen. Så det er jo ikke sånn at det finnes millioner på bok her, og det bare putter pengene inn. Problemet er jo at det er trangt.
1: Heine, kort kommentar.
2: Ja, det er veldig kort, fordi jeg synes det er så fort gjort at vi krisemaksimerer norsk skole. Vi har en norsk skole som faktisk leverer til et veldig produktivt og godt samfunn, som gjør det ganske bra på veldig mange fronter. Så det kan ikke være helt krise. Noe funker veldig, veldig godt, selv om vi selvfølgelig kan diskutere
0: justeringen. Helt internasjonale tester, da.
2: Ja. Nei, men vi produserer likevel massevis av borgere som fyller jobber og får et velfungerende samfunn, selv om vi ikke skårer bra på de testene, og det ligger noe i den verdien der også. For vi er ikke et samfunn som er på randen av kollaps, og det er en grunn til det, og det tror jeg norsk skole leverer faktisk ganske godt der, og har gjort det lenge.
1: Og Hanan, du skal få siste ordet som forsker faktisk på det her. Tenker du at sånn oppsummert nivådeling, er det en god idé?
0: Nei, og det sier forskning faktisk at de ikke er gode i det. Det er ikke Hanan Abdurrahman som sier det på en måte, men mye forskning i pedagogikk da, som sier det. Og så tenker jeg at det handler igjen om læreren, hva slags forventninger og hva slags fagkompetanse, pedagogisk kompetanse, didaktisk kompetanse. Så det er veldig sammensatt, det er ikke så lett som å skru på en knapp på en måte. Det er sammensatt bilde, og det er mange som må samarbeide for å få det til på en god måte da.
1: Bjørnar, takk for melding. Det er veldig interessant å høre hvordan det foregår i et land som jeg tenker at vi egentlig er ganske like som, og så har vi et skolesystem som er altså så ulikt, og det er mye å si om det her nederlandske systemet, bare Heine som har dårlig sløyd for eksempel, så hadde da kommet inn på liksom, eliteskolen, uansett fag, det kan en også stille spørsmålstegn med. Men,
2: jeg tror min sløydlærer enda husker den her konvoluttåpneren, brevåpneren som jeg skulle spikke. Som en dramatisk opplevelse.
1: Ja, men vi skal inn på noe litt lettere nå da. Det kan jo være litt, litt godt. Vi var jo nesten i Dagsnytt 18 der en periode.
3: Ja. Ja, men det er fint, jeg liker det. Det er godt at det litt temperatur, for det er jo liksom følelser bak, og det bra det.
1: Og alle fikk snakke mer enn to setninger på en gang også. Det er en verdi her i etikketaten. Nei, men skal vi hoppe inn til spørsmålet til Åsa da? Om introvert. Versus ekstrovert. Jeg ser han liksom smiler allerede. Jeg gleder seg veldig til å diskutere det spørsmålet vi skal inn i nå. Og det er bra, vi skal snakke om det å være ekstrovert kontra det å være introvert. Vi har fått en veldig sånn artig melding i inboxen vår, som ikke handler om skole, men skal forlate det temaet litt. Vi skal inn i hverdagens små og store samtaler. Og hvis du som hører på har et spørsmål til oss, så skriv nå for all del til etikketaten i appen NRK Radio. Skal gjenta hvem som sitter her også. Kjemiker Alexander Sandtorv. Og så var det lærer Hanan Abdelrahman som smilte lurt her, og filosof Heine Holmen er på plass. Kjersti Anderdal Bakken heter Og den meldingen her, her står det altså. En person som kan regnes for å være beskjeden og introvert. I samtaler med flere blir jeg ofte stille, uansett om de andre som deltar i samtaler er av den veldig pratsomme typen eller ikke. Jeg trivs med å lytte, men noen ganger får jeg følelsen til at de andre kan oppleve det her som ubehagelig og til og med frekt. Det jeg lurer på er om det er uhøflig å være en del av en samtale uten å si så masse. Kall meg Åsa. Er det noen som kjennes igjen i Åsa her? Har en mistanke? Heine, rekker på
2: meg. Ja da, ja. Jeg kjenner meg igjen i Åsa. Ja. Jeg er introvert, så det holder. Ja, men jeg veldig pratsom introvert, da. Det skal jeg ha.
1: Men det fint du sier det, da, at det går an å være introvert og pratsom. Her har man en som introvert og beskjeden i Åsa. Og så sitter to ekstroverte typer her, da. Eller?
3: Nei, jeg ikke ekstrovert.
1: Nei.
3: Nei. Nei, nei. Jeg har ekstremt ekstroverte tendenser, men jeg identifiserer meg som en introvert, så jeg kan sitte her og pjatte og snakke, og jeg kan være på en scene, og jeg kan være på TV, jeg kan gjøre alle disse ekstremt ekstroverte tingene, men jeg blir så sliten. Så eneste måten dette balansegangen går opp for meg, det at jeg går fra en veldig, veldig ekstrovert situasjon, så sitter jeg hjemme i mørket, alene i mange timer.
1: Ananda, er du med på smalltalk?
0: Jeg skal være ærlig og si at jeg kjenner meg veldig i det du sier, Alexander, fordi folk kan bli lurt av min tilstedeværelse, at jeg er veldig sånn bla bla bla, bla, ikke sant? Og snakker mye og mener mye og så videre. Men en ting til, kanskje et annet perspektiv, at jeg må si også at jeg misunner mine introverte venner da, som er veldig flinke til å lytte og har den roen over seg, hvis du skjønner hva jeg mener da. Det er noe jeg har jobbet med faktisk de siste årene, at jeg skal være flinkere til å lytte og ta ting til meg før og tenke i det hele tatt før jeg svarer. Fordi jeg synes det er skikkelig styrke da, når en i gruppa eller en i familien som har den egenskapen.
1: Men altså, hvis vi ser for oss denne situasjonen som Åsa er i, det skravles, hun er tilbakeholden, sier ganske lite, men føler på at andre synes det er ubehagelig. Kan det skjønne det at andre kjenner på ubehag fordi han er stille?
2: Ja, det tror jeg. Det kan jeg skjønne. Du kan jo oppleves som litt reservert. De andre sitter og deler og lurer på hvor kommer historien dine fra, ikke sant? Sitter du bare og lytter til oss og ikke bidrar? Så jeg kan godt forstå den. Men samtidig, som representant for de introverte, da, så det kan også flippes. De ekstroverte kan jo også oppleves av introverte som litt invaderende og litt masete, og kanskje du deler litt for mye, ikke sant? Så det her er jo opplevelser som kan gå begge veier, egentlig.
1: Ja.
2: Men jeg kan godt forstå den der, og jeg har også kjent på den å sitte der og være den passive og merke at man bidrar ikke på samme måte som de andre.
1: Mm.
2: Og det kan jo ofte oppleves som litt ubehagelig å ikke være en del av den gruppas premisser, da. Mm.
1: Men, ja.
0: Men jeg faktisk når du sier å bidra, altså hvordan, det handler også om hvordan vi tolker kommunikasjon. Kommunikasjon bare å prate? Kan det være for eksempel at man smiler, bruker kroppsspråket ditt på en god måte, stiller enkle spørsmål, kommer med små kommentarer? Så det, man må ikke snakke hele tiden for å kommunisere. Kommunikasjon er mye, mye mer enn å bare snakke i et sett da. Mm. Og der kanskje tips til deg også da. At du kan kommunisere og du kan fortelle veldig mye uten egentlig å snakke.
1: Mm. Du bevisst det, Alexander, når du liksom dett ut av de her samtalene som liksom small-talkete, at du prøver å vise et visst kroppsspråk i det minste? Mm,
3: jeg tror jeg en veldig god aktiv lytter. Det som jeg opplever ofte, det at folk synes at jeg en veldig, litt for god lytter. Så folk har veldig lyst til å sitte og fortelle meg om alt mulig rart. Og da synes jeg liksom det frekt, og det klarer jeg ikke da. Det å bare si, jeg har lyst til det faktisk, kan jeg si det? Det er fryktelig frekt dette her. Det bryter med all sosial kutyme. Men jeg jo en rebell, og jeg har lyst til å si sånn, du, denne samtalen veldig uinteressant. Jeg har lyst til å få komme på et tidspunkt der jeg klarer å si det, og jeg vet at det helt forferdelig, men derfor så blir jeg sittende da ekstra aktivt og lytte, fordi at det kommer jo ingen vei med dette, og det fortsetter og fortsetter, så her er det liksom dette er dansen da i samfunnet mellom ekstroverter og introverter, og vi som kanskje har begge aspektene ved oss, at vi alle liksom uansett hvor du er henne her, så kan du bli bedre på, i stedet for å tenke at du skal kommunisere, bli litt bedre på å tenke på hva skal du kommunisere.
0: Dere tips når dere kommer i en kjedelig samtale?
2: Ja, gjerne.
0: Løp på do.
2: Ja.
0: Jeg gjør det alltid.
2: Ja, men det er jo en velkjent trekk da, at de havner på toalettet i løpet av den festen for å rett og slett hente seg inn igjen, ikke sant?
3: Jeg blir også, nå skal ikke jeg begynne å dele for mye av mitt eget liv, men man må jo, for det er jo en del av å være et menneske, at vi også er nødt til å snakke med mennesker i situasjoner der small talk er liksom det regjerende, for vi kan ikke alltid ha de dypeste samtalene alltid. Og da er jo litt av respekten, tenker jeg, når vi snakker om dette med moral, litt av respekten som den som sitter og kjeler livet av seg, er jo også å liksom møte den personen som da står for dette skjederiet med litt respekt da.
1: Men altså, jeg har jo litt lyst til å utfordre deg også, fordi jeg var i en situasjon i går faktisk, har en unge som er på en fritidsaktivitet, og så er det da sånn at foreldrene må stå på sidelinja, ikke sant? Mm. Og så blir det da en samtale mellom oss foreldre. Nå skal det si at jeg er litt redd for stillhet i en samtale også da. Men, ja, hei henne. Og da blir det jo sånn at den her samtalen, det er litt jobb for meg da, å faktisk holde den samtalen her gående, når jeg ser at den andre, eller noen i samtalen, på en måte bare feide ut, sånn at jeg har jo litt lyst, jeg setter veldig pris på deg som bidrar inn i det her maskineriet som jeg prøver å sveive i gang også da, sånn at vi har vel har vi ikke litt ansvar for å danse litt rand av hegne, og ikke liksom stelle oss helt på sidelinja, eller hadde du foretrekt at vi bare sto her i stillhet?
2: Nei, det er veldig få mennesker, det må være min samboer kan jeg tåle veldig godt stillhet med. Det er en av de første måtene vi faktisk merket at vi var forelsket, at vi tålte stillhet da, uten å kjenne oss veldig utilpass.
0: Jeg er helt enig med deg, Heine. Helt enig med deg.
1: Så det er unntaket?
2: Ja, altså, det er unntaket, så det å fylle det tomrommet, det skumle tomrommet med noe støy, det er jo det som er tendensen vår.
1: Ja.
2: Så vi er jo desperat etter å fylle. Hvis du da møter en person som er veldig stille av seg, så kan du tolke det som en alt mulig, ikke sant? Det er avvisning, det er en trussel, du kjenner deg kjedelig, ikke sant?
0: Ja, jeg må bare si at jeg støtter deg, fordi de beste vennene jeg har, det er de jeg kan være stille med.
3: Jeg er ikke så redd for stillhet, jeg, folkens. Mm. Jeg synes ikke det er så farlig. Jeg synes kanskje vi alle skal tåle stillhet litt mer i samfunnet. Fordi at hva er den der uendelige larmen vi driver og plapper med? Den har jo ingen verdi. Det er jo bare tomrom for at vi synes vi er alle så ubekvemme med at det for en gang skyld i livet vårt er litt stille. Det går bra, Kjersti.
0: Det handler ikke om deg, det handler om personen.
2: Ja, men jeg er litt uenig i det, for jeg er faktisk, altså selv om jeg da har mine introverte tilbøyeligheter og alt mulig sånn, så er jeg veldig tilhenger av smalltalk. Ja, men altså, amerikanere er jo kjempegode på smalltalk. De har gjort smalltalk til en kunstform. Men da leverer de også da. Så smalltalken er jo interessant, den er jo engasjerende, den er litt sånn artig å få med seg, ikke sant? Ofte i hvert fall.
0: Men jeg kan bare røpe en hemmelighet som en introvert venn sa til meg en gang da, at noe av det han setter mest pris på er når folk stiller spørsmål til han.
3: Ja, sant? Vær engasjert.
0: Faktisk også. Han sa, jeg liker folk som stiller spørsmål og viser at de vil vite om meg da.
3: Men jeg tenker også dette, innsenderen spør jo om dette med frekt, altså er det frekt å være stille, er det problematisk? Og der tenker jeg også en dimensjon i kommunikasjon er at vi alle, det er jo dialog, og det krever jo noe for begge samtalepartnere.
0: Gi og ta.
3: Ja, sant, og det tror jeg også noe med Åse som skriver inn her, at kanskje det er litt bra for de som litt mer tilbakeholdende introvert og også utfordrer seg selv på å dele.
0: Enig.
3: For det tror jeg noe som, hvis vi snakker om lim, da, det noe et ekte lim, at vi deler livene våre med hverandre, og det betyr jo ikke at vi skal dele nødvendigvis de dypeste, ekteste tingene med en gang. Men det jo også en veldig fin ting, det sitter jeg veldig pris på.
1: Og så det veldig fint det du sa i starten også, Hanan, om å sette pris på det introverte som, som tenke, og når det da kommer med, eller kanskje beskjedene da, i det her tilfellet også, og når det da si noe, grip ordet, så er det gjennomtenkte kloke ting.
0: Ja, det som regel sånn faktisk også.
2: Det har jo vist seg nyere forskning at det ledere som har introverte tilbøyeligheter er gode på å lytte til og være sensitive til sin organisasjon, mens de ekstroverte kanskje kan prege den litt og dominere den litt på tvers av...
0: Og det har jeg opplevd i mitt arbeidsliv faktisk også.
3: Jeg har også opplevd det sosialt, og det jo noe med... Sånn, samfunnet vårt jo på mange måter rigget i favør av ekstroversjonen. Det er jo det som liksom er den gjeldende egenskapen å kunne ha ofte da, sånn tilsynelaten i alle fall. Og jeg pleier å si ofte at livet mitt velsignet med mange introverter. For det er en av tingene som er så fint med introverter da, det er jo at liksom man lærer mer at ord har en vekt, at liksom et eneste ord kan man faktisk tenke litt gjennom, eller at det også er en litt sånn refleksjon i det da.
1: Og det så mange ting som jeg noterer meg selv her. Jeg har tatt skade av å være på radio. Her begynner det å lyse og blinke hvis det blir 7 sekunder med stillhet. Men det er lov ute i virkeligheten. Men med framsnakke lytting, rett og slett. Og det synes jeg at Åsa, det kan hun gjerne dra inn i noen samtaler. Kanskje gjør folk bevisst på at jeg lytter, jeg hører hva du sier, og sånn som du sa, Heine, gi nå det signalet om at du er til stede i samtalen. Og gjengen som er her i dag, Heine Holmen altså, filosof fra NTNU, lektor Hanan Abdelrahman, som til daglig jobber ved Høgskolen i Innlandet, og kjemiker Alex

0: her neste onsdag, eller når du vil I appen NRK Radio.
1: Dette var et gjenhør av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken.
2: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får. Over flere år har norske forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
3: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
4: Det sier forsker Per Arne Holman, som også analysesjef ved Lovisenberg sykehus I Oslo.
3: Det stor geografisk variasjon I hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
5: Så det en forlitt erklæring for faget og for behandlingen.
4: Det sier leder I Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
5: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
4: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger I psykiatrien fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør I Vestfold, der de avviser færre enn før I rask og lik vurdering.
3: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som I Vestfold, hvor det relativt få kommuner og korte avstander.
2: Så til slutt, analysesjef Lovisenberg sykehus I Oslo, Per Arne Holman. Reporter var Marianne Ytre Eide. Etter avsløringene om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Hun foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, samt automatisk rapportering av faktisk bemanning. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører. 9 personer ble drept og 11 såret I 2 pakistanske luftangrep I Afghanistan torsdag, det sier en talsperson for Taliban. Pakistanske myndigheter sier de angrep skjulesteder til terrororganisasjoner. 22 terrorister ble drept og store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt, heter det fra pakistansk hold. USAs utenriksminister Marco Rubio har bedt den iranske FN-delegasjonen om å forlate USA, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister ble igjen for samtaler om gjenåpning av Hormuz-stredet, gjenopptaking av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Men Rubio mistet tålmodighetene og ga iranerne beskjed om straks å forlate New York. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
1: Dette Ekko.
6: Når høstmørket senker seg, så blir mange av oss skikkelig trøtte. Det føles som at kroppen bare dras mot senga og sofaen, men samfunnet krever gjerne det stikk motsatte. Høsten ofte en tid for ny start, med tempo og høye krav på jobb og skole. Vi skal snakke om høstens spagat, og det klart for Spør Ekko, hvordan skal vi omfavne den mørke, men samtidig fargesprakende årstiden? Du hører på Ekko, jeg heter Kaja Figenskau.
1: Spør Ekko.
6: Høsten den kommer ofte snikende over natta, føles det om noen ganger. Løvet på trærne endrer farge, og lufta den blir kaldere på kveldene. Vi snakker plutselig om bøker og leter fram jakker og store skjerf. Noen gleder seg over lyset, sopp, bær og fårikål, mens andre får lyst til å gråte for mindre energi og savner å gå barbeint I sandaler. Vi vil gjerne høre fra deg, og en som allerede har sendt oss en melding, det Timothy. For meg hausten tida for å begynne å reflektere og kose meg med Ringenes herrebøker. Nok en av deg som har hausten som favoritt. Hva det beste, hva det mest utfordrende med høsten? Kjenner du på en behagelig ro og trøst I mørket, eller en tristhet over at lyset sakte forsvinner sammen med varmen? Gå inn I appen NRK Radio.

0: radio og søk opp Ekko og send oss veldig gjerne en melding. Og for å inspirere og svare og grave I høstløvet så har vi med oss Helene Næss, religionhistoriker, prest og forfatter, psykolog Marianne Sleire Lundblad, psykolog og bonde på Løkka gård I Lommedalen, og Alexander Reed, pappa på jakt og miljø- og utendørsterapeut for Blåkors, barnas stasjon I Oslo. Og vi kan jo starte med deg, Helene. Vi hørte Timothy her, som har høsten som favoritt. Hva synes du om høsten?
1: Jo, jeg også veldig glad I høsten. Men det kanskje litt avhengig av at jeg har hatt en fin sommer og liksom nok sol. Og da kjenner jeg at nå det deilig å ta det litt roligere. Så jeg kjempeglad I å være inne og tenne stearinlys og tenne I peisen og sånn. Men så jeg også litt bevisst på det der at selv om vi har fire årstider, så det på en måte åtte faser. Altså det sånn sensommeren og tidlig høsten, som jeg synes helt fantastisk, og det også litt sånn, nå starter vi ting. Og så kommer vi inn I den senhøsten, eller egentlig begynnelsen på vinteren, som november, og der begynner det å gå litt trått. Så da tenker jeg, nå må jeg passe litt sånn ekstra på meg selv, så ikke jeg brenner lyset mitt I begge ender.
0: Ja. Så vi må passe litt på energien. Du snakket jo litt om hvor deilig det å være inne. Vi skal høre med en som synes det veldig deilig å være ute akkurat nå. Alexander, du på fjellet, og du sitter kanskje inne nå, men hva det beste med høsten for deg?
2: Jeg elsker jo høsten. Jeg synes det en magisk tid. Høsten bringer jo med seg noe nytt, da. Det noe friskt med det. Så for meg så høsten... Det nye året. Det nå oppå si nyttårsløftene skal legges, og de planene skal legges for året. Så det litt sånn jeg har skrudd sammen mitt år, da, som bryter litt med det vanlige kalenderåret, I så måte. Men jeg elsker høsten, og særlig når jeg får lov å være på fjellet, sånn som nå, hvor jeg oppe og jakter med hele familien og bare surrer rundt ute. Elsker det.
0: Ja, for du på hyttetur I Vestre Slidre I Valdre, så du har med deg hele gjengen din. Og du skal på rypejakt med barn, det må du fortelle. Hvordan foregår det, Alexander?
2: Nei, det egentlig det helt nydelig. Altså, det viktigste med rypejakten jo at vi ute og sammen. Ikke at vi nødvendigvis skal få så himla mye ful. Barna jo vant til dette, de har jo vokst opp med dette, så... bare fra de var noen uker gamle så har de vært med på rypejakt med hørselvern og selvfølgelig da gått med på foran på magen eller brystet til kona mi da og så etter hvert som de har blitt større så har de ja, bare begynt å gå selv og bli med så de godt kjent med det men det er ganske gøy hvordan vi har øvd på litt sånn små rutiner for hvordan å slippe små lanker når jeg skal flytte børsa opp I skulderen sånn at ikke disse her små trollene blir med ja, de holder igjen meg jeg slipper, men de holder igjen så det har vi øvd litt på, men det er god stemning altså oppe I fjellet
0: Mange kjenner nok igjen stemmen din, Alexander Reed, fra TV-skjermen, fra serien Mina og meg. Og jeg har tatt et lite klipp fra Facebook-sida di, og vi skal høre her, du på tur med en av døtrene dine, og jeg tror du skal steke pannekaker.
3: Skal vi få hengt opp hengekøyer, og så skal vi komme I gang med å lage pannekaker ute, og så skal vi gjøre leksene ute, Lilly og jeg, I dag. De andre ute og farte litt hit og litt dit. Så det Lilje og jeg som tar turen ut I skogen. Litt til. Det bra. Perfekt.
4: Den tror jeg blir ganske tjukk.
3: Den blir veldig tjukk og god. Det blir en mega pannekake.
5: Hva du spiser på?
4: Spiser på surblad.
5: Surblad? Mm. det dessert? Etter...
4: Naturens dessert.
5: Naturens dessert. Ta og plukke en dessert til meg også.
4: Surblad det. Levert I rett I hånda.
5: Hjertelig takk.
0: Dessert levert rett I hånda. Alexander, vi skal snakke mer om litt hvordan du mener at naturen gjør oss livsrobuste, for du drar ikke bare på tur med barna dine. Du jobber også med familier som har en del minuser, som du sier, som har det litt vanskelig, og da kan også naturen gjøre de mer robuste. Vi må ta med også Marianne Sleire Lundblad, for du sitter her rundt bordet du også, og du lever tett på naturen. både som psykolog og bonde på et småbruk. Mange synes jo at denne tida litt tung. Men hvordan tenker du, hvordan kan vi vri et litt sånn høstdeppet hode til å få litt mer glede da, utover høsten?
6: Altså, jeg tenker jo at det viktig å ta på alvor de litt sånn melankolske, triste følelsene som man kan få, for det jo en overgang, og overganger kan jo være krevende for veldig mange av oss. Sånn at vi går fra noe som oppleves kanskje litt sånn lett, det å gå med lite klær, ikke tenke så mye over at det kaldt eller ubehagelig, og så plutselig så skifter alt, og vi nødt til å forholde oss til. Vi skifter på en måte ham, litt sånn som naturen gjør. Og det er klart at det påvirker jo oss, og vi nødt til å ta inn over denne endringen, og som du sier at det går i flere faser, og det blir bare mørkere og mørkere, så det går liksom ikke helt over på en stund. Men jeg tenker at det, sant, en ting er det litt sånn psykologiske, og så er det også det biologiske, sant, det at vi får mindre lys, og når vi får mindre lys, så påvirker det også søvnen vår, og det påvirker hvordan vi har det generelt, så humøret vårt blir påvirket hvis vi får litt lite lys. Så jeg tenker at det å prøve å hjelpe oss selv ut, sånn som Alexander er så god på det, sant? Det ut i de naturlige omgivelsene der vi får mye av det vi mister, når vi ikke lenger har denne sola som står på himmelen nesten hele døgnet. Så, og når vi er ute også, så kan vi også hjelpe oss selv til å kanskje skifte litt oppmerksomhet bort fra det som handler om kanskje å bli ferdig med høsten, fordi den krever litt av oss mentalt. Men til kanskje det å begynne å legge merke til ting rundt oss. Så naturen er jo veldig god på det å få oss til å skifte oppmerksomheten ut av oss selv og ut på noe som egentlig er veldig vakkert. Da. Og spesielt på høsten så er det veldig mye vi kan legge merke til av farger og former og ting som faller og er bevegelse som kan hjelpe oss til å kanskje få et litt annet perspektiv da, med nysgjerrighet.
0: Vi har fått en melding her. Høsten er en fantastisk tid, flott i naturen og fint at det er mørkt om natta. Problemet med høsten er bare at det går alt for fort. Etter at vi må stille klokka på slutten av oktober så blir det veldig mørkt. Jeg vil ha sommertid hele året. Våren er ikke så god tid. Da blir det dårlig søvn og mye mer tunge tanker. Høstdepresjon har jeg aldri kjent på, men derimot våredepresjon. Hva er mest vanlig?
6: Det er nok mest på våren at vi kjenner det. Etter en lang vinter, sant, uten alle de tingene jeg nettopp nevnte, sant, det naturlige lyset for eksempel, sant, varme på kroppen, kroppen vår påvirkes også av temperatur. Så man kan føle seg tyngre når man ikke får disse naturlige på en måte, delene av naturen inn i kroppen vår. Da. Så jeg kjenner meg veldig igjen i det selv, og jeg vet at det er veldig mange som kjenner seg igjen i det. Og det går egentlig litt på det samme, det å hjelpe seg selv ut i naturen, eller ut i dagslys, i bevegelse, og kanskje det å gå sammen med noen. Altså det fellesskapet, opprettholde det fellesskapet. Vi forsvinner fort inn i hiene våre, sant, gjennom vinteren. Og det å hjelpe oss selv ut i et fellesskap i dagslys, det vil påvirke søvnen vår, som igjen da vil påvirke mental helse. Så jeg tenker at jeg er jo da en psykolog som er veldig opptatt av natur, og jeg har veldig trua på at naturen kan i hvert fall være noe som kan være en kjempegod buffer for den vinterdepresjonen som vi kan få på senvinteren eller på våren. Da.
0: Mm. Denne meldingen her, den minner oss jo på det der skarpe vårlyset, Helene, men det er høstdepresjon vi på en måte snakker om. Hvorfor er det sånn, tror du?
1: Jo, jeg tror nok at kanskje våren er mer delt, at det der er veldig akutte, at man kan føle seg helt på kollisjonskurs om våren. Jeg kan jo ikke så mye om det, men jeg har i andre sammenhenger snakket om at jeg tror det som de veldig, veldig, veldig alvorlige depresjonene, altså som resulterer i selvmord for eksempel, det er ganske kjent at det er på våren. Mens om høsten så blir vi på en måte alle sammen bedt om å ta det litt rolig. Og jeg er jo også litt opptatt av at vi lever nå i en tid hvor liksom konkurranse er den sånn grunnleggende livsmetaforen, og hvis du skal konkurrere så må du komme først, og da må du være effektiv. Og så glemmer vi litt at livet går i bølger, og høsten er den tiden hvor det går liksom litt ned, men det skal ikke fortsette ned, vi skal opp igjen, men det er noe med, det er akkurat som høsten er litt den glemte årstiden, vi har ikke noen gode fortellinger om hvordan vi skal være om høsten, altså hvorfor det er viktig å ta det litt rolig, hvorfor man skal hente seg inn. Vi snakker jo om høsten og dette å høste ting, og som psykolog og bonde her, vet at det er da man liksom får igjen de tingene man har jobbet med. Men det skal jo også fordøyes. Og det er en litt sånn introvert prosess, og den blir vi bedt om nå. Jeg tror ikke vi har så mange i samfunnet vårt, er det ikke så mange. Altså jeg tenker det er veldig fint at vi også framsnakker det der rolige, være inne, ta det rolig. Og det er en mangel, at det kanskje er litt derfor veldig mange har problemer med høsten, mens våren kanskje er mer akutt. Da.
0: Kanskje er det mer lov å føle på melankolien i høstemåneden også. Vi har fått en melding fra Tore, som er veldig fin. Jeg har en privat teori om hvorfor folk er deppa om høsten. Vi har outsourcet alle oppgavene våre, altså at vi ikke får være med på de ritualene som trengs for å se fram til høst og vinter. Vi får ikke lov til å være med på innhøstingen lenger. Potetferie er noe vi bare hører om i quiz og i oppgaver. Når det går mot vinter, så forlanger vi at kommunen skal måke og holde alle veiene våre brøyta, som om det var midt på, skal vi se her nå, midt på sommeren. Det er et veldig godt poeng.
1: Ja, det er kjempegodt poeng, og det er jo en av mine sånn kjepphester i dag. Det er jo å få inn en sånn ordentlig novemberfest. En av de eldste vi har, som heter Mortensmesse, som er 11. november. Og det, for i dag har jo folk, jeg tror det er veldig sant, at vi vil gjerne markere det, og det er det der vi har ikke noe god fortelling om høsten, og så begynner man med advent i november, noen, men Mortensmesse er liksom, det må vi komme tilbake til, ja.
0: Det skal vi gjøre. Og Alexander, jeg tenkte jeg må høre med deg, for du snakker jo om dette liksom terapeutiske det er med å sitte sammen rundt et bål, det må du fortelle om.
2: Ja, jeg vil bare først si det der med at jeg er veldig opptatt av å se hele mennesket. Du nevnte noe med, det kjenner jeg meg ikke helt igjen i. Det er litt sånn viktig å understreke. Fordi
0: du må gjenta det, Alexander, for vi mistet deg litt. Du er jo på fjellet, kan vi jo gjenta. For du sa du er opptatt av å se hele mennesket, og så forsvant du litt for oss.
2: Ja, at hvis du hører meg nå, gjør du det?
0: Ja. Mm.
2: Ja, nei, at du nevnte det med å jeg jobber jo ikke med minus, altså folk med minus, jeg er opptatt av å se hele mennesket, så jeg ville bare understreke den biten. Sånn at det å bygge på de tingene, de gode tingene som vi ser i mennesket, er jo en viktig tilnærming, da, bare for å ta det.
0: Mm.
2: Men det som slår meg når vi snakker her nå, det er jo at en bitte liten sånn, du snakker om overganger og kommer til å tenke på den lille historien, eller lille stunden som jeg hadde med Mina da hun var mye mindre, og vi gikk fra Lillehammer til Rondane, og så begynte vi på i noen uker, og så begynte vi på beina, og så gikk vi over til pulk. Etter hvert som snøen lavet ned, så fikk vi ført opp pulk opp på høyfjellet der, og da gikk vi jo fra den ene tiden til den andre. Og da husker jeg hvordan jeg følte at jeg var så veldig heldig som fikk lov å være der oppe sammen med datteren min og tråkke på den der aller første isen som kommer. Og når lyngen blir litt sånn stiv og naturen begynner å bli mer sånn crispy fordi vi begynner å forlate senhøsten og gå over i tidlig vinter, akkurat den der, og vi var jo helt alene i fjellet. Og jeg følte jeg på en måte hacka litt livet og litt årstiden ved å få lov å være med der med dette lille mennesket der oppe i denne overgangen da, som vi var en del av. Så ja.
0: Er det noe av hemmeligheten, tror du, å oppleve det sammen med noen, å være sammen?
2: Det tror jeg vi kan ha ulike behov for, som mennesker, og hvor vi måtte være i livet og med oss selv. Hvertfall for min egen del, så er det noen ganger har jeg veldig behov for å være alene, og andre ganger så har jeg veldig behov for å dele små og store opplevelser, og da gjerne naturopplevelser med andre rundt meg, da. Så det tror jeg kan veksle litt, men jeg setter stort sett veldig pris på å kunne dele det med noen. Det er min personlige erfaring.
0: Og du lærer jo folk å nyte naturen og få disse opplevelsene også. Du inspirerer andre, Alexander.
2: Ja. Ja, eller det jeg opptatt av jo den, det både gjennom det arbeidet i Blåkors og gjennom min egen organisasjon Turmagi, og ikke minst for min egen familie og våre små, så jeg jo opptatt av at å fokusere på naturen og naturtilknytningen, og mindre på dette friluftslivet og det, i hvert fall det å gjøre. At vi skal komme oss opp dit og gjøre datt, og at der ligger verdien, men det å bare være ute i naturen, da, som ofte omtales som det enkle friluftslivet, men som jeg i min verden ikke kan bli enkelt nok, det å faktisk bare være ute og være sammen, det har en så fantastisk kraft i seg selv, da, som vi har vært litt inn på, og som ikke bare fordi det bra for oss mennesker men med, i oss selv, men også i møte med naturen da, og sammen da. Fordi naturen er jo hele tiden i endring og gir oss sånn konstant sånn liten friksjon da, som helt fantastisk for å kunne skape også utvikling og refleksjon da, og tilstedeværelse da, som jeg tenker vi trenger kanskje mer enn noen gang.
0: Det sa Alexander Reed. Pappa han er på jakt. Han miljø- og utendørsterapeut for Blåkors i Oslo. Vi har også med psykolog Marianne Sleire Lundblad, psykolog og bonde på Løkkagård i Lommedalen, og Helene Ness, religionshistoriker, prest og forfatter. Du hører på Spør Ekko, hvor vi veldig gjerne tar imot melding fra deg som hører på. Og Lise her har sendt inn en melding med et begrep jeg ikke har hørt, kan tenke seg at det den eneste rundt bordet her. Hun skriver: «Hei, jeg har alltid elsket høsten fordi det for meg representerer en ny start med nye mål og ny giv i hverdagen.» Og her kommer det nye ordet. «Dette har jo nylig fått navnet jentenyttår. Tiden du klipper lugg, starter dagbok, lager deg en leseliste, kjøper et nytt høstskjerf og starter et nytt treningsprogram.» Hun skriver at denne høsten er hun i mammapermisjon og koser seg veldig. Har du hørt begrepet før? Jentenyttår?
6: Aldri hørt.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke hørt det, men jeg vet jo at høsten er jo egentlig den gamle nyttår. Det var jo på 1700-tallet man begynte å feire nyttår i januar, så dette, den festen vi akkurat har hatt nå, Mikkelsmesse, som var i går, det er jo klassisk nyttår, og det kommer jo fra, det er en grunn til at vi begynner skolen nå, altså om høsten, fordi det er det gamle nyttår egentlig.
0: Ja. Og da er det tid for nye starter, og det er flere som kommenterer her, blant annet Marius. Er ikke høsten postskolestart og sommerferie en passende årstid å sette i gang med nyttårsforsett på? Og det er faktisk ganske spot on. Vi skal høre et lite klipp, fordi bærplukking, det har man holdt på med i alle år, og under 2. verdenskrig så ble det faktisk satt opp ekstra togavganger, som ble kalt for bærtog. Tusenvis av byfolk seg sammen i overfylte kupéer for å bare komme seg ut i skog og mark, men også da for å plukke bær.
7: Matauk er vel et av de mest brukte ord i det norske språket for tiden, og nå er det jakten etter skogsbærene det gjelder. Køene til bærtogene og kampen om plass i kupéen er dagligdags foreteelse på Østbanen. Når så spann og korger er fulle, smaker surrogatkaffen som aldri før.
0: Da smaker kaffen ekstra godt. Men det er jo klart at under krigen så var jo skogsbær viktigere enn det er nå. Men fortsatt, det gir oss et fellesskap, det der at vi går og sanker. Jeg blir så glad når jeg ser folk med bøtter med blåbær.
6: Ja, jeg tenker det ligger veldig sånn naturlig i oss, gamle jegere og sankere som vi er. At det å gå ut og kunne på en måte motta noe som naturen gir oss helt gratis, og bruke kroppen og... Det er jo som en liten jakt, som Alexander er på nå, sant? Der vi må gå og litt ulent terreng, kanskje det er litt ekstra krevende. Sant? Det koster oss litt, men gevinsten er der også. Da. Og vi vet at det er sunt og godt for oss. Så jeg tror det med sanking, og det gjelder jo også på en gård, altså det er også et ritual i den overgangen som er ganske viktig. Da.
0: Og så gjør det at vi ser litt sånn ekstra nøye på bakken og i lyngen, Alexander. Er det mye bær der hvor du er nå i Valdres?
2: Ja, vi har drevet litt sanking. Vi har fått sanket ganske mye bær som vi har brukt allerede, og sopp som vi har brukt i maten vår. Samtidig som vi er ute på jakt, så kona mi og jeg, vi snakket om det her om dagen, at det er jo helt fantastisk hvordan vi på en måte kan ta med litt fra naturen da, og bruke til å spise og ja, som en del av kosten vår da. Det føler det resonerer jo veldig med oss som mennesker, tenker jeg. Og sanke og jakte på denne måten.
0: Mm. Mm. Vi hadde i Spør Ekko i går, så var det spør om sopp. Holder du deg langt unna soppfeltene, eller lærer du ungene dine om det også?
2: Nei, altså jeg skal ikke skryte på meg den største kunnskapen på sopp i det hele tatt, sånn at vi veldig varsomme i familien vår med hva vi sanker. Så vi har noen sånne som vi begir oss ut på, så styrer vi unna resten. Så, men det fint å kunne ta med barna på det, og at de får et, ikke bare sopp, altså, men det å sanke og være med naturen slik, og få et forhold til hvordan ting henger sammen. Mm. Og det opplever jeg som veldig sånn, det resonerer i disse her små menneskene, så gir det mening, rett og slett.
0: Mm. Harald har skrevet en liten betraktning til her. Hei, skriver han, vi løp stille på luggan, på tørre stier og på snø de mørke høstkveldene. Vi lekte gjemsel, og det var en fryd. Det var nettopp at det var blitt mørkt før kirkeklokkene ringte, og vi måtte inn. Vi var heite og glade da vi kom inn tidligere på høsten, mens det enda var lyst på kveldene, så var det kaldere, det synes i hvert fall vi. Jeg minnes høsten som flott, og tro om det er disse gode minnene som gjør meg like frisk og opplagt nå om høsten, og i de mørke vinterkveldene som den gang i fjerne tider. Jeg kjenner ikke på noe tungt og tregt, kan det være at det at vi var ute og lekte gjør susen?
6: Ja, det tror jeg. Jeg tror det. Det er jo ja, litt sånn jeg har vokst opp på, at vi var ute veldig mye som barn. Og jeg tror det også, sant, vinteren byr jo veldig på lek. Sant? Da kommer også de voksne ut og står på ski og ake, mens på høsten så er det kanskje ikke så enkelt. Og, altså det gir seg ikke så lett da. Men det å løpe rundt med hodelykt for eksempel, når det er stjerneklart, det er jo helt magisk for barn. Og det har jeg veldig mange erfaringer med selv, eller henge opp reflekser i skogen og lyse etter de og finne en sti inn i der. Det er faktisk veldig mye man kan gjøre for å oppfordre til lek ute. Og barna kan jo hjelpe oss voksne ut også, for de vil jo gjerne ofte ut, selv om det er dårlig vær.
0: Alexander, er ikke det liksom fint å høre psykologen si? Det betyr at ungene dine kommer til å bli glad i høsten når de blir voksne også?
2: Ja, jeg håper de blir glad i alle årstidene. Jeg synes det er noe av kvaliteten med landet vårt, at vi har alle disse her flotte årstidene og nyansene som ligger i hver og en av de. Men ja, det er jo helt gull. Og så er det jo noe med ja, det vi snakker om da, med lek og det å være ute. Det er jo dessverre sånn at det går jo feil vei da. Det blir jo bare mindre lek og mindre naturtilknytning og mindre fri lek ute, til tross for at jeg tror det er 8 av 10 foreldre sier at de veldig gjerne skulle ha sett at barna lekte mer ute. Så er jo det er jo en terskel der som jeg er veldig opptatt av å bryte ned da, og både for mine egne barn og andres familier, for at vi skal få disse her helt enkle stundene som vi nikker litt sånn anerkjennet.
0: Og jeg kjenner meg så igjen i den. Fjellyden ble litt dårlig igjen, Alexander, men nå hører jeg, nå er du tilbake på sporet her.
2: Ja, nei, det var å si... Ja, nei, så, som vi kjenner igjen når vi snakker, ikke sant, og nikker litt anerkjennende til at vi vet jo hva det gullet som ligger i disse små stundene, enten det er med disse hodelyktene eller og så er det veldig mange som ikke har de i livene sine, i større eller mindre grad da. Og det er jo det folkehelsearbeidet som jeg er veldig opptatt av, da. Veldig sånn forebyggende, men viktige, som vi trenger i livene våre, både liten og stor, da. Som vi trenger mer av.
0: Hva tenker psykologen?
2: Ikke mindre.
6: Jo, jeg tenker jeg er veldig med på det du sier, Alexander, men så tenker jeg også det er så viktig, sant? For du inspirerer jo veldig stort, sant, til disse lange ekspedisjonene, men at vi husker på at det også er nok å gå ut i hagen. Så jeg lever jo på dette småbruket nå, og vi har aldri vært så lite i skogen faktisk, altså på tur som nå, fordi at vi har skogen rett utenfor. Så vi henger i naturen hele tiden, men vi oppsøker den ikke noe sted. Selvfølgelig litt, men ikke sånn som før. Og det fordi at det akkurat som vi får tilfredsstilt alle disse behovene, barna kan være nysgjerrige og lekne og klatre i trær der også, og få litt av den samme effekten ut av det, der de kan være kreative.
8: Du hører NRK P2.

0: God morgen til deg som allerede godt i gang med dagen eller nett har slått opp øyet og skrudd på øyra. Her litt av det vi har å by på i dag.
1: Hvor du bor avgjør hvilken psykisk helsehjelp du får. Det viser flere studier og rapporter.
2: Det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
0: Elon Musk fremleis inne i varmen i det hvite huset. Tech-gründeren får en nøkkelrolle i nytt forsvarsprosjekt for å sikre militær amerikansk dominans.
1: Og stress, det går ikke bare utover folk, men også trærne i skogen blir påvirket.
3: De får ikke energi, de får ikke karbohydrater som de trenger for å vokse. Og så når de stressa, så blir de lettere utsatt for andre skader, for eksempel insekter og soppangrep.
0: Og Erling Braut Haaland går til søksmål mot flyselskapet Norwegian. Hvorfor skal vi høre om litt?
1: Og nyhetsmålen i dag ved Bjørn Østrem Jukastein og Hilde Nilsson Ridola. Og vi begynner altså med at hvor du bor avgjør hvilken psykisk helsehjelp du får. Det viser flere studier og rapporter. Studier som gjennomført for flere år av de største universitetene i landet, viser at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik hjelp hvis de bor på forskjellige steder. Kan bli urettferdig, sier helseøkonom og analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Arne Holman.
4: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
5: Det sier forsker Per Arne Holman, som også analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
4: Det stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
2: Så det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
5: Det sier leder i
1: Reporter her, det var Marianne Yttreid, og det blir mer om denne saken litt senere i sendingen.
0: Stortinget har enda ikke fått svar på alle spørsmålene sine. Det sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen før den siste dagen i Epstein-høyringen. Høyringen har kommet i kjølvatten av Epstein-dokumenter som viste nordmenn i høye posisjoner sin tilknytning til den avdøde amerikanske seksualforbryteren. Tidligere statsråder i Utenriksdepartementet avviser at det har rådd en ukultur.
6: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål om min kontakt med Epstein. Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister.
7: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av fem tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen i går.
8: På vegne av kontroll- og konstitusjonskomiteen vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
7: I dag andre og siste dag i det som formelt kalles høring om kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Per-Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds i går.
9: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
7: Samtlige tidligere ministre avviste i går at det eksisterer en ukultur i utenriksdepartementet.
10: Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg.
7: I motsetning til Amundsen mener Sverre Myrli, medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
11: Jeg synes i hvert fall det alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring. Det åpenbart forbedringspotensialet både i utenrikstjenesten, i utenriksdepartementet, og andre steder i forvaltningen. Det jo ingen organisasjon som perfekt.
7: I dag skal nåværende utviklingsminister Åsmund Aukrust og utenriksminister Espen Barth Eide uttale seg, i tillegg til fem tidligere statsråder.
12: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtiden, og det Jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som har sittet i politisk ledelse frem til i dag.
7: Sier saksordfører KrFs Jonas Andersen Sayed. I tillegg til høringsrunden har Stortinget nedsatt en uavhengig granskningskommisjon.
12: Det begrenser hva en får ut av en sånn høring. Vi må se dette i sammenheng med granskningskommisjonens arbeid som skal legge frem en rapport i 2028.
0: Du kan følge dag 2 av høringen i Stortinget direkte i NRK Nyheter og på NRK 1 fra klokka 9. Reportere i denne saken, Mathea Laugen og Kristian Skårdalsmo.
1: 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan tidlig i dag, sier en talsperson for Taliban. Nyhetsbyrået Reuters har ikke kunnet bekrefte opplysningene, og det pakistanske militæret har så langt ikke svart på henvendelser om å kommentere saken. Men forholdet mellom de to landene er mer og mer spent, og Pakistan anklager nabolandet for å la militante grupper utføre angrep over grensa. Afghanistan på sin side avviser anklagene, og sier de militante er et internt problem i Pakistan.
0: Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet i går, da en pilot ble knivstukken av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu sier at Israel nå skal delta i granskingen av saken.
1: Og så til Norge nå, for 2 personer er pågrepet etter et knivran i Sandvika i Bærum. Dette skjedde i en dagligvarebutikk, og ingen ansatte ble fysisk skadet, opplyser politiet. Og på en McDonald's i Trondheim ble 2 personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende.
0: En motorsyklist fraktet til Ullevål sykehus med kritiske skader etter ulykke i Follotunnelen i Akershus i går kveld. Motorsyklisten kjørte i en trailer bakfra ifølge politiet. Og traileren var ikke å se da politiet kom til ulykkesstedet. Politiet tror at sjåføren ikke merket på kjørselen, men det har i natt kommet kontakt med sjåføren. Og vegen var stengt i flere timer.
1: Sveitsiske isbreer har krympa nesten 20% på 5 år, opplyste eksperter i går, og det kommer altså fram i en ny studie fra de som overvåker isbreer i landet. Og denne studien, den kom etter en rekordvarme sommer, som kom etter en snøfattig vinter.
0: I Oslomarka dør det fremleis 3 etter en svært varm sommer for 8 år siden.
1: Og skogforvalteren i byen sier han har sett uvanlig mange trær rett og slett gi tapt for tørke og stress. Nå må de finne ut av hvordan skogen skal tåle fremtidens klima.
13: Her har vi veldig god utsikt over Oslo. Egentlig, vi ser Holmenkollen baki der. Bokstavannet sylteviser hvitt. Og Oslofjorden.
14: Vi befinner oss i Sørkedalen i Oslomarka. Her ser man fortsatt konsekvensene av tørkesommeren 2018. Skogforvalter Espen Krig Hansen sier den sommeren utløste en serie av uønskede hendelser.
13: Altså i 2018, nettopp 8 år siden, det har vært en veldig varm og veldig lang og veldig tørr sommer. Altså året etter, 2019, var det masse barkbiller. Slik ble dette sin vond spiral, da. Og sånn gikk noe årene. Og i dag, altså 26, ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
14: Professor Line Nybakken ved NMBU sier at trærne blir stressa når det skjer noe spesielt, på samme måte som oss mennesker.
3: Ja, de får ikke energi, de får ikke karbohydrater som de trenger for å vokse. Og så når de er stressa, så blir de lettere utsatt for andre skader, for eksempel insekter og soppangrep. Og det er jo det vi ofte ser.
14: Skogforvalteren forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne er at de har tenkt feil om grana.
13: Til nå så har man vært for dårlig til å kartlegge jordbunnsforholdene. Og mener jeg vært for ukritiske med grana. Det har vært en kultur i mange 10 år, altså å plante gran og dyrke gran og ikke så mye annet.
14: De har begynt å tenke annerledes rundt hvordan fremtidens skog skal se ut. De har blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær, for skogen skal fylle mange sko. Den skal levere tømmer, den skal gi grunnlag for dyreliv, og den skal være til glede for oss mennesker. Og slik skal det ikke bare være i dag. Skogforvalteren jobber for at dette også skal være tilfelle om 50 og om 100 år.
15: Den skogen vi får i fremtiden, men vi planlegger i dag, slik at vi har flere ben å stå på. Da må vi tenke slik at skogen skal i hvert fall være i vekst om 100 år. Da må vi tenke oss godt om og plante de riktige treslagene på riktige steder.
14: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, har vi mennesker også et ansvar, sier Nybakken.
16: Vi må jo først og fremst sørge for at vi har trær som passer til å vokse der de står. Og det klarer jo naturen forholdsvis greit selv. Kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at vi må hjelpe skogen litt?
1: Reportere var Christian Helster og Anne Skifjell.
0: Fotballspilleren Erling Braut Haaland saksøker flyselskapet Norwegian. Teamet hans mener flyselskapet har utnyttet Haaland i marknadsføringen sin av flybilletter under fotball-VM. Reporter Marianne Ytreide, hva det som har skjedd?
17: Det som skjedde under fotball-VM var kanskje at flyselskapet Norwegian prøvde å være litt morsomme, da de manipulerte bilder av et fly med Haalands hestehale på toppen av hodet til flyet. Og på teksten av bildet så sto det på engelsk at de aldri har følt seg mer norske enn nå. Advokatfirma som representerer teamet til Haaland mener derimot at det er ulovlig å bruke fotballspillerens spesielle kjennetegn for å selge flybilletter. Det skriver de både til VG og til NRK, for her har de jo ikke spurt om lov.
0: Og hvordan har flyselskapet reagert på dette søksmålet?
17: De bekrefter søksmålet og sier at de stiller seg uforstående til det. De sier at vi har, som hele Norge, vært med å heie på landslaget i sommer gjennom et fåtal spontane poster basert på trender i sosiale medier. Eivind Hammer-Myhre, som pressevakt i Norwegian, han sier at det er synd at heieropene blir møtt med søksmål, men at de håper på en fornuftig dialog, slik at de i fremtiden også kan få lov til å heie på idrettsheltene.
0: Kan være vanskelig å navigere da, i dette landskapet tydeligvis. VG har spurt en professor i marknadsføringsrett. Hva han tenker, hva sier han?
17: Professor Tore Lunde ved Universitetet i Bergen, han sier at det er i markedsføringsloven et forbud mot å etterligne kjennetegn som andre eier. Og det kan også bli sett på som et vern av personligheten. Så nå er det opp til retten å avgjøre, men først så skal de ha et planleggingsmøte, partene, før et eventuelt rettsmøte, og det skjer på neste fredag.
0: Dette kommer nok til å høre mer om. Takk skal du ha, Marianne Ytreide.
1: Nå til at tech-gründer Elon Musk skal være med i et nytt råd for å utforme fremtidens krigføring. Det varslet USAs forsvarsminister Pete Hegseth i en tale til flere hundre amerikanske militære ledere i går kveld. For andre året på rad så samlet Hegseth troppene på militærbasen Quantico i Virginia for å peke retning da, for det amerikanske forsvaret i året som kommer. Og jeg spurte USA-korrespondent Peter Svår hva Elon Musk skal bidra med.
18: Ja, Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør i forsvarssektoren i et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette er en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener er nødvendig, og som er en diskusjon som jo går i mange land nå etter erfaringene i blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
1: Og Hegseth varsler også en ny dronestyrke.
18: Han oppretter en ny kommando ledet av en 4-stjerners general som skal hete Autonom Krigskommando, eller AutoWarCom, og det viser jo litt av hvor stort fokus Pentagon nå legger på nettopp droner og selvgående våpensystemer. Det var andre initiativ Hegseth hadde i denne talen som nok vil være mer kontroversielle, blant annet opprettelsen av et religiøst kontor i forsvaret som skal rapportere direkte til ham og sørge for at det settes av budsjettmidler til å bygge kapeller og styrke religiøs veiledning. Det er det ganske mange år siden det var fokus på i det amerikanske forsvaret.
1: I fjor så var stemningen nervøs da Hegseth samlet 400 generaler i Quantico. Ingen klappa. Gikk det bedre denne gang?
18: Det gikk bedre denne gang også fordi det ikke bare var firestjerners generaler samlet denne gang, men også mange vanlige soldater, og de ga Hegseth applaus, i hvert fall på vei ut. For et år siden var det også stor usikkerhet rundt hva dette møtet egentlig handlet om. Det var jo flere hundre generaler fra hele verden som var kalt hjem på kort varsel uten å få noen klar beskjed om formålet, og det viste seg å være mest en pep-talk, og det var det også i år. Hegseth tok et oppgjør med tjukke soldater og menn med skjegg. Han gjentok også i gårsdagens tale at ideologiske klovner i forsvaret nå er ute, mens det han kaller patriotiske cowboyer er inne. De vil også få testosteronnivåene sine målt. Han angrep også amerikansk presse, som han kalte svikere, og klaget over blant annet nyhetsdekningen av USAs minskende ammunisjonslagre, som han mener er helt feil.
1: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Og dette er Nyhetsmorgen, klokka er 6.46.
0: Det er store skillnader på hva psykisk helsehjelp du får i Norge. Hvor du bor er avgjørende.
1: Og noen rekke av tidligere statsråder skal forklare seg i dag. Epstein-høringen fortsetter i dag.
0: Flere asylmottak stenger dørene. En av vertskommunene ber staten gi varig opphold til de som har vært over 15 år i landet.
1: Men nå fotball, for i kveld så møter jo da Norge Wales i Nasjonsligaen. Etter tapet for Portugal så har det igjen blitt snakk om Ørjan Hårsal Nyland er rett mann i mål for Norge. Nyland gjorde en stor tabbe som sørget for Portugals 2-1-scoring, og flere eksperter har tatt til ordet for at Ståle Solbakken bør vurdere keeperplassen. Dette sa landslagssjefen på gårsdagens pressekonferanse.
19: Jeg har bestemt meg. Nei, det går som jeg sa til deg forrige gang, at det går jo på hva jeg føler er det riktige. Det er ikke noe annet, det er et rent uttak i forhold til hva jeg synes er riktig. Så får du vente til i morgen.
1: Ja, vi får vente til kveld da, for å få vite hvem som ikler seg keeperhandsker også. En fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen. Bør Ørjan Hårsal Nyland vokte det norske buret, eller bør Solbakken benke han?
20: Jeg tror at han lar han stå, jeg. Det var Tom Stalsberg som omskrev Arne Føvland, sa at du må ikke tåle så endelig vel en keeper som ikke kan kaste seg selv.
1: Nei.
20: Han så litt sånn ut mot Portugal, for ikke bare gjorde den en tabbe, han gjorde en til, men kom unna med det fordi at var overprøvd.
1: Ja.
20: Men så er spørsmålet, tror vi at han kommer til å gjøre det samme igjen? Det tror ikke jeg da. Han er ferdig med de tabbene. Han gjorde et veldig bra VM. Gjorde kanskje en, altså han var for historisk da han traff en vajer, da det burde han ikke ha gjort med et utspill. Og så skulle han selvfølgelig ikke ha gitt retur til Bellingham i kampen mot England. Ellers så har han gjort et veldig godt VM, og spørsmålet er når han først nå blamerer seg sånn som han gjorde sist, er det da du skal sette den ut? Eller skal du si til henne at nå tar du og retter ryggen, og så viser du for meg, landslagssjefen, for hele folket, og ikke minst for deg selv, at dette her er du, kan du ta på strak arm. Så jeg tipper at han står i.
1: Mm. Og så gikk jo Nyland til Leipzig i sommer, med håp da om å få bli første keeper. Det er han jo da ikke. Hvor kritisk er det for Norge at han ikke har da toppkampene?
20: Ja, det er det litt lengre perspektivet, fordi at så lenge han ikke spiller på laget sitt, så er det en hemsko for både han og for landslaget. Da må Ståle Solbakken se til selvitt. Kan godt være at han gjør det i dag også. For husk at kampen i dag mot Wales, altså resultatet eller kampen, er ikke avgjørende for om vi står med Nyland eller Selvik i mål. Det betyr egentlig ganske lite. Men Ståle er veldig glad i kontinuitet, og det er Nyland som har stått bak de fire fremfor han igjen, som gjør at de leser hverandre godt og danser ganske godt, bortsett fra nå mot Portugal.
1: Mm. For hva slags muligheter har han egentlig Ståle Solbakken i mål å sette annet enn Nyland?
20: Nei, det er Selvik som er det klare andre valget. Han har stått noen kamper tidligere også. Det er en solid keeper, og igjen, jeg kommer ikke til å heve på øynbryn en gang hvis Selvik står bakerst. Det er en trygg og fin keeper. Spørsmålet om han skal komme inn og få litt sånn innbyttepuls, og tenke at nå må jeg litt tøye skuldre, for nå må jeg klare det liksom. Eller om du skal stå der og si til henne at nå kan du få lov til å rette opp de feilene fra i går til Nyland. Hvis jeg skal, det er kvalifisert gjetning av Ståle, som jeg har kjent siden 1984, ja. Så tror jeg kanskje at det blir Nyland.
1: Ja. En annen spiller det har vært litt uvisshet rundt kaptein Martin Ødegaard, som ble taklet stygt på slutten av kampen mot Portugal.
19: Det jo om du om du liksom, om man føler at han kan spille med det, det jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han til nytte, og at, han, og at kroppen gir de svarene han skal, så det jo fortsatt over et døgn til kampen. Hvis Martin ikke klarer det, så, så skal vi nok finne gode løsninger som vi gjorde både i Nations League og i kvaliken.
1: Ja, nå det jo bare da et halvt døgn til kampen. Tror du vi får se Martin Ødegaard?
20: Ja, hvis han skadefri, altså han ble jo sparket ned og fikk jo en hevelse, sannsynligvis et overtrakk, så er det spørsmålet som har skjedd i ettertid da. Men hvis han klar, så, så starter han jo. Hvis ikke, så tror jeg ikke de tar noen sjanser, da spiller vi sannsynligvis med ja, Åsgaard for eksempel i stedet for Martin.
1: Kan det være lurt å spare han før, altså frem mot Portugal-kampen på søndag?
20: Ja, det kan det jo for så vidt være, men de sparer han jo kun hvis han ikke frisk. De sparer han jo ikke for noe annet, for det jo et aktivum, han kaptein på laget vårt. Så det litt, det viktig at han med, men ikke for enhver pris, sånn at han...
1: Men han var jo så god!
20: Ja, men han var god, men han blir jo ikke veldig god med Portugal hvis han blir dødelagt nå, altså litt dødelagt, blir ødelagt enda mer i kveld.
1: Og så denne kampen mot Wales i kveld, hva tror du om selve kampen?
20: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det et godt fotballag, det gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet i Haaland på topp som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, ett eller to eller tre. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi 18, de 38, det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
1: Og så vi har jo ikke så veldig stort forhold til Wales som fotballene, veldig mange av oss, vi har litt sånn da Solskjær var i Cardiff kanskje, litt sånn, litt grann. Er det noen vi bør se litt ekstra etter?
20: Nei, jeg tror ikke vi skal begynne med det faktisk, nei, for det er ingen store stjerner, vi skal ikke jekke opp noen til himmelske høyder og begynne sånn, og nå skal vi passe oss for det, vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt, vi skal slå dem.
1: Og vi skal være favoritter.
20: Ja, det er vi også, ja. Og det lever vi veldig godt med faktisk.
1: Bengt Eriksen, takk for at du kom hit tidlig på morgen.
0: Nesten 100 personer har bodd på norske asylmottak i 15 år eller lengre. Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet, UDI. Stord kommune oppmoder nå Justis- og beredskapsdepartementet om å gi varig opphold til 4 beboere på et asylmottak i den kommunen. De har bodd i Norge opp til 20 år uten lovlig opphold, men nå må de flytte fra kommunen i Sunnhordland. Mottaket der et av 14 som blir lagde ned.
4: Det tungt å ha alt hele livet ditt på stopp og ikke vite hva skjer i morgen. Og så det i tillegg den flytting, tvangsflytting fordi mottaket blir lagt ned.
21: Susan Hassan Abdallah på Stord mottakssenter som snart skal legges ned. Hun har tett kontakt med de som bor her, nokre i årevis.
4: Det ikke noe bra liv, og det ikke noe lett liv.
21: Abdallah sier til kommunestyret på Stord som uavhengig representant. Nylig skrev avisa Sunnhordland at kommunen ber Justis- og beredskapsdepartementet om å gi varig opphold til såkalt papirløse her. Det gjelder 4 mennesker uten oppholdsløyve, som har vært på mottak i 15-20 år.
4: Det viktig å sende et klart signal at vi som stort samfunn står bak at disse mennesker skal få varig opphold i Norge. 20 år, 16 år er lenge, og det skal ikke være sånn i Norge.
22: Det synes jeg helt fantastisk. Dette helt i tråd med hva NOAS har ment over tid, at de lengstværende må få en løsning. Dette bør ikke bare gjelde for asylsøkerne på Stord, men på landsbasis.
21: Det sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS. Ved utgangen av august var det 97 personer i mottak med utreiseplikt, der det var gått minst 15 år siden de søkte asyl.
22: Det svært få dette dreier seg om, under 100 stykker, og hvor 70% av de kommer fra land som i krig, eller hvor det umulig å tvangsreturnere til, det vil si Iran, Etiopia, Eritrea.
21: Ifølge UDI kan stort sett alle personer reise tilbake til heimlandet hvis de selve vil og medverker til det. Justis- og beredskapsdepartementet ser de vil vurdere oppmodinger for Stord kommune, men på generelt grunnlag frykter de øket asyltilstrømming dersom personer med endelig avslag får opphold. SV ber de likevel ta grep.
2: Nå sier jo regjeringen ofte at den vil lytte til de kommuner som har innvendinger i flyktningsspørsmål. Da må også regjeringen lytte når kommunene ønsker å gi permanent opphold.
21: Det sier innvandringspolitisk talsperson Annelise Fredlund, som nå vil stille statsråden flere spørsmål om saken.
5: Men jeg er bekymret.
21: Tilbake på mottaket på Stord er flyttinger av beboere i gang. SV-veteran Kjellbjørg Lunde er fullmektig for en 70 år gammel iransk kvinne som har levd 20 år på vent i Norge. Hun er allerede blitt flyttet til et nytt mottak.
5: Når du har levd under så usikre vilkår i så mange år, så er dette en veldig ekstra stor belastning. Og hun er sterkt preget av det selvsagt.
21: Lunde har blant annet bakgrunn som medlem i utlendingsnemnda, og mener saken til den iranske kvinnen skil seg ut.
5: Hvis hun hadde trodd det var en sjanse for at hun kunne få leve i fred, og ikke bli utsatt for det som hun ble utsatt for, så hadde hun reist for lenge siden. Men hun tør rett og slett ikke å reise.
0: Reporter her, Eli Bjelland.
1: Er du glad i hummer, Bjørne?
0: Klart, aldri feil med litt hummer.
1: Nei, jeg tenker sånn, det er ikke hvert år man spiser det.
0: Men, nei, det er spesielt.
1: Ja, spesielt. Mm. Men det starter dette hummerfisket.
0: Nettopp.
1: Starter i dag. Men strengere regler og flere bevaringsområder har også gitt resultater, for nå kommer havforskerne med en sjelden gladnyhet. Du har god grunn til å håpe på bedre fangst.
6: En hummer i forskningens tjeneste er på vei opp fra dypet.
23: Men det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
6: Forsker på Havforskningsinstituttet Alfring Kleiven viser fram et av landets eldste fredningsområder for hummer, i Flødvigen utenfor Arendal. På bare 20 år er det blitt over 80 slike i Norge. Tilsammen fungerer de som en slags biologisk bank.
23: I de freda områdene så er det mange flere og større hummer. Så det er jo 3-4 ganger så mange kilo hummer per areal i fredningsområdene utenfor. Og ikke nok med det, så har også nyere studier fra Skagerrak vist at de hummerne i fredningsområdene, som er større og de er flere, de produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Nå framover, når vi fisker hummer, så er hver femte hummer du får i fangsten, mest sannsynlig da, stammer fra et hummerfredningsområde.
24: Hummer kan spise for andre, spesielt når de er små.
6: På forskningsstasjonen yrer det av liv denne dagen. Ungdomsskoleelever fra Grimstad har byttet ut klasserommet for å lære marinbiologi.
24: Så han er sånn cirka så stor som dette. Da er han ferdig utviklet hummer.
6: Det vekker en interesse for bevaring av hummerbestanden for Frøya og Mina.
25: Jeg tror at det kanskje er litt bra at vi forsker på hummeren, fordi den kommer jo kanskje til å bli liksom, færre og færre etterhvert, hvis de ikke forsker på det.
26: Det ryker jo mange da, til folk som fisker i friheten.
27: Synes du det er dumt?
26: Ja, det er jo dumt at vi mister mange. Det er jo ganske synd. Men jeg er glad at vi bevarer noen. Det er jo veldig nydelig.
6: Denne uka starter årets hummerfiske. Rognhummeren er totalfredet. Maksmål og minstemål er innført, og fiskerne må gjennom en obligatorisk påmeldingsordning. Tilsammen har alle tiltakene de siste årene gjort at forskerne nå mener det er mer hummer i havet enn for 20 år siden.
23: Det er nok mer hummer i sjøen, fordi rognhummeren for eksempel er beskyttet, og det er masse hummer da i fredningsområdene. Men vi er så mange som fisker hummer, så gjennom en hummersesong så klarer vi å fiske opp det meste av den hummeren som er lov å fange. Så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn den kunne vært.
1: Ned i dype. Reporter på Sørlandet, det var Espen Biru. Og kanskje er det noen som gjør klar tegnene akkurat nå for fiske. Det starter klokka 8.
28: En podcast fra NRK.
3: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
7: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
8: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
7: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
8: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her.

0: helsehjelp du får, det viser flere studier og rapporter.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
2: Motivet bak knivstikkingen av piloten på et fly på vei til Israel fortsatt ukjent, det sier statsminister Benjamin Netanyahu.
0: Kunstig intelligens overalt. Nå blir også den elektriske tankosten din enda smartere.
2: Og forskning grunnleggende for å forstå verden. Formidling gjør at folk flest skjønner hva det handler om. Vinneren av Akademikerprisen på vei til oss.
0: Og oss i dag i Nyhetsmorgen, det Hilde Nilsson Ridola og Bjørn Østrem Jukastein.
2: Hvor du bor avgjør altså hvilken psykisk helsehjelp du får, det viser flere studier og rapporter. Og disse studiene gjennomført over flere år av de største universitetene i landet, og viser at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik hjelp hvis de bor på forskjellige steder. Kan bli urettferdig, sier helseøkonom og analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Arne Holman.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
3: Det sier forsker Per Arne Holman, som også analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie oppdiktet og sendt til sykehus i Sør-Norge.
1: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte, hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant i denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, at det ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
3: Studien gjennomført flere ganger over en tiårsperiode, og resultatene alltid de samme, sier han.
1: Det åpenbart at dette kan oppleves eller beskrives som urettferdig når variasjonen blir så stor at den ikke kan forklares.
4: Det en farlig erklæring for faget og for behandlingen.
3: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
4: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
3: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold.
5: Det er så mange ulike geografiske utfordringer. Hvert geografiske område må finne sin vei. Det er ikke sånn vi gjør det i Vestfold kan blåkopieres til hele landet.
3: Det sier Tore Lyse, som representerer Sandefjord kommune i prosjektet, der de avviser færre enn før i rask og lik vurdering. Forsker og analysesjef Holman sier myndighetene må være klar over at økonomi og utdanning betyr mye for hvordan folks psykiske helse og hvilken hjelp de trenger.
1: Hvis man bor i et område med lav utdanning, mange uføre, lav inntekt og så videre, så bor ofte mennesker der som har større helseutfordringer. Og tanken er jo da at myndighetene må sørge for å kompensere de områdene.
3: Holman som Lyse, usikker på om prosjektet kan lykkes og utjevne forskjeller andre steder i landet med store geografiske forskjeller.
1: Skal ikke bli overrasket om det ikke går hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
2: Reporter, det var Marianne Ytreide.
0: Utenriks nå. En flytur på vei fra Dubai til Tel Aviv i går var nær ved å ende i katastrofe. Om lag 2 timer etter avgang stakk andre piloten, kapteinen, med kniv i kokpitten. Det israelske styresmakten og folk som var på flyet som forteller om hendinga. Flyet nødlandet i Saudi-Arabia med 174 passasjerer om bord. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva mer vet vi om det som skjedde om bord?
6: Ja, dette var en svært dramatisk situasjon. Ifølge tall fra Flightradar så falt dette flyet med rundt 4000 meter i løpet av 29 sekunder. En 17 år gammel passasjer sa til NBC News at han trodde at det var noe feil med flyet først, og så hørte han

0: skriking om at noen var knivstukket. En annen 70 år gammel passasjer hørte skriking før flyet plutselig stupte mot bakken, og det var kopiloten som hadde knivstukket kapteinen 2 timer inn i flyvningen, så kapteinen åpnet kokpitten sånn at passasjerene og besetningen kunne overmanne angriperen ifølge passasjerene. Nå ligger kapteinen på sykehus i Saudi-Arabia, i stabil tilstand, men det fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt denne svært dramatiske hendelsen.
1: Og hva vet vi om motivet så langt?
0: Ja, dette jo et av mange spørsmål som ikke besvart. Israel etterforsker dette som et terrorforsøk. Israels forsvarsminister kalte det for et mislykket jihadistangrep, men det ikke forelagt bevis for dette. Men for Israel et sentralt spor her pilotens bakgrunn for en del av sikkerhetsavtalen mellom Israel og de forente arabiske emirater ifølge Times of Israel at piloten må ha pass fra et land som har diplomatiske forbindelser til Israel. Så Israel kommer til å se grundig på kopilotens bakgrunn her.
1: Ja, hva tror du nå kommer til å skje videre i denne granskingen og etterforskingen?
0: Nå den mistenkte kopiloten i varetekt i Saudi-Arabia. Senere så skal han til Dubai for avhør. Etterforskerne kommer nok til å se på hvordan kniven i det hele tatt havnet ombord. Om kopiloten havnet alene, han en del av et større nettverk. De kommer nok til å se på hans mentale helse, helsejournaler. Så her det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Og flyselskapet Fly Dubai har foreløpig innstilt alle avganger til Israel inntil videre.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: I Tennessee i USA så klarte ikke tjenestepersoner å henrette den dødsdømte kvinnen Krista Pike i går kveld. Hun skal fortsatt være i live etter at de har forsøkt å gjennomføre dødsdommen. Og denne dommen har vært omstridt. Reporter Marit Siri Meikre, hva det som har skjedd?
3: Ja, dette ser ut til å være en svært dramatisk situasjon. Den dødsdømte kvinnen som 50 år gammel, hun heter altså Krista Pike, hun skal fortsatt være i live etter å ha fått 2 giftsprøyter. Hun skulle bli den første kvinnen som ble henrettet til Tennessee på over 200 år. Men etter flere timers utsettelser så ser det altså ut til at disse tjenestepersonene ikke har klart å fullbyrde denne dødsdommen. Det NBC News som melder dette.
2: Hva var bakgrunnen for dødsdommen?
3: Ja, altså først, hva det som... Dette her skjedde altså i Tennessee i USA, og det vitner som forteller at Pike sent i går kveld fortsatt var ved bevissthet og hadde puls etter forsøket, og selve dødsdommen har vært svært omstridt altså. Bare en time før dødsdommen skulle fullbyrdes, ble henrettelsen midlertidig stanset av en føderal domstol, men kjennelsen ble kort tid etterpå satt til side av USAs høyesterett, som ga klarsignal for å gi Pike giftsprøyten. Og advokaten hennes, det han som forteller dette i en begjæring om å stanse henrettelsen til NBC News altså.
2: Og Krista Gayle Pike, som hun heter, ble altså dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Fortell mer om den saken.
3: Ja, da var Pike bare 18 år gammel, kjæresten var 17. Dette var, etter det jeg forstår, en studievenninne, og saken den gang fikk stor oppmerksomhet. Pike nekter ikke for å ha begått dette drapet, men hennes støttespillere nå mener at staten bør ta hensyn til alderen hennes på gjerningstidspunktet, psykisk sykdom og en historie med alvorlige seksuelle overgrep i barndommen.
2: Og dette har vært en lang prosess.
3: Ja, forsvarsadvokat Stephen Farrell kaller denne dødsdommen mot Pike for et unntak ettersom andre 18-åringer som har blitt dømt til døden i Tennessee har fått straffene sine omgjort. Og sist nå så var det et forsøk på benådning. Delstatens guvernør avslo så sent som mandag denne uken å benåde Park, og dagen etter, altså så sent som tirsdag denne uken, så avviste USAs høyesterett og en anmodning fra Parks advokater om å stanse henrettelsen. Og Tennessee har altså ikke henrettet en kvinne på over 200 år, og at kvinner henrettes, det generelt svært uvanlig i USA.
2: Jeg kan også ta med at så langt i år, altså 29 personer henrettet i USA, og i fjor så ble 47 personer totalt henrettet i landet. Marit Sirum Eikre, takk for den orienteringen.
1: En tankost som bruker kunstig intelligens er nå på vei inn i norske elektronikkbutikker. Tannkosten har et lite kamera og filmer tennene dine medan du pusser. Prisen er over 5000 kroner. Det stopper ikke kundene, for tannkosten er allerede utseld.
4: Det er jo det worst case scenario da, at man hadde glemt kunsten å pusse tennene.
5: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner.
6: Puss, puss, så får du en suss.
5: Med et lite kamera skal den filme munnen din og spyle bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sannon er ikke overbevist.
4: Jeg har mine tvil. Det er bare en forbrukersamfunnet på sitt beste. At vi må kjøpe noe ekstra og dyrere som egentlig ikke vi trenger.
5: Tannbørsten er allerede utsolgt, men skepsisen florerer på gata i Oslo.
7: Nei.
8: Liker tannbørsten min analog.
9: Ja, jeg liker også min analoge tannbørste. Blir jeg veldig, jeg klatrer mye, så jeg blir så sterk i håndledda og pusser tennene med hår.
10: Det som vanlig tannbørste funker, så jeg tror ikke jeg trenger sånn AI og sånn med kamera og alt det der. Det er unødvendig, synes jeg.
11: Jeg føler at det er veldig gimmicky egentlig, for å selge noe mer.
5: Kunstig intelligens er mer og mer vanlig. I USA kan man få tak i et belte som overvåker pusten til babyen din, og et kjøleskap som sier fra om utgåtte varer. Men også her til lands kryper KI sakte, men sikkert inn i dagliglivet.
12: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da er det jo integrert i sånne vanlige ting som du var inne på dette med tannbørste. Men det er også i vaskemaskin og i stekeovn.
5: Forsker Helene Teigen har tidligere sett på såkalte smarte produkter som skylt over markedet i 2017. Produktene gjør det vi ber dem om, men KI-produktene derimot, de tenker helt selv.
12: Litt mer sånn luksuriøs følelse da, å kunne be noen skru av lyset enn at du må opp og trykke på en bryter, for eksempel.
13: Tror du KI kommer til å overta for det som i dag er smart produkt?
12: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det er det som er intensjonen fra produsentenes side.
14: Hørte du det? Så det er på det nivået her at vibrasjonen er så kraftig at den faktisk bryter bakteriebelegget bare ved å være i nærhet.
5: På tannlegekontoret viser seg noen fram en langt billigere tannbørste som kanskje gjør jobben bedre. Tannlegen hun har snakket med sier at KI-tannbørsten ikke klarer å spyle vekk belegget på tanna.
4: Det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Med hull i tennene og tannsjøssykdom, så potensielt så får vi jo da halstrygghet. Og folk tenker at du har gjort en kjempeinvestering og puster den i god tro om at det skal fungere, og så gjør det ikke det.
5: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres er testet grundig av fagfolk og at belegget fjernes.
6: Hver eneste tann er børste og vann. Puss, så får du en suss.
1: Det sang Trond-Viggo Torgersen, og reporter i denne saken, Julianne Curie Eikrem.
2: Programleder i Politisk kvarter, Johanne Sirgen Seilofsen, god morgen.
15: God morgen.
2: Det er misnøye i SV som er på din plan i dag.
15: Ja, for det har lenge murret på innsiden av partiet, men nå begynner motstanden mot ledelsen å piple frem på overflaten, blant annet hos meg i Politisk kvarter. Manglende politisk prosjekt, toppstyrt, konfliktfylt, dårlig stemning, sier noen av partiets interne kritikere hos meg i dag, som ønsker seg nytt blod i ledelsen. Nestleder Lars Haltbrekken møter tre lokalpolitikere til debatt.
2: 7.45.
1: Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka er straks 7:15.
2: 9 personer skal være drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan. Kvinner og barn er blant de drepte, ifølge en talsperson for Taliban.
1: Og Storbritannia sin nye statsminister Andy Burnham åpner for at landet igjen kan bli med i EU.
2: Og dødstallene i trafikken er de høyeste på 10 år. 95 personer har mistet livet i trafikken de første 9 månedene. Det er 11 flere enn på samme tid i fjor. Nå til forbud mot å hysje på andre i salen. Det har altså blitt mer og mer vanlig på landets store scener som Nationaltheatret, Operan og andre konsertlokaler. Det er en del av konseptet som heter Relaxed, som startet i Tromsø, der Frode Heggelund bor, og han er en av dem som setter pris på at kulturlivet er blitt mer inkluderende.
7: Endelig kom du!
16: Takk for det!
7: Jeg ventet på deg i flere dager!
17: Kompisene Frode Heggelund og Varg Levi Isaksen Eira ble møtt i døra av skuespilleren på Hålogaland Teater i Tromsø da de dro på forestillinga Markens lille grøde.
7: Markens grøde fordømmes, som de sier i Bodø.
16: Jeg synes det er fint å være på teater, men jeg synes det er flaut hvis jeg er på ordinære visninger om å si et eller annet, for eksempel. Så synes jeg det er mye bedre å være på relaxed forestilling hvor jeg ikke trenger å tenke på det i det hele tatt.
17: Men hva er egentlig relaxed?
18: Det er en måte å tilrettelegge teater, og konserter og filmopplevelser for et publikum som kanskje til nå synes det har vært utfordrende å kunne delta. Kanskje på grunn av hvordan de kommuniserer med kroppen sin, om de lager lyder, om de har behov for å gå inn og ut.
17: Det forteller Ulrikke Bennestad, prosjektleder for Relaxed hos Arktisk Filharmoni, som har ansvaret for å lede det nasjonale konseptet.
18: Vi gjør jo ingenting med det kunstneriske konseptet. Dette handler jo om lik rett til deltaker. Men det vi gjør er at vi har litt mer lys på i salen. Den går aldri helt i blekk. Spesielt på kino og på teater med store smell og eksplosjoner, så demper vi de høyeste lydtoppene. Og så betyr det at det eneste som ikke er lov her, det er å hysje på andre enn de du kom i selskap med. Det er det vi kaller for en hysjfri zone. Så du skal aldri som foreldre eller som publikum være redd for at noen kommer til å irettesette deg.
16: Jeg føler at det er en lettelse.
17: Av og til må Frode snakke med Varg i løpet av en forestilling. Varg har nedsatt syn, og da er det fint å ha en kompis som kan forklare hva som skjer på scenen. Andre lyder kan også oppstå.
19: Det kan at man hopper litt.
16: Ja, og da kan man bare hoppe i det.
17: Det engelskinspirerte konseptet fikk fotfeste i Nord-Norge i 2020.
7: Hvis kunstig intelligens hadde eksistert på Knut Hamsunds tid, så hadde han faen steket meg blitt tatt for juks og plagiat. Det er 100% så godt.
17: Skuespiller Christian Figenskø ved Hålogaland Teater har spilt i mange relaxed forestillinger.
20: Og de første forestillingene vi gjorde sånn, så var det kanskje litt, vi var litt sånn mer spent enn vi burde være. For det var jo helt flott. Og vi visste det at hvis noen hadde noen utagerende tics eller måtte bevege seg eller noe sånt, hva er problemet? Det er jo ikke noe problem. Relax. Ta det med ro. Slapp av. Teater er ikke farlig og kommer aldri til å bli farlig. Det er bare kom igjen. Alle har behov og alle skal få lov til å se.
17: Og nå har dette prosjektet spredt seg til hele Norge.
18: Det har jo tatt en kjempefart. Vi begynte 5 stykker her i Nord-Norge. I en siste telling vi gjorde dette her, så var vi 69 kulturaktører i hele Norge, på tvers av alle regionene. Sjangere, kunstform, fra orkesteren til teateren til kinoen i Norge.
17: Lederen håper at enda flere vil la seg inspirert til å legge bedre til rette for alt.
18: Den realiteten at det er en menneskerettighet å skulle delta i kunst og kultur, vi er offentlig finansierte situasjoner, og når ikke du på en måte kan endre de normene som har blitt etablert, så må vi inn og endre reglene. Og vi ønsker jo at alle skal ha en plass og ta en plass hos oss. Men da må vi kanskje senke den terskelen litt i begynnelsen, så håper vi jo på et tidspunkt at man ikke skal trenge dette som konsept, at det skal være så raust og så åpent.
17: For Frode og Varg ble også denne forestillingen en god opplevelse.
7: I Tromsø sa vi ro, Beck! Ro, Beck!
21: Jeg lo så godt en stund her!
2: Ja, det sa og lo Varg Levi Isaksen Eira, reporter Elena Bulei Løvland.
1: Hun gir oss kunnskap vi trenger for å stille kritiske spørsmål om teknologi som påvirker livene våre i stadig større grad. I forskningen sin undersøker hun mellom annet hva som skjer når algoritmer får makt til å påvirke avgjøret, og hvordan KI kan reguleres for å sikre ansvarlig og demokratisk kontroll. Dette er skildring av årets vinner av Akademikerprisen, og hun sitter her i studio i lag med oss. Velkommen, Inga Strømke, og gratulerer så mye med pris.
22: Tusen hjertelig takk for det.
1: Du har med deg noen fine blomer. Det er jo de mest synlige tegnene på en prisvinner.
22: At man har fått blomster, ja.
1: Hva betyr formidling for deg?
22: Veldig mye. Altså, som fagperson så føler jeg jo at det er altså, viktig fordi at det faktisk er skattepenger som betaler for at jeg har en jobb, og for at jeg vet at forskningen min potensielt, og i alle fall fagfeltet mitt, har veldig mye å si for samfunnet. Og for meg som borger og privatperson, så kjenner jeg jo en moralsk forpliktelse til å formidle, fordi at jeg tenker at det viktig for at demokratiet skal funke.
1: Og du årets mottaker av Akademikerprisen. Hva betyr det å få en sånn anerkjenning?
22: Det betyr helt vanvittig mye. Felte nok en liten tåre da jeg fikk nyheten på telefon. Fordi jeg har jo vært bekymret for at det jeg gjør når jeg bruker så mye tid på formidling og også på å forenkle budskapene mine, kommer til å føre til en slags akademisk selvmord på sikt. Det er mange velmenende professorer, for eksempel, som har anbefalt at jeg skal bruke mye mindre tid på formidling, for at det kan skade tidsbruk og kredibilitet. Og jeg har nok i alle fall da det sto på som verst, ikke 2022 og 2023, så trodde jeg kanskje at jeg offret karrieren min. Så det er jo... Nå, i retrospekt, tenkte jeg at det gikk jo bra. Det kan jo fremdeles gå bra.
1: Du er jo et kjent ansikt som jeg har sett og hørt mye når det har vært snakk og diskusjon om kunstig intelligens, utviklingen videre. Og du har brukt mye tid på å faktisk fortelle folk hva dette handler om. Hvorfor har du da valgt å bruke tid på formidling i stedet for forskning?
22: Jeg vil ikke si at jeg har gjort det i stedet for, men jeg er så privilegiert og fri i livet mitt at jeg kan bruke veldig mye av fritiden min på å få det til å gå opp tross alt. Så jeg vil si at veldig mye av formidlingen jeg gjør, gjør jeg på fritiden. Og så har jeg en arbeidsgiver som legger til rette etter absolutt aller beste evne til at jeg kan prioritere og bruke tid på formidling. Så det er litt en risiko jeg tar, jeg håper jeg selv, og så er det litt grann at NTNU og instituttet jeg jobber på jeg ser at dette er verdt å bruke tid på. Så formidling skjer ikke i et vakuum.
1: Den formidlingen du gjør da også på vegne av NTNU, der du arbeider, har formidlingen endret seg nå de siste årene?
22: Altså, jeg går jo rundt og tror at jeg ikke har forandret meg så veldig mye, men at konteksten har forandret seg. Første gang jeg satt i en panelsamtale og snakket om kunstig intelligens var i 2019. Da var det veldig vanskelig å få noen til å høre på meg, håper å si nesten i det hele tatt. Det var IT-bransjen som brydde seg. Det var ikke mange, for eksempel, politikere som brydde seg. Nå vil jeg si at det er motsatt. Nå har ikke jeg kapasitet i det hele tatt til å svare på en gang 1% av alle forespørslene jeg får. Så jeg kjenner nok på at trykket er veldig mye større. Forventningene helt annerledes, men jeg tror og håper at jeg gjør mye det samme. Prøv å være nøktern og faktabasert.
1: Ja, hva tanker gir du deg da om den, du forsker på ting som er utrolig komplisert for alle sammen, men det som jobber i feltet forstår noe vi må få hjelp til å skjønne. Hvordan gjør en det på en enkel måte?
22: Nå har jeg ikke lyst til å høres arrogant ut i det hele tatt, men det fagfeltet som jeg kommer ifra, som er partikkelfysikk, vil jeg si har gitt meg et perspektiv på det, som er at kunstig intelligens er tross alt en teknologi som vi mennesker har skapt, og jeg mener at absolutt alle kan forstå litt om kunstig intelligens. Sånn er det ikke nødvendigvis om alle fagfelt. Hvis jeg skulle ha tilgjengeliggjort kvantefeltteori, så tror jeg hadde hatt en mye vanskeligere oppgave. Så min grunntanke bak formidling er at alle kan forstå litt om kunstig intelligens, og det tror jeg fast og sterkt på. Det var jo også grunntanken da jeg skrev boka mi, at jeg har ikke lyst til å forenkle bort viktige detaljer, jeg har lyst til å prøve å gjøre det tilgjengelig for folk. Og det tror jeg har lønt seg, og så opplever jeg at folk har lyst til at man skal ha respekt for dem når man formidler.
1: Når du da blir anerkjent med Akademikerprisen, betyr det at strek er satt for formidlingen, eller hva gjør det med motivasjonen?
22: Det er så klart veldig, veldig motiverende, det er det. Jeg har jo veldig lyst til å fortsette å fokusere på å faktisk ha en akademikerkarriere, forske videre, ta godt vare på studentene mine, kanskje til og med bli professor en vakker dag. Men for meg er det ingenting å lure på, naturligvis må jeg fortsette å formidle, for nå føler jeg at jeg har tatt på meg et ansvar også.
1: Og som vinner av denne prisen får du en Nico Widerberg-skulptur og 200 000 kroner. Hva skal du bruke pengene på?
22: Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Jeg er jo en forsiktig fysiker i bånd. Jeg tenker det er jo ingen selvfølge at jeg kommer til å ha lønn om noen år, så jeg har jo mest lyst til å sette alt i indeksfond. Men kanskje jeg skal være litt tøffere med de prispengene her. Jeg kan jo røpe at det ulmer en liten bok i bakhodet mitt, så kanskje jeg skal kjøpe meg tid til å faktisk tenke på den. Jeg må se.
1: Tusen takk for at du kom til oss i Nyhetsmorgen. KI-forsker og nå vinner av Akademikerprisen, Inga Strømke.
22: Hjertelig takk.
2: Til Storbritannia nå, for der har den nye statsministeren Andy Burnham åpnet for at landet igjen kan bli med I EU. Han sier at Brexit, som at Storbritannia da gikk ut av EU for 10 år siden, har gjort mer skade enn nytte for landet. Nå vil Burnham legge alternativene fram for velgerne og be dem vurdere hvilken vei landet skal gå.
0: Let's be clear about where we want Britain to go in the next decade. Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that? And I'm not doing the usual politician thing. I'm being honest about facing up to that and give people options that they can look at and judge.
2: Ja, la oss være klare på hvor vi vil at Storbritannia skal gå de neste 10 årene. Brexit har skapt mer skade enn godt, og jeg tror rundt 60% av det britiske publikum enige I det. Så spørsmålet hva vi gjør med det, og jeg gjør ikke det vanlige politikergreiene. Jeg ærlig og gir folk alternativer som de kan se på og dømme. Utenriksreporter Ole Reinert Domvik, hva det Burnham nå åpner for I dette BBC-intervjuet?
3: Ja, han åpner jo... rett og slett for en EU-debatt I Storbritannia, at Storbritannia kan gå hele veien, men samtidig så sier han at her må vi vurdere de forskjellige alternativene, nemlig tollunion og det indre marked som Norge har. Dette vil han da legge frem for det britiske folk, som da man kan ta en avstemning I fremtiden på. Så hans hovedpoeng at han nå vil utfordre det som har vært status quo for Labour-partiet, nemlig at man ikke skal røre ved den avstemningen som blir gjort I 2016, nemlig brexit.
2: Ja, hva mener han britene har tapt på brexit?
3: Det særlig to ting. Det ene økonomi, for da Storbritannia gikk ut av EU, så ble det vanskelig å handle med EU, og det har gjort at økonomien I Storbritannia har dalt. Og det andre store poenget som har vært en verkebild for Storbritannia etter 2016, jo innvandringen til landet. Det har blitt vanskeligere å kontrollere innvandringen fra kontinentet etter at man mistet dette samarbeidet om migrasjon I EU. Så det var jo et av de viktigste løftene til brexiterne, at nå skal vi få kontroll på innvandringen til Storbritannia, og det har også ikke skjedd. Så Burnham han sier at noe må gjøres for å rydde opp I dette.
2: Men hvordan reagerer da Nigel Farage parti Reform UK på dette?
3: Nigel Farage parti jo sterkt imot å gå inn I EU. Det jo et brexit-parti. Så der sier man at det ikke EU som, altså brexit som skyld I at Storbritannia har fått en dårligere økonomi. Det Labour-regjeringen som har styrt landet I mange år, som må ta skylden for den nedgangen. Så der sier nestlederen Richard Tice at det Burnham nå forsøker å snike Storbritannia inn bakveien til Brussel. Så her kan det bli en interessant konfliktlinje mellom de to store partiene, Reform UK og Labour-partiet, som da på den ene siden Brexit-partiet og et annet parti som åpner for en debatt.
2: Frankrikes president Macron ønsker Storbritannia velkommen tilbake, men han også skeptisk. Hva det han sier?
3: Ja, han jo først og fremst glad og sier, som du sier, han ønsker Storbritannia velkommen tilbake. Men han sier at Storbritannia kan ikke komme tilbake og bare få med seg godene. De må også ta med de forpliktelsene som det stiller å være medlem I EU. Så han advarer litt og kommer med en pekefinger og sier at skal dere bli medlem her, så må dere ta også forpliktelsene.
2: Så, hvor realistisk det da at Storbritannia faktisk blir medlem av EU igjen?
3: En Newgov-undersøkelse som ble gjort I juni viste at 55% av britene for et EU-medlemskap, mens 34% imot. Så det et stort flertall per I dag for å gå inn igjen I EU. Men hvis man legger på bordet hva dette vil koste Storbritannia I form av en medlemskapsavgift, hva det vil koste I forhold til andre ting, så kan dette snu. For eksempel at de må innføre euroen.
2: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik.
8: En podcast fra NRK. Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
9: Ja, hele G. Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
10: Ok.
9: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
10: Ok, ja. Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
9: Du hører ikke det? Ok. Ikke. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
10: Ok. Hører du?
23: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
24: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får.
25: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri.
24: Flere dør i trafikken, og mange er unge. Og trær i Oslomarka dør i dag etter tørke for 8 år siden.
26: I dag har vi selv fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
24: God morgen. Vi begynner med dette med psykisk helsehjelp. For hva slags du får, avhengig av hvor du bor. Over flere år har norske forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt. De får ulik behandling, og alt handler om at de bor på forskjellige steder.
27: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
28: Det sier forsker Per Arne Holman, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
27: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
28: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie er oppdiktet og sendt til sykehus i Sør-Norge.
27: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte. Hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant i denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, er at det er ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
29: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
28: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
29: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
28: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
27: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
24: Så til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holman, til reporter Marianne Yttereide. Dødsfallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge den foreløpige oversikten fra Statens vegvesen. Og assisterende direktør Svein Ringen, hva har gått galt når vi får en slik tragisk økning?
30: Ja, det vil vi selvfølgelig prøve å få undersøkt. Nå har det vist seg at vi har havnet på en sånn terskelnivå, og i år så er det dessverre det høyeste antallet så langt de siste 10 årene.
24: Terskelnivå, hva tenker du på?
30: Ja, nei, altså, hvis du ser litt lengre perspektiv, så har vi jo gått kraftig ned i antall drepte de siste 20 årene, men så viser seg at de siste 5 til 10 årene så har vi liksom nådd et bondpunkt, så nå må vi sette alle tiltak i verks for å klare oss å tippe den kurven ytterligere nedover.
24: 12 mennesker mistet jo livet i trafikken bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Vet dere i Vegvesenet hvorfor det er så mange unge som dør?
30: Nei, altså, da blir det, når vi ser på de ulykkene du snakker om der, så er det veldig mange forskjellige typer ulykker. Det er biler, det er MC, det er fotgjenger, det er sykkel, så det er ikke noe sånn... Det er ikke noe sånn lik trend på det. Så vi må se litt større perspektiv på dette her. Er dette et stort problem med yngre? Har den økt mye de siste årene generelt, eller er dette litt sånn tilfeldigheter fra måned til måned? Og det vil vi gjøre. Vi skal dybdeanalysere alle disse ulykkene her, så da vil vi få litt bedre svar på det.
24: Du får gå tilbake til tallene. Assisterende direktør i Vegvesenet, Svein Ringen, takk for at du var med i Dagsnytt. I dag andre og siste dag av det som blir kalt Epstein-høringen på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte I går med å spørre tidligere statsråder I utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen avsløringen av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere.
4: Jeg vet at mange her I kveld har spørsmål om min kontakt med Epstein.
5: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av fem tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen I går.
6: Vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
5: I dag andre og siste dag I det som formelt kalles høring om kontroll og kultur I utenrikstjenesten. Per Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds I går.
11: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting stort sett alle enige som har vært inne I dag. Det finnes ikke noe ukultur I utenrikstjenesten, alt flott og fint. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet I Epstein-filmen.
5: I motsetning til Amundsen, mener Sverre Myrli, medlem I kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
12: Jeg synes I hvert fall det alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring.
5: I dag står syv tidligere og nåværende ministre for tur.
13: Jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som satt I politisk ledelse frem til I dag.
24: Det sa til slutt saksordfører for høringen på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF og reportere her, Kristian Skådalsmo og Mathea Laugen. Du kan også følge dag 2 av høringene I NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. I skogen utenfor Oslo så dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren I kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut I fremtiden for å tåle et nytt klima, mener fagfolka.
14: Her har vi veldig god utsikt over Oslo.
15: Vi befinner oss I Sørkedalen I Oslomarka. Her ser man fortsatt konsekvensene av tørkesommeren 2018. Skogforvalter Espen Krig Hansen sier den sommeren utløste en serie av uønskede hendelser.
14: Året etter, 2019, var det masse barkbiller. Slik ble dette sin vond spiral. Da. I dag har vi selvfølgelig fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
15: Skogforvalteren forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne at de har tenkt feil om grana.
14: Mener jeg vært for ukritiske med grana.
16: Det har vært en kultur I mange 10 år, at dyrke gran var ikke så mye annet.
15: De har begynt å tenke annerledes rundt hvordan fremtidens skog skal se ut. De har blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
14: Den skogen vi får I fremtiden, det må vi planlegge I dag. Da må vi tenke slik at skogen skal I hvert fall være I vekst om 100 år.
15: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut I fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
19: Oss må jo først og fremst sørge for at oss har trær som passer til å vokse der de står, og det klarer jo naturen forholdsvis greit selv. Kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at oss må hjelpe skogen litt grann.
24: Reportere I dette innslaget var Kristian Elster og Anne Skifjell. En tannbørste som filmer tennene dine mens du pusser. Det bare ett av flere produkter som bruker kunstig intelligens og som du kan bruke tusenlapper på.
20: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da det jo integrert I sånne vanlige ting, også I vaskemaskin og I stekeovn.
31: Tror du KI kommer til å overta for det som I dag smartprodukt?
20: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det det som intensjonen fra produsentenes side.
32: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner. Med et lite kamera skal den film munnen din og spyl bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sanon forteller at tannleggen hun snakket med sier at tannbørsten ikke fjerner bakteriebelegget som gir hull.
33: Ja, det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Potensielt så får vi jo da falsk trygghet.
32: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres testet grundig av fagfolk og at belegget fjernes.
24: Reporter her var Julianne Kry Eikrem. Tannbørsten og alt det andre med KI inni kan du lese mer om på nrk.no nå. Og så tar vi med at Martin Ødegaard skal kunne spille fotball i kveld. Han med i kamptroppen når Norge møter Wales i nasjonsligan for menn. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Og dette en kamp som du kan høre direkte i NRK Sport. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg, og i studio Jon Brannes.

0: Dette er nyhetsmorgen. Klokka har blitt 7.40. Kampen for at 6 år gamle Nikolas med Downs syndrom skal få utsett skolestart har skapt voldsomt engasjement. I går ettermiddag kom beskjeden familien har kjempet for siden i vinter. Etter avslag fra både kommune og statsforvalter har styresmaktene snudd. Sånn får utsett skolestart.
1: Det stoppet litt opp i meg. Det har vært en så lang kamp, så kampmodet er så enormt sterkt.
2: Therese Både Mathisen vet nesten ikke hva hun skal si. Lettelsen stor etter at dragkampen som har pågått i månedsvis endelig over. Onsdag kom beskjeden familien har kjempet for siden i vinter. Nikolas får utsatt skolestart likevel, dermed får han fortsette i barnehagen i ett år til.
1: For all del kjempeglad for Nikolas. Og at han nå kan bare fortsette i barnehagen, og at vi nå kan begynne å se fremover og forberede mot skolestart høst 27. Så vi har endelig fått rett. Samtidig det også et tap i at han nå hadde gått glipp av 2 måneder i barnehagen, der han kunne ha fortsatt sin gode progresjon. Så nå må vi på en måte jobbe med å ta igjen det tapte, før vi kan fortsette videre og se fremover.
2: Ifølge loven skal barn få et ekstra år i barnehagen dersom det tvil om barnet modent nok og foreldrene selv ønsker det. Fagfolk vurderer Nikolas til å fungere som en 2-3-åring. Likevel mente både kommunen og statsforvalteren lenge at skolen kunne tilrettelegge godt nok og ga familien avslag på avslag. Men etter 2 runder med kritikk fra sivilombudet har kommunen nå snudd og slått fast at det å starte på skolen nå ville vært en ekstra belastning for 6-åringen.
3: I dag skal du i barnehagen.
4: Ja!
2: Gleden stor hjemme i stua i Sandefjord når Nikolas får vite at han skal i barnehagen for første gang siden før sommeren.
1: Nå er vi på vei til barnehagen!
4: Hva?
1: Nå er vi snart i barnehagen!
2: Saken om 6-åringen har engasjert mange, både i Sandefjord og på Stortinget. Kunnskapsministeren har fått skriftlige spørsmål fra 3 partier, mens FRP-leder Sylvi Listhaug mener loven må endres. Hun vil at foreldrene skal få bestemme.
5: Altså, vi mener jo at man i Norge skal ha muligheten til selv å bestemme om barna skal utsette skolegang, at man som foreldre skal få mer makt og myndighet til å avgjøre det.
1: Vi må være, vet du hvor de skal være hen?
4: Ja.
1: De inne på ballerommet.
2: Kunnskapsdepartementet har varslet at de nå vil innhente mer informasjon fra kommunene om hvordan regelverket for utsatt skolestart fungerer i praksis. Hjemme i Sandefjord mener Therese Både Mathisen at saken deres viser hvor urettferdig systemet kan være for foreldre.
6: Bør det komme en lovendring på plass?
1: Ja. Vår erfaring nå at PPT sin rolle og den sakkyndige anbefalingen har en alt for stor tyngde gjennom det løpet her. Mm. Og vi opplever jo at kommune og statsforvalter vekter jo det fremfor vår mening.
0: Sandefjord kommune skriver i en e-post til NRK at de ikke kan kommentere saker på grunn av teieplikt. Reportere her var Erik Ulland Andreasen og Jon André Samuelsen. Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka 7.44. Dødstallene i trafikken det høyeste på 10 år. Det viser oversikten Statens vegvesen har laget når 9 måneder av året gått. 95 personer har mistet livet i trafikken så langt i år. 11 flere enn på samme tid i fjor. Inga Strømke gir oss kunnskap vi trenger for å stille kritiske spørsmål om teknologi som påvirker livet vår i stadig større grad. For det får KI-forskeren ved NTNU Akademikerprisen 2026. Og vi skriver 1. oktober i dag, og det betyr at Boktober er i gang. Lesekonkurransen altså, vi får besøk av 2 lagleire som vil ha deg med på laget. Vil du ha psykologisk thriller med god dose erotikk, en hipster-roman eller skildringer fra årevis i villmarka? Boktober har noe for en kvar. Mer om det etter klokka 8. Nå det straks politisk kvarter. Programleder Johannes Irgens Herlofsson.

0: Det ulmer i SV, og nå skal jeg servere deg noe av det partiets egne folkevalgte kommer til å si om eget parti i løpet av de neste 15 minuttene. Hele ledelsen må gå av. Kirsti Bergstø og Co. har mistet kontakten med grasrota. Det blir flaut å drive valgkamp for SV. Vi blir servert tilfeldige gjennomslag som vi må ut og distansere oss fra. Skal vi løfte oss, så må du trekke deg, Kirsti Bergstø. Trekk deg! Velkommen til et sosialistisk misnøyekvarter. Ja, de kjemper mot sperregrensen på målingene, og frustrasjonen i SV i ferd med å for alvor piple frem utenfor partiets interne diskusjonsflater. Vi skal til deg, Anette Solberg. Du gruppeleder for SV i kommunestyret i Eidsvoll. God morgen!
1: God morgen!
0: Du har i en lukket Facebook-gruppe for folkevalgte i SV tatt til ordet for å kaste hele partiledelsen. Aftenposten publiserte senere innlegget ditt. Hvorfor burde hele ledelsen i SV erstattes?
1: Ja, nei, vi blør jo medlemmer og velgere om dagen, og ikke bare de litt perifere medlemmene, men de som faktisk gjør en jobb i lokallagene, eller har gjort da. Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Men Solberg, hvordan kan du vite at det vil bli bedre ved å bare erstatte dagens ledelse med noen nye fjes på toppen, da?
1: Nei, altså vi må jo på en måte, vi folkevalgte nå står helt alene. Vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter. Og vi har egentlig en politikk som helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det gråstein om dagen. Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep, og det krever faktisk at vi får litt blanke ark, kan tenke nytt og begynne på nytt da.
0: Ja, Lars Haltbrekken, nestleder i SV, god morgen.
2: God morgen.
0: Hva det som har gått galt når dine egne partikolleger så krasse i kritikken mot deg og resten av ledelsen?
2: Det ikke noe tvil om at vi i en utfordrende situasjon, men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet fremover. Vi jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk med kampen mot miljøkrisa.
0: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
2: Ja, og at det uenigheter om hvordan ledelsen satt sammen, det helt naturlig.
0: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
2: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomite i forkant av landsmøtet. De nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
0: Solberg, hva synes du om det nestlederen din sier her?
1: Nei, altså, jeg har blitt kalt naiv siste uka, det må jeg jo ærlig innrømme. Og jeg tenker at jeg har lyst på et parti hvor vi kan være naive, og at vi kan være ærlige med hverandre. Det mye prat om at vi skal følge linja, men den ganske smal, og det få i partiet med reell makt. Og jeg opplever at ledelsen mangler da den bakkekontakten vi trenger med grasrota og situasjonen vi folkevalgte står i. Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabriller og tannregulering. Og det føles ekstremt meningsløst.
0: Har dere et for smalt fokus sentralt, Lars Haltbrekken?
2: Nei, jeg ikke enig i det, og vi har jo utmeislet nå at det viktige for oss fremover, det å gi ungene en trygg og god oppvekst, det å sikre folk tak over hodet til en rimelig penge,
0: og det tannregulering, er det saken som skal løfte SV her?
2: Jeg skal komme inn på akkurat det, og det tredje vi skal gjøre, det er å bekjempe klimakrisen. Når det gjelder da disse metabrillene, eller pervobriller, så handler det faktisk om å gi ungene en trygg oppvekst, fri for overvåking, og vi ser jo nå at flere kommuner innføre forbud mot sånne KI-briller i skolen og i barnehagen. Det vi kunne ha vært mye bedre på, og det helt enig med Anette I, det å sørge for å gjør også den saken relevant for våre lokale tillitsvalgte, men vi ser jo nå at I flere kommuner så diskuteres
3: altså kritikken forbud. Her som formidles fra, på bakkenivå, da handler også om den interne partikulturen, det ikke bare politikken, manglende kanaler der medlemmer kan løfte bekymringer og så videre, stemmer det?
2: Det, hvis folk føler på det, så jo det noe vi nødt til å ta på alvor. Men jeg I hvert fall opptatt av at vi skal få ærlige tilbakemeldinger, sånn som vi nå får fra nettet. Og så det ulike kanaler.
3: En av dem jo da... Tilbakemeldingen har vi formidlet en stund nå, har det ikke det?
2: Jeg må få svar på det når du spør meg. En av de kanalene jo valgkomiteen som nå satt ned. Da kan man få gitt sine innspill og ærlige tilbakemeldinger til valgkomiteen, og det tror jeg blir gjort.
3: Vi får hoppe videre til deg. One Granli Enerud, varaoverfører I Øystre Slidre kommune for SV. God morgen.
4: God morgen.
3: Du vil bygge et helt nytt lag rundt Kirsti Bergstø, og derav kaster både Lars Haltbrekken her, samt nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. På hvilken måte det de ikke klarer å gjøre Kirsti Bergstø til den beste versjonen av seg selv, mener du?
4: Jeg tenker at Kirsti må ha et godt lag rundt seg, som spiller Hugo, og som bidrar I en tydelig retning til partiet. Vi mangler I dag typer og tydelighet. Jeg tror også som Anette at vi har blitt for smale. Vi trenger tydelige prioriteringer. Et klarere bilde om hvorfor vi trengs, SV trengs. Og vi trenger folk som ser verden fra andre steder enn Løvebakken.
3: Men ener du, det kanskje vanskelig for SV-ledelsen I dag å markere SVs politikk når de har fått et så stort rødt til venstre for seg da? Handler SVs problemer om noe større og mer komplekst enn hvem som sitter I ledelsen?
4: Nei, det tror jeg ikke. Vi har en politikk som veldig god. FRP nær 30% på en del målinger nå. Vi partiet til venstre som har bredden. FRP leverer oss enkle tydelige budskap som tar tempen på det folk føler på og står I, men de tar ikke på alvor, de viser ikke løsningene på problemene, og de det SV som har, så jeg tror at de løsningene på de problemene vi har, må vi greie å nå ut til folk med et budskap som folk forstår.
3: Ja, klarer du ikke å bygge Kirsti Bergstø god nok, Lars Haltbrekken?
2: Det kan være at det andre som bedre til det, og det viktig at vi har et godt lag rundt Kirsti.
3: Men du kommer til å søke gjennom?
2: Det skal jeg svare valgkomiteen på. Og sist jeg sjekket...
3: Det mange svar når den valgkomiteen kommer, altså.
2: Hva sa du?
3: Det kommer mange svar når den valgkomiteen kommer, det ikke før på nyåret.
2: Ja, og vi har jo satt ned en prosess I partiet, og det vanlig I de fleste partier, og det skal vi ha respekt for. Så jeg skal snakke med valgkomiteen, og sist jeg sjekket, Johannes, så satt ikke du I valgkomiteen. Hvertfall forløpig. Det kan vi jo komme inn.
3: Vi skal videre til deg, Inge Brokka de Reuter, varaordfører I Arendal. God morgen.
5: God morgen.
3: Du med oss fra Kristiansand. Du har tidligere gått ut med sterk kritikk av ledelsen og det du mener et manglende politisk prosjekt. Har det blitt noe bedre siden den gang, mener du?
5: Nei, dessverre ikke, men vi honnør til Lars, for vi har møttes før her, og han stiller opp hver gang når det ekstra vanskelig, og det skal han honnør for dette ikke gøy for noen av oss. Men nå brenner det ordentlig på dass, og vi har virkelig et parti som trengs I Norge I dag, og vi klarer ikke å forvalte det mandatet på en god nok måte, og det derfor vi sitter her og sier ifra igjen. Og det trist at det må være sånn, men nå vi her, og da forventer jeg at vi faktisk nå blir satt I stand til å faktisk kunne drive kommunevalgkamp. For ja, det kommer en valgkomite og et landsmøte. Men før den tid så skal vi ha motivert og engasjert folk til å skulle ta gjenvalg og stå på listene, og også få folk til å ønske å velge å stemme på oss.
3: Opprekken.
2: Ja, og det utrolig viktig, den motivasjonen som vi nå skal gjøre, for at SV helt avgjørende rundt omkring I det ganske land, så vi bruker en god del tid nå på å reise rundt. Sist på mandag så jeg I Flatanger, en kommune du kanskje ikke har hørt om, men det ligger I det gamle Nord-Trøndelag, stinnbrakke, masse folk, og som virkelig gleder seg. Til å sette I gang med valgkamp. Så stemningen litt varierende rundt omkring, men det å motivere folk til den valgkampen vi skal inn I for å ta tilbake makten I mange av de kommunene som I dag har Høyre og FRP-styret, det utrolig viktig for å gi folk og ungene en trygg oppvekst for å sikre sikre folk et rimelig bolig.
3: Vi kan ikke ta hele den rekken nå, dessuten så har programlederen hørt om de fleste kommuner, men det Reuter her høres ut som at ledelsen gjør alt så godt de kan, og at alt i sin skjønneste orden.
5: Ja, og det står på stedet hvil. Vi har sagt ifra så lenge nå, det kom en knusende rapport etter stortingsvalget, og vi er ikke kommet videre. Vi må videre. Vi blir spist levende av Rødt som fremstiller seg som velferdsmessias, og sier at det går så greit i kommunen-Norge i dag. Det gjør det ikke. Og vi har et MDG som velger å si at vi skal bare avgiftslegge alle for å få til det grønne skiftet. Nå må vi nødt å spisse politikken vår på en ordentlig måte som viser at vi relevant i norsk politikk. Vi trenger at de med den største, sterkeste ryggen skal bære den tyngste børa, slik at ungene våre får en trygg skole og barnehage, og at faktisk våre eldre skal få en verdig alderdom og ikke bare bli lagt ned sykehjemsplasser som skjer i kommunen-Norge i dag. De ansatte som jobber i kommunen og står på hver dag på vegne av oss må kjenne på at det faktisk er velferden vi er her for. Og så, Lars skal skryte for det. Han har stått i Melkøya-saken. Det mer sånne ting vi skal. For hele Norge, inklusivt regjeringen, har forlatt det grønne skiftet. Alle har feiget ut på dette. Vi kan ikke bare leve av avgifter og skattlegging. Vi må leve av arbeidsplasser. Vi må sikre at de som skal omstille oljenæringen vår til fornybar energi...
3: Der avbryter jeg deg, De Reuter, men Lars Holprekken, du har sittet i 2 år som nestleder nå. Kirsti Bergstø og Marian Hussein har sittet enda lenger i sine posisjoner. Har du fortsatt troen på at det dere som skal klare å løfte SV videre?
2: Nå skal, som sagt, valgkomiteen i gang med sin jobb. Jeg har selvfølgelig. Jeg har vært nestleder i 1,5 år og har et soleklart ansvar. Jeg har stor tro på Kirsti som leder, og så er jeg helt enig i den beskrivelsen som Inger Brokka de Reuter kommer med. Det står forferdelig dårlig til i kommunene, og Inger vet det veldig godt og kjenner det på kroppen, for hun har en heroisk kamp og har gjort mange av de tingene.
3: Der må vi høre fra kommentator Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen. God morgen.
6: God morgen.
3: Hva skyldes den interne misnøyen i SV, slik du ser det?
6: SV har mislyktes i å reetablere seg som et sterkt alternativ på venstresiden i Norge, og på mange måter så henger SV litt igjen, helt tilbake i Stoltenberg II-regjeringen, med at det er en slags venstreside for Arbeiderpartiets politikk, og at SV jobber hardt for å trekke Arbeiderpartiet til venstre, men til slutt så blir de enige slik at Arbeiderpartiet får gjennomført sin politikk. Det tror jeg er oppfatningen rundt omkring, og det er på en måte for svagt når du har selvstendig andre alternativer på venstresiden, sånn som Rødt.
3: Og så har Kirsti Bergstø sittet som leder, ja, som jeg nevnte i stad, cirka 3 år nå. Er hun rett person til å dra SV ut av den skvis som du snakker om her?
6: Akkurat nå ser det litt vanskelig ut, men man skal huske på at alle partier og alle partiledere har stort sett brukt veldig lang tid på å lykkes, og du har liksom både i Høyre og Arbeiderpartiet, så har jo partiledere gjerne brukt 10 år før det virkelig har gått. Så hun kan være rett person, men da må partiet være tålmodige, men for å kunne være tålmodig så må du ha tillit til at sittende ledelse trekker partiet i riktig retning.
3: Hva er det ledelsen mangler nå da, for å kunne være de som drar partiet opp av gjørma?
6: Nei, for det første så trenger de å få frem de helt åpenbare kjernesakene for SV-velgerne. Og det er sosial rettferdighet, og det er klimasaken. Der må de styrke budskapet langt bedre for å være et tydeligere alternativ.
3: Så kritikerne mener at de har et for smalt fokus ved å snakke mye om tannregulering og metabriller?
6: Ja da, men nå er nok det litt sånn som ramler ned akkurat nå, for man har ikke snakket om metabriller hele tiden, så det er nok heller et symptom på at man ikke opplever at partiledelsen er på rett spor.
3: Så peker flere av kritikerne på Andreas Skjalg Unneland her. Hvem er han i partiet?
6: Nei, han var jo tidligere stortingsrepresentant, han falt vel ut av Stortinget. Jeg tror ikke nødvendigvis at han er løsningen, og grunnen til det er at han sitter ikke på Stortinget, og jeg har vondt for å se for meg at partiet skal kaste en sittende partileder og erstatte henne med en som ikke sitter på Stortinget. Selv om du har jo for så vidt eksempler på andre partier som ikke har partileder på Stortinget, men jeg tror kanskje ikke at det er løsningen.
3: Takk skal du ha, Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen. Ja, kanskje all denne misnøyen har potensial i seg til å bli et skikkelig opprør, vi får se. Det var i alle fall et politisk kvarter denne torsdagsmorgen. Jeg heter Johannes Irgens Herlovsson.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens vegvesen om dødstallene I trafikken. Hittil I år har 95 personer mistet livet på norske veier, det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde. Og dette noe som vi vil følge med godt med på og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre

0: slags psykisk helsehjelp du får, viser flere norske studier. Over flere år har forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt, og de får ulik behandling hvis de bor på ulike steder. Legeforeningen for de som behandler pasientene som får hjelp, kaller det et geografisk lotteri. Martin Ødegaard er med i kamptroppen når Norge møter Wales i nasjonsligaen i fotball for menn i kveld. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Også Julian Ryerson er spilleklar etter å ha gått med av med skade i forrige kamp, men Christian Thorstvedt må stå over. Du kan høre kveldens kamp i NRK Sport direkte fra klokka 20. I USA får tech-milliardær Elon Musk være med i et nytt råd som skal utforme framtidens krigføring. Det varslet forsvarsminister Pete Hegseth i en tale til flere hundre militære ledere i går kveld norsk tid.
1: Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør i forsvarssektoren i et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette er en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener er nødvendig, og som er en diskusjon som jo går i mange land nå etter erfaringene i blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. Det kommer fram i en ny studie som nyhetsbyrået AFT omtaler. 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år, og det kommer etter en rekordvarm sommer i kjølvannet av en snøfattig vinter i Sveits. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Riktig god morgen. 1. oktober er i gang, og nyhetsmorgen like så. Vi fortsetter en time til.
3: Og i dag holder Epstein-høringen i Stortinget fram. Får vi egentlig svar nå, eller er dette mest spill for galleriet? Det spør vi vår politiske kommentator om.
2: Motivet til piloten som i går angrep og knivstakk en pilotkollega mens de fløy mot Israel, er fortsatt ikke kjent ifølge Netanyahu.
3: Martin Ødegaard er i troppen før Norge møter Wales, så spørs om han starter. Det vet vi ikke før, litt før kampen i kveld. Og det har jo vært en del av spillerne som har vært sletne og småskader. Hva gjør kampbelastning med kroppen?
2: Og akkurat nå så hives det nok ut noen teiner rundt omkring på sjøen for årets sommerfiske. Det starter nå klokka 8.
3: Landkrabberne i studio i dag, det er Hilde Nilsson Ridola og Bjørn Østrem Jukastein.
2: I dag så begynner den andre og siste dagen av Epstein-høringen, den åpne høringsrunda i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i kjølvannet av Epstein-avsløringene. I dag er det 5 tidligere statsråder og, to nåværende som må redegjøre for koblinger og også da kontroll og eventuelt kultur-ukultur i Utenriksdepartementet.
4: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål om min kontakt med Epstein. Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister.
5: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av 5 tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen i går.
6: På vegne av kontroll- og konstitusjonskomiteen vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
5: I dag er andre og siste dag i det som formelt kalles høring om kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Per-Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds i går.
6: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
5: Samtlige tidligere ministre avviste i går at det eksisterer en ukultur i Utenriksdepartementet.
7: Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse

0: til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg.
1: I motsetning til Amundsen mener Sverre Myrli, medlem I kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
2: Jeg synes I hvert fall det alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring. Det åpenbart forbedringspotensiale både I utenrikstjenesten, I utenriksdepartementet, og andre steder I forvaltningen. Det jo ingen organisasjon som perfekt.
1: I dag skal nåværende utviklingsminister Åsmund Aukrust og utenriksminister Espen Barth Eide uttale seg, I tillegg til fem tidligere statsråder.
3: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtiden, og det, jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som sittet I politisk ledelse frem til I dag.
1: Sier saksordfører KrFs Jonas Andersen Sayed. I tillegg til høringsrunden har Stortinget nedsatt en uavhengig granskningskommisjon.
3: Det begrenser hva en får ut av en sånn høring. Vi må se dette I sammenheng med granskningskommisjonen sitt arbeid som skal legge frem en rapport I 2028.
4: Ja, og reporter her, det var Mathea Laugen og Kristian Skårdalsmo.
5: Politisk kommentator her I NRK Håvard Nyhus. Hva det mest spennende som skjer I høringssal 1 på Stortinget I dag?
6: Gårsdagen var jo viet til gamle legender, så å si, som ble trukket frem igjen I manesjen. I dag fokuset litt mer på dagens statsråder, I første rekke da Åsmund Aukrust og Espen Barth Eide, utviklingsminister og utenriksminister. Så det dreier fokus litt fra hva skjedde og hvem visste hva når, til hva skjer I dag. Det spent på å høre mer om.
5: Og komiteen griller da disse politikerne tidligere og nåværende, sittende og avgåtte statsråder parallelt med at Økokrim og en egen granskingskommisjon jobber, så det flere spor her. Får vi egentlig svar på noe under høringen I dag, eller dette mest spill for galleriet?
6: Det spill for galleriet på den gode måten, vil jeg si. Enhver sånn høring har et teatralsk preg, men det med teater, det også viktig. Det signaliserer at dette alvorlig, og at noen må stilles til veggs, og at vi må ha svar. Så tror jeg at disse svarene aldri vil bli fyllestgjørende og helt uttømmende for de som har store forventninger. Da må de nok vente på hva som skjer I granskingskommisjonen og hva som skjer I økokrimsporet. I dette tilfellet handler det om å plassere politisk ansvar. Disse politikerne hverken etterforskere eller politi, så de har ikke slike verktøy I fonden, men de kan plassere det politiske ansvaret.
5: Og hva bør vi følge ekstra nøye med på når utenriksminister Espen Barth Eide og dagens statsråder skal I elden?
6: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten I utenriksdepartementet, og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som problemer med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi. Jeg vil høre hva de konkret har gjort med disse problemstillingene som blant annet Riksrevisjonen også har pekt på I sine rapporter.
5: En annen som skal utspørres I dag Norad-direktøren, det direktoratet for utviklingssamarbeidet, og direktoratet henne har ansvar for forvaltning av bistandsmidlene. Hvorfor har bistandsmidler blitt så sentral del av denne saken?
6: Det fordi den potten gedigen. Norske bistandsbudsjettet jo politisk vedtatt at det skal utgjøre 1% av det norske nasjonalproduktet, så dette dreier seg om en pengesum på 56 milliarder totalt, og da det interessant hvordan disse pengene disponeres. De brukt på smøring av nettverk? De brukt på å fremme norske kandidater? Eller de brukt på det de skal bli brukt til? Så da vi helt ved kjernen I denne saken. Blir disse pengene brukt på tenketanker I alt for stor grad, og internasjonale organisasjoner, eller kommer de frem dit de skal?
5: Hva må til for at kontrollkomiteen skal kunne si seg nøgde når de I dag stenger dørene for denne da to dager lange høringen?
6: Jeg var ikke så imponert over utspørringen I går, kan jeg si. Jeg synes at komitemedlemmene fremstod lite koordinerte. Mange av de tok det til synlatende på hæren, eller merket til at noen av spørsmålene de stilte var allerede brukt I aviser dagen I forveien. Mange hadde også sett åpenbart Brennpunkt-dokumentaren og la den til grunn for sin utspørring. Så jeg tror det I hvert fall tre ting som må skje her for at dette skal bli en suksess. Det første at de må opptre mer samlet og ha en slags felles strategi, slik at de greier å bore litt dypere I spørsmålene. Og så må de få konkrete svar på, hva, på hvilke systemsvakheter som finnes. Og så til sist så tror jeg at de må få noen garantier om hva som skal gjøres fremover, og hvordan man kan unngå de samme blemmene på ny.
5: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus. Og høringa I Stortinget kan du følge på NRK Nyheter og NRK 1 fra klokka 9.
4: Det har jo vært knyttet spenning til om de aller største fotballstjernene våre blir klare til kamp. Det jo Wales som motstander I kveld, og nå på morgenen så ble det altså bekreftet at Martin Ødegaard I alle fall med I troppen, og man starter vet vi ikke ennå. Men det har jo vært da fire landskamper på en og en halv uke. Landslagssjef Ståle Solbakken sier dette om belastningen for sine menn.
7: Du skal heller ikke underkjenne at 6,5 uke I USA, og så lite ferie på mange, og så rett inn I noen kamper, og så inn I en sånn fire kampers landslagshøst. Det er brutalt, og det en kjempefordel. En mye større fordel enn det jeg har sagt før, og for de store nasjonene.
4: Ja, pausen jo for de andre, ikke for de på landslaget, men bør ikke da altså, disse topptrente atletene tåle såpass når det fulltidsjobben deres? Torstein Dahlen Lorentzen, idrettsfysiolog og forskningsleder ved SINTEF. God morgen.
8: God morgen.
4: Ja, disse landslagsherrene skal spille fire kamper på en og en halv uke. Hvor stor belastning et slikt kampprogram for kroppen?
8: Nei, hvis du tar bare en landslagspause som nå, med to kamper på, det blir jo to uker da, så jo ikke det spesielt krevende. Det jo egentlig en ganske normal tilstand, fordi aller fleste, jeg vil jo tenke at fokuset på det her I landslagspausen nå nesten litt overdrevet, synes jeg. Men det jo mer det Ståle Solbakken sier, at man må se I et større kontekst, at de beste spillere nå internasjonalt spiller kanskje 70-80 og til og med opp mot 90 kamper på ett år uten pause, og da kan man egentlig slutte å snakke om det som sesonger, for det egentlig bare en kontinuerlig kampbelastning som bare går og går. Og da kan man si at det blir krevende.
4: Mm. Etter en av Norges kamper så la Erling Braut Haaland ut på sosiale medier et bilde hvor han skrev at han var sliten. Hvor mye restitusjonstid trengs etter å ha løpt I en mil I 90 minutter?
8: Ja, det et godt spørsmål da. Det jo gjerne litt mer enn en mil også, og det mye det Erling Braut Haaland gjør på en fotballbane som ikke nødvendigvis handler om løping også, som svært energikrevende. Men rent fysisk så vet vi at 3,5 ish dager fra kamp gjør at kroppen I hvert fall fysisk skal være fullt restituert, så sånn sett så kan man jo tenke at landslagspausen nå har en relativt god timing. Det vel 3 dager nå fra kampen I kveld til kampen på søndag, så det kanskje akkurat på grensa. Men jeg vil nok tilbake til det at det vi ikke vet den her langtidskonsekvensen da, av at Erling Braut Haaland for eksempel I den foregående sommeren har spilt klubb-VM, og så rett inn I en ny sesong I Premier League, og så en full sesong der. Tatt Norge, bært Norge på sine skuldre sammen med mange andre gjennom en veldig fin sommer for oss som satt og så på. Og så har han da hatt en ferie, og så har han startet nesten alt og spilt alt for et Manchester City-lag som har vært bra, og han har også vært bra, som kanskje taler for at han akkurat nå har vært I relativt god form. Og så ikke han landslagspause I tillegg. Så landslagspausen I seg selv jo ikke noe nødvendigvis noe stort problem, men det den her kumulative belastningen som man ser på som potensielt problematisk etter 70 pluss kamper på en sesong og egentlig uten tilstrekkelig sommerferie imellom.
4: Ja, og en ting jo å være sliten, men hvor mye mer skadeutsatt blir man av et sånt tett kampprogram?
8: Ja, vi har jo ikke noe konkret bevis for hvilken cut-off på antall kamper man kan spille eller sånt, men det to forskjellige faktorer som drar I samme retning når det gjelder skade av kampprogram, og det ene ren eksponering, altså dess mer du spiller, dess mer blir man skadet, så enkelt det. For eksempel så vet vi at det rundt 40 skader per 1000 timer spilt fotball, og på gruppenivå da, hvis du øker antall kamper, så vil du få flere skader, det på en måte bare helt logisk. Og du kan tenke på det som at hvis du har for eksempel kjøpt en ny bil som veldig fin og sånn, og hvis du ikke har lyst til å få skade på den, enten at du krasjer selv, eller at du blir påkjørt av noen, eller at det et hull i veien, vet ikke, så er det bare ikke kjøre den og redusere eksponeringen, men du vil jo gjerne bruke den bilen når du først har kjøpt den, derfor har du en viss eksponering på den. Og hvis du har mindre eksponering, så blir det mindre sannsynlighet. Og det andre faktoren som drar deg også mest sannsynlig i den retningen er at det blir på grunn av slitasje over tid større sannsynlighet for å bli skadet per time man spiller. Så da kan man gå tilbake til bilanalogien og tenke at hvis du da er veldig sliten og du er ukonsentrert, så vil det kanskje være større sannsynlighet for at du krasjer den bilen da, per time du kjører den, for eksempel. Og når du har de faktorene samtidig, du øker eksponeringen og risikoen inn i det, så brenner man potensielt lyset i begge endene samtidig.
4: Vi krysser finger og tær for at ikke det er noen som blir skadet i kveld. Torstein Dalen Lorentzen, takk for at du var med oss i vår sending.
5: Nyhetsmorgen i NRK, klokka 16 minutter over 8.
4: Når Bart Eide spørres ut i Epstein-høringa i dag, så må han blant annet svare på hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten til utenrikstjenesten, sa vår politisk kommentator her i Nyhetsmorgen.
5: 4 asylmottak skal legges ned. En kommune ber regjeringen gi varig opphold til beboere som har vært i Norge i 15-20 år.
4: Og hvor du bor avgjør hvilken psykisk helsehjelp du får, viser flere studier og rapporter.
9: Det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
4: Og hvilket lag er ditt i NRKs lesekonkurranse Boktober? 2 av laglederne er straks på vei inn i studio og skal fortelle om bøkene de håper du vil lese sammen med dem.
5: Motivet til andre piloten som i går angrep og knivstakk pilotkollegaen sin medan flyet de flaug var på vei mot Israel er fremdeles ikke kjent. Det sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Passasjerer som tok seg inn i kokpiten og overmannet andre piloten som angrep, hindrer at flyet styrta.
10: En mobilvideo viser panikken blant passasjerene når Fly Dubai-flyet krenker i luften. På bare få minutter falt det over 5000 meter, som følge av at den ene piloten plutselig knivstakk kollegaen sin, mens flyet hadde kurs mot Israel.
11: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in.
10: Det er for tidlig å si hvem som sto bak angrepet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News. Piloten er nå under etterforskning i Saudi-Arabia, der flyet nødlandet etter at passasjerer overmannet angriperen.
11: Investigation, so we'll find out.
10: Da vi kom oss inn i kokpitten, var han i gang med å knivstikke, sa Shota Musayev, en av passasjerene som grep inn til AP. Han forteller at han var redd for at piloten som ble angrepet, Smith Machar fra India, skulle dø. Videoer inne fra flyet viser en hardt skadet Machar som får hjelp like etter angrepet. Han og passasjerene som grep inn hylles som helter. 2 andre piloter på flyet, som ikke var på jobb, klarte å sikre en trygg nødlanding. Tross den traumatiske hendelsen feiret de israelske passasjerene da de senere ble fløyet fra Saudi-Arabia til Israel.
5: Det var utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan som hadde laget denne saken.
4: Nesten 100 personer har bodd på norske asylmottak i 15 år eller lengre, det viser tall fra utlendingsdirektoratet UDI. Stord kommune oppfordrer nå Justis- og beredskapsdepartementet til å gi varig opphold til 4 beboere på 1 av asylmottakene i kommunen. De 4 har bodd i Norge i opptil 20 år uten lovlig opphold, men nå må de flytte fra kommunen i Sunnhordland.
12: Det er tungt å ha alt hele livet ditt på stopp og ikke vite hva skjer i morgen. Og så er det i tillegg den flytting, tvangsflytting fordi mottaket blir lagt ned.
13: Susan Hassan Abdallah er på Stord mottakssenter som snart skal legges ned. Hun har tett kontakt med de som bor her, nokre i årevis.
12: Det er ikke noe bra liv, og det er ikke noe lett liv.
13: Abdallah sier til kommunestyret på Stord som uavhengig representant. Nylig skrev avisa Sunnhordland at kommunen ber justis- og beredskapsdepartementet om å gi varig opphold til såkalt papirløse her. Det gjelder fire mennesker uten oppholdsløyve, som har vært på mottak i 15-20 år.
12: Det er viktig å sende et klart signal at vi som stort samfunn står bak at disse mennesker skal få varig opphold i Norge. 20 år, 16 år er lenge, og det skal ikke være sånn i Norge.
3: Det synes jeg helt fantastisk. Dette helt i tråd med hva NOAS har ment over tid, at de lengstværende må få en løsning. Dette bør ikke bare gjelde for asylsøkerne på Stord, men på landsbasis.
13: Det sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS. Ved utgangen av august var det 97 personer i mottak med utreiseplikt, der det var gått minst 15 år siden de søkte asyl.
3: Det er svært få dette dreier seg om, under 100 stykker, og hvor 70% av de kommer fra land som er i krig, eller hvor det er umulig å tvangsreturnere til, det vil si Iran, Etiopia, Eritrea.
13: Ifølge UDI kan stort sett alle personer reise tilbake til heimlandet hvis de selv vil og medverker til det. Justis- og beredskapsdepartementet sier de vil vurdere oppmodinger for Stord kommune, men på generelt grunnlag frykter de øket asyltilstrømming dersom personer med endelig avslag får opphold. SV ber de likevel ta grep.
14: Nå sier jo regjeringen ofte at den vil lytte til de kommuner som har innvendinger i flyktningsspørsmål. Da må også regjeringen lytte når kommunene ønsker å gi permanent opphold.
13: Det sier innvandringspolitisk talsperson Annelise Fredlund, som nå vil stille statsråden flere spørsmål om saken.
15: Men jeg er bekymret.
13: Tilbake på mottaket på Stord er flyttingen av beboere i gang. SV-veteran Kjellbjørg Lunde er fullmektig for en 70 år gammel iransk kvinne som har levd 20 år på vent i Norge. Hun er allerede blitt flyttet til et nytt mottak.
15: Når du har levd under så usikre vilkår i så mange år, så er dette en veldig ekstra stor belastning. Og hun er sterkt preget av det selvsagt.
13: Lunde har blant annet bakgrunn som medlem i utlendingsnemnda, og mener saken til den iranske kvinnen skiller seg ut.
15: Hvis hun hadde trodd det var en sjanse for at hun kunne få leve i fred, og ikke bli utsatt for det som hun ble utsatt for, så hadde hun reist for lenge siden. Men hun tør rett og slett ikke å reise. Ja,
4: reporter her, det var Eli Bjelland.
5: Det er 1. oktober, og startskottet går for Boktober. Det er NRK-podcasten Leseklubben som sparker i gang denne konkurransen, og til å vekke leselyst i det norske folk har Leseklubben alliert seg med 5 kjente fjes vi alle kan lese i lag med, og du kan konkurrere med deg. 2 av lagleirene er i studio hjå oss, komiker og programleder Sigrid Bonde Tusvik, god morgen.
16: God morgen.
5: Og influencer Oskar Westerlin, god morgen.
17: God morgen.
5: Oskar, begynner med deg først. Hva forhold har du til bøker?
17: Nei, nå i det siste så har det blitt mer da. Så jeg hadde jo Boktember også, egentlig. Men det har blitt... leste ikke så mye for inntil kanskje sånn 10-11 måneder siden. Og så har det bare progressivt økt siden da, egentlig. Så det er kult å få være med på noe sånt som det her.
5: Og Sigrid, du har lest flere bøker og lengre enn Oscar, er det rett å si?
16: Ja, jeg har lest hele livet, men jeg er veldig fan av at Oscar har begynt å lese nå. Det er veldig bra.
5: For målet er jo at så mange som mulig skal bli med nå på Boktober. Hvordan skal dette foregå?
17: Nei, vi leser jo boka da gjennom hele oktober, og så prøver vi liksom å få folk med på det da.
16: Vi prøver å få et lag, leselag, som en slags digital bokklubb da.
17: Ja.
16: Så alle skal følge oss.
17: Så nå ligger jeg på bånd da, enn så lenge, de trojanske lesehestene.
16: Ja. Men... det tror jeg går bra.
5: Det er jo mens startskottet da går, for at en skal få folk med seg da i dag, og vi kan jo allerede si nå at hvis en går inn på NRK.no og blar seg litt ned på siden, så kan en se da disse fjesene mellom Anna Sigrid og Oskar sitt, og flere andre, så kan en velge det laget en vil. Og det er da ett lag har hver sin bok. Sigrid, vil du fortelle om den boken du og din gjeng skal lese?
16: Ja, jeg og min gjeng skal lese Agnes Ravatn, Fugletribunalet. Den kom ut i 2013, har vunnet mange priser, ble jo teaterstykke og i det hele tatt, så den er jo en veldig spennende bok. Agnes er jo en veldig god forfatter, synes jeg, fordi hun skriver veldig hun skriver vittig, og så skriver hun spennende og er veldig klok.
17: Men den er nynorsk?
16: Den er nynorsk, og den er lett lett å lese på nynorsk hvis du skal debutere som nynorsk leser, så Agnes okay. Ravatn faktisk mitt tips. Hun veldig flink til å få deg til. Hvis du liksom vegrer deg for nynorsk, så det Agnes Ravatn du skal gå til.
5: Du også skal ha en bok som originalt på engelsk, men nå på norsk. Du har William Gooding, Fluenes herre. Hvorfor akkurat den boken?
17: Nei, det ble jo egentlig valgt ut til meg, så synes jeg bare, ja, det hørtes grei ut den liksom. Så det jo om en gjeng barn som strandes på en øde øy, og må på en måte bygge opp et samfunn fra bånda da. Så blir det jo hvor man passer inn i hierarki, og det vel noen...
5: En nyttig lærdom i 2026 å finne der?
17: Ja, kanskje liksom primitivt da, men det jo noe interessant med det også.
16: Du kommer til å elske den boka, det er litt fristende å bli med på laget til Oscar faktisk.
5: Avhoppet på dag 1.
16: Men tror Fluenes herre er veldig, veldig lur å lese akkurat i vår polariserte verden akkurat nå, så tror jeg man får masse bra referanser.
17: Ja, det kult. Og så ble jeg litt sånn irritert, fordi jeg så jo sånn oversikt over hvilke lag som hadde mest folk og sånn, så jeg Linnea Myhre, hun lå jævlig høyt. Og så gikk jeg på hva det hun leser. Ja, hun leser jo den hotteste forfatteren og den hotteste boken akkurat nå. Det vanskelig å få med folk på. Så skal jeg lese en 70 år gammel bok, liksom.
5: Nå ser du boken godt inn her, altså.
17: Ja, men jeg tror at klassikere er klassikere av en grunn, så jeg er glad jeg valgte det. Jeg hopper ikke bare på det nyeste.
16: Du hoppet jo på Bibelen forrige måned, så...
17: Ja, den er også hot shit, har jeg skjønt.
5: En klassiker. Du kan jo si da, det da altså sånn at Sigrid Bonde Tusvik leder da konkurransen så langt. 30% av de som valgte lag, de er på Sigrid sitt lag og Agnes Ravatn. Oskar Westerlin, du ligger nå faktisk sist enda, men du håper med at flere vil ditt lag og din bok.
17: Jeg håper det da.
5: Hva er målet dekans for boktober?
17: Kommer jeg gjennom.
5: Og det er jo vanskelig for mange å fullføre bøker, men boktober gjør det veldig lett, fordi at det ikke mange minutter hver dag en trenger å sette av til å lese, og du kan høre lydbok.
17: Ja, sånn for de som potensielt vurderer å joine inn på laget de trønske lesehestene, så er den veldig lettlest. Altså. Den som 180 sider. Leser, som du sa, 13 minutter om dagen, så kommer det gjennom, og jeg leser veldig sakte. Så dette er veldig tilgjengelig, veldig enkelt å hoppe inn i. Og så er det gøyeste når du leser, er jo å ha noen å prate med deg om.
5: Ja, for det skal jo ha kontakt med leserne, da undervegs. Hvordan gjør det da?
16: Det er vel å lage litt videoer og nå ut da, til leseren og be dem om å komme med spørsmål hvis de lurer på noe, eller diskutere litt. Vi kan diskutere inne på våre egne sider inn på Boktober. Men mitt mål er i hvert fall at jeg håper at det kommer masse folk som kanskje vurderer å ikke lese, eller masse norsklærere klarer å få unge mennesker til å ville være med og lese på noe sånn, for jeg tenker at det er litt sånn kul måte å sette i gang et prosjekt denne måneden i klasserommet for eksempel. Da. Og da får man også snike nynorskfisert skolen, fordi det trenger ikke å være noe kjedelig med nynorsk for eksempel. Da leser du Agnes Ravatn, så blir du klok og har det gøy og du får nynorsken din. Så da håper jeg sånn undervisningsmessig er det veldig smart å være med på Boktober. Er du ikke enig, Oskar?
17: Jo, og jeg synes faktisk at du er på førsteplass med nynorsk. Det er ganske rått, egentlig.
5: Lover bra. Og disse to bøkene det kan jeg faktisk venteliste på bibliotekene i Oslo, Bergen og Stavanger. Flere måneder faktisk på noen bibliotek. Så dette engasjerer jo. Hvorfor tror du at folk hiver seg med på dette her?
17: Ja, det har tatt ganske av oss. Fikk også melding faktisk av datteren til William Golding, Judy Golding, som syntes det var kult at jeg skulle lese. Så det har... Det har faktisk satt av, altså. Men jeg tror det er noe med det sånn, altså hvis jeg kjøper en bok, så er det fordi noen har anbefalt den. Så jeg tror det er litt sånn, ja, nå skal jeg lese den, og så har man en konkret anbefaling, og da er det mye enklere å gå og kjøpe da. I hvert fall sånn for min del. Så det kan ha noe med det å gjøre. Ja, hva tenker du?
16: Ja, jeg synes det i hvert fall er veldig bra at det sprer seg nå blant Oskar Westerlin sin sfære, at det kult å lese i stedet for at på en måte, og sånn som Sofie Lise også leser masse bøker, det er veldig bra i stedet for at hele livet har du bare lest bak på en hudkrem, og det er det lengste du har lest. Da føler jeg at vi har kommet langt når alle unge som ser opp til Oskar og andre influensere begynner å lese. Det er veldig bra.
5: Og hvordan ser du med konkurranseinstinktet nå? Gode vinnere eller dårlige tapere?
16: Jeg litt dårlig på akkurat dette med konkurranse, fordi jeg føler alltid at bøker liksom personlige, at man... Jeg vet ikke om man skal vinne noe når det kommer til litteratur, man skal heller bare få folk til å lese.
17: Ja, ja og jeg har ikke egentlig så mye konkurranseinstinkt. Så det,
16: har du ikke det, Oskar?
17: Nei.
5: Men det altså sånn at det har, du har i hvert fall fått snakket om disse to bøkene Dekans litt her nå, og alle det Heimar kan da lese om de andre bøkene også, på NRK.no, bla litt ned på siodekken din, og se hva NRK sine anmeldere syns om disse bøkene, så kan en se hva, hvem lagleirene og til Dekan 2 så er det bare å ønske lykke til og god lesnad.
17: Tusen takk, jeg må bare si sånn, på hvert sted jeg er på besøk på, så tar jeg med meg kaffekoppen hjem, så bare dere advart, jeg tar med meg to kaffekopper.
16: Det
17: sagt på lufta, da det greit. Ja.
5: Tusen takk for at du kom til oss I Nyhetsmorgen, Oskar Westerlin og Sigrid Bonde Tusvik.
17: Selv takk.
4: Om en halvtimmes tid så det klart for Ekko på P2, og det programleder Jakob Arvola som har Ekko I dag. Hva tema?
18: Ja, torsdager, det betyr jo et innblikk I Trumps USA. Nå det bare en måned og to dager igjen til det veldig viktige mellomvalget I USA, og vi har analytikere I studio som sammen med lytterne skal analysere situasjonen bare noen få uker før. Og så det jo ny sesong ute av tv-serien Liss med presset sykehusansatte og stoppe klokkeregime, og det skal vi også snakke om. Og så det jo sånn da at sirkussesongen den over for I år. Hva egentlig historien bak sirkus I Norge, og hvordan sager man egentlig en dame I to?
4: Takk for den, det også mitt mareritt, så det blir det mer om I Ekko I P2 903.
5: Dette Nyhetsmorgen, og klokka har passert 8.30.
4: 95 personer har mistet livet I trafikken I år, det høyeste tallet på 10 år.
5: Dag 2 av Epstein-høringen foregår I Stortinget I dag. Vår politiske kommentator var ikke imponert over komiteen I går.
4: Og kunstig intelligens overalt. Nå blir også den elektriske tannbørsten din smartere.
5: Og Inga Strømke forteller at hun har fryktet akademisk selvmord for å ha brukt så mye tid på formidling I stedet for forskning altså. I dag har hun fått akademikerprisen for forskning og formidling.
4: Nyhetsmorgen I dag ved Bjørne Strøm Jukastein og Hilde Nilsson Ridola.
5: Hvor du bor avgjør hva psykisk helsehjelp du får, det viser flere studier og rapporter. Studier som gjennomført over flere år av de største universitetene I landet viser at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik hjelp, om de bor på forskjellige steder. Kan bli urettferdig, det sier helseøkonom og analysesjef ved Lovisenberg sykehus I Oslo, Arne Holman.
19: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
20: Det sier forsker Per Arne Holman, som også analysesjef ved Lovisenberg sykehus I Oslo.
19: Det stor geografisk variasjon I hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
20: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie oppdiktet og sendt til sykehus I Sør-Norge.
19: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte, hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant I denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, at det ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
20: Studien gjennomført flere ganger over en tiårsperiode, og resultatene alltid de samme, sier han.
19: Det åpenbart at dette kan oppleves eller beskrives som urettferdig når variasjonen blir så stor at den ikke kan forklares. Så
21: det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
20: Det sier leder I Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
21: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
20: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger I psykiatrien fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold.
0: Der er så mange ulike geografiske utfordringer. Hvert geografiske område må finne sin vei. Det er ikke sånn at sånn vi gjør det i Vestfold kan blåkopieres til hele landet.
20: Det sier Tore Lyse, som representerer Sandefjord kommune i prosjektet, der de avviser færre enn før i rask og lik vurdering. Forsker og analysesjef Holman sier myndighetene må være klar over at økonomi og utdanning betyr mye for hvordan folks psykiske helse er og hvilken hjelp de trenger.
2: Hvis man bor i et område med lav utdanning, mange uføre, lav inntekt og så videre, så bor ofte mennesker der som har større helseutfordringer. Og tanken er jo da at myndighetene må sørge for å kompensere de områdene.
20: Holman er som Lyse, usikker på om prosjektet kan lykkes og utjevne forskjeller andre steder i landet med store geografiske forskjeller.
2: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måte som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
5: Reporter Marianne Ytreide.
16: Nå til en tannbørste som bruker kunstig intelligens, som er altså på vei inn i norske elektronikkbutikker. Den har et lite kamera og filmer tennene dine mens du pusser. Prisen over 5000 kroner. Men det stopper ikke kundene. Tannbørsten er allerede utsolgt.
22: Det er jo det worst case scenario da, at man hadde glemt kunsten å pusse tennene.
23: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner.
24: Puss, puss, så får du en suss.
23: Med et lite kamera skal den filme munnen din og spyle bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sannon er ikke overbevist.
22: Jeg har mine tvil. Det er bare en forbrukersamfunnet på sitt beste. At vi må kjøpe noe ekstra og dyrere som egentlig ikke vi trenger.
23: Tannbørsten er allerede utsolgt, men skepsisen florerer på gata i Oslo.
22: Nei. Liker tannbørsten min analog?
25: Ja, jeg liker også min analoge tannbørste. Jeg klatrer mye, så jeg blir så sterk i håndledda og pusser tennene med hår.
22: Det er sånn vanlig tannbørste funker, så jeg tror ikke jeg trenger sånn AI og sånn med kamera og alt, og det er unødvendig, synes jeg.
26: Jeg føler at det er veldig gimmick, egentlig, for å selge noe mer.
23: Kunstig intelligens er mer og mer vanlig. I USA kan man få tak i et belte som overvåker pusten til babyen din, og et kjøleskap som sier fra om utgåtte varer. Men også her til lands kryper KI sakte, men sikkert inn i dagliglivet.
22: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da er det jo integrert i sånne vanlige ting som du var inne på dette med tannbørste. Men det er også i vaskemaskin og i stekeovn.
23: Forsker Helene Teigen har tidligere sett på såkalte smarte produkter som skylt over markedet i 2017. Produktene gjør det vi ber dem om, men KI-produktene derimot, de tenker helt selv.
22: Litt mer sånn luksuriøs følelse da, å kunne be noen skru av lyset enn at du må opp og trykke på en bryter, for eksempel.
27: Tror du KI kommer til å overta for det som i dag er smart produkt?
22: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det er det som er intensjonen fra produsentenes side.
28: Hørte du det? Så det er på det nivået her at vibrasjonen er så kraftig at den faktisk bryter bakteriebelegget bare ved å være i nærhet.
23: På tannlegekontoret viser Sannon fram en langt billigere tannbørste som kanskje gjør jobben bedre. Tannlegen hun har snakket med sier at KI-tannbørsten ikke klarer å spyle vekk belegget på tanna.
22: Det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Med hull i tennene og tannsjøsykdom, så potensielt så får vi jo da halstrygghet. Og folk tenkte at du har gjort en kjempeinvestering og puster den i god tro om at det skal fungere, og så gjør det ikke det.
23: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres er testet grundig av fagfolk og at belegget fjernes.
24: Hver eneste tann er børste og vann. Puss, så får du en suss.
16: Julianne Curie Eikrem var det som hadde laget denne saken.
5: Hun gir oss kunnskap vi trenger for å stille kritiske spørsmål om teknologi som påvirker livet vår i stadig større grad. Dette er ord som blir sagt om årets vinner av Akademikerprisen. KI-forsker Inga Strømke besøkte Nyhetsmorgen litt tidligere i dag.
1: Det betyr helt vanvittig mye. Jeg felte nok en liten tåre da jeg fikk nyheten på telefon. Fordi jeg har jo vært bekymret for at det jeg gjør når jeg bruker så mye tid på formidling og også på å forenkle budskapene mine, kommer til å føre til en slags akademisk selvmord på sikt. Det mange velmenende professorer for eksempel som har anbefalt at jeg skal bruke mye mindre tid på formidling, fordi at det kan skade tidsbruk og kredibilitet. Og jeg har nok i alle fall da det sto på som verst i 2022 og 2023, så trodde jeg kanskje at jeg offret karrieren min. Så det jo... Nå, i retrospekt, tenkte jeg at det gikk jo bra. Det kan jo fremdeles gå bra.
5: For det, du er jo et kjent ansikt som jeg har sett og hørt mye når det har vært snakk og diskusjon om kunstig intelligens, utviklingen videre. Og du har brukt mye tid på å faktisk fortelle folk hva dette handler om. Hvorfor har du da valgt å bruke tid på formidling i stedet for forskning?
1: Jeg vil ikke si at jeg har gjort det i stedet for, men jeg er så privilegiert og fri i livet mitt at jeg kan bruke veldig mye av fritiden min på å få det til å gå opp tross alt. Så jeg vil si at veldig mye av formidlingen jeg gjør, gjør jeg på fritiden. Og så har jeg en arbeidsgiver som legger til rette etter absolutt aller beste evne til at jeg kan prioritere å bruke tid på formidling. Så det litt en risiko jeg tar, jeg håper jeg selv, og så er det litt grann at NTNU og instituttet jeg jobber på jeg ser at dette er verdt å bruke tid på. Så formidling skjer ikke i et vakuum.
5: Den formidlingen du gjør da også på vegne av NTNU, der du arbeider, har formidlingen endret seg nå de siste årene?
1: Altså, jeg går jo rundt og tror at jeg ikke har forandret meg så veldig mye, men at konteksten har forandret seg. Første gang jeg satt i en panelsamtale og snakket om kunstig intelligens var i 2019. Da var det veldig vanskelig å få noen til å høre på meg, håper å si nesten i det hele tatt. Det var IT-bransjen som brydde seg. Det var ikke mange, for eksempel, politikere som brydde seg. Nå vil jeg si at det er motsatt. Nå har ikke jeg kapasitet i det hele tatt til å svare på en gang 1% av alle forespørslene jeg får. Så jeg kjenner nok på at trykket er veldig mye større. Forventningene er helt annerledes, men jeg tror og håper at jeg gjør mye det samme. Prøv å være nøktern og faktabasert.
5: Ja, hva tanker gir du deg da om den, du forsker på ting som er utrolig komplisert for alle sammen, men det som jobber i feltet forstår noe vi må få hjelp til å skjønne. Hvordan gjør en det på en enkel måte?
1: Nå har jeg ikke lyst til å høres arrogant ut i det hele tatt, men det fagfeltet som jeg kommer ifra, som er partikkelfysikk, vil jeg si har gitt meg et perspektiv på det, som er at kunstig intelligens er tross alt en teknologi som vi mennesker har skapt, og jeg mener at absolutt alle kan forstå litt om kunstig intelligens. Sånn er det ikke nødvendigvis om alle fagfelt. Hvis jeg skulle ha tilgjengeliggjort kvantefeltteori, så tror jeg hadde hatt en mye vanskeligere oppgave. Så min grunntanke bak formidling er at alle kan forstå litt om kunstig intelligens, og det tror jeg fast og sterkt på. Det var jo også grunntanken da jeg skrev boka mi, at jeg har ikke lyst til å forenkle bort viktige detaljer, jeg har lyst til å prøve å gjøre det tilgjengelig for folk. Og det tror jeg har lønt seg, og så opplever at folk har lyst til at man skal ha respekt for dem når man formidler.
5: Det sa Inga Strømke, førsteamanuensis ved Norwegian Open AI Lab ved NTNU, så kan vi si til TV-sjårene at vi beklager et litt rart bilde der. Men sier til slutt her at Akademikerprisen blir delt ut av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne, og det er da en pris som blir gitt til personer som utmerker seg med forskning, kunnskapsformidling eller bidrag til akademisk fridom.
3: Nå til at dødstallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene, ifølge den foreløpige oversikten fra Statens vegvesen. Reporter Marianne Yttereide, september skiller seg ut hvordan?
6: I september så omkom 12 mennesker i trafikken, og av disse var halvparten under 30 år. Og det gjør inntrykk på assisterende direktør i Statens vegvesen, Svein Ringen.
7: Ja, og det gjør det jo selvfølgelig ekstra tragisk at det er yngre personer som er omkommet i trafikken her. Nå må vi jo se igjen da om dette her er noen spesielle type ulykker, eller spesielle type hendelser, spesielle type kjøretøy og så videre, som vi kan sette en innsats ekstra på hvis det så er.
3: Og hvor i landet har det vært flest ulykker?
6: Hittil i år så er de fleste som har omkommet i trafikken, de har omkommet i Akershus fylke. Og det er motorsykkelulykker, sykkelulykker og fotgjengere som er påkjørt. Men hvis en ser hele landet under ett, så er det bilulykkene som skiller seg ut, sier Ringen.
7: Ja, økningen er jo egentlig ganske generell på de fleste områder. Men det hovedøkningen jo på antall drepte I bil. Altså det bilulykker og det møteulykker om det snakker om som har økt mest siden I fjor.
3: Han bekymret over den utviklingen?
6: Han sier jo at dette alvorlig og at de skal se nærmere på det, men han sier også at det generelt lave tall på omkomne I trafikken, og selv om de øker nå, så det lave tall I forhold til det det var for mange år siden.
7: Og det å få det ytterlig nedover der krevende, og det krever mye mer innsats. Så vi må finne det der gode, kraftfulle tiltaken som gjør at vi klarer å vippe den der kurven enda mer nedover nå, etter at den har stabilisert seg.
3: Ja, det sa altså assisterende direktør I Statens Vegvesen Svein Ringen til reporter Marianne Ytreide.
5: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1. Klokka kvart på ni.
3: Den indiske piloten som ble knivstukket av sin egen styrmann på et fly fra Fly Dubai blir hyllet som en helt av Indias statsminister.
5: Hvor mye kaffe kan du drikke hver dag? Ny forskning tyder på at opp til 5 kopper kaffe hver dag trygt for de fleste voksne.
3: Og premierefilmen Digger med Tom Cruise ligner på lite annet, sier vår anmelder.
5: Det ulmer I Sosialistisk Venstreparti. Partimedlemmer på grasrota klager over at de ofte må bortforklare og ta avstand fra det som kommer fra partileiningen. I dagens politiske kvarter forklarte gruppeleier I Eidsvoll SV, Anette Solberg, hvorfor hun har tatt til ordet for at hele partileiningen I partiet bør kastes.
8: Ja, nei, vi blør jo medlemmer og velgere om dagen, og ikke bare de litt perifere medlemmene, men de som faktisk gjør en jobb I lokallagene eller har gjort. Da. Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke I takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
9: Men Solberg, hvordan kan du vite at det vil bli bedre ved å bare erstatte dagens ledelse med noen nye fjes på toppen, da?
8: Nei, altså vi må jo på en måte, vi folkevalgte nå står helt alene. Vi vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter. Og vi har egentlig en politikk som helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det gråstein om dagen. Så vi går I gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep, og det krever faktisk at vi får litt blanke ark, kan tenke nytt og begynne på nytt da.
9: Ja, Lars Haltbrekken, nestleder I SV, god morgen. Hva det som har gått galt når dine egne partikolleger så krasse I kritikken mot deg og resten av ledelsen?
10: Det ikke noe tvil om at vi I en utfordrende situasjon, men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet fremover. Vi jo det eneste partiet I Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk med kampen mot miljøkrisen.
9: Men så
10: virker
9: det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
10: Ja, og at det uenigheter om hvordan ledelsen satt sammen, det helt naturlig.
9: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
10: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomite I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre.
8: Altså, vi står I kampen om skolenedleggelser og kutt I alle bauger ute I kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
10: Når det gjelder da disse metabrillene eller pervobriller, så handler det faktisk om å gi ungene en trygg oppvekst, fri for overvåking, og vi ser jo nå at flere kommuner innfører forbud mot sånne KI-briller I skolen og I barnehagen.
5: Det sa nestleder I SV Lars Haltbrekken, som I politisk kvarter med Anette Solberg fra Eidsvoll SV, og programleder var Johannes Irgens Herlofsson.
3: nå til en stor filmstjerne. Tom Cruise. Han på Oscar-jakt i premierefilmen Digger. Det tror jeg i alle fall vår filmkritiker Birger Westmo.
4: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself. Now what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth?
11: Det åpenbart at regissør Alejandro González Iñárritu har høye kunstneriske ambisjoner. Det også lett å se at Tom Cruise omfavner en utfordrende rolle som strekker spennvidden hans. Digger på sitt beste når filmen speiler verdens absurde politiske virkelighet, og når den blottlegger vår manglende evne til å møte problemer med faktiske løsninger. Den instuderte estetikken insisterende, men skaper mer avstand enn engasjement, og noen seige sekvenser påkaller kjedsomhet. Men Digger har en åpenbar kvalitet den kan berømmes for. Filmen ligner på lite annet.
4: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
12: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
11: Tom Cruise på Oscar-jakt i den intense hovedrollen som Digger Rockwell. Han en gammel og kynisk milliardær med tette barn til den amerikanske presidenten spilt av John Goodman. Med hans støtte har Digger som intensjon å suge jorda tom for olje. Men når ett av hans prosjekter skaper en enorm katastrofe, må han reise til Europa for å forsvare seg. Han stiller imidlertid med en uventet strategi, nemlig å si den hele og fulle sannheten. Tom Cruise fremfører en glittrende monolog som treffer litt for godt om hvor dypt vårt miljøengasjement egentlig stikk. Digger Rockwell påstår at vi innerst inn elsker oljemagnater som han, fordi olja jordas morsmelk.
4: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
13: What the hell is that?
14: A thing is huge.
11: Digger en visuell nytelse med et utsøkt produksjonsdesign av Dennis Gassner som Stanley Kubrick ville ha vært bekjent av, samt noen bedårende lavtekniske løsninger som kan virke snåle fra start, men får en uventet forklaring underveis. Det mest dominerende aspektet ved filmen likevel Tom Cruise. Har du et problem med han, vil hans prestasjon fremstå som en bad trip. Digger Rockwell ser nesten ut som en bondskurk med sin hvite katt. Cruise tar godt vare på den saftige utfordringen med tung alderssminke på både ansikt og kropp, og spiller Digger som en filterløs ordmitraljøse som pepper verden med sin opportunistiske og egocentriske kynisme. Digger har nok av sjåverdige kvaliteter, selv om Alejandro González Iñárritu burde ha strukket både humoren og satiren enda lenger.
4: Of course they all heap the blame on me.
15: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down.
17: Terningkast 4.
3: Det var fra Birger Westmo, og filmen den har norgespremiere i morgen. Flere anmeldelser, nrk.no/anmeldelser.
9: Foreldre sin kamp for at 6 år gamle Nikolas med Downs-syndrom skal få utsett skolestart har skapt voldsomt engasjement. I går ettermiddag kom beskjeden familien har kjempet for siden i vinter. Etter avslag fra både kommunen og statsforvalteren har styresmaktene snudd. Sønnen får bli lenger i barnehagen.
18: Det stoppet litt opp i meg. Det har vært en så lang kamp. Så kampmodet så enormt sterkt.
19: Therese Både Mathisen vet nesten ikke hva hun skal si. Lettelsen stor etter at dragkampen som har pågått i månedsvis endelig over. Onsdag kom beskjeden familien har kjempet for siden i vinter. Nikolas får utsatt skolestart likevel, dermed får han fortsette i barnehagen i ett år til.
18: For all del kjempeglad for Nikolas. Og at han nå kan bare fortsette i barnehagen, og at vi nå kan begynne å se fremover og forberede mot skolestart høst 2020. Så vi har endelig fått rett. Samtidig det også et tap i at han nå hadde gått glipp av 2 måneder i barnehagen, der han kunne ha fortsatt sin gode progresjon. Så nå må vi på en måte jobbe med å ta igjen det tapte, før vi kan fortsette videre og se fremover.
19: Ifølge loven skal barn få et ekstra år i barnehagen dersom det tvil om barnet modent nok, og foreldrene selv ønsker det. Fagfolk vurderer Nicolas til å fungere som en 2-3-åring. Likevel mente både kommunen og statsforvalteren lenge at skolen kunne tilrettelegge godt nok, og ga familien avslag på avslag. Men etter to runder med kritikk fra sivilombudet har kommunen nå snudd og slått fast at det å starte på skolen nå ville vært en ekstra belastning for seksåringen.
0: I dag skal du i barnehagen.
2: Ja!
19: Gleden er stor hjemme i stua i Sandefjord når Nicolas får vite at han skal i barnehagen for første gang siden før sommeren.
0: Nå er vi på vei til barnehagen!
2: Hva?
0: Nå er vi snart i barnehagen!
19: Saken om seksåringen har engasjert mange, både i Sandefjord og på Stortinget. Kunnskapsministeren har fått skriftlige spørsmål fra tre partier, mens FRP-leder Sylvi Listhaug mener loven må endres. Hun vil at foreldrene skal få bestemme.
20: Altså, vi mener jo at man i Norge skal ha muligheten til selv å bestemme om barna skal utsette skolegang, at man som foreldre skal få mer makt og myndighet til å avgjøre det.
0: Vi må være, vet du hvor de skal være hen?
2: Ja.
0: De er inne på ballerommet.
19: Kunnskapsdepartementet har varslet at de nå vil innhente mer informasjon fra kommunene om hvordan regelverket for utsatt skolestart fungerer i praksis. Hjemme i Sandefjord mener Therese Både Mathisen at saken deres viser hvor urettferdig systemet kan være for foreldre.
21: Bør det komme en lovendring på plass?
18: Ja. Vår erfaring nå er at PPT sin rolle og den sakkyndige anbefalingen har en alt for stor tyngde gjennom det løpet her. Mm. Og vi opplever jo at kommune og statsforvalter vekter jo det fremfor vår mening.
5: Sandefjord kommune skriver en e-post til NRK at de ikke kan kommentere saken til Nicolas på grunn av teieplikt. Reporterne vi hørte i reportasjen var Erik Ulland Andreasen og Jon André Samuelsen.
3: I kveld så møter Norge Wales i Nasjonsligaen i fotball i Cardiff. Etter 2-1-tapet for Portugal så møter Norge i dag et land som ligger flere plasser bak landslaget vårt på FIFA-rankingen. Beskjeden fra fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, den klar. Dette et lag Norge skal slå.
22: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det et godt fotballag vi har, det gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet i Haaland på topp, som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, 1, 2 eller 3. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi 18, de 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
3: Altså, vi har jo ikke så veldig stort forhold til Wales som fotballene, veldig mange av oss. Vi har litt sånn da Solskjær var i Cardiff, kanskje, litt sånn, litt grann. Er det noen vi bør se litt ekstra
22: etter? Nei, jeg tror ikke vi skal begynne med det, faktisk, nei, for det er ingen store stjerner. Vi skal ikke jekke opp noen til himmelske høyder og begynne sånn, og nå skal vi passe oss for det. Vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt. Vi skal slå dem.
3: Og vi skal være favoritter.
22: Det ja, det er vi også, ja. Og det lever vi veldig godt med, faktisk.
3: Ja, og kampen den hører du på radiokanalen NRK Sport fra 20 i kveld. Kampstart da, det 20:45.
5: I Bergen var det i går årsrekord for Vestlandshovedstaden. Over 26 grader fikk de der. Heldig og kanskje fortjent, statsmeteorolog Siri Wiberg.
16: Ja, så absolutt, men ganske eksepsjonelt at temperaturen så høy så sent på året. Det har vi aldri målt i Bergen før, så det jo veldig spesielt, og det at de fikk årets varmeste dag, det var vel fortjent.
5: Ja, må si det. Og da spørsmålet, får bergensene like fint vær i dag?
16: Nei, de gjør ikke det, for det regnvær på gang vestfra, så det litt sånn lett drypp nå de nærmeste timene, men så tar nedbøren seg opp i ettermiddag, kommer da inn mot Vestlandet, og så brer nedbøren seg gradvis østover. Men det som bra at vinden da avtar gradvis, for det ganske mye vind på den sørøsten som står på i store deler av landet. Så vi har jo ute et vindvarsel både sør-vest i Sør-Norge, og også i indre sørlige strøk av Trøndelag på kraftig vindkast. Men som sagt, fra i ettermiddag så avtar denne vinden da. Og så beveger jo nedbøren seg litt østover utover ettermiddagen og kvelden, kommer til Agder, og i kveld så får også Telemark og vestlige deler av Buskerud litt regn, men ellers så er det faktisk en del sol i Møre og Romsdal. Trøndelag får nydelig sommervær, her blir det temperaturer over 20 grader mange steder. Og finvær i hele Nord-Norge, også i Nordland er det ventet sommertemperaturer, så vi kommer nok opp i 20 grader på de varmeste stedene også her. Ikke fullt så høye temperaturer i Troms og Finnmark, men også her vil de få sol og mye fint vær i løpet av dagen. Og på Spitsbergen, her er det tilskyende, og så kommer det inn regnvær, først i de sørlige strøkene, og vinden kommer fra sør-øst og øker på til liten kuling.
5: Takk skal du ha, statsmeteorolog Siri Wiberg.
3: Ansvarlig for Nyhetsmorgen, Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Produsent, Henriette Senesæter. I studio, Bjørn Østrem Jukastein og Hilde Nilsson Ridola. Vi minner om at Epstein-høringen følger du på NRK Nyheter på radio og på NRK 1.
5: Takk for følget.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Dagens statsråder skal i illen når Epstein-høringene fortsetter på Stortinget nå klokka 9. I går var det tidligere utenriksministre og utviklingsministre som ble spurt ut om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til sexforbryteren Jeffrey Epstein. I dag kommer blant andre Espen Barth Eide og Åsmund Aukrust til Stortingskomiteen, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten i utenriksdepartementet, og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som problemer med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi. Jeg vil høre hva de konkret har gjort med disse problemstillingene som blant annet Riksrevisjonen også har pekt på i sin rapport.
1: Og høringa i Stortinget kan du høre direkte i NRK Nyheter eller se på NRK 1 nå. Dødstallene i trafikken så langt i 2026 er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge staten.

0: Og leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
1: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
2: Reporter Marianne Ytterøyde, helseminister Jan Christian Vestre vil alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Norges kanskje mest kjente ekspert på kunstig intelligens får Akademikerprisen i år. Førsteamanuensis Inga Strymke ved NTNU hedres av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne for å ha styrka forståelsen av ansvarlig bruk av KI. Strymke har doktorgrad i partikkelfysikk, og både forsker, skriver populærvitenskapelige bøker og har spilt i en teaterforestilling om kunstig intelligens. Og så kan kaffe være sunnere enn du tror, i alle fall ifølge ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant andre hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, enkelte kreftformer, Parkinsons, Alzheimers og desperasjon. Kaffe er også en viktig kilde til antioksidanter i kostholdet. Opp til 5 kopper kaffe om dagen er altså trygt for de fleste og kan ha positive effekter på helsa, men kan påvirke beinbygninga di negativt og gi problemer med å få sove. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Dette er Ekko.
4: Det er 1 måned og 2 dager igjen til mellomvalget i USA. Strengt tatt så handler ikke valget om Trump, det handler om kampen om kongressen. Men vi kommer ikke unna faktum, Donald Trumps popularitet er på et bunnivå. Velgerne liker ham, rett og slett, ikke mer. Og samtidig, mens det politiske ordskiftet koker over, så fremstår demokraterne for mange som nærmest usynlige i terrenget. Endrer det seg nå? Hvorfor klarer ikke de å gripe mikrofonen og eie overskriftene? Og hvordan skal vi egentlig forstå magabevegelsen og veien videre? Og forresten, finnes det noe bra ved Donald Trump som kritikerne ikke ser? Dette er Trumps USA i Ekko. Jeg heter Jakob Arvola.
3: Spør Ekko.
4: Spør Ekko, ja. Det er alltid plass til lytternes mening og spørsmål her i Ekko. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko og finn send inn-knappen. I studio i dag så er Eirik Løkken, rådgiver i tankesmien Civita og mangeårig USA-kjenner, og Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Hallo til dere begge to nå.
5: Hallo, hallo.
4: Ja, vi tar, jeg tror vi begynner med mellomvalget med en gang, fordi en lytter, det er Kirsti, som skriver her. Kjersti, jeg tror. Hallo. Ekko, finnes det noen mulighet for Trump til å kuppe mellomvalget? Eirik først.
5: Teoretisk så finnes det vel alltid noen muligheter for å manipulere eller forsøke å jukse og så videre, men det er veldig, veldig vanskelig i USA, rett og slett fordi at disse valgene er veldig lokale. De er lokale by design, som det var slik grunnlovsfedrene ville ha det. Så selv om Trump skulle ønske å jukse og prøve å påvirke, så tror jeg det blir svært vanskelig. Så sånn sett så er jeg veldig optimistisk på at disse valgene her kommer til å gå riktig for seg.
4: Mm. Torbjørn, hva tenker du?
6: Jeg tror ikke det er noen mulighet for å kuppe valget sånn som det er nå, men, det er jo, men Kjersti har jo plukket opp noe som også skrives mye om i amerikanske medier. Da. Det har vært diskusjon om for eksempel utplassering av ICE, hva skal man kalle dem, tropper, altså ICE-betjenter ved stemmelokalene. Mm. Er det lov og ikke? Det har vært forsøk på å i større grad la føderalstaten, altså makten i Washington D.C., legge føringer for valget i stedet for delstatene, men stort sett så tror jeg de fleste nå ser at dette valget kommer til å gå på vanlig måte.
4: Mm. Det er altså slik at altså for nye lyttere så må vi jo rett og slett, vi er nødt til å forklare hva mellomvalget egentlig er. Det er vi nødt til å repetere. Eirik Løkke, hva er et mellomvalg?
5: Altså selve navnet ligger jo også i at mellomvalget, valgene mellom presidentvalgene. Og så er det jo slik at også under presidentvalgene så velger du alle de samme tingene som de gjør nå i mellomvalget, bortsett fra den viktige presidenten. Så her skal alle 435 representantene i underhuset, altså representantenes hus, på valg. De har valg annet hvert år. Det ganske ofte, antageligvis alt for ofte, i forhold til hva

0: som er ideelt, og så skal en tredjedel av senatorene, altså det 100 senatorer, to senatorer for hver delstat. Representantens hus, de har jo representanter etter hvor folkerike delstatene, altså California, mange flere enn Wyoming. Wyoming og California, begge har to senatorer hver. Så de skal velges, og i tillegg så er det massevis av guvernørvalg og lokale valg som skal gjennomføres.
1: Torbjørn, hva slags type innvirkning har kongressvalget på det som kommer til å skje om to år deretter igjen, altså presidentvalget? Hva er det vi kan se for oss der?
2: Ja, det har nok noe, eller det har noe å si selvfølgelig. Altså, hvis man følger amerikansk politikk litt, enten veldig tett eller bare litt sånn fra sidelinjen igjen, så får man jo et inntrykk at det alltid er valg. Mm. Hele tiden. Mm. Og mellomvalget, sånn tradisjonelt, så er det et valg hvor, for det er vanlig at presidentens parti gjør det ganske svagt. Mm-hmm. Det er det normale, så er det noen unntak. Men kanskje enda viktigere i denne sammenhengen, så markerer det på en måte overgangen til at oppmerksomheten da snur seg mot neste presidentvalg, og partiene, demokraterne og republikanerne, starter sine interne strider om hvem som skal bli deres kandidater. Og akkurat det siste der, det er en veldig, veldig, veldig viktig nøkkel til å skjønne amerikansk politikk, og til å skjønne også hva MAGA-bevegelsen er, og hvordan du kan i praksis kontrollere et parti, selv om du ikke har 51% av velgerne der med deg, eller selv om ikke alle heier på deg hele tiden, fordi at i disse mellomvalgene, det er rett og slett en konkurranse innad i partiet.
0: Mm. Mm. Bare for å følge opp litt der, for det er et uttrykk som illustrerer veldig godt det Torbjørn sier, i USA så heter det ABC, Always be campaigning. Dagen etter mellomvalget så begynner man å konsentrere seg om 2028-valget, og som Torbjørn sier, så den interne kampen her, er det noen av kandidatene som gjør det ekstraordinært godt, for eksempel John Ossoff i Georgia nå. Georgia skal jo egentlig være en vanskelig sånn battleground state, men også har også fått ut til å kunne vinne kanskje to siffra, altså med over 10% poeng. Og allerede nå så snakker man om oss som en potensiell kandidat, og sånn vil du ha massevis av diskusjoner avhengig av hvor bra de ulike kandidatene i de ulike partiene gjør.
1: Og MAGA-bevegelsen, det skal vi snakke grunnig om litt senere nå i sendingen av Torbjørn Røe Isaksen, hvor du er ute med bok om bevegelsen. Terje, han skriver her, mulig at noen av dere kan ta ned på styrten. Hei, skriver Terje. Nate Silver er kjent for sine valgprognoser i USA. Hva sier tallene hans om mellomvalget i november? Ser republikanerne eller demokraterne ut til å ta kontroll over kongressen? Hvem er Nate Silver? Er det noen som kan svare på det?
0: Nate Silver er jo en statistikkguru. Han har jo nå Silver Bulletin, som anbefales alle som har lyst til å nærde, bare de som har litt oversikt til å følge med. Han har lagt en modell som prøver å predikere hva som skjer. Sist gang jeg sjekket noen dager siden, så hadde at både representantenes hus og senatet skulle gå i retning av demokraterne. Representantenes hus ganske klart. Senatet var litt over 50%. Det var 58%, om det er det ennå. Så han er jo kjent for denne prosentvise delen. Hvis man husker tilbake til 2016-valget, så var jo Nate Silver en som nesten alle refererte til, og det hadde jo fordi at han i 2012 traff på nesten absolutt alt han sa. Og på valgdagen så sa han at det var 70% omkring sjanse for at Hillary Clinton vant, og så vant Trump. Og så, ja, men Nate Silver sa jo sånn, men husk, 7 av 10 ganger, du tar ikke et fly som bare greier å lande 7 av 10 ganger, så det betyr ikke at det er ingen mulighet. Mm. Men det er jo sånn Nate Silver har fått mye av sin, hva skal du si, legendestatus.
1: Mm. Torbjørn har en viktig stemme og viktig korrektiv.
2: Ja, ja, han er en sånn, akkurat som blir sagt her, og så er det jo likevel sånn da, at for å gjøre det litt spennende likevel, så er det jo sånn at ja, dette er et felles valg for eller USA stemmer samtidig på mange på alle disse forskjellige postene. Men så er det jo også sånn at dette er tusenvis av lokale res også. Mm. Og jeg vet ikke akkurat hvor mange det er, men det er da disse 435 til kongressen, og så er det senatet, og så er det masse, det er guvernørvalg, og det er ofte lokalvalg og sånn.
0: Delstatsnivå er det også
2: masse. Delstatsnivå. Og det betyr at det kan jo være veldig ulike ting som spiller inn forskjellige steder også, men så det er litt som i Norge også. Normalt så er det jo sånn at hvis Arbeiderpartiet gjør det bra nasjonalt, så løfter de seg i alle kommuner i et kommunevalg, eller FRP gjør det bra nasjonalt, så gjør det det samme. Men så kan det jo hende at akkurat I den kommunen eller de fire stedene, så det en eller annen lokalsak som forstyrrer og ødelegger allikevel. Mm. Så det betyr bare at det fortsatt interessant, selv om da en guru som Nate Silver peker på det samme som alle andre, nemlig at det mye som tyder på at republikanerne vil tape.
1: Et ganske dramatisk spørsmål fra Marius her. Hvor stor sjanse det for revolusjon I USA dersom demokraterne blir soleklare vinnere I mellomvalget? Og revolusjon positivt og eller negativt fortegn?
2: Ja, godt spørsmål, da, men det spørs litt hva man mener med revolusjon. Altså hvis du med revolusjon mener en sånn a la den russiske revolusjonen eller franske revolusjonen eller et eller annet sånn regimeskifte, voldelig, etc., så tror jeg det veldig liten sjanse for det. Mm. Men det klart at man må alltid ha med seg med Donald Trump. Han jo ikke fremmed for å så tvil om legitime valgresultater. Det har han jo gjort før, som vi husker, etter valget I 2020. Men jeg tror nok allikevel det er størst sjanse for at det blir et maktskifte I kongressen, og det som vanskelig for Trump da, bare for å ta det jo at presidenten bestemmer veldig mye I USA, de har en sterk executive power, som det heter, men lover og veldig mye annet ligger det jo til kongressen å bestemme, og ikke minst så kan kongressen også starte undersøkelser og etterforskninger og sånn, og det nok noe av det som kan bli vanskeligst for Trump I de neste årene. Mm.
0: Ja, altså en sosial revolusjon eller en revolusjon som I en politisk forstand man snakket om Tea Party-bevegelse som en slags revolusjon nå det jo noen som har lett for å bruke revolusjon og veldig mye Bernie Sanders-revolusjon og så videre, så i en sånn forstand så kan du jo alltid diskutere om et slik valg kan innstifte noe nytt da eller så våger jeg den påstanden om at taper republikanerne slik det ser ut, så kommer Donald Trump aldri til å anerkjenne valget kommer ikke til å skje. Den positive nyheten at det har veldig litt å si. Altså, det selvfølgelig brutt på normer og så videre, men alle de demokraterne som blir valgt inn, de kommer til å bli valgt inn. Trump kommer til å stå og hyle og skrige. Slik gjorde han jo I fjor også med valget I New Jersey, altså guvernørvalget og Virginia og ordførervalget I New York, hvor Trump startet bra med å si at det var fordi han ikke var på valgseddelen de tappte, og så gikk han til, nei, dette var rigget. Det kommer han til å si I år også.
1: Og blant dem vi skal følge med på, også ifølge Aftenpostens kommentator Christina Pletten, som gjorde meg oppmerksom på det, hun skrev om det denne uka, det demokraten Adam Hamilton. Han kandidat I Kansas. Hør først nå på denne promovideoen fra YouTube.
3: Here in Kansas, we're right smack dab in the middle of the country. The West Coast, about 1600 miles that way. The East Coast, 1100 miles that way. I'm Adam Hamilton, and here in Kansas, we're proud of being in the middle politically, too. And that puts us about a million miles away from the extreme politics of Washington that are tearing us apart and driving up prices. And I approve this message because to expand health care and lower costs, we have to fix our broken politics by meeting in the middle.
4: Adam Hamilton for Senate. It's time for something different.
1: På tide med noe annet, slik høres det ut når Adam Hamilton markedsfører seg selv. Han kandidat til å bli senator for delstaten Kansas. Skal vi fordype oss litt I Kansas nå, hvis man kan nørde litt i den staten, Torbjørn? Fortell litt først nå om hvem denne mannen.
2: Ja, altså, la oss først ta Kansas da, som jo premisset her at Kansas er hjertet I Midtvesten. Jeg var der selv faktisk, eller jeg var I Missouri som utvekslingsstudent, kunne gå til Kansas, tok cirka 10 minutter å gå over grensa. Dette er typiske Midtvesten. Kansas er en stat som ganske interessant sånn historisk, fordi at det en gang I tiden, for omtrent 100 år siden, så var det en stat som hadde ganske sterk sånn progressiv politikk, som de kaller det I USA, progressiv populistisk politikk, altså det var mye småbønder der, man var veldig I opposisjon til elitene på østkysten og pengefolket på Wall Street, og det hadde en slags sånn populistisk venstretilt. Samtidig har Kansas også vært ganske konsekvent en republikansk stat og en ganske konservativ stat, og blitt det mer og mer og mer og mer. Så Kansas et typisk eksempel på en stat som ikke har de store universitetene eller tech-miljøene som de har på kystene. De har ikke store pengemiljøer som på kystene. Så det en sånn the heartland-stat. Mm. Og så det jo interessant da at I en såpass konservativ stat eller en såpass republikansk stat, så mener jo da denne demokratiske kandidaten at det et rom for å snakke om noe annet enn de ekstreme. og si at jeg en sentrumskandidat. Og det noen antydninger, det var vel, dette husker kanskje Løkke bedre enn meg, men det var vel Kansas også som hadde en abortavstemning for et par år siden, som var rett og slett det var en folkeavstemning om abortloven, en konservativ stat, men der gikk de mest radikale abortmotstanderne på et nederlag, rett og slett.
0: Mm. Ja, altså det var jo når Roe vs. Wade, som var grunnlaget for abortlovgivningen i USA, ble opphevet med Dobbs vs. Mississippi. Det var rett før, ja, hva var det? Mellomvalget, eller det var rett etter mellomvalget, eller om det var før, i 22-23. Og da, det som det sa da, var jo at delstaten selv skulle avgjøre om de, hvilken abortlovgivning de ville ha. Og da var jo Kansas en av de første som hadde det her. Og da så man hvilken politisk vinnersak dette var for demokraterne, og hvilken tapersak dette var for republikanerne. Det gikk så langt som Trump i 2024 ikke ville ha den saken, og sa sånn, dette skal delstaten gjøre. Jeg har omtrent ikke noen mening på det her, la oss gå videre. Så det har jo også vært en pekepinn da, på noen endringer i Kansas, og som Torbjørn er inne på, altså, jeg tror det 1932, siste gang de hadde en demokrat.
1: 1932, ja.
0: Ja, som illustrerer hvor tydelig...
2: I senatet da, tror
0: I senatet,
2: jeg.
0: Altså, senatet, ja. Du har representanter i representantenes hus, som er flere. Og så er det nok ikke tilfeldig da, at den demokratiske kandidaten her har pastorbakgrunn, og kan snakke det type språk, altså, også sånn som James Tallarico i Texas, som vi har vært inne på tidligere, og så motkandidaten Roger Marshall, som jo først har vært i representantenes hus for republikanerne og vært i senatet siden ble valgt inn i 2020, har jo også hatt veldig mange dårlige saker. Den tidligere lege har saksøkt mange av pasientene sine. Dette bruker jo demokraterne for alt det er verdt. Og så er det jo da spennende at meningsmålingene er så jevne her. Dette skulle jo utgangspunktet være en klar og sterk stat for republikanerne. Det er det ikke. Mm.
2: Ja, det er nok allikevel sånn at at jeg tror det liksom ikke før jeg får se det at en demokrat skal vinne et senatsete i Kansas eller gjøre det i Texas eller det stater som tradisjonelt veldig republikanske, men bare det at de konkurransedyktige og at republikanerne må bruke store penger på å forsvare det som en gang var ganske trygge plasser eller ble ansett som det er ganske relevant. Mm. Så synes jeg også, må jeg si, som en som interessert i politikk, så synes jeg også det er ganske interessant at det et rom for, i et samfunn hvor mange sinte på begge fløyer, så det også et rom for å prøve å gi stemme til de som først og fremst bekymret for alle som så sinte. Ikke sant? Og det jo noe som egentlig i hele vestlig politikk, så har alle disse moderate partiene virket veldig slappe og litt sånn blodfattige og tannløse, men det å ha liksom kraft i å si at jeg i midten og ikke en del av disse ekstreme polene på den ene eller den andre siden, interessant hvis det vokser fram som en bølge som går an å bli valgt på.
0: Ja, det faktisk også veldig interessant at den republikanske kandidaten i Iowa, som her også i Midtvesten, Ashley Ensign, har jo forsøkt å distansere seg fra Trump og snakke om let's reach across the aisle, altså nå skal vi samarbeide mer. Så det kanskje en sånn motreaksjon da, mot den trumpske måten å snakke på og drive politikk på, hvor du bare skal angripe og finne på negative navn og drive politikk på den måten. Mm. Men dette har jo blitt normaliteten for unge i USA, er jo Trump. Så det som prøver å gjøre en motreaksjon her er jo, ja, man får ta de positive signalene og indikasjonene der vi finner de.
1: Nå har vi nevnt to stater, Kansas og Iowa. Hvilke andre stater er det vi skal følge med på, Torbjørn, når det nå begynner å nærme seg?
2: Ja, altså, jeg synes jo det mest interessante, altså der igjen så det, hvis vi prøver å dra en parallell til Norge da, så det sånn at i Bærum så det er ikke veldig spennende. Stort sett så det Høyre som vinner Bærum. Mm. Hvis du drar til Høyanger eller et av de klassiske industriområdene hvor Arbeiderpartiet har styrt, så har det stort sett ikke vært så spennende. Eller noen hedmarkskommuner, det Arbeiderpartiet som vinner, og sånn det i USA også. Mm. Ikke sant? Så de fleste i delstatsvalg i Kalifornien, så det stort sett demokraterne som vinner. I Texas det stort sett republikanerne som vinner. Så det vi interessert i, da, det jo der det skiller seg. Ikke sant? Der det noe i endring. Og der det noen stater som spennende, for eksempel bilstaten Michigan. En tradisjonell vippestat som nå har fått en demokratisk kandidat som ganske radikal, slo ut en mer sånn streit demokrat i primærvalgene. Det en lege, husker jeg ikke navnet hans. Abdul Al-Sayed, ja. Løkke har liksom navnene bedre inne. Det blir interessant, for at en av de tingene mange følger med på, det vil denne nye, litt sånn radikale, til dels også sosialistiske fløyen i det demokratiske partiet, det sånn at de også kan vinne valg hvor de må appellere utenfor sin lille krets eller sin lille sekt. Mm. Så nevnte Løkke en annen stat som kanskje kan bli interessant, og det Texas. Der det ofte sånn, der det en demokrat som heter Tallarico som stiller. Han har også kristen bakgrunn, men en sånn type progressiv kristen kandidat. Ung, veldig pen, kjekk, ser veldig ordentlig ut. Han ser som en sånn svigermors drøm. Han skal egentlig ikke kunne vinne, og jeg tror nok egentlig ikke han kommer til å gjøre det heller, men han har det blitt masse sånn bøss og snakk rundt, og det jo igjen bare spennende fordi det virker som det kan være en reell mulighet da.
0: Mm. Jeg tror han vinner, James Tallarico, og det har først og fremst med motkandidaten å gjøre.
2: Ja, han så utbrukelig.
0: En total skrulling, som den folkelige måten å si det, bare så Ken Paxton. Tror kanskje jeg har sagt det tidligere, men hvis man har lite å gjøre, så kan man gå inn på YouTube og søke på Paxton og en pen, så får man opp en veldig, veldig morsom video som Tallarico har, fordi Ken Paxton stjal en dyr pen der, og Tallarico, han vil ikke stjela pennen din, var det som budskapet. Og det jo mye mer å si om Paxton, han jo også blitt stilt for riksrett i Texas av sine egne, og han støttet av Trump. Hadde Trump støttet den sittende senatoren for Texas, John Cornyn, som både populær i kongressen og i Texas, så hadde ikke dette vært spørsmål engang om hvem som skulle vinne. Mm. Men Trump gjør så mye politisk selvskading, også i Texas, og gjør at jeg tror Tallarico kommer til å vinne, rett og slett fordi Paxton så ubrukelig, og så har de jo snakket lenge da om disse endringene i demografi, spesielt blant latinos og så videre. Nå lykkes jo Trump veldig bra med latinos, spesielt menn i 2024, men det en av de grupper han virkelig sliter med nå. Delvis på grunn av ICE og den type spørsmål, men også fordi at de også misfornøyd med økonomien, sånn som de fleste andre i USA for tiden.
1: Du hører på Trumps USA her i NRK P2, det Ekko du hører på. Jeg heter Jakob Arvola, og med meg i dag så har jeg Eirik Løkke, rådgiver i Tankesmien Civita, og Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Vi skal straks snakke om MAGA-bevegelsen, men aller først, det skjer jo ting hele tiden, og jeg noterte meg et stikkord Hawkeyes før vi gikk på sendingen her. Vi må forklare hva det som har skjedd. Hvem har begynt, Torbjørn?
2: Ja, altså nå, i går så var det jo da ikke bare høringer i det norske stortinget, men også høringer i kongressen. Det ganske vanlig at de har i USA. Altså den type, da skal de undersøke et eller annet, og så kaller de inn en rekke folk som skal vitne foran kongressen. Og en av dem, dette var en undersøkelse da, hvor en som heter Jack Smith, som var en spesialetterforsker i det amerikanske justisdepartementet, og som var satt på en etterforskning av Trump. Han var kalt inn, han ble skjøvet ut, altså han ble dyttet ut, fikk sparken rett og slett, og nå skulle man undersøke om dette var legitimt. Og så var det da en senator fra Missouri som heter Eric Schmidt, ikke det noe jeg ser på disse navnene, og han tenkte, nå skal jeg fange, jeg skal liksom lure denne karen. Og han spør, og det er litt for innfløkt, poenget å liksom forklare akkurat hva han skulle, og det var knyttet til et forhold to stykker hadde hatt i Georgia, og de var også involvert i en sak mot Trump og sånn. Poenget var, han skulle fange dette vitnet ved å lure ham til å si at enten han hadde vært i Atlanta i Georgia, eller at han skulle lyve, altså bli satt opp en felle hvor han benektet at han var der, og det var rett og slett om han hadde vært på en basketballkamp mellom det som heter Atlanta Hawks og et eller annet lag, som jeg ikke husker. Og så kommer det da ganske tydelig fram at denne senatoren, som også kaller dette vitnet for dirtbag og sier at han en skurk, han har nok blandet rett og slett to basketballkamper, og han har blandet Atlanta Hawks med Iowa Hawkeyes, som et college basketballlag
0: for kvinner.
2: For kvinnekamp, altså kvinneligaen, kvinnekollegeligaen.
1: Her blir mer og mer spesielt.
2: Ja, det blir veldig, det blir liksom veldig en fløkt, men egentlig så poenget er at han hadde satt opp en felle, og så viste det seg at han tråkket rett i den selv. Mm. Det er vel egentlig den korte oppsummeringen.
0: Og det er veldig morsomt å se på, hvis du ser klippet, fordi Jack Smith skjønner jo ikke helt hva han babler om, forståelig nok. Altså, nei, har du vært i, nei, jeg kan ikke ha vært på flyplassen en eller annen gang, men har du vært på en basketballkamp med Atlanta? Nei, det har jeg aldri. Og så vi sånn plutselig sånn lite sånne tekstmeldinger eller tweets eller hva det var for noe som liksom skulle illustrere at han hadde vært der, og da er det som Torbjørn sier, han rett og slett blandet det her, så det blir jo bare rett og slett komisk.
2: Det blir komisk. men så sier du, viser du også en side ved amerikansk politikk da, igjen sammenlignet med Norge, så i det øyeblikket dette skjer, så det går jo bare noen minutter, så blir dette videoer, og det blir klippet, og det blir spredt, og dette blir liksom ammunisjon i den politiske kampen. Og det er jo noe som vi ikke på samme måte er vant til i Norge. Det er sånn at partiene legger ut klipp, og man kan prøve å liksom dumme ut motstanderen litt og sånn, men det var jo høringer i Norge i går også, de såkalte Epstein-høringene. Det er jo ikke sånn at det florerte av klipp hvor Rødts representant fikk satt Børge Brende på plass, og Rødt hadde klippet det på tøffest mulig måte og spredde det i alle kanaler og fikk alle sine aktivister opp å gå. Så der er det, ja, det illustrerer også noe annet da.
0: Ja, det illustrerer jo også det faktum, fordi han Erik Schmidt, man skulle jo tro når man dummer seg så loddret ut på TV direkte, og at man da ber om unnskyldning for det her. Neida. Tar ingen selvkritikk, står fast på det, og det er denne type skamløshet som rett og slett Trump har introdusert som en norm i amerikansk politikk, som bare rett og slett er forferdelig å se på.
1: Vi skal snakke senere om dette med den skamløsheten, og hva det kan innebære. Aller først nå, Torbjørn Røe Isaksen, du er nå rykende bokaktuell med boka Bak mennene, som handler om MAGA-bevegelsen. Aller først, altså, vi må helt ned på grunnplanet her. Jeg fikk et spørsmål fra en helt vanlig lytter med gode allmenn kunnskaper om verden, og vedkommende spør, hva er egentlig MAGA-bevegelsen?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og hvis ikke det hadde vært et spørsmål, så hadde jeg ikke skrevet denne boken. Så egentlig to korte måter å svare på det på. Det ene er at Make America Great Again er jo et slagord som Donald Trump tar opp igjen. Han har ikke funnet på det, men han tar det opp igjen og gjør det til en sentral del av sin presidentkampanje i 2016. Så den ene enkle forklaringen er at det som etter hvert får navnet MAGA, det er rett og slett de folkene som støtter Donald Trump i 2016. Men så er det noe annet også, det er utgangspunktet for den boken jeg har skrevet, og det er at gjennom disse 10 årene som Donald Trump har dominert det republikanske partiet, det er ganske lenge, han er ikke noe døgnflue lenger, så har vi også sett at MAGA har utviklet seg til mer av det som ligner på en politisk bevegelse, altså at det er flere forskjellige miljøer og strømninger som samler seg, og som har en eller annen form for felles forståelse av hvem fienden deres er, og at de selv er en koalisjon, som er da MAGA-koalisjonen. Og det er en ganske bred og spredt koalisjon, som til dels er veldig uenig i seg imellom. Det er alt fra tech-miljøer på vestkysten, til kristne nasjonalister, til katolske tenkere, til arbeiderpopulister. Men til sammen så utgjør de rett og slett den gjengen som i dag er den viktigste fraksjonen i det republikanske partiet, og som de facto er det nye establishmentet i det republikanske partiet.
1: Mm. Og det er sånn vi må forstå det som skjer i USA nå, og hva denne MAGA-bevegelsen nå er blitt bestående av. Det er et av poengene dine i boka.
2: Ja, altså mitt poeng i boka er egentlig med utgangspunkt i da at Trump har vært der i 10 år, han kan ikke lenger avfeies som en slags sånn hump i veien før vi kommer tilbake til normalen. Mm. Så mitt argument, det finnes andre måter å se det på, men det jeg argumenterer for er jo at MAGA er den viktigste politiske bevegelsen i vår tid akkurat nå. Kanskje med unntak av det kinesiske kommunistpartiet, men også at MAGA er en bevegelse som kommer til å være der på en eller annen måte og styre det republikanske partiet også etter at Trump er ferdig. Mm.
1: Den kommer til å være der nesten for bestandig, er det vel Torbjørn her?
2: Kanskje evigheten er et veldig langt perspektiv, men...
0: bestandig er en lang tid, ja. Ja. Men ja, det er åpenbart ekstremt viktig nå. Og så er det jo da spørsmålet, i hvilken grad har de en sånn koherent eller en sånn sammenhengende politikk som også kan bli en kraft etter Donald Trump? Det er jo fristende å sitere Trump selv her, we will see. Fordi her er det ulike tilnærminger, ulike interesser og også ulike politiske spørsmål. Så kan du jo sånn ta for eksempel sånn utenrikspolitikken da. Er det mager politikk å angripe Iran, eller er det ikke? Det er jo jeg har ofte forstått maga i sin enkleste form, det som Trump til enhver tid mener, og han kan mene to forskjellige ting i løpet av talet, han kan mene mange forskjellige ting i løpet av talet, så der er det for å sitere C.J. Tambo, det står enhver fritt til å meddele den forvirring som hersker hans indre, og det gjør Trump stadig vekk, og det er jo en del av denne maga-bevegelsen også, men bakfolkene, de som prøver å påvirke Trump, de kommer jo til hver dag. Kommer det noen andre, kommer J.D. Vance eller Marco Rubio eller noen andre, så kommer jo tech-folkene, de religiøse, disse ulike gruppene til å forsøke å komme inn. Men jeg er usikker på, og skeptisk, som man sier, jeg håper jo ikke de får innflytelse, men det er jo stor sjanse for at de får det, men skeptisk i den forstand at greier de å samle seg om noe etter Trump, det er skeptisk det.
1: Torbjørn, da du fulgte valgopptellingen på et valgvake i 2016, hva tenkte du da før resultatet ble klart?
5: Nei, jeg tror, nå ble det jo nevnt denne markeds- eller målingsguru Nate Silver i stad, som sa det var 70% sjanse for at Hillary Clinton skulle vinne. Det trodde jeg også, og jeg hadde ikke gjort egne målingsberegninger. Og jeg tror det som er avgjørende for å forstå ikke bare MAGA, men hele denne bølgen av harde høyrebevegelser som vi ser over hele Vesten nå. Og da med Vesten inkluderer jeg Australia også for øvrig, og New Zealand og den type land. Det er å skjønne at dette er en bølge som har skyllet over vestlig politikk, ikke de siste årene, men de siste 10 årene. Og det å forstå at Donald Trump, når han har vært der i 10 år, så betyr det at det finnes ikke noen sånn retur til den verden som var. Verden av i går er borte, mener jeg. Det var mange som pustet lettet ut, det var mange som tenkte i 2016, som kanskje jeg gjorde de første månedene også, at dette, Trump kommer som en slags sånn, er en perfekt storm. Så mange er misfornøyde, de vil bare ha et eller annet, men Trump kan umulig vare. Da Trump på mirakuløs måte klarer å komme seg tilbake igjen, både å ta over det republikanske partiet en gang til, ved å vinne nominasjonen, og så vinne verdens mektigste embete en gang til, så er det veldig tydelig at dette er ikke døgnfluefenomen. Og mitt poeng er egentlig veldig enkelt, i den forstand at det gamle republikanske partiet som har eksistert det meste av vår levetid før Trump, det partiet kommer aldri tilbake slik det en gang var. Så det republikanske partiet er endret, og jeg tror det vil vare i flere tiår, og den viktigste grunnen til det er at denne MAGA-koalisjonen er de som nå styrer. Det er de som nå er det nye establishmentet.
1: Ja. Så om ikke i et evighetsperspektiv, i hvert fall i flere
5: tiår. Politikken er, 10 år er evigheter, ja, i politikken.
1: Even spør her at Trump vil bli husket som en av de beste presidentene i USAs historie. Det er det vel få som vil mene. Men er han ikke... stoppe der. Altså, noen vil si det.
5: Ja, for jeg tror Steve Bannon, som var en tidlig både ideolog og strateg for Donald Trump, han sa noe i 2018, og dette var på en periode hvor Trump var latterliggjort, utskjelt, alle tenkte dette kommer jo ikke til å gå. Han sa at Donald Trumps presidentperiode kommer til å påvirke dere, sa han til forsamlingen, i 10-20-30 år fremover. Jeg tror det er riktig. Og jeg tror veldig mange kommer til å, selv nå når Trump er upopulær, så tror jeg veldig mange kommer til å huske Trump som en veldig god, en veldig spesiell, en veldig riktig type president.
1: Fordi det er nemlig Even sitt andre poeng. Er han ikke i ferd med å bli en av de viktigste, om ikke den viktigste?
0: Jo, altså i den forstand de endringene og ikke minst tingene som man har med seg. Du sitter og tenker på hva Clinton, Bush eller Obama i forhold til Trump. Altså, det var jo mer sånn kontinuitet som kjennetegnet det i det store bildet, mens de store endringene med Trump, jeg tror at det, han kommer til å være med oss, men det mest negativt. Trump brenner av amerikansk goodwill hver eneste dag. De tradisjonelle alliansene, så spørsmålet om hvor mye av dette kan repareres eventuelt etter Trump. Det ikke sikkert at man får til så mye som man skulle håpe. Nå går jo amerikansk økonomi da faktisk ganske bra sammenlignet med en del andre land, men spørsmålet jo hvor mye også hans økonomiske politikk etter hvert greier ødelegger. Man diskuterer hele veien den enorme gjelden. Det ikke Trump alene, men han har økt den også mye. I hvilken grad kommer dette til å påvirke? Og det som antageligvis kommer til å påvirke mest, som i begrenset grad har med Trump å gjøre, er jo AI-revolusjonen, som helt sikkert kommer til å være med oss om 30-40 år. Så det er jo igjen, hva påvirker hva her? Men at Trump sin politikk, eller mangel på sånn, kommer til å være definerende ganske lenge, det tror jeg er riktig.
1: Vi er gradvis i ferd med å bevege oss over i siste tema i dag. Fordi, altså alle vet jo at det er en journalistisk plikt å rette søkelyset mot alt det som skjer i USA med Trump som sjef. Alt fra innskrenkede rettigheter for enkelte borgere til pressefriheten som er innskrenket, det er den jo helt tydelig. Krigføring og amerikansk ekspansjon, usannheter som blir spredt fra administrasjon og til rene angrep på borgerrettigheter og i siste konsekvens demokratiet som en selvsagt menneskerettighet. Alt det her vet vi, det er en journalistisk plikt å rette søkelyset mot det. Likeledes så er det en plikt å søke i den andre retningen. Hva kan være bra med det som skjer i USA akkurat nå? Finnes det noe vi ikke ser? Det var en gang en president i USA som var så kontroversiell at man lurte på om han i det hele tatt var skikket til å være politiker, enn si tilregnelig. Han kutta skattene til de rikeste, han knuste fagforeninger, han sto for en aggressiv utenrikspolitikk, og han var imot miljøkrav til industrien. Han var passiv i AIDS-epidemien, han knytta det republikanske partiet tettere til ultrakonservative kristne. Høres dette kjent ut? Og han var også kjent for å fortelle vitser om folk i Sovjetunionen.
6: I don't know whether you know it or not, but I have a new hobby. I am collecting stories that I can actually prove are told among the Russian people. They make them up themselves, they tell them between themselves, reveals they got a great sense of humor, and they've also got a little cynical attitude about things in their country. And one of these stories, the one I'm going to tell you, I told to General Secretary Gorbachev. And he laughed. The story was an American and a Russian arguing about their two countries. And the American said, look, in my country, I can walk into the Oval Office, I can pound the president's desk and say, Mr. President, I don't like the way you're running our country. And the Russian said, I can do that. The American said, you can? He says, yes. I can go into the Kremlin, to the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country.
1: Samtidig så ble Ronald Reagan den som, sammen med Mikhail Gorbachev, bidro til en slutt på den kalde krigen. Torbjørn Røe Isaksen, er det noe vi ikke ser ved Donald Trump som drukner i støyen?
5: Definitivt. Og der er Reagan ganske interessant eksempel. Altså Ronald Reagan er i dag, eller var i hvert fall i USA, en president som etter hvert nesten alle måtte si var en god president. Så Barack Obama for eksempel, han fikk litt kjeft fra venstresiden i demokratiske partiet, men han måtte si at Ronald Reagan gjorde veldig mye riktig. Og Ronald Reagan ble særlig fra sånn europeisk hold avfeid som han var en B-skuespiller, og han var en lettvekter, etc., etc. Og det ligner jo noe på mye av det som er sagt om Trump. Så er Trump en annen type figur, og Trump er på en måte en Trump-revolusjonen og MAGA-revolusjonen er jo et opp gjør nettopp med alt det Reagan og daværende republikanske parti stod for. Mm. Men hva det som kan stå igjen? Hva det positive som Trump har gjort? Jo, hvis du ser på forrige presidentvalg, så ser du at en av de tingene veldig mange var opptatt av var illegal innvandring. USA hadde en veldig liberal politikk på illegal innvandring under Joe Biden. Den ble mer og mer liberal. Det har Trump satt en stopper for. Og bare til sammenligning, ikke sant? Husk at i Norge, så, hvis du ikke har rett til opphold i Norge, så kaster vi deg ut. Politiet reiser rundt i Norge og finner folk som ikke har rett til opphold, og vi kaster deg ut. Vi hadde strafferettssak mot Gunnar Stålsett, en av Norges mest respekterte og elskede personer, fordi han hadde ansatt en som hadde illegalt opphold.
1: Så her, biskopen.
5: Ikke sant? Biskop, ja. Så der har han gjort noe. I første periode så hadde han et taktskifte i forholdet til Kina, Som jeg synes var klokt og riktig, og så har han ikke, i typisk Trump-stil, han følger jo ikke opp veldig konsekvent. Så er det en siste ting også som man ikke behøver å være enig i, men det å se at mye av handelspolitikken til Trump, og mye av det som de i hvert fall snakker om ikke gjør så mye, som handler om å snakke om reindustrialisering og gjenreise arbeiderklassen og sånn, det er et forsøk på å adressere alle de eller bekymringene til alle dem som ikke ser på de siste 40 årene som en sånn kjempesuperperiode med vekst og velstand, men som ser på det som en periode hvor amerikanske trygge industriarbeidsplasser har blitt sugd ut av landet og dukket opp igjen i Mexico eller i Kina eller andre steder. Så der snakker Trump og MAGA om reelle ting som veldig mange amerikanere er opptatt av. Så er det en siste ting også, det er å ikke undervurdere hvor koko deler av den amerikanske venstresiden er. Mm. Ikke sant? Disse diskusjonene å ha altså man kan mene hva man måtte ønske om liksom den store sånn transdiskusjonen, men på deler av venstresiden i USA så har jo det å for eksempel si at hvis du er en transkvinne og konkurrerer da med en i utgangspunktet mannlig født biologi inn i kvinneidrett, så kan det være dypt problematisk for idretten fordi du vinner bestandig. Mm. Det har vært kjempekontroversielt på deler av venstresiden i USA. Det bare skjønne at den delen av venstresiden i USA står for en rekke ting som også de fleste nordmenn ville tenkt var spinnvilt egentlig.
1: Eirik Løkke, går det an for, ja det gjør det selvfølgelig, for en president å levere meget gode resultater på ett område og så feile helt katastrofalt på andre?
0: Ja, og Torbjørn har vært inne på noen. Altså, innvandringsdelen, det å sikre grensen, er en god ting. Altså, du kan være for liberal innvandringspolitikk, men du må jo ha kontroll. Altså, som Torbjørn var inne på, altså den strømmen av illegale immigranter, som noen sa sånn, altså, var du på grensen og tok opp en mobiltelefon under Biden, så du nærmest ut som en zombiefilm. Altså, det var virkelig, virkelig ille. Millioner av ulovlige innvandrere kom inn, og hadde det vært tilfelle mellom Norge og Sverige, så hadde ikke FAP 30%, de hadde hatt 60%. Altså, make no mistake her.
2: Kanskje Norge og Ja, som svenskene hadde kommet.
0: Nei, jeg tror ikke det hadde vært noe eksempel i alle tilfeller, men poenget for å illustrere det da, det var en situasjon, og 80% av demokratene synes dette var dypt problematisk, og så kan man ha kontroll på det. Og så det interessante var jo at Biden fikk jo mer eller mindre fiksa det siste halvåret, men da ble det jo oppfattet slik det var, nemlig veldig opportunistisk. Og noe av det første Biden også gjorde var jo dette med å åpne for at biologiske menn kunne delta i kvinneidretten, som da Trump har reversert. Mm. Når det er sånn, altså jeg har kritisert dette woke-bevegelsen sånn veldig mange ganger, men altså det er litt sånn farlig å gjøre det, det kan misforstås lett for å ta det til inntekt for det Trump og den høyre siden driver med, som jo også er en slags høyre-woke-situasjon da, altså så utnytte det. Så jeg vil ikke si at det er en positiv ting, men i seg selv så er det en del av de endringene der bra. Jeg trekker frem et par andre ting også, altså Trump har jo startet noe som heter Trump-accounts for alle som blir født i USA mellom 2025 og 2028 kan få $1,000 tror jeg det, med skattefradrag for å legge forholdene til rette for fremtidige generasjoner. Nå skal det slutte da i 2028, men dette var jo noe som amerikanerne burde sett på og fått til en lov på da, men det er et godt initiativ. Mm. Og så er det jo en rekke andre områder som vi har vært inne på, som ikke fullt så imponerende, for å si det forsiktig.
1: Bjørn skriver her, lytter Bjørn, at USA kom jo ut styrka om mer dynamisk, økonomisk, kulturelt og politisk etter McCarthy-perioden. Kan det samme skje etter Trump? Altså, la oss bare forklare hva McCarthy-perioden var. Det var en kommunistisk forfølgelse på 50-60-tallet.
5: Ja, eller forfølgelse av kommunister. Ja. Altså, ja, Joseph McCarthy er en senator. Altså, dette er, man kaller det ofte The Red Scare, altså kommunistfrykten, som gjør at under ledelse da, ikke formell ledelse, men med Joseph McCarthy, en senator republikansk som frontfigur, så leter man etter kommunistiske overløpere i det amerikanske statsapparatet og samfunnslivet. Og så er det, som veldig mye annet, så er det sånn at det en eller annen kjerne der, altså man finner jo spioner også i USA, som man gjør i mange andre land, men så blir det helt sånn spinnvilt, ikke sant? Det spinner ut av kontroll. Mm. Men nei, jeg er usikker. Det er et veldig godt spørsmål, for at akkurat nå så er vi jo inne i en litt sånn pessimistisk periode, og da er det lett å tenke at hvis vi de foregående 40 årene har tenkt at ting vil uansett bli bedre, så tenker vi nå at ting vil uansett bli verre. Sånn er det selvfølgelig ikke. Men det er veldig lite som tyder på at amerikansk politikk evner å få ned polariseringen, evner å dempe motsetningene, evner å bygge opp tilliten til de institusjonene som er. Og husk at det Trump har gjort, det er at han har liksom satt fart i en type sånn forvitring av institusjonene, som er veldig skummelt for et liberalt demokrati, for disse demokratiene våre, de kollapser ofte ikke. Det er ikke statskupp som er faren, det er at systemene våre ruster, rett og slett. Og det kan være konsekvenser vi først ser om 10, 20, 30 år.
0: Mm. Altså, paradokset for å bruke det uttrykket er jo at veldig mye i USA går veldig bra på tross av politikken, ikke på grunn av det. Det var blant annet en lengre artikkel i Wall Street Journal som sa at arbeidsmarkedet for de som ikke har collegeutdannelse har knapt vært bedre. Økonomien som sådan i USA veldig mye på grunn av investeringer i teknologi og big tech da, og går også bedre enn mange europeiske land, og USA sammenlignet med de fleste andre land har en infrastruktur, en evne til å bli være dynamisk og utvikle ting som få andre land har, og som veldig mange land misunner. Men så er jo spørsmålet da, når politikken er så dysfunksjonell, altså hvor mye greier du å ødelegge, og det tollpolitikken til Trump er jo katastrofal. Den gjør jo varer for veldig mange mennesker i USA betydelig dyrere. Hvilken effekt har dette over tid? Og ikke minst den effekten som Trump har med å ødelegge forholdet til naturlig allierte. Men ting kan endre seg. Aksjoner skaper reaksjoner, som var noe av premisset for spørsmålet. Og kanskje finnes det en etterspørsel etter let's make politics boring again, let's make politics normal again, altså at noen som kan målbære dette, er det lov å håpe.
5: Mm. Ja, hvis det er lov å skyte inn nå, så synes jeg også at det peker på noe av det som blir spennende å se fremover, og det er hvor veldig mye av det som har skjedd i løpet av Trumps to presidentperioder handler nok om Trump selv. Jeg nevnte Kina-politikken som et eksempel, altså Trump har ikke ført en forutsigbar Kina-politikk hvis målet var at USA skulle på en måte ramme inn sin strategiske konkurrent Kina. Hvis du vil gjøre det, så er det veldig irrasjonelt for eksempel å starte en handelskrig med Kanada, eller gjøre forholdet til Europa mer anspent, eller lage masse bruduljer om Grønland.
0: Og pushe India vekk.
5: Ja, liksom pushe India vekk, som Trump også har gjort. Men så er det jo sånn at allikevel under dette så ligger jo da denne MAGA-bevegelsen, og der er det jo noen sånn grunnleggende trekk som jeg tror kommer til å være der med det republikanske partiet fremover også. Et av dem er at om de ikke er isolasjonister, så er de i hvert fall mer nasjonalistiske enn de ser på USA som en type verdenspolitimann som skal opprettholde den verdensorden USA har styrt de siste 10 årene.
1: Fordi I boka så går du også dypt inn I hvem det som I bunnen av, eller I, han sagt I grunnpilarene av denne magabevegelsen. Hvem for eksempel investorene? Hvem som holder det her oppe økonomisk?
5: Ja, det er flere, så det, Trump har jo, og republikanerne har veldig mange donorer, og veldig mange av dem har også ulike politiske agendaer. Det for eksempel en av de store som ikke nevner I boken en kassier Kinomagnat, som har hatt som sitt store prosjekt Israel-politikken. Mm. Men en av de mest interessante nok en type som heter Peter Thiel, som en tyskfødt amerikaner, en av de store eierne I Palantir. Han var tidlig inne I Facebook, altså en typisk sånn tech-bro fra California, som både en lommebok for MAGA, finansierte Trump, finansierte J.D. Vance sin senatskampanje, men også en veldig viktig ideolog.
1: Mm. Eirik Løkke, flere lyttere opptatt av demokratene. Som vi snakket om tidligere ved starten av sendingen. Hvor de hen nå? Hvorfor de så usynlige til synelatende da?
0: Ja, det altså, hvor synlig det nok jo Trump. Det noe du kan berømme Trump for, så det evnen til å suge opp all oksygen I rommet. Han har nærmest dominert den hver nyhetssyklus siden han annonserte at han stilte til valg I sommeren 2015. Så der bare rett og slett Trump genial, og det sjelden jeg bruker det uttrykket om Trump. Demokraterne prøver å komme til ordet, og et stykke på vei så gjør de det også. Mm. Det er jo valgkamp. Men på den andre side så det ikke nødvendig vendigvis så negativt om de overlater veldig mye av oppmerksomheten til Trump. Fordi det Trump og demokraterne enige om, det å gjøre dette mellomvalget til en folkeavstemning om Trump. De som ikke så enige om dette, de republikanske kandidatene, så helst vil ha Trump på armlengdes avstand, for ikke å si veldig mye mer avstand. Så det å la Trump få komme ut med alle sine ting, det ser ikke demokraterne nødvendigvis så veldig negativt på, for vi skal også huske på følgende. Hvis du spør et generisk spørsmål om hvem som høyest oppslutning eller mest populær av demokratiske partiet og Trump. Mm. Så demokraterne mer upopulære. Det ikke noe som enorm etterspørsel til demokraterne. De oppfatter seg sånn cultural weird. De ikke I takt med det amerikanske folket I kulturspørsmål. Mm. Fordelen nå jo at de fokuserer på økonomi. Økonomi, økonomi, økonomi. Så det gjenstår jo å se. Hvis det går så bra som man kan håpe I demokratisk side da, så bør de betakke seg for å være forsiktige med å tro at valgseieren skyldes at de blitt så populære. Dette først og fremst en folkeavstemning om Trump, så de har masse å jobbe med fremover.
1: Ja. Vi skal begynne å knytte sekken litt for dagens utgave av Trumps USA. Men vi nødt til å ta Tore her nå, for han inne på at det jo et tankeeksperiment da. La oss si at Donald Trump aldri hadde kommet inn I politikken, Torbjørn Røe Isaksen. Mm. Hva hadde skjedd da?
5: Ja, det et veldig godt spørsmål, som jeg for øvrig også prøver å skrive litt om I denne boken, da, som du nevnte I sted. Jeg tror at vi nå, når vi ser de siste tiårene med Trump, så tror jeg vi må erkjenne at Trump var den klassiske riktig mann til riktig tid. Så Trump hadde forsøkt å stille som president før, riktig nok da I et mindre parti som heter Reformpartiet, ikke lykkes med det, men det var et eller annet at da Trump kom så var misnøyen med establishmentet så stor at det var rom for en politiker som Trump, en typisk ikke-politiker-politiker. Hvis han ikke hadde kommet, så tror jeg at uansett så ville denne harde høyrebølgen, hvis vi kan kalle det det, som vi ser I nær sagt alle vestlige land, den ville påvirket å komme til USA på en eller annen måte, men den ville kanskje ikke blitt like sterk, fordi Trump var den som klarte å fange den og kanalisere den.
0: Mm. Mm. Og så det helt totalt, I hvert fall for meg, umulig å tenke seg Trump som president uten sosiale medier, og de teknologiske endringene. Vi skal huske på at måten Trump gikk liksom fra kjendisspaltene i New York til det politiske, det var jo hans spinnville teorier om Obama som en uekte amerikaner, som han jo spredte på ja, Twitter den gangen, X nå. Og det skulle jo under normale omstendigheter, I hvert fall da man lovte åpe, diskvalifisert han fra enhver politisk posisjon. Det motsatte skjedde. Han ble mer og mer populær I det republikanske partiet, delte sine spinnville teorier på Twitter og fikk en følgerbase som også gjorde han til en politisk figur. Da. Og dette vanskelig å tenke seg uten den rollen som sosiale medier og som internett har hatt.
5: Men kanskje det en parallell der til, til Napoleon sa da han kronet seg selv til keiser, så sa han at han fant keiserkronen, Frankrikes krone I rennesteinen, og så plukket han den opp. Og sånn det kanskje med Trump også, for denne, denne bevegelsen lå der, altså disse følelsene, stemningene, ideene, de lå der, men det var Trump som klarte å kanalisere dem. Når Trump nå om 2 år blir borte, han blir ikke borte fra politikken, men han går ut av det hvite hus, så vil dette sentimentet, disse følelsene, vil fortsatt være der. Så spørsmålet, kommer det en ny som klarer å plukke det opp?
1: Og det en annen historie. Dette var Trumps USA I dag, den 1. Oktober. Det kommer flere Trumps USA. Tusen takk til dere, Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør I E24, og til Eirik Løkke, rådgiver I tankesmien Civita. Og skulle du ha behov for å kjøre hele Trumps USA og foregående episoder om igjen, gå inn I appen og spol tilbake.
7: En podcast fra NRK.
8: Livet for kort for en dårlig bok.
9: Nå det lesefest.
10: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
11: Javad Nation, mine Javad Heads.
12: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
13: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
14: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og I appen NRK Radio.
1: Altid inn I appen NRK Radio. Og deriblandt Abelstårn I morgen det Abelstårn på P2, og hva kan du tilby lytterne våre programleder Torkil Jenterud?
2: Ja, altså, det har jo vært veldig mye snakk om datacenteret denne uka som har gått nå. Skal vi bruke strømmen på det og så videre? Mm. Og vi har fått inn faktisk flere spørsmål til Abelstårn om datacenteret. Det noen som lurer på, hva det egentlig som foregår på innsiden av disse her svære mastodontbyggene? Og så det samfunnsmessig nyttige ting? Eller det bare kryptoutvinning og lagring av bilder som vi ikke gidder å slette? Det skal vi finne ut I morgendagens Abelstårn.
1: Ja.
2: Og så har jeg et veldig spennende spørsmål her, synes jeg selv, da, som fra en lytter som har observert at hvis man ser på dette med levetid mellom menn og kvinner, da vet vi jo det, at hvem det som lever lengst av menn og kvinner?
1: Ja, det jo kvinner, da.
2: Det jo kvinner. De lever I snitt 3 år lengre enn mannfolk. Men så det jo også klart flest mannfolk som dabber I trafikken. Så, og I fallulykker og I alle andre sånne risikorelaterte ulykker. Så hun lurer på, hun har en følelse av at egentlig, hvis vi hadde levd et helt risikofritt samfunn, så hadde levetiden vært lik for menn og kvinner, og hun lurer på om en statistiker kan bekrefte eller avkrefte hypotesen hennes, og det skal jammen meg en statistiker få lov til å gjøre I morgen.
1: Statistiker? Også da, I Abelstårn I morgen, det fredag I morgen, og Torkil Jenterud, du på plass som vanlig. Dette Ekko her I NRK P2, du hører på. Vi hadde jo da Trumps USA inne her for noen minutter siden. Der kan du blant annet spole helt tilbake til start, og så kan du få alle siste nytt om mellomvalget I USA. Så det bare en måned og 2 dager igjen til, og vi skal selvfølgelig følge dette mellomvalget veldig tett. Jeg vil også anbefale NRKs nettsider, nrk.no. Der kan du på utenrikssidene få et veldig godt innblikk I både bakgrunner, kommentarer og analyser. Gå inn på nrk.no. Klokken den nå 10:01 her I NRK P2, som de fleste andre steder I Norge. Etter nyhetene, det 3 minutter nyheter nå straks, da fortsetter Ekko med blant annet dette stoppeklokkeregimet I helse- og omsorgssektoren går på helseløs for mange. Ikke bare for brukerne, men også for de ansatte, og det har en svensk dokumentarist laget film om. Og sirkussesongen, den over for I år. Nå pakkes telt og trapesutstyr sammen, og klovnene skal avmaskifisere seg. Men hvordan sager man egentlig en dame I 2? Det noen som har lyst til å vite det? Følg Ekko.
15: Klokka 10, her NRK Nyheter. Nybilsalget vokste kraftig i september med en øke på 30% fra året før. Aller flest kjøpte seg Tesla, ifølge opplysningsrådet for veitrafikken. Og det ble nye elbilrekord av de nye personbilene som ble selv det var omtrent samtlige elektriske. Det registrert over 1 million elbiler i Norge nå, som tilsvarer 35% av alle bilene her til lands. Misnøya i SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer i leiinga. SV kjemper mot sperregrenser, og lokalfolkvalget mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i kommunestyret i Eidsvoll, og en av flere som mener at leiinga har mistet bakkekontakt.
16: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
15: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det usemje om hvordan leiinga sett sammen.
17: Og nå har vi satt ned en valgkomitee i forkant av landsmøtet. De nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
15: Det fremdeles uklart hvorfor andre piloten ombord på et fly på vei til Israel i går gikk til angrep på kapteinen og nesten styrta flyet. Det fortalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i dag.
18: Well, it's too early to say.

0: hverdag til helga med NRK P2. Velkommen til Helgemorgen.
1: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større.
2: Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang.
0: NRK P2 gir deg den gode helgefølelsen.
3: Hjertelig velkommen til Åpen bok.
4: Vår gjest I dag en av Norges aller mest leste, kritikerrost og bejubleste forfattere. Nå tar Anne B. Ragdals med tilbake til et drekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori.
5: Om livets store spørsmål I verdibørsen. Vi skal altså snakke om håp. Hvorfor har filosofer vært opptatt av håpet?
6: De aller fleste filosofer så denne drømmen helt sentral I det som får oss, altså det som motiverer oss til å handle.
0: Gled deg til helga med NRK P2.
7: Ja, glede seg til helga, det det absolutt muligheter for. Hvis du går for eksempel inn I appen NRK Radio, så vil du oppdage at NRK akkurat nå har startet Boktober, som denne månedens lesesatsing her I NRK. Masse fantastisk stoff som handler om bøker og litteratur. Gå gjerne inn I appen NRK Radio, der vil du bli pekt videre til ja, blant andre Sigrid Bonde Tusvik med flere. Eller hva med å låne øret til podcasten Utro, Håp og Kjærlighet? Alle episodene som hittil laget finner du I appen NRK Radio. Og så vil jeg jo for eksempel anbefale Oppdatert, som mange ganger om uka klar med analyser over aktuelle saker I nyhets- og aktualitetsbildet. Ekko I dag slutt. Det blir straks nyheter på NRK P2. Vi som har laget dagens sending Jon Haukeland, Ingunn Rauk, produsent Kari Ørstavik, og I studio jeg heter Jakob Arvola. Glem ikke Abels tårn på samme tid omtrent I morgen, fredag. Hei så lenge.
8: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Som starter med Epstein-høringer på Stortinget, for Norges interesse for utviklingspolitikk og norsk bistand har vært liten. Det sa tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup, som I dag har blitt spurt ut om kontroll og kultur I utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til sexforbryteren Jeffrey Epstein.
9: Det var jo nesten et lite hjertesukk her fra Nikolai Astrup, som på sin korte tid som utviklingsminister I hvert fall fant ut at det var ikke noe sånn kjempestor interesse, mente han, hverken I Stortinget eller I mediene eller I offentligheten for bistandspolitikken. Dette jo et område som Norge bruker omkring I dag, da, omkring 60 milliarder kroner på. Men Astrup forklarte I hvert fall at det var liten interesse for dette her når han kom I Stortinget og skulle redegjøre om bistandspolitikken. Han snakket også om reformer som de hadde gjennomført for å ta mer kontroll over pengebruken, som jo en del av denne høringen, hvordan myndighetene ser på hvordan pengene blir brukt.
8: Sa reporter på Stortinget Kristian Skårdalsmo. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens Vegvesen om dødstaler I trafikken. Hittil I år har 95 personer mistet livet på norske veger. Det det høyeste tallet på 10 år.
10: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde. Og dette noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
11: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
10: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den en samarbeid med alle egentlige enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
8: Reporter Marianne Ytre Eide. En dødsdømt kvinne I Tennessee I USA har overlevd henrettingen sin. Drapsdømte Krista Gayle Pike skulle dø I natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var brukt opp, men etter 2 giftinjeksjoner var 50-åringen fremleis I livet. Guvernøren I Tennessee har stanset den andre henrettingen som var planlagt I år og krev gransking av den som var mislykket. Pike ville vært den første kvinnen som ble henrettet I delstaten på over 200 år, og

0: Tallet på overnattinger fra Tyskland og Polen øker mest, ifølge Statistisk sentralbyrå, og to av fem hotellovernattinger var uten landske. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
1: NRK P2 sender Vestfrontmøte fra Olavsfest i Trondheim. Rettsoppgjøret etter 22. juli-terroren var sterkt preget av faglig usemje blant rettspsykiaterne om hvorvidt gjerningsmannen var strafferettslig tilregnelig eller ikke. Anders Behring Breivik ble først vurdert som en psykisk syk som ikke kunne dømmes til fengsel. Så kom nye sakkyndige til motsatt konklusjon. Psykiaterne Randi Rosenqvist og Tor Kjetil Larsen stod på hver sin side I debatten, for å ikke si striden, og den dag I dag helt usamde om konklusjonen. Velkommen til Vestfrontmøte, begge to. Aller først, Randi Rosenqvist, var terroristen fra 22. juli gal eller ond?
2: Han var splittet pinegal, men han hverken hadde schizofreni eller var utilregnelig. Så det vil si at han har en tilregnelig person som valgte å gjøre det han gjorde.
1: Ok. Tor Kjetil Larsen, ser du på terroristen som en syk mann eller som frisk nok til å sone I fengsel?
3: Altså jeg tenker overskriftene ond eller gal, og jeg tenker du kan godt være begge deler, og jeg tenker at han hadde en vrangforestillingspsykose, og at han fortsatt har det. Det jo noe han bør få behandling for I hvert fall.
1: Ok. Godt utgangspunkt for å gå inn I denne striden, som jo var og ganske, skal vi si, tydelig I deres fagfelt. I dag skal vi snakke om hvor grensa går mellom ekstremisme og galskap, og vi skal spørre hvem som til slutt sitter med sanninga når fagfolk så djupt usamde som dette. Vi altså ved Nidarosdomens vestvegg på Olavsfest I Trondheim, som I år har sanning som tema. Og 15 år etter terroråtaket 22. juli og drapet på 77 mennesker, så vil jeg gjerne gå inn I denne striden. Og jeg vil ha en ny drøfting her om hvorvidt Behring Breivik var tilregnelig strafferettslig sett eller ikke. Aller først så må vi begynne med noen, skal vi si, enkle begrepsforklaringer. Dere jo djupt inn I et stort fagfelt her, så skal vi begynne med å forklare hva vil det si å være strafferettslig tilregnelig? Larsen først.
3: Ja, altså, det å være strafferettslig tilregnelig jo egentlig et juridisk begrep, og jeg jo den oppfatningen, jeg tror ikke Randi Rosenqvist og jeg uenige om at det har grunn alltid vært rettens vurdering til syvende og sist. Jeg kunne tenke meg å starte egentlig med å definere begrepet vrangforestillinger, fordi at det jo ikke et enkelt begrep å forstå.
1: Nei, og jeg lurer på om vi skal bare vente til vi går inn I medisin, for nå vil jeg forklare disse begreper. Du sier det retten som avgjør om en tiltalt strafferettslig tilregnelig eller ikke, men det baserer seg da på arbeid fra sakkyndige. Du jo en erfaren og profilert sakkyndig, Randi Rosenqvist. Hva den overordnede tankegangen rundt å vurdere dette tilregnelighetsmomentet?
2: Det jo slik I Norge at hvis du 15 år, så du strafferettslig tilregnelig. Men så det noen som så syke at de ikke kan ta det ansvaret. Og det har historisk sett vært folk som har vært svært psykisk utviklingshemmet, eller svært psykotiske, eller noen ganske få som har vært nærmest bevisstløs I handlingstiden.
1: Mm.
2: Og da Breivik begikk sin forbrytelse, så hadde vi den gamle lovgivningen som sa at hvis man var psykotisk på handlingstiden, så vil man ikke bli funnet tilregnelig, altså ikke ha skyldevne, og heller ikke kunne straffes. Men psykotisk I straffeloven da et juridisk begrep, som ikke akkurat lik, slik som begrepet psykose brukes I klinikken. Slik at det går an å ha en psykosesykdom uten å være psykotisk. Og det går faktisk an å være psykotisk uten å ha en psykosesykdom.
1: Ja, takk for at du forvirrer meg enda mer.
3: For det jeg

0: grunnleggende uenige da.
1: I hva da? At det går an å ha begge deler? Ja.
0: Jeg tror ikke egentlig det du mener. Det du mener at det går an å være psykotisk uten å være straffrettslig utleinlig.
2: Nei, jeg mener man kan være psykotisk når man veldig sterkt intoksikert. Man kan være psykotisk i forbindelse med en autismetilstand. Det går an å ha vrangforestillinger ved andre sykdommer.
1: Dette illustrerer jo hvorfor to sett med sakkyndige kan komme til to forskjellige konklusjoner, og vi er på ingen måte ferdige med dette, Larsen, så vi skal gå inn i denne usemja. Jeg har bare lyst til å høre med deg, fordi du er jo også en erfaren sakkyndig, mellom annet så var du sakkyndig i ankesaken til Manshaus, da den var oppe. Hva er det dere ser etter, og hvordan jobber dere når dere skal vurdere om en person skal på psykiatrisk sykehus eller i fengsel?
0: Altså, bare før jeg kommer til det, så vil jeg bare legge til det Randi sier. Det også sånn i Norge, og det har vært sånn over lang tid, at vi kaller det medisinske prinsipp. Hvilket betyr at hvis du har en psykosetilstand, så trenger det ikke være noe sammenheng mellom psykosens innhold og det du gjør. Du kan allikevel bli erklært utilregnelig. Jeg har jobbet med rettspsykiatri ganske mye de siste 10-15 årene. Jeg har gjort en 700-800 vurderinger, og mitt spesialfelt er jo psykose. Jeg har forsket på psykoselidelse og tidlig diagnostikk av det i mitt yrke som professor på Universitetet i Bergen. Og det jeg ser etter, det er jo om det er psykose til stede, for eksempel hos den det gjelder. Vi vurderer jo også dette med evnenivå, og om han har hatt en forvirringstilstand relatert til intoksikasjon og sånne ting. Men psykose, det er en av tre ting, at du har noen hallusinasjoner, eller vrangforestillinger, eller tankeforstyrrelser. Det er liksom det som utgjør psykosebegrepet. Så det har vi systematiske intervjuer og spørsmål som vi stiller rundt når vi møter mennesker som kan ha hatt en psykosetilstand når de har gjort noe galt.
1: Mm. Randi Rosenqvist, du jobber jo i kriminalomsorgen på det tidspunktet Breivik var på vei til retten. Du observerte han i tre veker, eller noe slikt, etter terrorråttaket?
2: Nei, altså han kom jo til Ila rett etter hendelsen, og jeg hadde jo kontakt med ham, og ikke minst med de som hadde kontakt med ham, utover hele høsten og vinteren. Så jeg har snakket med ham, og også fulgt ham opp mens han var i Skien, med sånn årlige vurderinger. Men da vil jeg bare si her og nå at jeg har jo taushetsplikt for det jeg har gjort i mitt arbeid i kriminalomsorgen. Men i og med at jeg har vært i retten mange ganger med Breivik, og det er blitt offentlig og sendt på VG, TV eller hva det nå måtte være, så føler jeg meg ikke bundet av taushetsplikten når det gjelder Breivik, selv om jeg har taushetsplikt for alle de andre jeg har møtt.
1: Men når du da vurderer han over så lang tid, hvordan jobber du? Det heter jo å observere, og den det gjelder kaller man for observanten. Men du sitter jo ikke bare og ser på en person.
2: Nei, altså da jeg var på Ila så var jeg jo ikke sakkyndig. Jeg var Ilas psykiater. Og vårt største angst da han kom var at han skulle skjønne hva han hadde gjort og begå suicid. Og vi tenkte at Norge må ha en rettsak etter dette her, så vi må passe på at han ikke døde før det ble en rettsak. Så den første vurderingen var jo om han var depressiv og mulig suicidal, men han var jo snakkesalig og litt humoristisk, litt selvironi. Det var ingenting som tydet på at han var depressiv, men heller ikke noe som tydet på at han var psykotisk. Og på Ila, som jo er et fengsel, så har vi allikevel veldig gode, mye erfaring med psykotiske innsatte. Det var ingen på Ila som tenkte i den vanlige kommunikasjonen med ham at han var psykotisk.
1: Nei. Og du konkluderte jo veldig tidlig, og hadde nær sagt tydelig, at dette var en mann som var strafferettslig tilregnelig. Var du aldri i tvil om den konklusjonen?
2: Jeg var aldri i tvil om det, men som jeg sa innledningsvis, han er jo splitterpinne gal. Og på norsk så er det et ordtak som heter at han ljuger så han tror det skjer. Ja. Og jeg tenker hans psykologi er egentlig veldig lik Trumps. Og det vil han kanskje ta som et kompliment, men det ikke ment sånn. Men altså, han har konstruert en forestilling om hvordan ting henger sammen. Mm. Men det som har vært viktigst for Breivik, det å være en stor mann og bli rik. Og han har jo hatt flere forsøk på å bli stor og rik, før han sa, så bestemte seg for å bli terrorist. Mm.
1: Da, Tor Kjetil Larsen, du har tvert imot aldri vært i tvil om at Behring Breivik var og kanskje syk. Og du har en spesifikk beskrivelse av det. Kan du forklare oss hva du mener det som, jeg hadde nær sagt, galt med han?
0: Ja, før jeg går inn på det, så må jo jeg si at jeg har respekt for det Randi Rosenqvist står for, fordi hun har jo snakket med han. Jeg har aldri snakket med han. Og det forbeholdet må mine refleksjoner ha. Jeg kunne godt tenkt meg å ha sagt med han, men jeg har aldri møtt Breivik selv, så det et forbehold. Mm. Jeg tenker det kan være, altså jeg har aldri vært i tvil. Jeg har vel, må jo selvfølgelig ha en viss tvil, i og med at jeg aldri møtte han, men jeg har vel tenkt hele tiden, jeg leste den opprinnelige erklæringen veldig grundig. Jeg var mye i kontakt med aktoratet i begynnelsen, jeg var en slags rådgiver for det helt i begynnelsen av saken. Jeg følte rettssaken, jeg har følt senere rettssaker rundt han, og at han har og har hatt vrangforestillinger av psykotisk karakter, det har jeg i grunn aldri vært i noe særlig tvil om.
1: Hva type vrangforestillinger snakker vi om da? Hva er det du legger merke til?
0: Ja, altså det kan være et poeng å gå en omvei om å definere det begrepet vrangforestillinger, fordi at en kan diskutere det ut fra seks aspekter, jeg trenger ikke alle seks på en gang.
1: Nei,
0: men de tre første, det innhold. Mm. Og så det overbevisning, og så det handling. Hvis jeg for eksempel mener at jeg forfulgt av PST, og jeg da endrer min væremåte som følger det, isolerer meg hjemme, ikke går på jobb, og er overbevist om at jeg forfulgt av PST, og det viser seg at jeg ikke forfulgt av PST, da kan det godt tenkes at jeg har en vrangforestilling. En vanlig vrangforestilling, det en forestilling om deg selv eller omverden som feil, og som du holder fast på selv om mye tyder på at din forestilling feil. Jeg hadde en oppfatning at kanskje 90% av det Breivik var opptatt av i forkant av handlingen 22. juli, og under rettssaken, og særlig den tidlige fasen, hvor han jo hadde en rekke samtaler med de første sekundene, de snakket med han faktisk, ja, de hadde vel totalt sett 13 møter, og snakket med han 36 timer, altså mye mer enn det vi pleier i sånne vurderinger. Da hadde han i det alt vesentlige høyre radikale ideer, som man ikke kan kalle for vrangforestillinger, altså islam skulle overta Europa, og en måtte stoppe islamiseringen, og så videre. Det politisk stoff, så det går an å diskutere med folk uten at du skal si at de vrangforestilte. Det som var en vrangforestilling hos han, helt åpenbart, det var at han sa at han var kommandør av Knights Templar-orden.
2: Det var jo bare noe han sa, for det er inntrykk.
0: Det var han aldri. Det er jeg ikke enig med deg i, at han sa bare for å gjøre inntrykk. Jeg skal gi et par sitater som at jeg synes dette mer alvorlig enn som så. Han mente dette over lang tid. Han sa det til de første sakkyndige. Han skrev det i manifestet sitt. Han hadde komponert en egen uniform, en helt patetisk uniform, så han hadde så det timevis og sudd på. Han hadde gitt seg selv medaljer som han skulle ha på seg, alt etter hvor mange mennesker han klarte å drepe i massakren. Og han ønskte faktisk å stille i retten med den uniformen. Heldigvis, kan jeg kanskje si, så sa dommer Arntzen at det får du ikke lov til, av respekt for de som satt i salen. Men hadde han fått lov til å stille i den uniformen, så hadde han sett hvor gal han var. Da må jeg bare fullføre resonemanget ferdig. Ideen om at han var kommandør av Knights Templar-orden, den var de facto feil. Han kunne ha vært det. Men etterforskningen viste at det var ikke noe Knights Templar-orden. Han påstod det at et møte i 2001 med 12 representanter i London, det var ingenting som tyder på at det var sant. Dette fastholdt han over lang tid, og jeg tenker at det den delen i hans galskap som faktisk førte til at han gjorde handlingene som var så ille.
1: Men så hører jeg, Randi Rosenqvist, du sier tvert imot at dette var bare ljug.
2: Ja, det bare ljug.
0: Ja, det var.
2: Og han har jo tilpasset seg omgivelsene han har gjennom de 10 årene jeg har fulgt ham. så har han stadig kommet med endrede, justerte oppfatninger, og hans hovedintensjon var å bli berømt. Mm. Og da en herostratisk berømmelse var bedre enn ingen berømmelse. Mm. Og han har tilpasset historier som han har da justert ettersom hvem han snakker med. Og han har definitivt tatt input, og har klarer å forholde seg til hva folk sier til ham. Og han har lavet strategier for hvordan han kan komme frem med sitt budskap. Og budskapet hans, altså jeg mener jo at det feil, men det jo ganske mange med konspirasjonsteorier som jeg uenig med, uten at jeg sier at det psykotisk. Mm. Men han har hele tiden prøvet å finne ut hvordan kan han komme frem. Og når han da har sine få opptredener i retten, så bruker han det for å snakke til sine innbilte tilhengere. Og jeg ser ikke det som et psykotisk symptom, men jeg ser det som en malign, altså et ondartet narsissisme. Og Trump er jo flinkere enn Breivik til å relatere. Breivik har mer autistiske trekk enn Trump, men det at man definerer hvordan verden er, og så manøvrerer det. Og det det vi har sett i de 10 årene, at han har jo fungert helt storartet i det daglige. Det ingen tegn til en kronisk psykosesykdom. Og så har han argumentert etter ulike rekker for hva han har syntes har vært hensiktsmessig. Mm.
1: Tor Kjenti Larsen, det kan jo virke litt pussig at en fagperson er såpass skråsikker som du er når vi snakker om en person du ikke har møtt. Du har jo lesepapirer, og du har liksom sett deg inn i tekstmaterialet her, men hvordan er det å vurdere om en person er syk eller ikke når ikke du har møtt ham?
0: Nei, men jeg er enig med Randi Rosenqvist i hennes beskrivelser. Jeg tenker at allikevel så tar hun grunnleggende feil. For dette er typisk for de som har vrangforestilling psykose. Det finnes en underart av de som er veldig organiserte og som kan dissimulere i perioder. Det gjorde Breivik i forkant av handlingene, og han gjorde det når han møtte de andre sekunder, og han har også gjort det i ettertid. Jeg sa det var 6 aspekter ved vrangforestillingen der, og jeg nevnte innhold, overbevisning og det med handling. Det neste aspektet som viktig i denne saken, det dette med bizarre vrangforestillinger, for der var det mye misforståelser ute og går. Det som skjedde var jo at den første sekundeserklæringen, den ble lekket til media, og da hang det seg opp i at de 2 første sekundige, som skrev en veldig god erklæring, spør du meg, de hadde sagt at han hadde bizarre vrangforestillinger. Og en bizarr vrangforestilling, det en forestilling om deg selv eller omverden som ikke kan være sann. Hvis jeg for eksempel sier at jeg er forfulgt av PST, men PST som forfølger meg bor i et romskip bak månen, og så pendler de frem og tilbake til jorda, eller de forfølger meg fordi jeg er far til alle barn i hele verden, eller et eller annet sånt, så er det aspekter ved min vrangforestilling som er de facto umulig sanne. Mm. Og Synne Sørheim og Torgeir Husby, de konkluderte med at Breivik sannsynligvis hadde bizarre vrangforestillinger. Det tror jeg at Randi Rosenqvist og meg er ganske enige om at han sannsynligvis ikke hadde. De forestillingene som han hadde, de kunne vært sanne, gitt andre premisser. Det du spurte om var om jeg, hvordan jeg kan la seg bestemte meninger om det, når jeg bare har lest saksdokumenter. Altså, jeg har jo følt saken veldig grundig. Jeg har lest dommen veldig grundig. Jeg har lest begge de 2 erklæringene veldig grundig. Jeg har sett den i retten i 2022. Jeg kommer litt tilbake til dette hvert. Jeg har så det 6 år i gjenopptakelseskommisjon. Vi jobber som sekundig for NPE. Jeg er ganske vant med å lese sånne typer saksdokumenter. Randi som sitter har vært leder av den rettsmedisinske kommisjonen og jobbet om det i mange år og lese andres erklæringer og vurdere de. Så dette er egentlig ganske vanlig at den kan ha litt sånn bastante meninger basert på gjennomgang av den type saksdokumenter.
2: Men det at man har vrangforestillinger er jo ikke det samme som at man har en paranoid psykose.
0: Jo.
2: Nei.
0: Jo.
2: Altså da har jo halve befolkningen vrangforestillinger.
0: Nei.
2: Og det å ha merkverdige ideer, det vil som regel, hvis man har en paranoid psykose i strafferetten, så vil det som regel ikke bli oppfattet som en juridisk psykose, og det vil ikke gi utregnelighet. Slik at det du argumenterer for, det skal man kalle hans fortelling om Knights Templar som en psykosetegn, eller skal man si at det en del av hans personlighet som veldig avvikende. Nei. Og det har strafferettslig veldig liten betydning, eller ingen betydning i det hele tatt. Jeg tror det heller mer filosofisk. Og dessuten så vet jo du også at paranoide psykoser i liten grad kan behandles.
0: Det går jeg uenig i. Men du, det første du sier, selvfølgelig finnes det masse forestillinger som folk har, som feil, og som ikke betyr at de har noen vrangforestillingslidelse. For eksempel det jo masse religiøse mennesker, og det finnes masse kommunister, og vi har Lenin, og vi har Mao, vi har Nordkorea, vi har Trump, vi har MAGA, vi har jo, ja, og så videre. Det finnes de som ikke liker Bob Dylan, for eksempel. Folk har jo masse rare ideer uten at selvfølgelig har vrangforestillinger. Det må skape problemer for deg. Og det må være en type forestilling som de facto feil, og den må føre til at du endrer på dine handlinger. Og så har vi dette med bizarrhet, men vi har også det som du inne på, dette med en subkultur. Hvis du har en, la oss si, feil forestilling som en del av en subkultur, så kan det godt tenkes at du ikke har noen vrangforestilling i forhold til et psykosebegrep. Og det ganske utbredt.
1: Ville det vært annerledes om Behring Breivik var de facto en del av et miljø, eventuelt en tempelridder, eller om han var mutt putt alene?
2: Han var jo del av et miljø. Han lastet ned på nettet veldig mye informasjon. Han var ikke den som bidro aller mest, men han var del av et internettmiljø som hadde veldig radikale tanker i 2010 og 11.
1: Ok, vi skal straks videre, Tor Kjetil Larsen. Vi skal tilbake til den første erklæringen straks.
3: Dette Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
1: Der vi altså sitter med de to erfarne rettspsykiaterne Randi Rosenqvist og Tor Kjetil Larsen, og vi diskuterer hvorvidt gjerningspersonen etter 22. juli-terroren var strafferettslig tilregnelig eller ei. Det ble, som du sa, Larsen, gjort først i vurderingene av psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, som konkluderte med at han var paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig. Som du sa, denne erklæringen ble lekket til media, og da braut det ut en strid som vi hører er i levende livet i fagmiljøet den dag i dag. Jeg har lyst til å vite, hvorfor ble denne striden så opprivende og vanskelig? Se på deg, Randi.
2: Jeg tror den ble opprivende og vanskelig, fordi at Breivik-saken var veldig opprivende og vanskelig. Jeg tror hele Norge var traumatisert, også fagmiljøene. Mm. Og jeg opplevet den offentlige opinionen, og de første 6-8 ukene, så tenkte man at han må jo være gal. Mm. Og så etter å ha fordøyet det et par måneder, eller noen uker, så tenkte man, nei, han må jo straffes forferdelig strengt for dette. Slik at opinionen, tror jeg, snudde som omtrent i september i 11. Og så tenker jeg at det hadde vært veldig rart om en så avvikende person med så avvikende handlinger ville bli likt oppfattet av alle rettspsykiatriske sakkyndige. Mm. Det er jo klart at han ikke passet inn i noen av de diagnostiske kriteriene vi var kjent med og vant med. Han var annerledes enn noe vi hadde opplevet i norsk rettspsykiatri tidligere. Og at det fantes ulike oppfatninger der, det synes jeg var bare bra.
1: Og mens regnet bryter løs over Trondheim, Tor Kjetil Larsen, så må jeg jo nevne at vi har jo snakket med de som var involverte i den første runden. Og det kan jo verke som at dette kjennes som et traume for de fagfolka som var involvert i dette fremleis.
0: Ja, og jeg tenker at det som Randi sier om hvordan dette ble oppfattet i landet, det er helt riktig. Dette var traume for håper jeg å si, konge og storting og presidentskap og vanlige folk og fagfolk og mediefolk. Det var et forferdelig handling. Sånn at jeg tenker grunnen til at det gir mening å diskutere dette nå 15 år etterpå, det ikke så veldig mye, synes jeg, fordi jeg bryr meg om hvordan det går med Breivik. Jeg regner med at han vil bli nøytralisert et eller annet sted ganske lenge i årene som kommer. Men selve saken skapte en uenighet og splid i fagmiljøet som jeg er redd for at kan ha skapt presedens. Sånn at dette begrepet vrangforestillinger blir brukt feil som følge av at dommen omtaler vrangforestillingsbegrepet feil. Synne Sørheim og Torger Husby gjorde en veldig god jobb. De hadde altså 36 timer samtaler med Breivik, og de var veldig tett inn på handlingsperioden. De har i sin erklæring beskrevet ganske grundig at dette med å være kommandør i Knights Templar Orden, det var ikke bare noe han sa for å gjøre seg interessant. Det var noe som han faktisk mente. Mm. Husk, når han var på Utøya og hadde drept kanskje 60 mennesker, så ringte han inn til politiet, og så sa han ikke at mitt navn er Anders Behring Breivik, det er jeg som står på Utøya og dreper folk, jeg vil overgi meg. Hadde han sagt det, så hadde de kommet og tatt han. Mm. Det han sa var, jeg skal lese opp hva han sa. Han sa: God dag, mitt navn er Anders Behring Breivik. Jeg er kommandør i den norske motstandsbevegelsen. Kan du sette meg over til operasjon Delta? Mm. Og hun han snakket med, hun forstod ikke hva... Ja, men bare leser det ferdig. Det tar litt tid. Jeg er på Utøya. Jeg har fullført operasjonen min. Jeg ønsker å overgi meg. Sa du var kommandør, sa hun. Ja, i Knights Templar Europe. Heter organisasjon, men vi er organisert i den antikommunistiske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge. Ja, jeg har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar Europe. Med tanke på at operasjonen er gjennomført, så er det så er det akseptabelt å overgi seg. Altså, han var så gal at han var ikke i stand til å forklare politiet at det var han som skjøt mennesker på Utøya. Så det brøt samtalen, og han skjøt 9 mennesker til og såret en rekke andre, og han sa selv i rettssaken at han trodde at politiet mente at han burde gjøre litt mer for at operasjonen skulle være fullført.
1: Jeg vil over til...
0: Dette er en gal manns prat, spør du meg.
2: Men han ble jo berømt av det da.
0: Ja, det ble han.
1: Ja. Jeg vil over til...
0: Dessverre han hadde blitt mindre berømt hadde han blitt erklært utilregnelig.
1: Ja, jeg vil over til det tankegods Randi Rosqvist, som han også hadde formulert omstendelig og skriftlig før han... Før han gikk i gang med drapa sine. Og så virker det jo mildt sagt som at de første sakkyndige ikke tok innover seg at det går an å ha slike ekstreme politiske holdninger uten at det nødvendigvis da er psykisk syk eller utilregnelig.
2: Ja, jeg tror det var et problem, og jeg må si at jeg synes at Husby og Sørheim fikk fryktelig mye pepper.
1: Ja, blant annet fra deg.
2: Han ble veldig urimelig behandlet etterpå. Men jeg tror at de ikke tok inn over seg hvor mange i verden som faktisk er enige med Breivik. Og det er ikke noen vrangforestilling.
0: Mm. Altså,
1: jeg vil bare fortsette på det, Larsen, fordi vi vet jo at det som den gangen var så ekstremt at man tenkte på det som sykt, det eksisterer jo i beste velgående ute i sosiale medier, der folk skriver mye liknande under fullt navn. Tror du at sakkyndige hadde gjort en annen vurdering av han i dagens klima?
2: Nå var det jo 4 sakkyndige, og 2 mente det ene og 2 mente det andre. Men hvis Synne Sørheim og Torgeir Husby hadde hatt mye erfaring tidligere med folk med høyere radikale teorier som bygger på en helt uakseptabel tolkning av verden, så hadde de muligens vurdert noen av hans utsang som I et annet lys.
1: Hva tenker du om det, Larsen? At, at det som den gang i opinionen ble jo dette oppfattet som, som svært, svært ekstremt. Hvordan tenker du at han hadde blitt vurdert i det klima vi har I 2026?
0: Altså det klima vi har I dag tror jeg kanskje ville begått samme feil som det han gjorde opprinnelig og sagt at han ikke hadde noe vrangforestillingspsykose. Dessverre tror jeg at det ville vært sånn I dag. Jeg har lest nøye gjennom Synne Sørheim og Torgeir Husbys omfattende erklæring. Den på 243 sider. I forkant av dette møtet og det ikke riktig at de ikke diskuterte at dette var ganske vanlig politiske der, husk altså 1940-45 så var nesten hele den tyske befolkningen nazister og hadde en oppfattelse av verden som lignet på det som Breivik forfekta det var ikke de aspektene ved hans tenkning som de hevde at var lik vrangforestillinger altså Breivik sa I samtalen med de gjentatte ganger at det hadde vært et stiftelsesmøte I London I 2002 hvor det var 12 deltaker mot 6 de møtte ikke hvor det var enighet om et mandat hvor han skulle være dommer I krigsforbryterdomstol, jury og avretter og hvor han fikk titlen ridder, justitiarius, kommandør og så skulle han da utføre den operasjonen og det der, det var bare tull og tøys men det var hans vrangforestillinger og det var det de slo fast at det var lik vrangforestillinger så tror jeg kanskje at å trekke det så langt og si at han hadde en schizofreni det var kanskje ikke riktig men at han hadde en vrangforestillingspsykose det tenker jeg veldig godt beskrevet I den saken og jeg tenker, de to sekundige de fikk et pes fra media som var helt ufortjent de gjorde en grundig jobb det mulig at de tok litt feil på om det var schizofreni eller ei men at han hadde en vrangforestillingspsykose det tror jeg egentlig at Randi Rosenqvist enig
2: så jeg har sagt at dersom de første sakkyndige hadde diskutert paranoid psykose som den aktuelle kliniske diagnosen så kunne jeg være enig I den diskusjonen
0: ja.
2: Men jeg tenker at avstanden mellom en personlighetsforstyrrelse og en paranoid psykose den ikke så veldig stor og en paranoid psykose egentlig nok så irrelevant I strafferetten fordi at du vil bli dømt tilregnelig likevel så jeg tenker at din opptatthet av dette med paranoid psykose det en akademisk, filosofisk opptatthet og har veldig lite praktisk konsekvens I denne saken
1: Vi skal nå snakke om nettopp konsekvenser, for nå vil jeg inn på å fokusere hva denne striden og denne saken har gjort med rettspleien og med rettspsykiatrien. Fordi altså den første sakkyndige rapporten ble jo da godkjent av Rettsmedisinsk kommisjon, som jo et viktig organ her, og så kom det en rapport nummer to, som konkluderte motsatt, og den ble ikke godkjent, men det var den retten lente seg på, og det var den som gjorde at Breivik kunne dømmes til fengsel. Hva konsekvenser har dette fått for det arbeidet dere gjør i norske rettssaker og med den norske strafferetten?
2: Jeg tror det første som skjedde var at det offentlige ble opptatt av rettspsykiaternes viktighet I straffesaker. Og det ble en politisk og faglig diskusjon om at det var jo egentlig rettspsykiaterne som frifant folk når de ga domstolen et råd om at denne observanten anser de som strafferettslig utilregnelig. Og så tok man initiativ til en lovgivning nettopp for å understreke at det domstolen som skal avgjøre utilregnelighetssystemet. Og jeg vil jo si at jeg tenker at Breivik-saken viste at systemet faktisk fungerte. Man hadde to sett med sakkyndige, man hadde masse vitner, og domstolen gjorde sin egen vurdering. Og hvis det slik at de rettspsykiatriske sakkyndige tidligere har vært de som har bestemt hvem som skal frifinnes, så det fordi at domstolene ikke har tatt sitt ansvar alvorlig. Slik at nå har man fått, etter veldig mye om og men, så har man fått et ny strafflov hvor de ikke sier at dersom man juridisk psykotisk, så man utregnelig. Da sier man at hvis man har en sterkt avvikende sinnstilstand, så det domstolene som skal bedømme om det rimelig rettferdig å frita for straff. Og vurdere utilregnelighet.
1: Så begrepet utvidet, det rommer mer?
2: Det, man har fått en lovendring som har gjort at domstolene ikke får mer veiledning av de sakkyndige i forhold til utilregnelighet, og at domstolene må ta stilling til utilregnelighet på et noe mer diffust grunnlag enn sånn som det var.
1: Tore Kjetil Larsen, når vi nå har fått ørens lyd her på scenen, så har jeg skjønt at du har vært inne i straffesaker etter dette, der du har tenkt at her har vi 22. juli-saken som et slags, som et tepp over det hele. Hva mener du med det?
0: Ja da, altså, jeg veldig enig med Randi i det du sier nå. Det tenker jeg har vært problemet. Altså, etter Breivik-saken så har det blitt eksplisitt i loven sagt at de sakkyndige ikke skal vurdere det, det retten skal vurdere det. Jeg mener jo sånn har det egentlig alltid vært. Det jo mange saker hvor det uenighet mellom de sakkyndige, det kan være rettsavdelingens sakkyndige, private sakkyndige, behandlere uenige med sakkyndige og så videre. Retten ganske vant med å takle den type uenighet. Jeg tenker at vrangforestillingsbegrepet, det vanskelig.
1: Ja, takk, det synes jeg
0: også. Og vi klarer ikke å bli helt enige om hvordan vi skal stå det her og nå heller. Og jeg skal ikke være arrogant og tenke at jeg helt sikker på at jeg rett. Det kan godt hende jeg tar feil, selv om jeg ikke tror det, men dette vanskelig. Dette vanskelig. Det sjette aspektet med vrangforestillingene, som jeg ikke var innom, dette med falsifikasjon. Det som ofte skjer når du utvikler vrangforestillinger, og du har det som en kronisk tilstand, at du lager vrangforestillinger. Når du møter motbørd på de opprinnelige ideene, så blir de neste sett av vrangforestillingene ikke falsifiserbare. Altså, hvis jeg sier at jeg forfulgt av PST, og all etterforskningssaken min, da jeg ble lagt inn på syke for behandling og alt sånt, tyder på at jeg ikke det, så vil jeg si at ja, men det en hemmelig del av PST, en PST-del, som har taushetsplikt, ikke lov å snakke om at du holder på med en gang. Hvordan skal du motbevise det da? Og det har skjedd i Breivik-saken, og det noe av grunnen til at jeg mener at når han ser på forløpet, så det faktisk enda mer tydelig at han har en vrangforestilling.
1: Spørsmålet var knyttet til konsekvensene som denne saken har hatt.
0: Dette dreier seg litt om det. Og jeg skal bare si det ferdig, for i 2022 så sa Breivik, skal si det veldig kort og konsist, følgende. Det med Knights Templar Orden, sa han. Det var en rettssak i Skien, da skulle prøve å komme seg ut av forvaringsinstituttet. Det med Knights Templar Orden, det stemmer ikke. Jeg var egentlig medlem i en organisasjon som heter Blood and Honor. Det en hemmelig organisasjon som ble etablert i 1945. Og så sa Aktor, for hun ble jo overrasket over at han sa noe sånt. Hvor tar du det fra? Dette har du aldri snakket om før. Nei, sa han, det forteller jeg om nå. Ja, hva tid ble du medlem i den organisasjonen? I dag, sa han. Altså i 2022. Altså et klassisk eksempel på en ikke falsifiserbar vrangforestilling. Hvordan kan du motbevise at du er medlem i en hemmelig organisasjon som ikke vet at du medlem da. Og dette virker han jo overbevist om i 2022. Det et klassisk eksempel. Men du, jeg har vært i andre saker.
1: Ja, fint.
0: Hvor dette Manshaus-saken, skal ikke gå detaljert inn på det, men jeg mener at den delvis var farget av det. Men det har også vært i andre saker hvor differensialdiagnosen har vært rusindusert psykose versus primærpsykose. Det en veldig vanlig problemstilling. Og hvor han plutselig slenger opp personlighetsforstyrrelse. Dette var til og med en ung gutt, som jo alldeles ikke hadde noen personlighetsforstyrrelse. Du har ikke personlighetsforstyrrelse, for du godt over 18 år. Men den dukker opp som en differensialdiagnose. Helt feil, mener jeg. Og en følge av at dette vrangforestillingsbegrepet er blitt utvannet etter Breivik-saken.
1: Nå burde jeg ha gått inn i diagnosene og klargjort fagtermen under her, men vi skal videre i tematikken.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendingen et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: For når vi hører på Tor Kjetil Larsen, så det i alle fall ikke tvil i mitt sinn at det må være ganske vanskelig å finne skillnaden mellom psykisk sykdom og politisk ekstremisme. Og det jeg lurer på nå hvor går denne grensen Og det jo også da kjernen I den konflikten som, som vi nå sitter og, og snakker om her. Og da lurer jeg på Randi Rosqvist, hvis det råd å trekke en grense mellom det å være, som du sier, splitter pinegal og ekstremt radikalisert. Hvordan finner man den grensen?
2: Jeg tror det vanskelig, og jeg tror at det strafferettslig irrelevant. For i, altså I den straffeloven vi hadde frem til 2020, der var kriteriene at man var psykotisk, og derav uten evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og det vil si at selv om man har psykotiske symptomer, som en vrangforestillingslidelse kan være, hvis man klarer å gå på jobb og gå på fotball med gutta og sånt noe, men overbevist om at kjæresten din utro, og så banker henne opp, selv om hun ikke utro, så forventer man en tilregnelig adferd. Så man blir først funnet utilregnelig hvis man har så mye realitetsbrist at man ikke evner realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og det ikke da realistisk vurdering av hva som politisk hensiktsmessig og lurt, men en totalvurdering. Og den kvalifikasjonen som Breivik definitivt ikke oppfylte, han hadde jo masse evne til vurdering av sitt forhold til omverdenen og har det hele tiden og han ikke redusert sånn som en del schizofrenidiagnoser men det hva man kaller de sprøeste synspunktene det ikke interessant strafferettslig. Men jeg tror jo at veldig mange bevegelser bygget på noen som kanskje har en vrangforestilling, og andre som følgere, og det har ikke så stor betydning.
1: Tore Kjetil Larsen, i den verden vi I nå, med radikalisering på nett, PST snakker jo om at det største delen av de, skal vi si, objekter som de følger med på, har blitt inspirert av 22. juli-terroristen. Og har han som forbilde, og denne radikaliseringsprosessen foregår på nettet. Og mange av disse ser jo tilforlatelig velfungerende ut, kanskje har jobb, tar utdanning, lever I familieliv. Hvordan I all verden skal en skille mellom den klassiske galskapen og en ekstrem ideologi når det foregår I disse fora?
0: Nei, det veldig vanskelig å skille. Jeg var jo så kundig I Mansa-saken hvor dette ble et tema, og PST var vittnet der, og jeg spurte hun fra PST, hvordan sikrer dere at ikke noen av de som dere tenker det radikaliserte faktisk har psykoselidelser? Og hun sa at de hadde egentlig ikke noen metode for det. Jeg har hørt I etterkant at de kanskje har lagt mer vekt for det. Det jo veldig viktig at de har en metode for det, fordi at noen av de som blir radikalisert kan ha psykoselidelser, og så går de på nett og kobler seg på et miljø, og så plutselig ser de liksom en del av en slags subkultur. Til en viss grad gjorde jo Breivik det. Jeg jo opptatt av at han var faktisk ikke med I en sånn subkultur. Han prøvde jo å komme inn I ulike kulturer, taggermiljø, Frimurarlosjen, FRP, den nordiske motstands her, eller hva de kaller seg for, som sånn høyradikale folk. Han kom jo ikke inn noen av de stedene, men problemet jo å vite hva som kom først. Altså hvis du utvikler vrangforestillinger av politisk karakter, og så googler du om dette på nett og kobler deg på, så kan det være vanskelig å vite hva som høner og egg. Men det ikke sånn at det å være radikalisert en vaksine mot å ha en psykoselidelse. Det ene trenger ikke utelukke det andre, og det kan gå begge veier. Men det en viktig diskusjon å ta. Det nytt, dette med at det så lett å komme på nett og bli med et forum, hvor du finner andre som tenker likt som deg selv.
1: Ja, I stedet for at en sykdom kan jo forkle seg som en politisk overbevisning.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og hva apparat har dere da for å skille det ene fra det andre?
0: Du må gjøre en standard utredning I forhold til psykose, selv om folk såkalt radikaliserte. Enkelt og greit. Hva kom først? Det ofte tema.
2: Jeg vil jo si at i rättspsykiatri och straffrätten så är det ju schizofreni som är den stora psykosgruppen och hvor då paranoid psykos är en marginal tillstånd som har liten praktisk konsekvens straffrättslig. I klinisk praxis så vill man ju pröva och behandla och realitetsorientera utan att få det till. Och i klinisk praxis så kan det vara mer intressant att se si att detta här är en paranoid psykos. Men nu kan tydligvis TK Larsen behandla paranoid psykoser, men stort sett så är det av de vanskeligste tillstånden att behandla och de mest fastlåsta, slik att psykiatrin ger ofta upp hvis det drejer sig om en paranoid psykos.
0: Det har jo gjort studier på dette. Cirka 30% av de som har paranoide psykoser har god effekt av behandling. Det er ikke bare medisiner, det er delvis medisiner, men også samtaleterapi. Altså, de aller fleste storhetsideer har jo en kjerne av det motsatte. Og det er nok også til stede hos Breivik, at hvis du kommer under huden på sånne folk, så har de ganske lavt selvbilde. Det er jo et opplåst selvbilde de har. Det er en kompensatorisk mekanisme, rent sånn psykodynamisk sett. Så det er klart du kan behandle, jeg har selv hatt pasienter i behandling, jeg over mange år som har hatt betydelige vrangforestillinger, og det går fint an å få til en allians og få en tillit. Det tror jeg Randi er en av de som har vært veldig flink til piler for eksempel med sånne folk, så det er ikke sånn at det løper kjørt fordi om du skulle ha en vrangforestillingspsykose. Heldigvis så finnes det behandlinger for der.
2: Både Hitler og Stalin hadde vel vrangforestillingspsykoser etter hvert,
0: ja,
2: men jeg
0: nok
2: tror ikke de var gjenstand for behandling.
0: Nei, men
1: stikkordet du gav mig nå, Randi, var fint.
0: Begge fordi to hadde jo et dårlig forløp.
1: Vi skal snakke om nettopp dette med behandling, fordi når en da blir vurdert som ikke strafferettslig tilgjengelig, så blir man altså dømt til det som heter tvungent psykisk helsevern. Man altså blir dømt til å få hjelp. Og det er jo et enormt paradox at rettsstaten sier at vi dømmer deg til å få hjelp for dine lidelser?
2: Nei, jeg synes ikke det. Og i 170 år så har psykiatrien tatt ansvar for aggressive psykotiske pasienter. De siste 30, 40, 50 årene så har man skrevet ut psykiatriske pasienter veldig ofte. Og psykiatrien har, vi har hatt en sivil psykiatri hvor folk kan bli tvangsinnlagt og så skrevet ut når sykehuset tenker at det er greit. Men nå som halvparten av de som blir innlagt i psykiatrien blir skrevet ut innen 6 døgn, og de fleste av dette innen 2-3 døgn, så har samfunnet bestemt, i alle fall med den ene hånden, at noen pasienter er så farlige for samfunnet at psykiatrien ikke kan skrive dem ut alene. De må få samtykke fra enten statsadvokat eller domstol. Og det vil si at hvis du blir dømt til tvungen psykisk helsevern i Norge i dag, så er gjennomsnittsbehandlingstiden omtrent 6 år, mens hvis du blir sivilt innlagt, så er det 6 dager. Og jeg tenker at det er en dom til tvungen psykisk helsevern, det er jo ikke på noe vis en straff, fordi at pasienten er jo utregnelig, men det er det offentlige helsevesen som blir dømt til å gi denne pasienten god behandling, slik at samfunnsvernet eksplisitt blir ivaretatt.
1: Det høres ut, Tor Kjetil Larsen, som at hvis en virkelig har behov for langvarig god psykisk behandling eller psykiatrisk behandling, så er jo vegen ditt å begå en straffbar handling med høy strafferamme.
0: Ja, det er det som er det paradoksale med det. Jeg er helt enig med Randi i alt du sier om dette, fordi selvfølgelig de farligste, de har veldig godt å komme på dom. Det vi ser nå er jo at veldig mange som ikke er så farlige, og en del som er bare plagsomme, kommer på dom. Og det er jo dessverre blitt sånn at det er blitt etter Breivik-saken, det er kanskje ikke bare på grunn av det, men det er blitt vanskeligere å få til et langvarig administrativt vern
1: betyr administrativt vern?
0: Ja, så vanlig
2: sivilt
0: vern, altså og ikke bare via noen doms slutning, at du bare får det via vanlig behandling.
1: Du får den hjelp du trenger uten å bli kriminell.
0: Det er vanskelig i dag å få til langvarig stabil behandling for de for eksempel som har psykose og rusproblemer. De blir ofte skrevet inn og ut som disse gammeldagse svingdørspasientene. Og det er nesten blitt en fordel å gjøre noe kriminelt, for da kan du få dom, og da får du stabil behandling 3 år om gangen, selv om det kan reve deres hvert år, så er det mer stabilitet.
2: Det var en pasient i Østfold som fikk dom til tvungen psykisk helsevern etter ikke veldig alvorlig kriminalitet, men gjentatt. Det viste seg at han hadde vært innlagt 55 ganger, akuttinnlagt til psykiatrien, og skrevet ut 55 ganger. Men først da han fikk dom, så fikk han sammenhengende behandling, og han var så takknemlig. Og det er skandaløst. Og dette har ikke primært med Breivik-saken å gjøre. Det har med nedbyggingen av psykiatrien. I 1960 hadde vi 18 000 døgnplasser i norsk psykiatri, og i dag har vi omtrent 3300. Og det vil si at psykiatrien har ikke mulighet til langtidsbehandling annet enn med folk som blir dømt. Og det, jeg har prøvd å forklare det til diverse helseministre, og de bare vil ikke høre.
1: Jeg har hørt du...
0: Men jeg kan bare få si det at det som Randi Rosenqvist sier her, det er jeg helt enig i. Og jeg har lagt merke til ditt engasjement for de sykeste og de vanskeligste pasientene i mange år. Og jeg tror jo dessverre at noe av grunnen til at jeg ikke vil høre, det er at i Breivik-saken så ble det fremstilt som om psykiater ikke vet hva de snakker om. Og du er jo psykiater, så det er fort gjort å trekke den type paralleller.
1: Hva var sammenheng her? Det må du forklare, det du sa nå, for det skjønte jeg ikke.
0: Ja, altså, i Breivik-saken så ble jo særlig det første sekundighetsapparet, ja. De ble trekt
1: i tvil, mildt sagt.
0: Ikke bare i tvil, de ble jo uttenkt, de ble stolka, de ble jo mobba, de ble jo trakassert, og det var jo helt unødvendig. De hadde gjort en god jobb, en grundig jobb, så godt de kunne. Det var helt greit at det kom et nytt sekundighetspar, som også var to erfarne psykiater, og vurdert det på en annen måte, så fikk en diskusjon og en rettslag vi hadde til slutt. Det var helt greit. Men det første sekundighetspar ble jo helt ufortjent fremstilt som om de hadde gjort en dum vurdering og en forferdelig dårlig vurdering. Det er klart at det har betydning for vårt renommé som fag.
1: Vi fokuserer nå på det paradokset som ligger i at vegen til god psykisk helsehjelp i dette landet går via kriminalitet.
0: Ja. Kan det, ja.
1: For å sette det på spissen, og jeg har hørt deg, Randi Roskevist, omtaler dette som en slags reklamasjon.
2: Ja, jeg kan si at når en person med gjentatte kortinnleggelser blir så skrevet ut i stadig kriminell adferd, så reklamerer samfunnet og gir en dom til tvungen psykisk helsevern. Nå får ikke sykehusene skrive ut når de vil. Og det er dessverre nødvendig. Men jeg tenker, hvis man er blitt mindre villig til å beskrive en psykosesykdom som schizofreni i retten, hvis man sier at det er bare rusutløst psykose, det er ikke noe utilregnelighetsgivende, så er jeg redd for, eller så tror jeg at det er fordi at de sakkyndige som jobber i psykiatrien, de vet at hvis tvilstilfeller får dom til tvungen psykisk helsevern, så blir man aldri kvitt dem. Jeg tror ikke dette er et resultat av Breivik-saken, men jeg tror at det er et resultat av det at vi har så alt for få sykehussenger, slik at psykiatrisk sakkyndig prøver å hindre at folk får dom til tvungen psykisk helsevern, hvis det ikke er åpenbart.
1: Tore Kjetil Larsen, jeg tenker på dere som er sakkyndige i straffesaker, får jo innblikk i historikken her. Du trekker fram Rosenqvists engasjement. Men burde ikke alle rettspsykiatriske sakkyndige egentlig bruke sin posisjon og sin makt til å peke på det de finner av svakheter i den foregående behandlingen? For eksempel pasienter som har vært ut og inn, ut og inn, ut og inn.
0: Ja, jeg har vært i sakkyndige i veldig mange saker hvor folk er på dom, og hvor de sier selv at de synes behandlingen er veldig god. men de vil jo selvfølgelig ikke være på dom, for de oppfatter det som en straff. De har jo egentlig fått beskjed om at de ikke kan straffes. Nå får jo Randi anledning til å trekke fram sine kjepphester, det som hun elsker å snakke om. Jeg er jo enig med henne i det, men jeg vil gjerne avslutningsvis si følgende om Breivik-saken, for det er jo det som er tema. Sånn som jeg oppfatter det, så er dommen feil når det gjelder hvorvidt han hadde en vrangforestillingspsykose, hvorvidt han hadde en schizofreni eller ei, ja, om han var utilregnelig eller ei. Men det er et faktum, jeg har nærlest dommen rett før jeg kom hit, det er et eget kapittel som omhandler dette, og som slår fast han hadde ikke en vrangforestillingspsykose.
2: Men han var det, ikke utilregnelig.
0: Nei, men hør nå. Men det er jo, altså, jeg må få lov til å være så frekk som å si at jeg opplever i dag at Randi Rosenqvist og meg er enige om det. Om at dommen er feil på det punktet. Og det har vært mitt hovedanliggende, og jeg mener at det er å løfte fram den første kjønnsaklæringen og si at dens hovedbudskap i det store det hele var korrekt. Hvorvidt han var utilregnelig eller ei, det er egentlig en litt annen diskusjon. Men det er interessant å slå fast at dommen tar feil når det gjelder hvorvidt han hadde en vrangforestillingslidelse eller ei.
1: Randi Rosenqvist, helt til slutt, tenker du at det er en styrke eller en svakhet at to framstående sakkyndige sitter her og er så ravende uenige om noe så viktig?
2: Jeg synes jo det burde være betryggende for folk, at vi ikke mener det samme alle sammen, og så må vi jo da i retten kunne argumentere for hva vi ser og tenker og mener. Og jeg skulle jo ønske egentlig at de fleste domstoler gikk rettssaker gikk med to helt uavhengige sakkyndige. Ikke at de skriver en felles erklæring og så en felles presentasjon. For jeg tror det er på den måten domstolen får belyst det domstolen skal avgjøre, nemlig til utilregnelighet.
1: Tusen takk skal du ha, Randi Rosenqvist. Tusen takk, Tor Kjetil Larsen, for at dere kom til Vestfront-møtet, som er et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør er Marius Hol. Jeg heter Håkon Haugsbø og har leia disse Vestfront-møtene. Takka publikum i Trondheim og takka for oss. Ha det bra!
4: Her er NRK Nyheter klokken 12. Politiet leter etter to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tiden, og gjerningspersonene har forlatt stedet i en sort eller grå Volkswagen Golf. Personene skal ha truet med kniv under ranet. Kulturen i Utenriksdepartementet er annerledes, det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høringene på Stortinget i dag. Det er andre og siste dag i høringene om kontroll og kultur i UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som i dag er ambassadør i USA, sa hun har ledet fire departementer gjennom, men at kulturen i UD skiller seg ut, blant annet ved mer direkte styring.
5: Mindre ansvar er delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn i andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte er normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn i andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
4: En mann er bekreftet omkommet etter en kajakulykke på Voss i går. Det var to utenlandske statsborgere som var på tur da de kom bort fra hverandre. Den ene ble raskt funnet og fortalte at kajaken hadde veltet. Streiken i barnevern, omsorg og asylmottak trappes opp. Fra i morgen tas det ut 36 nye medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet, det skriver Fagforbundet i en pressemelding. Arbeidstakerne streiker fordi de mener minstelønnssatsene må opp. Så fotball nå.
6: Vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt, vi skal slå dem.
4: Det er den klare beskjeden fra NRKs fotballekspert Bengt Eriksen før de norske fotballherrene møter Wales i Nasjonsligaen i kveld. Norge seierssugende etter 1-2-tapet mot Portugal på søndag, og en seier burde være innen rekkevidde, mener Eriksen.
6: Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen. Vi 18, de 38. Det ikke noe godt fotballlag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
4: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45, eller se hos TV2. Litt mer fotball nå, fordi fotballene på banen i toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være i fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft og rosa sløyfe-aksjonen. Også flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen i oktober måneden, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: eller på E18 eller andre steder der det skal borres og graves. Hvorfor det? Og apropos graving og hellighet, hvor langt under en kirkegård bakken velsignet? Og så, I dagens kommentatorpanel, har KrFU tatt for mye tran? Eller hvordan skal vi forklare det ene oppsiktsvekkende utspillet etter det andre? Nå sist om at dette par som gifta seg I ung alder burde få 50 000 kroner fra staten, syns KrFU. Panelet skal også få debattere diplomatiets gråsoner og en kontroversiell ny oversettelse av det nye testamentet. All god grunn til å følge med. Velkommen skal du følge. Mitt navn Pål Plassen, og om du skulle være I tvil, det her Kompass. NRK P2 sitt tilbud til deg som nysgjerrig på nyheter om livssyn, etikk og verdier. Og ja, så klart har den katolske kirka også en egen skytshelgen for tunnelbygging. Sankta Barbara, eller den hellige Barbara, heter hun, og når det sprenges og bores I tunneller her til lands, som nettopp Fornebubanen som bygges nå, eller den nye reservevannforsyninga I Oslo, eller langs E18, så settes det noen ganger opp en statue av Sankta Barbara, som velsignes av en katolsk prest, som ved oppstart, sånn cirka da ved oppstart av prosjektet. Og man kan også da feire en messe 4. desember inne I tunnelen til minne om henne som vi hører her.
1: I dag, I dag det hellige Barbara. Vi her for å synge Guds kjærlighet. For love praise God.
0: Ja, en av de som etter hvert har blblitt kjent med de her tradisjonene du, Line Fredriksen, kommunikasjonsdirektør I Fornebubanen. Velkommen til Kompass.
2: Tusen takk.
0: Du har også tidligere jobbet med Follobanen, og under byggingen av både den og Follobanen hadde dere markert 4. desember med messe til ære for Sankta Barbara. Hva skjer på en slik markering?
2: Ja, så det jo en viktig merkedag for de som jobber med fjell og bergverk, og spesielt de som katolske. Så det som skjer at alle får fri den spesielle dagen 4. desember, og ofte drar ned I tunnelen for å først ha en messe. Deretter så det jo fint med et kor som synger, det jo veldig flott akustikk som vi hørte her først også, nede I tunnelen og de store hallene som ofte der mens det bygges. Så da det en blanding av messe og kor og folk som ser og hører og synes at dette en helt spesiell opplevelse, for det det. Og etterpå så det jo naturlig å dra opp igjen og ha en liten Sankta Barbara-fest. Så da det god mat og drikke og god stemning. Så vi får håpe at Sankta Barbara da våker over de som jobber nede I tunneller og I gruver og martelleri og sprengstoff og den type ting.
0: Men når man står der nede I tunnelen, så det liksom I en uferdig tunnel med vernehjelmer og refleksvest og støvler liksom?
2: Ja, alle har fullt verneutstyr på seg.
0: Presten så, også?
2: Ja, og en kappe, den vanlige kappen over da.
0: Du sier at det det naturlig å gjøre det og gjøre det, sier du, men det her så naturlig for oss nordmenn da, Line?
2: Nei, det var en overraskelse for meg første gang jeg var med på det på Follobanen. Der det jo ganske mange italienske og spanske arbeidere. For dem så var dette en viktig tradisjon, og vi norske skjønte ikke det så godt med en gang, men etter hvert så omfavnet også vi I Sankta Barbara, og syntes dette her var en fin start på vinteren også på en måte, at da det desember, det mørkt, man går inn I den tunnelsesongen, og vi hadde en virkelig hyggelig feiring også etterpå, så jeg synes det en bra ting å gjøre.
0: Hvorfor det viktig for de utenlandske katolske arbeiderne det her?
2: Nei, det jo denne Sankta Barbara da, som særlig blir påkalt mot plutselig død, eller som lynnedslag, som det var, som dette sagnet da sier noe om. Men det det å få en spesiell beskyttelse for det arbeidet som ofte farefullt, som pågår under bakken. Så, og den altså, forbindelsen mellom Sankta Barbara og og det å jobbe med tunneller for eksempel, den kortere enn man skulle tro. Fordi at

0: det er for eksempel mye transport av farlig gods, og det er, man må ta spesielt hensyn til de eksplosivene som brukes, og sånn som i Fornebubanen så har vi jo sprengt da over 4000 salver, så det er mye av dette som fraktes både til anlegg og ned i anlegg og inne på anleggsområdene.
1: Hvordan har det vært for deg å sette seg inn i, du var litt inne på det, men si litt mer om hvordan det har vært å prøve å forstå en ganske unorsk tradisjon her.
0: Nei, det, en ting som litt morsomt var at vi så at Santa Barbara-markeringen ville falle på en, på en søndag. Og da spurte jeg i min uvitenhet, ja, men da kan vi vel sikkert markere det på mandag, hvor flest mulig er på jobb. Men så skjønte jeg jo det at det var omtrent som å flytte på 17. mai. 4. desember er hellig, og da tar vi markeringen den dagen det faller på, og det ble feiring på søndag. Så... Ok, da hadde jeg lært det.
1: du vil prate med en arbeider som forteller at praksisen både gir religiøs mening, men også at det er en tradisjon som skal på fellesskap, og minne alle på at man skal følge reglene og passe på hverandre i et farlig yrke. Er det ditt inntrykk også, at det her både er noe religiøst og en litt verneplakat også?
0: Ja, det skaper utvilsomt fellesskap, og du kommer i en helt spesiell stemning når du står der nede i tunnelen, og liksom rakrygget og med i fullt vernetøy, og samtidig det pågår en messe. Det er liksom ikke noe annet sted du kan oppleve det. Så jeg anbefaler de som har muligheten til å være med på det og delta på en sånn type markering.
1: Er det litt sånn, jeg holdt på å si, nybrottsarbeid det dere gjør her? Eller har man gjort det i norsk anleggsbransje tidligere?
0: Man gjorde jo dette, det var en kristen tradisjon før reformasjonen, etter det jeg har hørt, og det var vel på 1500-tallet. Så da var det sånn risset inn på alle primstaver. Men etterpå så er det mer blitt en katolsk tradisjon, men altså Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, de markerer det på sin måte, forsvaret, artilleriet gjør det på sin måte, så det har nok vært elementer av det, men når vi fikk inn en del utenlandske entreprenører i Norge, så ble det mer utbredt igjen i forhold til de som da er katolske. Så vi har hatt en markering da vi laget påhugg på Skøyen, eller tverrslag. Da var det et selskap som var tjekkisk, som het Metrostav, som jobbet der, og de ville gjerne markere Santa Barbara, og da var det en del arbeidere fra Tsjekkia og Slovakia. Så det er nok mer utbredt nedover i Europa og i Østeuropa enn det har vært i Norge en stund, da.
1: Vi ble gjort oppmerksom på tradisjonen rundt Santa Barbara gjennom et Facebook-innlegg fra en som heter Roger Andreas Robberstad. Han stiller også spørsmålet: når man sprenger tunnel under en kirkegård, hvor langt under kirkegården er bakken velsignet? Altså, hva slags hensyn tar dere når det kommer til å grave under kirkegårder?
0: Det er viktig at vi forholder oss til den aktiviteten som pågår over bakken, og også da urnenedsettelser og begravelser. Da har vi ikke sprengt når det pågår, så vi har hatt et ganske tett samarbeid med gravplassetaten. Vi har sprengt tunnel fra Majorstuen, fra Frognerparken, og under Vestre Gravlund. Så det har vi tatt hensyn til, og ikke holdt på med støyende aktiviteter når det er andre ting som pågår der, da. Mm. Så det må man finne en løsning på, og det har gått greit og ikke gått utover fremdriften vår, og vi synes også at gravplassetaten har vært veldig ok å forholde seg til.
1: Det nærmer seg, altså litt tid er det. Det er 2 måneder til 4. desember, Line Fredriksen. Hvordan blir markeringen i år?
0: Vi har ikke noe særlig markering i år, fordi at vi stort sett er ferdig med tunneloppdragene våre, altså den traséen gjennom byen og fra Bærum, Fornebu og til Majorstuen er nå gravet ut. Der har vi hatt gjennomslag, som det heter på tunnelspråket, med han som nå blitt konge, men som da var kronprins, som var med på å markere dette, så de tunnelaktivitetene våre over, men vi har jo mye stasjonsbygging nå, og vi har blant annet et stort selskap som vi samarbeider med, som har arbeidere fra Spania og Portugal. Men vi har foreløpig ikke planlagt noen store Santa Barbara-markering i år.
1: Du skal takke for at du var med oss, Line Fredriksen, kommunikasjonsdirektør i Fornebubanen, og jeg anbefaler deg å bli sittende, for du trodde kanskje du var ferdig med velsignelser og sånn på grunn av tunneller, men i den katolske kirka, skjønner du, Line, så kan man velsigne alt mulig, også stasjonsbygninger og det som er. Du lyttet på NRK P2, vi pratet altså om velsigning av tunnelbygging, og vi har også med oss Torbjørn Olsen, du er monsignor, sognepress, I den katolske menigheten på Stabekk. Velkommen til oss, Olsen.
2: Takk for det.
1: Først må jeg spørre deg om titelen din, Monsignor, hva innebærer det?
2: Ja, det er en sånn ærestittel som paven gir noen folk, og som jeg har vært så heldig for mange år siden, og som er italiensk og betyr egentlig min herre. Så paven Frans likte ikke sånne prester som strever dette ting, mente han, så han kuttet det nesten ut, men jeg fikk det lenge før han ble pave.
1: Ja, du har jo da selv velsignet byggingen av Gjønnes-tunnelen i Bærum ved oppstarten av byggearbeidet der i fjor høst. Si litt om hvordan du opplevde det.
2: Nei, det var veldig hyggelig å være med på det, og også for å komme inn på et område hvor du vanligvis ikke slipper inn, og få se hvor tingene skulle bli til, og så i tillegg å få utføre en religiøs seremoni som sier noe om at Gud spiller en rolle i alle ting. Og der kan vi som er prester få utfolde oss litt mer enn kanskje andre når det er sånne muligheter.
1: Ja, på hva slags måte da?
2: Det er gammel katolsk tradisjon at man velsigner alt som kan velsignes, omtrent hvis folk ber om det. Og så er det også vanlig at man velsigner veier og jernbaner og tunneller og slike ting. Men her var det egentlig noe annet. Det var at de som skulle bygge tunnelen ønsket å sette opp en statue av den hellige Barbara, og så ville de ha velsignet denne statuen, og den ble satt opp i en sånn nisje i tunnelåpningen, og der skal den stå mens arbeidet foregår.
1: Men som du sier, alt kan velsignes. Altså, en ting er veier og tunneller og bruer, men det er jo også biler og hus og
2: ja,
1: alt som finnes.
2: Ja, jeg har velsignet både biler og motorcykler og snøpresser og mer til, så det er ikke noen grenser for det.
1: Men da må du forklare for oss, hvorfor gjør man det?
2: Det er det samme som å si at vi ber Gud være med oss i alle ting, og så tror vi at han også vil det, og velsignelsen er et uttrykk ikke bare for bønnen, men også for at vi tror Gud vil være med oss og hjelpe oss i alle ting når vi bryr oss om han. Og grunnen til det som han sier med velsignelse. Velsignelse er å si noe vel, altså positivt noe på vegne av Gud, om ting eller ting eller om mennesker. Først og fremst om mennesker, men her også om de ting som vi som mennesker skal bruke.
1: Men du, si meg, hva slags ritualer bruker du for det her?
2: Det vi bruker der, først og fremst, vi leser en tekst fra Bibelen, som på en eller annen måte kan alludere til det. Det er ikke så mange tekster som alltid passer direkte, men ser man litt videre på det, så gjør det det. Du har faktisk tekster om gruvearbeid i det gamle testamentet. Og så ber vi at Gud må være med dette som skjer her, og så påtar vi velsignelse at vi da også stenker vi vann på tingene, altså vann som er velsignet i kirka. Og det er svar omtrent at du bruker vann til å døpe barn eller voksne, så Gud handler gjennom de konkrete tingene, og spesielt gjennom vannet, og det har jo ikke det samme betydelse med dåpen, men likevel, det ligger noe i den retningen der.
1: Det er altså Santa Barbara som er skytshelgen for tunnel- og gruvearbeidere. Kan ikke du fortelle litt om Santa Barbara?
2: Jo, vi vet ikke om hun har eksistert i det hele tatt, men det var i hvert fall en fortelling om henne fra Tyrkia, det nåværende Tyrkia, hvor hun skulle ha levd på slutten av 200- og begynnelsen av 300-tallet, og der omvendt hun så ble en kristen, og så hadde hun en far som var veldig antikristen, og han ble rasende på dette, og stengte henne inn i en tårn, men det holdt ikke det. Han befalte også at hun skulle torturere seg døde, og da det ikke gikk, så måtte han selv ta henne med opp på et fjell og hogge hodet henne i fortellingen. Og han gikk ned fra fjellet, så sto et lyn han i el. Og denne fortellingen har engasjert folk gjennom lange tider, og man har tenkt at når lynet kunne associere seg sånn med den hellige Barbara som led martyrdøden, så kan hun være en god skytshelgen å ha når vi skal arbeide med ting som kan eksplodere. Så sånn sett så ble hun skytshelgen for gruvearbeidere. Gruvene var farlige steder i gamle dager, og for artilleriet som også drev på med farlige ting, og i forlengelse av det til tunnelarbeidere.
1: Hadde du et forhold til Barbara før det her?
2: Ja, jeg kjenner jo henne som andre helgen, og kjenner ikke alle, men jeg kjenner mange. Og hun sto i den vanlige kirkekalenderen, katolske kirke, frem til 1969. Da fjernet man henne og mange andre, antagelig fordi hun er mer en fortelling enn en historisk virkelighet. Men så fortsatte folk å være glad i henne, og derfor så forble hun i folks bevissthet en vernehelgen, selv om hun ikke lenger står i kalenderen. Mm. Og så fikk vi for en 20 år siden, eller hva det var, i Nord-Norge, hvor jeg da var prest, Vatikanen tillatelse til å ta henne inn i kalenderen for Nord-Norge under henvisning til gruveindustrien og artilleriet i Nord-Norge. Så hun kom offisielt inn i nordnorske kirkekalenderen på katolske kirke for en, kanskje 20 år siden. Mm.
1: I Norge så sprenger vi jo tunneller under det meste, nær sagt, også kirkegårder. Hva tenker du om det å sprenge og borre under velsignet jord?
2: Nei, jeg tror ikke. Ja, det er vel Nei, det synes jeg ikke er noe problem i det hele tatt. Hvis vi bare viser respekt for selve gravstedene, så enten vi er nå 100 meter på siden eller 30-20 meter under, så tror jeg ikke det spiller noen rolle. Men det kan godt være at de folks bevissthet, så er dette litt sånn tvilsomt, og da kan det være at det er nyttig med en velsignelse. Det er mange ganger at det folk tenker om våre velsignelser, det er litt annerledes enn det vi tenker som kirke, og det gjør ikke noe. Her er det, må det gå hånd i hånd, den folkelige følelsen og det vi mer offisielt står for.
1: Men bare som et morsomt tankeeksperiment, da, hvor langt ned kan man si at jorda er velsignet?
2: Nei, det tror jeg, det er tvers igjennom, at den er sånn totalt av Gud velsignet, og så det vi gjør, det er jo ikke noe annet enn egentlig å repetere, eller skal vi si stadfeste, den velsignelsen som Gud har gitt når han velsignet hele verden. Så vi gjør ikke noe annet enn å konkretisere det han har gjort, og da regner jeg med at hele verdensrom og inklusiv jordkloden er velsignet tvers igjen fra hans side. Men så kan vi jo si det høyt, og det er det vi gjør ved ritualene våre.
1: Du har også hatt andre oppdrag med velsignet arbeid ute i naturen. Jeg vet at for noen år siden så velsignet du anleggsmaskinene før trehogst i Lofoten. Ja. Hva var bakgrunnen for det?
2: Bakgrunnen for det var egentlig at katolske kirke har en gård midt i Lofoten, som er for vår største eiendom når det gjelder flate i Norge, Storfjord gård, og der hadde vi mye skog, og så hadde det blitt stått alt for lenge, så den burde hogges. Og jeg var på det tidspunkt svarlig for økonomien i Tromsø, og synes jo det var en god idé, så vi fikk da engasjert et firma som skulle ta seg av det, og vi meldte oss også inn i Lofoten og Vesterålen skogeigerlag, så vi gjorde det litt på den fronten der. Og når dette hogsfirmaet kom for å hogge, så var det naturlig at vi også var engasjert der. Så da dro jeg til Lofoten og velsignet hogsmaskinen akkurat da vi startet opp det, og det husker jeg, de gjorde et nummer ut av selskapet som eide maskinen, og vi synes også var morsom selv. Så det hører bare til en av de mange ting som vi kan velsigne. Mm.
1: Du, si meg, hva slags reaksjoner fikk du da på denne velsignelsen av skogsmaskiner?
2: Jeg så det var et eller annet kommentarfelt som det skrev i avis eller noe, hvor man mente at folk som holder på med sånt, de hører hjemme på sin sykehus. Så det var, ja, det kan jeg leve med.
1: Du synes det var greit å være med på?
2: Ja, dette var jo bare artig, og at folk reagerer litt sånn, det er ikke noe problem.
1: behovet for det her, sett fra et katolsk ståsted, det er jo fordi det er farlig arbeid vi prater om, særlig når det gjelder sprengning og boring under bakken. Hva tenker du om den jobben du og dine kolleger gjør? Hva betyr det for de som jobber på de her prosjektene, tror du?
2: Jeg har ikke tenkt veldig mye på det, men jeg håper det er med på å fastholde at verden er mer enn bare det materielle. Gud har også en plass i tilværelsen, og når vi da faktisk nevner han der, så er det en påminnelse om det, og hvis vi hopper over Gud og det som har med det hinsidige å gjøre, så blir livet temmelig fattig etter min mening. Og jeg håper og tror at den dimensjonen kommer frem, og at vi... Og den ligger naturlig hos mange mennesker, og vi bekrefter det ved å ta den på alvor.
1: Men hva tenker dere katolikker kunne ha skjedd om tunnelen eller maskinen og sånn ikke ble velsignet?
2: Nei, det, stort sett går det vel godt uten at det er velsignet, og noen ganger går det dårlig der hvor det er velsignet. Jeg hørte en som velsignet en ny motorsykkel, vedkommende kjørte seg ihjel bare noen minutter senere, så vi har ikke noe garanti på disse tingene her, men så...
1: Det har man vel aldri?
2: Nei, det har vi ikke aldri, så vi må ikke bli overtroisk der, tror jeg, har lite mening, men å lave statistikker på når ting er vellykket på grunn av velsignelser når det ikke er vellykket, det tror jeg er en bortkastet aktivitet.
1: Uansett, takk for at du kom og fortalte om et spennende, kanskje litt ukjent kapittel av det å være katolikk. Torbjørn Olsen, som er sogneprest i den katolske menigheten på Stabekk, takk for at du kom hit.
2: Takk for det, ja.
1: Og om du har tanker eller meninger om det du hørte her, så vit at det her slettes ikke er noe enveis kommunikasjon. Vi hører veldig gjerne fra deg. Du logger deg inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass, bruk knappen som heter Send inn, og vi blir veldig glad for å høre fra deg. I neste uke så setter vi av hele torsdagen til å prate om tema aktiv dødshjelp, og vi vil gjerne vite hva du tenker om det. Så bruk helga kanskje, og så skriv du inn hva du mener og begrunna det. Hvorfor har KrFU spesialisert seg på kontroversielle uttalelser i det siste? Og kan man drive diplomati uten å bevege seg i gråsoner? Det spør vi vårt livssynspanel om straks. Mens gjestene er på vei inn, skal vi lytte på Bertine Zetlitz, som er ute med ny musikk. Selv sier hun, i forbindelse med sin nye utgivelse, at der gørra ligger, der ligger også selve gullet. Så her kommer et musikalsk eksempel på gørr som har blitt til gull i sangen «Snakke om været».

0: Ny musikk fra Bertine Zetlitz fikk du her snakke om været. Vi skal kanskje touche inn om det også nå.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Gråsoner en helt naturlig del av diplomatiet? Har den svenske bibeloversettelsen gått over styr? Og har KrFU tatt for mye tran eller et annet kosttilskudd? Det spørsmålene vi har lyst til å diskutere med denne ukas livssynspanel. Og vi sier velkommen til deg, Tarjei Gilje.
2: Takk skal du ha.
0: Redaksjonssjef I Vårt Land. Det litt sånn høstferiestemning I Vårt Land nå, eller det fullt trøkk?
2: Altså aller mest har det vært så sensasjonelt fint vær I Bergen, at vi helt sånn årstid forvirret.
0: Velkommen til deg også, Sofie Braut.
3: Takk for det.
0: Redaktør med ansvar for debatt og meningsstoff I avisedagen, aldri hvilende.
3: Forhåpentligvis av og til da.
0: Av og til kanskje. Ja. Og Terje Eidsvåg, som altså da kommentator I Adresseavisen, opp mot 20 varmegrader I Trondheim I dag. Ser du, det ble sommer I Midt-Norge til slutt.
4: Sent, men godt.
0: Måtte bare vente veldig lenge. Vi skal starte med noen som strutter av energi og selvtillit. Det ene oppsiktsvekkende forslaget etter den andre trillet ut av kontorene til KrFU. Det siste nå at de vil gi 50 000 kroner til par som vil gifte seg unge. Vi kan jo la KrFU-lederen selv, Ingrid Olina Hovland, få forklare.
5: Altså dette forslaget det handler om to ting. Det ene at ekteskapet den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og det andre det handler om at vi vil legge til rette for gode rammer for familielivet. Vi ser at vi har flere alderspensjonister enn barn som mottar barnetrygd. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp I familier hvor foreldrene samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det noe vi må ta på alvor og legge seg rette for at familier kan holde sammen.
0: Sa Hovland I politisk kvarter her I P2 nylig, og møtte en rette Sjursen Eriksen, leder I Grønn Ungdom. Hun hadde vanskelig for å ta forslaget seriøst.
6: Fordi det føyer seg inn I en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt I ordet for å avskaffe hatparagrafen. De vil avskaffe fedrekvoten I foreldrepermisjon. Og mener det sykt å sende barn I barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU med på å skape amerikanske tilstander I norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget så
3: amerikanske tilstander, hva
6: ja,
3: betyr det?
6: Ja, ideen, så bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som en total avsporing fra hva debatten om fødselssal egentlig burde handle om.
0: Ja, det ble freskt I politisk kvarter. Tarjei Gilje, hvorfor tror du KrFU skyter så mye fra hofta for tida?
2: Nei, på ett nivå kan du kanskje si at dette jargongen til en ung generasjon som har vært vant med jargongen fra TikTok og andre sosiale medier, der det skarpere tone. Begge to her gir jo på og bruker retorikk som posisjonerer seg overfor den andre I tillegg til at de snakker om det som saken. Jeg tror det riktig, eller det ganske utvilsomt riktig, å si at KrFU opptrer med en selvtillit og en skarphet som vi gjerne ikke har vært vant til fra det holdet, og kanskje reagerer vi litt ekstra derfra, fordi man gjerne tenker at KrF skal nå være snille og greie, litt uavhengig av hvilke saker de snakker om. Mm.
0: Men har Eriksen rett her? Det en innføring av amerikanske tilstander?
2: Ja, det spørs jo veldig hvordan du ser det, sant? For da vil jo antagelig Hovland kunne si at vi I og for seg står for det samme som før, det andre som har forandret seg, sånn at det de andre som skaper like mye amerikanske tilstander som KrFU selv, så det kommer jo an på hvilket innsteg man tar til debatten.
0: Mm. Terje Eidsvåg, hva tenker du KrFU sitt prosjekt her?
4: Det utspillskompetanse, vil jeg si, kanskje aller mest. Det vil si at det et utspill som passer perfekt I den oppmerksomhetsøkonomien som vi en del av. Får masse oppmerksomhet. Ingen tror egentlig at det kommer til å skje. Motstanderne på venstre sida raser. Stortingsrepresentanter fra KrF slår ring om det, og vi diskuterer det både I Dagsnytt 18 og I Kompass. Men hvis du bare tenker på det, I intervju med VG så sier Hovland at du ser for seg det betalt ut over 5 år. Det vil si at det ligger en slags bo- og driveplikt nærmest I det her, og også da, som en slags ris bak speilet, en slags mulig omvendt vrakpant, egentlig. Sånn at jeg oppfatter det mest av alt som et eksempel på at også norske tilstander, at den type utspill som det her gir oppmerksomhet, og der har jo Hovland og KrFU lyktes så til de grader.
0: Så de driver med kompetanseheving når det gjelder å få oppmerksomhet, rett og slett?
4: Ja, det her jo ikke i strid med hva de egentlig tror på, men jeg tror ikke de tror et øyeblikk at det her kommer til å bli gjennomført.
0: Mm. Og så blir jo altså anklaget her for, for innføring av gammelkristne verdier, Sofie Braut, er det noe i det?
7: Nei, det høres jo litt sånn tatt ut av løse luft. Altså, begrunningen for disse 50 000 til unge par som vil gifte seg og forplikte seg på et samliv som skal være en god ramme rundt barns oppvekst og alt det her, er jo en sånn, egentlig begrunnet ganske fornuftig, men jeg er jo hjertelig enig i det forrige innlegget her med utspillskompetansen. Den har jo virkelig Hovland demonstrert at du mestrer til fulle. Så vil jeg jo også si at det som kanskje mangler litt her er jo at det, ungdomspartipolitikk er jo meint for å ha litt av denne her valøren som Hovland mestrer så godt. Det er jo ikke lenge siden, altså vi skal jo bare tilbake til 2024 når Rød Ungdom terrorstempler både statsminister og oljefondsjef. FPU mente jo at likestilling var gått for langt. Unge Venstre ønsker jo å stå veldig hardt på for å legalisere narkotika og sexsalg og oljestans innen 2035. Det er litt mer penger i potten enn 50 000 til nygifte par, sånn som AUF ønsker. Så jeg tenker liksom at det er typisk. Ja. Men
0: du, uansett, er det så lurt, Sofie, å lokke folk med cash? Altså, kanskje folk begynner å gifte seg bare for å få 50 000 kroner i trange tider? Får jo både sofa og sofabord for det.
7: Ja, nei, er det lurt å lokke med cash? Altså det er, igjen, jeg må bare vise til Terje sitt innlegg her med at det er den type oppmerksomhetspolitikk jeg nå har på godt og vondt. Så da er det jo sånn at det å si at ekteskap er bra bare ikke fungerer, men å si noe om 50 000 kroner får folk til å lytte, og det vitner jo denne her, hva skal man si, historien om da, at her får hun oppmerksomhet, vi sitter nå og diskuterer det. Jeg tror jo 50 000, det er jo et godt, altså det er ingen som tror at noen gifter seg for 50 000 kroner, men det er sikkert mange som tror at det er noen som kan få oss til å tenke på betydningen av ekteskapet da.
0: Mm. Ja, både du og du, Terje, dere påpeker at nå sitter vi og diskuterer det også, altså Terje, går vi i media på limpinner?
2: Ja, det blir jo en vurdering, fordi at bak her så ligger det jo to samfunnsforhold som er relevante nok, at det er behov for flere barn i det landet. Det var jo NAV som gjorde det kjent for en måneds tid siden at det er flere alderspensjonister enn det er barnetrygdmottakere, og det er et statistisk faktum at ekteskap er mer stabile enn samboerskap, sånn at grunnlaget for analysen er jo i for seg kurant, men så er det jo da pengene og den utspillsbiten, det er det vi snakker om, og da blir det jo en vurdering om, altså hadde vi snakket om de andre tingene hvis vi ikke snakket om pengene.
0: Mm. Men er det så trivelig, Terje, å gå ut på den måten her og liksom forfekte ekteskapet når andre trives med sånn de har det, og så si at det er best, det er bare best?
4: Ja, det er jo litt merkevaren til KrF da, men hvis man skal ta liksom det mest alvorlige, nemlig barnefødselene, fertiliteten eller fødselsratene i Norge, så hadde det jo vært mer redelig, synes jeg, å gi mer støtte til folk som får barn, enten det i form av barnetrygd, som jo KrF har jobbet med som en hjertesak lenge, og heller gå på det enn å løfte en samlivsform foran alle andre.
0: Mm. Det skal også gjelde likekjønnet ekteskap. Er du overrasket over det, Sofie?
7: Nei, det er vel kanskje ikke det. Når en har det, en lovgivning en har, så må det liksom være en sånn logisk konsekvens på en måte. Hvis en skal tenke faktisk at dette er et reelt forslag, da, sant? Så er det jo sånn en må tenke at da er det det som sorterer som ekteskap ifølge loven vår.
0: Mm. Så, men er det litt smart også å svare på den måten? Altså, noe annet ville kanskje skapt feil rabalder, eller?
7: Ja, det er mulig at det ville skapt feil rabalder. Jeg tenker jo at de vet, som sagt, vi snakker om utspillskompetanse, jeg tror en vet hva en gjør, og hvis en ønsker å holde fokus på stabile samlivsformer som virker som lå under for Hovland i denne omgang, så er det vel kanskje det å prøve å holde seg på spor av det en egentlig mente å si.
0: Men hva gjør det med troverdigheten på sikt, Terje, og man går ut med sånne bombastiske forslag i øst og vest, og så blir alt skutt ned og ingenting blir noe av.
2: Nei, altså av og til, eller kanskje ikke bare av og til, så kan man jo føle seg litt gammel når man skal vurdere sånne ting, fordi at det går jo litt inflasjon når du skjønner det at dette er politikere som kommer med et utspill som de selv vet at egentlig ikke handler om det de sier, men at det er en slags sånn valuta for å få taletid, så gjør det noe med hele ordskiftet, og det gjør også noe med hvordan du forholder deg til politikere som da egentlig har en slags sånn teatralsk rolle, der de vet selv at det her er et spill, og begge de to sitter i studio og argumenterer mot hverandre med merkelapper som begge vet at ikke er de mest velvillige eller mest nøkterne heller, da blir jo samtalen, altså debatten om selve sakene, vil jo i en eller annen grad bli preget av avsporing, og det, jeg kan ikke se at det er den beste måten å samtale på.
0: Mm. Kan man mistenke her, Terje, at det er KrF, altså moderpartiet, som bøyer seg ned på kneet til KrFU, og så sier, ta så gå ut med det du, og så ser vi hvordan det går.
4: Det har jeg liten tro på.
0: Så det er ikke noe prøve.
7: Ja, veldig konspiratorisk.
2: Det er kanskje heller omvendt, tror jeg.
0: Ja, fortell, Terje.
2: Nei, altså, for det har vel vært en utvikling der at KrFU sine premisser har blitt, det så du jo for eksempel på forrige landsmøte i Bergen, blant annet med dette berømmelige flaggvedtaket, at det er egentlig KrFU-erne som leder litt an i en mer sånn skarp verdikonservativ profilering, og at Moderpartiet ser ut til å mer eller mindre adoptere den linjen.
4: Mm. Så kan det jo tenkes at et sånt litt vilt utspill i neste runde faktisk bidrar til litt økt troverdighet når man jobber for eksempel økt barnetrygd, eller mer realistiske tiltak for eksempel enten å få folk til å få flere barn eller å jobbe med parterapi som jeg tror ville ha blitt et kostnadsslug i et sånt forslag.
7: Skal det jo være litt friskt i ungdomspolitikken da, skal det ikke det?
0: Ja, ikke sant? Vi skal gå fra tabloide ungdomspolitikere til det mystiske diplomatiet, og det passer noe bra, siden vi var så vidt rakk første saken før Sofie kalte meg konspiratorisk. Sitat her nå. I diplomatiets natur omgås man dårlige mennesker, ellers kan man bare legge det ned. Det er ikke noe vits i å bare omgås de rene og ranke. Det er ikke det diplomati er til for. Det sier Jørgen Jenshaugen, som er seniorforsker ved PRIO, Fredsforskningsinstituttet, til Avisa Vårt Land. Ja, og så er det noe sånn da, at i går og i dag så må 11 utenriks- og utviklingsministre gjennom 20 år svare på spørsmål om mulige ukulturer og tette forbindelser i utenriksdepartementet. Det her sa tidligere utenriksminister Børge Brende under høringen i går.
8: Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville ha blitt tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos.
0: Epstein-saken er bakgrunn. Nå skal alt på bordet, både når det gjelder penger og kontakter, men om vi prøver å holde den overgrepsdømte og avdøde Epstein litt på avstand, men ser litt mer på diplomati i seg selv, er vi litt naive på norsk vis når vi tror at diplomati er en ryddig og renhårig bransje, Terje?
4: Kanskje. Jeg synes jo Jens Haugen har veldig gode poeng, men det er jo NB, en stor forskjell på diplomatiets gråsoner og gråsoner når det gjelder korrupsjon, habilitet, noen av de alvorlige spørsmålene, så skjønner jeg bekymringen for at det her kan bli sausa litt sammen, men jeg tror de fleste har forståelse for at i diplomatiske prosesser så er det mye som ikke kommer på bordet mens de pågår, og at det er andre typer gråsoner der, som sannsynligvis er viktig at fortsatt kan være der, enn de gråsonene som er for utenriksministeren og betrodde norske politikere knyttet til spørsmål som handler om den saken her har jo ført til gransking både for korrupsjon og habilitet, og det er en annen etikette der enn det er innenfor diplomatiet.
0: Mm. Men tror du ikke at man for å få til ting i den verden av og til må gå både på habiliteten og litt gaver og litt ymseløs for å oppnå målet i diplomatiet?
4: Ja, i diplomatiet muligens, og i alle fall at man må snakke også med folk man ikke liker, og kanskje til og med ikke vil ha offentlighet rundt mens det pågår at man faktisk snakker med. Sånn er det jo i alle forhandlingsprosesser, egentlig. Så jeg har sans for det rommet og det skille som prioforskeren her drar opp, men samtidig så er det de spørsmålene som er i de her Epstein-høringene handler kanskje først og fremst om litt andre ting, mener jeg da. Men skille mellom dem viktig.
0: Mm. Diplomati kanskje ikke noe for den som vil holde sin sti helt rein, Tarje?
2: Nei, det tror jeg for så vidt helt riktig. Og vi har jo diplomati fordi at normal samhandling ellers ikke er så lett, sant? Og man må kunne si at i siste instans så er alternativet til å snakke sammen, det er å slåss. Og da er det som regel bedre å snakke sammen selv om samtalene har andre utgangspunkt enn det vi ideelt sett skulle ønske oss. Men så er jo ikke det, det kan ikke være et etikkfritt rom. Og det er jo gjerne der skoen trykker litt, at man har tatt seg friheter som man vet at man ikke egentlig burde tatt og ikke hadde, fordi man kanskje også ser utsikter til prestisje eller egen vinning på andre måter.
0: Mm. Men tror du det vanskelig, Sofie, å komme fra lille Norge, der vi tross alt har et ganske gjennomsiktig samfunn, og ut i den store verden, og når man skal deale med fred, for eksempel?
7: Ja, jeg tror faktisk det er jo helt klart, og kanskje det litt i lys av det at dette her, altså til denne her nyanseringen så det var nettopp snakk om her nå, så tenker jeg at men uansett hvordan en snur venner på det, så er det jo en offentlighet så ikke kan akseptere at det blir alt for introvert. Ja, det er bare med i de indre gemakker her som forstår hva som er innenfor, hva som er utenfor. Altså da må en jo ha en plikt til i hvert fall å tydeliggjøre noe av hva som er de akseptable gråsonene og hva som ikke er det, for eksempel. Og det virker det var en utrolig vanskelig jobb, det er vel derfor folk er i høye stillinger og godt betalt for å ha de jobbene. Så jeg tenker det er en kommunikasjonssiv, så denne her høringen nå og tar for seg er jo interessant. Og jeg hørte Geir Pollestad i dag fra Senterpartiet snakke om at det er vanskelig å nettopp problematisere dette begrepet ukultur, som folk bare automatisk rygge i møte med. En kan prøve å omformulere det, en kan snakke om andre, på andre måter om det, men det blir liksom litt sånn, det stopper litt opp i begrepet nå her, så der er det jo også en jobb å gjøre med den kommunikationssiden.
0: Mm. Terje?
4: Ja, det høres ut som om alle som har vært i høringen hittil har vært enige om at det ikke er noe ukultur i utenriksdepartementet eller tjenestene der. Og det er kanskje heller ikke så overraskende gitt at det er folk som har suttet med det ofte øverste ansvaret der, som sier det. Så jeg tror nok en innsnevring av diskusjonen rundt hva som er og hva ikke er ukultur hadde vært en fordel under de høringene som hittil kanskje har blitt for generell når det gjelder akkurat det.
0: Mm. Vi har jo sett mye rart i det siste etter at Trump ble beboer i Det Hvite Hus. Da Støre og Stoltenberg var på besøk i Det Hvite Hus i fjor, ble de kritisert for å smiske med den amerikanske presidenten. Altså, burde vi nesten spare seere og lesere for det som egentlig foregår i diplomatiet, Tarje?
4: Ikke som journalister. Vi har jo en helt annen yrkesetikk enn diplomatiet, heldigvis. Men selv om det ikke alltid kanskje fremstår slik, men vår rolle er jo å vise det som foregår, og kanskje også om mulig avsløre fortidens mer enn å tilsløre. Men det er jo ofte pinlig å se på når man utøver den formen for aktivitet for å ikke fornærme enten vertskap eller andre.
0: Mm. Men burde vi i Norge prøve å sette en ny moralsk standard for verdens diplomati, Tarje?
2: Det hørtes ambisiøst ut, men jeg har lyst til å, hvis jeg kan få lov til
0: du
2: det.
0: Du kan prosjektlede det, du.
2: min kollega Sigrid Rege Gårdsvold har en kommentar ute akkurat nå der hun skriver at det er lite business class og symposium med fri bar og direktørlønn og dyre hotellrom i misjonen. Og da er kontrasten at du har noen en bistandsnisje her som åpenbart har sittet godt i det selv, men så har du også andre bistandsarbeidere som lever med helt andre vilkår. Og da er det en journalistisk oppgave og en allmenn oppgave, vil si, å øve seg i å skjelne mellom de to, og det er jo det som er litt risiko når du får liksom sånne verdensmenn og kvinner som har kanskje litt overdrevne tro på egne ferdigheter i diplomatiet, at det setter også det andre arbeidet i et dårligere lys, fordi man kan tro at alle er sånn som dette. Det er de faktisk ikke.
0: Vi skal gå fra diplomatiets krinkelkroker til breaking news fra Bibelen. Sofie kremte og rettet seg i ryggen og vet at det her faller på henne, i hvert fall i børjan. For i dag så blir en splitter ny bibeloversettelse lansert i Göteborg på en av de største bokmessene i Skandinavia. Og da blir det reaksjoner. Denne gangen er det nesten sånn at både Gud og Værmann kan forstå litt at det blir bråk, for endringene er ganske store. For eksempel har Paulus gått fra å ha vært Jesu tjener til å nå omtales som Jesu slave. Og Judas er ikke lenger en Judas, hvis vi kan si det sånn, altså kjent forræder. Hva tykk, Sofie, som de sier i Sverige. Visste du at Jesus hadde slaver?
7: Altså, akkurat det begrepet der er jo igjen det greske språket rikt, det hebraiske språket som også Bibelen har en god del av er veldig rikt, og det norske eller svenske språket i dette tilfellet da, er jo annerledes og har færre muligheter. Du skulle si stusselig, men... Ja. Jeg tok meg i det. Ja. Nei, svensk er jettevakkert.
0: Ja, det er det.
7: Ja. Nei, men så her må en jo være litt sånn ydmyk også, for at det her skal du ut i provinsen til oss som sitter her i det høye nord, og da er der... alternativ, og akkurat det med Jesus slave kan jo høres veldig dramatisk ut, men det betoner vel en type lojalitet og en type liksom etterfølgelse og ønske om og følelse av når en har blitt kjent med han, som Paulus uttrykker det, sant? Som bare vil følge hans vilje og være hans underordnet, for å si det sånn da.
0: Hva med den teologiske bomba som den svenske kirkeprofessoren Joel Halldorf skriver om, at man ikke blir frelst av å tro, men at det er trofasthet som kan frelse deg. Hva betyr det?
7: Nei, i det også så ligger det jo at trosbegrepet er jo veldig stort, og det er klart at vi har en tradisjon her som er veldig påvirket av den der greske, altså skille mellom, ja, en slags dualisme, sant? Skille mellom tanken og det mer kroppsliggjering og av de ideene vi bærer på. Og tro for oss, tror jeg, her i Norden er veldig ofte et begrep som knytter seg til tanken, altså holde noe for sant, for eksempel tro på Gud. Men når en leser i det Nye Testamentet, så er jo Jesu lære om tro veldig mye mer sammensett, og handler jo om en kroppsliggjering av det også, sant? Etterfølgelse er jo et ord som kan brukes, og trofasthet i dette tilfellet, som kanskje ved nærmere ettertanke ikke virker, liksom at det plutselig er enklere enn å tro. Det å være trofast, det kan en jo tenke videre på, ikke sant? Og det er noe av det som er veldig fint med disse diskusjonene knyttet til bibeloversettelse. Det gir oss en anledning til å reflektere over det viktigste innen verdenslitteraturen.
0: Mm. Men kan det tenkes at grunnen til at vi i 1000 år her i Nord har strevet litt med kristendommen bare er på grunn av en oversettefeil?
7: Nei, jeg tror jo, ja, det er mange grunner til å streve med både tro og tvil og alt det her, så jeg skal ikke si noe helt endelikt om det, men jeg tror ikke at det ligger enkelte ting, for det er klart at oversettertradisjonen er vi, og den lesningen av både det nye og spesielt i lys av det gamle testamentet for troende er jo mye mer omfattende enn at det bare knytter seg til enkeltord, og det gir jo det eksempelet med tro, begrepet tro, en god illustrasjon på det, kan jeg nevne seg.
0: Tarjei, hva tenker du, hvor viktig er forskjellen mellom tro og trofasthet i kristendommen?
2: Det henger jo i hvert fall kanskje nærmere sammen enn vi gjerne tenker ved første omgang, der tro kan jo bli en veldig sånn privat og sånn følelsesbetont holdning, mens trofasthet handler jo, du kan jo være trofast uten å ha noen som helst følelser, sånn at ut fra pliktfølelse eller andre ting. Og sånn sett er dette, tror jeg, mer en konstruktiv spenning som vi kan med fordel prøve å utforske, og det å oversette tekster fra et språk til et annet er vanskelig også i dag, og enda vanskeligere når det er snakk om tekster som virkelig er blitt til i en annen tid og en annen sammenheng, sånn at ingen av oversettelsene kan ta monopol på noe ting. Vi snakket jo om å være Kristi trell i gamle norske oversettelser, så det er ikke et fremmed grep for oss det her. Og dette har man faktisk strevd med lenge. Vi snakker jo om jomfru Maria, sant? Hos profeten Jesaja er det ordet for jomfru omtalt nå som ung jente, men i Matteus evangeliet blir det samme ordet da på gresk gjengitt som jomfru, sånn som vi er vant med, sånn at allerede på den tiden, når man skulle oversette det gamle testamentet til det nye, så hadde man oversettelsesutfordringer.
0: Kristi trell, gladkristen, høres det ikke ut som i hvert fall, men du, han her, Halldorf, kirkehistoriker, han skriver at Paulus i tidligere oversettelser har blitt gjort mer lutheransk enn han egentlig var. Altså, hvordan forklarer du den analysen?
7: Ja, altså en faktor der tror jeg jo handler om litt sånn tidspunktet for oversettelsen, altså vi hadde jo en oversettelse på slutten av 70-tallet, og den svenske var kanskje fra 1981, altså der hadde en liksom en litt sånn mer pedagogisk tradisjon der en ønskte å på en måte være tettere på kildespråk og oversette på en måte som skulle gjøre det forståeligt og liksom oppklare tvetydigheter i grunnteksten for den moderne på det tidspunktet, sant? Svenske eller, og norske leserne, og det har han jo sittet i ettertid at det gikk litt over stokk og stein, kanskje. Det ble litt vel mye sånn forklaring og snusfornuft, så en la til konteksten, mens jeg nå er mer åpen for å ha en sånn, at innebygde tvetydigheter skal få lov til å være der, og kanskje en tenker også at en har et mer kompetent leserskap på en eller annen måte, da, som også søker kilder selv og finner ut av ting.
0: Mm. Terje Eidsvåg, jeg har ikke glemt det, altså. Det var bare at jeg tenkte liksom at kristenavisene skulle få legge grunnen her, så, men jeg ser jo at den svenske tabloidavisen Expressen har en hel helside om de nye bibeloversettelsene, altså her prater vi om dagbladnivå, kunne det skjedd i Norge at en bibeloversettelse ble tabloidavisoppslag?
4: Dessverre ikke, jeg husker jo godt, det var i 2024 den siste norske oversettelsen kom, og jeg pløyde meg faktisk gjennom første del av det gamle testamentet da. Nå er det jo fortrinnsvis det nye som er oversatt. De har brukt 5 år på det, og jeg synes både oppmerksomheten og diskusjonen rundt det i Sverige er fascinerende, og også litt gledelig, men nå har jo også Sverige en mye lengre tradisjon. Det er jo 500 år siden den første svenske bibelen ble oversatt i år, med Gustav Vasa sin tid. Den første på norsk kom vel tidlig på 1900-tallet. Før det så hadde vi danske varianter, og jeg oppfatter jo også at her er det ikke sånn at man for hver oversettelse fjerner seg mer og mer ifra originaltekst. Tvert imot, her har man jo ønsket å gå til originaltekstene, i det tilfellet her ofte greske, og nettopp den tvetydigheten som Sofie og Tarje snakker om, mener jo er en kvalitet. Når man leser at, som det står i den nye oversettelsen, at Judas utleverer Jesus, så synes jeg det er like greit at leseren kan tenke med seg selv at han er en forræder, enn at det skal på Netflix-måten på en måte stå både på teksten og i bildet, så du kan scrolle på telefonen innimellom. Om, så du likevel får med deg budskapet. Så jeg synes den der ønsket om å opprettholde originaltekstens mulighet for tolkning og tvetydighet fremstår også som en potensiell kvalitet ved den nye oversettelsen.
0: Ja, at tvetydighet gjør litteraturen bedre på en måte?
4: Ja, den gjør jo ofte det. Det som er overforklart, den gode litteraturen er jo den som ofte er den som også gjør at leseren blir en meddikter og aktiviseres til å trekke konklusjoner også selv.
0: Terje, du er jo kulturjournalist, du er glad i å lese, du har jobbet gjennom Bibelen den siste tida. Hvor er du nå?
4: Nei, nå er jeg i starten på det nye testamentet. Jeg hadde mål om å lese hele den nye oversettelsen i fjor, men jeg møtte veggen utover i det gamle testamentet, så ble det så mørkt og konsentrert at jeg fant ut at det her ville jeg faktisk bruke lengre tid på, for at er det en bok man ikke bør hurtig lese, og som forhåpentligvis aldri blir oversatt av ChatGPT, så er det Bibelen, for noe av det trenger man faktisk både å tenke over og fordøye på en måte som krever tid og langsomhet.
0: Jeg håper det var en mjuk stavkirkevegg du sprang deg inn i, og ikke Nidarosdomen, at du kan reise deg igjen. Så var det Judas da, som har sluttet å være forræder. Kan vi si at navnet Judas er renvasket i Sverige nå, Sofie?
7: Det tror jeg neppe, men det er klart igjen. Dette er spenningen så tar jeg var inne på i mødlo det der å overlemne, eller hvordan det, du kan det kanskje bare påhold på svensk, men overlemne eller forråde, det er jo også gradsforskjeller, altså, og historien der også, sant? Det er jo noe med at det går inn i enkeltord, så vil de tale litt ulikt til oss. Når en leser historien i sin sammenheng, så tror jeg jo egentlig ikke at alvoret blir noe mindre, selv om ordet som er valgt er et litt annet.
0: Mm. Men den der tvetydigheten som blir pratet om her, Tarjei, altså, gjør det lesevennlig for nye generasjoner? Det er jo ikke så veldig sånn TikTok-vennlig kanskje, siden vi var inne på det i sted.
2: Nei, altså, jeg synes i hvert fall det er et spennende grep å insistere på at vi skal oversette så nært opp til det opprinnelige som vi kan, heller enn at oversettelsen skal være en tolk. For det forutsetter jo selvfølgelig altså en viss kritisk refleksjon hos leseren, at når det står slave, ja vel, hva betyr egentlig det? Hva slags bilder i hodet får jeg av det? Og hvordan kan mine bilder i hodet eventuelt være annerledes enn de bildene som var i hodet til skribentene og de første leserne? Det tvinger jo både nye og gamle bibellesere til å tenke over hva er det faktisk som står her? Og den øvelsen er jo bra for alle å begi seg ut på.
0: Men man kan ikke ha alltid en kolokviegruppe parat hvis man vil lese litt i Bibelen. Da ligger man der og tolker.
2: Ja, ja, det gjør man. Og der det jo selvfølgelig en litt sånn protestantisk utfordring at, at du kan få sånn hver mann og kvinne sitt bibelsyn. Det ikke noe ideal, sant? Så da trenger vi kanskje litt sånn hjelp fra både kirken og faginstanser til å altså, der noen som har tenkt på disse tingene før oss, hva kan vi lære av de?
0: Terje?
4: Ja, så det vel kanskje ingen tekster i verdenshistorien hvor det så lett tilgang på andre og alternative tolkninger til enhver tid.
0: Det sant. Vi kan slå fast at svenskene de bedre enn oss når det kommer til biler, Grand Prix og nå også bibeloversettelser. I hvert fall ifølge dagens panel, som da bestod av Tarjei Gilje, som redaksjonssjef i Vårt Land, Sofie Braut, som redaktør med ansvar for debatt og meningsstoff i avisa Dagen, og Terje Eidsvåg, som kommentator i Adresseavisen. Stor takk skal dere tre ha for at dere ville være gjester i Kompass den her torsdagen. Om du som lytter på oss har tanker om hva vi burde diskutere i det her panelet, så ikke nøl, gå inn i appen NRK Radio, søk deg fram til Kompass, og så tar du og trykker på knappen som heter send inn, og når du har gjort det, da får jeg den meldingen rett inn på skjermen foran meg her i studio. Alt leses og settes pris på. De som lager Kompass i dag, det var Erling Nordmann, Sigrid Elland, Margrethe Nåvik, og mitt navn Pål Plassen. Tilbake i radioen din allerede i morgen. Høres da.

0: Her NRK Nyheter klokken 13. Politiet jakter på to personer etter et ran I en gullsmedbutikk på Frogner I Oslo I dag. Ranet skjedde I 11-tiden, og gjerningspersonene forlot stedet I en mørk Volkswagen Golf. Innsatsleder Nikolai Bakke Henden sier det skulle være relativt lett å spore opp bilen.
1: Vi var raskt på stedet og fikk kontakt med innehaver, som hadde da løpt et lite stykke nedover etter gjerningsmennene. Det da to stykker som kommet inn I butikken og truet med kniv, tatt med seg noe gull, formentlig, vet ikke hvor mye, og stukket fra stedet I en bil.
2: Så dere vet også registreringsnummer på bilen og hva slags bil det var, så den skulle sånn sett være lett å finne den da?
1: Ja, vi håper det. Det spørs hvor godt det gjemmer seg selv.
0: Ellen Bjørndal ble vittne til hendelsen.
3: Jeg kom opp på Nils Juls gate, halvveis, og så plutselig hørte jeg en mann kom skrikende nedover og sa «De har stjålet gullet mitt, de har stjålet gullet mitt». Og så tenkte jeg «Oi, jeg tror ikke jeg skal blande meg opp I dette her, dette gikk veldig fort alt sammen». Så jeg satt meg foran butikken, og så tenkte jeg «Jeg går inn og passer for det, butikken var ulåst». Og så tenkte han så at da går jeg og passer på butikken, I tilfelle noen andre går inn I butikken, og stjerner mer.
0: Reporter Kalle Turkerud. EU vedtar lovverk om å ha asylsentre I tredje land I dag. Det gjør at EU-land kan ha asylsentre I andre land, mens søknadene blir behandlet, som kan ta mange år. Ordningen vil også gjelde for Norge som en del av Schengen-avtalen, Menneskerettighetsgrupper kritiske til sentrene, som de kaller for svarte juridiske hull. Misnøyen I SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer I ledelsen. SV kjemper mot sperregrensen, og lokale folkevalgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter I kommunestyret I Eidsvoll, og en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
4: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså, vi står I kampen om skolenedleggelser og kutt I alle bauger ute I kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen består.
5: Og nå har vi satt ned en valgkomite I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
0: Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Trygdekontoret. Reality-programmer som pusher grenser ikke lenger uvanlig. Men da Big Brother traff Norge i 2001, var det så banebrytende og annerledes at vi fremdeles ikke har tatt helt innover oss hva det gjorde med oss. Dagens gjest mener at Big Brother ikke bare forandret TV, kjendistilværelsen og måten offentlige personer iscenesetter seg selv på, men at Norge i møte med rams

0: liksom så midt i kjernemålgruppen som det går an å få blitt. Jeg var 19 år.
1: Da du var 11?
0: Ja, 11 år, ja. Nei, jeg hadde akkurat flyttet hjemmefra da det kom. Jeg hadde sett Robinson året før, var liksom avmålt spent på dette her. Det var utrolig mye prat om det, og jeg synes det hørtes så drøyt ut. Ja. Og så ble det en sånn Metsi-TV for i hvert fall min generasjon og min, altså den
1: har du kalt det gjengen, det?
0: Must see.
1: Must see, ja. Ja, ja.
0: Det var liksom, det var det eneste vi snakket om, og det var så altoppslukende. Og det fremstod jo så som en ganske stort vannskille da.
1: Norge var da, verden var i et nytt årtusen.
0: Vi hadde akkurat kommet oss inn i millenniet. Det er jo, altså, jeg synes det er verdt å minne litt på hva verden var da.
1: Ja, ja.
0: Internett eksisterte, og jeg tror vi hadde skjønt at det var kommet for å bli. Men det var jo ikke noe som het sosiale medier eller noe sånt. Vi hadde ikke kamera på telefonene, vi hadde ikke Instagram, ikke Facebook.
1: Vi hadde AltaVista.
0: Vi hadde AltaVista. Netflix eksisterte, men var postordre. Du bestilte, du fikk DVD-er, eller VHS-er, og kanskje DVD-er hadde kommet da, i posten.
1: Ja.
0: Det var sikkert, det eksisterte vel ikke i Norge da. Det var ikke noe Twitter, det var liksom ikke noe sånn måter å snakke om de tingene der på. Jeg hadde en Nokia.
1: Man kunne røyke inne.
0: Man kunne absolutt røyke inne. Det skal vi nå komme tilbake til etter hvert.
1: Ja.
0: Jeg hadde en Nokia 3210 hvor jeg kunne sende tekstmeldinger på 120 tegn eller hva det var. Det var liksom en helt annen tid, og så er det jo februar 2001, og da jeg bruker bilder på det, altså Manhattan sin skyline så ganske annerledes ut, for da var det to svære tårn som sto midt i glaninga der, som ikke er der nå lenger. Så det er det er 25 år siden, men det er også det er en helt annen tid da.
1: Det var en annen tid.
0: Ja.
1: Bare for å ta det, hva er Big Brother?
0: Det er et nederlandsk reality-format, et av de første reality-formatene. Altså man kaller det liksom et av to urformater i reality, det andre er Robinson. Og det ble unnfanget av noen rare nederlendere sånn på midten av 90-tallet, og så hadde det jo gått en del andre steder før det kom til Norge, og det er jo Robinson var jo send dem ut på Nødøy, det her var litt motsatt, her stenger vi dem inne. Vi isolerer dem i en, altså vi kalte det en bunkers, men det er jo et bygget hus. I Norge så var det ute på Fornebu hvor flyplassen har blitt lagt ned et par år før, og der skal de være inne i 100 dager og egentlig bare overleve. Altså, de hadde jo mat og sånn, men de skal forholde seg til hverandre og bare være og ha noen sånn litt sånn diffuse ukesoppgaver og sånn, og så blir de stemt ut, og så er vi den som står igjen til slutt vinner, så det er veldig sånn basic til å være reality. Vi er jo vant til mye mer sånn spesifikt og intrikat reality nå, men de skulle bare bo i det huset, ja, og forholde seg til hverandre.
1: Det er
0: en
1: slags
0: filmet
1: sånn kjedsomhetens darwinisme.
0: Ja, ikke sant? Og det skal jeg være litt sånn pirkete, det er jo ikke 100 dager, alt markedsføring var 100 dager, det var 97, men det er fortsatt nok, det er mer enn 3 måneder. Det er så lang tid.
1: Og hvor ofte ble det sendt da? Det var da ukentlig utgangspunktet?
0: Ja, det var egentlig, altså det var ikke sendingen på lørdager, ellers så var det hver dag, så var det en sånn timeslang, eller et sammendrag av døgnet som hadde gått, som gikk på TV 6 dager, og så var det en livesending hver torsdag. Så det var 7 sendinger i uken.
1: Tenk på det.
0: Og i tillegg da, og dette er jo kanskje det mest banebrytende, er jo at vi hadde en feed. Vi hadde tilgang via nettsiden deres til å se alt som skjedde i real time direkte.
1: Ikke man minst kunne, dusjinga var vel en populær kanal på en måte inni den feeden?
0: Ja, ikke minst dusjinga.
1: Ja. Og det er jo selvsagt basert på George Orwells 1984 Big Brother, at det er en høyere makt som følger med på deg gjennom, ja, via overvåkning.
0: En overvåkning, og som ga dem jo noen små føringer. Det var ikke veldig store føringer egentlig, men det var jo da en stemme fra oven som dikterte litt hva som skulle skje. Og også en sånn skrifterom hvor de skulle gå inn og snakke med dem.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Hvor de så inn i kamera og,
0: ja, og gråt litt. Og
1: gråt litt, ja.
0: Ja, og kunne si hva de egentlig mente da.
1: Hvem sto bak den norske versjonen?
0: Det ble jo selvfølgelig til slutt sendt på TV Norge, som etter hvert har blitt Discovery, Warner, HBO og alt mulig etter annet. Men da het det TV Norge. Det var
1: en gladkanal.
0: Det var en gladkanal, ganske kjent for trash, hvis det er lov å si. Og TV Norge sendte jo dette, hvor de kanskje hadde litt sånn, ble ansett for å ha litt lavere
1: Terskel.

0: terskel for hva som kunne gå gjennom der. Og det var ganske mange av de store produksjonsselskapene som sa nei, og det det endte på var til slutt et søsterselskap av et av de store. Det store var da Rubicon, som gjorde veldig mye fint, og så ble det da et søsterselskap som het Nordic Entertainment. Og produsenten der er jo kanskje den som virkelig er den store legenden bak alt dette
1: her. Han som er storebror.
0: Ja, ikke sant? Den, han som hadde stemmen, og som hadde det her er Big Brother, med litt sånn svorskaksang, det er jo Lasse Hallberg.
1: Ja. Som, en legende i norsk TV-produksjon.
0: Ja, en legende på alle måter, og en larger-than-life-figur.
1: Larger-than-life-figur, han som er veldig mest glad i fest, når det er sånn TV-bransjegreier, både her til lands og i Cannes helt og sånn. Klart. Og Lasse har vel, jeg er på fornavnet, for jeg kjenner Lasse litt, han har noen sånn 23 unger eller noe sånt, det er noe han også er kjent for.
0: Burde lage et reality-program om dem.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ikke sant? Så han sto som produsent for dette her, og kan vel si at han skjønte oppgaven sin ganske bra.
1: Og så er det en hardhaus, og så kommer det jo mye motbør og sånn, og da står han, du ser at dette er en fyr som digger egentlig bråket.
0: Ja, ja, det er noe next level med hele fyren, så... Han var da produsent og egentlig veldig hands-on på de aller fleste ting der. Og så setter de i gang med å produsere dette her, den største produksjonen som TV Norge hadde hatt til da, og den var jo svinedyr. De trengte at det ble vellykket. Hadde det ikke gått, så hadde de gått konkurs. Og da setter de jo i gang en castingprosess. Så vidt jeg har skjønt, så er castingen, de som i hovedsak står for castingen, er Hallberg og kona. Og de setter i gang en prosess med å finne selvfølgelig både vanlige folk, men også folk som egner seg til det prosjektet her da.
1: Ja, altså reality folk, det er en egen menneskegruppe, kan vi si.
0: Helt klart, og dette var jo før man visste helt hva som var reality folk, så dette var jo liksom upløyd mark, det måtte jo defineres.
1: Ja, og her var ikke Hedvig Montgomery inne, altså det var ikke sånn at psykologer var inne her for å beskytte folk fra seg selv, altså filtrere ut folk som kanskje ikke bør være på TV og så videre. Her var det veldig, det var veldig lav terskel og høyt under taket.
0: Helt klart, altså de castingvideoene som ligger ute, det ligger jo masse av dette her på YouTube, så det er bare å gå inn og sjekke, men de, altså ikke castingvideoene, men de presentasjonsportrettene da, som vi er, det er jo en sjanger vi er veldig vant til, ja. De fremstår så nakne. Ja. Nå, altså den ene av deltakerne sitter jo, eller står og sier at liksom, ja, jeg heter Rodney, jeg jobber i Nordsjøen, drekker alt for mye, det gjør jeg, ikke sant? Det er en sånn, den utlevering der som ja. Er så... oi, sendte de dette her, liksom? Men ja. Det gjorde de da.
1: Ja. Etikk, det var bare et litt kronglete ord i en tjukk bok som heter Ordboka.
0: Ja, det var noe som...
1: Voksenordboka.
0: Noe som avisene maste om, og som...
1: Ja. Så denne kvelden, bare fortell kjapt denne kvelden, altså premieren, den husker jeg jo selv også, da er vi altså ute på Fornebu, utenfor Bunkersen, da er det jo linea opp med liksom fuck, og litt sånn lysshow, og da skal de komme, og da er det publikummere der ute, det er en slags catwalk inn, ja, ja. Og da er det jo, det er jo fullt, da er det en skikkelig sirkus da.
0: Ja, ja, for det var jo et sinnssykt oppmøte, den hadde jo fått så utrolig mye forhåndsomtale, ja. og der gjør jo alle de som var kritiske til det, gjorde jo sitt for å hype opp dette her også, for alle som synes at de som maste mye om det var litt teite, de fikk jo ekstra lyst til å se det. Så det var et kjempesvært oppmøte ut på Fornebu der på kvelden, og de kan satte opp sperregjerder og alt mulig, så kommer de inn en og en i hver sin limousin, hvor de blir møtt av programlederne, og det er jo verdt det, for det var jo faktisk programledere her.
1: Og hvem var det?
0: Det var, hun ene heter Jannicke Farstad, som jeg tror ikke hadde gjort så mye før, og ikke gjort så mye etter heller. Det, hun festet seg ikke så veldig der, kanskje. Mm. Og så var det selveste Arve Juritzen,
1: ja.
0: Som jo var en slags het potet på den tiden. Jeg husker ikke om dette var før eller etter Vil du bli millionær, men han var jo en programleder-slugger, og ser litt ut som han hever seg litt over prosjektet også. Han synes, du merker litt at han synes de er litt teite. Og også, men jeg synes det er bare en liten sånn sidegreie, men det er jo 25 år siden, så alle som er under 35 år nå, de husker jo ikke dette her. Dette er jo, alt det vi snakker om nå er jo, for meg i hvert fall, sånn, så åpenbart og generasjonsdefinerende, men det er veldig, veldig mange unge som ikke vet hva dette her er, hva dette her er engang, så til dem så kan jeg si at Arve Juritzen, det er romfrosken i Maskorama. Det kanskje det de kjenner det mest som. Men uansett, de to var programlederne og møter deltakerne som kommer ut en og en fra hver sin limousin.
1: Mm. Da var det først og fremst altså det var ti deltakere, ja. Og først og fremst Ramsey, som er en palestiner eller egypter fra, som vokste opp i Ålesund. Mm. Og som snakker da veldig tydelig markert sånn Ålesundsdialekt. Det tenker jeg er sånn mareritt for liksom den reaksjonære hvite skattebetaler, for det er liksom både innvandrer og nynorsk, som normert nynorsk nesten. Så det er sånn du føler liksom at penger blir dratt ut av begge lommene dine. Og så sier han også de episke ordene.
0: Ja, ikke sant? Blir det. Ja, han sier faktisk helt ordrett, er det noe knulling?
1: Ja.
0: Og da blir det jo, ikke sant, han roper det ut til publikum inn i mikrofonen til Arve Juritsen, som himler litt med øynene der, og publikum jubler, for det er jo dette alle har snakket om. Alle har snakket om denne, eller altså det liksom, selve fokuspunktet på kontroversen er jo, det kan hende folk kommer til å ha sex her inne, og det roper han ut og liksom setter ord på det alle har tenkt på. Ja, det og det som er veldig gøy, det er jo et gøyalt sitat i seg selv, men det som gjør det litt ekstra gøy, som er litt sånn underkommunisert i historien, er jo at Arve har akkurat intervjuet moren hans, som står rett ved siden
1: av. Det stemmer, moren var der.
0: Moren står rett ved siden av og sier at han er en fin gutt, og dette kommer til å gå bra, og er jo like gira som han på en litt sånn modelig måte.
1: Ja. Så, altså en litt eldre, middelalderen kvinne fra Midtøsten med hijab, tror jeg.
0: Ja,
1: eller med en slags scout.
0: Ja, et eller annet, ja.
1: Ja, og så, ok, så Ramsey. Mm. Og så er det en ung dame som kommer, apropos Ramsey, fra Flekkefjord.
0: Ja, ikke sant, for da møter vi Anne Mona. Mm-hmm. Som er vel en av få deltakere der som ikke er singel. Mm. Og da intervjuer vi, eller altså, de intervjuer jo samboeren, eller forloveden hennes, som heter Aril. Og Aril og Anne Mona driver og bygger hus. Jeg tror de driver en veikro Flekkefjord der, selger biffsnadder og har liksom egentlig resten av livet lineet opp. Mm. Jeg husker ikke hvor gamle de er, men de er jo liksom overraskende unge, alle disse menneskene. Men de fremstod likevel veldig
1: etablert. Det var ganske etablert, og, men sånn skulle det skulle ikke bli noe nytt hus.
0: Det skulle ikke det. Hvor mye skal jeg foregripe av det nå?
1: Nei, altså det er jo så epic.
0: Jeg kan bare si, altså for da blir jo Aril intervjuet, han står...
1: med hammeren liksom.
0: Han står, ja, nei, han står jo blant publikum og er så ubekvem, og så... spør jo hun Jannicke, ja, hvordan tror du dette går, og tror du hun kommer til å klare å holde seg, altså,
1: nå må jeg bare sier holde sånn nervøs, foran,
0: sånn, ja, nei, det var jo mange single her da, og så kommer Anne Mona, så spør hun, ja, har du lovet han noe, hva har du lovet han liksom, kommer du til, jeg har ikke lovet han noe som helst, og så bare ler han nervøst, og så stopper det der. Ja. Du kunne jo ikke, altså jeg jobber jo som manusforfatter, du kunne ikke skrevet et mer sånt åpenbart frempekk enn det der, og det kom jo til sin rette til
1: hvert. Fy fader altså. Ok, Natalie, eksotisk danserinne fra Israel.
0: Ja, uten oppholdstillatelse, tror jeg, så jeg tror rett og slett ikke hun var lovlig, og hun kom jo inn, hun var jo ikke en del av det første tieren, det kom inn to stykker.
1: Vi vet ikke om den heter Natalie engang, egentlig. Eller?
0: Nei, jeg lurer på om kanskje om det er Natalie også, Natalie. Men jeg tror kanskje det var et kunstnernavn.
1: Mossad er helt åpenbart.
0: Så hvem vet hvor hun er nå?
1: Honningfelle fra Mossad.
0: Eksotisk danser, røk vel ganske tidlig, og var heller ikke invitert på finalefesten. For da, etter at hun røk, så hadde hun brukt... Big Brother-logoen til et, hva skal man si, eksotisk dansekonsept som heter Big Sister. så folk var jo tidlig ute med å sko seg på suksessen her.
1: Ja. Og så er det et annet par som får oppmerksomhet etter hvert, og det er da allerede nevnte Rodney og Anette.
0: Ja. De startet jo, og det var jo, hvis man skal gå for de arketyper, liksom... high school film-arketypene, så var jo hun cheerleaderen, og han var quarterbacken.
1: Ja, oljearbeider, og ikke fremmed for å dra frem kassegitaren.
0: Nei, ikke sant? Veldig narspill-gitarrist på lavt nivå.
1: Ja.
0: En liksom charmerende kjekka, som jeg tror hadde ganske bra drag på damene og sånn, men også har noen av de, liksom, de dominerende trekkene som gjør at han ikke er så glad i å bli motsagt, ikke, altså kan bli ganske kranglet der da, og litt sånn, ja, dominerende. Og han la seg ganske fort etter henne. Hun var jo en veldig sånn søt og sympatisk blond dame som alle liksom ble litt forelsket i. Norges sweetheart,
1: liksom. Hun var babyen.
0: Hun var babyen. Mm. Og da, ikke sant, så har du tredje mann inn der som er Lars Joakim, som er, hvis man er på den high school-greia, så er han liksom litt han nerden eller outsideren, men som er ganske...
2: Var han med i den sesongen?
0: Ja, ja.
2: Var han det?
0: Ganske, ikke sant, sånn reflektert, rolig, ganske morsom fyr, har liksom sånn god, reell humor, ikke bare sånn dust humor.
1: Ja.
0: Og på en måte, ikke sant, han som i en sånn film, og det er jo han hun skal ende opp med, og så har du quarterbacken som, det er liksom, ikke sant, Karate Kid og de gutta i skjelettdrakten som banker han opp. Og så tror jeg, det starter jo litt med at Anette og Lars Joakim har ganske god kjemi der, og hun synes han er gøyal, og det er litt sånn fint der, og så min tolkning er kanskje litt at han ikke helt passer inn i det hun er forventet å bli sammen med, og så kommer Rodney og liksom...
1: går seirene av med...
0: Ja, litt ja. Med mye innsatsvilje, og bare sliter ned forsvarsverken hennes, til de til slutt blir... De ligger jo sammen, og så blir de kjærester der.
1: Hvem er det første, hva er den første sexen?
0: Den første sexen er jo dem, det er 10. mars.
1: Og når var premieren? 2001. Når var det gikk inn i bokhusen?
0: Det var 25. februar, så det er ikke mange, det er liksom uker, dag 15 eller noe sånt.
1: Mm.
0: Dag 13 kanskje, og der sexeste, under noen dyner med sånn night vision cam, så var det liksom klassisk urbilde der.
1: Ja.
0: Vi hadde jo et annet par også da, samtidig som, nå kan vi jo kanskje introdusere payoffen på hele Anemona, Ramsey og Aril trekløvere. For
1: mens Aril sitter hjemme i flekser og ser
0: hjemme,
1: på dette her.
0: Han sitter hjemme, snekrer litt på taket og har sikkert Big Brother på en liten skjerm der. Så altså det som skjer er at Ramsey, han er jo glad i damer, så han har først en sånn en uforløst flørt med hun som heter Rebecca, og så blir hun sendt ut, og da sitter han etterpå i det skriftrommet og hulkgråter, som er ganske morsomt, fordi det tar knapt et døgn, kanskje bare noen timer før han og Anemona hukker opp da.
1: Ja.
0: Så det gikk fort over den heartbreaking etter Rebecca, der. Men da, og fra da så var de på en måte bare et sextende par.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da sitter Aril i Flekkefjord og ser på. Altså,
0: ja, jeg håper han skrudde opp et eller annet tidspunkt. Ja, men det håper jeg. Og det...
1: og så var det jo også... For å foregripe, de har jo nå de fikk jo etter hvert en datter, altså ikke inne i bunkersen, men litt senere, som heter da...
0: Ramona.
1: Som er altså en kombinasjon.
0: Ramsey og Anemona, da.
1: Ja.
0: Ja, så det tenker jeg er...
1: Det er en lykkelig happy ending.
0: Ja, og så vidt jeg vet, så er de fortsatt sammen og har to barn, altså det er jo... Det er mange forhold som har startet på den måten der, kanskje bortsett fra at det ikke ble filmet.
1: Ok, Kristoffer Pahle, reality-professor, kan du kalle det. For noen så var Big Brother sjokkerende, men for andre i for eksempel Follo, så var jo dette hverdag.
3: Altså, Selters, jeg ble aldri sjokkert av Big Brother, ass. Å bli filmet mens du sitter inne i 100 dager uten noe annet å gjøre enn å drekke seg drita sammen med andre folk, det er jævla lett. Altså, jeg sitter hjemme alene og drikker i 10.000 dager, og blitt snikfilmet av Big Brother i politiet, så da lurer jeg på hvor er blitt av pengene mine.
1: Kristoffer Pahle. Reality-forsker, hvordan ble Big Brother mottatt av folk flest? Det var ganske mange som så på dette her.
0: Det var dritmange som så på det. Det var jo en suksess fra første stund. Det var jo det oppmøtet på Fornebu var jo ikke noe unntak, liksom. Det var, altså, seertallene, man kan ta noen sånne tall. Mm. Premieren hadde 847.000 seere på det meste.
1: Og dette er et Norge som da var liksom 4,6 millioner.
0: Ja, og også da, dette var ikke NRK, det var TV Norge, det var helt sinnssykt liksom. Episodesnittet da, som man sier, var 480.000 per episode, 554 med reprisene.
1: Så sitter en halv million nordmenn ser på dette her hver dag?
0: Ja, ikke sant? Og så kommer finalen, som har på det meste 1,2 millioner seere, som er fortsatt mest sette program på TV Norge utenom sportssendinger. De hadde jo noe OL og noen fotballkamper og sånn, som selvfølgelig er høyere, men det er helt vilt, men også i tillegg til de lineære seertallene, så var det jo det første programmet som hadde ganske sånn stort internettnærvær.
1: På hjemmesiden til TV Norge.
0: De hadde en egen sånn plattform, Big Brother-plattform, som man kunne gå inn og se alt, hvor det var litt nyheter, men også da alle disse feedene. Og den første døgnet så hadde denne nettsiden 9 millioner visninger. Og det var jo også mye sånn interaktive ting man kunne gjøre der.
1: Ja, Lars Joakim fikk noen e-poster.
0: Ja, og det var jo måten man kunne... Vi kunne sende mailer til deltakerne. Og bare et eksempel her, Lars Joakim fikk 10.000 e-poster i løpet av oppholdet der. Og så kunne man jo, det var jo SMS-avstemning og veldig mye sånne greier.
1: Som kostet 5 kroner og sånn.
0: Ja, typ liksom. Og da, de hadde, altså de ga 20 millioner i inntekter, de greiene der. Og så hadde du sånne abonnementstjenester, Kanal Digital hadde en egen... sånn 24-timers kanal, hvor man bare fikk live-feeden.
1: Og dette fikk jo konsekvenser inn i altså, norsk, skal vi si, bruttonasjonalprodukt.
0: Absolutt, og ikke du hadde ikke bare den kanalen, men du hadde jo kunnet gå inn på nettsiden og, og velge hvilket kamera du ville ha mot betaling, og se disse live, de tingene som skjedde der live, og det skjedde jo ikke så mye, men noen ganger skjedde noe. Og det gjorde jo at
1: noen arbeidsplasser, noen bedrifter og arbeidsplasser som måtte rett og slett blokkere.
0: De måtte blokkere, de måtte stenge tilgangen, fordi det gikk jo både utover produktiviteten, men også at serverne kollapset. Så NRK måtte blokkere, DNB Nord, Norsk Hydro, Se og Hør fikk ikke lov til å se, så man skulle tro at er det noen som trenger å se det der, så er det de. Og også oppi arbeidsdepartementet måtte stenge, og da var det da det var aller mest trøkk på den feeden. Det var mellom 9.30 og 10.30 på morgenen.
1: Hvorfor det?
0: Og det kamera var jo da dusjkamera.
1: Ja. Og hva var det Lasse Hallberg hadde gjort med vannet i dusjen der?
0: Det er jo min favoritt Big Brother fun fact, at da måten vi da som så på visste at 9.30 til 10.30 så var det verdt å gå inn på dusjkamera, det var fordi det var bare da det var varmt vann i dusjen. Det, ikke sant? Da har du Galaxy Brain. Det er ganske snedig tenkt, da. Så kan man si hva man vil om moralen i det, men det er, da har du produsenthjernen skrudd på. Og det var jo en ting til også som jeg synes er kanskje noe av det aller drøyeste som man hadde tilgang på der, og det var jo denne, det var en telefonlinje som het Spyline, hvor man for 10 kroner minuttet så kunne man ringe inn og høre på en hvilken som helst mikrofon live. Og det er jo noen sånn etiske, redaksjonelle, presseetiske prinsipper der som, det ville jo aldri gått i det. Det er jo helt bananas at man kunne gjøre det, og det gjorde jo folk da. Og det skjedde jo ingenting på dem selvfølgelig. Det var jo ikke så mye som skjedde, men visste du at de drev og hadde sex der, så kunne man jo da ringe inn og høre pesingen til Rodney.
1: Ja, og dette her er jo 10 kroner, var jo litt penger på den tiden. Ja. Kristoffer, du har sagt at at Norge mistet uskylden da Big Brother kom til landet. Utdyp det.
0: Ja, altså jeg synes jo ikke at det største problemet her er sexen. Jeg synes egentlig ikke det er så stort problem i det hele tatt, for det var samtykkende mennesker som hadde sex, og at det er på TV. Jeg husker, jeg synes det var veldig sjokkerende da, og det hørtes jo helt koko ut. Så det var jo det som ble det store... den store greia med at nå skal man ha sex på TV, og så vidt jeg kan huske, så var det en sånn tanke om at, ja, men nordmenn gjør ikke det her. Dette kommer til å gå veldig bra. Mm. Vi er...
1: Var det en teori at dette nordmenn kommer ikke til å gjøre dette?
0: Jeg tenkte det i hvert fall. Sånn, okay, ja, men vi er jo liksom, vi er jo anstendige mennesker. Ja. Ok, nederlenderne er gale, ja, tydeligvis.
1: Ja, coffee shop vi, og red light. Ja.
0: Men vi er et liksom skikkelig folk.
1: Det var famous last words.
0: Famous last words, fordi det som skjer er jo det stikk motsatt, at vi blir de mest rabiate av alle.
1: Var det internasjonalt anerkjent i disse her Big Brother produksjonsuniverset at i Norge tar det virkelig av?
0: Det akkurat liksom hvor mye man snakket om, ja. Det vet jeg ikke, men jeg fant faktisk, for det en veldig god bok om reality TV som heter Cue the Sun. Det et sitat fra Truman Show.
1: Amerikansk bok. Murstein.
0: Ja. Og hvor da, fordi blant annet kulturminister Ellen Horn var jo veldig kritisk til dette her.
1: Teaterkvinne
0: og høykultur og hun kritiserte, hun prøvde også å få det flyttet senere på kvelden, sånn at barn ikke skulle se på dette her og sånn. Men det her altså et sitat fra den boken her, hvor kulturministeren da sier til en som heter Gary Carter, som jeg tror er liksom en, han som hadde ansvar for å få formatet ut i verden. Hun sier til han at han har ødelagt norsk kultur, og så svarer han tilbake, you are the minister of culture, you take responsibility for your culture, all I did was put a frame around it and get Norwegians to perform being Norwegian. Så
1: det er godt svart.
0: Det er ganske godt svart, og det er jo også litt sant, ikke sant? Og det er, ja. Det er jo det som er litt interessant.
1: Bare å trykke play, ja. Nei, record,
0: ja, ja. Han bare fikk fram noe som da tydeligvis har ligget litt latent i oss, og som kanskje ikke er så overraskende heller fra alt med russetid til. Vi er jo glad i en fest og være ganske grenseoverskridende, men vi bare har en sånn formening om at vi er bedre enn det der, men det er vi ikke da.
1: Og så apropos dagens debatt om fotball, bruk av vikingestetikk på, ja, landslagsdrakter og sånn, på 90-tallet så var det noe som heter Jim Rolls Side Circus, som var med på disse rockefestivalturnéen, sånn Lollapalooza og sånn, som da var altså folk som drev med sånn fakirøvelser, ja. Og altså var et freakshow rett og slett, i ordets egentlig forstand, altså var rare folk som gjorde helt spinnville ting på scenen, altså hang liksom sånn tunge lodd fra penishodet, altså det var veldig bra ting, og han Jim Rose skrev bok om dette her i ettertid, liksom om livet sitt som freakshow-direktør, og et av kapitlene heter rett og slett bare Scandinavia.
0: Ja.
1: For når de kom til Skandinavia, ja, så var det publikummere, ja, som bare kom opp på scenen og begynte å ta over show, altså ja, den der drekken. Og altså da, det var veldig mange hverdagsfakirer da, som meldte sin som liksom bød på sine, ja, talenter,
0: ja, ja.
1: Og bare kom opp og liksom dytte bort det menneskelige sagbladet liksom, og begynner å svelge sverd og ha sverd, altså det er bare sånn Scandinavia heter den, og det er sånn skjebnesvangert over den kapitteltitteren. Så det er et eller annet med at dette her er, dette kan vi.
0: Ja, ja, ikke sant? Og vi, det var ikke sånn at den fikk oss til å bli noe vi ikke var. Vi var, nei, dette her, vi bare fikk lov til å være det plutselig da.
1: Ja.
0: Og det, det som skjer da etterpå er jo at selvfølgelig dette programmet blir en helt sinnssyk suksess, og norsk TV-underholdningsbransje, den er glad i å gå i flokk, så da er liksom ketchup-effekten klar, og da var det bare reality som skulle lages.
1: Ja, ikke sant? Men altså, det var med liksom, altså var jo de mørke sidene her også, det var ikke bare de lyse sidene vi var
0: inne. Nei, så nå er vi bare glad i
1: det. Men altså, det er jo, altså den mobbete, altså mobbing som underholdning på en måte, tilløp til vold, bare fortell litt om det.
0: Ja, nei, det var jo noen ganske stygge scener inne der, og det er jo ikke noe rart at det skjer når, ikke sant, 97 dager, tre måter, bare for å sette det i kontekst, en serie som Farmen eller Kompani Lauritzen, det er 4 uker da, 30 dager kanskje, maks. Så her har man 3 ganger så mye, og det er mye mindre stimuli, ikke sant? De har bare hverandre å forholde seg til, og de veggene. Så det de gjør er jo at det er mye sånn hosting og harking inn i mikrofonene. De sigger jo, de hadde en liten hage der, og det er der de startet med å sigge der, men etter hvert så bare dreit de i det, og så sigget de inne. Så de sitter jo og sigger hele tiden, og så krangler de. Og de krangler om alt mulig, for det er jo bare det som skjer, de har ikke noe annet å gjøre. Så når de har jo et sånt ukesbudsjett som de skal finne ut hva de skal bruke penger på, da kan de lage en kjempekrangel om de skal kjøpe brunost eller fløtemysost.
1: Stemmer det, de lager sånn felles handleliste.
0: Ja, så det er på det nivået der, og så har de denne ukesoppgaven, som det er jo også en ganske sånn snedig ting som formatet gjorde, for det, jeg tror den første varianten, så konkurrerte de jo mer mot hverandre, men så ble det jo mer til at de egentlig skal samarbeide. Og da får du jo en sånn flokkmentalitet, for med en gang du ikke er god nok til å samarbeide, eller vil noe annet enn gruppa, så er du plutselig mot det, ikke sant? Da, det er jo absolutt mye ille som kan skje når man setter alle mot hverandre i en sånn flunes herre
1: konkurranse. Da får du en sånn gratis men, dynamikk.
0: Ja, du får gratis dynamikk og får flertall mot mindretall og sånn. Og så trykker man på knapper, så er jo Big Brother eller hvem enn der som styrer det programmet trykke på knapper nettopp for å fremprovosere
1: så det de er, der, hvis du skal være litt sånn voksende, sånn blinderen type så er det jo en eller annen form for ideologisk kjerne i dette der, som er litt mørkt da.
0: Absolutt, og det er jo ting som ikke bare Big Brother, men veldig, veldig mange reality-programmer gjør, som aldri ville passert etiske forskningsstandarder men som man kan gjøre en underholdningssammenheng der da.
1: Og så var det jo de skulle jo også få meget celebert besøk. En av mine absolutt favorittartister i hele verden dukker jo da opp på en kran og fremfører sin store folkelige hit, hvertfall, som heter
0: Poison.
1: Ja. Selveste Alice Cooper.
0: Ja, ja. Altså det var jo, for det var jo, ikke sant, det var 97 dager med innhold som skulle fylles, og litt av de bare skulle få noe ytre stimuli, og så var det jo blitt en kjempesuksess dette her, så da klarer man plutselig å få inn. Altså da sier Alice Cooper skulle spille konsert da, sikkert i Oslo-området den uken, og da kommer plutselig en sånn svær lift som løftes opp bak muren, det er jo, de er jo innkranset av en mur, så kommer det en lift der, og så
1: ikonisk gitarriffåpning. Ja.
0: Og da, så Alice Cooper spiller, Status Quo spilte, tror jeg, på finalen spilte Roxette. Det var, og det var sikkert veldig deilig å bare få noe, at noe nytt skjedde for dem, men det var jo sånn at det fremstår jo som en veldig sånn malplassert del av et reality-program.
1: Men, og så var det krøkkete for den der lille røykeluftegården, da, som man ville sagt i fengselssammenheng. Der var det jo gjære rundt, og da kommer det altså, på en sånn byggekran. Ja. Mm. Bare for å ta det med gjære rundt, altså, det var jo veldig mye bråk. Altså, det var ganske mye drama rundt bunkersen her også.
0: Ja, for det var jo russetid etter hvert, så folk, og det var flere ganger at folk brøt seg inn, og jeg tror det var noen ganger hvor altså, rett og slett skjermen gikk i svart, fordi nå var det noen inne i huset, det var jo vakter der.
1: Det var en som kom seg helt inn til sofaen.
0: Ja, flere ganger, men spesielt i finalen så var det en sånn, hva kan man kalle det, en slags sånn innbryterkonge, som jeg prøvde å finne navnet i sted.
1: Det er ikke utbryterkonge lenger, det er ikke Houdini, det er you know Houdini.
0: Men han hadde et eller annet sånn artistnavn, det var liksom sånn Pinocchio Pettersen, eller et eller annet, jeg klarte ikke å finne det igjen. Men som ganske ung fyr som bare kom seg inn der, og du ser jo, det klippet ligger også på YouTube, det er veldig gøy, for da sitter jo de to, det er rett før finalen, vinneren Kåre, da sitter vel Anita og Lars Joakim i sofaen og venter liksom, og så plutselig så sitter det en fyr ved siden av dem, og så ser du bare noen vakter løpe inn, og så klipper de ut til Arve Juridsen ute.
1: Og Lasse far selv gikk rundt med balltre i en periode?
0: Ja, han gikk med balltre, det var vel kanskje spesielt i russetiden, fordi da var det mye russebusser rundt der som skulle ut og prøve å komme seg inn eller lage litt baluba der da. Og så var det jo noen andre sånne, det var jo tilløp til, jeg tror ikke det var noe direkte vold inni rom, altså mellom deltakerne, men det var jo heftige krangler og litt tilløp til ting, og det var jo også
1: ja, både Ramsey og han Roy, altså, det var jo folk som ikke vek unna, kanskje rundt også for litt neve håndgemeng.
0: Ja, man kan jo se for seg at ting har skjedd på byen der noen ganger, men det var mye roping med pekefinger inn i trynet på folk.
1: Ja.
0: Så jeg tror de hadde en slags beredskap på å gripe inn der, jeg håper det i hvert fall. Og så var det jo også en slags vetting på forhånd. Det var en deltaker som ble, altså en som skulle være med, som ikke kunne være med likevel, fordi Lasse hadde fått tak i en eller annen, han hadde noen informanter hos politiet som sa at han hadde en pågående voldssak på seg. Så litt etikk var det jo i hvert fall der da, at de klarte å ta ut dem.
1: Eller var det bare logistikk? Å faen, da måtte han jo i retten i april. Hvis du hører på Lasse, jeg er glad i det. Det vet du. Bare for å ta, hvem er som vant?
0: Det var Lars Joakim. Ja. Ja. Folkets favoritt fikk over 800 000 stemmer eller et eller annet sånt.
1: Og han har vel blitt TV-slags produsentfyr etterpå?
0: Ja, han har fortsatt i Rubicon og
1: Bare for det glemte jeg å sies da, Kristoffer, du jobber jo selv i reality i dag. Ja. Hvor er du jobber?
0: Jeg har jobbet veldig mye med Kompani Lauritsen og noen andre reality-programmer også, men mye der, så jeg har bakgrunn
1: du har bakgrunn. Ok, så Lars Joachim vinner. De kommer ut av bunkersen. Det er også en svær greie ut på Fornebu. Du sier at Status Quo spil, nei, Roxette spilte der. Hva skjer med disse folka etter Big Brother? Altså livet etter Big Brother, hvordan ser det ut?
0: Ja, nei, det er en reunion høsten etter, eller altså samme høst, hvor Ramsey og Anne Mona gifter seg. De hadde jo forlovet seg i huset, men litt sånn, hvis noen slags sånn, spøk, forlovelses, eller på kødd da, men samtidig giftet de seg jo. Og, så de på en måte levde lykkelig i alle sine dager. Jeg tror også Aril har noen veldig fine, han gjorde et liksom fint intervju senere, hvor han, altså opprinnelig forloven til Anne Mona da, som sa at han sa til VG jeg trodde det skulle bli hardt å miste henne, men jeg har ikke felt en eneste tåre. Nei. Og han avkrefter også de elleville ryktene som verserer om hans reaksjon, at de ikke stemmer. Han har hverken kastet tingene hennes eller drept hunden hennes, så det gikk på en måte bra med han også, har jeg inntrykk av. Og så Rodney og Anette var jo sammen en stund. De fikk et sånt reiseprogram som floppa fullstendig, som het Far Out. Det funket ikke det helt da. Jeg lurer på kanskje om det ble tatt av plakaten til og med. Og så slo jo de opp på et tidspunkt, og så gikk de til et til søksmål mot Se og Hør, fordi Se og Hør fortsatte å skrive om dem og mye sånn typisk Se og Hør greier. Og så gikk de til søksmål hvor de vant retten til å definere seg selv som ikke offentlige personer, som er jo en litt sånn interessant greie der.
1: Har det satt president i norsk? Nei, det skal jeg, den saken, den skal jeg gjøre en dag også.
0: Du må slutte å ha podcast
1: på NRK først. Du har litt kontakt med via Zoom. Jeg vet ikke om han er i oljebransjen. Han sa selv at I'm a roughneck, sant? Som jeg er en yrkes... Ja, ja. Altså, da driver du med selve oljeoppumpingen. Anette, vet hva jeg gjør nå?
0: Det vet jeg heller ikke, men de mente det jo når de sa, det er jo litt interessant da, at de mente det jo når de sa at det ikke ville være offentlig lenger, for det ville jo på en måte ikke skjedd i dag, tror jeg. Det er så mange som sier det, og som, og også litt sikkert fordi man bare rett og slett ikke hadde muligheten til å, du hadde jo ikke sosiale medier eller sånne ting hvor du kunne fortsette å fronte deg selv.
1: Og bygge deg selv som brand.
0: Og det var jo også en sånn tanke om at når du først har vært med i et reality-program, så er du ferdig. Du kunne ikke ha...
1: Men den tiden er forbi. Den tankegangen har blitt borte.
0: Ja, den har jo snudd... den er jo blitt stikk motsatt nå, for nå...
1: Nå blir du sendt inn i en 10 sesonger senere på Paradise, som en legende, kaller man deg da.
0: Ja, så nå er det jo folk som lever av reality-deltakere.
1: Du, det ble jo flere... Ok, Anette og Rodney, hvem er den andre vet hva skjedde?
0: Altså, Trond, det er jo... han har vi ikke snakket om enda, men det er jo han som hadde kanskje aller mest legendariske sitat, som sa, kjære venner, ingen av dere er mine venner, og som alltid var en litt sånn utilpass figur der inne. Synes det var litt vanskelig å på en måte... Eller han, du merket at han sleit litt med greia. I ettertid prøvd mye å kapitalisere på Big Brother og liksom gitt ut noe låt og solgt litt sånn ting, og nå dukket opp da for bare noen uker siden hvor han prøvde å selge sin originale deltakerkoffert og hadde laget et veldig sånn søtt liksom certificate of authenticity,
1: ja, sånn, som
0: liksom
1: var laminat, som
0: var, ja, var åpenbart hjemmelaget. men
1: hva gikk den for?
0: Han fikk ikke den, det var en sånn nettaksjon, han fikk ikke den prisen han egentlig ville ha, som jeg ikke vet hva var, men til slutt så ble den solgt for 5000 kroner til Mats Hansen.
1: Nettopp.
0: Ja. Så jeg var litt keen på den selv, men jeg er ikke keen nok til at jeg...
1: Minner litt om Kristoffer Schau solgte sjela si på Finn.no, husker jeg.
0: Det er gøy.
1: Husker ikke hva han fikk for den. Ok, livet etter, altså hva er arven etter Big Brother?
0: Altså for vår... Det er ganske omfattende. Den er omfattende, og for vår del og for norsk underholdningsbransjes del, så var det jo, det startet jo reality, den første store reality-boomen, som på en måte egentlig aldri har sluttet, men kom jo aller først, så var det jo veldig mye prosjekter som ble liksom veldig fast-tracket og ganske mye rart som kom, og vi har jo
1: Villa Medusa.
0: Villa Medusa, hvor vi jo da fikk det legendariske, altså det har jo arven med svarte og hvite kameler, som jeg håper fortsatt er en greie.
1: Hæ?
0: Svarte og hvite kameler.
1: Nei, hva er det?
0: Og man gir hverandre en hvit kamel for liksom positive ting og en svart kamel for for liksom når man skal få en negativ tilbakemelding. Men så var det jo mye som floppet og både liksom produksjonsmessig kaos, Kråkeslottet, husker du det? Det var TV3 tror jeg, hvor
1: da ble han sammen med Villa, dette var jo svær villa ut på Lysaker tror jeg, en av dem i hvert fall.
0: Ja, Villa Medusa var i syden, så jeg tror Kråkeslottet okay. var Lysaker.
1: Ja, ja.
0: Og der var det en brand som gjorde at de plutselig måtte avbryte en sending, og så var det et program som het Ville Vesten, som også ble tatt av plakaten i barn, altså det var et TV-program altså, som var, hvor de skulle drive, ikke sant, det var også en sånn greie, og nå skal vi drive et eller annet sammen, Villa Medusa var vel også drive dette hotellet, hvor det var en voldtekt i den barn som ikke nødvendigvis var koblet til selve TV-programmet, men det var mye, det ble mye sånn, det ble mye kaos da.
1: Ok, så det var en del reality-flopper, men dette med sex, det var jo den store, skal vi si, moral panicken rundt Big Brother. Ja. Det kom sex på TV, og da tenkte vel sikkert Ellen Horn og mange andre også at dette her, nå blir det blir bare knulling, TV blir bare knulling det. Men ja, det, sånn ble
0: det
1: jo ikke.
0: Det ble jo litt knulling, altså du hadde jo da Temptation Island,
1: og så, ja,
0: og så
1: litt,
0: fikk men... du Paradise Hotel, og så var det X on the Beach, det var jo liksom sex-TV, men på et eller annet tidspunkt så går liksom den luften ut av ballongen også, fordi det er grenser for hvor drøyt man kan gjøre det. Når du har liksom sett en trekant, så er ikke firkanten så spennende lenger.
1: Så, du må opp i to siffra.
0: Ja, ikke sant, minst. Mm. De programmene har jo gått litt av moten, kanskje, og også selvfølgelig på grunn av tidsånden, og liksom når du plutselig skal introdusere en litt mer anstendig form for Paradise Hotel ikke, jeg sier ikke nødvendigvis at det var liksom MeToo-ting der før, men det er sikkert ting som har skjedd der og som absolutt ikke har vært greit, men plutselig så må produksjonene bli mye mer ansvarlige enn det de har vært, og legge mye mindre opp til de tingene der, og da er det på en måte ikke så interessant lenger. Og så er vi jo, jeg mener jo at vi er blitt en litt mer sånn kysk fått en litt mer kysk kultur, at det er en litt sånn avseksualisering, eller at den har blitt litt kjønnsløs, at det er mye kropp, og det er mye sixpacker, og mye sånn body maxing og alt mulig sånn, men den handler mer om narsissisme enn om kjødelighet.
1: Ja, er det ditt sitat, eller er det noen som sier at alle er sexy, men det er ingen som er kåte?
0: Ja, everyone is beautiful and no one is horny. Det er en som heter R.S. Benedict, som jeg ikke vet hvem er, jeg har bare fått med det sitatet. Jeg synes det er et veldig godt sitat.
1: Ja, det er noe med det. Ja. Det er en sånn flathet i det. Det er liksom ikke noe sånn lust for life inni dette. Det er bare
0: nei, ikke sant, for det er jo, du ser jo når folk legger ut treningsbildene fra Instagram, så har de jo filmet med selfie i kamera, det er jo som å se seg selv i speilet.
1: Ja.
0: Det er ikke en sånn, det er ikke noe kåtskap i det.
1: Nei, nei, ikke sant? Eller man vil bli kåt på seg selv.
0: Ja.
1: Dette her med å gjøre hverdagsliv til underholdning og også til kunst, dette er noe som jeg føler kom liksom på 90-tallet. Altså var, den første reality-familien var Loud, det var en familie i USA som het Loud, og var det på tidlig 70-tallet, tror jeg, da han enes sønn der som het Lance, han kom ut av skapet ja, blant annet, så det var jo virkelig sånn nasjonal skandale, men det var første tilfelle i hvert fall som jeg vet om hvor det var, ble satt opp kameraer inni inn i en bygning hvor folk gikk rundt og levde livene sine. Og så senere fikk vi jo Osbournes.
0: Ja, og det var det var det MTV Real World, og det gikk jo litt hånd i hånd med ny teknologi. Absolutt. Også. Det var en del sånne ting som gjorde at det var lettere å lage disse tingene, og selvfølgelig litt sånn tidsånd og kulturelle trender, og det var Dogme 95, hvor man skulle, ikke sant, altså hvis man skal ta det litt mer sånn høyere kultur. Ja, Lars von Trier,
1: danske filmskaper.
0: Ja, hvor alt skulle liksom være mer, skulle være ekte da, så det var jo en sånn jakt etter ekthet, som selvfølgelig blir en konstruksjon i seg selv.
1: Det morsomste jeg vet med Dogme 95 er at han sier at, Lars von Trier sier at han satt opp noen regler for hvordan film skulle lages, og det var ikke lov å ha musikk i filmen, bortsett fra, hvis ikke filmen musikken ble spilt i rommet, så det noen sånn scener i Idioten eller hva filmen, hvor det sitter bare en dude borte i vindueskarmen og spiller trekspill blant
0: annet.
1: Ja, det synes jeg gøy. Så det hverdagsliv blir til content.
0: Ja, hverdagsliv blir til content, og ekte mennesker blir kjendiser, ikke sant? Hele Andy Warhol-greia.
1: Warhol sa at i fremtiden så kommer alle til å være berømt i 15 minutter.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og det er jo, det fikk han jo rett i.
1: Ja, 15 sekunder.
0: Og så blir det jo, siden det så mye reality-programmer, så blir det jo sånn et evig behov for deltagere. Og det er jo ikke alle
1: menneskekjøtt,
0: ja, men det er jo en slags sånn kvern da. Og det er jo ikke alle mennesker som er så godt egnet til sånne programmer heller. Det blir jo en, det vi ser og har sett mer og mer av nå, er jo en profesjonalisering av reality-deltageren.
1: Ja. Det mener jeg også kom ganske tidlig at folk, når du så på Robinson og Big Brother som sesongen som kom senere, da hadde folk liksom lært seg hvordan man skulle være på reality-tv.
0: Ja,
1: rollefordelingen ble mye tydeligere.
0: Og det tenker jeg jo startet, ja. Både at castingbyråene og produksjonsselskapene og kanalene ble veldig opptatt av det, ikke sant? Og hvem er denne sesongens Christer Falk? Og så seerne tenker jo sånn, og så tenker jo deltakerne det selv også. De kaster seg selv, eller de iscenesetter seg allerede fra intervju av ja, men jeg kan være han drittsekken, eller jeg skal være den og den. Og noen ganger så får de jo til det, eller får veldig god hjelp av TV-produksjonen til å gå inn i den rollen. Og noen ganger så lager man jo en karakter av at jeg tror jeg er denne personen her, men egentlig er jeg har så lite selvinsikt at jeg ikke skjønner at jeg ikke får det til. Jeg tror jeg er kjekkassen, men egentlig er jeg fjumpen. Og da blir det jo veldig mye humor, og liksom man avklærer jo det veldig i reality-formatet og med de kameraene og sånn. Så, men uansett så ble det jo en mer og mer personalisering og mer selviscenesettelse av alt dette her. Og så noen år senere så kommer jo sosiale medier, så kommer smarttelefonen, som forsterker alt dette her 100-gangeren. Og så ser man jo at denne selvutleveringen, eller i hvert fall den iscenesatte selvutleveringen, funker så sinnssykt bra. Og så begynner kjendisene å gjøre det samme. Og ikke sant, for eksempel Thomas og Harald gjør ting de ikke kan. Ikke sant? At man ser at det er mye morsommere å se folk gjøre ting de ikke kan, enn å gjøre ting de kan. Og så begynner kjendisene å se at det er ganske mye verdi i dette her. Kanalen begynner å se at det er mye verdi i å gjøre det. Så begynner vi å få kjendis-realityen.
1: Det begynner ganske tidlig, men jeg ble invitert til å være med på en sånn kjendis-Robinson-sesong.
0: Ja,
1: og det må ha vært ganske tidlig.
0: Ja, sikkert.
1: Ja.
0: Og så ser man at det er veldig mye sånn gevinst på det. For det første så er de proffere, så du vet at du har liksom en slags sånn garanti-bunnlinje av at det leveres. Og man kan bruke de samme i flere programmer, så det er ikke sånn at man går tom. Og kanalene kan også dyrke fram sine egne profiler, så det ser vi jo veldig. TV2 er jo veldig god på det, VGTV er god på det, NRK har begynt å gjøre det ganske mye de også, ikke sant? At man kan vi har en eller annen god, her har vi en som er litt dyktig, men det er ikke kjent nok enn det. Men vi slenger dem inn i et reality-program, for da blir de kjente nok til at de kan få være med andre ting. Skal vi danse?
1: Det er en sånn selvfidende loop nesten, eller man lager en...
0: Jeg pleier å bruke en sånn kumage-eksempel der, at man liksom sender dem inn, kanskje finner dem på sosiale medier, sender dem inn gjennom kjeften på kua, og så tygges de litt der i et sånt bloggerne-program.
1: I mage 1?
0: Mage 1, og så gulpestopp, og ned til mage 2, hvor de kanskje er med i Farmen kjendis, hvor det er litt sånn, ikke sant, der er det fordelt litt mer, så der er det lov at ikke hver og en av dem er så dritkjente. Og så går det videre, kanskje de skal vi danse, og så får de kanskje sitt eget reality-program, sånn allerske David-aktig, eller at de blir programledere. Altså det er jo en sånn, det er en evig kverner da, hvor man lager sine egne reality-kjendiser, som så blir kjendiser, som igjen kan lede reality-program, som kan lage nye kjendiser.
1: Ja.
0: Og så har man jo den siste greia, hvor de, når de er ferdige, eller ikke kan, eller er blitt litt for giftige til at de kan være i denne magen lenger, så kommer de ut på andre siden.
1: Men da er det møtteveggen-kjendis?
0: Litt møtteveggen-kjendis, men også noen som på en måte, kanskje, det er jo jeg vet ikke hvor mange navn jeg skal nevne her, men det er jo noen kjendiser som i kraft av å være så karakter og være så snåle og litt sånn grenseoverskridende, som gjør at de blir veldig, veldig god TV, og så på et eller annet tidspunkt så bikker det over, og da kan de ikke brukes lenger, fordi nå går det ikke mer da.
1: Og så er det jo en veldig, veldig stort det er en veldig stort produkt av reality æran, som jo er et navn som på alles lepper, har vært de siste 10 årene, kanskje mindre og mindre grad nå, for vi begynner vel å bli veldig, veldig lei. Hvem det jeg snakker om?
0: Og det synes jeg, det jo på en måte det mest interessante arven etter programmer som Big Brother og sånn, og det jo, altså, i Norge, så, vi hadde et program i Norge også, i 2005, da hette det Kandidaten, og var... Hun gründeren av Nikita hårfrisørsalonger.
1: Ellen Kristiansen, noe sånt?
0: Nikolaisen, kanskje, Nikolaisen, ja. Som
1: flink dame, begynte som 17-årig frisør og bare bygde opp et imperium.
0: Og som på en måte skulle ha noen sånne praktikanter hos seg som skulle lære seg business og bli. Og så ble det liksom de som, den som vant fikk en eller annen, jeg vet ikke, eksekutiv plass der, eller jeg husker ikke akkurat hva det var, men... Men det var basert på et amerikansk format, hvor da den som spilte, eller den som var programleder, var liksom den som var Nikita-gründeren. Der var mest kjent som egentlig en sånn talkshow punchline, kjent for masse konkurser, men så plasserer man han inn i et sånt corporate...
1: Iscenesetter han
0: i et sånt gulbelagt styrerom, og gir han så mye autoritet, og også... så har det klypa, ikke sant? Han går og sier you're fired, og har liksom, får jo...
1: Nå tror jeg de fleste skjønner hvem vi snakker om
0: her. Ja, hvem kan det være? Det er jo godeste Donald Trump, selvfølgelig, som... Og det program, altså The Apprentice da, som programmet het, ble jo en kjempesuksess.
1: Og den iscenesettelsen av han som en patriark og en maktperson, og som nådeløs, på en måte, og en effektiv...
0: Og som kan business, liksom, og som også den nådelige, for det var jo veldig underholdende å se han være så... knallhard i klypa mot disse stakkars håpefulle som smisket og prøvde å liksom please han, og så bare er han sånn, ja du, dette er ræva, du you're fired liksom. Og det la jo grunnlaget for hele det nye imageet hans, og
1: som en effektiv leder.
0: Effektiv
1: leder,
0: ja. Det
1: sies jo også at da Trump vant i 2016, så trodde han ikke selv han skulle vinne. Altså, det var ikke sånn seiersfest i Trump-læren. De satt bare og måpet, bare shit,
0: faen,
1: vi
0: liksom.
1: Vant. Og det sies at han egentlig lanserte sitt kandidatur for å få opp synligheten sin i media, fordi at han skulle inn i ny kontraktforhandling om det var ABC, en av de store TV-selskapene som jo hadde Apprentice, at dette var rett og slett, han skulle bare få opp markedsverdien sin, sånn at han kunne makse i kontraktforhandlingene. Ja. Og så ender han da opp med å bli president, og nå er han president for andre gang.
0: Ja, ikke sant? Og det tviler jeg ikke på, så blir han jo hjulpet fram av en del krefter som ser interessen av å ha en fyr som både har den auraen og det nedslagsfeltet, og den selvtilliten, kan man si, og liksom hos veldig mange en troverdighet, da. De tror jo på det, så de har jo... Og ikke sant, alt han, måten han kommuniserer på, alt det er jo reality-kommunikasjon.
1: Ja, han er da altså et resultat av denne epoken i menneskelig underholdningshistorie.
0: Ja, så min påstand, som jeg mener 100%, er at hvis det ikke hadde vært reality-tv, så hadde vi ikke hatt Donald Trump.
1: Nei, det tror jeg
0: vi kan si. Kan enda vi hadde hatt noe annet, og så er det jo selvfølgelig hjulpet frem også av internett, sosiale medier, som blir en sånn kjempeakselerator for alt dette her, men innpakningen er reality.
1: Og da, kan vi si en litt... mørke, og det er det positive arven, men litt mørkt der, er jo nettopp dette med skripta reality, altså den der skille mellom virkelighet og oppspinn, som vi ser nå, ikke minst med deepfakes og så videre, men også det at man lager det Kellyanne Conway, altså Trumps presidentalskvinne, sa at alternative facts, det at vi lever i en verden hvor det ikke er så lett å skille. Altså Hollywood har jo alltid vært drømmefabrikken, altså filmer har alltid vært drømmer og det, men det skille, man, før så visste man hva som var dokumentar og hva som var en spillefilm, men vi lever nå i en tid hvor det er ganske, det er liksom blurret og...
0: Ikke sant, ja, den post-sannheten, for det er jo, en ting er jo at det er blitt sånn, men de fleste er klare over det, men vi bryr oss ikke.
1: Nei.
0: Fordi det er kommet til et punkt nå hvor det er egentlig altså, det iscenesatte er blitt like ekte som det ekte, og det eneste som betyr noe nå er inntrykket av at noe er ekte. Altså, at det er en formening om at dette er ekte, og da er det ikke, da spiller ikke, ikke sannheten i bånd noe lenger.
1: Nei.
0: Det er sant fordi jeg synes det er sant, eller, ja, men så lenge mange nok tror at Donald Trump er en sykt god dealmaker, eller at det går dritbra med økonomien, så...
1: Altså, persepsjon becomes reality.
0: Ja.
1: Jeg synes det creepy as fuck.
0: Ja, men, ja det dritcreepy.
1: Ja. Helt til slutt, Kristoffer Pale, Big Brother-olog. nå som vi har sett alt på internett, ja. Har vi fremdeles evnen til å bli sjokkert av TV? Altså, ville kunne komme en ny sånn epokegjørende, kanskje noe AI-generert greier, men det så kjedelig.
0: Altså, jeg har jo ikke så veldig troen på at AI kan gjøre sånne ting nettopp fordi det er liksom, den er bakoverskuende, den kan ikke lage nye ting.
1: Nei, det et veldig viktig poeng som flere har påpekt med det siste, altså man ser at dette fremtiden, men det AI gjør er jo apropos kumagen, den drøvtygger ting som har skjedd.
0: Ja, virkelig drøvig. Jeg pleier å bruke sånn human centipede-bilde der, men det er jo å gå litt på det samme.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke det er der vi får det fra.
1: Nei.
0: Men jeg har jo litt sånn fortsatt troen på det menneskelige og det ekte, og vi klarer jo, plutselig så popper det opp et eller annet som er ekte, fordi det fremstår genuint, og kanskje ikke er så kalkulert, eller så jeg tror det kommer til å komme, og så kommer det jo, vet jeg ikke akkurat i hvilken form, men jeg tror snarere vi kommer til å få en sånn motbølge tilbake til en del av de mer genuine og ekte tingene da.
1: Kristoffer Pale, det har vært en stor glede å snakke med deg om denne epoken her. Fader, det var virkelig sånn, det var en minne, det var mimri.
0: Det er memory lane.
1: Det er memory lane, ja. Tusen takk for at du kom, Kristoffer.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg håper at du skriver bok om dette her.
0: Kanskje jeg skal gjøre
1: det. Det mener du skal gjøre. Takk til deg, takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen, Halvor Haugen og Hilde Wollen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke, inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
4: Her NRK Nyheter klokken 14. Stortingets kontrollkomitee mangler handlekraft, det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det er andre og siste dag i stortingshøringene om kontroll og kultur i Utenriksdepartementet, etter avsløringer om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Til nå i dag har blant annet tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt blitt utspurt, og senere kommer nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Men Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
5: Jeg synes det er ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det er en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
4: Nybilsalget har vokst kraftig i september med en økning på 30% fra året før. Tesla ble det mest populære merket for måneden. Og elbilene setter nye rekorder. Av de nye personbilene som ble solgt var 98,8% elektriske. Det er registrert over 1 million elbiler i Norge nå, 35 av alle bilene. Trygg Trafikk vil ha høyere aldersgrense for å kjøre lett motorsykkel, det sier pressesjef Kristoffer Sten. Så langt i år har 95 personer mistet livet i trafikken, og unge motorsyklister skiller seg ut på statistikken. Trygg Trafikk mener de høye tallene er fryktelige, og synes utviklingen går i feil vei, sier Sten.
6: Vi tenker at er det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det er jo hastigheten som er problemet her, og den at jeg i tillegg er ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensen for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
4: Så til hummerfiske som starter i dag. Strengere regler og en økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringe Kleiven, som har jobbet med hummerfisking i 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
7: Det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du.
8: Det er et sånt merke.
7: I de fredede områdene så er det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor.
8: Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
4: Og fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp her i landet. Hummerfiske kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
9: I et rolig boligstrøk i Oslo ligger et koselig rekkehus. Her er det grønne hager og trivelige naboer. Men det er noe litt rart med en av leilighetene.
10: Du kan jo se at gresset har vokst og alt mulig. At det ikke har blitt gjort noe hagearbeid.
9: Store planter vokser vilt foran vinduene. Inne i leiligheten er det helt mørkt.
10: Så det er ingen som bor der, det er jo stille der helt siden den dagen da.
9: Mannen som egentlig bor der inne heter Rinsson. Nå er han sporløst forsvunnet. I det jeg begynner å nøste i hva som har skjedd, blir det fort klart at denne historien er et vepsebol av løgn, manipulasjon og hemmelighold. En privatdetektiv i USA sier jeg har begynt å pirke bort i en farlig bransje. At mannen i rett

0: Jeg heter Kristine Svensen og gravejournalist I NRK. Nå jakter jeg på svar på hva som egentlig har skjedd med Norske Rinsson. Og hvordan han ble blandet inn I en dødelig etterretningsoperasjon som verden aldri har sett maken til.
1: Thousands of pagers exploded simultaneously. This happened
2: Dette det mest dramatiske, mest omfattende og sofistikerte angrepet på Hezbollah noensinne.
3: Det veldig vanskelig for meg å tro.
4: Det et mysterium, noe som jeg ikke forstår.
0: Du hører på Mannen som forsvant. Episode 1. En mystisk forsvinning.
5: Har du lyst til å sitte der?
6: Ja.
5: Det ok?
0: Jeg på Vestlandet I en stue full av leker. Foran meg sitter Julia med en baby på fanget. Jeg her for å spørre om et mysterium som jeg sliter med å finne ut av. Det handler om en venn av Julia. Rinsson heter han.
3: Den var helt... Som linn fra, klar himmelen. Det ikke det som jeg kunne aldri forbundet ham med noe sånt.
0: Julia har fått høre at Rinsson, som hun kjenner godt, har blitt dratt inn I en dramatisk hendelse langt borte. Og hun skjønner ingenting.
3: Det at han bare forbundet med denne saken og den grusomme historien, det det som jeg tenker at... Den person som jeg kjenner, som Rinsson, han ikke sånn.
0: Hun tar oss med tilbake til høsten 2012. Det der historien om Rinsson I Norge starter. Den gang virker alt så normalt. Julia har akkurat begynt på høyskolen I Oslo, og der inne I de høye murbygningene møter hun en smilende ung mann. Rinsson 27 år gammel, har mørkt, glatt hår og går ofte I jeans og pene t-skjorte.
3: Mitt første inntrykk av Rinsson var at han var veldig godt humør og snill og hjelpsom.
0: Julia hadde akkurat flyttet fra Russland, mens Rinsson kom fra India. Han hadde trukket et slags vinnerlodd og fått stipend for å ta master I internasjonal velferd og helsepolitikk. Nå gikk de begge I gang med å bli kjent med sitt nye hjemland, Norge.
3: Det var Rinsson som fortalte at vi ikke så vant til å knytte sko. Så det tok ham litt tid I gangen til å ta på seg sko for at det gikk jo sandaler, ikke sant?
0: Det ingenting som skurrer med Rinsson, synes Julia. Det hun legger merke til at Rinsson jobber hardt. Han avisbud ved siden av studiene, og så jobber han på danskebåten, der han tjener penger på å skifte sengetøy I lugaren.
7: Hvilke ting var Rinsson opptatt av, og hvilke ting drømte han om?
3: Han var opptatt av både studere, men også tjene penger, og finne mulighet å bli værende I Europa, og kanskje da naturligvis I Norge, fordi han var I Norge. Og kanskje skape et bedre liv for seg selv og familien sin fremover.
0: Når jeg snakker med flere som kjenner Rinsson godt, beskriver de han som så blid, hjelpsom, nesten uvanlig snill. Stuart Dickens, som hadde masse å gjøre med Rinsson på høyskolen, var begeistret over å ha fått Rinsson som utvekslingsstudent.
4: Glimt I øyet, morsom å prate med.
0: Mens mange av de nye utenlandske studentene var genert, syns Stuart at Rinsson virket så verdensvant.
4: Han var oppegående fyr, absolutt litt sånn smart og veldig, veldig flink sosialt.
0: Det blir tydelig at Rinsson fort finner seg til rette I Norge. Han får raskt en stor omgangskrets I Oslo. Han arrangerer fester og blir med et lokalt fotballag. En kompis I Oslo, også han fra India, sier Rinson lett å like.

0: As a person we all know is a gentleman.
1: Vennene forteller at Rinsson ofte går I kirka I Oslo på søndager. Han nemlig kristen katolikk. På et tidspunkt begynner han å spare håret sitt av en spesiell grunn. Han vil donere håret til noen som har kreft. En sånn type Rinsson. En vinterdag I 2020 går han inn døren til en stilig kontorbygning med glassfasade midt I Oslo. DN Media Group står det på et skilt på veggen. Det den anerkjente avisa Dagens Næringsliv lages. Rinsson, han har klart å få fast jobb I den store mediebedriften.
2: En veldig hyggelig medarbeider.
1: På kontoret jobber Rinsson med abonnementsløsninger og markedsføring. HR-sjef Helga Bollmann-Leknes stusser ikke på noe ved Rinsson.
2: Høflig og hyggelig og smilende hjelpsom ansatt her hos oss.
1: Livet, det går til synelatende på skinner. Han gifter seg, han kjøper et koselig rekkehus med balkong, store vinduer og en liten hageflekk I et rolig nabolag I Oslo. Og sånn kunne det fortsatt. Men så skal alt endre seg. Det tirsdag 17. September 2024. Rinsson tar en taxi til Gardermoen og setter seg på et fly. Alle tror han bare skal på en liten jobbreise til USA. Men I stedet skal det skje noe som får alle vennene hans til å lure på hvem Rinsson egentlig Om han har levd et dobbeltliv og lurt dem alle, eller om Rinsson ufrivillig har blitt dratt inn I noe forferdelig. For når Rinsson går ombord I det store Iceland Air-flyet, en ordre gitt et helt annet sted på jorda. Noen kommer til å kalle det som skjer denne dagen for ren ondskap. Andre skal si at det spektakulært og imponerende utført. Det startet som en helt vanlig tirsdag ettermiddag I byen Beirut I Libanon. Fortauskaféene åpne. Små mopeder manøvrerer seg gjennom den tette trafikken. Folk på vei hjem fra jobb, og alt som det pleier. Men så skjer det noe. Det begynner å pipe I lommene på folk. Og så smeller det. Over hele byen kastes folk I bakken av kraftige trykk. Fingre blir revet av. Tusenvis av fragmenter borer seg inn I øynene på folk. Det oppstår full forvirring og kaos. For hva det egentlig som skjer? På sykehusene begynner det å strømme inn med skadde mennesker. Det viser seg at over hele Libanon har 3000 personsøkere eksplodert helt samtidig. De her små svarte elektroniske dingsene, som kalles pagers eller beepers på engelsk, brukes vanligvis til å motta meldinger. Nå har de på uforklarlig vis gått I lufta.
3: Breaking news from the Middle East.
4: Vi starter med dramatikken I Libanon.
5: Thousands of pagers exploded simultaneously. This
6: happened. Even thousands of injuries. Lebanese hospitals are calling upon staff to come back to their places of work.
7: Rundt 2750 personer såret ifølge helsestyresmaktene.
2: Først så tror noen at det må ha vært en feil med personsøkeren, kanskje med batteriet. Men det blir fort klart at det her, det var ikke noe uheld. Det var et nøye koordinert angrep, rettet mot folk fra en mektig gruppe i Midtøsten, Hezbollah. Og den som står bak alt, det er Israel.
7: Ja, dette er en ren maktdemonstrasjon.
8: I mean, it's extraordinary this, almost unprecedented.
9: This is the work of a genius intelligence operation. It doesn't get more sophisticated and surprising than this.
2: Samtidig som alt dette skjer, sitter norsk Rinsson på flyet i retning Boston. Når han og de andre passasjerene skrur på mobilen igjen, er nyheten om personsøkerangrepet toppsak overalt. Jeg lurer på hva Rinsson tenker nå. Kanskje virker det som har skjedd langt unna. Han skal jo på konferanse og få faglig input og møte nye mennesker. Vi finner ut at Rinsson, han har leid seg en liten leilighet, en kort spasertur fra det gigantiske konferansesenteret. Morgenen etter at han har kommet frem, virker ting normalt. Rinsson sender en e-post til kollegaene sine hjemme i Norge. Den er helt vanlig. Det virker som Rinsson så drar på konferansen, der det vrimler av folk.
10: How are you guys feeling?
11: Question for the audience too, I guess.
10: Amazing.
11: Okay. We are really excited to be here this morning and talk about data, and more importantly...
2: Men så, samme dag, endrer noe seg. En journalist fra det store nyhetsbyrået Reuters ringer til Rinsson. Journalisten har et spørsmål om et selskap Rinsson eier. Da legger Rinsson på. Ikke lenge etter skal alt det Rinsson har bygd opp her i Norge gå i grus. For nå publiserer flere aviser grundige artikler om angrepet som akkurat har skjedd i Libanon. Der kan man lese om at en svær etterretningsoperasjon har vært i gang for å få det her til å skje. Det israelske spionbyrået Mossad hadde planlagt det her i årevis. Det var Israel som lagde de dødelige personsøkerne, står det. Så ble de solgt til de intetanende folkene i Hezbollah, ifølge artikkelen. Og den som solgte dem, det var en nordmann. Det var Rinsson.
10: Ja, det er veldig trist hvis det virker sånn at han er innblandet i det. Jeg er litt emosjonell, beklager.
2: Når Julia får høre hva som har skjedd med Rinsson, blir hun helt satt ut. Det blir hevdet at Rinsson har hjulpet Israel gjennom et selskap han visstnok eier. Han skal ha hatt noe med kjøp og salg av de dødelige personsøkerne å gjøre, står det i utenlandske medier. Men Rinsson selv har ikke gitt noe forklaring om nyheten faktisk stemmer, eller om det hele er en gigantisk misforståelse. Julia tror ikke Rinsson har noe med Israels operasjon å gjøre. Sist gang hun møtte Rinsson, hadde han med en liten gave. En solhatt til babyen hennes. Han er alltid så omtenksom.
10: Derfor er det veldig vanskelig for meg å tro på noe sånt. Og det jeg vil helst ikke tro. Så jeg håper at det er noe feil, og kanskje man bare brukte hans identitet. Han er ikke innblandet i det hele tatt i det, men at hans identitet ble brukt på et annet vis.
2: Kanskje Rinsson sitt navn har blitt stjålet og misbrukt, undrer Julia. Kompisen Mani, som pleier å møte Rinsson hver uke i Oslo, sier nyheten kom helt ut av det blå.
0: Noen er sendt i spitter da, inn i klor, inn i ting. So it was a shocker for all of us. So till now, I don't believe he is involved in it.
2: Han synes hele saken så ubehagelig at han ikke vil bruke sitt ekte navn eller sin egen stemme. Så den har vi endret med KI. Navnet til Rinson sprer seg raskt over hele verden. Stuart, som kjente Rinson fra høyskolen, sitter i sofaen hjemme og scroller på Reddit når han plutselig ser nyheten.
12: Så kom det opp en post med titel Norwegian man involved in Lebanon pager incident. Så jeg bildet han, så jeg ble helt satt ut. Jeg var helt sjokkert, ja.
2: Stuart, han leser at Rinson har hatt et selskap registrert i Bulgaria, og at det her selskapet skal ha solgt personsøkerne til Hizbollah.
12: Ja, det var vanskelig å tro. Han kunne ha vært involvert eller innblandet.
2: Samtidig synes Stuart det merkelig at Rinson skal ha hatt et selskap i Bulgaria. Han har jo en vanlig fast jobb her hjemme i Norge.
12: Det et mysterium, noe som jeg ikke forstår. Bulgaria ja, skattemessig jeg kanskje det gir noen fordeler, men det virker shady.
2: Når kompisen Mani får høre den sjokkerende nyheten, vet han at Rinson på jobbreise i Boston. Han redd for at noe alvorlig kan ha skjedd med Rinson og prøver å få kontakt.
0: We all try to reach out to him to see whether everything is okay or is he alive or if he needs any help or anything, but none of us got any response back.
2: Rinson svarer ikke når Mani ringer. Han svarer ikke på melding heller. Han svarer ikke sjefen, ikke venner, ikke familie. Ikke oss journalister. Ingen får tak i Rinson.
13: استهداف من قبل عدو الإسرائيلي تم استهداف آلاف أجهزة البيجة وتم تفجيرها في وقت
2: Det blir torsdag 19. september 2024. To dager etter det voldsomme angrepet. Nå dukker det opp en video fra Midtøsten. Den fra den mektige organisasjonen som ble rammet av personsøkerangrepet, Hizbollah. 2000 av deres folk har blitt skadd. 12 personer drept, to av dem barn. I videoen sitter han som lederen av Hizbollah, Hassan Nasrallah, og ser rett i kamera. Med perfekt trim av grått skjegg og svart turban på hodet er han helt tydelig. Israel har krysset en rød linje, sier han, og nå varsler Hizbollah hevn.
13: من حيث يحتسبون ومن حيث لا
2: يحتسبون. Jeg lurer på, kan Hizbollah eller noen av deres mektige allierte være ute etter å ta Rinson? Hizbollah jo ikke akkurat noe av hvem som helst å få etter seg. De har titusenvis av soldater og raketter, og mange regner dem som en terrorgruppe. Nå har de altså blitt ydmyket av erkefienden Israel og rasende.

0: Dagen går. Det blir mandag. Nu har det gått 6 dagar siden det kolossale angrepet. Selv om Rinsson har sluttet å ta telefon, håper alle vennene og kollegaene i Oslo at Rinsson skal komme hjem fra konferansen i helga som planlagt. Men når arbeidsdagen starter inne i kontorlokalene til DN Media Group i Oslo, står Rinsson sin stol fortsatt tom.
1: Vi visste ingenting.
0: HR-sjef i konsernet, Helga Bollmann Leknes, er urolig. Situasjonen er surrealistisk. En av deres ansatte er altså dratt inn i en alvorlig hendelse i Midtøsten og anklages for å ha hjulpet Israel med en enorm etterretningsoperasjon. De aner ikke om det stemmer eller hvor han har blitt av.
1: Vi fikk ikke kontakt med vår ansatt, og vi forsøkte å oppnå kontakt med han.
0: De har allerede varslet politiets sikkerhetstjeneste og utenriksdepartementet.
1: Veldig mange i selskapet var bekymret for han. Bekymret for at noe hadde skjedd med han.
0: De prøver å få tak i Rinsson igjen og igjen.
1: Vi visste ingenting. All informasjon vi fikk var stort sett fra media.
0: En drøy uke etter at Rinsson forsvinner, setter Helga seg ned og skriver en e-post til politiet. Hun skriver at arbeidsgiver har forsøkt å kontakte Rinsson flere ganger om dagen den siste uka. De er bekymret for sikkerheten hans og melder Rinsson savnet. Det er nå blitt 25. september 2024. Rinsson, han har vært borte i 8 dager. Fortsatt er det ingen som får tak i han. Han er som sunket i jorda. Det rare er at det ikke bare Rinsson som er forsvunnet. Nå er også kona hans borte. Heller ikke hun dukker opp på jobb. Samtidig har politiets sikkerhetstjeneste åpnet det de kaller en undersøkelsesak for å finne ut om de bør etterforske Rinsson. Og jeg sitter her på NRK-huset og har hele uka prøvd på det samme som alle som kjenner Rinsson. Å få tak i han, kona, eller noen som kan vite noe om hva i alle dager som har skjedd. Sammen med mine gode kolleger Øyvind og Mohammed prøver jeg å fiske etter info.
2: Jeg ringer fra NRK. Vi driver og researcher i forbindelse med det her personsøkersaken.
3: Han er Mohammed Layoubi, Telefizion Rouji. Niklas.
0: Men ingen kan eller vil si noe om hvor Rinsson er eller hva som har skjedd.
4: Yep, so it's kind of out of my hands. I just push it along. If I have the information, then I can send it over, but I don't have information, that's all.
0: Okay.
4: So that's why things...
0: Jeg lurer på hvordan Rinsson kan ha forduftet, sånn helt uten spor, om han i det hele tatt lever. Helt til det dukker opp en melding. 9 dager etter det store angrepet er det en fyr som hevder at han vet noe.
5: Good afternoon.
6: Good. Hi, good day. How are you?
5: Good.
6: Good.
0: Jeg har overvåket sosiale medier etter nyheter om Rinsson. Nå har en fyr i USA skrevet en tweet til sine veldig få følgere.
6: I read your tweet and I was immediately interested in... In what you know, I'm a...
0: Vi kaller han John fordi han ikke vil bruke sitt egentlige navn. I bioen sin på X skriver John at han er privat etterforsker. Der sjekket han før jeg ringte, så er at amerikanske medier har omtalt John og hans unike selskap. Et selskap som sikter seg inn på en ganske spesifikk kundegruppe. Det ultraortodoxe jødiske miljøet. TOT, som de kaller seg, reklamerer for at de kan etterforske alt fra utroskap til internasjonale banker. Og nå har han altså skrevet en tweet som gjør at jeg sperrer opp øynene. Rinsson is alive and safe. Unfortunately, he is not free to go yet. We will have more information in the coming days, skriver John.
5: I believe it's safe at the moment. It's correct.
6: Yeah.
0: John forteller at han har prøvd å spore Rinson, og at han endelig har fått et treff.
5: Which white to truck, exactly where is it? And yesterday we got a hit on him.
0: På en skurret telefonlinje hevder han at han fikk et oppdrag fra en hemmelig privatperson.
5: We're a private company. Yeah. We're not working for any government, you have to understand.
0: Hvem denne personen vil han ikke si. Men oppdraget var, finn ut hvor Rinson og sjekk at han trygg.
6: And may I ask, how do you know that he is safe?
5: Because yesterday is the first time was that we know that he was alive. Mm-hmm. Let's make it like that. It's very difficult what to tell you, what not to tell you, but I can tell you that we want to believe 99.9% that he was. This is who we're looking for.
6: Okay. But you believe that he is safe right at this moment, that he is okay?
5: Absolutely, absolutely, according to yesterday, was safe.
6: Yes, yes.
0: Privatdetektiv John hevder at Rinson blir tatt vare på av et privat sikkerhetsselskap. Måten han har funnet ut av det på ved å spore lederen for det her selskapet, sier han.
6: Who is taking care of him right now?
5: The leader of this team is a private contractor that's working for government, few government around the world.
6: Okay.
0: Jeg prøver å finne ut hvordan han kan være så sikker på at det Rinson. Har han sett Rinson med egne øyne, eller det en form for sporing, eller hva?
6: Is it like a surveillance tape or a physical observation, or is it like information from sources?
5: No, it's we have technology. We're using a lot of technology, against some group that we believe have to do with it. Individual people that we believe that have something to do with it.
0: Det hele virker rart. John hevder altså at de ved hjelp av teknisk sporing har klart å bli ganske så sikker. Han vil ikke si noe mer om det her mystiske sikkerhetsselskapet som angivelig skal ta vare på Rinson, eller gi noen bevis for at han snakker sant. Men så sier han noe som ingen andre har sagt hittil. Ingen nyhetsmedia har meldt det, ingen politi, ingen land.
6: But may I ask what state he is in? Which U.S. state?
5: It's not in the U.S. state. It's not in the U.S. state.
6: Oh.
5: He is not in the United States of America, no.
6: He has left the U.S. Wow. When did... what? That's it. That's interesting.
5: He's not in the U.S. I mean, again... I cannot answer you if U.S. agency is not involved. I'm not gonna lie to you. I can't tell you that. Yes or no, I'm not gonna make up, but he's not in the United States of America.
6: Is he in Israel?
5: I'm just gonna tell you he's not in the United States of America. Let's make it like that.
0: Så helt ærlig, så blir jeg I stuss av hele greia. Om John virkelig kan vite noe av det her. Om det stemmer at et sikkerhetsteam har fraktet Rinson ut av USA. Og hvis han vet noe som så topphemmelig, hvorfor vil han si det til meg? Akkurat I det jeg ferdig med å avslutte intervjuet med denne pussige detektiven, kommer han med en advarsel. John mener vi har åpnet døra til en mørk og farlig verden.
5: Listen, he can get killed any day. It's not a joke. This guy, his life is in real, real danger. I don't know if you know to which extent even.
6: No, I guess I can't imagine, but...
5: No, you can't. You can't. I think this is... You know, he's not a terrorist, but right now he's a lot worse than a terrorist for some group of people that want to get him.
6: Mm.
5: I mean, he's a number one list. And any intelligent community... In any terrorist group or anyone that have interest in this case.
0: Hvis det privatetterforskeren sier stemmer, så tyder det på at et svært maskineri satt i gang for å få en fyr fra Oslo i sikkerhet. I så fall kan det være Israel som har han. Jeg må finne ut hva Rinsson egentlig har gjort. Har han virkelig solgt flere tusen dødelige personsøkere til Israels erkefiende? Vi må til Libanon. Vi må på innsida av Hizbollah. Dette var første episode av «Mannen som forsvant». Redaksjon Øyvind By Skille, Mohammed Alayoubi og meg, Kristine Svendsen. Manus og regi Irina Kjelle. Lyddesign Daniel Løberg. Prosjektledere Arve Bartnes og Kjetil Saugestad. Redaktør Sofie Gran Aspenvik. Nyhetsklippene er fra NRK, BBC, CNN, Associated Press, Al Jazeera og Sky News. Har du tips eller innspill, send en e-post til radiodok@nrk.no eller nrk.no/varsle for krypterte henvendelser.
7: En podcast fra NRK.
8: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
7: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
9: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
7: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
9: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
7: Hør Spor i appen NRK Radio.
10: Dette er Ekko i NRK P2.
11: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
10: Dette er Ekko.
12: Jeg må innrømme at jeg ble veldig fascinert av en helt spesiell bil her om dagen. Det var en Mitsubishi, faktisk. Jeg hadde knapt lagt merke til den før, men så var det som jeg plutselig så den overalt. Og det jo ikke så mange Mitsubishier i Nordre Follo. Hva var det egentlig som skjedde her? Det kan være et uskyldig spørsmål, kanskje, men her gjelder det å være på vakt. Det er nemlig akkurat de samme mentale triksene hjernen gjør når vi skal vurdere om en vaksine er trygg, om vi kan stole på klimaforskerne, eller den gangen vi opplever noe dårlig med helsevesenet, og så tenker vi at vi har mistet all tillit til helsevesenet, og så skriver vi om det på kommentarfeltene på Facebook. Velkommen til Ekko fra Ski Bibliotek. Nå skal vi avsløre tillitens tankefeller, intet mindre. Det vil si hvorfor hjernen lurer oss til å tro på tull, og at vi mister tilliten til hverandre. Veldig hyggelig å se alle dere som har tatt turen hit til Ski, og godt å ha med deg som hører på Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Jeg liker å tro at jeg er et rasjonelt menneske, at jeg tenker meg godt om før jeg bestemmer meg. Og sånn ser kanskje du også på deg selv. Vi er jo tross alt verdens smarteste dyr. Tenk på det. Anna Blix, velkommen.
13: Takk.
12: Du er biolog og forfatter, og selv om vi kaller oss verdens smarteste dyr, hvor utviklet er egentlig hjernen vår for å leve i denne moderne verden?
13: Ja, jeg tenker jo at den både er det og ikke er det. Altså, en baby som fødes i verden, en menneskebaby, den kan jo på en måte tilpasse seg presis den kulturen den blir født inn i, enten det er i en regnskog eller i den mest teknologiske byen i Japan, på en måte. Fordi hjernen er så plastisk og så tilpassningsdyktig, så er vi veldig godt tilpasset til det. Men på den andre siden så er vi kanskje ikke ikke det. Sånn som når man tenker på mat, for eksempel. Vi har jo evolvert til å spise den maten vi får tak i når vi får tak i den, fordi det historisk har vært lite når vi på en måte gjennom de mange hundre tusen årene vi har brukt på å komme hit vi i dag. Men i dag er det jo masse mat, og da er det vanskelig kanskje å begrense seg når det er så mye tilgjengelig.
12: Og så hjernen vår greier ikke å begrense seg hvis vi ser et deilig fruktfat for eksempel, og så er det alle sjokoladen i butikken, vi bare kaster oss i oss det?
13: Ja, for vi har jo et problem med overvekt i samfunnet i dag, og det handler jo litt om det, at det er så tilgjengelig. Og når vi levde på savannen, så var det kjempeviktig å spise all den frukten når den var tilgjengelig, og vi kunne, fordi vi visste ikke når neste gang det var der.
12: Ja.
13: Men så er det der hele tiden.
12: Mm. Guro Øystad, velkommen.
14: Takk.
12: Du er psykologspesialist, forfatter, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er det slik at vi stoler mer på magefølelsen vår enn på fakta?
14: Jeg tror det bunner i at vi trenger, og kanskje egentlig er helt avhengig av den kjappe, litt intuitive beslutningskapasiteten til å navigere rundt i hverdagen. Og som regel fungerer den helt fint. Og vi må huske på at intuisjon er akkumulert kunnskap, så det forrådet av erfaringer som vi har bygd opp gjennom kort eller lange liv, og vi bruker de erfaringene til å kalibrere omgivelsene med, og tar raske beslutninger som vi må ta. For eksempel, et lite eksempel i dag, når jeg syklet hjem fra jobb, så kjører jeg ganske fort nedover, og så ser jeg noen små barn som går i veikanten, og da sakker jeg farten helt intuitivt, for jeg vet jo at små barn ofte kan svinse ut i veien, men det er ikke en sånn omfattende tankekapasitet. Det skjer kjapt og intuitivt, heldigvis. Men så bruker vi også den intuitive, kjappe beslutningskraften i situasjoner og overfor saker hvor vi burde tenke oss mye grundigere om, og det er der det kan bli dumt da, spille oss. Ja, kjøre oss litt ut i forskjellige grøfter som vi sikkert skal snakke om.
12: Ja, det skal vi snakke om. Og når du sier at intuisjon er akkumulert kunnskap på sitt beste, altså at vi rett og slett har erfaringer, og så går det i magen på oss, ja. Og så stopper du for de barna, for du vet av erfaring at her må du være forsiktig.
14: Ja, ja. Og intuisjon på sitt beste, sier du, ja, men intuisjon kan jo også være veldig, holdt på å si, dårlig. Noen ganger så har vi sterk intuisjon, men det er på jordet.
12: Mm.
14: Ja.
12: Sånn er det. Solve Sæbø, velkommen.
15: Takk, takk.
12: Du er professor i statistikk og rektor ved NMBU, og jeg sier forkortelsen, for jeg glemmer jo alltid hva det står for. Dette er en liten hjernetest for deg nå. Hva står det forkortelsen for?
15: Jo, NMBU står for Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet. Jeg greide det.
12: Ja, grua du deg litt nå, for du visste at det skulle utfordre.
15: Det var litt prestasjonsangst, takk og der.
12: Det er bra.
14: Du har litt akkumulert kunnskap på siden.
15: Ja, jeg har trent mange ganger, så den er innøvd.
12: Ja, du holder til på oss da, til vanlig. Og først må jeg jo da bare be deg om unnskyldning, fordi jeg rappet dette bileksemplet fra deg. Det var nemlig du som foreslo det, som et interessant poeng. Men hva var det som skjedde i hodet mitt da jeg plutselig så denne Mitsubishi-en for meg?
15: Ja, vi blir jo bombardert med inntrykk gjennom sansene våre hvert eneste sekund, og det er egentlig mer enn vi greier å håndtere. Det er liksom, datamengden er for stor. Så nå skal jeg prøve å komme med en litt biologisk forklaring som statistiker, men det handler også om statistikk, for det handler om å filtrere informasjon. Så hjernen vår har jo øvd seg opp å filtrere bort det meste som kommer inn. Og forskning viser jo at våre verdier, våre interesser, hva vi er opptatt av, er veldig viktig for hva som slipper gjennom. Så når du har blitt veldig opptatt av Mitsubishi-er, så er liksom hjernen veldig fokusert på at det må jeg slippe inn. Så den slipper inn den i større grad enn den slipper inn andre ting da, som du ikke er interessert i.
12: Men da vet vi her hvem vi har med å gjøre. Panelet er satt, og vi starter i biologien og med rotete hjem som skriker etter å ryddes. Anna, du biolog, og du sammenligner det vi har oppi her, altså det som har utviklet seg, hjernen vår, med en av verdens mest kjente ryddeeksperter.
13: Ja, hun er Marie Kondo. Hun sluttet vel å rydde da hun fikk sitt tredje barn, tror jeg.
12: Men, Marie Kondo, ja. Japansk.
13: Ja, men hun drev jo med sånn, sortere ting i kategorier og rydde og sånn. Og det er egentlig det hjernen vår har veldig lyst til. For hvis vi hver gang vi møter en ting skal være liksom åpen og nysgjerrig og på en måte kunne la den komme og undersøke den veldig mye, så bruker vi jo opp all hjernekapasitet vi har for en dag på 10 minutter. Det er litt sånn som hvis du går inn i butikken og så skal du se på alle matvarene før du bestemmer hva du skal ha til middag, versus at du vet sånn, jeg har disse 3 faste middagene som jeg lager, jeg kjøper det ferdig. Og hjernen vår vil være effektiv, så den vil rydde, og det gjør at du på en måte, det er litt sånn som den intuisjonen du snakker om, ikke sant, at den gjør ting for oss uten at vi trenger å tenke som det er. Hvis du har gått på en sti i skogen og sett en pinne og skvett fordi du tror det er en slange, så er det hjernen som på en måte jobber for oss på den måten og sortere ting i hva som er farlig, hva som er trygt, hva kan man spise, hvem er flokken min. For vi må tenke på at vi er en art som oppstod på savannen, kom ned fra trærne, og vi er veldig opptatt av å være i flokk, og være trygg, og det er vi i den flokken.
12: Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Jeg skvetter når jeg ser en pinne som ligner på en hoggorm, og det skjer vel egentlig før jeg rekker å tenke?
13: Ja.
12: Og det redder meg jo.
13: Ja.
12: Altså ikke pinnen da. Jeg er ikke så redd for pinner, men...
13: Ja. Hvertfall hvis det ikke fyrer av for mye. Ja. Altså det kan jo psykologen sikkert si noe om når det her går bananas. Ja. Men ja, det redder oss jo veldig mye.
12: Ja. Men er det slik... Altså jeg har hørt at... vi langt inni oss har en reptilhjerne. Jeg vet ikke om det stemmer, altså at liksom, som du sier, du brukte ordet evolvere, det betyr altså evolusjon, utvikling. Begynte vi langt der nede omtrent som øgler, eller er det bare noe jeg har misforstått?
13: Ja, det er jo liksom morsomt. Man liker å snakke om sånn at reptilhjernen, og så kommer liksom menneskehjernen og ligger ut på, og på en måte er mye mer rasjonell, men det er jo ikke sånn det funker. Altså, vi og reptilene splittet jo for, jeg vet ikke hvor mange... millioner år siden, og vi har...
12: Så vi har vært...
13: Nei, vi har ikke vært reptiler.
12: Nei.
13: Nei. Det hadde vært gøy, men nei. Men vi har jo den samme opprinnelsen, og våre hjerner har jo evolvert i det... Altså, alle dyr og organismer som lever i dag har jo vært like lenge fra det samme utgangspunktet, og er jo tilpasset sitt liv. Før snakket man jo om på en måte avanserte organismer og mindre avanserte arter. Det gjør vi ikke lenger i dag. Men, og sammen med hjernen, det er jo ikke sånn at vi på en måte har en sånn kjempeavansert hjerne som bare ligger oppe og undertrykker en reptilhjerne. Hjernen har jo evolvert, og alle de ulike delene av hjernen snakker jo sammen hele veien, og fyrer på forskjellige steder. Og sånn.
12: Ja, men jeg kommer ikke helt, du sier at vi startet det hele på savannen også, kom ned fra trærne, og på savannen ser jeg for meg at det var skumle andre dyr enn menneske, og så lærte vi oss, som du sier, for eksempel å sky slanger og tigre.
13: Det kunne vi jo fra før, på en måte.
12: Og det kunne vi fra før, ja.
13: Altså, alle dyr er jo tilpasset, og vi er jo dyr.
12: Ja, det er godt.
13: Så det er jo bare, en sånn, jeg tenker, det som er spesielt med oss er jo kanskje at vi er den eneste arten du kan ta veldig, veldig, veldig mange individer av som ikke kjenner hverandre, stappe dem inn på et veldig trangt område, en buss, eller et bibliotek, eller et fly, og så går det bra.
12: Ja.
13: Fordi vi er så sosial og orientert mot hverandre. Og det har vi på en måte evolvert til å være, og vi bruker veldig mye kapasitet på en måte på å skjønne hvem er vi, hvem er andre, hva tenker jeg, hva tenker de andre, hva føler de andre, og hvordan samspiller det med meg. Det er det som er på en måte vår fordel evolusjonært, og det er også det som kanskje gjør det litt vanskelig for oss, at vi må bruke så mye kapasitet på det.
12: Ja, men sier du nå at det ville ikke gått så bra hvis det hadde dukket opp et flyselskap som heter Chimpanzee Airlines?
13: Nei, det ville ikke det.
12: Ja, hvordan hadde den flyturen endt, tror du? Ja,
13: det hadde vært et blodbad. De hadde slåss og spist hverandre hvis de ikke kjente hverandre, hvis ikke det var en flokk. Men hvis du hadde tatt den andre nære slektingen vår, bonoboen.
12: Hva kalte du den?
13: Bonobo. Vi kalte det dvergskimpanse før. De er på en måte like nær oss i slekt som skimpansen. Så har de en litt annen måte å løse ting på, det at de har sex med hverandre.
12: Ja.
13: I stedet for å på en måte krangle.
12: Så det har blitt en litt annen type flytur, det også, kan du si?
13: Det kan du si.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja. Du, jeg tror vi lar den stå og dirre der, og så fortsetter vi. Men denne hjernen, altså det er mye å snakke om den, og det skal vi gjøre, og dere må bare kaste dere på andre i panelet her, hvis dere har tanker som dukker opp når Anna snakker nå. Det jeg tror mange med meg har opplevd når vi for eksempel er på Facebook, så står det en tekst der. Når vi kaster et blikk på den, så ser det ut som det er bare ord som, og bokstaver som står litt sånn hulter til bulter. Her er en som ikke har vært god i rettskriving. Og så oppfordres vi til å lese. Og så klarer vi å lese det likevel. Hva er det som skjer oppe i hodene våre da?
13: Det er jo det da at hjernen på en måte løser den gåten for deg. Altså det er ofte sånne bilder sånn, ja, hvor du på en måte skal klare å lese det, og så er det feilstava, eller det står noe annet enn det egentlig står. Du skal på en måte bli lurt av det. Og det er jo litt, når du lærer å lese, så leser du jo en og en bokstav, og så lærer du å lese ord, og så lærer du å lese hele setningen. Og for å være effektiv igjen, så gjør jo hjernen den jobben med å bare sette det sammen fort, til hele ord og lange setninger. Så det er litt det samme systemet som virker på den måten.
12: Men da er vi jo, altså jeg tenker jo at hjernen er litt lat og sånn, men her høres det motsatt ut, at den er jo veldig kul da.
13: Ja, men den der, altså hjernen er jo kanskje på en måte litt som en sånn AI, ikke sant? Hvor den bare predikerer hva som skal komme og hva som skal skje. Og den gjetter og den lager sine egne mønster. Og det kan jo være den tankefellen da. Ja. Det er der det kan, også kan gå galt.
12: Ja. Og nå, det var et stikkord, fordi jeg har tenkt, jeg skal jo ha denne sendingen her fra Skibibliotek, og så tenker jeg, jeg skjønner ikke helt tillitens tankefelle, hva er det jeg skal snakke om egentlig? Nå har tiden kommet for å nettopp avsløre det, tillitens tankefelle. Hvem er det som vil begynne der? Hva tenkte dere på da? Liksom, hva gjorde du, Guro?
14: Jeg tenkte at tankefelle, det er jo et norsk ord for det psykologiske begrepet kognitiv bias. Sånn at det er jo et psykologiord, det. Og tankefeller, det er snarveier eller litt sånn enkle regler som tankestrømmene våre følger for å være kjappe og på, og ofte også for å sørge for at vi hører til eller er innenfor i flokken, som Anna har snakket om. Det er jo grunnleggende viktig for mennesker. Vi kan gjøre de rareste ting for å unngå å bli utstøtt. Og at tillitens tankefeller kanskje er typ hvordan tankefeller kan true eller gjøre noe negativt med tilliten mellom mennesker, så tenkte jeg at vi kanskje skulle snakke om.
12: Ja. Hva tenkte du, Solve? Er du enig med Guro her?
15: Ja, hun sier jo at kognitive biaser er en psykologisk ting, men det er egentlig en statistisk ting.
14: Ja, det kan vi jo dele på.
15: Ja, vi kan dele på den. Nei, vi har jo et begrep om biaser også i statistikk, men det er jo egentlig det samme. Og i den sammenhengen her så kan jo snakke også om en, det relatert til du snakket om i sted, om prediksjon, som også er et begrep innen statistikk. Hjernen, det er noe som heter predictive coding theory, som er en slags teori om hvordan hjernen fungerer, og det er nettopp det du sa, den er en prediksjonsmaskin. Mange tenker kanskje at hjernen er liksom, den absorberer alt rundt og bearbeider det, og vi konkluderer, men sannheten er nok mer at den hele tiden prøver å predikere hva som skjer rundt oss for at vi skal overleve. Og vi lager oss en modell for hvordan verden fungerer inni hodet vårt, fordi hjernen den ligger jo bare inne i en mørk kasse. Det er jo helt enormt imponerende at den helt tatt fungerer gjennom bare å få noen signaler inn gjennom sansene, men etter hvert så lærer den seg å forutsi det som skjer rundt oss. Så den blir overrasket hvis den predikerer feil. Og da kan vi få en grunn til å korrigere det vi kaller verdensmodellen vår inn i hodet. Det er liksom begrep som gjerne brukes innen kunstig intelligens også. Så vi går rundt og predikerer alt som skjer rundt oss, Og det en forenkling av verden. Så når, når noe skjer som ikke stemmer helt med modellen vår, så vi kan bli, for, vi kan bli overrasket, vi kan konkludere feil, og det jo disse tankefellene som vi snakker om nå, det også. Vi, vi har en tendens til å holde oss til den modellen som, igjen som du sa, Anna, sparer energi, hjelper oss gjennom hverdagen uten å slite oss ut.
14: Og noe av det, hvis jeg kan henge meg på den, noe av det som, som er interessant her at vi, vi er alle naive realister, som det heter. Det liksom alle tankefellers mor eller far, om du vil. Fordi vi gjør disse gjetningene om verden hele tiden, og lager mening. Vi jo frenetiske til å liksom prøve å forstå ting, og lage logikk og mening i det. Og når vi har fanget opp noe, som meningsfylt eller sant, så tror vi at det selveste den reelle verden vi ser. Sånn at vi på en måte en slags realister, men veldig naive realister. Ja. Og det skal noen ganger mye til for at vi lar oss korrigere. Men samtidig, og det kommer vi sikkert tilbake til, nettopp det med å la seg korrigere, jo noe av det som gjør at vi kan balansere
12: nettopp,
14: tankefellene, det men det var et lite frampek.
12: Ja, det gjør vondt å bli korrigert, det kan vi jo bare, som du sier, og det jo slitsomt. Mm. Vi sparer ikke tid og krefter på det, og altså, hjernen og psykologien, den henger tett sammen, og vi skal dit nå, fordi, som du sier, altså, vi skal til de mektige følelsenes rike. Ekko på Skibibliotek, og tema tillitens tankefeller, de fellene som truer tilliten oss imellom. Og tillit trenger vi så sårt i dagens samfunn, der polariseringen driver oss fra hverandre i mistillit og mistenksomhet. Og Guro Øystad, du psykologspesialist og har vært innom det så vidt, men hvor mye vil du si følelsene styrer hvordan vi ser på andre og resten av verden?
14: Mye, vil jeg si, fordi følelser fungerer som en sånn underliggende signalsystem hele tiden, egentlig. Det mange som tenker at man må jo være rasjonell, som betyr å ikke stole på følelsene, og det kan være riktig det at vi må passe oss for å la følelsene ta fullstendig styring. Og dominans i tenkningen vår, men sannheten jo egentlig at vi klarer ikke å tenke rasjonelt uten følelser, fordi følelser og tanker vevd tett sammen. Følelser en slags sånn drivkraft som forteller oss om vi skal gå i retning av noe, om noe trygt, attraktivt, eller om vi skal bevege oss bort fra det. Mm. Reft den pinnen i sted. Mm. Det jo en følelsesreaksjon. Du blir plutselig redd fordi du tror det en slange og stikker. Mm. Og hvis det var en slange, så var det lurt å stikke. Mm. Sånn at hvis man tenker at følelsene blir helt borte, så ville vi ikke klare å ta valg i det hele tatt. Da ville vi ikke klare å velge mellom kaffe og te. Ja. Fordi vi hadde ikke noe drivkraft. Sånn at...
12: Nå kjenner jeg at jeg må... Kanskje, når jeg snakker med døtteren mine, så sier jeg, nå du veldig styrt av følelser her. Mm. Det må slutte med. Det bare tull, det altså.
14: Ja, men altså, følelser skal jo også på en måte styres av tankevirksomhet. Da. Så i noen kulturer så har man ikke noe adskilt begrep for disse to tingene, så vidt jeg vet. Men i vår kultur så har vi jo ulike begreper på det. Men dømmekraften vår består jo av et samarbeid mellom tanker og følelser, hvor følelsene gir glød, og tankene skaper retning. Mm. Sånn at situasjoner hvor vi blir forferdelig redde, for eksempel hvis jeg har voldsom flyskrekk, så tenker jeg jo at flyet kommer til å falle ned. Altså, jeg mister evnen til å tenke statistisk, og tror at flyet vil falle ned, så jeg tør ikke å fly. Sånn at følelser, veldig sterke følelser, kan jo også lure oss. Det jo en tankefelle i seg selv, som heter følefella.
12: Ja. Og så sier du at vi mister evnen til å tenke statistisk når vi sitter og redd på et fly. Men du som god til å tenke statistisk, Solve Sæbø, betyr det at du har på mange måter blitt vaksinert mot en tanke- og følefelle?
15: Nei, på ingen måte. Jeg like utsatt for det som alle andre. Men nå tenker jeg at vi kan komme inn på det med forskning, kanskje, for det er jo litt mitt, og ja, det er jo alle vi som driver med forskning. Dette jo forskningsdagene, tross alt. Men vi har jo lært når vi driver forskerutdanning, så lærer vi om god forskningsmetodikk, forskningsetikk. Og for å unngå å gå i feller når man driver forskning, så lærer vi jo om god forskningsmetodikk, og Karl Popper er jo en kjent filosof som mange har lært om.
11: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
16: Her NRK Nyheter, klokka 15. 10 sivile ble drepne da Pakistan bomba Afghanistan i en ny opptrapping mellom landa ifølge FN. Angrepet har ført til ødelegging av 3 hus i provinsene Kunar og Helmand ifølge styresmaktene, som sier det kvinner og barn blant de drepne. Pakistanske styresmakter sier angrepet var mot skjulestader for terrororganisasjoner og hevder 22 terrorister ble drepne. Dette tredje gang på under 2 veker at Pakistan angriper mål i Afghanistan, og forholdet mellom landene har igjen spisset seg til. SV blør velgere og medlemmer, det sier Anette Solberg i kommunestyret i Eidsvoll. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalde mener partiet mangler et politisk prosjekt. Solberg krev endringer i den sentrale ledelsen.
17: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
16: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen i partiet .
9: Og nå har vi satt ned en valgkomité i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
16: Fotballene på banen i toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være i fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft, på samme måten som Rosa sløyfe aksjonen. Og flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen i oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Og litt mer fotball nå, for NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse og blir målvakt mot Wales i landskampen i kveld. Det hadde blitt slått tvil om etter store tabber i førre landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Men det gjør at landslagsherrene svoltne i kveld. Det mener i hvert fall NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen.
18: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det et godt fotballag, det gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet i Haaland på topp, som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, 1, 2 eller 3. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi 18, de 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
16: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45, eller se den hos TV2. Du finner som alltid andre nyheter på NRK.no. Radionyhetene i den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
19: Dette NRK P2.
11: Velkommen skal du være til Studio 2 på oktobers første dag. Også denne torsdagen skal vi de 3 neste timene prøve å bli litt klokere på det som skjer her hjemme og i verden.
20: Ja, I dag handler det blant annet om hva som skiller ukultur fra smidig nettverksbygging. For mens politikerne forsvarer seg I Epstein-høringene på Stortinget, ser vi I Studio 2 på de usynlige nettverkene som oppstår på en arbeidsplass. Hvordan bruker du dem, og når må du la være?
21: Verden over hylles Marokko for å ha valgt sin første kvinnelige statsminister. Men egentlig landet så progressivt som den overskriften skal få oss til å tro?
20: Ja, du lytter til Studio 2 I NRK P2 med Sara Sivertsen Farendorf og meg, Christian Bendiksen. Og aller først så skal det handle om nettverk.
21: Ja, har det vært en ukultur I utenriksdepartementet, eller politikere bare gode på å benytte seg av eget nettverk? Både I dag og I går har det vært Epstein-høringer på Stortinget, og vi har sett tidligere utenriksministre stå skolerett foran Stortingets kontrollkomite, blant annet for å svare på om UD lider av en ukultur. La oss høre hva Børge Brende, Jonas Gahr Støre og Ine-Marie Eriksen Søreide sa om det I går.
22: Jeg så ingen ukultur I min tid I utenriksdepartementet.
23: Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur I omtalen av en stor organisasjon.
24: Noen mener at det en generell ukultur I UD, noe jeg uenig I.
21: Ja, det var tre tidligere utenriksministre som avviser en ukultur I UD. I kjernen av det kontrollkomiteen vil ha svar.

0: kommet til oss.
1: Takk, takk.
0: La oss ta utgangspunkt I det de tre sier her da. Og så skal vi prøve å dykke inn I dette med uformelle nettverk. Det ikke noen ukultur og kameraderi, det sier alle tre. Hvis svaret hadde vært ja, hva hadde de I så fall innrømmet?
1: Du kan jo si at alle organisasjoner har jo flere typer kulturer. Vi har noen som litt mer frisluppende I organisasjonen vår, og vi har noen som litt mer regelorienterte. Du kan tenke deg den klassiske revisoren kontra en selger. Og kultur egentlig bare hva slags atferd vi aksepterer I gruppa vår. Og når man jobber tett sammen med noen, så vil det vokse fram ulike forståelser av hva som akseptabel atferd og ikke. Så hvis man skulle hatt en ukultur, da, så snakker vi gjerne om at denne subkulturen, delkulturen, blant økonomen eller revisoren eller diplomatene, utvikler seg på en måte som ikke lenger I tråd med det organisasjonen ønsker å oppnå. Så for UDs tilfelle da, hvis personlige interesser blir viktigere enn Norges interesser.
0: Det hadde jo ikke vært bra. Hvis vi da ser litt på den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein og IPIs Terje Rød Larsen, hva det som gjorde dem til så gode nettverksbyggere?
1: Du kan si at de som bygger store nettverk sitter gjerne på en eller annen form for ressurs som andre ønsker. Og akkurat hva Epstein satt på jo både kontakter, det tydelig noe som har kommet fram, at han kan sette mennesker I kontakt med hverandre, og dermed gjøre mennesker I stand til å oppnå ting de ikke klarer selv. Det andre ressurser kan jo være penger eller karisma, at vi ønsker å bli sett med denne personen. Det vil jo variere.
0: Men det sånn at man født en god nettverksbygger, eller kan man lære seg hvordan man bygger gode nettverk?
1: Født sånn eller blitt sånn, det jo, man kan jo trene seg på å være med utadvendt og oppsøkende og ønske å komme I kontakt med andre mennesker, eller så kan noen naturlig være født på at man får mer energi av det, da. Introvert og utadvendt.
0: Så litt sånn en blanding da, egentlig?
1: Ja.
0: Ja, nå du jo både Terje Rød Larsen og Jeff Epstein, de har hatt litt andre jobber enn de fleste av oss, men hvis vi forflytter oss inn på en mer vanlig arbeidsplass da, hvordan vil du definere et uformelt nettverk på en jobb?
1: Kanskje dette nettverksbegrepet høres litt sånn skummelt ut, eller nå har vi noen mørke baktanker og noen planer.
0: Ja.
1: Men det handler jo egentlig bare om å kjenne folk rundt deg, og hvem det rundt meg som kan hjelpe enten meg med å oppnå det jeg ønsker å oppnå der jeg jobber, eller hvem kan hjelpe oss I å oppnå det vi I fellesskap ønsker å få til. Så det jo egentlig bare relasjoner. Hvem jeg kjenner, og hvem kan hjelpe meg med noe?
0: Og så finnes det kanskje noen svakere nettverk, sterkere nettverk og så videre. Men finnes de på alle arbeidsplasser, disse nettverkene?
1: Jeg vil nesten håpe det. Alle arbeidsplasser har forhåpentligvis noen sånne sosiale relasjoner hvor du kjenner noen og kan lene deg på og få hjelp hvis du trenger.
0: Gi noen eksempler på når det lurt da, å ha et godt sånn uformelt nettverk på jobb.
1: Det vil jo være I enhver situasjon hvor du ønsker å oppnå noe, da du ikke helt får det til selv. Jeg har jo ofte problemer med PC-en min, det sikkert mange som kan kjenne seg inn I det.
0: Og senest rett før vi gikk på sending her, faktisk.
1: Ikke sant? Mm. Og da har man jo noen alternativer. Man kan jo sende det inn I en sånn her stor upersonlig portal, og så kommer det løpende en tekniker, eller gående I noen tilfeller, eller kanskje til flere uker hvis det riktig uheldig. Eller så kan du plukke opp telefonen og ringe Kari du kjenner på IT, og så kommer hun bort og hjelper deg fordi dere kjenner hverandre. Dere har kanskje barn I samme barnehage. Trenger ikke å være noe mer skummelt enn det.
0: Så det kan rett og slett bare være å få hjelp til PC-en, men hvilke andre måter da? Kanskje, jeg ville jo tenkt at man kanskje kan benytte seg av disse kontaktene til å bli kjent med andre, bli kanskje tipset til en stilling eller noe lignende.
1: Helt klart, og bare eksempelet med Kari på IT kan jo være at noen andre må vente lenger da, fordi de ikke kjenner Kari, og at de da kommer bak I køen, så det kan være problematisk. Men nettopp dette med et problematisk nettverk I organisasjonen kjennetegnes jo gjerne ved at det vokser fram skyggesystemer, skjulte kontakter, hvor det ikke lenger tydelig hvem og hvorfor en beslutning fattes, og også at man kan spore det tilbake til noe. I organisasjoner opptatt av at det skal være mulig å spore tilbake. Da. Hvem fatter en beslutning og hvorfor?
0: Finnes det noen arbeidsplasser hvor det å ha et godt nettverk ikke så viktig?
1: Det må jo være en arbeidsplass hvor du ikke avhengig av andre. Det finnes jo kanskje en forfatter, trenger vel kanskje ikke så tydelig nettverk I sin skriving, men å få det publisert vil være nyttig å kjenne noen.
0: Ja, ja,
1: så nei, jeg klarer ikke å tenke meg noen godt eksempel på det.
0: Men hva gjør man da hvis man, det virker som man ikke 100% avhengig av disse nettverkene, men at det gjør det mye lettere for oss da, på jobb?

0: Vad gör man hvis man är helt ny på en arbetsplats? Hur förhåller man sig till dessa uformella nätverken då?
1: En god måte jo å snakke med en kollega, høre hvem som får gjort ting gjort her, hva skal til for at dette skal fungere, og hvem det jeg må snakke med for å få den hjelpen jeg trenger. Fordi dette nettverket trenger ikke å være noe sånn her kynisk bygging av at jeg skal oppnå mye og raskt fram i denne organisasjonen. Det kan like gjerne være hvem må jeg kjenne navnet på, og hvem må jeg prøve å være i stand til å få kontakt med for at vi skal oppnå det vi ønsker å oppnå.
0: Så det å prate med folk, rett og slett?
1: Prate med folk, nettverk må ikke være så skummelt. Bli kjent med navnet din.
0: Hvis vi skal se litt utenfor arbeidsplassen, da, det å kjenne mange mennesker og ha et stort nettverk, hva kan det hjelpe oss med i livet?
1: Så skal vi se stort på det, så jo måtte samfunnet et nettverk. Hvis ikke vi kjenner noen rundt oss, er noen å lene oss på utover oss selv, og i umiddelbar familie, så blir det jo vanskelig å få til ting. Og det kan jo være en tanke uansett, det å bygge relasjoner med andre som kan støtte deg, hjelpe deg også når ting blir vanskelig.
0: Og når man først har bygget disse relasjonene da, enten det på jobb eller ute i livet ellers, hvordan pleier man nettverkene sine?
1: Det en som høres, å pleie nettverk høres litt sånn skummelt ut.
0: Ja, det gjør det.
1: Skal jeg pleie nettverk?
0: Hvordan tar man vare på de gode relasjonene?
1: Ja, snakk med folk, vær interessert, bygg tillit. Forskning på dette jo at man bygger jo disse nettverkene gjennom små handlinger som bygger tillit sakte, men sikkert. Det ikke det store spranget med en gang. Man bygger små relasjoner, snakker med noen hilser, spør hvordan det gikk med fotballkampen i helga, bygger, holder kontakten.
0: Ja, hvis jeg har en kontakt som jeg tenker kan bli lur for meg i framtiden, men kanskje ikke akkurat nå, hvordan pleier jeg på en måte den kontakten frem til jeg trenger dem?
1: Ja, bygge forhold i fredstid, kaller vi det, ikke sant? Du ønsker å holde kontakt med noen som kanskje kan hjelpe deg i framtiden. Vær oppriktig interessert, spør hvordan det går, og hold kontakten ofte nok. At det ikke framstår som at du bare kommer når det regner.
0: Ja, men venner og familie da kan man jo kanskje hjelpe hverandre forhåpentligvis uten å på en måte måtte gi noe tilbake. Er det sånn det fungerer også med uformelle nettverk?
1: Det gjør det. Det handler om å kjenne noen og tenke at hvis jeg gir noe nå, så får jeg kanskje noe tilbake senere. Det må ikke være noe konkret, det ikke en avtalt handel. Det skiller jo på mange måter disse nettverkene fra en økonomisk transaksjon. Da. Det ikke noe avtale om at jeg skal gi noe, så får jeg dette tilbake. Du gir noe, og så det en intensjon om at vi bygger et sosialt bånd, som kanskje gir meg noe tilbake senere.
0: Så disse nettverkene handler jo om samarbeid.
1: Mm.
0: Ja, og utnytte hverandres sterke sider. Men nå har vi jo vært inne på mye av det positive med nettverk. På hvilken måte kan nettverk på en jobb bli skadelig da?
1: Det jo når disse nettverkene blir lukket, at ikke vi lenger helt klarer å se hvem som fatter beslutninger, at du må kjenne noen for å få den støtten eller hjelpen du trenger, eller at en leder anbefaler deg og ikke mange av de andre å søke, fordi den allerede vet at du kommer til å få stillingen, at disse prosessene framstår som skinnprosesser, da, fordi nettverket allerede fatter beslutningene.
0: At det blir på en måte litt mindre demokratisk, da?
1: Nettopp.
0: Ja. Hva det som det ikke greit å bruke nettverket sitt til da?
1: Du bør jo ikke bruke nettverket som en kynisk ressurs og trekke ut så mye som du trenger. Det bør tenke hva du kan gi tilbake, og hvordan vi sammen kan oppnå noe i fellesskap. Det det vi gjerne ønsker med organisasjoner. Organisere oss for å skape noe.
0: Og så underviser jo du studenter om dette her på Oslo Met. Hva det viktigste du lærer bort om uformelle nettverk?
1: Det vel nettopp dette at det ikke et sånn skummelt skyggebegrep. Vi har alle nettverk i livet vårt, og vi kan bruke det til å skape gode ting, og ikke bare mørke.
0: Så bruke nettverkene sine og være hyggelig mot de rundt seg, og interessert høres jo ut som en god start. Da. Tusen takk, Chris Rønningstad, førsteamanuensis på Oslo Met, for at du kom til Studio 2.
2: I går var det duket for årets Urørt-finale på Rockefeller i Oslo, der nye norske artister konkurrerer om titelen Årets Urørt. Og det var rapperen Teddy fra Bergen som stakk av med seieren. Artisten utkonkurrerte både countrygruppa Cowboyfrokost og klubbtrioen Carbon. Juryen sier dette om vinneren. Teddy har truffet juryen som et vanvittig friskt pust. Selv om artisten fersk, viser musikken en modenhet som det vanligvis tar mange år å bygge opp, og det har på kort tid skapt et unikt univers. En utrolig spennende stemme på den norske rap-scena. Teddy aliaset til Theodor Myking Mekkonen, og 25-åringen har røtter fra drag- og ballroom-miljøet. De tre finalistene framførte to sanger hver i finaleshowet. Teddy sparket i gang settet sitt med låta VVE. Den hører vi i Studio 2 her

0: Og det var vinneren av Urørt-finalen Teddy med WWE.
1: Dette Studio 2 NRK P2 med Sara Sivertsen Farensdorf og meg, Christian Benningsen. Vi holder dem selskap fram til klokka blir 18. Marokko har valgt sin første kvinnelige statsminister som det andre landet I den arabiske verden, men hvor mye makt kommer Fatima Esara El Mansouri I landet der kongen bestemmer det meste?
0: Nå skal vi høre en episode av... Krimrommet. I fjor ble nordmannen Rolf Nordmo dømt til Finlands strengeste straff for drapet på ekskjæresten sin, Janne Puokka. Han innrømte I retten for å ha drept Puokka, men nektet for at det var planlagt. I podcasten Krimrommet får vi følge saken fra start til slutt.
2: På bildene som florerer I sosiale medier poserer den norske næringslivstoppen Rolf Nordmo sammen med sin 37 år yngre finske kjæreste. De to mennene smiler mot kamera.
3: Men etter 10 år tar kjærlighetsforholdet en brå slutt. Og det skal vise seg å få et dødelig utfall. Jeg heter Dennis Ramdal.
2: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Den saken vi skal snakke om I dag, den har skapt store overskrifter både I Norge, ikke minst I Finland, fordi en av Finlands største kjendiser og reality-stjerner står I sentrum av denne saken. Og dette jo en sak som har blitt behandlet både I tingretten og nå for kort tid siden I lagmannsretten I Finland.
3: Ja, og det jo egentlig en sak om to mennesker som stormende forelsket.
2: Året 2014, og uten at han kanskje klar over det selv, livet til 57 år gamle Rolf Nordmo I ferd med å bli snudd på hodet. For dette året skal den skilte familiefaren fra Nord-Trøndelag nemlig bli veldig forelsket, og det I en langt yngre mann.
3: Ja, det den finske 19-åringen, Janne Puokka. Han ikke bare idrettskjendis I hjemlandet Finland, men han spiller også hockey på øverste nivå I verden, I Kanada. Og denne sommeren reiser Rolf Nordmo til Finland, og her møter han tilfeldigvis Janne, som på sommerferie fra jobben sin som ishockeyspiller I Kanada. Og det blir et ganske kort møte, men så viser det seg tilfeldigvis at Rolf Nordmo skal til Kanada ikke så lenge etterpå, og på grunn av Janne så bestemmer han seg for å ta en omvei og se sin aller første ishockeykamp.
2: Og selv om det nesten 40 år mellom de to, så blir Rolf raskt betatt av den blonde Finn med det åpne smilet, og de to blir snart et par. Og på denne tiden Rolf Nordmo en anerkjent ekspert innenfor havbruksnæringen I Norge. Han har også voksne barn og familie I Norge, men treffer nå sin nye kjæreste så ofte han kan, og familien han støtter det nye forholdet. Men selv om paret tilbringer mye tid sammen, det spesielt en ting som gjør forholdet deres komplisert, og det at de må holde det hemmelig.
3: Ja, og det skyldes jo I stor grad at det ingen på dette tidspunktet I det finske hockeymiljøet, I hvert fall ikke på høyt nivå, som har stått frem som homofile. Og dette med seksuell legning, det jo omstritt og vanskelig I mange idrettsmiljøer, også hockey. Og det jo en risiko I det å stå frem. I hvert fall oppleves det nok sånn for de som står I det valget. Og Janne Puokka, han jo fortsatt veldig ung og I ferd med å etablere karrieren sin, så det nok vanskelig for han å tenke og vurdere hva konsekvensen av det blir.
2: Så mange vet altså ikke at de to kjærester, og Rolf blir faktisk presentert som onkelen til Janne I flere sosiale settinger. Likevel så bygger de to videre på forholdet gjennom flere år. Men så, 5 år etter at de først ble kjent, så skjer det noe som gjør at Rolf og Janne ikke trenger å holde forholdet skjult lenger.
3: Ja, som den aller første proffe ishockeyspilleren fra Kanada, så står Janne Puokka frem, åpent som homofil, I et intervju med en stor finsk avis. Og det får jo også store konsekvenser for Rolf Nordmo.
2: Rolf selger da huset sitt i Norge og flytter inn sammen med Janne i Finland. Og på denne tiden, etter at de har vært kjærester i 5 år, så fremstår de fremdeles som et lykkelig par, Dennis.
3: Ja, de viser seg jo ute sammen, figurerer jo mye i finske aviser og ikke minst på sosiale medier. De legger ut mye bilder fra livene sine, fra hvor de på ferie. Det i det hele tatt et veldig sånn Ja, typisk sosiale medierbilde som de viser av seg selv. Og Rolf, han blir jo også til og med intervjuet i lokalavisa hjemme i Trøndelag, Trønderavisa, hvor han forteller om forholdet sitt til Anna, og hvor lykkelige og glade de.
2: Og i 2022, etter å ha bodd sammen i 3 år, så bestemmer de seg for å utvide familien. For Rolf, som en ivrig hobbyjeger, har tidligere hatt flere hunder, og nå skaffer paret seg en liten brun jakthund som de kaller Frida. Og så et par år senere tar paret nok et steg i forholdet. Rolf og Janne flytter inn i drømmehuset tidlig i 2024. Det nye og moderne huset har store vinduer og ligger landlig til i Espoo, like utenfor Finlands hovedstad Helsingfors. Utenfra ser kjæresteparet fremdeles solide ut. På flere bilder som de legger ut i sosiale medier, så poserer de smilende sammen med hunden sin Frida. Men det skal snart vise seg at det ikke bare lett for Rolf å etablere seg i Finland.
3: Nei, Rolf Nordmo, han har jo i mange år jobbet innenfor sitt fagfelt i Norge. Han har hatt gode jobber, direktørjobber, vellykka forretningsmann og fagperson i Norge. Og han har jo jobbet litt sånn på tvers over landegrensene like etter at de flyttet, men det viser seg ikke være like enkelt. Og når han sier opp jobben sin og tenker at han skal skaffe seg en ny jobb i Finland, så blir det mye vanskeligere enn det han hadde trodd, for der det jo allerede folk som har etablert innenfor dette feltet i Finland. Og han sier jo at han vant til å ha godt med penger. Han vant til å spandere gaver på Janne, klær, feriereiser og så videre. Og nå begynner det jo å bli vanskeligere. Han får regninger som han sliter med å betale. Han begynner å drikke mer på kveldene enn det han har gjort før.
2: Ja, så selv om livet deres ser fint og flott ut utenfra, med drømmehuset og med hund, så skjer det noe. For sensommeren 2024, etter bare noen måneder i det nye huset, flytter Janne Poaka ut. Og Rolf blir rett og slett forlatt etter 10 år sammen med Janne.
3: Ja, og vi kan jo tenke oss at dette her må ha vært et ganske stort fall for Rolf Nordmo. Han kommer fra en velordnet, rolig tilværelse i Norge, trygg jobb, og så har han jo bygd seg opp hele dette nye livet sammen med Janne. De på sosiale medier sammen, de i intervjuer i aviser og TV-stasjoner sammen, og nå jo dette litt av et fall for Rolf Nordmo.
2: Og kort tid etter at Janne flytter ut, får Rolf også vite at Janne i et forhold med en ny mann. Og Rolf, som allerede i en sårbar situasjon, som du sier, alene i huset med hovedansvar for hunden Frida, begynner å oppføre seg veldig annerledes overfor både familie og venner.
3: Ja, man kan jo forestille seg at han både sjalu og veldig lei seg, og samtidig så han jo en utrolig vanskelig økonomisk situasjon. Han har en hytte i Norge, i Trøndelag, som han rett og slett vurderer å måtte selge, og det i det hele tatt ganske mye i livet hans som ikke går sånn som han hadde tenkt.
2: Ja, mens livet til Rolf ser ut til å åkne, så gjør han noe som skal få store konsekvenser.
3: Rolf Nordmo, han har jo i flere år vært veldig interessert i jakt. Han har bred erfaring med jakt og med hund. Og den 4. oktober i 2024 så skaffer han seg en skriftlig invitasjon til å jakte i Finland hos oppdretteren som de kjøpte valpen Frida av. Og så reiser han en tur til Norge.
2: 4 dager senere kjører Rolf tilbake til Finland, og i bagasjen har han en brun jakthagle.
3: Og når Rolf tilbake hjemme i Finland, så har han avtalt å møte eksen Janne hjemme i dette drømmehuset som han nå bor i alene, hvor de to skal snakke om praktiske ting, blant annet om pass av hunden Frida. Så blir det tidlig ettermiddag, og Normo ser at Janne ankommer huset. Det første Janne gjør når han kommer inn i denne hvite gangen, at han bøyer seg ned for å hilse på hunden Frida. Og mens Janne koser med hunden, så begynner de to å prate om pass av henne. Og så sier Janne noe som får Rolf til å snu og gå inn på kjøkkenet.
2: Og der inne på kjøkkenet ligger den brune haglen som Rolf akkurat har fraktet fra Norge til Finland. Mm. Nå plukker Rolf opp dette våpenet og lader det.
3: Så går han tilbake til gangen der Janne fortsatt står og koser på hunden Frida. Og så, på ganske kort avstand, og mens han hører at Janne roper navnet hans, så skyter Rolf to skudd, og begge treffer Janne i overkroppen. Rolf går bort til Janne og slår og slår og slår hagleløpet mot hodet til ekskjæresten, helt til han dør.
2: Så, mens Janne ligger der livløs i gangen, skal Rolf gjøre noe veldig uvanlig. Han bøyer seg ned, tørker blodet vekk fra ansiktet til Janne, og kysser ham. Men han stopper ikke der. For nå tar Rolf fram mobil og tar to bilder av seg selv sammen med Janne. Og det var egentlig nesten litt sånn sjokkerende å lese, Dennis, at det hadde skjedd.
3: Det ganske uforståelig når man hører det. Det jo også sånn at dette føyer seg inn i en rekke ting som folk rundt han har reagert på i denne perioden, at Rolf Normo rett og slett oppfører seg litt rart. Og det jo ikke nok med dette, for etter at han har tatt dette bildet, så går han på butikken, iført en joggebukse som har blod langs beina, og kjøper en sixpack med øl.
2: Og så fortsetter denne søndagen videre. Rolf kommer tilbake til huset, hvor liket av Janne fremdeles ligger i gangen. Han varsler ikke nødetatene, men han tar telefonen når barna hans ringer. Og i denne samtalen så sier han faktisk at han sint på Janne, fordi Janne har sagt nei til å passe hunden Frida. Men Rolf sier ingenting om at Janne ligger død i gangen. Tvert imot kan det virke som at praten etter hvert blir ganske triviell, for samtalen avsluttes med at Rolf sier at han skal lage kjøttboller til middag. Men så, når det har blitt kveld, sender Rolf en melding til en nær venn, og her legger han faktisk alle kortene på bordet.
3: Ja, han forteller denne vennen at han har skutt Janne, og ber kompisen om å fortelle barna i Norge hvor forferdelig han er som menneske. Og man kan jo se for seg at Rolf er ganske nervøs og ut av seg, mens han venter på svar fra kompisen, og det går faktisk nesten 40 minutter før han får svar. Og kameraten han skriver, Rolf, politiet ringer deg snart, følg instruksjonene deres.
2: Klokken rundt 9 på kvelden når Rolf ser et skarpt lys utenfor de store vinduene i det moderne huset. Når han åpner døren, ser han væpnet politi som står i oppkjørsel. Og nå ber de ham gå sakte mot dem med hendene over hodet. Rolf løfter hendene, går mot politiet, og så sier han med rolig stemme, «Hvis ikke jeg får Janne, så får ingen andre ham heller.» Per Einar Østrem, du politietterforsker i Oslo og har etterforsket mange drap. Du har ikke jobbet med denne saken, men når du hører dette, så kan jo det nesten virke som en gavepakke. Rolf kommer med det som kan tolkes som en tilståelse på stedet, men dere som etterforskere må jo likevel samle bevis. Så i denne saken, hva ville du gått i gang med først?
4: Her er det jo helt klart et åsted som må sperres av. Kriminalteknikeren må inn på det åstedet. Rolf som kom ut er jo et åsted i seg selv. Han må jo sporsikres, kan han knyttes til å ha brukt våpen. Jeg vil jo kanskje tenke at han må utføre prøver med tanke på rus, hans påvirkningsgrad i denne tilfellet. Og så er det jo en stor innhentingsjobb som starter parallelt med alt fra trafikkdata på telefon, innhenting av elektroniske medier, reiser, rundspørring i nabolag, vitt 15 år omgangskrets. Jeg tenker også at her jo Rolf såpass oppgående virker som at han kan snakke, og jeg tenker at jeg vil i hvert fall prøve å prioritere et avhør av han tidlig. Det å få et sånt første avhør jo ofte helt sentralt i sånne saker. Ofte så stopper de og vil sammen med politiet på et tidspunkt. De har ikke fått tenkt seg om, de har ikke blitt påvirket av andre. Så det første avhøret vil jeg tenke det helt sentralt i denne situasjonen.
2: Ja, for dere skal samle inn som etterforskere veldig mye bevis, som så skal legges frem i retten. Og når denne saken kommer til retten i Finland, så kan det virke som en ganske enkel sak, for det ikke noe tvil om at Rolf har drept Janne. Og Rolf, han blir dømt til livstid i fengsel i Finland, som i Norge ville tilsvart 12 års forvaring. Men Rolf mener straffen for streng, og han anker denne dommen til lagmannsretten, noe som også betyr at dommen ikke rettskraftig, Dennis.
3: Ja, det den jo ikke. Det betyr at han har jo krav på å bli vurdert som ikke skyldig, inntil det motsatte bevist. Og så er det jo sånn at det jo ikke noe tvil om hva som faktisk skjedde i denne leiligheten eller dette huset. Det som spørsmålet, og som er utrolig viktig, er jo, var dette planlagt eller ikke? Fordi det er jo sånn, både i Finland og Norge, at jo mer planlagt, jo mer gjennomtenkt et drap er, jo strengere blir straffa. Så spørsmålet her er jo, er dette en impulshandling, eller er det et veloverveid planlagt drap?
2: Og for de som lytter på episoden, så kan man jo kanskje både ha tenkt, basert på noe av det man har hørt, at oi, dette hørtes litt impulsivt ut, eller dette hørtes litt planlagt ut. Så vi skal gå gjennom dette litt mer nøye, og så er det særlig tre punkter i denne saken da, som gjør at påtalemyndigheten mener at Rolf planla å drepe ekskjæresten. Og vi kan jo starte med det mest sentrale, nemlig selve drapsvåpenet. Dersom du lytter til Krimrommet, så kan du skru på video nå, for vi kommer til å vise bilder av drapsvåpenet, altså denne haglen som ble funnet hjemme hos Rolf. Og det vi jo allerede vet er at få dager før Rolf dreper Janne, så kjører han fra Norge og over grensen til Finland med denne norske jakthaglen i bagasjen.
3: Ja, og det vi ser på disse bildene er jo at dette er jo en helt vanlig dobbeltløpet hagle. Det er våpen man ofte bruker på jakt. Det er jo sånn at når man skyter med en hagle, så kommer det ut en masse hagl, slik at den virker jo best på en viss avstand. Altså man sprer disse blyhaglene for å treffe et større område. Det som er spesielt med denne hagla, som vi ser på bildet, er jo rett og slett at den er knekt rett av. Og det som har vært et tema i retten er jo om Rolf Nordmo hadde tenkt å bruke dette våpenet til det er ment for, altså jakt, eller om han hadde planlagt å ta den med seg til Finland for å skyte ekskjæresten Janne. Og selv har jo Nordmo forklart at han hadde med seg hagla for å trene Frida til å drive jakt, vende henne til det å være i nærheten av våpen, lukta av våpen, våpenolje, lydene som lages når den lades, og ikke minst lyden når man skyter med den, for det er jo sånn man må vende hunder til, og at han hadde tenkt å gå ut i terrenget for å drive med dette.
2: Men Per, som etterforsker, ikke som dommer selvfølgelig, når du bare skal vurdere dette, og vurdere det Rolf selv forklarer om hvorfor han hadde haglen, hvordan vurderer du det?
4: Ja, du må jo sette det sammen med andre bevis. Altså, er det noe kommunikasjon som viser at han har tenkt å trene opp hunden knyttet til våpenet? Har han kjøpt våpen i forkant eller hatt over tid? Altså, det er flere ting som spiller inn her, og så er det jo det med å aktivt planlegge det drapet, så tenker jeg, det er jo ikke sikkert at han har planlagt når han tar våpenet med seg, men han har jo det våpenet i bolig, så da kan det jo være at den planen kommer etter til det frakta til Sverige. Så jeg tenker, Finland. Men tanken er jo da at jeg tror det å bevise at det våpenet enten tas med eller brukes som en bevisst handling, må knyttes opp til andre bevisene. Isolert sett så tyder jo selvfølgelig alt på at det er tatt med for å begå et drap, men det er jo ikke det som er sikkert, så det må du jo da knytte til alt det andre du innhenter i en sånn type sak.
2: Ja, vi skal nemlig videre til neste punkt, som faktisk handler om hva Rolf har sagt og skrevet i tiden før drapet. For Når søsteren til Janne vittner i lagmannsretten i Finland, beskriver hun hvordan Rolf forandret seg etter at det ble slutt mellom han og Janne. Og da sier hun noe som ganske oppsiktsvekkende, Dennis.
3: Ja, hun sier at grunnen til at hun ble urolig og redd for at noe fælt kunne skje da det ble slutt, og at hun så hvordan denne relasjonen forandret seg, det var noe Rolf hadde sagt helt i starten av forholdet mellom han og Janne. Og da var de på ferie sammen, disse to familiene. De satt og slapp av ved et badebasseng. Og ifølge søsteren så sa Rolf at Janne var hans livs kjærlighet, og at dersom forholdet mellom dem tok slutt, så kunne det bare ende på én måte. Og søsteren tolker jo dette som at det kom til å ende i drap.
2: Og søsteren til Janne er jo ikke den eneste som i ettertid har bitt seg merke i ting som Rolf har uttrykt. For kort tid før drapet sender Rolf flere meldinger til en av sine aller nærmeste venner.
3: Ja, disse meldingene har jo vært et svært sentralt tema i retten, og det er jo ikke så rart, for de er veldig bokstavlige. To uker før drapet så skriver Rolf en melding til en venn, hvor han skisserer hvordan han skal overraske Janne og den nye kjæresten i senga og skyte dem begge to. Og noen dager senere så sender han en tilsynelatende litt sånn mørk humormelding til en venn om en fiktiv avisoverskrift. Frustrert nordmann skjøt og drepte to personer i badstua.
2: Disse meldingene her ble jo sendt ganske kort tid før selve drapet, og det Rolf sa til søsteren skjedde jo for rundt 10 år siden, eller 10 år før drapet. Per, hvis du ser på alt dette samlet, i hvor stor grad kan disse tingene egentlig brukes mot Rolf, eller brukes da for å underbygge at han planla dette?
4: Det som at du innhenter jo bevis over tid, og bevisene kan jo være gamle, og de kan være nye, og så blir dette satt på en måte litt i en sånn indisierekke. Det kan tyde på kanskje at sjalusien er der tidlig, type han er som person, hvordan han tenker tidlig. Så jeg tenker sånn, alt dette, uansett om det er uka gammelt eller 10 år gammelt, vil jo være med en sånn bevisrekke for å bygge opp både han som person og det som kan være motivet her, vil jeg tro. Så jeg tror det er et helt sentralt bevis, selv om det er gammelt.
2: Men betyr det at man ikke kan spøke med den type avisoverskrifter eller sende spøkefulle, håper jeg, drapstrusler til venner uten at det kan brukes mot deg senere?
4: Men når dette er utfallet, så tror jeg kanskje at det vil bli brukt mot deg.
3: Og så er det jo sånn at retten så jo på disse tekstmeldingene og sier på sånn typisk finsk måte at dette ser de på som et utslag av mørk humor. Så det er klart det kommer jo an på settingen og hvordan man tolker det, men dette ble jo ikke sett på som et avgjørende bevis i tingretten.
2: Nei, men vi skal videre til det tredje punktet som har vært viktig i denne saken, Dennis.
3: Ja, og det handler om den mentale tilstanden til Rolf Nordmo i tida etter at det ble slutt med Janne, for han sitter jo da alene igjen i dette store, tomme huset som de kjøpte sammen. Han har ingen fast eller stabil jobb. Han har store økonomiske problemer. Han begynner å drikke mye mer enn det han har gjort før, og beskriver seg selv som veldig langt nede.
2: Og da begynner det som kanskje sett utenfra er veldig små ting, å irritere Rolf mer og mer. For eksempel det at Jannes nye kjæreste hadde to små hvite hunder, og at Janne derfor ikke hadde tid til å passe deres felles hund Frida lenger. Nettopp fordi han måtte ta seg av de nye hundene sammen med den nye kjæresten. Og samtidig får Janne en stadig større kjendisstatus i Finland, og deltar blant annet på den finske versjonen av Forræder. Så mens Janne da til synlatende har det veldig bra, så er det ting som tyder på at Rolf blir stadig mer sjalu og får det stadig vanskeligere.
3: Ja, under rettssaken så kommer det jo frem at Rolf mener at Janne har vært utro i løpet av den tida de har vært sammen. Det kommer også frem at Rolf, etter bruddet, og bare dager før drapet skjedde, søkte opp den nye kjæresten til Janne på nett, og at han søkte også etter ulike typer spionutstyr og måter å spore telefoner på nettet.
2: Dette høres jo ut som noe en sjalu person gjør det ikke det?
4: Jo, helt klart. Och det är ju detta som jag sa i stad, här vill du ju få fler indicier på räcka som kanske underbygger en stark jalousi som ligger till grund för kanske handlingen till slut då. Och så är det såklart vanskligt att ta var enkelt tillfälle och se på det enkeltvis, men när du sätter det samman så vill det ju bli räcka med många ting så tyder på kanske som är då ett starkt jalousi.
2: Men är det inte så Per att i saker som handlar om partnerdrap som detta ju är så är ofta jalousi och sinne det som leder upp till drapet?
4: Absolut, det är helt vanligt i de typen av sakerna. Och det kan ju bygga sig upp över lång tid eller det kan vara något som kommer i affekt där och då. Och jalousi är såklart helt klart något av det mest vanliga i typen av drap.
2: Ja, och hur vanlig är egentligen partnerdrap? För exempel här i Norge där var du jobbar som etterforskare.
4: Ofta stor del av drapen i Norge är ju i en nära relation så vi ser att offer och gärningsperson känner varandra eller har haft en relation. Och så är ju partnerdrap en underkategori där alltså med en var det drap hvor du har haft en kärleksförhåll tidigare eller nå då. Och det utgör ju en god del av de nära relationsdrapen. I Norge så varierar det ju från år till år. Vi är ju så stort land och har ju så många drap, men som totalt sett så ligger vi på en mellan 7-9 partnerdrap i år i Norge de sista 10 åren.
3: Och det är ju då av ja, lite i överkant av 30 drap i året, så det är ganska stor procentandel.
2: Och nu har vi ju snackat mycket om vad påtalemyndigheten menar talar för att Rolf planla och drepa Janne. Alltså våpnen, meldingene, vad Rolf har sagt och Rolfs psykiska tillstånd. Men vad pekar forsvaret på när de säger att inte var planlagt, Dennis?
3: Nej, de argumenterar ju med att disse meldingene som Rolf sendte, de är inte något man må ta, kan ta bokstavligt. Det är hans mörka humor. Och de säger att det att han, alltså Rolf var så pass långt nede och hade det så vanskligt både ekonomiskt och mentalt gjorde att han rett og slett ikke var i stand til å planlegge et drap. Og det er jo her hele fokuset i denne saken står.
2: Jeg hevder det at det var i affekt, at det var en impulshandling.
3: De hevder, eller han hevder, at dette var en impulshandling. Han hadde hagla liggende på kjøkkenet, fordi han holdt på å olje den, og rengjøre den, og pusse den. Så det var helt tilfeldig. Men at han blir så sint så ut av seg når Janne sier at han ikke kan passe hunden som de har kjøpt sammen fordi at den ikke kan være sammen med de små hundene til den nye kjæresten, at han går ut og henter hagla og at dette ikke på noen som helst måte var planlagt. Og grunnen til at man bruker så mye tid på dette, det er jo at det har utrolig mye å si for straffa. Altså, hvis dette var en impulshandling, så skal han straffes lavere få mindre fengsel, rett og slett, enn dersom man hadde planlagt å ta med seg denne hagla fra Norge til Finland, gjort en avtale med hundeoppdretteren, sånn at han hadde lovt å ha med seg hagla over. Da er vi på en måte helt i toppskiktet, da, kan vi si, av hva du skal ha i straff.
2: Ok, så gjennom ankesaken så hevder Rolf og hans forsvarer at dette var ikke planlagt, dette var en impulshandling. Vi har jo vært inne på jalousi, sinne, ok, høres ganske vanlig ut. Men så, den aller siste dagen av ankesaken, den er snart ferdig, så sier Rolf noe helt nytt, altså han har noe helt nytt å komme med til forsvaret sitt.
3: Ja, han sier rett og slett at han ønsker en helt ny rettsmedisinsk vurdering av seg selv. Han ønsker at det skal komme en psykiater, en psykolog inn, og vurdere om han var tilregnelig da drapet skjedde, fordi han var så ut av seg.
2: Men det har jo ikke vært et tema så langt.
3: Nei, og det er jo ikke noe av det som har kommet frem i retten under bevisførselen, som helt tydelig sier at han var utilregnelig da dette drapet skjedde.
2: Vi har vært inne på det før, men kan det være nesten et siste forsøk på et godt forsvar? For det er jo et godt forsvar hvis man ikke har vært frisk.
3: Ja, det er jo mange som har forsøkt seg på det i årets løp. Og det er jo noe som sikkert kan være fristende når man sitter i den situasjonen, uten at jeg kan si at det er det som er tilfellet her. Men det er jo ganske krevende å skulle komme dit, dersom man ikke har noen symptomer på at noe er alvorlig galt mentalt.
2: Hva tenker du om dette, Per?
4: Jeg tenker at det er jo, jeg håper da, for at de har hatt en tanke med seg fra start av, at hans, er det grunn til å vurdere hans tilregnelighet? Har det vært sagt kyndig og tatt en beslutning på at det her ser ingen grunn til å ettergå det? eller at på en måte de har tenkt at jo, her må vi innhente mer informasjon. Og informasjonsinhenting som vi driver er jo ikke bare for å belyse akkurat hva som har skjedd, men det er jo for å kartlegge hans endringer i siste perioden. Så jeg håper liksom at informasjonshentingen her også kan være med å belyse den tilstanden han er i da. Men så håper jeg jo, det vet jeg jo ikke, at de har i hvert fall tenkt tanken tidlig i etterforskningen og tatt på en måte en beslutning på hva de skal gjøre opp mot den, hans tilstand under drapet.
2: Ja, hvorfor håper du så mye på det?
4: Jo, for jeg ville nok i Norge gjort det. Altså, vi vil alltid på en måte koble på sakkyndige, eller i hvert fall medisinsk personell som tar en vurdering. Er det bør vi her ettergå hans tilstand på gjerningsøyeblikket, eller er det grunnlag for ikke å gjøre det? Og da i hvert fall tar du en beslutning og tenker tanken tidlig, i stedet for at det bare henger i luft.
3: Og det vi vet om Rolf Nordmo er jo at han er en veldig sånn pertentlig og ordentlig fyr. Han har jo forklart seg grundig, både i politiavhør og retten, forklart seg detaljert om det han kan huske. Han har fått kritikk i finsk medier fordi at han har vært alt for detaljert i forklaringene sine. Og det er jo ut fra det bildet politiet har gitt av han, ikke noe som for meg i hvert fall tyder på at dette er en person som er i åpenbar stor psykisk ubalanse.
2: Nei, men han ønsker en ny rettsmedisinsk vurdering, og bare dager før vi spiller inn denne episoden, så blir det faktisk kjent at Rolf får denne nye vurderingen. For lagmannsretten mener at drapet på Janne er bemerkelsesverdig brutalt, og at det derfor er mulig at Rolf ikke var tilregnelig. Derfor vil de jo at dette skal undersøkes før de går videre med saken, for hvis de da kommer frem til at han var psykisk syk, altså veldig utilregnelig da han drepte Janne, så kan jo det påvirke straffen, altså at han heller dømmes til tvungen psykisk helsevern i stedet for til fengsel. Men Dennis, det er jo en ting jeg lurer på, og det er jo hva er egentlig forskjell på å være sykelig sjalu og å være psykisk syk, altså til det punktet at man blir utilregnelig?
3: Det er en ganske stor forskjell. Altså, sjalusi er jo en ganske naturlig menneskelig reaksjon, akkurat som sinne. Så kan det bikke over i det vi kan kalle for sykelig sjalusi eller voldsomt raseri. Og det kan jo ofte være utslagsgivende når noen begår for eksempel et partnerdrap. Vi snakker jo om, ikke sant, affekt. Dette er typiske sånn affektfølelser. At man kan gjøre ting man ikke normalt ville gjort, fordi man er sykelig sjalu, eller utrolig rasende, sint eller oppbrakt. Men det er ikke det samme som at noen er strafferettslig utilregnelig.
2: Nei, nettopp.
3: Fordi det er noe helt annet. Både i Finland og Norge så må det være en sterk bevissthetsforandring som følge av en psykisk sykdom eller ubalanse, som gjør at man ikke forstår rekkevidden av handlingen man gjør. Og der er terskelen høy, og den er langt over sjalusi.
2: Og det at Rolf nå da skal vurderes av rettssakkyndige, betyr jo at det vil ta lang tid før vi får en dom i denne saken.
3: Ja, den settes jo litt på vent, hele den dommen, fordi man må vurdere han, og det er en grundig vurdering i Finland, akkurat som i Norge. Man skal ha flere samtaler med han, disse psykiaterne eller psykologene. Man skal observere han over tid, og så må jo de også sette seg grundig inn i saken. De må sette seg inn i politidokumentene, de må lese og forhåpentligvis også se avhørene som ble gjort med han rett etter at drapet skjedde, for å vurdere hans tilstand på dette tidspunktet, for det er jo det som er springende. Hva var hans mentale og psykiske tilstand da drapet skjedde? Og det tar tid, og vi får jo se hva de kommer til. Dersom de kommer til at han er utilregnelig, så vil jo det endre mye i denne saken, og da vil man nok sannsynligvis måtte ha en del bevisførsel også på nytt.
2: Da skal vi ta et lytterspørsmål, eller egentlig en litt sånn tilbakemelding fra Patrick, som sier at han har hørt på episoden om kvinnen i Ski, altså dobbeltrapp i Ski, og skriver da: «Nok en gang har dere mer sympati for gjerningsmann enn for offer. Dere burde skamme dere.»
3: Ja, Jeg føler vel ikke at jeg har noe mer sympati for henne enn for offerne I den saken. Jeg vet ikke hvordan det føles for deg, Valentina.
2: Nei, jeg føler jo ikke det. Men det som litt problemet med den typen saker når det går sånn inn I menneskers privatliv, at det ikke alltid alle detaljene vi kan fortelle om heller. Så vi prøver så godt vi kan å gi et så godt bilde av saken som mulig. Og så det jo grunner til, I den saken der med dobbeltrap I ski, grunner for at denne kvinnen ble frikjent I tingretten.
3: Ja, vi har gått ganske grundig inn I mange av de årsakene, og så det jo ting som du sier som går så langt inn I privatlivet at det vanskelig å ta det med. Det har vi opplevd I denne saken. Vi opplevde det ikke minst I Marius Høiby-rettssaken, hvor det var utrolig krevende. Det vanskelig, og vi skal jo ta det til oss, Valentina, at kanskje vi ikke gode nok alltid på å forklare ting på en sånn måte at folk skjønner det. Det synes jeg vi skal tenke på når vi lager episoder fremover. Men jeg føler jo ikke at jeg sitter igjen, I hvert fall selv, med mer sympati for henne enn for offerne. Og det egentlig ikke det det handler om for meg heller. Hvem man har sympati med, det jobben vår og min handler om, jo å få frem fakta I en sak og beskrive de så godt vi kan.
2: Dette jo saken I Ski, en generelt dypt tragisk sak, der en hel familie egentlig på mange måter har blitt sviktet av samfunnet rundt eller av systemet.
3: Ja, det en sak der det ikke finnes noen vinnere, altså. Der det bare tapere. Det en jævlig sak på alle måter og for alle som har vært involvert.
0: Flere episoder av Krimrommet finner du I appen NRK Radio.
5: Dette Studio 2. I NRK P2
1: ja, Vi skal ha musikk I Studio 2 nå Superduoen Tomora består av norske Aurora og brittiske Tom Rowland fra 90-talls ikonene The Chemical Brothers Her deres aller ferskeste låt Dette Tomora med Celebration

0: Aurora og Tom Rowland er Tomorrow. Dette var den nye låta deres, Celebration, her I Studio 2.
1: Og nå det snart klar for nyheter på P2 før Studio 2 tilbake, og da skal det handle om Marokko.
0: Ja, Marokko har valgt sin første kvinnelige statsminister, som det andre landet I den arabiske verden. En historisk seier for marokkanske kvinner, eller det bare spill for galleriet? Det skal handle om Marokko om 3 minutter.
2: Her NRK-nyheter klokken 16. Politiet jakter fortsatt etter 2 mistenkte ranere som skal ha stukket av med verdisaker fra en gullsmed I Oslo. Daglig leder I butikken, Per Egil Rui, beskriver hendelsen som skummel.
3: Da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven I nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
4: De stakk kniven helt opp I ansiktet på deg?
3: Helt opp I ansiktet. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel. Men,
4: men hva var det du så når du løp etter?
3: Jeg så dem løp nede på gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Jeg ikke så god form, kan du si. Jeg litt for gammel til å løpe om kapp med yngre folk.
2: Reporter her var Kalle Turkerud. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker I varetekt, ifølge advokatene hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet I februar I år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft. Det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag I stortingshøringene om kontroll og kultur I Utenriksdepartementet, etter avsløringene om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Senere I ettermiddag det nåværende utenriksminister Espen Barth Eide sin tur. Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
5: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
2: Så sport. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse som målvakt mot Wales I kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber I forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Nå venter en ny kamp mot Wales, og der bor norske Tyra Oseng I Rees. Hun forteller at det var en del valisiske hjerter som banket for Norge under sommerens fotball-VM.
6: Og valiserne, det jo litt morsomt da, for valiserne har jo kun 2 lag de pleier å heie på I sportsarrangement. Det Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
2: Kampen kan du høre på NRK Sport fra klokken 20.45, eller se på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Velkommen tilbake til Studio 2, som I dag med Christian Bendiksen og Sara Sivertsen Farendorf.
0: Rocklegenden Bruce Springsteen har aldri lagt skjul på sin misnøye med den amerikanske presidenten. Nå, like før mellomvalget I USA, tar The Boss kampen mot Donald Trump et steg videre og arrangerer protestfestival.
1: I morgen har Verity kinopremiere, filmen som basert på en av bøkene til den populære forfatteren Colleen Hoover. Romanen spennende, romantisk og erotisk, så hvordan kan det ha seg at filmen beskrives som tam og ulidelig lang? NRKs filmkritiker kommer til oss litt senere. Før det skal det handle om Marokko, Christian.
0: Ja, som denne uka fikk sin aller første kvinnelige statsminister.
8: Det en tarikhi, ja. حقيقةً لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة.
0: Ja, dette et historisk øyeblikk. For første gang I vårt lands historie har en kvinne blitt valgt til å lede regjeringen. Det sa Fatima Essara El Mansouri, den nye statsministeren I Marokko, på en pressekonferanse etter at hun var blitt valgt. Marokko blir dermed det andre landet I den arabiske verden etter Tunisia med en kvinnelig statsminister. Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent, hvordan har reaksjonene vært I Marokko på utnevnelsen av den nye statsministeren?
9: Og der får du jo med oppmerksomhet at det en kvinne, men det kanskje enda mer forventninger til hva hun faktisk skal gjennomføre. Marokko et land som har opplevd en god del demonstrasjoner, misnøye, spesielt blant de unge I landet I den siste tida. De har forventninger til at El Mansouri skal levere på sine lovnader om å gjøre hverdagen bedre, få levekostnadene ned. Og så vekker de jo internasjonalt oppmerksomhet at en kvinne får en slik posisjon I et arabisk land, I Marokko. Men på heimebane så det nok en del som avventende, og en del som forhåpningsfulle om at det skal bli bedre enn med forgjengeren.
0: Kan du si litt mer om El Mansouri?

0: Nå har hun da sikret seg denne jobben som statsminister, der hun representerer et parti som har et utspring nær kongen i Marokko. Det er jo kongen som har mest makt i dette landet, og hennes parti er et parti som står nært han. Og hun gikk vinnende ut av valget, og det var ikke en overlegen seier, så nå er jo da første utfordring å danne en regjering.
1: Og hun satt, som du sa, som statsråd og som boligminister i forgjengerens regjering, Aziz Akhannouch, fra partiet Nasjonal Samling av Uavhengige. Hva kan vi si om ham og hans stilling?
0: Han ble etter hvert ganske upopulær, spesielt blant disse demonstrantene som preget gaten i Marokko mye i fjor. Marokko var et av flere land som opplevde generasjonssett-demonstrasjoner. Misnøyen eller kritikken handlet mye om beskyldninger om korrupsjon. Han er også en forretningsmann, og opposisjonen mente at han hadde dratt fordel av å både være politisk leder og forretningsmann ved å få en del offentlige anbud. I tillegg så ble han beskyldt for å ikke leve opp til forventningene han hadde skapt selv, blant annet med å gjelde forskjellene mellom folk mindre. Tvert imot så ble han beskyldt for å feile med å gjøre levekostnadene lågere, og blant Marokkos mange unge er det en veldig høy arbeidsledighet som skaper mye fattigdom, frustrasjon, og dette preger hans tid som statsminister. Og det er jo der de håper at El Mansour skal levere bedre.
1: Ja, det var jo, som du sa, mye uro og store demonstrasjoner i Marokko, særlig i fjor. Altså, hva mer ønsker demonstrantene?
0: Det å få skapt arbeidsplasser, få ned levekostnader, få bukt med korrupsjon, det er det de nevner. Men den utløsende faktoren for de demonstrasjonene en så, det var hendelser, spesielt i Agadir, hvor det var flere dødsfall av kvinner som skulle føde barn, døde i barsel. Samtidig, og da på grunn av det mange mener et for dårlig helsetilbud, samtidig som Marokko blant annet er et land som bygger svære fotballstadioner. Marokko skal arrangere neste VM sammen med Spania og Portugal. Det investeres massivt i infrastruktur som fotballstadioner, og noen av demonstrantene sa syrlig at du hadde mer sjanse for å overleve hvis du falt om på en fotballstadion enn på et sykehus, fordi det var bedre førstehjelpsskrin på fotballstadionene. Så det er jo litt av den syrlige og kanskje litt useriøse kritikken som kommer, men allikevel en reell opplevelse av de utfordringene Marokko står over, der det er stor forskjell mellom fattig og rik.
1: Og så hørte vi jo El Mansouri selv si på pressekonferansen etter utnevnelsen at dette er stort for marokkanske kvinner. Hvordan er kvinners stilling og rettigheter i Marokko i dag?
0: Dette er et arabisk land med muslimsk majoritet, og som mange andre lignende land så har kvinner ofte en litt annen rolle i samfunnet, blant annet på heimebane. Det er de som tar den største støyten der. Det fører også til at det er færre kvinner ute i arbeidslivet. Og når de nå får en kvinnelig statsminister, så blir jo hun et slags forbilde på å vise at det er fullt mulig for kvinner å delta mer i samfunnet. Det kan bli brukt til å ta nye skritt i retning bedre kvinnerettigheter. Dette er et land hvor blant annet arverettighetene er dårligere for kvinner, og hvor det også er lov med flerkoneri, noe som blir sett på som en praksis som ikke er særlig bra for mange av de kvinnene som kanskje havner inn i dårlige ekteskap. Så det er flere punkter hvor det er en jobb å gjøre, men her har vi ikke sett at den nye statsministeren har kommet med en sånn veldig feministisk program, så det gjenstår å se hvor mye det vil endre i praksis at den nye statsministeren er kvinne, for den mektigste mannen i landet, han forblir mann, det er kongen.
1: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Vi har også med oss Bjarte Vanvik, tidligere FN-topp i Marokko, og du har fortsatt mye kontakt med landet. Hva mener du det betyr for Marokko at de har valgt en kvinnelig statsminister nå?
2: Ja, det betyr det.

0: Først og fremst at de har valgt en kvinnelig statsminister. Og så er jo spørsmålet, hva betyr dette realpolitisk? Og jeg tror Kjørholm var inne på det, kanskje ikke så tydelig som jeg vil være, fordi at jeg tenker at langt på vei har en symboleffekt. Hun var en av tre ledere i PAM, som var det partiet som fikk flest stemmer, og da valgte de henne. Tilnærmingen til EU, til Vesten, de har tradisjonelt hatt nærbånd til USA, er viktige. En parallell eller et malapropos er jo at Marokkos to ambassadører i henholdsvis Norge og Sverige er kvinner med en menneskerettighetsbakgrunn, så det er jo ikke, det er jo et regime som forstår også symbolpolitikk. Om det endrer veldig mye på kvinners stilling, det vet jeg ikke, bortsett fra selvfølgelig det faktum at det i hvert fall i navnet er en kvinne som styrer landet.
1: Men altså, hun vant jo valget, det er jo et reelt valg dette med partier og stemmer, ikke sant?
0: Jo, det er et, demokrati innenfor et ja, konstitusjonelt kongedømme da, eller monarki. Det siste er jo det avgjørende, altså kongen er eneveldende. Helt frem til 2011 så hadde man riktig nok også ledere av regjeringen som bar titlen statsminister, men som ikke hadde noen makt. Kong Mohammed svar på den arabiske våren, og der var han jo klok og proaktiv, var at han ga statsministeren mer makt. Han ga berberne, som er en minoritet i Marokko, anledning til å bruke deres eget språk, litt som vi anerkjenner samisk i mange år her i Norge, og demmet på mange måter opp for det som skjedde i Tunis, Egypt og så videre. Det var et av de grepene han gjorde som jo, og det skulle vi være glad for selvfølgelig, at det ikke ble kaos og innbyrdes stridigheter og vold i Marokko, men at det var et taktisk grep, det er det ingen tvil om.
1: Altså, selv om det er mye symbolpolitikk inne i bildet her, så er det vel likevel et steg i riktig retning da, å tross alt utnevne en kvinne til statsminister?
0: Jo da, det kan du absolutt si. USA hadde jo sjansen, de fikk det ikke til. Så for å være litt tøysete, så er det jo det. Samtidig så er det, så med fare for å gjenta meg selv, så er det jo også symbolikk i det. Marokko har jo en tredelt utenrikspolitisk prioritering. Tilnærmingen mot EU er definitivt den viktigste, og det er klart at dette vil jo hjelpe på at man har bilaterale møter, Marokko, Spania, eventuelt hele EU-apparatet med en kvinne som da tilsynelatende er den øverste leder.
1: Men innenfor da strenge rammer, hvor sterkt ønske tror du hun har om reelt å endre på noe i Marokko?
0: Ja, det kan hende hun har et ønske. Jeg tror ikke det ønsket er utpreget progressivt, for da tror jeg ikke hun ville kommet så langt som hun har. Det er vel 8 partier som er representert i parlamentet nå, og enda de som blir omtalt som kommunistiske, sosialistiske, og har røtter derfra, er et demokratisk venstreparti, og de understreker også innenfor rammene av et konstitusjonelt demokrati, hvilket jo er påfallende for noen som kaller seg kommunistisk revolusjonære.
1: Og som Vegard Kjørum nevnte her I stad, så har det jo vært store demonstrasjoner og uro I landet, protester som om for eksempel arbeidsledigheten. Kommer El Mansouri til å få gjort noe med dette, tror du?
0: Hvis du vil ha et ja-nei-spørsmål, nei. For da må man utvikle økonomien på et helt annet vis enn det har greid så langt. Det Marokko vil, som jeg sa I sted, å tilnærme seg EU. Og det gjør de på ulike måter, med ulike pressmidler, men også med smisking for å være litt ondskapsfull og kynisk her. Og det tredje at de også prøver å være en inngangsport for forretninger med det frankofone Vestafrika. Det greier de ei heller I noe særlig grad, for de har en quasi-rasistisk holdning til den delen av verden. Så hvorledes det skal skapes arbeid for uutdannede, unge marokkanske menn det jo vi snakker om, det de som var ute I gatene og demonstrerte mot de store fotballstadionene og sa ikke stadion, men sykehus. Sørum sa at det var litt kynisk. Jeg synes ikke det kynisk, jeg synes det helt reelt når vi vet hva det koster. Å arrangere Afrikamesterskapet som de gjorde for noen år siden, og nå World Cup. Det har vi jo fått mange tall på den senere tiden, og det klart at det midler som kunne vært disponert annerledes. Og så vil jeg bare legge til, når det gjelder demokratiet og muligheten til å stemme på de ulike partiene og når det gjelder denne marginaliserte ungdomsgruppen som kanskje ikke har noe særlig skolegang så det jo også slik at alle partiene har et symbol på valgkampplakatene deres PAM, altså El Mansouris parti har en traktor og kommunistene, de har et kornnek. Og det peker jo I retning av at selvfølgelig folk har jo også begrenset mulighet til å forstå det politiske systemet, og ikke har enten utdannelse eller interesse av å sette seg nok inn I det. Så da ser man traktoren, og så sier noen at det bra, og så sier noen andre at de som har lampe som symbol bra. Dette sier jeg ikke for å latterliggjøre systemet, men bare for å sette det I et perspektiv tilsynelatende fritt. Men demokrati, det henger jo sammen med også et visst utdannelsesnivå.
1: Uansett, Fatima Essara El Mansouri den nye statsministeren I Marokko. Takk for at du var med her I Studio 2, Bjarte Vanvik, tidligere FN-topp I nettopp Marokko.

0: nå er det tid for å høre dagens episode av Oppdatert. Jeg har aldri likt ham, aldri likt musikken hans eller hans radikale venstre politikk. Dette har USAs president Donald Trump å si om rockestjerna Bruce Springsteen. Helt siden 2016 har presidenten og musikeren kritisert hverandre, og kampen pågår fortsatt nå 10 år senere. Vi skal høre hele historien, fra presidentvalget for 10 år siden til motstandsfestivalen Springsteen skal spille på nå til helgen.
1: De siste 10 årene er det spesielt en person som har skapt litt ekstra hodebry for Donald Trump. En mann med grått hår, ring i øret, gitar i hendene og med en verdenskjent stemme.
2: Springsteen called Mr. Trump a moron back in 2016, and it seems to have devolved from there. Springsteen campaigned for Kamala Harris, and this Wednesday night at a concert in England, he said this about the president.
3: Tonight, we ask all who believe in democracy and the best of our American experience to rise with us, raise your voices against authoritarianism, and let freedom ring.
1: No? Like før det amerikanske mellomvalget tar han kampen mot USAs president ett steg lenger. Hvorfor krangler Bruce Springsteen og Donald Trump? Og kan dette her endre noe? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Det en novemberdag I 2016 ved The Independence Hall I den amerikanske byen Philadelphia. Utenfor den store og flotte murbygningen midt I byen har 30 000 mennesker samlet seg. For om noen få minutter skal en av USAs største artister opptre. Men dette på ingen måte en vanlig konsert for mannen med ring I øret og dongeriskjorte på seg. Dette nemlig dagen før det amerikanske presidentvalget I 2016, og nå gjør Bruce Springsteen et siste forsøk på å få folk til å stemme på kandidaten han vil ha.
4: Like a fish and she dances across the porch as the radio plays.
1: Julianne Flølo, kollega I Oppdatert, bakteppet her jo litt spesielt.
5: Ja, for det bare kort tid siden den republikanske presidentkandidaten Donald Trump brukte musikken til Springsteen uten lov I sin valgkamp. Og det likte jo Springsteen mildt sagt dårlig, så han la seg rett og slett ut mot Trump. For det ingen tvil om hvem Springsteen heier på, og det demokraterne sin kandidat Hillary Clinton. Så nå frir han til publikum med sin egen musikk, og retter muligens samtidig en liten finger til Trump.

0: endelig kan Springsteen senke skuldrene. Men samtidig har han nok i mente at 4 år går fort, og plutselig også denne 4-årsperioden i ferd med å gå mot slutten. Med det det duket for en ny runde med valgkamp. Og nok en gang har presidentkandidat Trump og Springsteen totalt motstridende mål.
1: Men det som litt gøy jo at de to her faktisk har ganske masse til felles. Begge to jo menn på omtrent samme alder i slutten av 70-årene og starten av 80-årene. Og de har også begge to tilhørighet eller røtte i New Jersey. Og så når de jo også faktisk samme målgruppe, nemlig hvite menn i 50-årene.
0: I en videomelding publisert i sosiale medier gir Springsteen sin offisielle støtte til demokratenes presidentkandidat Kamala Harris. I tillegg så opptrer han også på flere av Harris sine valgmøter.
1: Ja, han troppet opp i egen person på flere av møtene i innspurten. Og han sier blant annet at USA ikke har vært så åndelig politisk eller følelsesmessig splittet siden borgerkrigen. Og på et annet møte så sier han at Trump stiller til valg for å bli en amerikansk tyrann, altså en enehersker.
0: Selv om Springsteen virkelig har lagt seg ut mot Trump lenge nå, så har det stort sett vært ganske stille fra han i denne konflikten. Men det Springsteen har sagt nå i det siste, det har tydeligvis fått Trump sitt beger til å renne over.
1: Nå bruker han sine egne valgkampmøter til å svare, og han håner bruken av kjendiser i valgkampen. Han sier at Kamala Harris må få hjelp av falmende stjerne, altså Springsteen, for å få folk til å i det hele tatt møte opp på rallyene hun har.
0: Så samtidig som at valgdagen i 2024 kryper nærmere og nærmere, tilspisses ordkrigen mellom presidentkandidaten og en av USAs største artister. Og så, 5. november, kommer fasiten på om Springsteen sin iherdige innsats for å hjelpe Kamala Harris har vært forgjeves eller ikke.
1: Den nok seig å svelle for Springsteen, for det nok en gang duka for 4 nye år med Donald Trump ved roret. Så nederlaget jo et faktum. Men det kan virke som om Springsteen har fått vann på mølla. For han vil fortsette å bruke stemma si for alt den verdt.
0: Det går nemlig ikke lang tid før akkurat det blir tydelig for en hel verden. 14. mai 2025, noen måneder etter innsettelsen av Trump som president, har Bruce Springsteen forlatt USA. Han nå på turné i Europa, og det hele begynner i Manchester i England. Men de som hadde kommet for å nyte god musikk, de må vente. For i det Springsteen tar mikrofonen i hendene, kommer det noe helt annet enn de verdenskjente melodiene ut av høyttalerne.
2: In my home, the America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent and treasonous administration.
1: Han erklærer overfor publikum at USA nå blir styrt av en korrupt, inkompetent og forrædersk administrasjon. Så med det så gjør han seg virkelig til Trumps motstemme en gang for alle.
2: A majority of our elected representatives have failed to protect the American people from the abuses of an unfit president and a rogue government.
0: Og hvis han hadde håpet på at dette her skulle få presidentens oppmerksomhet, så lykkes han med nettopp det. Bare 2 dager senere tyr president Trump til tastaturet og poster et innlegg på sitt eget sosiale medium, Truth Social. Nå han rasende og går til angrep mot den folkekjære artisten.
1: Nå skal jeg oversette ordrett det Trump skriver. Jeg har aldri likt han, aldri likt musikken hans eller hans radikale venstrepolitikk, og han ikke en talentfull fyr. Bare en påtrengende, ufordragelig kjeltring. Springsteen er dum som et brød, og denne visna sviska av en rocker burde holde kjeft til han kommer tilbake til landet. Så får vi se hvordan det går for han.
0: Herfra eskalerer feiden mellom de to. For før Springsteen rekker å svare, får han nok et innlegg slengt I fleisen. Denne gangen det en manipulert video av Trump som slår en golfball som treffer Bruce Springsteen I ryggen på scenen. Deretter faller artisten framover på gulvet.
1: Og ikke nok med den videoen her, for nå sier folkene til Trump at han vil be justisdepartementet om å undersøke opptredene til Springsteen på Kamala Harris sine valgkampmøte. For han mener nemlig at det kan ha vært ulovlige bidrag inn I valgkampen. Og nå det jo ganske opphetet her, men det blir ikke bedre når det omdiskuterte migrasjonspolitiet ICE skaper kaos I USA sine gater. Så da setter Springsteen seg ned nok en gang og skriver enda en låt om det her. King Trump's private
0: army from the DHS. Nå trener Springsteen på alle plugger. Han bestemmer seg for at det må enda hardere lut til. Og så, ett år etter at han sto på scenen I Manchester I mai 2026, kommer han med en aldri så liten overraskelse. Thanks for a great night. In the future, we want to keep raising our voices for hope and justice together. Woo! Tom Morello and I will be back again here in D.C. on October 3rd for another night of music and resistance. The first ever Power to the People Festival will be announced to the world tomorrow. But you're hearing about it first, here, tonight.
1: Bruce Springsteen og flere andre store stjerner går sammen om å lage en protestfestival som får navnet Power to the People. Og en del av billettinntektene skal gå til amerikanske uavhengige organisasjoner som jobber for å øke valgdeltakelsen I USA. Og det blir kanskje litt penger, for alle de 20 000 billettene ble utsolgt omtrent med en gang de ble sluppet. Og lørdag 3. oktober så skal det altså skje, og det trolig ikke helt tilfeldig, for det nøyaktig en måned før mellomvalget I USA.

0: flere episoder av Oppdatert kan du høre i appen NRK Radio. Og i appen så finner du også oss i Studio 2, der det mulig å stjernemerke oss slik at du aldri går glipp av en sending. Da blir det også lettere for oss å anbefale innhold som du faktisk vil høre på. Last ned appen NRK Radio, søk opp Studio 2 og trykk på stjerneknappen.
1: Og så hørte vi jo en bitteliten snutt av en låt med Bruce Springsteen her i Oppdatert, og Springsteen skal jo spille konsert nå på lørdag, sammen med store navn som Joan Baez, Foo Fighters og Tom Morello, så inntar han scenen på Power to the People-festivalen altså. Vi skal høre låta som vi hørte så vidt i stad, og som Bruce skrev i respons til ICE-drapene i Minneapolis tidligere i år. Dette er Streets of Minneapolis. Med Bruce Springsteen.

0: Streets of Minneapolis av Bruce Springsteen hørte vi der.
1: Du lytter til Studio 2 i NRK P2 med Sara Sivertsen Farendorf og Christian Bendiksen.
0: I morgen har Verity Kino premiere. Filmen som basert på en av bøkene til den populære forfatteren Colleen Hoover. Og romanen, den spennende, romantisk og erotisk, så hvordan kan det ha seg at filmen beskrives som tam og ulidelig lang? NRKs filmkritiker kommer til oss.
1: Kongemoren, eller dronningmoren, hva blir egentlig riktig titel på dronning Sonja nå som kong Harald død? Kan hun ikke bare hete dronning Sonja fortsatt? Vi får høre mer litt senere i vår ukentlige royale spalte Blått blod i Studio 2.
0: Er du klar for å høre verdens beste lyd, Christian?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, hør på det her. Deilig. Hva tror du det er?
1: Veldig fin lyd. Dette er kaffe.
0: Det er selvfølgelig kaffe.
1: Da er kaffen klar straks.
0: Det er nødt til å bli den av det. Hvor mange kopper kaffe har du drukket i dag?
1: Og det er veldig personlige spørsmål, synes jeg.
0: Ja.
1: Nei da, tre kanskje? Jo, tre.
0: Ja. Hvor mange pleier det å bli da? Ligger du der? Eller?
1: Jeg pleier å stoppe rundt der, ja.
0: Ja, jeg også pleier å drikke kanskje tre. Starte med den helligste av dem om morgenen hjemme, og så synes jeg det er godt med en...
1: Det har blitt fire, tror jeg, ja.
0: Ja, la oss være ærlig.
1: Ja, hva er det nå?
0: Så kommer ofte en når jeg kommer på jobb, og så kanskje en til lunsj. Men jeg har jo tenkt at det er greit å begrense det til tre, men så leste jeg faktisk i dag at den fjerde koppen du har tatt, den er ikke noe grunn til å være bekymret for det.
1: Nei, hvor mange anbefales det at vi drikker det?
0: Ja, NRK publiserte en artikkel i dag i forbindelse med at 1. oktober visst nok er verdens kaffedag.
1: Ja, det er det, ja.
0: Det er det.
1: Gratulerer med dagen.
0: Takk, lige med det. Og der så står det at nyere forskning viser at opp til 5 kopper kaffe faktisk er ikke bare trygt, til og med godt for hjertet. Og flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant annet hjert- og karsykdom, type 2-diabetes, enkelte kreftformer, Parkinson, Alzheimers og depresjon.
1: Ja, bare rett ut og hente en ny kopp kaffe nå.
0: Det ble fristet til det.
1: Da burde jo vi vært veldig, veldig friske her i Norge da, vi som drikker mye kaffe, for det gjør vi jo.
0: Ja, vi gjør det. 69% av nordmenn over 18 år drikker faktisk kaffe daglig, og kaffe er kanskje den viktigste kilden til antioksidanter i det norske kostholdet, sier lege Håvard Skjellegrin da, som er intervjuet.
1: Men hva skjer hvis du drikker mer enn 5 kopper om dagen da?
0: Nei, da kan det faktisk gå utover beinhelsen din, står det, i tillegg til det vi alle vet, at hvis du drikker kaffe for sent, så vil jo det kunne ha negativ påvirkning på søvn, da, som jo igjen gjør at alle fordelene ved kaffe blir borte, fordi vi vet at søvn er viktig for å holde oss friske. Det har vi jo hørt før. Men så bet jeg meg merke i noe ved den artiklen, og det var en student som blir intervjuet, som holder en kaffekopp. Selv om hun sier at hun ikke liker kaffe, så drikker hun det likevel på grunn av det sosiale. Og da begynte jeg å lure på om det er mange som gjør det.
1: Ja.
0: Tror du det?
1: At det er kaffepress, rett og slett.
0: Ja.
1: For å prøve å virke kul, eller?
0: Ja, altså det er vel kanskje ikke helt akseptabelt å være voksen uten å like kaffe, eller kan man det?
1: Nei, jeg vet om flere som ikke liker kaffe, som sier nei, så voksen har jeg ikke blitt enda. Så det ligger kanskje en sånn voksengreie i det der.
0: Men sier de det med eller uten skam?
1: Uten skam, tror jeg. Ja. Håper jeg.
0: Det er jo bra. Jeg tenker jo at ingen skal behøve å drikke kaffe om de ikke liker det, bare fordi det på en måte er en sosial kodeks at du skal gjøre det, men så synes jeg, og det kanskje høres litt rart ut å skulle ta en kaffe med en voksen person som da velger å drikke kakao.
1: Kakao, ja.
0: Ja, for det skjer.
1: Ja, ja, det gjør jo det.
0: Ja.
1: Men kanskje, tross alt bedre med kakao, tenker jeg, enn sånn latte på soya med krem og sirup, som uansett ikke smaker noe kaffe.
0: Fordi da prøver du på en måte å skjule at du ikke drikker kaffe da, men hvis du velger kakao, så bare står du i det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det sier jo noe der da.
1: Eller te da, går an det, ja.
0: Det går an det, men ville du da, la oss si at du ikke drar kaffe, skulle i et seriøst møte, ville du da valgt kakao med krem eller uten krem?
1: Da hadde jeg tatt et glass vann.
0: Tenker du at man går glipp av noe hvis man ikke liker kaffe?
1: Ja, man burde jo ikke det selvfølgelig, men det kan jo, at det er jo noe i det sosiale. Vi så jo, det var en debatt nå om, er det greit å drikke iskaffe på jobbintervjuet? Det er jo en debatt som går nå.
0: Er det en debatt som går nå? Det er gøy, og så er det utrolig mye kos i kaffe da, i tillegg til det sosiale. Noe av det beste jeg vet jo å våkne opp en helgemorgen til lukten av at noen andre I huset har satt på en kaffekanne, og kanskje så det noen som kommer inn til deg med en kopp kaffe før du liksom har løftet på dyna en gang. Aller helst I tillegg da lukta av kaffe sammen med gjærbakst og surdeig, som DDE synger om her I nykokt kaffe.

0: Nykoka kaffe av DDE hørte vi der, og så det Håvard som skriver til oss I appen NRK Radio at det viktig at det filterkaffe, og ikke kokekaffe på grunn av fettstoffene som blir fanget opp
1: I filteret. Ja, men vi hørte jo kaffetrakteren din.
0: Absolutt, det var jo tydelig. Ja,
1: ja. Klart det det.
2: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: I morgen har filmen Verity kinopremiere over hele landet. Den basert på en bestseller skrevet av den populære og produktive forfatteren Colleen Hoover. I hovedrollene finner vi kjente navn som Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Alt skulle ligge til rette for en saftig filmopplevelse med krim, romantikk og erotikk.
3: You must have questions.
4: Why can't your wife finish her book series?
3: You really want to know?
5: This is Verity.
6: Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
0: Ja, her hørte vi et klipp fra traileren til filmen Verity som mange I Colleen Hoovers fanskare sikkert har gledet seg til. Filmkritiker her I NRK Birger Vestmo, velkommen til Studio 2.
7: Tusen takk for det.
0: Det kan jo hende at det flere som ikke kjenner til Colleen Hoover, men hvem hun?
7: Ja, hun en 47 år gammel amerikansk forfatter som har gjort karriere på en rekke bøker med mange av de samme ingrediensene. De handler blant annet om samtidsromantikk, vold I nære relasjoner, trauma, sorg og sjalusi for å nevne. Noen stikkord. Hun debuterte med en selvutgitt bok I 2011, fulgt opp av en bok året etter. Dem ble oppdaget av en bokblogger og endte opp på New York Times sin bestselgerliste. Dermed hadde Colleen Hoover plutselig en forfatterkarriere, og I 2016 skrev hun sin hittil mest kjente roman, Det ender med oss. I 2021 ble hun et TikTok-fenomen. Salget tok av på nytt, og nå har fem av hennes romaner blitt filmatisert, nemlig Confess, Det ender med oss, Angrer på deg, Minner om han, og nå har altså turen kommet til Verity.
0: Ja, og som du også litt inne på da, Verity, eller ja, det ender med norsk, det ender med oss, som det heter på norsk, en bok som lest og elsket av mange, og det burde jo være et godt utgangspunkt for en film. Men du har kalt filmen både tam og ulidelig. Hva det som har slått så feil med denne filmversjonen?
7: Ulidelig lang, og den overskriften treffer egentlig veldig godt. Altså, først så må jeg understreke at nei da, jeg har ikke lest boka, og noen kan kanskje tenke at det en svakhet ved min vurdering, men der jeg ikke enig, for som filmkritiker min oppgave å bedømme hvordan en film fungerer som film, ikke hvordan den står seg I forhold til boka den basert på, bare så det sagt. Men jeg har jo da lest om boka og skjønt hvorfor den har slått an. Stikkordene for handlinga I den altså krim, romantikk og erotikk, men filmen virker å ha tonet med alt det her I forhold til de beskrivelsene jeg har lest om innholdet I boka. Krimplottet litt sånn, skal vi kalle det, skolestilsøkt og vanskelig å ta seriøst, for det basert på forhold som mangler realisme og troverdighet selv innenfor filmens fiksjonsramma. Romantikken svak og uinteressant, jeg blir ikke berørt av det som skjer mellom figurene, og erotikken så snill og teknappa at de like godt kunne latt være. Altså, har man først sagt A, så synes jeg man ikke bare bør si B, men ta resten av alfabetet med det samme. Men Verity så snill I sine erotiske beskrivelser at ja, de nærmest blir kjedelige transportetapper mellom pratescenene. Jeg så på klokka underveis og ble skikkelig skuffet over at det bare hadde gått en time. Altså, jeg kjedet meg, rett og slett. Så Verity var dessverre ingen stor filmopplevelse for meg, og det overrasket meg fordi regissøren, som heter Michael Showalter, har tidligere laget The Big Sick, en veldig morsom romantisk komedie med ekte følelser bakt inn I humoren. Men I Verity så føler jeg at han nærmest en gun for hire, altså en innleid regissør, uten et synlig engasjement for den historien han satt til å fortelle.
0: Det kan jo neppe være bra når film som både skal inneholde krim og erotikk kjedelig.
7: Ja.
0: Ja, men vad handler filmen da egentlig om?
7: Ja, altså først møter vi Lauren Ashley, spilt av Dakota Johnson. Hun da en ukjent forfatter som har gitt ut noen bøker, men har ikke opplevd noen form for suksess. Så får hun helt uventet et spesielt oppdrag fra et forlag. Hun tropper opp på et møte sammen med agenten sin, og blir introdusert for Jeremy Crawford, spilt av Josh Hartnett. Han vil at Lauren skal hjelpe kona hans, Verity Crawford, spilt av Anne Hathaway. Hun er Lowens rake motsetning, nemlig en enormt suksessrik forfatter med et hengivent publikum, akkurat som Colleen Hoover egentlig. Men som traileren også avslører, Verity er i en helsemessig prekær situasjon. Hun kan hverken gå eller snakke. Hun er totalt pleieavhengig, noe som holdes strengt hemmelig, og nå vil ektemannen Jeremy at Lauren skal være en såkalt skyggeforfatter og fullføre Veritys siste roman ved hjelp av notater og papirer hun har liggende på kontoret. Så Lauren drar til huset deres, som viser seg å være en arkitektonisk perle ved en innsjø i Vermont, men der finner hun Veritys upubliserte selvbiografi på en bortgjemt minnepinne. La oss høre et lite lydklipp om det.
8: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody and a little bit terrifying.
7: Ja, her hørte vi altså Verity les utdrag fra sin hemmelige selvbiografi, og det skyggeforfatteren Lauren oppdager i denne teksten, det setter hele situasjonen i huset i et nytt lys. Hemmeligheten kommer for dagen, skjulte motiver åpenbarer seg, og så tennes det en gnist mellom Lauren og Jeremy som kan endre hele dynamikken da, i det her litt spesielle trekantdramaet. Så det høres jo ut som et lovende utgangspunkt for en spennende film, men det har det altså dessverre ikke blitt.
0: Det ante meg at det skulle noe trekantdrama inn i bildet her.
7: Ja.
0: Det tre kjente skuespillere i hovedrollene, Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Hva synes du om deres innsats da?
7: Ja, det her jo et drevent trekløver med lang fartstid i Hollywood. Det ingen tilfeldighet at de har hatt lange karriere, og det nok heller ikke deres skyld at Verity ikke har blitt en spesielt god film. Altså, Anne Hathaway har jeg alltid likt. Hun gjør en fin figur her også, i flere tilbakeblikk. Rollen ikke spesielt dyp, men hun greier å skape en mystisk aura rundt Verity-figuren. Dakota Johnson har et mer dempet forhold til, kanskje. Altså, rollefiguren hennes sier på et tidspunkt i filmen at hun ofte får høre at hun har et kjedelig ansikt. Og det nesten litt uheldig for Dakota Johnson å ha den her dialogen, for det nettopp slik jeg oppfatter hun. Altså, hun fungerer greit i rollen, men samtidig synes jeg hun ofte kan fremstå litt sånn uttrykksløs og anonym. Så kan det hende at hun ble vurdert for den her rollen i Verity, fordi hun jo kjent for de erotiske Fifty Shades of Grey-filmerne, også basert på kjente romaner, som virkelig satt fyr på kinolerettene for noen år siden, men hun får ikke brukt seg selv på samme måte i Verity. Og så har vi Josh Hartnett da, altså kjekkassen som hadde en rekke store roller på starten av 2000-tallet, men så forsvant den litt. Han hadde roller i flere mindre filmer og serier, men uten suksessen fra starten av karrieren. Men på starten av 2020-tallet fikk han rolla i to Guy Ritchie-filmer, og i 2023 spilte han i Christopher Nolans Oppenheimer, så nå har vi på en måte gjenoppdaget han. Og i Verity spiller han på alle måter en sympatisk figur med kjærlighet og omtanke for sin pleietrengende kone. Eller ligger det noe annet bak? Det vil jo vise seg da om man ser filmen. Og Hartnett gjør også en grei jobb, men det gnistrer ikke mellom han og Dakota Johnson. Kjemien virker å være dårlig. Attraksjonen mellom figurene deres, den anstrengt og påtatt. Og erotikken altså da så forsiktig skildret at temperaturen holder seg lav. Men jeg aner at det kanskje handler mer om manus og regi enn skuespillernes prestasjoner her.
0: Det virker som det mye å sette fingeren på I anmeldelsen din, så reagerer du også på måten filmen skutt på. Kan du utdype det?
7: Ja, altså Verity filmet I CinemaScope, altså det bredeste formatet på kino. Handlingen finner altså sted I et utrolig spesielt hus ved en innsjø, der det arkitektoniske virkelig har flere unike kvaliteter, både på innsida og utsida. Men fotografen, som heter Jim Frona, har gått for et overraskende flatt og kjedelig uttrykk, og gir ikke bildene hverken dybde eller tilstrekkelig mørke stemninger. Og det her veldig rart for både eksteriøret, som da en spektakulær eiendom I delstaten New York, og interiøret, som et veldig godt produksjonsdesignet filmsett I Queens I New York, har så mange spennende former og detaljer at det nesten godt gjort å lage så kjedelige bilder som Frona har gjort her. Det ser ut som en billig innspilling, gjort uten større kunstneriske ambisjoner, og ja, det kanskje betegnende for filmen generelt, så jeg beklager overfor all Colleen Hoover-fans. Verity ingen god film, jeg håper boka bedre.
0: Ja, det ikke så vanskelig å tolke hva du synes om denne filmen, men du skal få lov å avsløre terningkastet også, som følger med beskrivelsen tam og ulidelig lang.
7: Ja, altså, jeg hater jo å være veldig negativ når det gjelder filmer. Jeg elsker jo at filmer lages, og synes jo enhver film en bragd I seg selv, men Verity, den måtte få terningkast 2.
0: Hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no/anmeldelser. Verity har Norges premiere på kino I morgen, og boka også med I leseklubbens satsing Boketober, som du kan følge I NRK Radio. Tusen takk til deg, filmkritiker Birger Vestmo.
9: Ja, du lytter til Studio 2 NRK P2. Om en time Dagsnytt 18 på plass. Espen Aas, hva kan dere by på I dag?
10: Jo, et populistisk slør har ligget over Epstein-høringen I Stortinget, mener en redaktør som kommer til meg. Hva fikk vi egentlig ut av de 9 tidligere og 2 nåværende ministerne som har forklart seg I 2 samfulle dager? Klimaministeren, hun sier hun vil lete etter mer olje, og dermed miljøbevegelsen skuffet over at en av deres egne vil utvikle nettopp oljeindustrien. Fremskrittspartiet vil ha lukkede institusjoner for å hindre ungdomskriminaliteten. Det tror ikke regjeringen noe god løsning. Og de 2 politiske redaktørene Skjalg Fjellheim I Nettavisen og Fridtjof Jacobsen I Dagens Næringsliv har skrevet mot hverandre I kommentarspaltene lenge. I kveld barker de sammen hos meg.
9: I Dagsnytt 18 altså om nøyaktig en time. Og før det, Sara, så blir det mer Studio 2.
0: Det gjør det. Og kongemoren eller dronningmoren. Hva blir riktig titel på dronning Sonja nå som kong Harald død, skal vi snakke om I vår royale torsdagsmåte etter nyhetene.
11: Her NRK Nyheter klokken 17. Kulturen I utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt I Epstein-høringene I Stortinget I dag. Det andre og siste dag I høringene om kontroll og kultur I UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som I dag ambassadør I USA, sa hun har ledet 4 departementer opp igjennom, men at kulturen I UD skiller seg ut blant annet med mer direkte styring.
12: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn I andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
11: Senere I ettermiddag skal nåværende utenriksminister Espen Barth Eide utspørres. Ukraina har den siste tiden gjenerobret områder I Donetsk, øst I landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som et av 4 ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme I Russland, og som han hevder å ha annektert. En utenlandsk kvinne I 80-årene ble påkjørt av en gaffeltrøkk inne I terminalen på Oslo Lufthavn I ettermiddag. Kvinnen var reisende ved flyplassen da ulykken skjedde, og hun fraktet til Akershus universitetssykehus. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse mellom stengene som målvakt mot Wales I kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber I forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. NRKs fotballkommentator Olav Trån sier det flere vurderinger trener Ståle Solbakken må ta stilling til.
13: Landslagssjef Ståle Solbakken sier, ok, selv med store tabber så får Håshol Nyland vokte målet I dag. Så den andre problemstillingen, og den minst like viktig, Norges glimrende og viktige kaptein Martin Ødegaard fikk seg en skade søndag kveld på Ullevål stadion. TV 2 klare på at han mest sannsynlig spiller I dag. Det I så fall et stort pluss for det norske landslaget I fotball. Det veldig viktig I denne gruppen å bli en eller to, da går du til en kvartfinale I mars, og I hvert fall ikke bli sist, for hvis Norge blir blant de tre beste, så får de en gunstig, en greiere vei I EM-kvalifiseringen neste år.
11: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45 eller se hos TV 2. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
2: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2. Vi her en time til, og vi det Christian Bendiksen og Sara Sivertsen Farendorf. Senere skal vi høre om Krista Gil Pike. Hun skulle bli den første kvinnen som ble henrettet I Tennessee på over 200 år, men henrettelsen gikk ikke som planlagt. Pike overlevde giftsprøyten. Men hva nå?
9: Men nå så skal det handle om kongelige, for Sonja kongemor? Og hva skriver egentlig broren til prinsesse Diana I sin nye bok? Det tid for vår ukentlige spalte om royale nyheter.
2: Blått blod I Studio 2.
9: Ja, Studio 2s faste kongehusentusiast Einar Lie Slangsvold på høstferie, men du med oss historiker og TV 2s kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. God ettermiddag!
14: God ettermiddag, jeg alltid med, vet du, selv nå om jeg på den Stockholm flyplass Arlanda på vei hjem.
9: Ja, for du jo ikke her sammen med oss I studio, men vi skal uansett innom tre kongelige temaer I dag, og vi starter med den høytidlige åpningen av Stortinget I morgen. Hva skjer da?
14: Nei, da samtrer jo rett og slett vår folkeforsamling og den høytidelige åpningen finner sted med både kongen, dronningen og kronprinsessen til stede. Og det så vi, I hvert fall så langt vi vet, så vil også dronning Mette Marit være til stede der, slik som dronning Sonja har vært til stede sammen med kong Harald tidligere.
9: Og kongens tale ved den høytidelige åpningen av Stortinget har jo lange tradisjoner. Tenkte vi kan høre litt grann på det eldste brukbare opptaket vi har I radioarkivet her I NRK. Dette her kong Håkon den 7. I 1937.
15: Herr president, folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfugtgjerne og ønsker at denne må blive til fædrelandets gavn. Forholdet til fremmede magter venskapelig. Det indre kampe I Spanien har medført en farlig international situation. Desværre har norske skib I fredelig fart været udsat for flere indgreb fra de kæmpende parters side. Og to skib har endnu været rammet under bombekrigen. Men det ulykkelige følge af fire norske søfolk blevet dræbt.
9: Ja, rett på sak der fra kong Håkon den 7. Ole Jørgen. Borgerkrig I Spania, bombing av norske skip.
14: Ja, det stemmer. Det var jo en litt annen virkelighet, men for så vidt, man kan jo trekke

0: holde trontalen. Han gjorde jo det en gang som kronprins også i 2020 da kong Harald var sykemeldt.
1: Men hva tror du oldebarnet til han vi hørte her i stad kommer til å legge vekt på i sin tale i morgen?
0: Nei, jeg vil jo tro at, at det rett og slett kan være noen, noen likheter i at jo da, Norge har jo forsovet et vennskapelig forhold til fremmede makter, men det er jo også krig i Europa som, som man må ta, ta høyde for. Det er energiutfordringer og mangt annet som, som regjeringen står overfor, og vi må huske på det at den trontalen som holdes i Stortinget av kongen er jo ikke skrevet av ham selv.
1: Men jeg sa jo at det var lange tradisjoner for denne talen. Det går jo enda lenger tilbake enn det vi hørte her i stad.
0: Ja, vi må huske på at Stortingets åpning går tilbake igjen til, til unionstiden også. Den gang Stortinget var samlet i Oslo Katedralskoles lokaler, hvis jeg husker riktig. Og da ble den jo sådan også holdt på fransk et par ganger, fordi at kong Karl Johan bare snakket fransk. Og han var vel også som kronprinsregent, den første som åpna det norske Stortinget. Og så er det jo da fra utover 1860-tallet at vi får stortingsbygningen slik vi kjenner det i dag.
1: Og så står det på kongehusets nettside, og du var så inne på det, Ole Jørgen, at dronning Mette Marit og også kronprinsessen vil delta sammen med kong Haakon på åpningen av Stortinget. Det sier vel også litt om viktigheten av dette?
0: Det er en veldig, veldig viktig seremoni og et veldig viktig del av den kongelige kalenderen, rett og slett. Og det kalenderåret, det er jo en av de store seremoniene vi får se som det norske kongehuset tar del i som sådan. Og nå får vi jo faktisk se dronning Mette Marit også, til forskjell fra edsavleggelsen, hvor hun da måtte melde avbud på grunn av helsen. Men det var ikke selvsagt egentlig at dronningen skulle være til stede ved Stortingets åpning. Det er jo rett og slett en diskusjon som ble tatt i 1991 etter at kong Harald hadde blitt konge og ønsket da å ha med seg dronning Sonja.
1: Og så skjer jo dette i en periode med hoffsorg. Hva betyr det i praksis?
0: Nei, i praksis så er det slik at hoffsorgen sørger for at de kongelige ikke har noe veldig store oppdrag, holdt jeg på å si, og representasjonsoppdrag. De skal i utgangspunktet forholde seg til hoffsorgen og dermed ikke gjøre så mye, men de konstitusjonelle oppgavene blir jo fortsatt opprettholdt da, som da Stortingets åpning og statsråd hver fredag.
1: Og en som ikke deltar på åpningen i morgen er dronning Sonja. Ja, nå sier jeg dronning Sonja, men er det egentlig riktig titel nå, Ole Jørgen?
0: Du sier helt korrekt. Dronning Sonja er titlen. Dronning Sonja har ingen tiltaleform lenger. Mens kong Harald ennå levde, så ble hun jo omtalt som hennes majestet. Det har blitt tatt vekk, og ifølge det kongelige hoff så er det da bare dronning Sonja. Kongemoren har vi jo diskutert opp og ned og frem og tilbake i mente den siste uken, og grunnen til det er jo fordi at den ble brukt i en nyhetsartikkel inne på kongehusets nettsider, ikke en pressemelding, og som da gjenspeiler at dette i utgangspunktet har blitt brukt som et litterært begrep mer enn en offisiell titel.
1: Men hva handler egentlig debatten om dette om?
0: Nei, debatten slik jeg tolker det handler om man skal følge internasjonal kutyme eller ta med seg de norske erfaringene. Og i den internasjonale kutymen så har det vært vanligere å omtale de kongelige ved deres egen titel og så den rollen de spiller, sånn som da dronningmoren i Storbritannia eksempelvis, som var dronning og mor, ikke mor til dronningen. Men i Norge så har vi jo egentlig en litt annen språklig oppbygning, for eksempel bare moren og farmor og morfar. Og det at man kan se i sagaene at kongens mor innimellom omtales som nettopp det, kongemor eller kongsmor. Og jeg tenker jo hvis det kongelige hoff har hentet inspirasjon fra sagaene, så skal de jo applauderes.
1: Men dronningmoren kommer vi ikke til å kalle henne, altså?
0: Nei, uansett så er jo hennes offisielle titel bare dronning Sonja. Men det å til enhver tid forholde seg til internasjonale tradisjoner blir jo også på en måte feil når man måtte ha høyde for på en måte nasjonal utvikling også, og hvordan et monarki fungerer i det landet de regjerer da. Altså, det veldig mange forskjellige tradisjoner. Bare se på forskjellen i Stortingets åpning kontra riksmøtets åpning, som var

0: tidligere i Sverige den uka her. Jeg ble ved en tilfeldighet passert av kongeparet og kronprinsesseparet som da forlot riksdagen etter å ha vært med på riksmøtet der, hvor da det talmannen som inviterer kongen til å åpne riksmøtet da, mens det i Norge selvfølgelig litt annerledes, der spiller jo kongen hovedrollen for så vidt.
1: Og så det en som akkurat sendte oss en melding i appen NRK Radio som foreslår hva med enkedronning? Er det
0: enkedronning er også en fin på måte titel på sin måte, eller en omtaleform da, som jeg velger å si ettersom det kongelige hoff ikke bruker det som offisiell titel, men at man omtaler henne på den måten. Men dette ligger jo mer til på måte historikerne, presse og kommentatorer å bruke, nettopp for å skille mellom dem og heller fargelegge språket litt da, i at man kan si enkedronningen og dronning Mette Marit for eksempel, i stedet for å si dronning Sonja, dronning Mette Marit, og heller på en måte ja, rett og slett ha litt forskjeller i omtalen av de.
1: Og så tenkte jeg vi skulle titte litt utenfor Norges grenser også, Ole Jørgen. Det har jo vært mye snakk om en ny bok om prinsesse Diana, skrevet av broren hennes. Og den har jo du lest. Hvordan vil du beskrive leseropplevelsen?
0: Altså, den er for så vidt en fin bok på en måte på bakgrunn av dens opphav, i det at det er første gangen vi får lese Charles Spencers ord om søsteren og hans opplevelse av alt sammen, og selvfølgelig en kanskje en mye mer intim historie enn det man har vært vant til, selv om det er veldig mange av Dianas biografer som gjerne vil omtale deres bøker som den mest intime fremstillingen av henne, og den som kommer nærmest. Men du kommer jo ikke noe nærmere enn broren egentlig som sådan. Og synes Charles Spencer på en måte så nyanserer bildet av Diana. Han er ikke ensidig hyllende av henne, for eksempel. Han skriver at vår barndom var god, i motsetning til det Dianas biografer skriver om henne. Men det er ikke så rart, skriver han, med tanke på at Diana ofte fremstilte barndommen som ulykkelig. Så han gir rett og slett ikke Diana rett i alt.
1: Og så er det jo det som kanskje har vakt mest oppsikt ved denne boka. Broren til Diana påstår at kong Charles reagerte hardt da han som onkel sa at det var feil å la Harry og William gå bak kista til Diana gjennom Londons gater i gravferden. Vi kan høre Jarl Spencer beskrive telefonsamtalen med kong Charles i et intervju med BBC her.
2: And then he said, but I gather you don't think William and Harry should walk behind Diana's coffin. And I said, well, of course not, sir. She wouldn't want it. And then he said, well, I walk behind Lord Mountbatten's coffin. And I said, yes, but you were 30 and he wasn't your mother. And then he went ballistic, would be the right term, and started really going for my family as a whole about their sense of duty not being adequate enough, and ranted for a while. I have no idea how long, but it was a significant period. And I just listened. And then he stopped and I thought, oh, now he's going to pull himself together and say something more appropriate. And then he said, we'll forget her soon enough.
1: Ja, prins Charles ble rasende altså, og sa at vi kommer til å glemme Diana fort nok. Hvordan har boka påvirket omdømmet til kong Charles, Ole Jørgen?
0: Veldig lite ser det ut til. Jeg leste en nettsak om en slik spørreundersøkelse som nå har blitt gjort i ettertid av boklanseringen, og oppslutningen rundt kong Charles ligger fortsatt på stødige 62%, som den egentlig har gjort hele veien. Og det er nettopp denne omtalen av kong Charles som kanskje er det mest sånn, hva skal man si, sånn hevngjerrige i boken. For ellers så synes jeg Charles Spencer klarer å nyansere ganske mye, for eksempel siden sine foreldres skilsmisse og den eventuelle troen han har på monarkiet også. Men spesielt kong Charles får unngjelde, noe som kanskje ikke er så veldig rart da, når man ser tilbake på historien.
1: Derfor Buckingham Palace avviser jo disse påstandene og antyder at sorgen etter Dianas død kan ha påvirket Spencers hukommelse. Hvordan var forholdet mellom Charles og Spencer?
0: Det har jo selvfølgelig på bakgrunn av alt som foregikk og hvordan kongefamilien kanskje ikke helt klarte å møte Diana i hennes utfordringer og det at det ble en ganske ja, vanskelig skilsmisse der og så har nok ikke dette vært helt enkelt og det skinner jo helt gjennom i denne boken her også med tanke på de tingene Charles Spencer forteller om.
1: Gir boka deg noe nytt? Altså, er det noe nytt å oppdage her?
0: Jeg vet ikke om det er så veldig mye nytt, men det er en veldig på sin måte morsom bok å lese. For Charles Spencer prøver hele tiden å fremheve på en måte hvor vanlig han er, uten å legge merke til at han tilhører en av de eldste adelsfamiliene i Storbritannia, altså Spencer-familien, hvor han har en... Den blir ufortjent morsom egentlig når han skriver at... Vi som barn bodde med nannyen vår, mener at det var liksom et eget bygg på Allthorpe-eiendommen, og så skriver han i parentes, og nannyen vår som vi for øvrig delte bad med, som på en måte liksom skal fremheve han som et vanlig menneske med beina på jorda, så er det sånn at de fleste andre har ikke en nanny.
1: De hadde ikke eget bad til nannyen altså.
0: Nei, men det var helt klart at det egentlig hadde vært det mest riktige, ettersom det liksom fremheves som noe veldig sånn spesielt usnobbete at de måtte dele bad med henne. Men resultatet er at han fremstod bare enda mer snobbete.
1: Mm. Vi skal selvfølgelig snakke mer om royale nyheter og blått blod i Studio 2 neste uke, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Da dukker det opp her i studio, eller?
0: Jeg håper det.
1: Så bra, da får du ha god tur hjem, og tusen takk for at du var med her i Studio 2 i dag, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, som altså er historiker og TV2s kongehuskommentator.
3: Nå skal vi høre litt musikk i Studio 2 fra den amerikanske menn, norsk etter det artisten Beck, som ute med et album med titlen Ride Lonesome. Og litt melankolsk kan man godt si det der den ensomme rytteren fyller sporene med ballader om trøblete kjærlighet. Vi skal høre titelsporet Ride Lonesome.

0: Ja, ny musik från Beck. Detta var Ride Lonesome.
1: Nå skal det handle om USA, for den amerikanske damen Krista Gayle Pike var 18 år da hun ble dømt for et brutalt drap I Tennessee på 90-tallet. Denne uka skulle hun bli henrettet med en giftsprøyte, men henrettelsen det gikk ikke som planlagt, og Pike overlevde ikke bare en, men to giftsprøyter. Vi skal aller først høre fra en som var vittne til hendelsen, gravreporter I en TV-kanal tilknyttet NBC News, John North.
2: It appeared that this did not go like they thought it was supposed to go. Why was it that by the time the blinds went down for the second time at 8:05, she was still breathing, and her breathing at points was very rhythmic. Now, at times it appeared labored, she was snoring at times, but she was still breathing.
1: Ja, og for å snakke om det her så har vi med oss USA-ekspert og rådgiver I tankesmien Civita, Eirik Løkke. Velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
1: Det langt fra hverdagslig det vi hører her. Forklar litt, hva var det som skjedde under henrettelsen av Pike?
3: Nei, det her ikke hverdagslig, og som vi hørte så vidt fra USA, så var det jo en henrettelse som rett og slett ikke gikk som det skulle. Pike skulle få giftsprøyte og således bli henrettet, men hun fikk det to ganger og likevel overlevde, og nå vi ikke helt sikre på hvorfor dette skjedde. Tennessee og fengselsmyndighetene der sier at de fulgte alle protokoller, men at det likevel ikke gikk slik det skulle. Så det vi vet at det ikke gikk slik det skulle, men vi vet ikke helt hvorfor.
1: Men hva vet vi om Pike og hennes bakgrunn, og ikke minst drapet som hun dømt for?
3: Ja, så drapet det ingen som benekter at hun var en del av. Det var et ganske brutalt drap tilbake I januar 1995, og hun ble jo senere da dømt til døden for det. Forsvarerne pekte på at det var psykiske lidelser involvert. Hun hadde vært offer for seksuelle overgrep I sin ungdom, uten at det ble tatt tilstrekkelig hensyn til. Og så har det jo gått mange, mange år, det jo ja, over 30 år siden drapet fant sted, og henrettelsen ble da satt til at den skulle være nå i går, men det gikk jo da ikke slik det skulle.
1: Ja, hun skal jo også ha gjennomført drapet med sin ett år yngre kjæreste, men kjæresten ble ikke dømt til dødsstraff fordi han var under 18, så han ble dømt til livstid I fengsel. Hva slags reaksjoner har dette fått I USA etter at ja, henrettelsen gikk gærent?
3: Ja, først og fremst har det fått masse oppmerksomhet på nasjonalt nivå av, med god grunn. Ellers så har du hatt en ulike reaksjoner, altså fengselsmyndigheten, de som gjennomførte det, sier jo at de fulgte alle protokoller. Guvernøren, altså Bill Lee, sier jo at nå skal de ha en omfattende gjennomgang, for tro det eller ei, det ikke første gang dette skjer med Tennessee, det har også skjedd tidligere I år, at en henrettelse ikke gikk veien. Da var det riktig nok ikke noen giftsprøyte som ble brukt. Man kommer ikke så langt, men det jo tydelig at hva enn protokoller de har I Tennessee, så virker ikke det å fungere sånn som det skal. Så nå har guvernøren sagt at nå skal de ha en omfattende gjennomgang fra en tredjepart, og han har også utsatt alle videre henrettelser dette året. Dødsstraffmotstanderne sier jo at dette et eksempel på hvor ille dødsstraff og at man ikke har et system som gjør at dette kan fungere særlig bra. Advokatene til den som skulle bli forsøkt henrettet, sa at dette advarte vi mot. Det var medisinske spørsmål her. Så du har hatt en rekke forskjellige reaksjoner her.
1: Ja, du sier jo litt om det, og selv om det ikke skjer så ofte, så jo faktisk dødsstraff noe som fortsatt blir brukt. Hva de ulike synene på dødsstraff I USA, og hvordan har de endret seg de siste 10 årene?
3: Det fremdeles et flertall I meningsmålinger som støtter dødsstraff på, særlig I spørsmål om drapet, men mens det på 80-tallet var omkring det ulike meningsmålinger da, men si grovt sett ca. 80% som støtter bruken av dødsstraff, så det ja, rundt 60% i dag. Bruken av dødsstraff har også gått ned. I dag så det 27 delstater, altså av 50, som har dødsstraff, men det enda færre som gjennomfører det. Jeg tror det under 10 alltså halvparten av alla dödsstraffen och det var väl ja var runt 30 i fjor i underkant av det och halvparten var väl i Florida. Så det är ju på tillbakagång bruken av dödsstraff och stöttande dödsstraff är framdeles ett flertal men det mindre än det var.
1: Är det nog kan man se på en måte en geografisk indeling I vilka stater som delstater som stöttar dödsstraff och inte?
3: Ja, alltså det är mer utbrett I sørstatene. Som jeg så vidt nevnte, så jo halvparten av alle gjennomførte dødsstraffer I Florida. Og så har du også Alabama, nevnte Tennessee. California har jo enda dødsstraff formelt sett, men det har ikke blitt brukt siden 2006, tror jeg. Så det særlig I områdene I sørstatene og I republikanske konservative delstater hvor dette utbredt. Og det ser vi også forskjellen I støtte til bruk av dødsstraff mye, mye større som man skulle forvente blant republikanere enn blant demokrater.
1: Hendelser som det her med Pike, kan man se noen tendenser til at det påvirker synet på dødsstraff?
3: Ja, så det jo fremdeles et flertall for bruken av dødsstraff, men det klart at når man ikke kan gjennomføre det her på en ordentlig måte, som jo også guvernøren I Tennessee har vært inne på, det noe man forventer, så gjør jo det noe med tilliten til systemet, så gjenstår det jo å se over tid om det akkurat I denne saken med Pike kommer til å påvirke Tennessee sin bruk og gjennomføring av dødsstraff. Nå har I hvert fall guvernøren sagt at de skal utsette alle planlagte dødsstraffer I delstaten resten av året. Så skal vi huske på at det er vel rundt ja, det 2000 som på såkalt death row, som sitter og venter på dødsstraff, og som jo allerede vi har vært inne på her, så drapet ble begått I 95, og vi I 2026, så det enda ikke blitt gjennomført henrettelse, så disse tingene tar ofte veldig lang tid.
1: Hvordan reagerer verden da på dette?
3: Ja, altså dødsstraff I USA jo noe som ofte blir gjenstand for kritikk. Særlig Amnesty International har over lang tid kritisert USA, og når du får sånne hendelser med denne type ting, hvor du får to ganger giftsprøyte og man likevel overlever, så sier jo det noe om også at veldig mange anser dette som en veldig barbarisk straffemetode, og det jo holdningen særlig I Europa. Det ble ofte trukket frem at USA sammen med en del andre land rundt omkring I verden, som man ikke liker å sammenligne seg med, stater som fremdeles har dødsstraff.
1: Får det noen reelle konsekvenser for USA at de fortsatt praktiserer dødsstraff?
3: Nei, I liten grad. Det er jo en ting som mange nevnte Amnesty med andre tar og kritiserer USA for. Og så det jo en heftig debatt om dette også innad I USA, hvor som sagt støtten til dødsstraff har gått ned, bruken av dødsstraff har gått ned. Men med tanke på alle de andre problemene som I USA nå med Trump etc. og forholdet til NATO og resten av verden, så det andre ting man legger vekt på I forhold til USA enn å kritisere dem for dødsstraff.
1: Men I denne saken her da, så har det vært vektlagt at det første gang på 200 år at en kvinne blir I hvert fall forsøkt henrettet. Hvorfor det så få kvinner?
3: Ja, så I delstaten Tennessee, du har jo hatt andre kvinner og andre plasser, men det riktig at det ja, de aller fleste som blir dødsdømt og henrettet, det menn, og det har jo simpelthen med det enkle matematiske faktum at mange flere menn blir dømt for drap, begår drap, og så har jo forskning også antydet at man antageligvis dømmer kvinner litt mildere, at man I mindre grad ser de som like brutale som menn, og ofte så ikke I like stor grad heller involvert I brutale drap, så sånn sett så denne Pike-saken et unntak, men det hovedsaken at færre kvinner rett og slett begår drap, og de blir også ansett til å være mindre brutale enn menn I rettssystemet.
1: Vi hørte I starten John North si at man kunne høre at Krista Pike snorket da hun hadde fått denne andre giftsprøyten, men hva vet vi om tilstanden til Pike nå?
3: Ja, det vet vi faktisk ikke så mye om. I hvert fall ikke som jeg har sett rapportert. Vi vet at hun lever, men det noen kommet spekulasjoner eller indikasjoner på hjerneskade uten at jeg har sett det bekreftet noen plass. Så det vi vet at hun lever, at hun på sykehuset og får behandling. Men så venter vi på flere oppdateringer på hva tilstanden hennes faktisk
1: USA-ekspert og rådgiver I Civita, Erik Løkke, tusen takk for at du kom til Studio 2 for å snakke om dette.

Altaværingen Jon Kåre Hansen en norsk, kvensk og samisk komponist og produsent. Med inspirasjon fra klima og livet i nord skriver han musikk forankret i jazz og improvisasjon, og nå han ute med albumet Guldo. Vi hører låta Polar Night Tranquility.

0: Ja, dette var Jon Kåre Hansen og låta Polar Night Tranquility.
1: Det ingen ukultur i utenriksdepartementet, sier de tre som alle var utenriksministre da Terje Rød Larsen og IP fikk store pengeoverføringer fra Norge. Studio 2 dykker ned i de uformelle nettverkene som danner en kultur og finnes på alle arbeidsplasser. Hvordan skal vi bruke det, og når skal vi la være?
0: Det 1. oktober, det høst. Og på tide å gjøre seg klar for vinteren. Er du klar for vinteren, Sara?
1: Ja, absolutt ikke.
0: Men dette her gjelder jo også for bjørner, eller kanskje særlig for bjørner, som jo skal sove hele vinteren, som egentlig høres litt behagelig ut, spør meg.
1: Absolutt.
0: Men i Alaska så har årets feiteste bjørn nok en gang blitt kåret.
1: Og hvem årets feiteste bjørn i år?
0: Det Backpack. Årets vinner, også kjent som Bjørn 89, en 20 år gammel hannbjørn, beskrevet som en rolig kjempe. Dette her en gentlemanbjørn som sjelden viser aggresjon.
1: Men Christian, hva i all verden Fat Bear Week?
0: Ja, det en årlig konkurranse. Jeg har snakket om det et par år tidligere her i Studio 2, der bjørnene i Katmai nasjonalpark i Alaska kjemper om hvem av dem som har hatt den mest suksessrike forberedelsen til vinterdvalen, altså blitt feitest og finest. Og det gjerne laks det går inn, og vinterfettet skal på plass, og en brunbjørn med respekt for seg selv langer inn på rundt 30 fisk om dagen gjennom sommeren, og store hannbjørner kan veie opp til et halvt tonn før de legger seg i hiet for vinteren.
1: Hadde vært noe hvis det var en sånn konkurranse for oss mennesker om hvem som hadde gjort seg mest klar til vinteren.
0: Ja, bare å spise 30 laks om dagen.
1: Ja, hva skal til da for å bli med i feitebjørnkonkurransen?
0: Jo, bjørnene må ha blitt fotografert mens de fanger rødlaks i Brookselva, som en sånn fantastisk lakseelv som går gjennom denne nasjonalparken. Og da det jo satt ut sånne live-kameraer som følger dem, både om våren når de jo magre og skrubbsultne, og nå på høsten når alt vinterfettet på plass. Og gjennom uka så settes to og to bjørner opp mot hverandre, det stemmes på nettet, og vinneren av hver duell går videre helt til det kun to feite, skikkelig feite bjørner igjen i finalen. Altså, man veier jo ikke bjørnene, så det ikke sånn om å bli tyngst, men det jo det, ut fra bildene, hvem ser flottest og feitest ut, og hvem har hatt den beste utviklingen fra våren. Og det har siden starten i 2014 blitt kjempesvært. Første året så kom det bare inn et par tusen stemmer, mens det i år strømmet seg inn 2,5 millioner stemmer fra hele verden.
1: Har du stemt, eller?
0: Nei, jeg tenkte jeg skulle være objektiv siden jeg prater om det.
1: Flest stemmer av alle fikk da altså Backpack. Hvorfor heter den det?
0: Og han fikk navnet som liten bjørnunge da han likte å sitte på ryggen til moren sin. For øvrig, altså moren altså, en legendarisk binne, Holly, som har vunnet konkurransen tidligere. Men Backpack vant den spennende og veldig jevne finalen nå på tirsdag i årets Fat Bear Week mot Bjørn 910, også kjent som Dancing Queen på grunn av sine karakteristiske hodebevegelser mens hun fisker. Og altså, Dancing Queen en binne som virkelig har hatt fiskelykken med seg i sommer, og blitt såpass feit at noen trodde hun var gravid.
1: Hvorfor har ikke jeg fått opp dette i mine algoritmer?
0: Hvis du googler Fat Bear Week, så kan du faktisk komme opp en bjørn på skjermen som du kan mate med fisk, faktisk. Så stort har det blitt. Men man skal være forsiktig med å antyde graviditet sånn, men uansett så ble Bjørn 9-10 beskrevet som en ballong av en bjørn, men det holdt likevel ikke til å slå den rolige kjempen Backpack. Uansett, nå kan jo Backpack og Dancing Queen og de 2200 andre bjørnene i nasjonalparken snart ta seg en velfortjent 5-6 måneders lur. Så det så mange bjørner i Katmai nasjonalpark, men det det også i denne låta Lie Lovett's Bears, selv om det muligens snakk om bjørner i overført betydning, men du kan jo eventuelt tolke selv. Her Lie Lovett.

0: Ja, dette var Lyle Lovett med en sang om bjørner, kanskje i hvert fall. Bears heter låta.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Har det vært en ukultur i utenriksdepartementet, eller politikere bare gode på å benytte seg av eget nettverk? Både i dag og i går har det vært Epstein-høringer på Stortinget, og vi har sett tidligere utenriksministre stå skolerett foran Stortingets kontrollkomitee, blant annet for å svare på om UD lider av en ukultur. La oss høre hva Børge Brende, Jonas Gahr Støre og Ine Marie Eriksen Søreide sa om det i går.
3: Jeg så ingen ukultur i min tid i utenriksdepartementet.
4: Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon.
5: Noen mener at det er en generell ukultur i UD, noe jeg er uenig i.
2: Ja, det var tre tidligere utenriksministre som avviser en ukultur i UD. I kjernen av det kontrollkomiteen vil ha svar på er om kulturen i utenriksdepartementet kan ha gjort det sårbart for kameraderi og korrupsjon. Det skal vi ikke finne ut av i dagens Studio 2, men vi skal snakke om dette med nettverksbygging, for det er tydelig at Epstein-høringene dreier seg om personer som har vært gode på nettopp det. Chris Rønningstad, førsteamanuensis på Oslo Met, du underviser i organisasjon og ledelse. Velkommen til oss.
6: Takk, takk.
2: La oss ta utgangspunkt i det de tre sier her, da. Så skal vi prøve å dykke inn i dette med uformelle nettverk. Det er ikke noen ukultur og kameraderi, UD sier alle tre. Hvis svaret hadde vært ja, hva hadde de i så fall innrømmet?
6: Du kan jo si at alle organisasjoner har jo flere typer kulturer. Vi har noen som er litt mer frisluppende i organisasjonen vår, og vi har noen som er litt mer regelorienterte. Du kan tenke deg den klassiske revisoren kontra en selger. Og kultur er egentlig bare hva slags atferd vi aksepterer i gruppa vår. Og når man jobber tett sammen med noen, så vil det vokse fram ulike forståelser av hva som er akseptabel atferd og ikke. Så hvis man skulle hatt en ukultur, da, så snakker vi gjerne om at denne subkulturen, delkulturen, blant økonomen eller revisoren eller diplomatene, utvikler seg på en måte som ikke lenger er i tråd med det organisasjonen ønsker å oppnå. Så for UDs tilfelle, da, hvis personlige interesser blir viktigere enn Norges interesser.
2: Det hadde jo ikke vært bra. Hvis vi da ser litt på den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein og IPIs Terje Rød Larsen, hva er det som gjorde dem til så gode nettverksbyggere?
6: Du kan si de som bygger store nettverk sitter gjerne på en eller annen form for ressurs som andre ønsker. Og akkurat hva Epstein satt på er jo både kontakter, er det tydelig noe som har kommet fram, at han kan sette mennesker i kontakt med hverandre, og dermed gjøre mennesker i stand til å oppnå ting de ikke klarer selv. Det andre ressurser kan jo være penger eller karisma, at vi ønsker å bli sett med denne personen. Det vil jo variere.
2: Men er det sånn at man er født en god nettverksbygger, eller kan man lære seg hvordan man bygger gode nettverk?
6: Født sånn eller blitt sånn, det er jo, man kan jo trene seg på å være med utadvendte og oppsøkende og ønske å komme i kontakt med andre mennesker, eller så kan noen naturlig være født på at man får mer energi av det, da. Introvert og utadvendt.
2: Så litt sånn en blanding da, egentlig?
6: Ja.
2: Ja, nå har du jo både Terje Rød Larsen og Jeff Epstein, de har hatt litt andre jobber enn de fleste av oss, men hvis vi forflytter oss inn på en mer vanlig arbeidsplass da, hvordan vil du definere et uformelt nettverk på en jobb?
6: Kanskje dette nettverksbegrepet høres litt sånn skummelt ut, eller nå har vi noen mørke baktanker og noen planer.
2: Ja.
6: Men det handler jo egentlig bare om å kjenne folk rundt deg, og hvem er det rundt meg som kan hjelpe enten meg med å oppnå det jeg ønsker å oppnå der jeg jobber, eller hvem kan hjelpe oss i å oppnå det vi i fellesskap ønsker å få til. Så det er jo egentlig bare relasjoner. Hvem er det jeg kjenner, og hvem kan hjelpe meg med noe?
2: Og så finnes det kanskje noen svakere nettverk, sterkere nettverk og så videre. Men finnes de på alle arbeidsplasser, disse nettverkene?
6: Jeg vil nesten håpe det. Alle arbeidsplasser har forhåpentligvis noen sånne sosiale relasjoner hvor du kjenner noen og kan lene deg på og få hjelp hvis du trenger.
2: Gi noen eksempler på når det er lurt da, å ha et godt sånn uformelt nettverk på jobb.
6: det vil jo være i enhver situasjon hvor du ønsker å oppnå noe, da, du ikke helt får det til selv. Jeg har jo ofte problemer med PC-en min, det sikkert mange som kan kjenne seg inn i det.
2: Og, senest rett før vi gikk på sending her, faktisk.
6: Ikke sant? Mm. Og da har man jo noen alternativer. Man kan jo sende det inn i en sånn her stor upersonlig portal, og så kommer det løpende en tekniker, eller gående i noen tilfeller, eller kanskje til flere uker hvis det er riktig uheldig. Eller så kan du plukke opp telefonen og ringe Kari du kjenner på IT, og så kommer hun bort og hjelper deg fordi dere kjenner hverandre. Dere har kanskje barn i samme barnehage. Trenger ikke å være noe mer skummelt enn det.
2: Så det kan rett og slett bare være å få hjelp til PC-en, men hvilke andre måter da? Kanskje, jeg ville jo tenkt at man kanskje kan benytte seg av disse kontaktene til å bli kjent med andre, bli kanskje tipsa til en stilling eller noe lignende.
6: Helt klart, og bare eksempelet med Kari på IT kan jo være at noen andre må vente lenger da, fordi de ikke kjenner Kari, og at de da kommer bak i køen, så det kan være problematisk. Men nettopp dette med et problematisk nettverk og situasjon kjennetegnes jo gjerne ved at det vokser fram skyggesystemer, skjulte kontakter, hvor det ikke lenger er tydelig hvem og hvorfor en beslutning fattes, og også at man kan spore det tilbake til noe. I organisasjoner er opptatt av at det skal være mulig å spore tilbake. Da. Hvem fatter en beslutning og hvorfor?
2: Finnes det noen arbeidsplasser hvor det å ha et godt nettverk ikke er så viktig?
6: Det må jo være en arbeidsplass hvor du ikke er avhengig av andre. Det finnes jo kanskje en forfatter trenger vel kanskje ikke så tydelig nettverk i sin skriving, men å få det publisert vil det være nyttig å kjenne noen.
2: Ja, ja, ja.
6: Så nei, jeg klarer ikke å tenke meg noen godt eksempel på det.
2: Men hva gjør man da hvis man, det virker som man er ikke 100% avhengig av disse nettverkene, men at det gjør det mye lettere for oss da på jobb? Hva gjør man hvis man er helt ny på en arbeidsplass? Hvordan forholder man seg til disse uformelle nettverkene da?
6: Nei, en god måte er jo å snakke med en kollega, høre hvem er det som får gjort ting gjort her. Hva skal til for at dette skal fungere? Og hvem er det jeg må snakke med for å få den hjelpen jeg trenger? Fordi dette nettverket trenger ikke å være noe sånn her kynisk bygging av at jeg skal oppnå mye og raskt fram i denne organisasjonen. Det kan like gjerne være, hvem må jeg kjenne navnet på, og hvem må jeg prøve å være i stand til å få kontakt med, for at vi skal oppnå det vi ønsker å oppnå.
2: Så det å prate med folk, rett og slett?
6: Prate med folk, nettverk må ikke være så skummelt. Bli kjent med navnet din.
2: Hvis vi skal se litt utenfor arbeidsplassen, da, det å kjenne mange mennesker og ha et stort nettverk, hva kan det hjelpe oss med i livet?
6: Hvis vi skal se stort på det, så er jo måtte, samfunnet et nettverk. Hvis ikke vi kjenner noen rundt oss, er noen å lene oss på utover oss selv, og i umiddelbar familie, så blir det jo vanskelig å få til ting. Og det kan jo være en tanke uansett, det å bygge relasjoner med andre som kan støtte deg, hjelpe deg, også når ting blir vanskelig.
2: Og når man først har bygget disse relasjonene, da, enten det er på jobb eller ute i livet ellers, hvordan pleier man nettverkene sine?
6: Å pleie nettverk høres litt sånn skummelt ut.
2: Ja, det gjør det.
6: Nå skal jeg sette meg, skal jeg pleie nettverk.
2: Hvordan tar man vare på de gode relasjonene?
6: Ja, snakk med folk, vær interessert, bygg tillit. Forskning på dette er jo at man bygger jo disse nettverkene gjennom små handlinger som bygger tillit sakte men sikkert. Det er ikke et store spranget med en gang. Man bygger små relasjoner, snakker med noen, hilser, spør hvordan det gikk med fotballkampen i helga, bygger, holder kontakten.
2: Ja, hvis jeg har en kontakt som jeg tenker kan bli lur for meg i framtiden, men kanskje ikke akkurat nå, hvordan pleier jeg på en måte den kontakten fram til jeg trenger dem?
6: Ja, bygge forhold i fredstid, kaller vi det, ikke sant? Du ønsker å holde kontakten med noe som kanskje kan hjelpe deg i framtiden. Vær oppriktig interessert, spør hvordan det går, og hold kontakten ofte nok. Til at det ikke framstår som at du bare kommer når det regner.
2: Ja, men venner og familie da kan man jo kanskje hjelpe hverandre forhåpentligvis uten å på en måte måtte gi noe tilbake. Er det sånn det fungerer også med uformelle nettverk?
6: Det gjør det. Det handler om å kjenne noen og tenke at hvis jeg gir noe nå, så får jeg kanskje noe tilbake senere. Det må ikke være noe konkret, det er ikke en avtalt handel. Det skiller jo på mange måter disse nettverkene fra en økonomisk transaksjon. Da. Det er ikke noe avtale om at jeg skal gi noe, så får jeg dette tilbake. Du gir noe, og så er det en intensjon om at vi bygger et sosialt bånd, som kanskje gir meg noe tilbake senere.
2: Så disse nettverkene handler jo om samarbeid.
6: Mm.
2: Ja, og utnytte hverandres sterke sider. Men nå har vi jo vært mye inne på mye av det positive med nettverk. På hvilken måte kan nettverk på en jobb bli skadelig da?
6: det når disse nettverkene blir lukket, at ikke vi lenger helt klarer å se hvem som fatter beslutninger, at du må kjenne noen for å få den støtten eller hjelpen du trenger, eller at en leder anbefaler deg og ikke mange av de andre å søke, fordi den allerede vet at du kommer til å få stillingen, at disse prosessene framstår som skinnprosesser, da, fordi nettverket allerede fattet beslutningene.
2: At det blir på en måte litt mindre demokratisk, da?
6: Nettopp.
2: Ja. Hva er det som det ikke er greit å bruke nettverket sitt til da?
6: Du bør jo ikke bruke nettverket som en kynisk ressurs og trekke ut så mye som du trenger. Det bør tenke på hva du kan gi tilbake, og hvordan vi sammen kan oppnå noe i fellesskap. Det det vi gjerne ønsker med organisasjoner. Organisere oss for å skape noe.
2: Og så underviser jo du studenter om dette her på Oslo Met. Hva er det viktigste du lærer bort om uformelle nettverk?
6: Det er vel nettopp dette at det er ikke et sånn skummelt skyggebegrep. Vi har alle nettverk i livet vårt, og vi kan bruke det til å skape gode ting, og ikke bare mørke.
2: Ja, vi hørte Chris Rønningstad, førsteamanuensis på Oslo Met, snakke om kunsten og nettverksbygge på jobben.

I morgen er det fredag, det betyr at det er platedate her i Studio 2. Da er det to utvalgte gjester som har en liten musikalsk selskapslek og svarer på våre faste spørsmål med musikk. Og de to som møtes i morgen er ganske aktuelle med ny musikk sammen. De også, Geir Sundstøl og Knut Reiersrud, kommer hit. Vi hører låta deres, Didos Lament, som kom for et par måneder siden.

0: Geir Sundstøl og Knut Reiersrud er aktuelle med albumet Purcell, Sannhet, Løgn og Dårlig Hukommelse, og spiller snart også på operan, men I morgen de altså her I studio 2 og har platedate. Her hørte vi Dido's Lament av nettopp Henry Purcell.
1: Og da dagens studio 2 ved veis ende, og dagens sending den lagd av Kadri Josef, Jeanette Plato, Tobias Brynilsbakken Huse og Sjur Sætre. Produsent Det har vært Magnus Myland Løge Hagen og vaktsjef har vært Hilde Bjørnskau. I studio Christian Bendiksen og Sara Sivertsen Farendorf. Og studio 2 tilbake I morgen klokken 16.00.

0: Et populistisk slør har ligget over de såkalte Epstein-høringene, mener redaktør. Hva fikk vi egentlig ut av 9 tidligere og 2 nåværende ministre? Klimaministeren, sier hun, vil lete etter mer olje. Miljøbevegelsen er skuffet over at det de kaller en av deres egne vil utvikle oljeindustrien. Fremskrittspartiet vil ha lukket institusjoner for å hindre ungdomskriminalitet. Regjeringen har ikke tro på at det løsningen. Og de 2 politiske redaktørene Skjalg Fjellheim fra Nettavisen og Fridtjof Jacobsen i Dagens Næringsliv har skrevet mot hverandre i dagesvis. I kveld barker de sammen her. Ja, det noe av menyen i Dagsnytt 18. Det torsdag. Jeg heter Espen Aas. Og akkurat nå forklarer den 11. og siste statsråden fra Utenriksdepartementet seg i den såkalte Epstein-høringen i Stortinget. Det nåværende utenriksminister Espen Barth Eide som nettopp sa at inntrykket av at man utnevner venner og kjente til verv ikke stemmer, ikke så ulikt veldig mye av det som sagt de siste dagene. Gjennom dagen i dag har det ellers vært 3 tidligere og en nåværende bistandsminister, 1 tidligere utenriksminister og en Norad-direktør. Og i det vi straks ved veis ende, et populistisk slør har ligget over det hele, det som om Facebook-høyre har skrevet spørsmålene, sa du til i dag, Emil André Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter. Hvordan?
1: Ja, det veldig sprik i det disse som har vært inne har blitt spurt om, og det virker liksom ikke som om man har egentlig alltid ute etter å forstå hvor grenser går mellom hva som vanlig diplomati og hva som disse problematiske bindingene som Epstein-avsløringene har vist. Han har spurt om ting som på en måte kan putte de som sitter på den andre siden av bordet i et slags mistenksomhetens lys, da. Og det har jo flere av de påpekt underveis i høringene at det en sånn omvendt rettssikkerhet for de som sitter der.
0: Så jo spørsmålet, var det verdt tiden?
1: Hittil så vil jeg si at det kanskje ikke har det, men så har det jo kanskje en funksjon også, da, som en sånn hermetikkboks som man kan grave opp igjen om 2 år når Juve og Epstein-granskningen ferdig. Mm. Og så kan man jo vurdere dette som blir sagt om at det ikke var noe ukultur i UD, at alt egentlig veldig bra, opp mot det som kommer frem i fremtiden. For det tror jeg blir veldig interessant om man klarer å finne noe annet enn det disse ministrene har sagt at finnes.
0: Mm. Sigrid Regge Gårdsvold, politisk kommentator i Vårt Land. Hvis vi skal oppsummere, hvor var det kontroll- og konstitusjonskomiteen egentlig ville, og kom de dit?
2: Det er jo det vi egentlig ikke vet, hva det var de egentlig ville. Fordi at de har jo gått ganske langt i å innrømme flere i komiteen at en har disse høringene, fordi at en synes det for lenge å vente på kommisjonens rapport, eller de synes at offentligheten synes at det for lenge å vente. Så det handler om å skape et inntrykk av at den gjør noe, hva som helst.
0: Det lenge til 2028.
2: Ja, de må gjøre noe, hva som helst, for å få folk, altså for å skape inntrykk av at de jobber veldig hardt. Det synes jeg ikke de har oppnådd, kvaliteten på de spørsmålene de stiller, og nivået på kunnskap som de i hvert fall legger for dagen i de spørsmålene de stiller, står ikke i stil til hvor alvorlig de sier at dette er.
0: Mm. Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Hvor mye selvkritikk var det egentlig fra alle de som har forklart seg og blitt spurt ut?
3: De virket jo påfallende koordinerte. Alle sa omtrent det samme. De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd. Mm.
0: Har du kommet frem en oppsiktsvekken i dag overhovedet?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves. Mm-hmm.
0: Men så har det jo naturlig nok, da, ut fra hvem som har vært der, vært snakket enda mer om bistand, som dere selvfølgelig skriver mye om i Panorama Nyheter, Erstad. Lærte vi noe av det de sa om hvordan man jobber? For det handler jo mye om troverdigheten til norsk bistandspolitikk. Det er jo det som ligger i potten her langt på vei.
1: Det ligger i potten, og det er åpenbart at Stortinget er veldig opptatt av den troverdigheten, og det at det er tema, gjennomgående tema i høringene, det kan jo i seg selv være viktig. Det vi kanskje lærer her er jo at det er en viss forskjell på hvordan UD har forvaltet disse pengene tidligere, og Norad, da, som var inne i dag, Norads direktør Gunnar Roseth, redegjorde veldig godt for endringene som har skjedd, og om noe så vil jeg kanskje tro at det vil skje en ytterligere profesjonalisering av de midlene som vi gir, og da ble det nevnt freds- og forsoningsbudsjettet, da, som fortsatt er i UD, som en mulig overføring til Norad. Om det skjer, det fortsatt uvisst. Det gode grunner til at diplomaterne i UD fortsatt skal ha penger å gi ut og bidra til ting rundt omkring i verden der de er. Men det er kanskje det som vi kan lese ut av dette, at det vil bli en ytterligere profesjonalisering. Mm.
0: For Gårdsvold, flere av de som spurte ut, kanskje særlig i går, men også til dels i dag, så jo ut til å mene at det var noe å hente der ut fra ordlyden.
2: Ja, altså det jo veldig mange som legger en del premisser til grunn som det ikke gitt at de har dokumentasjon for. Altså, Geir Pollestad fra Senterpartiet snakker veldig gjennomgående om en sånn diplomatiadel i Arbeiderpartiet og Høyre, som man på en måte helt uten videre legger til grunn at dette er alle enige i at sånn er det. Og hans spørsmål både i går og til dels i dag handler jo om å på en måte grave i dette sporet, uten at jeg egentlig tror at han hadde forventet å få noen fornuftige svar på det.
0: Det handlet om å stille de kritiske spørsmålene?
2: Ja, altså, det handler om å stille spørsmålene, om å få ideen ut, og til dels tror jeg også om å prøve å stille en del av disse som hadde møtt høringen i forlegenhet.
0: Mm. Og Håvard Nyhus, det handler om da troverdigheten, hvem som får penger, hvorfor penger bevilges, og så videre. Kan det ytterste konsekvens, som vi så vidt var inne på med Erstær, få konsekvenser for den bistandspolitikken, at noe flyttes, for eksempel?
3: Jeg tror jo det kan akselerere noen

0: øv ammunition sånn sett, det synes jeg var litt frustrerende. Og det andre problemet jo at de ikke har noe underlagsmateriale, ingen dokumentasjon, de har egentlig bare det som har tilflytt offentligheten. Og flere av dem viste jo symptomatisk nok til denne Brennpunkt-dokumentaren diplomatpare, og så langt strakk på en måte den dokumentasjonen de hadde til å konfrontere statsrådene med.
1: Mm. Og hadde høringen gått i mai som planlagt, så hadde jeg hatt enda mindre å vise til, kanskje. Men det jo politikere fra mange partier her. Det Høyre, det SV, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet. Vi sier jo ofte at det ikke så store forskjeller i utenrikspolitikk og bistandspolitikk. Det viste seg kanskje virkelig i praksis, siden det var så lite motsetninger, hva de sa?
2: Det var lite motsetninger, så var det jo litt forskjell på hvem som var godt forberedt. Da. Jeg merket meg jo at presisjonsnivået til spørsmålene fra Jonas Sayed fra Kristelig Folkeparti, som var ordfører, saksordfører for denne høringen, og Lars Haltbrekken fra SV, for eksempel, da, var ganske mye høyere enn fra, jeg synes i hvert fall fra de to store partiene, Arbeiderpartiet, FAP og Høyre, sine medlemmer i komiteen, som ofte stilte veldig ufokuserte og litt sånn spørsmål på siden av det tema som egentlig en var ute etter. Og sånn sett så fikk en jo heller ikke de svarene som en kunne fått da om tenketanker, som det var tema flere ganger, men som det i liten grad ble stilt fokusert oppfølgingsspørsmål på, og som Panorama og andre redaksjoner har skrevet ganske mye om, så man kunne brukt mer stoff til ammunisjon i spørsmålene. Mm.
1: Og hele poenget med kontroll- og konstitusjonskomiteen er jo at den skal kontrollere da Stortinget. Viste den evnen til å gjøre det?
3: Nei, det synes jeg ikke. Nesten alle statsrådene som har vært inne var veldig tydelige på at de opplevde at en var veldig mye mer opptatt av hvor mye penger som ble brukt, underforstått at en skulle bruke mer penger for å fylle opp bistandsprosenten, og at det var en total mangel på interesse for på hvilken måte pengene ble brukt. Og så må jo en sånn komité sette seg inn i veldig mange forskjellige ting, men det er en del av oppdraget, og det var helt tydelig når et av komiteemedlemmene avslutter sin utspørring på et av punktene i dag med, men jeg synes vi har lært veldig mye om norsk bistandspolitikk de siste to dagene, så sier jo det ganske mye om kunnskapsnivået fra før av, for jeg tror at det var veldig få av de som kan litt grann fra før av, som lærte spesielt mye nytt disse dagene.
1: Håvard Nuss, det jo politietterforskning, Økokrim, og så har vi jo som sagt da et annet parallelt arbeid som går mye bredere ut, som da skal levere en rapport i januar 2028. I morgen åpner Stortinget høstsesjonen sin. Hva tror du kommer til å skje med det som skrevet ned og hørt i disse to dagene? Nå er det gjort.
0: Dette blir arkivert et eller annet sted, og nå er det gjort, ja, men det kan brukes som hermetikk, som Emil Erstad her er inne på, og så er det jo et av paradoksene det at komiteens medlemmer stilte i stor grad veldig uforberedt, er jo paradoksalt nok med å styrke tilliten igjen til norsk utenrikstjeneste, for det var jo nettopp statsrådene som fremstod tillitsvekkende og forberedt og svarte godt for seg, og aldri egentlig ble presset.
1: Mm. Og de som trodde at dette var en høring som skulle få konsekvenser for noen, de må bli i alle fall tro om igjen.
2: Ja, det ser ikke sånn ut at det her får umiddelbare konsekvenser for noen av de som ble hørt i denne høringen i alle fall.
1: Mm. Nåværende utenriksminister Espen Barth Eide skal etter planen da holde på til 6:05. Kommer det noen nyheter, så kommer vi tilbake til det. Takk skal dere ha alle tre. Håvard Nuss, politisk kommentator i NRK. Det var det voldsomt. Sigrid Rege Gårdsvold, politisk kommentator i Vårt Land. Og Emil André Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter.

0: I lengre tid har Fremskrittspartiet spurt og bedt regjeringen om å regne ut hvor mye klimatiltak faktisk koster i kroner og øre uten å få det. Deremot har den nye klima- og miljøministeren sagt at det uansett Fremskrittspartiet som står for den dyreste politikken, rett og slett fordi de ikke gjør noe. Før du eventuelt kaster over den retoriske åten, Tor Mikkel Wara, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor det så viktig for deg å få summer?
1: Altså, på all annen politikk så finner vi ut hva ting koster. Det er egentlig bare klimapolitikken som slipper unna. Det her, som jeg pleier å si, som er et litt sånn bortskjemt barn, slipper å stå opp på morgenen og slipper å ta med seg kalkulatoren. Men hvis målene skal være realistiske, så må vi vite hva den koster. Og de målene vi har i dag, de er ikke realistiske. Og vi vet ikke hva den koster,

0: Og veldig mye av politikken handler om å flytte utslipp eller industri fra et land til et annet. Og det hjelper jo ikke når dette er et globalt problem, og ikke et rent norsk problem.
1: Men er det veldig lett å regne ut da?
0: Nei, men man har jo av og til regnet på enkelttiltak. Men det som jeg utfordrer dem på, det er den nye klimaloven. Husk at det er en lov man har vedtatt. Og da sier egentlig utredningsinstruksen fra Finansdepartementet at man skal regne på kostnadene. De vet ikke hva klimaloven koster, altså det at vi skal nå 70% innen 2035, og de sier også at de vil ikke regne på det. Vi har jo spurt, og vi har jo foreslått det. Mm. Og da vet vi heller ikke hvilke tiltak som det er fornuftig å gjøre først, fordi man ikke vil regne på det.
1: Ja, Sigrun Aasland, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, du kommer fra et annet departement. Det var kanskje sterkere og strengere krav der til å vise hva ting kostet?
2: Jeg tror det er få politikkområder som er så gjennomanalysert og beregnet og effektberegnet som klimapolitikken. Jeg tror også Tor Mikkel Wara vet bedre enn det han spør om. For det første så legger vi jo fram klimatiltak med kostnader i budsjettene hvert år, men det finnes ingen politikkområder, Tor Mikkel Wara, hvor vi beregner kostnadene en gang for flere tiår fram i tid. Det ville være helt uansvarlig. Klimapolitikken justerer vi hvert år, teknologien utvikler seg, men det vi er helt sikre på, det er at utslippene må ned, at vi må jobbe systematisk med å fase ut fossile brensler, og at vi må omstille norsk økonomi, fordi som du sier, ellers så risikerer vi jo bare flytte utslippene til andre land. Vi er nødt til å omstille norsk økonomi. Vi er nødt til å gjøre det med lave utslipp. Det gjør våre handelspartnere. Det kommer til å være viktig for norske bedrifter for å klare å levere varer og tjenester i tiårene som kommer. Okay. Og så er det bare å lese hvert eneste statsbudsjett. Det kommer et nytt neste uke. Der regner vi på hvor mye vi skal kutte utslipp, hvilke tiltak som skal implementeres, og hva de kommer til å koste.
1: Så egentlig ber du om at klimabudsjettene må være som andre budsjetter da?
0: Ja, altså vi har jo en langtidsplan for forsvaret, og der har vi regnet ut helt på milliardene, at hvor mange milliarder det skal koste, og det gjør at du kan ta stilling til om du skal ha langtrekkende artilleri eller tanks og gjøre disse vurderingene, og det er jo fordi forsvaret er så viktig, sånn at jeg tror at det hadde vært en fordel for klimaministeren å ha en langtidsplan med et budsjett. Det har hun ikke, og man har vedtatt et lov, en mål som man ikke aner hva koster. Og hvis man hadde visst hva det koster, så er jeg helt sikker på at man ikke hadde vedtatt det målet. For målet er totalt urealistisk. På 35 år så har de kuttet i snitt 0,4% hvert år, og så sier man nå at man skal kutte 12% de neste 5 årene for å nå klimamålet. Det kommer ikke til å gå, men man kan jo prøve å flytte en utslipp ut av Norge, og det har man jo gjort, men det hjelper ikke det globale klimaet.
1: Også.
2: Ja, for det første så er jo ikke det riktig. Vi har kuttet utslipp mer enn noen regjering før oss. Vi har kuttet utslipp med litt over omtrent 15% siden 1990. Vi beregner også, og det er bare igjen å lese både statsbudsjettet og klimastatus og plan, hvordan vi ligger an i forhold til de klimamålene som er satt. Og der ligger vi med vedtatt politikk pluss foreslått politikk an til å kutte utslippene betydelig mer. Men det jeg skulle ønske meg, fordi jeg hører veldig ofte fra Fremskrittspartiet at det er helt riktig at klimaendringene er reelle. Det er viktig at vi bekjemper klimaendringer. Det er bra at vi er enige om det. Jeg har ikke hørt ett forslag fra Fremskrittspartiet til hvilke klimatiltak de ønsker å prioritere i sine statsbudsjetter, og hvordan det skal hjelpe oss med å få utslippene ned og omstillingen opp.
1: Eller hvilke klimatiltak som etter deres syn vil lønne seg da?
0: Ja, altså vi har jo støttet det europeiske kvotesystemet, som er de billigste tiltakene vi kan ha i dag, men det er jo vanskelig å prioritere ellers når de ikke vil regne på hva det koster. Det er jo en av utfordringene i det her systemet.
1: Men du får jo helt reelle summer allerede neste onsdag da.
0: Nei, bare på noen ting. Jeg får ikke svar på hva det koster å kutte 70% til 2035. I tilfelle så vil jeg gjerne høre det tallet, for det har jeg spurt så mange retter uten å få. Så til det med tiltak, altså, og næringslivet. Det vi holder på med i Norge, og ikke minst i Europa, det er å føre en klimapolitikk som utrydder industrien, som tar liv av industrien, utifra en slags tankegang om at andre skal følge etter. Altså, et industrielt selvmord som skal inspirere Kina til å gjøre det samme industrielle selvmordet. Jeg vet ikke om jeg tror på dette faktisk selv, men det viktige her er, Norges klimapolitikk påvirker ikke det globale klimaet, så vi risikerer å få både dyr klimapolitikk og måtte betale for klimaendringene. Vi får begge deler på en gang, og det er den verste situasjonen.
1: Og fortsatt står for kun 0,1% av verdens klimautslipp, så er det da verdt det?
2: Ja, og for det første så er jeg veldig glad for at Fremskrittspartiet er enige med oss at vi skal være med i Europas kvotemarked. Der vil jo klimagassutslippene bli stadig dyrere, fordi Europa har sagt at de skal ha utslippene til null innen 2050. Det betyr at de bedriftene i Norge som ikke klarer å kutte utslipp før det, kommer til å stå i en veldig vanskelig konkurransesituasjon. Så håper jeg vi også kan være enige om at vi skal prise utslipp som ikke er omfattet av kvotesystemet. Det heter jo CO2-pris. Den skal trappes opp. Der er det et bredt forlik på Stortinget som Fremskrittspartiet ikke var med på. Så er det jo helt motsatt. Den omstillingen vi nå skal gjennom, den handler jo om å gjøre norske bedrifter i stand til å levere i et marked der utslippene kommer til å koste mer, og der kravene kommer til å være strengere til hvor mye fornybart du bruker.
0: Det er industridød i Europa. Bare det ene bilkonsernet Volkswagen har mistet 100 000 arbeidsplasser og kommer til å miste 100 000 arbeidsplasser til. På grunn av europeisk klimapolitikk som Norge har heiet på, og vi har satt enda høyere mål. Samtidig som vi har kuttet i Europa, så har India og Kina økt sine utslipp 5 ganger så mye som Europa har kuttet. Og det er jo dette perspektivet som må være med inn. Og det eneste man prøver å få svar på her, det er liksom, ja, tror dere virkelig at, fordi at vi skal være et foregangsland, at det at industrien dør i Europa skal inspirere Kina til å la sin industri dø? Det er jo det som er realiteten her nå. Så vi ender opp med global oppvarming og ødelagt økonomi. Og
1: men siden verre, andre har store utslipp, så kan vi like godt ha det selv?
0: Nei, men altså, vi må få alle, enten må vi få alle med på det her. Vi kan ikke ha noen gratis passasjerer i India og Kina, og det som er resultatet nå, at det spiller ingen rolle hva vi gjør. Så det er en ting som er verre enn global oppvarming, og det er global oppvarming og en ødelagt økonomi, og det er det vi nå får.
2: Altså for det første så kan jeg glede Tore Mikkel bare om at vi har fått alle med på det, fordi vi har jo Parisavtalen som har hatt enorm effekt. Da den ble inngått, så lå jo global oppvarming an til å være omtrent 4 grader. Nå er det over 2. Jeg har fortsatt i denne debatten ikke hatt et forslag fra Fremskrittspartiet til hvilke klimatiltak de mener er effektive, og som de vil være med på å foreslå og vedta i Stortinget, så det gleder jeg meg til å høre mer om.
0: Nei, men igjen, det kinesiske utslippene øker, og utslippene har økt hvert eneste år siden Parisavtalen. Du kan ikke si at den
1: men,
0: er veldig...
1: Men ingen andre forslag til tiltak enn kvotekjøp?
0: Jo, kvotekjøp. Vi var satt jo i regjering og gjennomførte for eksempel fritak for elbiler. Bare så vi har jo vært med på flere ting. Men det viktigste er Parisavtalen virker ikke sånn som den er nå, og vi støtter Parisavtalen. Og derfor tenker jeg det må være verdt å si, er den klimapolitikken som føres nå, gir den resultater? Jo, den gir et resultat, og det er industridød for de landene som har en hard klimapolitikk.
1: Kort slutt også.
2: Det er jeg helt uenig i. Jeg er veldig glad for at FRP vil ha støtte Parisavtalen. De er for klimasamarbeid med Europa. De er for å fase inn elektriske kjøretøy. Det er også veldig bra. Og så ser jeg frem til flere konkrete forslag om hvordan vi kan kutte utslipp på en kostnadseffektiv
1: måte. Jeg så jeg at du gjerne ville si enda mer var.
0: Hvilken koster? For det svaret har jeg ikke fått i denne debatten heller.
1: Så da fikk ingen svar av hverandre. Skulle du sett. Takk til Tor Mikkel Vara fra Fremskrittspartiet. Klima- og miljøministeren, hun blir sittende. Nå skal du derimot få lov til å, hva skal vi si, argumentere en litt annen vei, for inntil du kom inn i regjering, først som statssekretær og senere som statsråd, så var jo du leder i miljøorganisasjonen Zero, og derfor har du fått deler av miljøbevegelsen mot deg etter at du i et TV2-intervju i helgen sa at du vil utvikle oljeindustrien og at du er med Arbeiderpartiregjeringen som vil lete etter mer olje. Og Gina Gylver, medlem av Den Grønne studentbevegelsen, også tidligere medlem av Natur og Ungdom, du sier nå at du er skuffet, men hun må vel følge regjeringen?
3: I 2023 så skrev du en kronikk at norsk oljepolitikk er et veddemål mot at verden skal nå sine klimamål. Du skrev at det er ikke plass til noen nye olje- og gassfelt hvis vi skal nå klimamålene, og du viste til det internasjonale energibyrået. Du er jo også godt kjent med The Production Gap Report, som viser at verden har funnet dobbelt så mye fossil energi som det vi kan forbrenne. Du er kjent med FNs klimapanel og forskningen som viser hvilke katastrofale konsekvenser det får hvis vi ikke følger og ikke når klimamålene. Og så blir du klima- og miljøminister, og så 2 uker inn så står du og heier på ny oljeleting. Og for meg er det helt absurd, og det blir et sånn tydelig eksempel på at ok, for å være med i den norske regjeringen i dag, så må du fornekte forskningen og den kunnskapen du tidligere siterte. Er det virkelig sånn?
2: Nej, sån är det inte. Och jag måste säga si, jag skvatt också lite av det intervjuet, fördi det står lovar mer olja. Det är ju riktigt, det blir tvärt emot mindre olja och den viktigaste grunden till att det blir mindre olja är att efterfrågan efter olja kommer till att gå ned, bland annat fördi vår viktigaste handelspartner har satt väldigt tydliga ambitiösa klimatmål fördi Norge har signerat avtal internationellt om att vi ska fasa ut fossila bränslen och fördi vi också jobbar väldigt systematiskt med att göra det. Det är imidlertid också sa i det samma intervjuet var att i den säkerhetssituation vi är i nu så kommer Norge till att måste sälja olja och gas till Europa i den övergången och det är helt avgörande viktigt att vi också gör men det kommer att bli mindre oljeletning framöver det kommer att bli mindre efterspørsel efter olja framöver och förnybart kommer att bli viktigt och allra viktigst som jag också brukte mycket tid på att snacka om både i serie och i det samma intervjuet är att vi är nödt till att komme enda fortere inn i den omstillingen som handler om fornybare løsninger, karbonfangst, havvind og andre ting som bygger på det fossile.
1: Er det noe at jeg kan si takk for at dere kom, for nå er dere helt enige?
3: På ingen som helst måte. Og jeg har lyst til å sitere deg, Åslan, en gang til, fordi i 2023 så sa du «Det er riktig at Europa trenger norsk gass nå, og det finnes ikke et eneste politisk parti som motsetter seg at vi leverer akkurat det. Men ja til å levere gass fra eksisterende oljefelt betyr ikke ja til ny leting. Klimakrisen ble ikke borte med krigen i Ukraina». Og det er noe av det jeg synes så skremmende, at både norske oljeselskaper og regjeringen og andre partier på Stortinget bruker situasjonen i Europa i dag til å unnskylde og forsvare videre ny oljeleting. Når vår viktigste handelspartner EU for eksempel veldig tydelig på at de vil ha et forbud mot olje og gass fra Arktis. Og da svarer norske regjeringen, EU bestemmer ikke.
1: Hilser du på deg selv i døren? Eller?
2: Nei, og jeg synes det første sitatet veldig bra. Altså at det å satse på økt utvinning av olje, det et veddemål mot den klimapolitikken som jeg vet at vi må forholde oss til at etterspørselen kommer til å gå ned. Arbeiderpartiets program tydelig på at den oljeaktiviteten vi har skal i all hovedsak være i modne, åpne områder. Det jeg sa i intervjuet, og som jeg også sa i sitatet du nettopp leste opp, at vi må selge olje og gass til Europa nå. Og det står jeg for, og så må vi jobbe med både utfasing av fossile bränslen i Norge. Europa gör det. Vi må bygge förnybara lösningar och den omställningen haster och den omställningen kan jag lova den gröna studentbevegelsen och Gina Gilver att jag ska vara den främste talspersonen för.
1: Men är det också ett element här att Zero Åsland inte nödvändigtvis var lika enig med en arbetarpartiregering som den Åsland som är en del av en arbetarpartiregering?
2: Nej, Zero Åsland också medlem i Arbeiderpartiet och det är för att jag menar att samarbete.
1: Du kritiserte ju Arbeiderpartiet med Daniel.
2: Selvfølgelig, när man jobbar i en organisation så kritiserar man alla partier. Men jag har varit upptatt av att det samarbete vi har med Europa är avgörande viktigt för vår säkerhet men också för klimatpolitiken. Och så är det i alla partier diskussioner och också i Arbeiderpartiet många diskussioner om olja och gas. Men jag menar akkurat det samma nu som jag gjorde i 2023. Det handlar om att vi har en raskare omställning. Det handlar om att efterfrågan efter olja och gas kommer till att gå ner. Framtiden ligger ett annat ställe än olja.
1: Så det sig helt säkert.
3: Men menar du säger jag menar akkurat det samma nu som i 2023, men det är ju inte sant eller jag hoppas ju egentligen att du gör det, men då säger du något annat i media. I 2023 så var det tydligt på att världen tåler inte mer olja och gas. Vi måste sluta att leta efter olja och gas och så står du den uken och säger till TV2 vi ska leta efter mer. Det hänger ju inte på grepp. Menar du att världen kan nå klimatmålen samtidigt som landet fortsätter att leta efter ända mer olja och gas? Och då måste vi också ha i bakhuvudet
1: att svara på det frågan, det är väl
2: enkelt. Ja, nu är det många frågor. Ja, en förutsättning för all aktivitet också på norsk sokkel är ju at vi holder oss innenfor våre klimaforpliktelser. Og så er det sikkert gøy å lese opp mange sitater. Jeg synes det er gode sitater. Jeg står for alt jeg har sagt i fortiden. Men jeg synes det var en ting som var viktig, som Gina tok opp, og det var at hun også var bekymret for at hvis det er sånn at man endrer mening, så mister unge mennesker troen på at voksne eller at politikere vil jobbe for klima. Der vil jeg gjerne dele den bekymringen. Jeg er også bekymret hvis det er sånn at unge mennesker sitter og tror at her skjer det ingenting, at utslippene ikke går ned, at politikerne ikke mener alvor. Det mener jeg feil, men jeg kan forstå at mange er frustrert fordi det går for sakte, og den utålmodigheten deler jeg.
3: Men det som bekymrer oss, det er jo nettopp når politikere kommer i maktposisjoner, og så plutselig slutter å formidle den kunnskapen og forskningen som de tidligere siterte. Når det ikke er noe forskjell på klimaminister Åsland og oljeminister Åsland, og dere sier akkurat det samme. Når du ikke tar med deg den kunnskapen og klimaforskningen forretningen inn I ny jobb, ja, da spiller det ingen rolle om man har en bra klima-CV. Vi trenger å se handling. Vi trenger politikere som formidler alvoret og realiteten. Og det alvoret du formidlet tidligere, det at verden ikke når klimamålene hvis vi fortsetter å lete etter olje og gass. Mm. Og da trenger vi å se samme når du nå har kommet I en maktposisjon I regjering.
1: Du skal slippe gjenta de gamle sitatene en gang til. Jeg setter strek der, så kan dere eventuelt...
2: Men jeg kan jo få lov at den kampen tar jeg også I regjering.
1: Ok, vi får se hvor enig Gunnar Gulver I det. Del av Grønn studentbevegelse, Sigrid Nåsland, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet. Takk til begge to. Nå, flere uker etter Kong Haralds gravferd, som stadig var den 9. september, pågår det stadig en omfattende diskusjon I Kristen-Norge, blant annet I spaltene I vårt land, om liturgien ved begravelser. Bakgrunnen for det hele at preses I den norske kirke, Olav Fykse Tveit, unnlot å lese Johannes 3,16, ofte omtalt som den lille bibel, som for mange har vært en helt sentral del av gravferdsliturgien. Og for dere som mot formodning ikke skulle huske hva som står der, der står følgende, «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt, men ha evig liv.» Og Vebjørn Selbekk, sjefredaktør I Dagen, du mener at dette også var rart og rett og slett feil at det ikke ble lest, ut, lest opp I gravferden til Kong Harald. Hvorfor det?
4: Ja, det jo litt påfallende at preses I norske kirke ikke følger det gravferdsritualet og den seremonien som han og resten av norske kirke har pålagt alle andre prester I Norge å gjøre. Det synes jeg var rart, men Den gudstjenesten var en veldig kristen begravelse, så det ikke noe med det, men akkurat den her avviket der, at man ikke leste opp dette helt sentrale bibelverset, som jo ikke en fordømmelse av noen, men et uttrykk for Guds kjærlighet til alle mennesker, det synes jeg var litt påfallende, ja.
1: Nå har jo Fykse Tveit ikke ønsket å delta hos oss, fordi han mener fortsatt at det for tett på gravferden, men bare for å ta det poenget, det at det preses selv som velger den bort. Hva slags, eller hvor sterkt signal mener du det
4: Det jo et megasterkt signal, fordi at dette jo den øverste lederen I kirken, sjefen for alle de andre biskopene, nummer en I den norske kirke, så det gir jo et veldig sterkt signal, og merkelig all den tid dette vedtatt av den norske kirkes organer og skal leses opp I alle gravferder, og når vi da får den mest største begravelsen, en av de største begravelsene I dette århundre, så skal han altså fjerne det. Jeg synes det var rart I en ellers veldig sterk og flott seremoni.
1: Mm. Det handler om evig liv, men det handler også om fortapelse I Johannes 3,16. Tone Stangeland, Kaufmann, professor I praktisk teologi ved MF, vitenskapelig høyskole. Synes du det var greit?
5: Ja, jeg synes det var helt greit. Jeg tenker egentlig at det bibelverset ikke hører til I en gravferd på den måten som det har vært de siste, ved siste revisjonen. Det har jo ikke vært der I alle 100 år, men det har vært I den siste revisjonen. Og det ganske vanlig at en del prester utelater det. Så det jeg tenker I forhold til neste revisjon, så vil jeg heller foreslå at både det og andre ting, at man kan gjøre noen revisjoner, for det jeg enig for så vidt med Selbekk I at det bør være, altså, det bør for så vidt være likt, sånn at andre prester kan kjenne at de frie til å ha det med eller ikke ha det med, men jeg tror egentlig ikke det kommer med I neste revisjon. Mm.
1: Men når det gjelder kongen, så kjenner vi jo alle hans syn og hvor viktig den norske kirke var for han, så ingen tenkte at han skulle gå inn I en evig fortapelse.
5: Nei, men hele den der på en måte frelse-fortapelsesdebatten blir veldig rar å ha liksom, ved innledningen til en gravferd, og hvilke assosiasjoner folk har. Så det derfor jeg tenker at, ja, jeg synes det fint bibelvers I sin rette kontekst, men jeg synes ikke det nødvendig å åpne gravferden med det, og da leses jo mange andre tekster I gravferd, så det jo litt, preses gjorde jo et par andre ting også, som ikke nødvendigvis å følge liturgien helt. Han kutta en tekstlesning, og også innledningen til tekstlesningen.
1: Men vi holder oss til Johannes 3,16 her likevel, og nettopp dette fortapelsesdelen, da, disse ordene som handler om det, jo det som stadig blir vist til Selbekk gått litt ut på dato?
4: Absolutt ikke. Dette det ingen tilfeldighet at det kalles en lille bibel som, som jo du også nevnte i innledningen her. Dette er jo hele Bibelens og den kristne tros hovedbudskap destillert ned i et bibelvers, og man kan gjerne trekke fram fortapelse, men det handler jo om at man ikke skal gå fortapt. Dette er jo et vers som handler om Guds selvutslettende kjærlighet til alle mennesker, at han ga sin eneste sønn for at vi skal ha det evige livet. Og det er klart at i en begravelse, kristen begravelse, hvis man ikke ønsker det, så finnes det mange andre alternativer, men i en kristen begravelse, så er det klart at det må være den kristne tros lære om livet, døden, det evige livet som er det dominerende, og etter min mening så er det der passer det bibelverset helt utmerket i den type av begravelse, uansett hvem det er som ligger i den kista.
1: Ja, til det poenget, Kaufmann, med at den ja, nettopp er, kalles den lille bibel og slik sett kapsler inn da hovedbudskapet, i hvert fall i Nytestamentet, blir det ikke da rart at den ikke skal være med en kristen begravelse?
5: Jeg tenker det finnes andre bibelvers i gravferdsliturgien som er mulig å bruke, som også absolutt kan få fram det kristne budskapet på en veldig fin måte. Jeg tenker at i en gravferd så handler det mye om å sette den lille fortellingen av dødes liv inn i en større fortelling om det evige liv og livet og Guds, på en måte, ja, Guds kjærlighet til menneskene, sånn som jeg synes ble gjort veldig fint i Kong Haralds begravelse. Men jeg tenker at det som gjør at det blir en liturgisk logikk i dette her, som gjør at det blir at det oppleves som en meningsbærende gravferd, det er jo nettopp når man får til å flette dette lille livet sammen med den fortellingen som man finner både i bibelteksten, i bønnene, i salmer, i overgivelsen, i velsignelsen, men at det, jeg tenker det er godt pastoralt dømmekraft å kunne finne hvilke bønnetekster, salmer, sanger er det som på en måte skal flette sammen med dette livet. Hvordan er det vi kan fortolke dette livet i lys av Guds kjærlighet?
1: For det er ikke akkurat noen sekularisering av liturgien?
4: Nei, men jeg har jo merket at det er en del stemmer som tar til ordet for å på en måte avkristne litt av begravelsesritualet i den norske kirke for å gjøre det mer inkluderende og sånne ting. Og det, jeg synes jo professor Kaufmann også har gjort seg delvis til en tasmann for det i en kronikk i Vårt Land i dag. Det vil jeg avvise veldig sterkt, fordi at hvis man ønsker en kristen ramme rundt sin begravelse, så må man også ta med det som er den kristne tros hovedinnhold. Livet, døden, evigheten, alle disse tingene, frelsen, at Jesus ble utgitt for våre synder, for at ingen skal gå fortapt, men få evig liv. Det er et bærende budskap i kristendommen, og hvis man ønsker å begraves i en kirke, så må man tåle å høre det budskapet, mener jeg.
1: Dagsnatten var heller ikke inn i evigheten. Jeg takker dere av. Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen, Tone Stangeland, Kaufmann, professor i praktisk teologi ved MF Vitenskapelig Høgskole.

0: Nye tiltak som gir større adgang til å gripe inn I bruk av elektronisk kommunikasjon og lavere terskel for å forlenge institusjonsopphold skal gi bedre beskyttelse for barn på institusjon. Beklager, men ungdom som vil rømme fra barnevernsinstitusjoner for å begå kriminalitet, de vil ikke ha noen problemer med å gjøre det til tross for innstrammingene som regjeringen har kommet med, sier du til VG, Jon Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og leder av Justiskomiteen. Hvorfor hjelper ikke disse tiltakene?
1: Nei, jeg skal ikke si at det ikke hjelper, men jeg synes jo for det første at regjeringen fremstår som en bruktbilselger som selger gamle biler som om de skulle vært nye når de skryter av sine tiltak, for det en veldig lav satsning hvis det 120 millioner kroner som regjeringen har tenkt å bruke på ungdomskriminalitet neste år, når vi står I så dype problemer som vi gjør. Men så jo hovedinnvendingen, ja, at regjeringen har gjort alt for lite for å forhindre at kjente kriminelle mindreårige ungdommer skal begå ny kriminalitet. Et skrekkeksempel på det fikk vi ved Kuben skole nå for litt siden, hvor da en kjent kriminell som har blitt dømt for grove handlinger tidligere, han har knivstukket før, han blir tatt med kniv flere ganger før, ikke bare får lov til å gå på skole, men han har vel gjennom ungdomsstraffen også blitt pålagt å gå på den skolen, og da har vi et straffenivå som ikke har den effekten det burde ha.
0: Er det å låse inn permanent?
1: Altså for de verste ungdommene som har en kjent voldshistorikk, sånn som denne ungdommen, sånn som ungdommen som tente på en buss for et år siden, hvor en kvinne omkom og to ble skadet for livet, så nytter det ikke å komme med disse fisletiltakene som regjeringen stadig kommer med. Da må vi beskytte samfunnet, og det må være viktigere enn hver enkelts ve og vel akkurat der og da.
0: Lene Vågslid, bare og familieminister fra Arbeiderpartiet, gir det oss bare en falsk trygghet disse tiltakene deres?
2: Nei, og det jo egentlig rart å høre på Fremskrittspartiet og Helgheim her, for det, hvis jeg oppfatter kritikken rett, da, så mener FRP at det å bruke 45 millioner på det de kaller åpne institusjoner er feil vei å gå. Rett før sommeren så fikk vi jo vedtatt ganske betydelige innstramninger I regelverket for bedre beskyttelse av barn på barnevernsinstitusjoner.
0: Men han sier at det ikke er nok.
2: Ja, det hører jeg at han sier. Samtidig så mener jeg at den oppfølgingen som både justisministeren og jeg har gjort, blant annet av ekspertutvalget til Storberget, skjedde faktisk veldig raskt, og jeg veldig glad for at Stortinget, alle partier I Stortinget, stilte seg bak det vi kom med før sommeren.
0: Så enkelte eksempler om at ikke det fungerer som Helgheim kom med, de mener du ikke stemmer?
2: Nei, jeg tror hun skal være veldig varsom og si at nå fungerer alt, det gjør det ikke. Jeg jo veldig bekymret for at de som begjeng loven så unge som de Jeg mener det kjempeviktig at vi sørger for at de som trenger en barnevernsinstitusjon har både god omsorg og hjelp, men jo bedre beskyttelse. Derfor har vi jo fengig vedtatt I Stortinget at du kan låse døra lenger enn tidligere, at du kan nekte besøk, beslaglegge mobiltelefoner og jo ha innsyn I elektronisk kommunikasjon. Et grep som betydd mye, tror jeg, det jo at vi sikrer at verktøykassa lik for alle barnevernsinstitusjoner, om du på en omsorgsinstitusjon eller en atferdsinstitusjon. Mm.
0: Ja, og for å forstå forskjellen, Jon Helgheim, tenker du da at det skal være for ungdomsfengsel, eller at man skal kunne låse barn inne på barnevernsinstitusjonene, og hvis det siste var forskjell?
1: Altså det vi konkret har foreslått I Stortinget å innføre en modell sånn som de har I Danmark. Det må sies at Norge fortsatt etter de små endringene som ble gjort, hvor man kan, som regjeringen sier, låse dørene litt lenger. Altså det under svært strenge omstendigheter kan man låse unntaksvis I 4 uker. Det bare I helt ekstreme situasjoner. Men Norge det eneste land I Europa som ikke har permanente lokka institusjoner for de som trenger det. Og vi har også hatt blant den største økningen I ungdomskriminalitet I Europa. Danmark som har en helt annen modell hvor de kan lokke dører ettersom det passer for hver enkelt og har egne institusjoner som permanent lokka, har jo hatt kontroll på utviklingen og ikke hatt noe økning å snakke om når det kommer til ungdomskriminalitet. Og det det som problemet at regjeringen aktivt har vært imot å ha permanent lokka institusjoner, fordi på disse institusjonene som man nå skal lukke dørene noe oftere I svært ekstreme tilfeller, så vil det fortsatt ikke være noe problem for en ungdom som ønsker virkelig å rømme og bare hoppe ut et vindu eller noe sånt nå, for de fysiske forutsetningene og fysiske rammene i disse utgangspunktet åpne institusjonene, det ikke noe problem å rømme fra. Det kommer vi til å se stygge eksempler på, frykter jeg, at selv om man har vetat på et papir og lukket døra.
2: Altså, jeg tror kanskje vi først og fremst nå skal se hvordan effekt disse tiltakene fær når det blir satt I verk. Jeg blir jo kritisert for budsjettlekkasjene, men mange av disse pengene skal jo nettopp gå til å sikre at vi fær på plass disse lovhjemlene som gjør at vi I større grad kan sikre at vi kan beskytte barn som stand I fare for å skade seg selv eller andre.
0: Mm. Ja, for det jo dette med å beskytte samfunnet da, mot kriminelle. Hva viktigst? Altså, hva galt med å være strammere I klypa og ha faktisk innlåst kriminelle ungdommer? Eller med atferdsproblemer?
2: Ja, det ingenting galt med å være stram I klypa, og det Fremskrittspartiet sier her om det lovforslaget som Stortinget jeg vet at det jo ikke riktig. Det vi faktisk gjør jo å sikre at de som jobber I barnevernsinstitusjoner I større grad skal kunne ta I bruk beskyttelsesverktøy når det nødvendig, enten når det handler om at barnet stendig fare for å skade seg selv eller andre. Jeg jo bekymret på lik linje som Helgeheim og andre I ved at sårbare barn, noen få av deg, ikke mange, særlig utsatt for å bli rekruttert inn I kriminelle miljøer for eksempel. Da må vi stramme til det har vi gjort, at jeg ikke får anerkjennelse FRP på akkurat det, det hadde jeg ikke forventet, men jeg veldig glad for et samlet storting som stend bak de lovendringene som vi fattet I fjor.
0: Mm. Og hvordan kan du være så sikker på at ikke det fungerer, Helge?
1: Nei, altså jeg mener vi ikke har råd til å sitte og gå sånne museskritt av gangen når vi ser de enorme problemene har og se hvordan det fungerer. Da synes jeg det har vært mye bedre å se til andre land som har gjort alt det Norge har gjort før og funnet ut at det ikke fungerer og satt I gang mye mer virkningsfulle tiltak. Som nevnt, Danmark et godt land å se til, for der fungerer ting ganske godt.
0: Men det ikke fungerer I Danmark, Vågslem, bare brutt av Helgen for liten tid igjen.
2: Altså jeg registrerer at mange nordiske land nå ser til Norge for at vi legger opp til bedre løsninger som mer fleksible, mer tilpasset barnas behov. Dere har jo sett veldig stramme rammer, men I tillegg med god omsorg og god hjelp.
0: Da takker jeg dere, Lene Vågslid, barne- og familieminister fra Arbeiderpartiet, og Jon Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, også leder av Justiskomiteen. Skattekommisjonen har satt full fyr I diskusjonen om økt skatt på hytter her I landet. For kommisjonen foreslår endringer som kan faktisk bety mangedobling I formuesskatten på fritidsboliger, og dermed også svekke verdien på hyttene, ifølge Eiendom Norge blant annet. Men du heier snarere frem du at det skal bli mer skatt, Are Ust, professor I finansiell økonomi ved NTNU, og for all del også hytteeier. Hvorfor trenger man å dra til litt på skattelegging av fritidsboliger?
3: Nå ikke jeg for høyere skattenivå på husholdningene totalt sett, men for hyttene så har vi veldig gunstige skatteregler. Det stort sett de rikeste I samfunnet, sånn I stort, som eier de dyreste hyttene. Hvorfor skal de da ha gunstigere skatteregler enn det vi har på bolig, for eksempel, når det gjelder de dyreste?
0: Ja, Henning Lauritsen, administrerende direktør I Eiendom Norge. Du så vel også innlegget til just I dagens næringsliv. Dere har jo advart I det vel ukesvis mot å dra til denne skatten. Men det jo noen rare forskjeller på når hytter bygget og veldig annerledes skattlegging enn da vanlige boliger. Hvorfor skal det være så store forskjeller?
4: Det ikke noe, altså sånn I utgangspunktet så det en veldig dårlig idé å skulle øke beskatningen på hytter kraftig, men det man kan se på, det jo å få en riktigere beskatning de ulike hytterne imellom, for der det noen svakheter I dag.
0: Mm. Ja, Ust, hva ser du for deg? Vil det være en mer rettferdig beskatning? Skal det være samme som vanlig bolig?
3: Ja, I utgangspunktet så bør vi jo at alle formuesobjekter bør verdsettes mest mulig likt. Det gjelder både det du har I banken, og det du eier boligen din, og det du har I hytta. Så det jo det beste sånn, I stort. Det ikke noen veldig gode grunner til at hytte skal være mer skjermet enn andre ting. For nå får du jo veldig sånn ekstreme eksempler der hvis du en minstepensjonist som har solgt boligen din, du sitter igjen da med 2 millioner, ja, da betaler du formuesskatt. Mens hvis du har en hytte til 15, og så har du 5 millioner i lån på den, altså da har du en formue på 10 millioner, da slipper du unna formuesskatt. Så du kan være da 5 ganger så rik og slippe unna. Og det ikke rettferdig. Vi må ha et rettferdig skattesystem når vi først skal ha det.
0: Løvis.
4: Nei, det jo veldig mange økonomer ønsker at vi skal skattlegge alt, og særlig fast eiendom, men det veldig mange grunner til å ikke skattlegge både bolig og hytte like sterkt som en del andre ting.
0: Og, hva den beste grunnen?
4: Nei, dette jo i veldig stor grad konsum, ikke sant? Man kjøper ikke en bolig eller en hytte som en finansiell investering, man kjøper den for å bruke den og nyte den, og det er grunner som gjør at man kan se på dette på en litt annen måte. Og så er det en ting som er ganske viktig å ha med seg, og det er at den gyldne tiden med store prisstigninger, den er nok over for en god stund, og det betyr at hvis man skattlegger dette hardere, så skattlegger man i stor grad prisstigning, og det betyr egentlig at hvis man får en sånn skatt som Are Øst ønsker, så vil man i veldig mange tilfeller gå ut av hytteeierskapet med mindre penger enn det man gikk inn med, hvis man inflasjonsjusterer det.
0: Mm. Og vi har vel rundt 480.000 hytter, 600.000 hytteeiere det selv, inkludert Øst, det vil jo bli veldig vanskelig for mange som kanskje har arvet en hytte, hatt en familiehytte.
3: De fleste hyttene er ikke veldig dyr, så gjennomsnittshytta som ble solgt i første halvår er vel på 3,2. Gjennomsnittshytta totalt sett er enda 1 million billigere, så det vil, for de fleste har gjeld, så det ikke sånn at de aller fleste vil få mye i formuesskatt, og tross alt, altså hvis det en Henning sier rett, så vil de heller ikke få veldig mye i skatten hvis de en gang om 20-30 år skal selge hytta. Så det utgjør ikke så veldig mye, og det er kanskje det hovedargumentet mot å innføre denne skatten, sånn at det gir ikke staten veldig høye inntekter. Mm. Men så har du de andre argumentene for, altså vi trenger rettferdighet, og så har du jo mitt hovedargument, som vi ikke har nevnt ennå, og det er jo det at vi bygger ned veldig, veldig mye natur.
0: Mm. Og hvis man gjør det dyrere å eie, så vil færre bygge, som for all del også er argumentasjonen din, men det som dere Eiendom Norge primært er skeptisk til, er jo selve skatteleggingen. Men det at den for eksempel aldri overstiger 30% av markedsverdien, tar utgangspunkt i historiske byggekostnader, en veldig gammel hytte, det er jo litt snodig.
4: Altså, det er enkelte ting ved verdsettelsen som i seg selv er litt snodig, og det kan være hytter som er like verdifulle, men som er verdsatt ulikt. Det er fornuftig å se på. Men det å skulle skattlegge veldig mye hardere, det er ganske ufornuftig. Og en ting vi vil se da er jo at mange som har kjøpt, for eksempel de som kjøpte i fjor, de vil jo få et umiddelbart prisfall på hytten sin, fordi da må man jo regne inn, sånn som vi har regnet inn for eksempel, en typisk hytte til 5 millioner kroner, 15.000 til 30.000 mer i formuesskatt i året, i tillegg til 2% gevinstskatt. Så snakker vi kanskje om 5-10% umiddelbart verdifall, som igjen vi er lavere skatt i staten i den andre enden enn man kanskje har beregnet. Og så er det en ting som er ganske viktig her, og det er at for staten så er dette småpenger, for den enkelte er det store penger, og staten må bygge opp et kjempebyråkrati for å skulle håndtere dette.
0: For eksempel, dere er begge enige om at det er småpenger for staten, men som Øst påpeker så er det ikke så mange kronene for den enkelte.
4: Ja, det er faktisk ganske mye penger for mange. Vi snakker altså om at staten da skal ha mer enn en femtedel av verdistigningen eller salgsgevinsten når hytten selges, i tillegg til at man da skal ha et eller annet sted mellom 0,25 og 0,75% av verdien på hytta årlig.
0: Mm. Og Øst, skal da nye hytter skattlegges på samme måte som gamle, eller hvor kommer rettferdigheten inn?
3: Altså, jeg mener jo at alle verdier skal skattlegges likt, og at det er hovedprinsippet for å få til et rettferdig skattesystem. Vi trenger både det vi kaller horisontal og vertikal rettferdighet i skattesystemet vårt, og så kan vi da gjerne senke skattene totalt sett. Og det foreslår også skattekommisjonen, sånn at formuesskatten for eksempel skal ned. Og så var jo hovedpoenget mitt i den kronikken i DN, både det her med miljø, men så var det de her aller dyreste hyttene. Så hytta over 14 millioner, hvis du eier en bolig som du bor i selv, så har du da redusert hvor mye rabatt du får i formuesskatten da, men det gjelder ikke for hyttene. Hvorfor skal de her aller, aller dyreste hyttene slippe så veldig billig unna? Det gir ingen mening.
0: Vi lar den henge for vår tid der ute, og så hadde jeg tenkt å lage et ordspill på ikke råd til å le på hytta, men jeg fant ikke helt plasseringen, så likevel. Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, Arus, professor i finansiell økonomi ved NTNU. Takk skal du ha.

0: Har Dagens Næringsliv mistet kontakt med næringslivet? Ja, beskyldninger om dette og hint har haglet etter at avisen sine kronikker og kommentarer, særlig kanskje, har kalt vårens avgiftskutt på diesel for en tabbe. Og dermed har det haglet ikke minst fra deg, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, som har erklært næringslivsavisen for å være virkelighetsfjerne og rett og slett fientlig nett. Opp mot deler av næringslivet. Hvordan er det?
1: Altså, denne konkrete saken som vi diskuterer her, som handler om avgiftskutt på fossilt drivstoff, så har jo Dagens Næringsliv blitt et slags hofforgan for et Høyre som står stille på meningsmålingen og hadde et lite fall tidligere denne uka. Og mitt poeng har vært at både Høyre og Dagens Næringsliv er i altså, de er ikke bare i uttakt med utkant-Norge, de er faktisk i uttakt med flertallet i den norske befolkningen. Og så har jeg påpekt at Dagens Næringsliv ikke forstår det som er helt vesentlige deler av næringslivets behov midt i en internasjonal global krise. Og når en såkalt næringslivsavis går imot kutt i statlige avgifter for transportnæringen og entreprenørbransjen, ja, så tar de et standpunkt som skiller seg fra mange av de bedriftene som man skulle tro at de dekker og skriver for.
0: Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Dieselbrølet var en særinteressekamp, og avgiftskuttet var en tabbe av Høyre, har du selv skrevet. Er du i utakt med næringslivet?
2: Nei, jeg er sikkert i utakt med noen, det er vel alle gode aviser, men jeg må jo si at jeg skvatt litt da jeg ble slått opp på topp i Nettavisen med overskriften «Ikke rart at Dagens Næringsliv mister lesere», og så leste jeg meg gjennom en lang tirade om DN og meg fra Skjalg Fjellheim, og etter hvert så ble jeg veldig bekymret, ikke for DN egentlig, men fordi Fjellheim var så sint at jeg tenkte når jeg kommer til slutten av teksten så sprekker han som et illsint lemmen, men nå er han jo her i levende livet, og det er jo godt å se. Og så måtte jeg jo gå i meg selv og tenke, er jeg virkelig så ute? Men jeg tror egentlig dette munner i at jeg i en lørdagskommentar hadde en liten setning om Fjellheim som nok var en slags majestetsfornærmelse da, som gjorde at han fikk vann på mølla og måtte svare på denne måten.
0: Ja, vi som har lest oss igjen nødt til å huske det, men vil du gjenta den?
2: Nei, jeg skrev, og dette handlet om at jeg synes ikke denne diesel og denne debatten om avgiftskutt på diesel, som er en helt fair og legitim politisk debatt, men jeg synes ikke den egentlig kan forstås i en sånn sentrum-periferi-dimensjon som Fjellheim hadde skrevet, og jeg synes jo at Fjellheim veldig ofte forstår all politikk som en slags sentrum-periferi-dimensjon, og skrev da litt spydig, eller kanskje litt i Fjellheims ånd, for han omtaler jo andre folk stadig vekk, at han at Fjellheims retoriske hornorkester hadde mye lyd, men bare kunne én melodi. Og det får jeg vel, jeg kan stå for det, altså, men jeg visste jo ikke at han skulle bli så fornærmet av det, som det gamle.
0: Ja, var det det som skjedde, Skjalg Fjellheim?
1: Nei, jeg tenker jo det at Fridtjof Jacobsen burde jo være så storsinnet at han lytter til velmente råd, som egentlig er til ettertanke og refleksjon for en avis om Dagens Næringsliv. De står for langt fra hele Norge, det er derfor Dagens Næringsliv taper lesere, og det er derfor partiet Høyre taper velgere. Og hvis nå Fridtjof Jacobsen skulle bli kommunikasjonssjef i Høyre, og kommunikasjonssjefen i Høyre skulle bli politisk redaktør i Dagens Næringsliv, så tror jeg egentlig ingen ville merke noen særlig forskjell, hverken leserne eller velgerne. Og det er helt tydelig at Jacobsen ikke vil diskutere det denne saken handler om, nemlig at avisen helhjertet har støttet høye avgifter for store deler av små og mellomstore bedrifter i hele Norge. Og det synes jeg er merkelig for en næringslivsavis som Dagens Næringsliv. I hvert fall det som har vært en næringslivsavis tidligere.
2: Jacobsen. Jeg lurer på om Skjalg Fjellheim bare leser Dagens Næringsliv når han er nevnt her selv, og det er jo ulike grunner ikke så veldig ofte, fordi vår linje i denne saken er ganske forutsigbar. Vi er for et markedsliberalisme. Vi mener at priser og tilbud og etterspørsel må dannes med minst mulig statlig innblanding på den ene eller andre måten. Og denne debatten om diesel- og bensinavgifter er jo den politiske begrunnelsen at staten skal gå inn og avhjelpe det som er høye priser på diesel, som skyldes at det er knapphet på diesel i verdensmarkedet, og det kan bli mer knapphet. Da mener vi at et markedsliberalistisk standpunkt, som også næringslivet, eller i hvert fall mange jeg snakker med i næringslivet, det tror jeg er kanskje flere enn Skjalg Fjellheim, bekjenner seg til og sier at prisdannelse, nettopp dette å matche tilbud etterspørsel, det fungerer best når ikke stater blander seg inn på den ene eller andre måten. Så kan man godt diskutere om lavere avgifter og skatter for næringslivet generelt. Der har DN hatt en soleklar linje i mange år om at vi ønsker lavere skatter både for næringsliv og husholdning og bedriftseiere, og det hadde man fått med seg hvis man hadde giddet å lese avisa, annet enn liksom som en unnskyldning for å lage en eller annen stråmann om hvem vi er, fordi man kanskje er blitt fornærmet av noe vi skrev.
1: Jeg tror bare at vi snakker med forskjellige typer næringslivsledere. Jeg tror Jakobsen snakker kanskje med næringslivsledere som kjører elsparkesykkel og tar trikken til jobben i Oslo. Jeg snakket med næringslivsledere i Finnmark tidligere denne uka, som er helt klare på at hvis de skulle fulgt Jakobsen og Dagens Næringsliv sine råd på lederplass, så hadde de blitt gårsdagens næringsliv. Og jeg tror, altså, det virker som Jakobsen, han er jo nesten som et slags såpestykke i et badekar her. Han klarer altså på en eller annen merkelig måte å få det til å fremstå som at markedsmekanismene blir påvirket av at hvis den søkkrike norske staten tar inn litt mindre i avgifter fra bedriftseier i hele Norge. Det er svært få av leserne og publikum blant små og mellomstore bedrifter som forstår dette merkelige resonemanget.
2: Ja, det er litt rart, altså Fjellheim skrev jo i sin artikkel at vi over lang tid har kommet med grove og polariserende utsagn om folk, det skjønner jeg ikke helt at vi har gjort, men jeg skal ta den fleipen da, at kanskje den var for drøye, Fjellheim, hvis det var det du siktet til. Og så skriver han også at han har altså, snakket med næringslivsledere i Nordland, og da sier han også at han har snakket med næringslivsledere i Finnmark, som sier at nå er uenig med oss i Dagens Næringsliv. Ja, det kan godt hende, men det blir litt upresist. Våre spalter er åpne for alle som vil kritisere oss, og mange gjør også det, og dette leser vi. Men det blir liksom, jeg har hørt mange som sier at Skjalg Fjellheim må være politisk lobotomert, men jeg ville jo ikke skrevet det i en artikkel og liksom brukt det som et argument. Det går jo ikke det.
1: Ja, vi kan jo fortsette å kaste denne type syrligheter og frem og tilbake mot hverandre. Jeg tror ikke det gjør publikum noe særlig klokere. Jeg har bare fremmet min observasjon om Dagens Næringsliv og det at avisen har forandret profil, og en avis som ligger i konfrontasjon med store deler av næringslivet, de små og mellomstore bedriftene langs hele kysten fra Arendal til Honningsvåg, og det er jo det samme problemet som partiet Høyre har for tiden, og dermed så har altså Høyre og det blitt like som to dråper vann, og det tror jeg hverken er bra for DN, og kanskje ikke bra for partiet Høyre heller.
0: Vi får se hvordan det går mellom trikkeskinnene. Takk til Fridtjof Jacobsen, Dagens Næringsliv, Skjalg Fjellheim i Nettavisen. Dagens sending er over. Gro Arne Berg var ansvarlig for den, Eli Kyrkjebø og tekniker. Jeg heter Espen Aas. Det blir ellers mer om Epstein-høringene i debatten 21.10 i kveld.

0: en podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: En podcast fra NRK.
4: Livet for kort for en dårlig bok.
5: Nå det lesefest.
6: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
4: Javad Nation, mine Javad Heads.
5: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
7: Du koser deg, sidene raser av gårde.
3: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter klokka 19. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase i England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest i dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. 5 menn ble pågrepet på søndag i forbindelse med saken, men senere løslatt mot kausjon. Sist ut i den 2 dager lange Epstein-høringen på Stortinget var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Eide avviser at det en ukultur i UD, og at inntrykket av at man utnevner venner og kjente til verv ikke stemmer. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
9: De sa at det ikke en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
10: Mm. Har du kommet frem en oppsiktsvekken i dag overhovedet?
9: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
8: Intervjuer Espen Aas. Den tidligere Grammy-nominerte rapperen Rick Ross pågrepet, sikta for å ha utsatt en ekskjæreste for vold. Rapperen ble pågrepet i dag, skriver nyhetsbyrået AP. Han sikta for et alvorlig lovbrudd som går på kroppskrenkelse ved kvelning, samt et mindre alvorlig tilfelle av kroppskrenkelse. Voldshendelsen skal ha skjedd i slutten av august. Martin Ødegaard med i troppen til kveldens kamp mot Wales i Nasjonsligaen, tross den harde behandlingen han fikk av Portugals Bernardo Silva på søndag. Det kommer frem i tropplistan UEFA slapp i morges. Samtidig erfarer NRK i ettermiddag at målvakt Ørjan Hårsholm Nyland får fornyet tillit, tross flere tabber i kampen mot Portugal. Usikkerhet i troppen gjør at landslagssjef Ståle Solbakken velger Nyland som keeper, tror fotballekspert Andrine Hegeberg.
11: Det har vært mye spørsmålstegn innad i troppen. Ryerson har litt kjenning, Ødegaard har vært spørsmålstegn rundt. Thorstvedt ikke på benken, han gikk tilgjengelig til kampen. Haaland skal han hviles, så det mange å sitte i skandalen i tillegg som kommer opp på det hele. Så gjør at det mye spørsmålstegn, da tror jeg han går for det vante og det kjente, og velger Nyland fra start.
8: Det sa fotballekspert Andrine Hegeberg. Og Norge-Wales kan du følge direkte i NRK Sport fra klokka 20.45, og det den tredje kampen som spilles i denne runden av landslagsfotball. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Den hellige Barbara skal vokte over tunnelarbeidere, og ikke bare i utlandet. Også i Norge stiller den katolske kirka opp for å velsigne bygging av Fornebubanen, tunneller på E18 eller andre steder der det skal borres og graves. Hvorfor det? Og apropos graving og hellighet, hvor langt under en kirkegård er bakken velsignet? Og så, i dagens kommentatorpanel, har KrFU tatt for mye tran? Eller hvordan skal vi forklare det ene oppsiktsvekkende utspillet etter det andre? Nå sist om at dette par som gifta seg i ung alder burde få 50 000 kroner fra staten, syns KrFU. Panelet skal også få debattere diplomatiets gråsoner og en kontroversiell ny oversettelse av Det nye testamentet. All god grunn til å følge med. Velkommen skal du følge. Mitt navn er Pål Plassen, og om du skulle være i tvil, det her er Kompass, NRK P2 sitt tilbud til deg som er nysgjerrig på nyheter om livssyn, etikk og verdier. Og ja, så klart har den katolske kirka også en egen skytshelgen for tunnelbygging. Sankta Barbara, eller Den hellige Barbara, heter hun, og når det sprenges og bores i tunneller her til lands, som nettopp Fornebubanen som bygges nå, eller den nye reservevannforsyninga i Oslo, eller langs E18, så settes det noen ganger opp en statue av Sankta Barbara, som velsignes av en katolsk prest, som ved oppstart, sånn cirka da ved oppstart av prosjektet. Og man kan også da feire en messe 4. desember inne i tunnelen til minne om henne, som vi hører her.
1: I dag, er det hellige Barbara. Vi er her for å synge Guds kjærlighet. For love brings a gift.
0: Ja, en av de som etter hvert har blitt kjent med det her tradisjonene er du, Line Fredriksen, kommunikasjonsdirektør i Fornebubanen. Velkommen til Kompass.
2: Tusen takk.
0: Du har også tidligere jobbet med Follobanen, og under byggingen av både den og Follobanen hadde dere markert 4. desember med messe til ære for Sankta Barbara. Hva skjer på en slik markering?
2: Ja, så det er jo en viktig merkedag for de som jobber med fjell og bergverk, og spesielt de som er katolske. Så det som skjer er at alle får fri den spesielle dagen 4. desember, og ofte drar ned i tunnelen for å først ha en messe. Deretter så er det jo fint med et kor som synger, det er jo veldig flott akustikk som vi hørte her først også, nede i tunnelen og de store hallene som ofte er der mens det bygges. Så da er det en blanding av messe og kor og folk som ser og hører og synes at dette er en helt spesiell opplevelse, for det er det. Og etterpå så er det jo naturlig å dra opp igjen og ha en liten Sankta Barbara-fest. Så da er det god mat og drikke og god stemning. Så vi får håpe at Sankta Barbara da våker over de som jobber nede i tunneller og i gruver og martelleri og sprengstoff og den type ting.
0: Men når man står der nede i tunnelen, så er det liksom i en uferdig tunnel med vernehjelmer og refleksvest og støvler liksom?
2: Ja, alle har fullt verneutstyr på seg.
0: Presten så, også?
2: Ja, og en kappe, den vanlige kappen over da.
0: Du sier at da er det naturlig å gjøre det og gjøre det, sier du, men er det her så naturlig for oss nordmenn da, Line?
2: Nei, det var en overraskelse for meg første gang jeg var med på det på Follobanen. Der var det jo ganske mange italienske og spanske

0: vi hade en virkelig hyggelig feiring også etterpå, så jeg synes det en bra ting å gjøre.
1: Hvorfor det viktig for de utenlandske katolske arbeiderne det her?
0: Nei, det jo denne Santa Barbara da, som særlig blir påkalt mot plutselig død, eller som lynnedslag, som det var, som dette sagnet da sier noe om. Men det det å få en spesiell beskyttelse for det arbeidet som ofte farefullt, som pågår under bakken. Så, og den altså, forbindelsen mellom Santa Barbara og det å jobbe med tunneller, for eksempel, den kortere enn man skulle tro. Fordi at det for eksempel mye transport av farlig gods, og det man må ta spesielt hensyn til de eksplosivene som brukes, og sånn som i Fornebubanen, så har vi jo sprengt da over 4000 salver, så det mye av dette som fraktes både til anlegg og ned i anlegg og inne på anleggsområdene.
1: Hvordan har det vært for deg å sette seg inn i? Du var litt inne på det, men si litt mer om hvordan det har vært å prøve å forstå en ganske unorsk tradisjon her.
0: Nei, en ting som litt morsomt var at vi så at Santa Barbara-markeringen ville falle på på en søndag. Og da spurte jeg i min uvitenhet, ja, men da kan vi vel sikkert markere det på mandag, hvor flest mulig på jobb, men så skjønte jeg jo det at det var omtrent som å flytte på 17. mai. 4. desember hellig, og da tar vi markeringen den dagen det faller på, og det ble feiring på søndag. Så, ok, da hadde jeg lært det.
1: Du vil prate med en arbeider som forteller at praksisen både gir religiøs mening, men også at det en tradisjon som skal på fellesskap, og minne alle på at man skal følge reglene og passe på hverandre i et farlig yrke. Det ditt inntrykk også, at det her både er noe religiøst og en litt verneplakat også?
0: Ja, det skaper utvilsomt fellesskap, og du kommer i en helt spesiell stemning når du står der nede i tunnelen, og liksom rakrygget og med i fullt vernetøy, og samtidig det pågår en messe. Det liksom ikke noe annet sted du kan oppleve det. Så jeg anbefaler de som har muligheten til å være med på det og delta på en sånn type markering.
1: Det litt sånn, jeg holdt på å si, nybrottsarbeid det dere gjør her? Eller har man gjort det i norsk anleggsbransje tidligere?
0: Man gjorde jo dette, det var en kristen tradisjon før reformasjonen, etter det jeg har hørt, og det var vel på 1500-tallet. Så da var det sånn risset inn på alle primstaver. Men etterpå så det mer blitt en katolsk tradisjon, men altså Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, de markerer det på sin måte, forsvaret, artilleriet gjør det på sin måte, så det har nok vært elementer av det, men når vi fikk inn en del utenlandske entreprenører i Norge, så ble det mer utbredt igjen i forhold til de som da katolske. Så vi har hatt en markering da vi laget påhugg på Skøyen, eller tverrslag, og da var det et selskap som var tjekkisk, som het Metrostav, som jobbet der, og de ville gjerne markere Santa Barbara, og da var det en del arbeidere fra Tjekkia og Slovakia. Så det nok mer utbredt nedover i Europa og i Østeuropa enn det har vært i Norge en stund da.
1: Vi ble gjort oppmerksom på tradisjonen rundt Santa Barbara gjennom et Facebook-innlegg fra en som heter Roger Andreas Robberstad. Han stiller også spørsmålet: når man sprenger tunnel under en kirkegård, hvor langt under kirkegården er bakken velsignet? Altså, hva slags hensyn tar dere når det kommer til å grave under kirkegårder?
0: Det viktig at vi forholder oss til den aktiviteten som pågår over bakken, og også da urnenedsettelser og begravelser. Da har vi ikke sprengt når det pågår, så vi har hatt et ganske tett samarbeid med gravplassetaten. Vi har sprengt tunnel fra Majorstuen, fra Frognerparken, og under Vestre Gravlund. Så det har vi tatt hensyn til å ikke holde på med støyende aktiviteter når det andre ting som pågår der. Da. Mm. Så det må man finne en løsning på, og det har gått greit og ikke gått utover fremdriften vår, og vi synes også at gravplassetaten har vært veldig ok å forholde seg til.
1: Det nærmer seg, altså litt tid det. Det 2 måneder til 4. desember, Line Fredriksen.

0: Hvordan blir markeringen I år?
1: Vi har ikke noe særlig markering I år, fordi at vi stort sett ferdig med tunneloppdragene våre, altså den traséen gjennom byen og fra Bærum, Fornebu og til Majorstuen nå gravet ut. Der har vi hatt gjennomslag, som det heter på tunnelspråket, med han som nå blitt konge, men som da var kronprins, som var med på å markere dette, så de tunnelaktivitetene våre over, men vi har jo mye stasjonsbygging nå, og vi har blant annet et stort selskap som vi samarbeider med, som har arbeidere fra Spania og Portugal. Men vi har foreløpig ikke planlagt noen store Santa Barbara-markering I år.
0: Du skal takke for at du var med oss, Line Fredriksen, kommunikasjonsdirektør I Fornebubanen, og jeg anbefaler deg å bli sittende, for du trodde kanskje du var ferdig med velsignelser og sånn på grunn av tunneller, men I den katolske kirka, skjønner du, Line, så kan man velsigne alt mulig, også stasjonsbygninger og det som Du lyttet på NRK P2, vi pratet altså om velsigning av tunnelbygging, og vi har også med oss Torbjørn Olsen, du monsignor, sognepress, I den katolske menigheten på Stabæk. Velkommen til oss, Olsen.
2: Takk for det.
0: Først må jeg spørre deg om titelen din, Monsignor, hva innebærer det?
2: Ja, det en sånn ærestittel som paven gir noen folk, og som vi har vært så heldige for mange år siden, og som italiensk betyr egentlig min herre. Så paven Frans likte ikke sånne prester som strebet etter ting, mente han, så han kuttet det nesten ut, men jeg fikk det lenge før han ble pave.
0: Ja, du har jo da selv velsignet byggingen av Gjønnes-tunnelen I Bærum ved oppstarten av byggearbeidet der I fjor høst. Si litt om hvordan du opplevde det.
2: Nei, det var veldig hyggelig å være med på det, og også for å komme inn på et område hvor du vanligvis ikke slipper inn, og få se hvor tingene skulle bli til, og så I tillegg å få utføre en religiøs seremoni som sier noe om at Gud spiller en rolle I alle ting. Og der kan vi som prester få utfolde oss litt mer enn kanskje andre når det er sånne muligheter.
0: Ja, på hva slags måte da?
2: Det gammel katolsk tradisjon at man velsigner alt som kan velsignes omtrent hvis folk ber om det. Og så det også vanlig at man velsigner veier og jernbaner og tunneller og slike ting. Men her var det egentlig noe annet. Det var at de som skulle bygge tunnelen ønsket å sette opp en statue av den hellige Barbara, og så ville de ha velsignet denne statuen, og den ble satt opp I en sånn nisje I tunnelåpningen, og der skal den stå mens arbeidet foregår.
0: Men som du sier, alt kan velsignes. Altså, en ting veier og tunneller og bruer, men det jo også biler og hus og
2: ja,
0: alt som
2: finnes. Ja, jeg har velsignet både biler og motorcykler og snøpressere og mer til, så det ikke noen grenser for det.
0: Men da må du forklare for oss, hvorfor gjør man det?
2: Det det samme som å si at vi ber Gud være med oss I alle ting, og så tror vi at han også vil det, og velsignelsen et uttrykk ikke bare på bønnen, men også for at vi tror Gud vil være med oss og hjelpe oss I alle ting når vi bryr oss om han. Og grunnen til det som man sier ved velsignelse. Velsignelse å si noe vel, altså positivt noe på vegne av Gud, om ting eller ting eller om mennesker. Først og fremst om mennesker, men her også om de ting som vi som mennesker skal bruke. Mm.
0: Men du, si meg, hva slags ritualer bruker du for det her?
2: Det vi bruker der, først og fremst vi leser en tekst fra Bibelen, som på en eller annen måte kan alludere til det. Det ikke så mange tekster som alltid passer direkte, men ser man litt videre på det, så gjør det det. Du har faktisk tekster om gruvearbeid I det gamle testamentet. Og så ber vi at Gud må være med dette som skjer her, og så påtar vi velsignelse at vi da også stenker vi vann på tingene, altså vann som velsignet I kirka. Og det svar omtrent at du bruker vann til å døpe barn eller voksne, så Gud handler gjennom de konkrete tingene, og spesielt gjennom vannet, og det har jo ikke det samme betydelse med dåpen, men likevel, det ligger noe I den retningen der.
0: Det altså Santa Barbara som skytshelgen for tunnel- og gruvearbeidere. Kan ikke du fortelle litt om Santa Barbara?
2: Jo, vi vet ikke om hun har eksistert I det hele tatt, men det var I hvert fall en fortelling om henne fra Tyrkia, det nåværende Tyrkia, hvor hun skulle ha levd på slutten av 200 og begynnelsen av 300-tallet, og der omvendte hun seg og ble en kristen, og så hadde hun en far som var veldig antikristen, og han ble rasende på dette, og stengte henne inn i en tårn, men det holdt ikke det, han befalte også at hun skulle torturere seg død, og da det ikke gikk, så måtte han selv ta henne med opp på et fjell og hogge hodet av henne i fortellingen, og han gikk ned fra fjellet, så slo et lyn han i hjel. Og denne fortellingen har engasjert folk gjennom lange tider, og man har tenkt at når lynene kunne associere seg sånn med den hellige Barbara som led martyrdøden, så kan hun være en god skytshelgen å ha når vi skal arbeide med ting som kan eksplodere. Så sånn sett så ble hun skytshelgen for gruvearbeidere. Gruvene var farlige steder i gamle dager, og for artilleriet som også drev på med farlige ting, og i forlengelse av det til tunnelarbeidere.
0: Hadde du et forhold til Barbara før det her?
2: Ja, jeg kjenner jo henne som andre helgen, og kjenner ikke alle, men jeg kjenner mange. Og hun sto i den vanlige kirkekalenderen, katolske kirke, frem til 1969. Da fjernet man henne og mange andre, antagelig fordi hun er mer en fortelling enn en historisk virkelighet. Men så fortsatte folk å være glad i henne, og derfor så forble hun i folks bevissthet en vernehelgen, selv om hun ikke lenger står i kalenderen. Mm. Og så fikk vi for en 20 år siden, eller hva det var, i Nord-Norge, hvor jeg da var prest, Vatikanen tillatelse til å ta henne inn i kalenderen for Nord-Norge under henvisen til gruveindustrien og artilleriet i Nord-Norge. Så hun kom offisielt inn i nordnorske kirkekalenderen på katolske kirke for en, kanskje 20 år siden. Mm.
0: I Norge så sprenger vi jo tunneller under det meste, nær sagt, også kirkegårder. Hva tenker du om det å sprenge og borre under velsignet jord?
2: Nei, jeg tror ikke. Ja, det er vel jo. Nei, det synes jeg ikke er noe problem i det hele tatt. Hvis vi bare viser respekt for selve gravstedene, så enten vi er nå 100 meter på siden eller 30-20 meter under, så tror jeg ikke det spiller noen rolle. Men det kan godt være at de folks bevissthet, så er dette litt sånn tvilsomt, og da kan det være at det er nyttig med en velsignelse. Det er mange ganger at det folk tenker om våre velsignelser, det er litt annerledes enn det vi tenker som kirke, og det gjør ikke noe. Her er det, må det gå hånd i hånd, den folkelige følelsen, og det vi mer offisielt står for.
0: Men bare som et morsomt tankeeksperiment, da, hvor langt ned kan man si at jorda er velsignet?
2: Nei, det tror jeg, det er tvers igjennom, at den er sånn totalt av Gud velsignet, og så det vi gjør, det er jo ikke noe annet enn egentlig å repetere, eller skal vi si stadfeste, den velsignelsen som Gud har gitt når han velsignet hele verden. Så vi gjør ikke noe annet enn å konkretisere det han har gjort, og da regner jeg med at hele verdensrom og inklusiv jordkloden er velsignet tvers igjen fra hans side. Men så kan vi jo si det høyt, og det er det vi gjør ved ritualene våre.
0: Du har også hatt andre oppdrag med å velsigne arbeid ute i naturen. Jeg vet at for noen år siden så velsignet du anleggsmaskinene før trehogst i Lofoten. Ja. Hva var bakgrunnen for det?
2: Bakgrunnen for det var egentlig at katolske kirke har en gård midt i Lofoten, som er for vår største eiendom når det gjelder flate i Norge, Storfjord gård, og der hadde vi mye skog, og så hadde det blitt stått alt for lenge, så den burde hogges. Og jeg var på det tidspunkt svarlig for økonomien i Tromsø, og synes jo det var en god idé, så vi fikk da engasjert et firma som skulle ta seg av det, og vi meldte oss også inn i Lofoten og Vesterålen skogeierlag, så vi gjorde det litt på den fronten der. Og når dette hogstfirmaet kom på å hogge, så var det naturlig at vi også var engasjert der. Så da dro jeg til Lofoten og velsignet hogstmaskinene akkurat da vi startet opp det. Og det husker jeg, de gjorde et nummer ut av selskapet som eide maskinen, og vi synes også var morsomt selv. Så det hører bare til en av de mange ting som vi kan velsigne. Mm.
0: Du, si meg, hva slags reaksjoner fikk du da på den her velsignelsen av skogsmaskiner?
2: Jeg så det var et eller annet kommentarfelt som det skrev i avis eller noe, hvor noen mente at folk som holder på med sånt, de hører hjemme på sin sykehus. Så det var, ja, det kan jeg leve med.
0: Du synes det var greit å være med på?
2: Ja, dette var jo bare artig, og at folk reagerer litt sånn, det er ikke noe problem.
0: Behovet for det her, sett fra et katolsk ståsted, det er jo fordi det er farlig arbeid vi prater om, særlig når det gjelder sprengning og boring under bakken. Hva tenker du om den jobben du og dine kolleger gjør? Hva betyr det for de som jobber på de her prosjektene, tror du?
2: Jeg har ikke tenkt veldig mye på det, men jeg håper det er med på å fastholde at verden er mer enn bare det materielle. Gud har også en plass i tilværelsen, og når vi da faktisk nevner han der, så er det en påminnelse om det, og hvis vi hopper over Gud og det som har med det hinsidige å gjøre, så blir livet temmelig fattig etter min mening. Og jeg håper og tror at den dimensjonen kommer frem, og at vi... Og den ligger naturlig hos mange mennesker, og vi bekrefter det ved å ta den på alvor.
0: Men hva tenker dere katolikker kunne ha skjedd om tunnelen eller maskinen og sånn ikke ble velsignet?
2: Nei, det, stort sett går det vel godt uten at det er velsignet, og noen ganger går det dårlig der hvor det er velsignet. Jeg hørte en som velsignet en ny motorsykkel, vedkommende kjørte seg ihjel bare noen minutter senere, så vi har ikke noe garanti på disse tingene her, men så...
0: Det har man vel aldri?
2: Nei, det har vi ikke aldri, så vi må ikke bli overtroisk der, tror jeg, har lite mening, men å lave statistikker på når ting er vellykket på grunn av velsignelser når det ikke er vellykket, det tror jeg er en bortkastet aktivitet.
0: Uansett, takk for at du kom og fortalte om et spennende, kanskje litt ukjent kapittel av det å være katolikk. Torbjørn Olsen, som er sogneprest i den katolske menigheten på Stabekk, takk for at du kom hit.
2: Takk for det, ja.
0: Og om du har tanker eller meninger om det du hørte her, så vit at det her slettes ikke er noe enveis kommunikasjon. Vi hører veldig gjerne fra deg. Du logger deg inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass, bruk knappen som heter Send inn, og vi blir veldig glad for å høre fra deg. I neste uke så setter vi av hele torsdagen til å prate om tema aktiv dødshjelp, og vi vil gjerne vite hva du tenker om det. Så bruk helga kanskje, og så skriv du inn hva du mener og begrunna det. Hvorfor har KrFU spesialisert seg på kontroversielle uttalelser i det siste? Og kan man drive diplomati uten å bevege seg i gråsoner? Det spør vi vårt livssynspanel om straks. Mens gjestene er på vei inn, skal vi lytte på Bertine Zetlitz, som er ute med ny musikk. Selv sier hun, i forbindelse med sin nye utgivelse, at der gørra ligger, der ligger også selve gullet. Så her kommer et musikalsk eksempel på gørr som har blitt til gull i sangen «Snakke om været».

0: Ny musikk fra Bertine Zetlitz fikk du her snakke om været. Vi skal kanskje touche inn om det også nå.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Gråsoner en helt naturlig del av diplomatiet? Har den svenske bibeloversettelsen gått over styr? Og har KrFU tatt for mye tran eller et annet kosttilskudd? Det spørsmålene vi har lyst til å diskutere med denne ukas livssynspanel. Og vi sier velkommen til deg, Tarjei Gilje.
2: Takk skal du ha.
0: Redaksjonssjef I Vårt Land. Det litt sånn høstferiestemning I Vårt Land nå, eller det fullt trøkk?
2: Altså aller mest har det vært så sensasjonelt fint vær I Bergen, at vi helt sånn årstidsforvirret.
0: Velkommen til deg også, Sofie Braut.
3: Takk for det.
0: Redaktør med ansvar for debatt og meningsstoff I avisedagen, aldri hvilende.
3: Forhåpentligvis av og til da.
0: Av og til kanskje. Ja. Og Terje Eidsvåg, som altså da kommentator I Adresseavisen, opp mot 20 varmegrader I Trondheim I dag. Ser du, det ble sommer I Midt-Norge til slutt.
4: Sent, men godt.
0: Måtte bare vente veldig lenge. Vi skal starte med noen som strutter av energi og selvtillit. Det ene oppsiktsvekkende forslaget etter den andre trillet ut av kontorene til KrFU. Det siste nå at de vil gi 50 000 kroner til par som vil gifte seg unge, vi kan jo la KrFU-lederen selv, Ingrid Olina Hovland, få forklare.
5: Altså dette forslaget det handler om to ting. Det ene at ekteskapet den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og det andre det handler om at vi vil legge til rette for gode rammer for familielivet. Vi ser at vi har flere alderspensjonister enn barn som mottar barnetrygd. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp I familier hvor foreldrene samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det noe vi må ta på alvor og legge seg rette for at familier kan holde sammen.
0: Sa Hovland I politisk kvarter her I P2 nylig, og møtte den rette Sjursen Eriksen, leder I Grønn Ungdom. Hun hadde vanskelig for å ta forslaget seriøst.
6: Fordi det føyer seg inn I en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt I ordet for å avskaffe hatparagrafen. De vil avskaffe fedrekvoten I foreldrepermisjon. Og mener det sykt å sende barn I barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU med på å skape amerikanske tilstander I norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget så
3: amerikanske tilstander, hva
6: ja,
3: betyr det?
6: Ja, ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som en total avsporing fra hva debatten om fødselssal egentlig burde handle om.
0: Ja, det ble freskt I politisk kvarter. Tarjei Gilje, hvorfor tror du KrFU skyter så mye fra hofta for tiden?
2: Nei, på ett nivå kan du kanskje si at dette jargongen til en ung generasjon som har vært vant med jargongen fra TikTok og andre sosiale medier, der det skarpere tone. Begge to her gir jo på og bruker retorikk som posisjonerer seg overfor den andre I tillegg til at de snakker om det som saken. Jeg tror det er ganske utvilsomt riktig å si at KrFU opptrer med en selvtillit og en skarphet som vi gjerne ikke har vært vant til fra det holdet, og kanskje reagerer vi litt ekstra derfra, fordi man gjerne tenker at KrF skal nå være snille og greie, litt uavhengig av hvilke saker de snakker om. Mm.
0: Men har Eriksen rett her? Det en innføring av amerikanske tilstander?
2: Ja, det spørs jo veldig hvordan du ser det, sant? For da vil jo antagelig Hovland kunne si at vi I og for seg står for det samme som før, det andre som har forandret seg, sånn at det de andre som skaper like mye amerikanske tilstander som KrFU selv, så det kommer jo an på hvilket innsteg man tar til debatten.
0: Mm. Terje Eidsvåg, hva tenker du KrFU sitt prosjekt her?
4: Det utspillskompetanse, vil jeg si kanskje aller mest. Det vil si at det et utspill som passer perfekt I den oppmerksomhetsøkonomien som vi en del av. Får masse oppmerksomhet. Ingen tror egentlig at det kommer til å skje. Motstanderne på venstre sida raser. Stortingsrepresentanter fra KrF slår ring om det, og vi diskuterer det både I Dagsnytt 18 og I Kompass. Men hvis du bare tenker på det, I intervju med VG så sier Hovland at du ser for seg det betalt ut over 5 år. Det vil si at det ligger en slags bo- og driveplikt nærmest I det her, og også da, som en slags ris bak speilet, en slags mulig omvendt vrakpant, egentlig. Sånn at jeg oppfatter det mest av alt som et eksempel på at også norske tilstander, at den type utspill som det her gir oppmerksomhet, og der har jo Hovland og KrFU lyktes så til de grader.
0: Så de driver med kompetanseheving når det gjelder å få oppmerksomhet, rett og slett?
4: Ja, det her jo ikke i strid med hva de egentlig tror på, men jeg tror ikke de tror et øyeblikk at det her kommer til å bli gjennomført.
0: Mm. Og så blir jo altså anklaget her for, for innføring av gammelkristne verdier, Sofie Braut, er det noe i det?
7: Nei, det høres jo litt sånn tatt ut av løse luft. Altså, begrunningen for disse 50 000 til unge par som vil gifte seg og forplikte seg på et samliv, så skal være en god ramme rundt barns oppvekst og alt det her, er jo en sånn, egentlig begrunnet ganske fornuftig, men jeg er jo hjertelig enig i det forrige innlegget her med utspillskompetansen. Den har jo virkelig Hovland demonstrert at du mestrer til fulle. Så vil jeg jo også si at det som kanskje mangler litt her, er jo at det ungdomspartipolitikk er jo meint for å ha litt av denne her valøren som Hovland mestrer så godt. Det er jo ikke lenge siden, altså vi skal jo bare tilbake til 2024 når Rød Ungdom terrorstempler både statsminister og oljefondsjef. FPU mente jo at likestilling var gått for langt. Unge Venstre ønsker jo å stå veldig hardt på for å legalisere narkotika og sexsalg og oljestans innen 2035. Det er litt mer penger i potten enn 50 000 til nygifte par sånn som AUF ønsker. Så jeg tenker liksom at det er typisk... Ja. Men
0: du, uansett, er det så lurt, Sofia, å lokke folk med cash? Altså, kanskje folk begynner å gifte seg bare for å få 50 000 kroner i trange tider? Får jo både sofa og sofabord for det.
7: Ja, nei, er det lurt å lokke med cash? Altså, det er, igjen, jeg må bare vise til Terje sitt innlegg her med at det er den type oppmerksomhetspolitikk jeg nå har på godt og vondt. Så da er det jo sånn at det å si at ekteskap er bra, bare ikke fungerer, men å si noe om 50 000 kroner får folk til å lytte, og det vitner jo denne her, hva skal man si, historien om da, at her får hun oppmerksomhet, vi sitter nå og diskuterer det. Jeg tror jo 50 000, det er jo et godt, altså det er ingen som tror at noen gifter seg for 50 000 kroner, men det er sikkert mange som tror at det er noen som kan få oss til å tenke på betydningen av ekteskapet da.
0: Mm. Ja, både du og du, Terje, dere påpeker at nå sitter vi og diskuterer det også, altså Terje, går vi i media på limpinner?
2: Ja, det blir jo en vurdering, fordi at bak her så ligger det jo to samfunnsforhold som er relevante nok, at det er behov for flere barn i dette landet. Det var jo NAV som gjorde det kjent for en måneds tid siden at det er flere alderspensjonister enn det er barnetrygdmottakere, og det er et statistisk faktum at ekteskap er mer stabile enn samboerskap, sånn at grunnlaget for analysen er jo i for seg kurant, men så er det jo da pengene og den utspillsbiten, det er det vi snakker om, og da blir det en vurdering om, altså hadde vi snakket om de andre tingene hvis vi ikke snakket om pengene.
0: Mm. Men er det så trivelig, Terje, å gå ut på den måten her og liksom forfekte ekteskapet når andre trives med sånn de har det, og så si at det er best, det er bare best?
4: Ja, det er jo litt sånn merkevaren til KrF da, men hvis man skal ta liksom det mest alvorlige, nemlig barnefødselene, fertiliteten eller fødselsratene i Norge, så hadde det jo vært mer redelig, synes jeg, å gi mer støtte til folk som får barn, enten det i form av barnetrygd, som jo KrF har jobbet med som en hjertesak lenge, og heller gå på det enn å løfte en samlivsform foran alle andre.
0: Mm. Det skal også gjelde likekjønnet ekteskap. Er du overrasket over det, Sofie?
7: Nei, det er vel kanskje ikke det. Når en har det, den lovgivningen en har, så må det liksom være en sånn logisk konsekvens på en måte. Hvis en skal tenke faktisk at dette er et reelt forslag, da, sant? Så er det jo sånn en må tenke at da er det det som sorterer som ekteskap ifølge loven vår.
0: Mm. Så, men er det litt smart også å svare på den måten? Altså, noe annet ville kanskje skapt feil rabalder, eller?
7: Ja, det er mulig at det ville skapt feil rabalder. Jeg tenker jo at de vet, som sagt, vi snakker om utspillskompetanse, jeg tror en vet hva en gjør, og hvis en ønsker å holde fokus på stabile samlivsformer som virker som lå under for Hovland i denne omgang, så er det vel kanskje det å prøve å holde seg på spor av det en egentlig mente å si.
0: Men hva gjør det med troverdigheten på sikt, Terje, og man går ut med sånne bombastiske forslag i øst og vest, og så blir alt skutt ned og ingenting blir noe av.
2: Nei, altså av og til, eller kanskje ikke bare av og til, så kan man jo føle til litt gammel når man skal vurdere sånne ting, fordi at det går jo litt inflasjon når du skjønner det at dette er politikere som kommer med et utspill som de selv vet at egentlig ikke handler om det de sier, men at det er en slags sånn valuta for å få taletid, så gjør det noe med hele ordskiftet, og det gjør også noe med hvordan du forholder deg til politikere som da egentlig har en slags sånn teatralsk rolle, der de vet selv at det her er et spill, og begge de to sitter i studio og argumenterer mot hverandre med merkelapper som begge vet at ikke er de mest velvillige eller mest nøkterne heller, da blir jo samtalen, altså debatten om selve sakene, vil jo i en eller annen grad bli preget av avsporing, og det, jeg kan ikke se at det er den beste måten å samtale på.
0: Mm. Kan man mistenke her, Terje, at det er KrF, altså moderpartiet, som bøyer seg ned på kneet til KrFU, og så sier, ta så gå ut med det du, og så ser vi hvordan det går.
4: Det har jeg liten tro på.
0: Så det er ikke noe prøvekanin.
7: Ja, veldig konspiratorisk.
2: Det er kanskje heller omvendt, tror jeg.
0: Ja, fortell, Terje.
2: Nei, altså, for det har vel vært en utvikling der at KrFU sine premisser har blitt, det så du jo for eksempel på forrige landsmøte i Bergen, blant annet med dette berømmelige flaggvedtaket, at det er egentlig KrFU-erne som leder litt an i en mer sånn skarp verdikonservativ profilering, og at Moderpartiet ser ut til å mer eller mindre adoptere den linjen.
4: Så kan det jo tenkes at et sånt litt vilt utspill i neste runde faktisk bidrar til litt økt troverdighet når man jobber for eksempel økt barnetrygd eller mer realistiske tiltak for eksempel enten å få folk til å få flere barn eller å jobbe med parterapi, som jeg tror ville ha blitt et kostnadsslug i et sånt forslag.
7: Skal det jo være litt friskt i ungdomspolitikken da, skal det ikke det?
0: Ja, ikke sant? Vi skal gå fra tabloide ungdomspolitikere til det mystiske diplomatiet, og det passer noe bra, siden vi bare så vidt rakk første saken før Sofie kalte meg konspiratorisk. Sitat her nå. I diplomatiets natur omgås man dårlige mennesker, ellers kan man bare legge det ned. Det er ikke noe vits i å bare omgås de rene og ranke. Det er ikke det diplomatiet er til for. Det sier Jørgen Jenshaugen, som er seniorforsker ved PRIO, Fredsforskningsinstituttet, til Avisa Vårt Land. Ja, og så er det noe sånn da, at i går og i dag så må 11 utenriks- og utviklingsministre gjennom 20 år svare på spørsmål om mulige ukulturer og tette forbindelser i utenriksdepartementet. Det her sa tidligere utenriksminister Børge Brende under høringen i går.
8: Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos.
0: Epstein-saken er bakgrunnen. Nå skal alt på bordet, både når det gjelder penger og kontakter, men om vi prøver å holde den overgrepsdømte og avdøde Epstein litt på avstand, men ser litt mer på diplomati i seg selv, er vi litt naive på norsk vis når vi tror at diplomati er en ryddig og renhårig bransje, Terje?
4: Kanskje. Jeg synes jo Jenshaugen har veldig gode poeng, men det er jo NB, en stor forskjell på diplomatiets gråsoner og gråsoner når det gjelder korrupsjon, habilitet, noen av de alvorlige spørsmålene, så skjønner jeg bekymringen for at det her kan bli sausa litt sammen, men jeg tror de fleste har forståelse for at i diplomatiske prosesser så er det mye som ikke kommer på bordet mens de pågår, og at det er andre typer gråsoner der, som sannsynligvis er viktig at fortsatt kan være der, enn de gråsonene som er for utenriksministre og betrodde norske politikere knyttet til spørsmål som handler om den saken her har jo ført til gransking både for korrupsjon og habilitet, og det er en annen etikette der enn det er innenfor diplomatiet.
0: Mm. Men tror du ikke at man for å få til ting i den verden av og til må gå både på habiliteten og litt gaver og litt ymseløs for å oppnå målet i diplomatiet?
4: Ja, i diplomatiet muligens, og i alle fall at man må snakke også med folk man ikke liker, og kanskje til og med ikke vil ha offentlighet rundt mens det pågår at man faktisk snakker med. Sånn er det jo i de alle forhandlingsprosesser, egentlig. Så jeg har sans for det rommet og det skille som prioforskeren her drar opp, men samtidig så er det de spørsmålene som er i de her Epstein-høringene handler kanskje først og fremst om litt andre ting, mener jeg da. Men skille mellom dem viktig.
0: Mm. Diplomati kanskje ikke noe for den som vil holde sin sti helt rein, Tarje?
2: Nei, det tror jeg for så vidt helt riktig. Og vi har jo diplomati fordi at normal samhandling ellers ikke er så lett, sant? Og man må kunne si at i siste instans så er alternativet til å snakke sammen, det er å slåss. Og da er det som regel bedre å snakke sammen, selv om samtalene har andre utgangspunkt enn det vi ideelt sett skulle ønske oss. Men så er jo ikke det, det kan ikke være et etikkfritt rom. Og det er jo gjerne der skoen trykker litt, at man har tatt seg friheter som man vet at man ikke egentlig burde tatt og ikke hadde, fordi man kanskje også ser utsikter til prestisje eller egen vinning på andre måter.
0: Mm. Men tror du det er vanskelig, Sofie, å komme fra lille Norge, der vi tross alt har et ganske gjennomsiktig samfunn, og ut i den store verden, og når man skal deale med fred, for eksempel?
7: Ja, jeg tror faktisk det er jo helt klart, og kanskje det litt i lys av det at dette her, altså til denne her nyanseringen, så det var nettopp snakk om her nå, så tenker jeg at, men uansett hvordan en snur vennet på det, så er det jo en offentlighet så ikke kan akseptere at det blir alt for introvert. Ja, det er bare med i de indre gemakker her som forstår hva som er innenfor, hva som er utenfor. Altså, da må en jo ha en plikt til i hvert fall å tydeliggjøre noe av hva som er de akseptable gråsonene og hva som ikke er det, for eksempel. Og det virker det var en utrolig vanskelig jobb, det er vel derfor folk er i høye stillinger og godt betalt for å ha de jobbene. Så jeg tenker det er en kommunikasjonssiv, så denne her høringen nå og tar for seg er jo interessant. Og jeg hørte Geir Pollestad i dag fra Senterpartiet snakke om at det er vanskelig å nettopp problematisere dette begrepet ukultur, som folk bare automatisk rygge i møte med. En kan prøve å omformulere det, en kan snakke om andre, på andre måter om det, men det blir liksom litt sånn, det stopper litt opp i begrepet også her, så der er det jo også en jobb å gjøre med den kommunikasjonssiden.
0: Mm. Terje?
4: Ja, det høres ut som om alle som har vært i høringen hittil har vært enige om at det ikke er noe ukultur i utenriksdepartementet eller tjenestene der. Og det er kanskje heller ikke så overraskende gitt at det er folk som har suttet med det ofte øverste ansvaret der, som sier det. Så jeg tror nok en innsnevring av diskusjonen rundt hva som er og hva ikke er ukultur hadde vært en fordel under de høringene som hittil kanskje har blitt for generell når det gjelder akkurat det.
0: Mm. Vi har jo sett mye rart i det siste etter at Trump ble beboer i Det Hvite Hus. Da Støre og Stoltenberg var på besøk i Det Hvite Hus i fjor, ble de kritisert for å smiske med den amerikanske presidenten. Altså, burde vi nesten spare seere og lesere for det som egentlig foregår i diplomatiet, Tarje?
4: Ikke som journalister. Vi har jo en helt annen yrkesetikk enn diplomatiet, heldigvis. Men selv om det ikke alltid kanskje fremstår slik, men vår rolle er jo å vise det som foregår, og kanskje også om mulig avsløre fortidens mer enn å tilsløre. Men det er jo ofte pinlig å se på når man utøver den formen for aktivitet, for å ikke fornærme enten vertskap eller andre.
0: Mm. Men burde vi i Norge prøve å sette en ny moralsk standard for verdens diplomati, Tarje?
2: Det hørtes ambisiøst ut, men jeg har lyst til å, hvis jeg kan få lov til
0: du
2: det.
0: Du kan prosjektlede det, du.
2: min kollega Sigrid Rege Gårdsvold har en kommentar ute akkurat nå der hun skriver at det er lite business class og symposium med fri bar og direktørlønn og dyre hotellrom i misjonen. Og da er kontrasten at du har noen, en bistandsnisje her som åpenbart har sittet godt i det selv, men så har du også andre bistandsarbeidere som lever med helt andre vilkår. Og da er det en journalistisk oppgave og en allmenn oppgave, vil si, å øve seg i å skjelne mellom de to, og det er jo det som er litt risiko når du får liksom sånne verdensmenn og kvinner som har kanskje litt overdrevne tro på egne ferdigheter i diplomatiet, at det setter også det andre arbeidet i et dårligere lys, fordi man kan tro at alle er sånn som dette. Det er de faktisk ikke.
0: Vi skal gå fra diplomatiets krinkelkroker til breaking news fra Bibelen. Sofie kremte og rettet seg i ryggen og vet at det her faller på henne, i hvert fall i børjan. For i dag så blir en splitter ny bibeloversettelse lansert i Göteborg på en av de største bokmessene i Skandinavia. Og da blir det reaksjoner. Denne gangen er det nesten sånn at både Gud og hverman kan forstå litt at det blir bråk, for endringene er ganske store. For eksempel har Paulus gått fra å ha vært Jesu tjener til å nå omtales som Jesu slave. Og Judas er ikke lenger en Judas, hvis vi kan si det sånn, altså kjent forræder. Hva tykk, Sofie, som de sier i Sverige? Visste du at Jesus hadde slaver?
7: Altså, akkurat det begrepet der er jo igjen det greske språket rikt, det hebraiske språket som også Bibelen har en god del av er veldig rikt, og det norske eller svenske språket i dette tilfellet da, er jo annerledes og har færre muligheter. Du skulle si stusselig, men... Ja. Jeg tok meg i det. Ja. Nei, svensk er jettevakkert.
0: Ja, det er det.
7: Ja. Nei, men så her må en jo være litt sånn ydmyk også, for at her skal du ut i provinsen til oss som sitter her i det høye nord, og da er der... alternativ, og akkurat det med Jesus slave kan jo høres veldig dramatisk ut, men det betoner vel en type lojalitet og en type liksom etterfølgelse og ønske om og følelse av når en har blitt kjent med han, som Paulus uttrykker det, sant? Som bare vil følge hans vilje og være hans underordnet, for å si det sånn da. Mm-hmm.
0: Hva med den teologiske bomba som den svenske kirkeprofessoren Joel Halldorf skriver om, at man ikke blir frelst av å tro, men at det er trofasthet som kan frelse deg. Hva betyr det?
7: Nei, i det også så ligger det jo at trosbegrepet er jo veldig stort, og det er klart at vi har en tradisjon her som er veldig påvirket av den der greske, altså skille mellom, ja, en slags dualisme, sant? Skille mellom tanken og det mer kroppsligering og av de ideene vi bærer på. Og tro for oss, tror jeg, her i Norden er veldig ofte et begrep som knytter seg til tanken, altså holde noe for sant, for eksempel tro på Gud. Men når en leser i det Nye Testamentet, så er jo Jesu lære om tro veldig mye mer sammensett, og handler jo om en kroppsligering av det også, sant? Etterfølgelse er jo et ord som kan brukes, og trofasthet i dette tilfellet, som kanskje ved nærmere ettertanke ikke virker, liksom at det plutselig er enklere enn å tro. Det å være trofast, det kan en jo tenke videre på, ikke sant? Og det er noe av det som er veldig fint med disse diskusjonene knyttet til bibeloversettelse. Det gir oss en anledning til å reflektere over det viktigste innen verdenslitteraturen.
0: Mm. Men kan det tenkes at grunnen til at vi i 1000 år her i Nord har strevd litt med kristendommen bare er på grunn av en oversettefeil?
7: Nei, jeg tror jo, ja, det er mange grunner til å streve med både tro og tvil og alt det her, så jeg skal ikke si noe helt endelig om det, men jeg tror ikke at det ligger enkelte ting, for det er klart at oversettertradisjonen er vi, og den lesningen av både det nye og spesielt i lys av det gamle testamentet, for troende er jo mye mer omfattende enn at det bare knytter seg til enkeltord, og det gir jo det eksempelet med tro, begrepet tro, en god illustrasjon på det, kan en gjerne si.
0: Tarjei, hva tenker du, hvor viktig er forskjellen mellom tro og trofasthet i kristendommen?
2: Det henger jo i hvert fall kanskje nærmere sammen enn vi gjerne tenker ved første omgang, der tro kan jo bli en veldig sånn privat og sånn følelsesbetont holdning, mens trofasthet handler jo, du kan jo være trofast uten å ha noen som helst følelser, sant, ut fra pliktfølelse eller andre ting. Og sånn sett er dette, tror jeg, mer en konstruktiv spenning som vi kan med fordel prøve å utforske, og det å oversette tekster fra et språk til et annet er vanskelig også i dag, og enda vanskeligere når det er snakk om tekster som virkelig er blitt til i en annen tid og en annen sammenheng, sånn at ingen av oversettelsene kan ta monopol på noe ting. Og det, altså, vi snakket jo om å være Kristi trell i gamle norske oversettelser, så det er ikke et fremmed grep for oss det her. Og dette har man faktisk strevd med lenge. Vi snakker om jomfru Maria, sant? Hos profeten Jesaja er det ordet for jomfru omtalt nå som ung jente, men i Matteus evangeliet blir det samme ordet da på gresk gjengitt som jomfru, sånn som vi er vant med, sånn at allerede på den tiden, når man skulle oversette det gamle testamentet til det nye, så hadde man oversettelsesutfordringer.
0: Kristi trell, gladkristen, høres det ikke ut som i hvert fall, men du, han her, Halldorf, kirkehistorikeren, han skriver at Paulus i tidligere oversettelser har blitt gjort mer lutheransk enn han egentlig var. Altså, hvordan forklarer du den analysen?
7: Ja, altså en faktor der tror jeg jo handler om litt sånn tidspunktet for oversettelsen. Altså vi hadde jo en oversettelse på slutten av 70-tallet, og den svenske var kanskje fra 1981. Altså der hadde en liksom en litt sånn mer pedagogisk tradisjon, der en ønsket å på en måte være tettere på kildespråk og oversette på en måte som skulle gjøre det forståeligt og liksom oppklare tvetydigheter i grunnteksten for den moderne på det tidspunktet, sant? Svenske eller, og norske leserne. Og det har en jo sittet i ettertid at det gikk litt over stokk og stein, kanskje det ble litt vel mye sånn forklaring og snusfornuft, så en la til konteksten, mens jeg nå mer åpen for å ha en sånn, at innebygde tvetydigheter skal få lov til å være der, og kanskje en tenker også at en har et mer kompetent leserskap på en eller annen måte, da, som også søker kilder selv og finner ut av ting.
0: Mm. Terje Eidsvåg, jeg har ikke glemt det, altså. Det var bare at jeg tenkte liksom at kristenavisene skulle få legge grunnen her, så, men jeg ser jo at den svenske tabloidavisen Expressen har en hel helside om de nye bibeloversettelsene, altså her prater vi om dagbladnivå, kunne det skjedd i Norge at en bibeloversettelse ble tabloidavisoppslag?
4: Dessverre ikke, jeg husker jo godt det var i 2024 den siste norske oversettelsen kom, og jeg pløyde meg faktisk gjennom første del av det gamle testamentet da. Nå er det jo fortrinnsvis det nye som er oversatt. De har brukt 5 år på det, og jeg synes både oppmerksomheten og diskusjonen rundt det i Sverige er fascinerende, og også litt gledelig, men nå har jo også Sverige en mye lengre tradisjon. Det er jo 500 år siden den første svenske bibelen ble oversatt i år, med Gustav Vasa sin tid. Den første på norsk kom vel tidlig på 1900-tallet. Før det så hadde vi danske varianter, og jeg oppfatter jo også at her er det ikke sånn at man for hver oversettelse fjerner seg mer og mer ifra originaltekst. Tvert imot, her har man jo ønsket å gå til originaltekstene, i det tilfellet her ofte greske, og nettopp den tvetydigheten som Sofie og Tarje snakker om, mener jo er en kvalitet. Når man leser at, som det står i den nye oversettelsen, da, at Judas utleverer Jesus, så synes jeg det er like greit at leseren kan tenke med seg selv at han er en forræder, enn at det skal på Netflix-måten på en måte stå både på teksten og i bildet, så du kan scrolle på telefonen innom om, så du likevel får med deg budskapet. Så jeg synes den der ønsket om å opprettholde originaltekstens mulighet for tolkning og tvetydighet fremstår også som en potensiell kvalitet ved den nye oversettelsen.
0: Ja, at tvetydighet gjør litteraturen bedre på en måte?
4: Ja. Den gjør jo ofte det. Det som er overforklart, den gode litteraturen er jo den som ofte er den som også gjør at leseren blir en meddikter og aktiviseres til å trekke konklusjoner også selv.
0: Terje, du er jo kulturjournalist. Du er glad i å lese. Du har jobbet gjennom Bibelen den siste tida. Hvor er du nå?
4: Nei, nå er jeg i starten på det nye testamentet. Jeg hadde mål om å lese hele den nye oversettelsen i fjor, men jeg møtte veggen utover i det gamle testamentet, så ble det så mørkt og konsentrert at jeg fant ut at det her ville jeg faktisk bruke lengre tid på, for at er det en bok man ikke bør hurtig lese, og som forhåpentligvis aldri blir oversatt av ChatGPT, så er det Bibelen, for noe av det trenger man faktisk både å tenke over og fordøye på en måte som krever tid og langsomhet.
0: Jeg håper det var en mjuk stavkirkevegg du sprang deg inn i, og ikke Nidarosdomen, at du kan reise deg igjen. Så var det Judas da, som har sluttet å være forræder. Kan vi si at navnet Judas er renvasket i Sverige nå, Sofie?
7: Det tror jeg neppe, men det er klart igjen. Dette spenningen så tar jeg var inne på i møtlo det der å overlemne, eller hvordan det, du kan det kanskje bare påhold på svensk, men overlemne eller forråde, det er jo også gradsforskjeller, altså, og historien der også, sant? Det er jo noe med at det går inn i enkeltord, så vil de tale litt ulikt til oss. Når en leser historien i sin sammenheng, så tror jeg jo egentlig ikke at alvoret blir noe mindre, selv om ordet som er valgt er et litt annet.
0: Mm. Men den der tvetydigheten som blir pratet om her, Tarje, altså, gjør det lesevennlig for nye generasjoner? Det er jo ikke så veldig sånn TikTok-vennlig kanskje, siden vi var inne på det i sted.
2: Nei, altså jeg synes i hvert fall det er et spennende grep å insistere på at vi skal oversette så nært opp til det opprinnelige som vi kan, heller enn at oversettelsen skal være en tolk. For det forutsetter jo selvfølgelig altså en viss kritisk refleksjon hos leseren, at når det står slave, ja vel, hva betyr egentlig det? Hva slags bilder i hodet får jeg av det? Og hvordan kan mine bilder i hodet eventuelt være annerledes enn de bildene som var i hodet til skribentene og de første leserne? Det tvinger jo både nye og gamle bibellesere til å tenke over hva er det faktisk som står her? Og den øvelsen er jo bra for alle å begi seg ut på.
0: Men man kan ikke ha alltid en kolokviegruppe parat hvis man vil lese litt i Bibelen. Da ligger man der og tolker.
2: Ja, ja, det gjør man. Og der det jo selvfølgelig en litt sånn protestantisk utfordring at, at du kan få sånn hver mann og kvinne sitt bibelsyn. Det ikke noe ideal, så da trenger vi kanskje litt sånn hjelp fra både kirken og faginstanser til å... Og, altså, der noen som har tenkt på disse tingene før oss. Hva kan vi lære av de?
0: Terje?
4: Ja, så det vel kanskje ingen tekster i verdenshistorien hvor det så lett tilgang på andre og alternative tolkninger til enhver tid.
0: Det sant. Vi kan slå fast at svenskene de bedre enn oss når det kommer til biler, Grand Prix og nå også bibeloversettelser. I hvert fall ifølge dagens panel som da bestod av Tarjei Gilje som redaksjonssjef i Vårt Land, Sofie Braut som redaktør med ansvar for debatt og meningsstoff i avisa Dagen og Terje Eidsvåg som kommentator i Adresseavisen. Stor takk skal dere tre ha for at dere ville være gjester i Kompass den her torsdagen. Om du som lytter på oss har tanker om hva vi burde diskutere i det her panelet, så ikke nøl, gå inn i appen NRK Radio, søk deg fram til Kompass, og så tar du og trykker på knappen som heter send inn, og når du har gjort det, da får jeg den meldingen rett inn på skjermen foran meg her i studio. Alt leses og settes pris på. De som lager Kompass i dag, det var Erling Nordmann, Sigrid Elland, Margrethe Nåvik, og mitt navn Pål Plassen. Tilbake i radioen din allerede i morgen. Høres da.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Tennessees guvernør Bill Lee kaller det mislykkede henrettelsesforsøket på Krista Gayle Pike en tragedie. Tilstand hennes fortsatt ukjent. Den 50 år gamle kvinnen ble forsøkt henrettet i går. Hun fikk to giftsprøyter, men fremdeles i live. Gayle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap utførte som tenåring. FNs menneskerettighetssjef ber USA nå om å ikke fullbyrde dødsdommen til kvinnen. Også det forrige henrettelsesforsøket i Tennessee var mislykka, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Problemet med delstatene som praktiserer dødsstraff her har særlig med bruken av giftsprøyter nå, det er både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som er kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så er det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som var kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som var utgått på dato, for eksempel.
0: Og Tennessees guvernør har nå utsatt alle planlagte henrettelser. Ukraina har den siste tida gjenerobret områder i Donetsk øst i landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som ett av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme i Russland, og som han hevder å ha annektert. Marius Borg Høyby samtykket til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet lette fortsatt etter to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tiden i dag, og gjerningspersonene forlot stedet i en bil. Personene skal ha trua med kniv under ranet. Om drøye 40 minutter spiller Norge borte mot Wales i nasjonsligaen i fotball. Før kampen har det vært spekulasjoner om flere av spillerne, blant annet kaptein Martin Ødegaard, stjernespiss Erling Braut Haaland og keeper Ørjan Nyland. Nå er det bekreftet at alle tre starter kampen. Og det er lenge siden Norge har stått Wales på bortebane.
2: Kamp nummer 3 i nasjonsligaen for det norske laget. Det åpnet for en uke siden på Ullevål stadion Oslo med en seier over Danmark, så ble det ettmålstap søndag kveld mot Portugal, og nå den første bortekampen i Cardiff. Norge har ikke slått Wales på bortebane siden 1994. I den kampen debuterte Ståle Solbakken som spiller. Nå er han landslagssjef.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen, og han kommenterer Wales-Norge direkte på NRK Sport fra klokka 20.45. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim. Rettsoppgjøret etter 22. juli-terroren var sterkt preget av faglig usemje blant rettspsykiaterne om hvorvidt gjerningsmannen var strafferettslig tilregnelig eller ikke. Anders Behring Breivik ble først vurdert som en psykisk syk som ikke kunne dømmes til fengsel. Så kom nye sakkyndige til motsatt konklusjon. Psykiaterne Randi Rosenqvist og Tor Kjetil Larsen sto på hver sin side i debatten, for å ikke si striden, og er den dag i dag helt usamde om konklusjonen. Velkommen til Vestfrontmøte, begge to. Aller først, Randi Rosenqvist, var terroristen fra 22. juli gal eller ond?
4: Han var splittelig pinegal, men han verken hadde schizofreni eller var utilregnelig. Så det vil si at han har en tilregnelig person som valgte å gjøre det han gjorde.
3: Ok. Tor Kjetil Larsen, ser du på terroristen som en syk mann eller som frisk nok til å sone i fengsel?
5: Altså, jeg tenker overskriften er ond eller gal, og jeg tenker du kan godt være begge deler, og jeg tenker at han hadde en vrangforestillingspsykose, og at han fortsatt har det. Det er jo noe han bør få behandling for i hvert fall.
3: Ok. Godt utgangspunkt for å gå inn i denne striden, som jo var og er ganske, skal vi si, tydelig i deres fagfelt. I dag skal vi snakke om hvor grensa går mellom ekstremisme og galskap. Og vi skal spørre hvem som til slutt sitter med sanningen når fagfolk så djupt usamde som dette. Vi altså ved Nidarosdomens vestvegg på Olavsfest I Trondheim, som I år har sanning som tema. Og 15 år etter terroråtaket 22. juli og drapet på 77 mennesker, så vil jeg gjerne gå inn I denne striden. Og jeg vil ha en ny drøfting her om hvorvidt Behring Breivik var tilregnelig straffenesslig sett eller ikke. Aller først så må vi begynne med noen, skal vi si, enkle begrepsforklaringer. Dere jo djupt inn I et stort fagfelt her, så skal vi begynne med å forklare hva vil det si å være strafferettslig tilregnelig? Larsen først.
5: Ja, altså, og det å være strafferettslig tilregnelig jo egentlig et juridisk begrep, og jeg jo den oppfatningen, jeg tror ikke Randi Rosenqvist og jeg uenige om at det har grunn alltid vært rettens vurdering til syvende og sist. Jeg kunne tenke meg å starte egentlig med å definere begrepet vrangforestillinger, fordi at det jo ikke et enkelt begrep å forstå.
3: Nei, og jeg lurer på om vi skal bare vente til vi går inn I medisinen, for nå vil jeg forklare disse begreper. Du sier det retten som avgjør om en tiltalt strafferettslig tilregnelig eller ikke, men det baserer seg da på arbeid fra sakkyndige. Du jo en erfaren og profilert sakkyndig, Randi Rosenqvist. Hva den overordnede tankegangen rundt å vurdere dette tilregnelighetsmomentet?
4: Det jo slik I Norge at hvis du 15 år, så du strafferettslig tilregnelig. Men så det noen som så syke at de ikke kan ta det ansvaret. Og det har historisk sett vært folk som har vært svært psykisk utviklingshemmet, eller svært psykotiske, eller noen ganske få som har vært nærmest bevisstløse I handlingstiden. Mm. Og da Breivik begikk sin forbrytelse, så hadde vi den gamle lovgivningen som sa at hvis man var psykotisk på handlingstiden, så vil man ikke bli funnet tilregnelig, altså ikke ha skyldevne, og heller ikke kunne straffes. Men psykotisk I straffeloven da et juridisk begrep, som ikke akkurat lik, slik som begrepet psykose brukes I klinikken. Slik at det går an å ha en psykosesykdom uten å være psykotisk, og det går faktisk an å være psykotisk uten å ha en psykosesykdom.
3: Ja, takk for at du forvirrer meg enda mer.
5: For det jeg grunnleggende uenig I da.
3: I hva da?
5: I det
3: at det går an å ha begge deler?
5: Ja. Jeg tror ikke egentlig det du

0: andre sykdommer.
1: Dette illustrerer jo hvorfor to sett med sakkyndige kan komme til to forskjellige konklusjoner, og vi på ingen måte ferdig med dette, Larsen, så vi skal gå inn I denne usemja. Jeg har bare lyst til å høre med deg, fordi du jo også en erfaren sakkyndig, mellom annet så var du sakkyndig I ankesaken til Manshaus, da den var oppe. Hva det dere ser etter, og hvordan jobber dere når dere skal vurdere om en person skal på psykiatrisk sykehus eller I fengsel?
2: Altså, bare før jeg kom til det, så vil jeg bare legge til til det Randi sier. Det også sånn I Norge, og det har vært sånn over lang tid, at vi har det vi kaller det medisinske prinsipp. Hvilket betyr at hvis du har en psykosetilstand, så trenger det ikke være noe sammenheng mellom psykosens innhold og det du gjør. Du kan allikevel bli erklært utilregnelig. Jeg har jobbet med rettspsykiatri ganske mye de siste 10-15 årene. Jeg har gjort en 700-800 vurderinger, og mitt spesialfelt jo psykose. Jeg har forsket på psykoselidelser tidlig, det noe sikkert det I mitt yrke som professor på Universitetet I Bergen. Og det jeg ser dette, det jo om det psykose til stede, for eksempel hos den det gjelder. Vi vurderer jo også dette med evnenivå, og om kan ha hatt en forvirringstilstand relatert til intoksikasjon og sånne ting. Men psykose, det en av tre ting, at du har noen hallucinasjoner, eller vrangforestillinger, eller tankeforstyrrelser. Det liksom det som utgjør psykosebegrepet. Så det har vi systematiske intervjuer og spørsmål som vi stiller rundt når vi møter mennesker som kan ha hatt en psykosetilstand når de har gjort noe galt.
1: Mm. Randi Rosenqvist, du jobber jo I kriminalomsorgen på det tidspunktet Breivik var på vei til retten. Du observerte han I tre veker, eller noe slikt, etter terroråttaket?
0: Nei, altså han kom jo til Ila rett etter hendelsen,
1: ja.
0: Og jeg hadde jo kontakt med ham, og ikke minst med de som hadde kontakt med ham, utover hele høsten og vinteren.
1: Mm. Mm.
0: Så jeg har snakket med ham, og også fulgt ham opp mens han var I Skien, med sånn årlige vurderinger. Men da vil jeg bare si her og nå, at jeg har jo taushetsplikt, for det jeg har gjort I mitt arbeid I kriminalomsorgen, men I og med at jeg har vært I retten mange ganger med Breivik, og det blitt offentlig og sendt på VG, TV eller hva det nå måtte være, så føler jeg meg ikke bundet av taushetsplikten når det gjelder Breivik, selv om jeg har taushetsplikt for alle de andre jeg har møtt.
1: Men når du da vurderer han over så lang tid, hvordan jobber du? Det heter jo å observere, og den det gjelder kaller man for observanten, men du sitter jo ikke bare og ser på en person.
0: Nei, altså da jeg var på Ila så var jeg jo ikke sakkyndig, jeg var Ilas psykiater, og vårt største angst da han kom var at han skulle skjønne hva han hadde gjort og begå suicid.
1: Mm.
0: Og vi tenkte at Norge må ha en rettsak etter dette her, så vi må passe på at han ikke døde før det ble en rettsak.
1: Mm.
0: Så den første vurderingen var jo om han var depressiv og mulig suicidal, men han var jo snakkesalig og litt humoristisk, litt selvironi. Det var ingenting som tydet på at han var depressiv, men heller ikke noe som tydet på at han var psykotisk.
1: Mm.
0: Og på Ila, som jo et fengsel, så har vi allikevel veldig mye erfaring med psykotiske innsatte.
1: Mm.
0: Det var ingen på Ila som tenkte I den vanlige kommunikasjonen med ham, at han var psykotisk.
1: Nei. Og du konkluderte jo veldig tidlig, og hadde nær sagt tydelig, at dette var en mann som var strafferettslig tilregnelig. Var du aldri I tvil om den konklusjonen?
0: Jeg var aldri I tvil om det, men som jeg sa innledningsvis, han jo splitterpinne gal, og på norsk så det et ordtak som heter at han ljuger så han tror det skjer.
1: Ja.
0: Og jeg tenker hans psykologi egentlig veldig lik Trumps, og det vil han kanskje ta som et kompliment, men det ikke ment sånn. Men altså, han har konstruert en forestilling om hvordan ting henger sammen.
1: Mm.
0: Men det som har vært viktigst for Breivik, det å være en stor mann og bli rik. Og han har jo hatt flere forsøk på å bli stor og rik, før han så bestemte seg for å bli terrorist.
1: Mm. Da, Tor Kjetil Larsen...

0: Du har tvert imot aldri vært I tvil om at Behring Breivik var og kanskje syk. Og du har en spesifikk beskrivelse av det. Kan du forklare oss hva du mener det som, jeg hadde nær sagt, galt med han?
1: Ja, før jeg går inn på det, så må jo jeg si at jeg har respekt for det Randi Rosenqvist står for her, fordi hun har jo snakket med han. Jeg har aldri snakket med han. Og det forbeholdet må mine refleksjoner ha. Jeg kunne godt tenkt meg å snakke med han, men jeg har aldri møtt Breivik selv, så det et forbehold. Jeg tenker det kan være... Altså, jeg har aldri vært I tvil. Jeg har vel, må jo selvfølgelig ha en viss tvil, I og med at jeg aldri har møtt han, men jeg har vel tenkt hele tiden. Jeg leste den opprinnelige erklæringen veldig grundig. Jeg var mye I kontakt med aktoratet I begynnelsen. Jeg var en slags rådgiver for det helt I begynnelsen av saken. Jeg følte rettssaken. Jeg har følt senere rettssaker rundt han, og at han har og har hatt vrangforestillinger av psykotisk karakter, det har jeg I grunn aldri vært I noe særlig tvil om.
0: Hva type vrangforestillinger snakker vi om da? Hva det du legger merke til?
1: Ja, altså det kan være et poeng å gå en omvei om å definere det begrepet vrangforestillinger, fordi at en kan diskutere det ut fra seks aspekter, jeg trenger ikke til alle seks på en gang,
0: Nei,
1: men de tre første, det innhold, og så det overbevisning, og så det handling hvis jeg for eksempel mener at jeg forfulgt av PST, og jeg da endrer min væremåte som følger det, isolerer meg hjemme, ikke går på jobb, og overbevist om at jeg forfulgt av PST, og det viser seg at jeg ikke forfulgt av PST, da kan det godt tenkes at jeg har en vrangforestilling. En vanlig vrangforestilling, det en forestilling om deg selv eller omverden som feil, og som du holder fast på selv om mye tyder på at din forestilling feil. Jeg hadde en oppfatning at kanskje 90% av det Breivik var opptatt av I forkant av handlingen 22. juli, og under rettssaken, og særlig den tidlige fasen, hvor han jo hadde en rekke samtaler med de første sekundene, de snakket med han faktisk, ja, de hadde vel totalt sett 13 møter, og snakket med han 36 timer, altså mye mer enn det vi pleier å gjøre I sånne vurderinger. Da hadde han I det alt vesentlige høyre radikale ideer, som man ikke kan kalle for vrangforestillinger, altså islam skulle overta Europa, og en måtte stoppe islamiseringen, og så videre. Det politisk stoff, så det går an å diskutere med folk uten at du skal si at de vrangforestilte. Det som var en vrangforestilling hos han, helt åpenbart, det var at han sa at han var kommandør av Knights Templar-orden.
2: Det var jo bare noe han sa, for det var inntrykk.
1: Det var han aldri. Det jeg ikke enig med deg, Randi, at han sa bare for å gjøre inntrykk. Jeg skal gi et par sitater som jeg synes dette mer alvorlig enn som så. Han mente dette over lang tid. Han sa det til de første sakkyndige. Han skrev det I manifestet sitt. Han hadde komponert en egen uniform, en helt patetisk uniform, så han hadde så det timevis og sudd på. Han hadde gitt seg selv medaljer som han skulle ha på seg, alt etter hvor mange mennesker han klarte å drepe I massakren. Og han ønskte faktisk å stille I retten med den uniformen. Heldigvis, kan jeg kanskje si, så sa dommer Arntzen at det får du ikke lov til, av respekt for de som satt I salen, men hadde han fått lov til å stille den uniformen, så hadde han sett hvor gal han var. Da må jeg bare fullføre resonemanget ferdig. Ideen om at han var kommandør av Knights Templar-orden, den var de facto feil. Han kunne ha vært det. Men etterforskningen viste at det var ikke noe Knights Templar-orden. Han påstod det hadde vært et møte I 2001 med 12 representanter I London. Det var ingenting som tyder på at det var sant. Dette fastholdt han over lang tid. Og jeg tenker at det den delen I hans galskap som faktisk førte til at han gjorde handlingene som var så ille.
0: Men så hører jeg, Randi Rosenqvist, du sier tvert imot at dette var bare ljug.
2: Ja, det bare ljug.
1: Ja, det
2: var... Og han har jo tilpasset seg omgivelsene han har gjennom de 10 årene jeg har fulgt ham, så har han stadig kommet med endrede, justerte oppfatninger, og hans hovedintensjon var å bli berømt. Og da en herostratisk berømmelse var bedre enn ingen berømmelse. Og han har tilpasset historier som han har da justert ettersom hvem han snakker med. Og han har definitivt tatt input, og har klarer å forholde seg til hva folk sier til ham. Og han har lavet strategier for hvordan han kan komme frem med sitt budskap. Og budskapet hans Altså, jeg mener jo at det feil. Men det ganske mange med konspirasjonsteorier som jeg uenig med, uten at jeg sier at det psykotisk. Mm. Men han har hele tiden prøvet å finne ut hvordan kan han komme frem. Og når han da har sine få opptredener i retten, så bruker han det for å snakke til sine innbilte tilhengere. Og jeg ser ikke det som et psykotisk symptom, men jeg ser det som en malign, altså et ondartet narsissisme. Og Trump er jo flinkere enn Breivik til å relatere. Breivik har mer autistiske trekk enn Trump, men det at man definerer hvordan verden er, og så manøvrerer det. Og det er det vi har sett i de 10 årene, at han har jo fungert helt storartet i det daglige. Det er ingen tegn til en kronisk psykosesykdom. Og så har han argumentert etter ulike rekker for hva han har syntes har vært hensiktsmessig.
0: Mm. Tor Kjente Larsen, det kan jo virke litt pussig at en fagperson er såpass skråsikker som du er når vi snakker om en person du ikke har møtt. Du har jo lesepapirer, og du har liksom sett deg inn i tekstmaterialet her, men hvordan er det å vurdere om en person er syk eller ikke når ikke du har møtt ham?
1: Nei, men jeg er enig med Randi Rosenqvist i hennes beskrivelser. Jeg tenker at allikevel så tar grunnleggende feil, for dette er typisk for de som har vrangforestilling psykose, og det finnes en underart av de som er veldig organiserte og som kan dissimulere i perioder, og det gjorde Breivik i forkant av handlingene, og han gjorde det når han møtte de andre sekunder, og han har også gjort det i ettertid. Jeg sa det var 6 aspekter ved vrangforestillingen der, og jeg nevnte innhold, overbevisning og det med handling. Det neste aspektet som er viktig i denne saken, det er dette med bizarre vrangforestillinger, for der var det mye misforståelser ute og går. Det som skjedde var jo at den første sekundighetserklæringen, den ble lekket til media, og da hang seg opp i at de 2 første sekundige, som skrev en veldig god erklæring, spør du meg, de hadde sagt at han hadde bizarre vrangforestillinger. Og en bizarr vrangforestilling, det er en forestilling om deg selv eller omverden som ikke kan være sann. Hvis jeg for eksempel sier at jeg er forfulgt av PST, men PST som forfølger meg bor i et romskip bak månen, og så pendler de frem og tilbake til jorda, eller de forfølger meg fordi jeg er far til alle barn i hele verden, eller et eller annet sånt, så er det aspekter ved min vrangforestilling som er de facto umulig sanne. Mm. Og Synne Sørheim og Torgeir Husby, de konkluderte med at Breivik sannsynligvis hadde bizarre vrangforestillinger. Det tror jeg at Randi Rosenqvist og meg er ganske enige om at han sannsynligvis ikke hadde. De forestillingene som han hadde, de kunne vært sanne, gitt andre premisser. Det du spurte om var om jeg, hvordan jeg kan ha så bastante meninger om det, når jeg bare har lest saksdokumenter. Altså, jeg har jo følt saken veldig grundig, jeg har lest dommen veldig grundig, jeg har lest begge de 2 erklæringene veldig grundig, jeg har sett den i retten i 2022, jeg kommer litt tilbake til dette hvert. Jeg har så det 6 år i gjenopptakelseskommisjon, jobbet som sekundig for NPE, jeg er ganske vant med å lese sånne typer saksdokumenter. Randi som sitter har vært leder av den rettsmedisinske kommisjonen og jobbet om det i mange år og leser andres erklæringer og vurderer de. Så dette er egentlig ganske vanlig at man kan ha litt sånn bastante meninger basert på gjennomgang av den type saksdokumenter.
2: Men det at man har vrangforestillinger er jo ikke det samme som at man har en paranoid psykose.
1: Jo.
2: Nei.
1: Jo.
2: Altså da har jo halve befolkningen vrangforestillinger.
1: Nei.
2: Og det å ha merkverdige ideer, det vil som regel, hvis man har en paranoid psykose i strafferetten, så vil det som regel ikke bli oppfattet som en juridisk psykose, og det vil ikke gi utregnelighet. Slik at det du argumenterer for, det er, skal man kalle hans fortelling om Knights Templar som en psykosetegn, eller skal man si at det er en del av hans personlighet som er veldig avvikende? Nei. Og det har strafferettslig veldig liten betydning, eller ingen betydning i det hele tatt. Jeg tror det heller er mer filosofisk. Og dessuten så vet jo du også at paranoide psykoser i liten grad kan kan behandles.
1: Det er jeg også uenig i. Men du, det første du sier, selvfølgelig finnes det masse forestillinger som folk har, som er feil, og som ikke betyr at de har noen vrangforestillingslidelse. For eksempel er det jo masse religiøse mennesker, og det finnes masse kommunister, og vi har Lenin, og vi har Mao, vi har Nordkorea, vi har Trump, vi har MAGA, vi har jo, ja, og så videre. Det finnes de som ikke liker Bob Dylan, for eksempel. Folk har jo masse rare ideer uten at selvfølgelig har vrangforestillinger. Det må skape problemer for deg. Og det må være en type forestilling som de facto er feil, og den må føre til at du endrer på dine handlinger. Og så har vi dette med bizarrhet, men vi har også det som du er inne på, dette med en subkultur. Hvis du har en, la oss si, feil forestilling som en del av en subkultur, så kan det godt tenkes at du ikke har noen vrangforestilling i forhold til et psykosebegrep. Og nettopp, det er ganske utbredt.
0: Ville det vært annerledes om Behring Breivik var de facto en del av et miljø, eventuelt en tempelridder, eller om han var mutt putt alene?
2: Han var jo del av et miljø. Han lastet ned på nettet veldig mye informasjon. Han var ikke den som bidro aller mest, men han var del av et internettmiljø som hadde veldig radikale tanker i 2010 og 11.
0: Ok, vi skal straks videre, Tor Kjetil Larsen. Vi skal tilbake til den første erklæringen straks.
3: Dette Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
0: Der vi altså sitter med de to erfarne rettspsykiaterne Randi Rosenqvist og Tor Kjetil Larsen, og vi diskuterer hvorvidt gjerningspersonen etter 22. juli-terroren var strafferettslig tilgjengelig eller ei. Det ble, som du sa, Larsen, gjort først i vurderingene av psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, som konkluderte med at han var paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig. Som du sa, denne erklæringen ble lekka til media, og da braut det ut en strid som vi hører er i levende livet i fagmiljøet den dag i dag. Jeg har lyst til å vite, hvorfor ble denne striden så opprivende og vanskelig? Se på deg, Randi.
2: Jeg tror den ble opprivende og vanskelig, fordi at Breivik-saken var veldig opprivende og vanskelig. Jeg tror hele Norge var traumatisert, også fagmiljøene. Mm. Og jeg opplevet den offentlige opinionen, og de første 6-8 ukene, så tenkte man at han må jo være gal. Mm. Og så etter å ha fordøyet det et par måneder, eller noen uker, så tenkte man, nei, han må jo straffes forferdelig strengt for dette. Slik at opinionen, tror jeg, snudde sånn omtrent i september i 11. Og så tenker jeg at det hadde vært veldig rart om en så avvikende person med så avvikende handlinger ville bli likt oppfattet av alle rettspsykiatrisk sakkyndige. Mm. Det er jo klart at han ikke passet inn i noen av de diagnostiske kriteriene vi var kjent med og vant med. Han var annerledes enn noe vi hadde opplevd i norsk rettspsykiatri tidligere. Og at det fantes ulike oppfatninger der, det synes jeg var bare bra.
0: Og mens regnet bryter løs over Trondheim, Tor Kjetil Larsen, så må jeg jo nevne at vi har jo snakket med de som var involverte i den første runden. Og det kan jo verke som at dette kjennes som et traume for de fagfolka som var involvert i dette fremleis.
1: Ja, og jeg tenker at det som Randi sier om hvordan dette ble oppfattet i landet, det er helt riktig. Dette var et traume for håper jeg å si, konge og storting og presidentskap og vanlige folk og fagfolk og mediefolk. Det var et forferdelig handling. Sånn at jeg tenker grunnen til at det gir mening å diskutere dette nå 15 år etterpå, det er ikke så veldig mye, synes jeg, fordi jeg bryr meg om hvordan det går med Breivik. Jeg regner med at han vil bli nøytralisert et eller annet sted ganske lenge I årene som kommer. Men selve saken skapte en uenighet og splid I fagmiljøet som jeg redd for at kan ha skapt presidens, sånn at dette begrepet vrangforestillinger blir brukt feil som følge av at dommen omtaler vrangforestillingsbegrepet feil. Synne Sørheim og Torger Husby gjorde en veldig god jobb. De hadde altså 36 timer samtaler med Breivik, og de var veldig tett inn på handlingsperioden. De har I sin erklæring beskrevet ganske grundig at dette med å være kommandør I Knights Templar Orden, det var ikke bare noe han sa for å gjøre seg interessant, det var noe som han faktisk mente. Husk, når han var på Utøya og hadde drept kanskje 60 mennesker, så ringte han inn til politiet, og så sa han ikke at mitt navn Anders Behring Breivik, det jeg som står på Utøya og dreper folk, jeg vil overgi meg. Hadde han sagt det, så hadde de kommet og tatt han. Det han sa var, jeg skal lese opp hva han sa. Han sa, god dag, mitt navn Anders Behring Breivik, jeg kommandør I den norske motstandsbevegelsen. Kan du sette meg over til operasjon Delta? Og hun han snakket med, hun forstod ikke hva... Ja, men bare lese det ferdig, det tar litt tid. Jeg på Utøya, jeg har fullført operasjonen min, jeg ønsker å overgi meg. Sa du var kommandør, sa hun. Ja, I Knights Templar Europe heter organisasjon, men vi har organisert I den antikommunistiske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge. Ja, jeg har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar Europe. Med tanke på at operasjonen gjennomført, så det så det akseptabelt å overgi seg. Altså, han var så gal at han var ikke I stand til å forklare politiet at det var han som skjøyt mennesker på Utøya. Så det brøyt samtalen, og han skjøyt 9 mennesker til, og såret en rekke andre, og han sa selv I rettssaken at han trodde at politiet mente at han burde gjøre litt mer for at operasjonen skulle være fullført.
0: Jeg vil over
1: til... Et gal manns prat, spør du meg.
2: Men han ble jo berømt av det da.
1: Ja, det ble han.
0: Ja. Jeg vil over til...
1: Han hadde blitt mindre berømt hadde han blitt erklært utilregnelig.
0: Ja. Jeg vil over til det tankegods, Randi Rosqvist, som han også hadde formulert omstendelig og skriftlig før han... før han gikk I gang med drapa sine. Og så virker det jo mildt sagt som at de første sakkyndige ikke tok innover seg at det går an å ha slike ekstreme politiske holdninger uten at det nødvendigvis da psykisk syk eller utilregnelig.
2: Ja, jeg tror det var et problem, og jeg må si at jeg synes at Husby og Sørheim fikk fryktelig mye pepper.
0: Ja, blant annet fra deg.
2: Han ble veldig urimelig behandlet etterpå. Men jeg tror at de ikke tok inn over seg hvor mange I verden som faktisk enige med Breivik. Og det ikke noen vrangforestilling.
1: Altså,
0: jeg vil bare fortsette på det, Larsen, fordi vi vet jo at det som den gangen var så ekstremt at man tenkte på det som sykt, det eksisterer jo I beste velgående ute I sosiale medier, der folk skriver mye liknande under fullt navn. Tror du at sakkyndige hadde gjort en annen vurdering av han I dagens klima?
2: Det, altså de, nå var det jo 4 sakkyndige og 2 mente det ene og 2 mente det andre men hvis Synne Sørheim og Torge Husby hadde hatt mye erfaring tidligere med folk med høyere radikale teorier som bygger på en helt uakseptabel tolkning av verden så hadde de muligens vurdert noen av hans utsagn som I et annet lys
0: Hva tenker du om det Larsen? At det som den gang i opinionen ble jo dette oppfattet som svært, svært ekstremt Hvordan tenker du at han hadde blitt vurdert i det klima vi har I 2026?
1: Altså det klima vi har I dag tror jeg kanskje ville begått samme feil som det en gjorde opprinnelig og sagt at han ikke hadde noe vrangforestillingspsykose Dessverre tror jeg at det ville vært sånn i dag. Jeg har lest nøye gjennom Synne Sørheim og Torgeir Husbys omfattende erklæring. Den på 243 sider i forkant av dette møtet. Og det ikke riktig at de ikke diskuterte at dette var ganske vanlig politiske der. Husk, altså 1940-45 så var nesten hele den tyske befolkningen nazister og hadde en oppfattelse av verden som lignet på det som Breivik forfekta. Det var ikke de aspektene ved hans tenkning som de hevdet at var lik vrangforestillinger. Altså Breivik sa i samtalen med de gjentatte ganger at det hadde vært et stiftelsesmøte i London i 2002, hvor det var 12 deltaker mot 6, de møtte ikke, og hvor det var enighet om et mandat, hvor han skulle være dommer i krigsforbryterdomstol, jury og avretter, og hvor han fikk titlen ridder, justitiarius, kommandør, og så skulle han da utføre den operasjonen. Og det der, det var bare tull og tøys, men det var hans vrangforestillinger. Og det var det de slo fast at det var lik vrangforestillinger. Så tror jeg kanskje at å trekke det så langt og si at han hadde en schizofreni, det var kanskje ikke riktig. Men at han hadde en vrangforestillingspsykose, det tenker jeg er veldig godt beskrevet i den saken. Og jeg tenker, de to sekundige, de fikk et pes fra media som var helt ufortjent. De gjorde en grundig jobb. Det mulig at de tok litt feil på om det var schizofreni eller ei, men at han hadde en vrangforestillingspsykose, det tror jeg egentlig at Randi Rosenqvist er enig i.
2: Så jeg har sagt at dersom de første sakkyndige hadde diskutert paranoid psykose som den aktuelle kliniske diagnosen, så kunne jeg være enig i den diskusjonen.
1: Ja.
2: Men jeg tenker at avstanden mellom en personlighetsforstyrrelse og en paranoid psykose, den ikke så veldig stor. Og en paranoid psykose egentlig nok så irrelevant i strafferetten, fordi at du vil bli dømt tilregnelig likevel. Så jeg tenker at din opptatthet av dette med paranoid psykose, det en akademisk, filosofisk opptatthet, og har veldig lite praktisk konsekvens i denne saken.
0: Vi skal nå snakke om nettopp konsekvenser, for nå vil jeg inn på å fokusere hva denne striden og denne saken har gjort med rettspleien og med rettspsykiatrien. Fordi altså den første sakkyndige rapporten ble jo da godkjent av Rettsmedisinsk kommisjon, som jo er et viktig organ her, og så kom det en rapport nummer to, som konkluderte motsatt, og den ble ikke godkjent, men det var den retten lente seg på, og det var den som gjorde at Breivik kunne dømmes til fengsel. Hva konsekvenser har dette fått for det arbeidet dere gjør i norske rettssaker og med den norske strafferetten? Rosenqvist
2: først. Jeg tror det første som skjedde var at det offentlige ble opptatt av rettspsykiaternes viktighet i straffesaker. Og det ble en politisk og faglig diskusjon om at det var jo egentlig rettspsykiaterne som frifant folk når de ga domstolen et råd om at denne observanden anser de som strafferettslig utilregnelig. Og så tok man initiativ til en lovgivning nettopp for å understreke at det domstolen som skal avgjøre utilregnelighets... Og jeg vil jo si at jeg tenker at Breivik-saken viste at systemet faktisk fungerte. Man hadde to sett med sakkyndige, man hadde masse vitner, og domstolen gjorde sin egen vurdering. Og hvis det slik at de rettspsykiatriske sakkyndige tidligere har vært de som har bestemt hvem som skal frifinnes, så det fordi at domstolene ikke har tatt sitt ansvar alvorlig. Slik at nå har man fått, etter veldig mye om og men, så har man fått et ny straffelov, hvor de ikke sier at dersom man juridisk psykotisk, så man utilregnelig. Da sier man at hvis man har en sterkt avvikende sinnstilstand, så det domstolene som skal bedømme om det rimelig rettferdig å frita for straff og vurdere utilregnelighet.
0: Så begrepet er utvidet, det rommer mer.
2: Det man har fått en lovendring som har gjort at domstolene ikke får mer veiledning av de sakkyndige I forhold til utilregnelighet, og at domstolene må ta stilling til utilregnelighet på et noe mer diffust grunnlag enn sånn som det var.
0: Tore Kjetil Larsen, når vi nå har fått ørens lyd her på scenen, så har jeg skjønt at du har vært inne I straffesaker etter dette. Där du har tänkt att det här här har vi 22 juli saken som ett slags som ett täpp över det hela. Vad menar du med det?
1: Ja, då alltså jag är väldigt enig med Andy det du säger nu. Det tänker jag har varit problem alltså efter Breivik saken så har det blivit explicit I loven sagt att de sakkyndige inte ska värdera det, det rätten ska värdera det, men ju sån har det egentligen alltid varit. Det är ju många saker hvor det uenighet mellan de sakkyndige, det kan vara rättsavdelningen sakkyndige, private sakkyndige, behandlare uenige med sakkyndige och så vidare. Retten är ganska vant med att tackla den typen uenighet. Jag tänker att vrangforestillingsbegreppet, det är vanskeligt.
0: Ja, tack, det syns det
1: går. Och vi klarar ju bli helt eniga om hur vi ska stå det här och nå heller. Och jag ska inte vara arrogant och tänka att jag är helt säker på att det är rätt. Det kan godt hende jeg tar feil, selv om jeg ikke tror det, men dette er vanskelig. Dette er vanskelig. Det sjette aspektet med vrangforestillingen, som jeg ikke var innom, er dette med falsifikasjon. Det som ofte skjer når du utvikler vrangforestillinger, og du har det som en kronisk tilstand, er at du lager vrangforestillinger. Når du møter motbør på de opprinnelige ideene, så blir de neste sett av vrangforestillingene ikke falsifiserbare. Altså, hvis jeg sier at jeg forfulgt av PST, og all etterforskningssaken min, da jeg ble lagt inn på syk og får behandling og alt sånt, tyder på at jeg ikke det, så vil jeg si at ja, men det en hemmelig del av PST, en PST-del, som har taushetsplikt ikke lov å snakke om at de holder på med en gang. Hvordan skal du motbevise det da? Og det har skjedd I Breivik-saken, og det noe av grunnen til at jeg mener at når han ser på forløpet, så det faktisk enda mer tydelig at han har en vrangforestilling.
0: Spørsmålet var knyttet til konsekvensene som denne saken har hatt.
1: Dette dreier seg litt om det. Jeg skal bare si det ferdig, for I 2022 så sa Breivik, skal si det veldig kort og konsist, følgende. Det med Knights Templar Orden, sa han, det var en rettssak I Skien, da skulle prøve å komme seg ut av forvaringsinstituttet. Det med Knights Templar Orden, det stemmer ikke. Jeg var egentlig medlem I en organisasjon som heter Blood and Honor. Det en hemmelig organisasjon som ble etablert I 1945. Og så sa aktor, for hun ble jo overrasket over at han sa noe sånt. Hvor tar du det fra? Dette har du aldri snakket om før. Nei, sa han, det forteller jeg om nå. Ja, hva tid ble du medlem I den organisasjonen? I dag, sa han. Altså 2022. Altså et klassisk eksempel på en ikke falsifiserbar vrangforestilling. Hvordan kan du motbevise at du medlem I en hemmelig organisasjon som ikke vet at du medlem da. Og dette virker jo overbevist om I 2022. Det et klassisk eksempel. Men du, jeg har vært I andre saker
0: ja, fint.
1: Hvor dette mannsavsaken, skal ikke gå detaljert inn på det, men jeg mener at den delvis var farger av det. Men det har også vært I andre saker hvor differensialdiagnosen har vært rusindustriert psykose versus primærpsykose. Det en veldig vanlig problemstilling. Og hvor han plutselig slenger opp personlighetsforstyrrelse. Dette var til og med en ung gutt, som jo alldeles ikke hadde noen personlighetsforstyrrelse. Du har ikke personlighetsforstyrrelse, for du godt over 18 år. Men den dukker opp som en differensialdiagnose. Helt feil, mener jeg. En følge av at dette vrangforestillingsbegrepet blitt utvannet etter Breivik-saken.
0: Nå burde jeg ha gått inn I diagnosene og klargjort fagtermen her, men vi skal videre I tematikken.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
0: For når vi hører på Tor Kjetil Larsen, så det I alle fall ikke tvil I mitt sinn at det må være ganske vanskelig å finne skillnaden mellom psykisk sykdom og politisk ekstremisme. Og det jeg lurer på nå hvor går denne grensen? Og det jo også da kjernen I den konflikten som vi nå sitter og snakker om her. Og da lurer jeg på Randi Roskvist, hvis det råd å trekke en grense mellom det å være, som du sier, splitter pinegal og ekstremt radikalisert. Hvordan finner man den grensen?
2: Jeg tror det vanskelig, og jeg tror at det strafferettslig irrelevant. For i, altså i den, den straffeloven vi hadde frem til 2020, der var kriteriene at man var psykotisk, og derav uten evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og det vil si at selv om man har psykotiske symptomer, som en vrangforestillingslidelse kan være, hvis man klarer å gå på jobb og gå på fotball med gutta og sånt noe, men er overbevist om at kjæresten din er utro, og så banker henne opp, selv om hun ikke er utro, så forventer man en tilregnelig adferd. Så man blir først funnet utilregnelig hvis man er, har så mye realitetsbrist at man ikke evner realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og det er ikke da realistisk vurdering av hva som er politisk hensiktsmessig og lurt, men en totalvurdering. Og den, den kvalifikasjonen som Breivik definitivt ikke oppfylte, han hadde jo masse evne til vurdering av sitt forhold til omverdenen og har det hele tiden, og han ikke redusert sånn som en del med schizofrenidiagnoser men det hva man kaller de sprøeste synspunktene, det ikke interessant strafferettslig. Men jeg tror jo at veldig mange bevegelser bygget på noen som kanskje har en vrangforestilling, og andre som følgere. Og det har ikke så stor betydning.
0: Tore Kjetil Larsen, i den væra vi i nå, med radikalisering på nett, PST snakker jo om at det største delen av de, skal vi si, objekter som de følger med på, har blitt inspirert av 22. juli-terroristen. Og har han som forbilde, og denne radikaliseringsprosessen foregår på nettet. Og mange av disse ser jo tilforlatelig velfungerende ut, kanskje har jobb, tar utdanning, lever i familieliv. Hvordan i all verden skal en skille mellom den klassiske galskapen og en ekstrem ideologi når det foregår i disse fora?
1: Nei, det veldig vanskelig å skille. Jeg var jo så kundig i Mansa-saken hvor dette ble et tema, og PST var vittne der, og jeg spurte hun fra PST, hvordan sikrer dere at ikke noen av de som dere tenker det radikaliserte faktisk har psykoselidelser? Og hun sa at de hadde egentlig ikke noen metode for det. Jeg har hørt i etterkant at de kanskje har lagt mer vekt for det. Det er jo veldig viktig at de har en metode for det, fordi at noen av de som blir radikalisert kan ha psykoselidelser, og så går de på nett og kobler seg på et miljø, og så plutselig er de liksom en del av en slags subkultur. Til en viss grad gjorde jo Breivik det. Jeg jo opptatt av at han var faktisk ikke med i en sånn subkultur. Han prøvde jo å komme inn i ulike kulturer, taggermiljø, Frimurarlosjen, FRP, den nordiske motstands her, eller hva de kaller seg for, som sånn høyradikale folk. Han kom jo ikke inn noen av de stedene, men problemet er jo å vite hva som kom først. Altså hvis du utvikler vrangforestillinger av politisk karakter og så googler det om dette på nett og kobler deg på, så kan det være vanskelig å vite hva som høner og egg. Men det ikke sånn at det å være radikalisert en vaksine mot å ha en psykoselidelse. Det ene trenger ikke utelukke det andre, og det kan gå begge veier, men det en viktig diskusjon å ta. Det nytt, dette med at det så lett å komme på nett og bli med et forum, hvor du finner andre som tenker likt som deg selv.
0: Ja, i stedet for at en sykdom kan jo forkle seg som en politisk overbevisning.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og hva apparat har dere da for å skille det ene fra det andre?
1: Du må gjøre en standard utredning i forhold til psykose, selv om folk såkalt radikaliserte. Enkelt og greit. Hva kom først? Det er ofte tema.
2: Jeg vil jo si at i rettspsykiatri og strafferetten, så det jo schizofreni som den store psykosegruppen, og hvor da paranoid psykose en marginal tilstand som har liten praktisk konsekvens strafferettslig. I klinisk praksis så vil man jo prøve å behandle og realitetsorientere uten å få det til. Og i klinisk praksis så kan det være mer interessant å si at dette her er en paranoid psykose. Men nå kan tydeligvis TK Larsen behandle paranoid psykoser, men stort sett så er det av de vanskeligste tilstandene å behandle, og de mest fastlåste, slik at psykiatrien gir ofte opp hvis det dreier seg om en paranoid psykose.
1: Det har jo gjort studier på dette. Cirka 30% av de som har paranoide psykoser har god effekt av behandling, og det er ikke bare medisiner, det er delvis medisiner, men også samtaleterapi. Altså de aller fleste storhetsideer har jo en kjerne av det motsatte. Og det er nok også til stede hos Breivik, at hvis du kommer under huden på sånne folk, så har de ganske lavt selvbilde. Det er jo et oppblåst selvbilde de har. Det er en kompensatorisk mekanisme, rent sånn psykodynamisk sett. Så det er klart du kan behandle, jeg har selv hatt pasienter i behandling, jeg over mange år som har hatt betydelige vrangforestillinger, og det går fint an å få til en allianse og få en tillit, det tror jeg Randi er en av de som har vært veldig flink til piler for eksempel, med sånne folk. Så det er ikke sånn at det løper kjørt fordi om du skulle ha en vrangforestillingspsykose. Heldigvis så finnes det behandling å få der.
2: Både Hitler og Stalin hadde vel vrangforestillingspsykoser etter hvert,
1: ja,
2: men jeg
1: nok
2: tror ikke de var gjenstand for behandling.
1: Nei, men
0: stikkordet du ga meg nå, Randi, var fint.
1: Begge fordi to hadde jo et dårlig forløp.
0: Vi skal snakke om nettopp dette med behandling, fordi når en da blir vurdert som ikke strafferettslig tilgjengelig, så blir man altså dømt til det som heter tvungent psykisk helsevern. Man altså blir dømt til å få hjelp. Og det er jo et enormt paradox at rettsstaten sier at vi dømmer deg til å få hjelp for dine lidelser.
2: Nei, jeg synes ikke det. Og i 170 år så har psykiatrien tatt ansvar for aggressive psykotiske pasienter. De siste 30, 40, 50 årene så har man skrevet ut psykiatriske pasienter veldig ofte. Og psykiatrien har, vi har hatt en sivil psykiatri hvor folk kan bli tvangsinnlagt og så skrevet ut når sykehuset tenker at det er greit. Men nå som halvparten av de som blir innlagt i psykiatrien blir skrevet ut innen 6 døgn, og de fleste av dette innen 2 til 3 døgn, så har samfunnet bestemt, i alle fall med den ene hånden, at noen pasienter er så farlige for samfunnet at psykiatrien ikke kan skrive dem ut alene. De må få samtykke fra enten statsadvokat eller domstol. Og det vil si at hvis du blir dømt til tvungen psykisk helsevern i Norge i dag, så er gjennomsnittsbehandlingstiden omtrent 6 år, mens hvis du blir sivilt innlagt, så er det 6 dager. Og jeg tenker at det er en dom til tvungen psykisk helsevern, det er jo ikke på noe vis en straff, fordi at pasienten er jo utregnelig, men det er det offentlige helsevesen som blir dømt til å gi denne pasienten god behandling, slik at samfunnsvernet eksplisitt blir ivaretatt.
0: Det høres ut, Tor Kjetil Larsen, som at hvis en virkelig har behov for langvarig god psykisk behandling eller psykiatrisk behandling, så er jo vegen ditt å begå en straffbar handling med høy strafferamme.
1: Ja, det er det som er det paradoksale med det. Jeg er helt enig med Randi i alt du sier om dette, fordi selvfølgelig de farligste, de har veldig godt å komme på dom. Det vi ser nå er jo at veldig mange som ikke er så farlige, og en del som er bare plagsomme, kommer på dom. Og det er jo dessverre blitt sånn at det er blitt etter Breivik-saken, det er kanskje ikke bare på grunn av det, men det er blitt vanskeligere å få til et langvarig administrativt vern.
0: Hva betyr administrativt vern?
1: Ja, altså vanlig
2: sivilt
1: vern, altså, og ikke bare via noen doms slutning, at du bare får det via vanlig behandling.
0: Du får den hjelp du trenger uten å bli kriminell.
1: Det er vanskelig i dag å få til langvarig stabil behandling for de for eksempel som har psykose og rusproblemer. De blir ofte skrevet inn og ut som disse gammeldagse svingdørspasientene. Og det nesten blitt en fordel å gjøre noe kriminelt, for da kan du få dom, og da får du stabil behandling 3 år om gangen, selv om det kan reve deres hvert år, så det mer stabilitet.
2: Det var en pasient i Østfold som fikk dom til tvungen psykisk helsevern etter ikke veldig alvorlig kriminalitet, men gjentatt. Mm. Det viste seg at han hadde vært innlagt 55 ganger, akutinnlagt i psykiatrien, og skrevet ut 55 ganger. Mm. Men først da han fikk dom, så fikk han sammenhengende behandling, og han var så takknemlig. Og det skandaløst. Og dette har ikke primært med Breivik-saken å gjøre. Det har med nedbyggingen av psykiatrien. I 1960 hadde vi 18 000 døgnplasser i norsk psykiatri. Og i dag har vi omtrent 3300. Og det vil si at psykiatrien har ikke mulighet til langtidsbehandling annet enn med folk som blir dømt. Og det, jeg har prøvd å forklare det til diverse helseministre, og de bare vil ikke høre.
0: Jeg har hørt du...
1: Men jeg kan bare få si det at det som Randi Rosenqvist sier her, det jeg helt enig i. Og jeg har lagt merke til ditt engasjement for de sykeste og de vanskeligste pasientene i mange år. Og jeg tror jo dessverre at noe av grunnen til at de ikke vil høre, det at i Breivik-saken så ble det fremstilt som om psykiater ikke vet hva de snakker om. Og du jo psykiater, så det er fort gjort å trekke den type paralleller.
0: Hva var sammenheng her? Det må du forklare, det du sa nå, for det skjønte jeg ikke.
1: Ja, altså, i Breivik-saken så ble jo særlig det første sekundighetsapparat, de ble jo...
0: Trekt i tvil, mildt sagt.
1: Ikke bare i tvil, de ble jo uttenkt, de ble stolka, de ble jo mobba, de ble jo trakassert, og det var jo helt unødvendig. De hadde gjort en god jobb, en grundig jobb, så godt de kunne, og det var helt greit at det kom et nytt sekundighetspar, som også var to erfarne psykiater, og vurderte et på en annen måte, så fikk en diskusjon og en rettsavgjørelse til slutt. Det var helt greit. Men det første sekundighetsparet ble jo helt ufortjent fremstilt som om de hadde gjort en dum vurdering og en forferdelig dårlig vurdering. Det klart at det har betydning for vårt renommé som fag.
0: Vi fokuserer nå på det paradokset som ligger i at vegen til god psykisk helsehjelp i dette landet går via kriminalitet.
1: Ja. Kan det,
0: For å sette det på spissen, og jeg har hørt deg, Randi Rosenqvist, omtale dette som en slags reklamasjon.
2: Ja, jeg kan si at når en person med gjentatte korte innleggelser blir så skrevet ut i stadig kriminell adferd, så reklamerer samfunnet og gir en dom til tvungen psykisk helsevern. Nå får ikke sykehusene skrive ut når de vil. Og det er dessverre nødvendig. Men jeg tenker, hvis man blitt mindre villig til å beskrive en psykosesykdom som schizofreni, men i retten, hvis man sier at det bare rusutløst psykose, det ikke noe utilregnelighetsgivende, så er jeg redd for, eller så tror jeg at det fordi at de sakkyndige som jobber i psykiatrien, de vet at hvis tvilstilfeller får dom til tvungen psykisk helsevern, så blir man aldri kvitt dem. Jeg tror ikke dette et resultat av Breivik-saken, men jeg tror at det et resultat av det at vi har så alt for få sykehussenger, slik at psykiatrisk sakkyndige prøver å hindre at folk får dom til tvungen psykisk helsevern, hvis det ikke åpenbart.
0: Mm. Tore Kjetil Larsen, jeg tenker på dere som sakkyndige i straffesaker, får jo innblikk i historikken her. Du trekker fram Rosenqvists engasjement. Men burde ikke alle rettspsykiatriske sakkyndige egentlig bruke sin posisjon og sin makt til å peke på det de finner av svakheter i den foregående behandlingen? For eksempel pasienter som har vært ut og inn, ut og inn, ut og inn.
1: Ja, jeg har vært i sakkyndige i veldig mange saker hvor folk er på dom, og hvor de sier selv at de synes behandlingen er veldig god, men de vil jo selvfølgelig ikke være på dom, for de oppfatter det som en straff. De har jo egentlig fått beskjed om at de ikke kan straffes. Nå får jo Randi anledning til å trekke fram sine kjepphester, det som hun elsker å snakke om. Jeg er jo enig med henne i det, men Jeg vil gjerne avslutningsvis si følgende om Breivik-saken, for det jo det som tema. Sånn som jeg oppfatter det, så dommen feil når det gjelder hvorvidt han hadde en vrangforestillingspsykose. Hvorvidt han hadde en skizofreni eller ei, ja, om han var utregnelig eller ei. Men det et faktum, jeg har nærlest dommen rett før jeg kom hit, det et eget kapittel som omhandler dette, og som slår fast han hadde ikke en vrangforestillingspsykose.
2: Men han var det, ikke utilregnelig.
1: Nei, men hør nå. Men det jo... Altså, jeg må få lov til å være så frekk som å si at jeg opplever i dag at Andre Rosenqvist og meg er enige om det. Om at dommen er feil på det punktet. Og det har vært mitt hovedanliggende, og jeg mener at det å løfte fram den første sakkyndighetserklæringen og si at dens hovedbudskap i det store det hele var korrekt. Hvorvidt han var utilregnelig eller ei, det egentlig en litt annen diskusjon. Men det interessant å slå fast at dommen tar feil når det gjelder hvorvidt han hadde en vrangforestillingslidelse eller ei.
0: Randi Rosenqvist, helt til slutt, tenker du at det en styrke eller en svakhet at to framstående sakkyndige sitter her og så ravende uenige om noe så viktig?
2: Jeg synes jo det burde være betryggende for folk, at vi ikke mener det samme alle sammen, og så må vi jo da i retten kunne argumentere for hva vi ser og tenker og mener. Og jeg skulle jo ønske egentlig at de fleste domstoler gikk rettssaker gikk med to helt uavhengige sakkyndige. Ikke at de skriver en felles erklæring og så en felles presentasjon. For jeg tror det på den måten domstolen får belyst det domstolen skal avgjøre, nemlig til utilregnelighet.
0: Tusen takk skal du ha, Randi Rosenqvist. Tusen takk, Tor Kjetil Larsen, for at dere kom til Vestfront-møtet, som et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Jeg heter Håkon Haugsbø og har leia disse Vestfront-møtene. Takka publikum i Trondheim og takka for oss. Ha det bra!
4: Her NRK Nyheter klokka 21. Advokaten til Krista Pike bekreftet at hun lever og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, det skriver Reuters. 50 år gamle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap hun utførte som tenåring. I går skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Vitner forteller at Pike fortsatte å ha puls og så ut som hun sov, selv etter to dødelige sprøyter. Guvernør i Tennessee har stanset planlagte henrettelser på ubestemt tid. Andre og siste dag av Stortingets Epstein-høringer over. Sist ut var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det en ukultur og kameraderi i Utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
5: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
6: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
5: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
4: Intervjuer Espen Aas. Eritrea sier at landet bryter diplomatiske forbindelser med Etiopia. Situasjonen mellom landene er blitt stadig mer spent de siste ukene etter at Eritrea støtte opprørere fra Etiopias Tigray-provins. Etiopia og Eritrea utkjempet en blodig krig på slutten av 1990-tallet, men inngikk en fredsavtale i 2018. Høye renter i USA smitter over på resten av verden og kan påvirke lommeboka til oss nordmenn. I markedet har sannsynligheten for et rentehopp i Norge økt rett før jul, sier porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen.
7: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning i desember.
4: Kampen mellom Wales og Norge i nasjonsligaen i fotball i gang, og etter 10 minutter skårer Oscar Bob for Norge.
8: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det en nydelig scoring av Oscar Bob som plasserer passerer den ballen forbi målvakten, og etter 10 minutter så leder Norge I Cardiff mot Wales.
4: Sa fotballkommentator Olav Trån. Kampen har nå vært I drøye 17 minutter, og stillingen fortsatt 0-1 til Norge. Og kampen mellom Wales og Norge kommenteres direkte på NRK Sport akkurat nå. TV NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
9: Velkommen tilbake til Studio 2. Vi her en time til, og vi det Christian Bendiksen og Sara Sivertsen Farendorf. Senere skal vi høre om Krista Gil Pike. Hun skulle bli den første kvinnen som ble henrettet I Tennessee på over 200 år, men henrettelsen gikk ikke som planlagt. Pike overlevde giftsprøyten. Men hva nå?
10: Men nå så skal det handle om kongelige, for Sonja kongemor? Og hva skriver egentlig broren til prinsesse Diana I sin nye bok? Det tid for vår ukentlige spalte om royale nyheter.
3: Blått blod I Studio 2.
10: Ja, Studio 2s faste kongehusentusiast Einar Lie Slangsvold på høstferie, men du med oss historiker og TV 2s kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. God ettermiddag!
11: God ettermiddag, jeg alltid med, vet du selv nå om jeg på Stockholm flyplass Arlanda på vei hjem.
10: Ja, for du jo ikke her sammen med oss I studio, men vi skal uansett innom tre kongelige temaer I dag, og vi starter med den høytidlige åpningen av Stortinget I morgen. Hva skjer da?
11: Nei, da samtred jo rett og slett vår folkeforsamling og den høytidelige åpningen finner sted da med både kongen, dronningen og kronprinsessen til stede. Og det så vi, I hvert fall så langt vi vet, så vil også dronning Mette Marit være til stede der, slik som dronning Sonja har vært til stede sammen med kong Harald tidligere.
10: Og kongens tale ved den høytidelige åpningen av Stortinget har jo lange tradisjoner. Tenkte vi kan høre litt grann på det eldste brukbare opptaket vi har I radioarkivet her I NRK. Dette her kong Håkon den 7. I 1937.
12: Ja, president, folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt gerne, og ønsker at denne må give til fædrelandets gavn. Forholdet til fremmede magter venskapeligt. De indre kampe I Spanien har medført en farlig international situation. Desværre har norske skib I fredelig fart været udsat for flere indgreb fra de kæmpende parters side. Og to skib har endnu været rammet under bombekrigen, med det ulykkelige følge af fire norske søfolk blevet dræbt.
10: Ja, rett på sak der fra kong Håkon den 7. Ole Jørgen. Borgerkrig I Spania, bombing av norske skip.
11: Ja, det stemmer. Det var jo en litt annen virkelighet, men for så vidt, man kan jo trekke linjer til I dag også, at det et litt annet Europa som kong Håkon skal regjere I, og et helt annet Europa enn det han har vokst opp I også. Så sånn sett så blir det en litt annen type kongegjerning for kong Håkon enn det han kanskje hadde sett for seg da, I de optimistiske 90-tallene og begynnelsen på 2000-tallet. Men det jo ikke første gangen kong Håkon den 8. holder trontalen. Han gjorde jo det en gang som kronprins også I 2020 da kong Harald var sykemeldt.
10: Men hva tror du oldebarnet til han vi hørte her I stad kommer til å legge vekt på I sin tale I morgen?
11: Nei, jeg vil jo tro at det rett og slett kan være noen likheter I at jo da, Norge har jo for så vidt et vennskapelig forhold til fremmede makter, men det jo også krig I Europa som man må ta høyde for. Det energiutfordringer og mangt annet som regjeringen står overfor, og vi må huske på det at den trontalen som holdes i Stortinget av kongen jo ikke skrevet av ham selv.
10: Men jeg sa jo at det var lange tradisjoner for den talen. Det går jo enda lenger tilbake enn det vi hørte her I stad.
11: Ja, vi må huske på at Stortingets åpning går tilbake igjen til, til unionstiden også, den gang Stortinget var samlet i Oslo Katedralskoles lokaler, hvis jeg husker riktig. Og da ble den jo sådan også holdt på fransk et par ganger, fordi at kong Karl Johan bare snakket fransk, og han var vel også som kronprinsregent, den første som åpna det norske Stortinget, og så det jo da fra ut av 1860-tallet at vi får stortingsbygningen slik vi kjenner det i dag.
10: Og så står det jo på kongehusets nettside, og du var også inne på det, Ole-Jørgen, at dronning Mette Marit og også kronprinsessen vil delta sammen med kong Håkon på åpningen av Stortinget. Det sier vel også litt om viktigheten av dette?
11: Det er en veldig, veldig viktig seremoni og et veldig viktig del av den kongelige kalenderen, rett og slett. Og det kalenderåret, det er jo en av de store seremoniene vi får se som det norske kongehuset tar del i som sådan. Og nå får vi jo faktisk se dronning Mette Marit også, til forskjell fra edsavleggelsen, hvor hun da måtte melde avbud på grunn av helsen. Men det var ikke selvsagt egentlig at dronningen skulle være til stede ved Stortinget.

0: store oppdrag, holdt jeg på å si, representasjonsoppdrag. De skal i utgangspunktet forholde seg til hovsorgen og dermed ikke gjøre så mye, men de konstitusjonelle oppgavene blir jo fortsatt opprettholdt da, som da Stortingets åpning og statsråd hver fredag.
1: Og en som ikke deltar på åpningen i morgen er dronning Sonja. Ja, nå sier jeg dronning Sonja, men er det egentlig riktig titel nå, Ole Jørgen?
0: Du sier helt korrekt. Dronning Sonja er titlen. Dronning Sonja har ingen tiltaleform lenger. Mens kong Harald ennå levde, så ble hun jo omtalt som hennes majestet. Det har blitt tatt vekk, og ifølge det kongelige hoff så er det da bare dronning Sonja. Kongemoren har vi jo diskutert opp og ned og frem og tilbake i mente den siste uken, og grunnen til det er jo fordi at den ble brukt i en nyhetsartikkel inne på kongehusets nettsider, ikke en pressemelding, og som da gjenspeiler at dette i utgangspunktet har blitt brukt som et litterært begrep mer enn en offisiell titel.
1: Men hva handler egentlig debatten om dette om?
0: Nei, debatten slik jeg tolker det handler om man skal følge internasjonal kutyme eller ta med seg de norske erfaringene. Og i den internasjonale kutymen så har det vært vanligere å omtale de kongelige ved deres egen titel og så den rollen de spiller, sånn som da dronningmoren i Storbritannia eksempelvis, som var dronning og mor, ikke mor til dronningen. Men i Norge så har vi jo egentlig en litt annen språklig oppbygning, for eksempel bare moren og farmor og morfar. Og det at man kan se i sagaene at kongens mor innimellom omtales som nettopp det, kongemor eller kongsmor. Og jeg tenker jo hvis det kongelige hoff har hentet inspirasjon fra sagaene, så skal de jo applauderes.
1: Men dronningmoren kommer vi ikke til å kalle henne, altså?
0: Nei, uansett så er jo hennes offisielle titel bare dronning Sonja. Men det å til enhver tid forholde seg til internasjonale tradisjoner blir jo også på en måte feil når man må ta høyde for på en måte nasjonal utvikling også, og hvordan et monarki fungerer i det landet de regjerer da. Altså, det er veldig mange forskjellige tradisjoner. Bare se på forskjellen i Stortingets åpning kontra riksmøtets åpning, som var tidligere i Sverige den uka her. Jeg ble ved en tilfeldighet passert av kongeparet og kronprinsesseparet, som da forlot riksdagen etter å ha vært med på riksmøtet der, hvor da det er talmannen som inviterer kongen til å åpne riksmøtet da, mens det i Norge selvfølgelig er litt annerledes, der spiller jo kongen hovedrollen for så vidt.
1: Og så er det en som akkurat sendte oss en melding i appen NRK Radio som foreslår hva med enkedronning? Er det bra?
0: Enkedronning er også en fin måte, titel på sin måte, eller en omtaleform da, som jeg velger å si, ettersom det kongelige hoff ikke bruker det som offisiell titel, men at man omtaler henne på den måten. Men dette ligger jo mer til på en måte historikerne, presse og kommentatorer å bruke, nettopp for å skille mellom dem og heller fargelegge språket litt da, i at man kan si enkedronningen og dronning Mette Marit for eksempel, i stedet for å si dronning Sonja, dronning Mette Marit, og heller på en måte ja, rett og slett ha litt forskjeller i omtalen av de.
1: Og så tenkte jeg vi skulle titte litt utenfor Norges grenser også, Ole Jørgen. Det har jo vært mye snakk om en ny bok om prinsesse Diana, skrevet av broren hennes. Og den har jo du lest. Hvordan vil du beskrive leseropplevelsen?
0: Altså, den er for så vidt en fin bok på en måte på bakgrunn av dens opphav, i det at det er første gangen vi får lese Charles Spencers ord om søsteren og hans opplevelse av alt sammen, og selvfølgelig kanskje en mye mer intim historie enn det man har vært vant til, selv om det er veldig mange av Dianas biografer som gjerne vil omtale deres bøker som den mest intime fremstillingen av henne, og den som kommer nærmest. Men du kommer jo ikke noe nærmere enn broren egentlig som sådan. Og synes Charles Spencer på en måte så nyanserer bildet av Diana. Han er ikke ensidig hyllende av henne, for eksempel. Han skriver at vår barndom var var god i motsetning til det Dianas biografer skriver om henne. Men det ikke så rart, skriver

0: skriver han, med tanke på at Diana ofte fremstilte barndommen som ulykkelig. Så han gir rett og slett ikke Diana rett i alt.
1: Og så er det jo det som kanskje har vakt mest oppsikt ved denne boka. Broren til Diana påstår at kong Charles reagerte hardt da han som onkel sa at det var feil å la Harry og William gå bak kista til Diana gjennom Londons gater i gravferden. Vi kan høre Jarl Spencer beskrive telefonsamtalen med kong Charles i et intervju med BBC her.
2: And then he said, but you, I gather you don't think William and Harry should walk behind Diana's coffin. And I said, well, of course not, sir. She wouldn't want it. And then he said, well, I walk behind Lord Mountbatten's coffin. And I said, yes, but you were 30 and he wasn't your mother. And then he went ballistic, would be the right term, and started really going for my family as a whole about their sense of duty not being adequate enough, and ranted for a while. I have no idea how long, but it was a significant period. And I just listened. And then he stopped and I thought, oh, now he's going to pull himself together and say something more appropriate. And then he said, we'll forget her soon enough.
1: Ja, prins Charles ble rasende altså, og sa at vi kommer til å glemme Diana fort nok. Hvordan har boka påvirket omdømmet til kong Charles, Ole Jørgen?
0: Veldig lite ser det ut til. Jeg leste en nettsak om en slik spørreundersøkelse som nå har blitt gjort i ettertid av boklanseringen, og oppslutningen rundt kong Charles ligger fortsatt på stødige 62%, som den egentlig har gjort hele veien. Og det er nettopp denne omtalen av kong Charles som kanskje er det mest sånn, hva skal man si, sånn hevngjerrige i boken. For ellers så synes jeg Charles Spencer klarer å nyansere ganske mye, for eksempel siden sine foreldres skilsmisse og den eventuelle troen han har på monarkiet også. Men spesielt kong Charles får unngjelde, noe som kanskje ikke er så veldig rart da, når man ser tilbake på historien.
1: Derfor Buckingham Palace avviser jo disse på påstanden og antyder at sorgen etter Dianas død kan ha påvirket Spencers hukommelse. Hvordan var forholdet mellom Charles og Spencer?
0: Nei, det har jo selvfølgelig på bakgrunn av alt som foregikk og hvordan kongefamilien kanskje ikke helt klarte å møte Diana i hennes utfordringer, og det at det ble en ganske vanskelig skilsmisse der, og så har nok ikke dette vært helt enkelt, og det skinner jo helt gjennom i denne boken her også, med tanke på de tingene Charles Spencer forteller om.
1: Gir boka deg noe nytt? Altså, er det noe nytt å oppdage her?
0: Nei, jeg vet ikke om det er så veldig mye nytt, men det er en veldig, på sin måte, morsom bok å lese. For Charles Spencer prøver hele tiden å fremheve på en måte hvor vanlig han er, uten å legge merke til at han tilhører en av de eldste adelsfamiliene i Storbritannia, altså Spencer-familien, hvor han har en, den blir ufortjent morsom egentlig når han skriver at vi som barn bodde med nannyen vår, mener at det var liksom et eget bygg på Althorpe-eiendommen, og så skriver han i parentes, og nannyen vår som vi for øvrig delte bad med, som på en måte liksom skal fremheve han som et vanlig menneske med beina på jorda, så er det sånn at de fleste andre har ikke en nanny.
1: De hadde ikke eget bad til nannyen altså.
0: Nei, men det var helt klart at det egentlig hadde vært det mest riktige, ettersom det liksom fremheves som noe veldig sånn spesielt usnobbete at de måtte dele bad med henne. Men resultatet er det at han fremstod bare enda mer snobbete.
1: Vi skal selvfølgelig snakke mer om royale nyheter og blått blod i Studio 2 neste uke, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Da dukker det opp her i studio, eller?
0: Jeg håper det.
1: Så bra, da får du ha god tur hjem, og tusen takk for at du var med her i Studio 2 i dag, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, som altså er historiker og TV2s kongehuskommentator.
3: Nå skal vi høre litt musikk i Studio 2 fra den amerikanske menn, norskættede artisten Beck, som er ute med et album med titlen Ride Lonesome. Og litt melankolsk kan man godt si det er, der den ensomme rytteren fyller sporene med ballader om trøblete kjærlighet. Vi skal høre titelsporet Ride Lonesome.

0: Ja, ny musikk fra Beck. Dette var Ride Lonesome.
1: Nå skal det handle om USA, for den amerikanske damen Krista Gayle Pike var 18 år da hun ble dømt for et brutalt drap i Tennessee på 90-tallet. Denne uka skulle hun bli henrettet med en giftsprøyte, men henrettelsen det gikk ikke som planlagt, og Pike overlevde ikke bare en, men to giftsprøyter. Vi skal aller først høre fra en som var vittne til hendelsen, gravreporter i en TV-kanal tilknyttet NBC News, John North.
2: It appeared that this did not go like they thought it was supposed to go. Why was it that by the time the blinds went down for the second time at 8:05, she was still breathing, and her breathing at points was very rhythmic. Now, at times it appeared labored, she was snoring at times, but she was still breathing.
1: Ja, og for å snakke om det her så har vi med oss USA-ekspert og rådgiver i tankesmien Civita, Eirik Løkke. Velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
1: Det langt fra hverdagslig det vi hører her. Forklar litt, hva var det som skjedde under henrettelsen av Pike?
3: Nei, det her ikke hverdagslig, og som vi hørte så vidt fra USA, så var det jo en henrettelse som rett og slett ikke gikk som det skulle. Pike skulle få giftsprøyte og således bli henrettet, men hun fikk det to ganger og likevel overlevde, og nå er vi ikke helt sikre på hvorfor dette skjedde. Tennessee og fengselsmyndighetene der sier at de fulgte alle protokoller, men at det likevel ikke gikk slik det skulle. Så det vi vet er at det ikke gikk slik det skulle, men vi vet ikke helt hvorfor.
1: Men hva vet vi om Pike og hennes bakgrunn, og ikke minst drapet som hun dømt for?
3: Ja, så drapet det ingen som benekter at hun var en del av. Det var et ganske brutalt drap tilbake i januar 1995. Og hun ble jo senere da dømt til døden for det. Forsvarerne pekte på at det var psykiske lidelser involvert. Hun hadde vært offer for seksuelle overgrep i sin ungdom, uten at det ble tatt tilstrekkelig hensyn til. Og så har det jo gått mange, mange år. Det er jo ja, over 30 år siden drapet fant sted, og henrettelsen ble da satt til at den skulle være nå i går, men det gikk jo da ikke slik det skulle.
1: Ja, hun skal jo også ha gjennomført drapet med sin ett år yngre kjæreste, men kjæresten ble ikke dømt til dødsstraff fordi han var under 18, så han ble dømt til livstid i fengsel. Hva slags reaksjoner har dette fått i USA etter at ja, henrettelsen gikk gærent?
3: Ja, først og fremst har det fått masse oppmerksomhet på nasjonalt nivå med god grunn. Ellers så har du hatt en ulike reaksjoner, altså fengselsmyndigheten, de som gjennomførte det, sier jo at de fulgte alle protokoller. Guvernøren, altså Bill Lee, sier jo at nå skal de ha en omfattende gjennomgang, for tro det eller ei, det ikke første gang dette skjer med Tennessee. Det har også skjedd tidligere i år at en henrettelse ikke gikk veien. Da var det riktig nok ikke noen giftsprøyte som ble brukt. Man kommer ikke så langt, men det er jo tydelig at hva enn protokoller de har i Tennessee, så virker ikke det å fungere sånn som det skal. Så nå har guvernøren sagt at nå skal de ha en omfattende gjennomgang fra en tredjepart, og han har også utsatt alle videre henrettelser dette året. Dødsstraffmotstanderne sier jo at dette er et eksempel på hvor ille dødsstraff er, og at man ikke har et system som gjør at dette kan fungere særlig bra. Advokatene til den som skulle bli forsøkt henrettet, sa at dette advarte vi mot. Det var medisinske spørsmål her. Så du har hatt en rekke forskjellige reaksjoner her.
1: Ja, du sier jo litt om det, og selv om det ikke skjer så ofte, så er jo faktisk dødsstraff noe som fortsatt blir brukt. Hva er de ulike synene på dødsstraff i USA, og hvordan har de endret seg de siste 10 årene?
3: Det er fremdeles et flertall i meningsmålinger som støtter dødsstraff på, særlig i spørsmål om drapet, men mens det på 80-tallet var, okay, det er ulike meningsmålinger da, men si grovt sett ca. 80% som støtter bruken av dødsstraff, så er det ja, rundt 60% i dag. Bruken av dødsstraff har også gått ned. I dag så er det 27 delstater, altså av 50, som har dødsstraff, men det er enda færre som gjennomfører det. Jeg tror det er under 10 alltså halvparten av alla dödsstraffen och det var väl ja var runt 30 i fjor i underkant av det och halvparten var väl i Florida. Så det är ju på tillbakagång bruken av dödsstraff och stöttande dödsstraff är framdeles ett flertal men det mindre än det var.
1: Är det nog kan man se på en måte en geografisk indeling I vilka stater som delstater som stöttar dödsstraff och inte?
3: Ja, alltså det är mer utbrett I sørstatene. Som jeg så vidt nevnte, så jo halvparten av alle gjennomførte dødsstraffer I Florida. Og så har du også Alabama, nevnte Tennessee. California har jo enda dødsstraff formelt sett, men det har ikke blitt brukt siden 2006, tror jeg. Så det særlig I områdene I sørstatene og I republikanske konservative delstater hvor dette utbredt. Og det ser vi også forskjellen I støtte til bruk av dødsstraff mye, mye større som man skulle forvente blant republikanere enn blant demokrater.
1: Hendelser som det her med Pike, kan man se noen tendenser til at det påvirker synet på dødsstraff?
3: Ja, så det jo fremdeles et flertall for bruken av dødsstraff, men det klart at når man ikke kan gjennomføre det her på en ordentlig måte, som jo også guvernøren I Tennessee har vært inne på, det noe man forventer, så gjør jo det noe med tilliten til systemet, så gjenstår det jo å se over tid om det akkurat I denne saken med Pike kommer til å påvirke Tennessee sin bruk og gjennomføring av dødsstraff. Nå har I hvert fall guvernøren sagt at de skal utsette alle planlagte dødsstraffer I delstaten resten av året. Så skal vi huske på at det er vel rundt ja, det 2000 som på såkalt death row, som sitter og venter på dødsstraff, og som jo allerede vi har vært inne på her. Altså, drapet ble begått I 95, og vi I 2026, så det enda ikke blitt gjennomført henrettelse, så disse tingene tar ofte veldig lang tid.
1: Hvordan reagerer verden da på dette?
3: Ja, så dødsstraff I USA jo noe som ofte blir gjenstand for kritikk. Særlig Amnesty International har over lang tid kritisert USA, og når du får sånne hendelser med denne type ting, hvor du får to ganger giftsprøyte og man likevel overlever, så sier det noe om også at veldig mange anser dette som en veldig barbarisk straffemetode, og det jo holdningen særlig I Europa. Det ble ofte trukket frem at USA sammen med en del andre land rundt omkring I verden, som man ikke liker å sammenligne seg med, stater som fremdeles har dødsstraff.
1: Får det noen reelle konsekvenser for USA at de fortsatt praktiserer dødsstraff?
3: Nei, I liten grad. Det er jo en ting som mange, nevnte Amnesty med andre, tar og kritiserer USA for. Og så det jo en heftig debatt om dette også innad I USA, hvor som sagt støtten til dødsstraff har gått ned, bruken av dødsstraff har gått ned. Men med tanke på alle de andre problemene som I USA nå med Trump etc. og forholdet til NATO og resten av verden, så det andre ting man legger vekt på I forhold til USA enn å kritisere dem for dødsstraff.
1: Mm. Men I denne saken her da, så har det vært vektlagt at det første gang på 200 år at en kvinne blir I hvert fall forsøkt henrettet. Hvorfor det så få kvinner?
3: Ja, så I delstaten Tennessee, du har jo hatt andre kvinner og andre plasser, men det riktig at det ja, de aller fleste som blir dødsdømt og henrettet, det menn, og det har jo simpelthen med det enkle matematiske faktum at mange flere menn blir dømt for drap, begår drap, og så har jo forskning også antydet at man antageligvis dømmer kvinner litt mildere, at man I mindre grad ser de som like brutale som menn, og ofte så ikke I like stor grad heller involvert I brutale drap, så sånn sett så I denne Pike-saken et unntak, men det hovedsaken at færre kvinner rett og slett begår drap, og de blir også ansett til å være mindre brutale enn menn I rettssystemet.
1: Vi hørte I starten John North si at man kunne høre at Krista Pike snorket da hun hadde fått denne andre giftsprøyten, men hva vet vi om tilstanden til Pike nå?
3: Ja, det vet vi faktisk ikke så mye om. I hvert fall ikke som jeg har sett rapportert. Vi vet at hun lever, men det noen kommet spekulasjoner eller indikasjoner på hjerneskade uten at jeg har sett det bekreftet noen plass. Så det vi vet at hun lever, at hun på sykehus og får behandling. Men så venter vi på flere oppdateringer på hva tilstanden hennes faktisk
1: USA-ekspert og rådgiver I Civita, Erik Løkke, tusen takk for at du kom til Studio 2 for å snakke om dette.

Altaværingen Jon Kåre Hansen en norsk, kvensk og samisk komponist og produsent. Med inspirasjon fra klima og livet i nord skriver han musikk forankret i jazz og improvisasjon, og nå han ute med albumet Guldo. Vi hører låta Polar Night Tranquility.

0: Ja, dette var Jon Kåre Hansen og låta Polar Night Tranquility.
1: Det ingen ukultur I utenriksdepartementet, sier de tre som alle var utenriksministre da Terje Rød Larsen og IP fikk store pengeoverføringer fra Norge. Studio 2 dykker ned I de uformelle nettverkene som danner en kultur og finnes på alle arbeidsplasser. Hvordan skal vi bruke det, og når skal vi la være?
0: Det 1. oktober, det høst, og på tide å gjøre seg klar for vinteren. Du klar for vinteren, Sara?
1: Ja, absolutt ikke.
0: Men dette gjelder jo også for bjørner, eller kanskje særlig for bjørner, som jo skal sove hele vinteren, som egentlig høres litt behagelig ut, spør meg.
1: Absolutt.
0: Men I Alaska så har årets feiteste bjørn nok en gang blitt kåret.
1: Og hvem årets feiteste bjørn I år?
0: Det Backpack. Årets vinner, også kjent som Bjørn 89, en 20 år gammel hannbjørn, beskrevet som en rolig kjempe. Dette en gentlemanbjørn som sjelden viser aggresjon.
1: Men Christian, hva I all verden Fat Bear Week?
0: Ja, det en årlig konkurranse. Jeg har snakket om det et par år tidligere her I Studio 2, der bjørnene I Katmai nasjonalpark I Alaska kjemper om hvem av dem som har hatt den mest suksessrike forberedelsen til vinterdvalen, altså blitt feitest og finest. Og det gjerne laks det går inn, og vinterfettet skal på plass, og en brunbjørn med respekt for seg selv langer innpå rundt 30 fisk om dagen gjennom sommeren, og store hannbjørner kan veie opp til et halvt tonn før de legger seg I hiet for vinteren.
1: Hadde vært noe hvis det var en sånn konkurranse for oss mennesker og hvem som hadde gjort seg mest klar til vinteren.
0: Ja, bare å spise 30 laks om dagen.
1: Ja, hva skal til da for å bli med I feitebjørnkonkurransen?
0: Jo, bjørnene må ha blitt fotografert mens de fanger rødlaks I Brookselva, som en sånn fantastisk lakseelv som går gjennom denne nasjonalparken. Og da det jo satt ut sånne live-kameraer som følger dem, både om våren når de jo magre og skrubbsultne, og nå på høsten når alt vinterfettet på plass. Og gjennom uka så settes to og to bjørner opp mot hverandre, det stemmes på nettet, og vinneren av hver duell går videre helt til det kun to feite, skikkelig feite bjørner igjen I finalen. Man veier jo ikke bjørnene, så det ikke sånn om å bli tyngst, men det jo det, ut fra bildene, hvem ser flottest og feitest ut, og hvem har den beste utviklingen fra våren. Og det har siden starten I 2014 blitt kjempesvært. Første året så kom det bare inn et par tusen stemmer, mens det I år strømmet seg inn 2,5 millioner stemmer fra hele verden.
1: Har du stemt, eller?
0: Nei, jeg tenkte jeg skulle være objektiv siden jeg prater om det
1: Flest stemmer av alle fikk da altså Backpack. Hvorfor heter den det?
0: Og han fikk navnet som liten bjørnunge da han likte å sitte på ryggen til moren sin. For øvrig, altså moren altså, en legendarisk binne, Holly, som har vunnet konkurransen tidligere. Men Backpack vant den spennende og veldig jevne finalen nå på tirsdag I årets Fat Bear Week mot Bjørn 910, også kjent som Dancing Queen på grunn av sine karakteristikker. Hodebevegelser mens hun fisker. Og altså Dancing Queen en binne som virkelig har hatt fiskelykken med seg I sommer og blitt såpass feit at noen trodde hun var gravid.
1: Hvorfor har ikke jeg fått opp dette I mine algoritmer?
0: Hvis du googler Fat Bear Week, så kan det faktisk komme opp en bjørn på skjermen som du kan mate med fisk faktisk, så stort har det blitt. Men man skal være forsiktig med å antyde graviditet sånn, men uansett så ble Bjørn 9-10 beskrevet som en ballong av en bjørn, men det holdt likevel ikke til å slå den rolige kjempen Backpack. Uansett, nå kan jo Backpack og Dancing Queen, og de 2200 andre bjørnene I nasjonalparken snart ta seg en velfortjent 5-6 måneders lur. Så det så mange bjørner I Katmai nasjonalpark, men det det også I denne låta Lyle Lovett's Bears, selv om det muligens snakk om bjørner I overført betydning, men du kan jo eventuelt tolke selv. Lyle Lovett.

0: Ja, dette var Lyle Lovett med en sang om bjørner, kanskje I hvert fall. Bears heter låta.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Har det vært en ukultur I utenriksdepartementet, eller politikere bare gode på å benytte seg av eget nettverk? Både I dag og I går har det vært Epstein-høringer på Stortinget, og vi har sett tidligere utenriksministre stå skolerett foran Stortingets kontrollkomitee, blant annet for å svare på om UD lider av en ukultur. La oss høre hva Børge Brende, Jonas Gahr Støre og Ine-Marie Eriksen Søreide sa om det I går.
3: Jeg så ingen ukultur I min tid I utenriksdepartementet.
4: Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur I omtalen av en stor organisasjon.
5: Noen mener at det en generell ukultur I UD, noe jeg uenig I.
2: Ja, det var tre tidligere utenriksministre som avviser en ukultur I UD. I kjernen av det kontrollkomiteen vil ha svar på om kulturen I utenriksdepartementet kan ha gjort det sårbart for kameraderi og korrupsjon. Det skal vi ikke finne ut av I dagens Studio 2, men vi skal snakke om dette med nettverksbygging, for det tydelig at Epstein-høringene dreier seg om personer som har vært gode på nettopp det. Chris Rønningstad, førsteamanuensis på Oslo Met, du underviser I organisasjon og ledelse. Velkommen til oss.
6: Takk, takk.
2: La oss ta utgangspunkt I det de tre sier her, da. Så skal vi prøve å dykke inn I dette med uformelle nettverk. Det ikke noen ukultur og kameraderi, det sier alle tre. Hvis svaret hadde vært ja, hva hadde de I så fall innrømmet?
6: Du kan jo si at alle organisasjoner har jo flere typer kulturer. Vi har noen som litt mer frisluppende I organisasjonen vår, og vi har noen som litt mer regelorienterte. Du kan tenke deg den klassiske revisoren kontra en selger. Og kultur egentlig bare hva slags atferd vi aksepterer I gruppa vår, og når man jobber tett sammen med noen, så vil det vokse fram ulike forståelser av hva som akseptabel atferd og ikke. Så hvis man skulle hatt en ukultur, da, så snakker vi gjerne om at denne subkulturen, delkulturen, blant økonomen eller revisoren eller diplomatene, utvikler seg på en måte som ikke lenger I tråd med det organisasjonen ønsker å oppnå. Så for UDs tilfelle da, hvis personlige interesser blir viktigere enn Norges interesser.
2: Det hadde jo ikke vært bra. Hvis vi da ser litt på den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein og IPIs Terje Rød Larsen, hva det som gjorde dem til så gode nettverksbyggere?
6: Du kan si at de som bygger store nettverk sitter gjerne på en eller annen form for ressurs som andre ønsker. Og akkurat hva Epstein satt på jo både kontakter, det tydelig noe som har kommet fram, at han kan sette mennesker I kontakt med hverandre, og dermed gjøre mennesker I stand til å oppnå ting de ikke klarer selv. Det andre ressurser kan jo være penger eller karisma, at vi ønsker å bli sett med denne personen. Det vil jo variere.
2: Men det sånn at man født en god nettverksbygger, eller kan man lære seg hvordan man bygger gode nettverk?
6: Født sånn eller blitt sånn, det jo... Man kan jo trene seg på å være med utadvendte og oppsøkende og ønske å komme I kontakt med andre mennesker, eller så kan noen naturlig være født på at man får mer energi av det, da. Introvert og utadvendt.
2: Så litt sånn en blanding da, egentlig?
6: Ja.
2: Ja, nå du jo både Terje Rød Larsen og Jeff Epstein, de har hatt litt andre jobber enn de fleste av oss, men hvis vi forflytter oss inn på en mer vanlig arbeidsplass, da, hvordan vil du definere et uformelt nettverk på en jobb?
6: Kanskje dette nettverksbegrepet høres litt sånn skummelt ut, eller nå har vi noen mørke baktanker og noen planer.
2: Ja.
6: Men det handler jo egentlig bare om å kjenne folk rundt deg, og hvem det rundt meg som kan hjelpe enten meg med å oppnå det jeg ønsker å oppnå der jeg jobber, eller hvem kan hjelpe oss I å oppnå det vi I fellesskap ønsker å få til. Så det jo egentlig bare relasjoner. Hvem jeg kjenner, og hvem kan hjelpe meg med noe?
2: Og så finnes det kanskje noen svakere nettverk, sterkere nettverk, og så videre. Nettopp. Men finnes de på alle arbeidsplasser, disse nettverkene?
6: Jeg vil nesten håpe det. Alle arbeidsplasser har forhåpentligvis noen sånne sosiale relasjoner hvor du kjenner noen og kan lene deg på og få hjelp hvis du trenger.
2: Gi noen eksempler på når det lurt da, å ha et godt sånn uformelt nettverk på jobb.
6: det vil jo være i enhver situasjon hvor du ønsker å oppnå noe, da, du ikke helt får det til selv. Jeg har jo ofte problemer med PC-en min, det sikkert mange som kan kjenne seg inn i det.
2: Og, senest rett før vi gikk på sending her, faktisk.
6: Ikke sant? Mm. Og da har man jo noen alternativer. Man kan jo sende det inn i en sånn her stor upersonlig portal, og så kommer det løpende en tekniker, eller gående i noen tilfeller, eller kanskje til flere uker, hvis det er riktig uheldig. Eller så kan du plukke opp telefonen og ringe Kari, du kjenner på IT, og så kommer hun bort og hjelper deg, fordi dere kjenner hverandre. Dere har kanskje barn i samme barnehage. Det trenger ikke å være noe mer skummelt enn det.
2: Så det kan rett og slett bare være å få hjelp til PC-en, men hvilke andre måter da? Kanskje, jeg ville jo tenkt at man kanskje kan benytte seg av disse kontaktene til å bli kjent med andre, bli kanskje tipset til en stilling eller noe lignende.
6: Helt klart, og bare eksempelet med Kari på IT kan jo være at noen andre må vente lenger da, fordi de ikke kjenner Kari, og at de da kommer bak i køen, så det kan jo være problematisk. Men nettopp dette med et problematisk nettverk og situasjonen kjennetegnes jo gjerne ved at det vokser fram skyggesystemer, skjulte kontakter, hvor det ikke lenger er tydelig hvem og hvorfor en beslutning fattes, og også at man kan spore det tilbake til noe. I organisasjoner er opptatt av at det skal være mulig å spore tilbake. Da. Hvem fatter en beslutning og hvorfor?
2: Finnes det noen arbeidsplasser hvor det å ha et godt nettverk ikke er så viktig?
6: Det må jo være en arbeidsplass hvor du ikke er avhengig av andre. Det finnes jo kanskje en forfatter, trenger vel kanskje ikke så tydelig nettverk i sin skriving, men å få det publisert vil være nyttig å kjenne noen.
2: Ja, ja, ja.
6: Så nei, jeg klarer egentlig ikke å tenke meg noen godt eksempel på det.
2: Men hva gjør man da hvis man, det virker som man er ikke 100% avhengig av disse nettverkene, men at det gjør det mye lettere for oss da på jobb? Hva gjør man hvis man er helt ny på en arbeidsplass? Hvordan forholder man seg til disse uformelle nettverkene da?
6: En god måte er jo å snakke med en kollega, høre hvem er det som får gjort ting gjort her, hva skal til for at dette skal fungere, og hvem er det jeg må snakke med for å få den hjelpen jeg trenger. Fordi dette nettverket trenger ikke å være noe sånn her kynisk bygging av at jeg skal oppnå mye og raskt fram i denne organisasjonen. Det kan like gjerne være, hvem må jeg kjenne navnet på, og hvem må jeg prøve å være i stand til å få kontakt med, for at vi skal oppnå det vi ønsker å oppnå.
2: Så det å prate med folk, rett og slett?
6: Prate med folk, nettverk må ikke være så skummelt. Bli kjent med navnet din.
2: Hvis vi skal se litt utenfor arbeidsplassen, da, det å kjenne mange mennesker og ha et stort nettverk, hva kan det hjelpe oss med i livet?
6: Så skal jeg se stort på det, så er jo måtte samfunnet et nettverk. Hvis ikke vi kjenner noen rundt oss, er noen å lene oss på utover oss selv, og i hver familie, så blir det jo vanskelig å få til ting. Og det kan jo være en tanke uansett, det å bygge relasjoner med andre som kan støtte deg, hjelpe deg, også når ting blir vanskelig.
2: Og når man først har bygget disse relasjonene, da, enten det er på jobb eller ute i livet ellers, hvordan pleier man nettverkene sine?
6: Det er en som høres som å pleie nettverk, høres litt sånn skummelt ut.
2: Ja, det gjør det.
6: Nå skal jeg sette meg, nå skal jeg pleie nettverk.
2: Hvordan tar man vare på de gode relasjonene?
6: Ja, snakk med folk, vær interessert, bygg tillit. Forskning på dette er jo at man bygger jo disse nettverkene gjennom små handlinger som bygger tillit sakte, men sikkert. Det er ikke dette store spranget med en gang. Man bygger små relasjoner, snakker med noen, hilser, spør hvordan det gikk med fotballkampen i helga, bygger, holder kontakten.
2: Ja, hvis jeg har en kontakt som jeg tenker kan bli lur for meg i fremtiden, men kanskje ikke akkurat nå, hvordan pleier jeg på en måte den kontakten frem til jeg trenger dem?
6: Ja, bygge forhold i fredstid, kaller vi det, ikke sant? Du ønsker å holde kontakten med noe som kanskje kan hjelpe deg i fremtiden. Vær oppriktig interessert, spør hvordan det går, og hold kontakten ofte nok. Til at det ikke fremstår som at du bare kommer når det regner.
2: Ja, men venner og familie da, da kan man jo kanskje hjelpe hverandre forhåpentligvis uten å på en måte måtte gi noe tilbake. Er det sånn det fungerer også med uformelle nettverk?
6: Det gjør det. Det handler om å kjenne noen og tenke at hvis jeg gir noe nå, så får jeg kanskje noe tilbake senere. Det må ikke være noe konkret, det er ikke en avtalt handel. Det skiller jo på mange måter disse nettverkene fra en økonomisk transaksjon. Da. Det er ikke noe avtale om at jeg skal gi noe, så får jeg dette tilbake. Du gir noe, og så er det en intensjon om at vi bygger et sosialt bånd, som kanskje gir meg noe tilbake senere.
2: Så disse nettverkene handler jo om samarbeid.
6: Mm.
2: Ja, og utnytte hverandres sterke sider. Men nå har vi jo vært inne på mye av det positive med nettverk. På hvilken måte kan nettverk på en jobb bli skadelig da?
6: Det jo når disse nettverkene blir lukket, at ikke vi lenger helt klarer å se hvem som fatter beslutninger, at du må kjenne noen for å få den støtten eller hjelpen du trenger, eller at en leder anbefaler deg og ikke mange av de andre å søke, fordi den allerede vet at du kommer til å få stillingen, at disse prosessene framstår som skinnprosesser, da, fordi nettverket allerede fattet beslutningene.
2: Ja, det blir på en måte litt mindre demokratisk da.
6: Nettopp.
2: Ja. Hva er det som det ikke er greit å bruke nettverket sitt til da?
6: Du bør jo ikke bruke nettverket som en kynisk ressurs og trekke ut så mye som du trenger. Det bør tenke på hva du kan gi tilbake, og hvordan vi sammen kan oppnå noe i fellesskap. Det det vi gjerne ønsker med organisasjoner. Organisere oss for å skape noe.
2: Og så underviser jo du studenter om dette her på Oslo Met. Hva er det viktigste du lærer bort om uformelle nettverk?
6: Det vel nettopp dette at det ikke et sånn skummelt skyggebegrep. Vi har alle nettverk i livet vårt, og vi kan bruke det til å skape gode ting, og ikke bare mørke.
2: Ja, vi hørte Chris Rønningstad, førsteamanuensis på Oslo Met, snakke om kunsten og nettverksbygge på jobben.

0: Geir Sundstøl og Knut Reiersrud aktuelle med albumet Purcell, Sannhet, Løgn og Dårlig Hukommelse, og spiller snart også på operan, men I morgen de altså her I Studio 2 og har platedate. Her hørte vi Dido's Lament av nettopp Henry Purcell.
1: Og da dagens Studio 2 ved veis ende, og dagens sending den lagd av Kadre Josef, Jeanette Plato, Tobias Brynilsbakken Huse og Sjur Sætre. Produsent Det har vært Magnus Myland Løge Hagen og vaktsjef har vært Hilde Bjørnskau. I studio Christian Bendiksen og Sara Sivertsen Farendorf. Og Studio 2 tilbake I morgen klokken 16:00.
2: Her NRK Nyheter klokka 22. Det ble en dårlig start på andre gang for Norge I landskampen mot Wales I nasjonsligaen I fotball. Til pause var stillinga 1-1, men etter kun ett minutt andre omgang får Norges midtstopper Torbjørn Heggem rødt kort.
3: Da kommer Heggem på løp, men der kommer en aliser også, og Norge får tak I den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort! Det et rødt kort! Heggem utvist!
2: Og på det påfølgende frisparket gjør Neco Williams 2-1 til Wales.
3: Det like utenfor feltet, og de kommer med skuddet nå, og det går I mål, og ballen blåser inn forbi Håsjån Nyland, og Williams gjør det, og Wales 2, Norge 1. Dette jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
2: Stillinga fortsatt 2-1 etter 58 minutter spilt. Resten av kampen hører du I NRK Sport. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk viderefly passerte. Dette skjedde 28. september I fjor. Hærsjef Peter Boisensa sa under en pressekonferanse I kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledelsen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. En måned før mellomvalget I USA viser en fersk måling at amerikanerne frustrerte over økonomihåndteringen til president Donald Trump. 65% gir Trumps politikk skylda for høye priser, og mener han ikke kan skylde på faktorer utenfor hans kontroll. Totalt sett det bare rundt 3 av 10 amerikanere som anerkjenner Trumps arbeid som president, og rundt 6 av 10 sier landet som helhet mye eller noe dårligere stilt enn da han begynte sin andre periode. Så til hummerfiske som startet I dag. Strengere regler en økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringen Kleiven, som har jobbet med hummerfisking I over 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
4: Men det en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du.
5: Det et sånt merke.
6: I de fredede områdene så det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor.
7: Det nok mer hummer I sjøen, men vi så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
2: For fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp I Norge, og hummerfiske det kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Terje Tobias Tønne.
8: Dette Ekko.
9: Det en måned og 2 dager igjen til mellomvalget I USA. Strengt tatt så handler ikke valget om Trump, det handler om kampen om kongressen. Men vi kommer ikke unna faktum, Donald Trumps popularitet på et bunnivå. Velgerne liker ham rett og slett ikke mer. Og samtidig, mens det politiske ordskiftet koker over, så fremstår demokraterne for mange som nærmest usynlige I terrenget. Endrer det seg nå? Hvorfor klarer ikke de å gripe mikrofonen og eie overskriftene? Og hvordan skal vi egentlig forstå magabevegelsen og veien videre? Og forresten, finnes det noe bra ved Donald Trump som kritikerne ikke ser? Dette Trumps USA I Ekko. Jeg heter Jakob Arvola.
8: Spør Ekko.
10: Spør Ekko, ja. Det alltid plass til lytternes mening og spørsmål her I Ekko. Gå inn I appen NRK Radio, søk opp Ekko og finn send inn-knappen. I studio I dag så Eirik Løkken, rådgiver I tankesmien Civita og mange år I USA-kjenner, og Torbjørn Rød Isaksen, politisk redaktør I E24. Hallo til dere begge to nå.
11: Hallo, hallo.
10: Ja, vi tar, jeg tror vi begynner med mellomvalget med en gang, fordi en lytter, det Kirsti som skriver her. Kirsti, jeg tror. Hallo. Ekko, finns det noen mulighet for Trump til å kuppe mellomvalget? Eirik først.
11: Teoretisk så finns det vel alltid noen muligheter for å manipulere eller forsøke å jukse og så videre, men det veldig, veldig vanskelig I USA, rett og slett fordi at disse valgene veldig lokale. De lokale by design, som det var slik grunnlovsfederne ville ha det. Så selv om Trump skulle ønske å jukse og prøve å påvirke, så tror jeg det blir svært vanskelig. Så sånn sett så jeg veldig optimistisk på at disse valgene her kommer til å gå riktig for seg.
10: Mm. Torbjørn, hva tenker du?
12: Jeg tror ikke det noen mulighet for å kuppe valget sånn som det nå, men det jo, men Kirsti har jo plukket opp noe som også skrives mye om I amerikanske medier da. Det har vært diskusjon om for eksempel utplassering av ICE, hva skal man kalle dem, tropper, altså ICE-betjenter ved stemmelokalene. Mm. Det lov og ikke? Det har vært forsøk på å I større grad la federalstaten, altså makten I Washington D.C., legge føringer for valget I stedet for delstatene, men stort sett så tror jeg de fleste nå ser at dette valget kommer til å gå på vanlig måte.
10: Mm. Det altså slik at altså for nye lyttere så må vi jo rett og slett, vi nødt til å forklare hva mellomvalget egentlig det vi nødt til å repetere. Eirik Løkke, hva et mellomvalg?
11: Altså selve navnet ligger jo også I at mellomvalget, valgene mellom presidentvalgene. Og så det jo slik at også under presidentvalgene så velger du alle de samme tingene som de gjør nå I mellomvalget, bortsett fra den viktige presidenten. Så her skal alle 435 representantene I underhuset, altså representantenes hus, på valg. De har valg annet hvert år. Det ganske ofte, antageligvis alt for ofte, I forhold til hva som ideelt. Og så skal en tredjedel av senatorene, altså det 100 senatorer, to senatorer for hver delstat. Representantenes hus, de har jo representanter etter hvor folkerike delstatene altså California, mange flere enn Wyoming. Wyoming og California, begge har to senatorer hver. Så de skal velges, I tillegg det massevis av guvernørvalg og lokale valg som skal gjennomføres.
10: Torbjørn, hva slags type innvirkning har kongressvalget på det som kommer til å skje om to år deretter igjen, altså presidentvalget? Hva det vi kan se for oss der?
12: Ja, det har nok noe, eller det har noe å si selvfølgelig. Altså, Hvis man følger amerikansk politikk litt, enten veldig tett eller bare litt sånn fra sidelinjen igjen, så får man jo et inntrykk at det alltid valg. Mm. Hele tiden. Mm. Og mellomvalget, sånn tradisjonelt, så det et valg hvor, for det vanlig at presidentens parti gjør det ganske svagt. Mm-hmm. Det det normale, så det noen unntak. Men kanskje enda viktigere I denne sammenhengen, så markerer det på en måte overgangen til at oppmerksomheten da snur seg mot neste presidentvalg, og partiene, demokraterne og republikanerne, starter sine interne strider om hvem som skal bli deres kandidater. Og akkurat det siste der, det er en veldig, veldig, veldig viktig nøkkel til å skjønne amerikansk politikk og til å skjønne også hva MAGA-bevegelsen og hvordan du kan I praksis kontrollere et parti selv om du ikke har 51% av velgerne der med deg eller selv om ikke alle heier på deg hele tiden fordi at I disse mellomvalgene det rett og slett en konkurranse innad I partiet.
11: Mm. Mm. Bare for å følge opp litt der, for det et uttrykk som illustrerer veldig godt det Torbjørn sier I USA så heter det ABC Always be campaigning. Dagen etter mellomvalget så begynner man å konsentrere seg om 2028-valget, og som Torbjørn sier, så den interne kampen her, det noen av kandidatene som gjør det ekstraordinært godt, for eksempel John Ossoff I Georgia nå. Georgia skal jo egentlig være en vanskelig sånn battleground state, men også fått ut til å kunne vinne kanskje tosiffra, altså med over 10% poeng. og allerede nå så snakker man om oss som en potensiell kandidat, og sånn vil du ha massevis av diskusjoner avhengig av hvor bra de ulike kandidatene i de ulike partiene gjør.
10: Og magabevegelsen

0: kontroll over kongressen? Hvem er Nate Silver? Er det noen som kan svare på det?
1: Nate Silver er jo en statistikkguru. Han har jo nå Silver Bulletin, som anbefales alle som har lyst til å nærde, bare de som har litt oversikt til å følge med. Han har lagt en modell som prøver å predikere hva som skjer. Sist gang jeg sjekket, noen dager siden, så hadde han at både representantenes hus og senatet skulle gå i retning av demokraterne. Representantens hus, ganske klart. Senatet var litt over 50%. Det var 58%, om det er det ennå. Så han er jo kjent for denne prosentvise delen. Hvis man husker tilbake til 2016-valget, så var jo Nate Silver en som nesten alle refererte til, og det hadde jo fordi at han i 2012 traff på nesten absolutt alt han sa. Mm. Og på valgdagen så sa han at det var 70% omkring sjanse for at Hillary Clinton vant, og så vant Trump. Ja, men Nate Silver sa jo sånn, altså, men husk, 7 av 10 ganger, du tar ikke et fly som bare greier å lande 7 av 10 ganger, så det betyr ikke at det er ingen mulighet. Men det er jo sånn Nate Silver har fått mye av sin, hva skal du si, legendestatus.
0: Torbjørn, han er viktig stemme og viktig korrektiv.
2: Ja, ja, han er en sånn, akkurat som blir sagt her, og så er det jo likevel sånn da, at for å gjøre det litt spennende likevel, så er det jo sånn at ja, dette er et felles valg for eller USA stemmer samtidig på mange på alle disse forskjellige postene. Men så er det jo også sånn at dette er tusenvis av lokale res også. Mm. Og jeg vet ikke akkurat hvor mange det er, men det er da disse 435 til kongressen, og så er det senatet, og så er det masse, det er guvernørvalg, og det er ofte lokalvalg og sånn.
1: Delstatsnivå er det også
2: masse. Delstatsnivå. Og det betyr at det kan jo være veldig ulike ting som spiller inn forskjellige steder også, men så det er litt som i Norge også. Normalt så er det jo sånn at hvis Arbeiderpartiet gjør det bra nasjonalt, så løfter de seg i alle kommuner i et kommunevalg, eller FRP gjør det bra nasjonalt, så gjør det samme. Men så kan det jo hende at akkurat i den kommunen eller de 4 stedene, så er det en eller annen lokalsak som forstyrrer og ødelegger allikevel. Mm. Så det betyr bare at det er fortsatt interessant, selv om da en guru som Nate Silver peker på det samme som alle andre, nemlig at det er mye som tyder på at republikanerne vil tape.
0: Et ganske dramatisk spørsmål fra Marius her. Hvor stor sjanse er det for revolusjon i USA dersom demokraterne blir soleklare vinnere i mellomvalget? Og revolusjon er positivt og eller negativt fortegn?
2: Ja, godt spørsmål, da. Men det spørs litt hva man mener med revolusjon. Altså, hvis du med revolusjon mener en sånn à la den russiske revolusjonen eller franske revolusjonen eller et eller annet sånn regimeskifte, voldelig, etc., så tror jeg det er veldig liten sjanse for det. Mm. Men det er klart at man må alltid ha med seg med Donald Trump. Han er jo ikke fremmed for å så tvil om legitime valgresultater. Det har han jo gjort før, som vi husker, etter valget i 2020. Men jeg tror nok allikevel det er størst sjanse for at det blir et maktskifte i kongressen, og det som er vanskelig for Trump da, bare for å ta det er jo at presidenten bestemmer veldig mye i USA, de har en sterk executive power, som det heter, men lover og veldig mye annet ligger det jo til kongressen å bestemme, og ikke minst så kan kongressen også starte undersøkelser og etterforskninger og sånn, og det er nok noe av det som kan bli vanskeligst for Trump i de neste årene. Mm.
1: Ja, altså en sosial revolusjon eller en revolusjon som i en politisk forstand, man snakket jo om Tea Party-bevegelse som en slags revolusjon, nå er det jo noen som har lett for å bruke revolusjon og veldig mye Bernie Sanders-revolusjon og så videre, så i en sånn forstand så kan du jo alltid diskutere om et slik valg kan innstifte noe nytt da. Eller så våger jeg den påstanden om at taper republikanerne slik det ser ut, så kommer Donald Trump aldri til å anerkjenne valget, kommer ikke til å skje. Den positive nyheten er at det har veldig litt å si. Altså, det er selvfølgelig brudd på normer og så videre, men alle de demokraterne som blir valgt inn, de kommer til å bli valgt inn. Trump kommer til å stå og hyle og skrike. Slik gjorde han jo i fjor også med valget i New Jersey, altså guvernørvalget og Virginia, og ordførervalget i New York, hvor Trump startet bra med å si at det var fordi han ikke var på valgseddelen de tappte, og så gikk han til, nei, dette var rigget. Det kommer han til å si i år også.
0: Og blant dem vi skal følge med på, også ifølge Aftenpostens kommentator Christina Pletten, som gjorde meg oppmerksom på det, hun skrev om det denne uka, det er demokraten Adam Hamilton. Han er kandidat i Kansas. Hør først nå på denne promovideoen fra YouTube.
3: Here in Kansas, we're right smack dab in the middle of the country. The West Coast, about 1600 miles that way. The East Coast, 1100 miles that way. I'm Adam Hamilton, and here in Kansas, we're proud of being in the middle politically, too. And that puts us

0: It's about a million miles away from the extreme politics of Washington that are tearing us apart and driving up prices. And I approve this message because to expand healthcare and lower costs, we have to fix our broken politics by meeting in the middle.
1: Adam Hamilton for Senate. It's time for something different.
2: Det er på tide med noe annet. Slik høres det ut når Adam Hamilton markedsfører seg selv. Han er kandidat til å bli senator for delstaten Kansas. Skal vi fordype oss litt i Kansas nå? Vi kan nørde litt i den, staten, Torbjørn. Fortell litt først nå om hvem er denne mannen.
3: Ja, altså, la oss først ta Kansas da. Som jo premisset her at Kansas er hjertet i Midtvesten. Jeg var der selv faktisk, eller jeg var i Missouri som utvekslingsstudent, kunne gå til Kansas, tok cirka 10 minutter å gå over grensa. Dette er typiske Midtvesten. Kansas er en stat som er ganske interessant sånn historisk, fordi at det en gang i tiden, for omtrent 100 år siden, så var det en stat som hadde ganske sterk sånn progressiv politikk, som de kaller det i USA, progressiv populistisk politikk, altså det var mye småbønder der, man var veldig i opposisjon til elitene på østkysten og pengefolket på Wall Street, og det hadde en slags sånn populistisk venstretilt. Samtidig har Kansas også vært ganske konsekvent en republikansk stat og en ganske konservativ stat, og blitt det mer og mer og mer og mer. Så Kansas er et typisk eksempel på en stat som ikke har de store universitetene eller tech-miljøene som de har på kystene. De har ikke store pengemiljøer som på kystene. Så det er en sånn the heartland-stat. Mm. Og så er det jo interessant da at i en såpass konservativ stat, eller en såpass republikansk stat, så mener jo da denne demokratiske kandidaten at det er et rom for å snakke om noe annet enn de ekstreme. Og si at jeg er en sentrumskandidat. Og det er noen antydninger, det var vel, dette husker kanskje Løkke bedre enn meg, men det var vel Kansas også som hadde en abortavstemming for et par år siden, som var rett og slett, det var en folkeavstemming om abortloven, en konservativ stat, men der gikk de mest radikale abortmotstanderne på et nederlag, rett og slett.
4: Mm. Ja, altså det var jo når Roe vs. Wade, som var grunnlaget for abortlovgivningen i USA, ble opphevet med Dobbs vs. Mississippi. Det var rett før, ja, hva var det? Mellomvalget, eller det var rett etter mellomvalget, eller om det var før, i 22-23. Og da, det som det sa da, var jo at delstaten selv skulle avgjøre om de, hvilken abortlovgivning de ville ha. Og da var jo Kansas en av de første som hadde det her. Og da så man hvilken politisk vinnersak dette var for demokraterne, og hvilken tapersak dette var for republikanerne. Det gikk så langt som Trump i 2024 ikke ville ha den saken, og sa sånn, dette skal delstaten gjøre. Jeg har omtrent ikke noen mening på det her, la oss gå videre. Så det har jo også vært en pekepinn da, på noen endringer i Kansas, og som Torbjørn er inne på, altså, jeg tror det er 1932, siste gang de hadde en demokrat.
2: 1932, ja.
4: Ja, som illustrerer hvor tydelig...
3: I senatet da, tror
4: I senatet,
3: jeg.
4: Altså, senatet, ja. Du har representanter i representantenes hus, som er flere. Og så er det nok ikke tilfeldig da, at den demokratiske kandidaten her har pastorbakgrunn, og kan snakke det type språk, altså, også sånn som James Tallarico i Texas, som vi har vært inne på tidligere, og så mot kandidaten Roger Marshall, som jo først har vært i representantenes hus for republikanerne og vært i senatet siden ble valgt inn i 2020, har jo også hatt veldig mange dårlige saker. Den tidligere lege har saksøkt mange av pasientene sine. Dette bruker jo demokraterne for alt det er verdt. Og så er det jo da spennende at meningsmålingene er så jevne her. Dette skulle jo i utgangspunktet være en klar og sterk stat for republikanerne. Det er det ikke. Mhm.
3: Ja, det er nok allikevel sånn at at jeg tror det liksom ikke før jeg får se det at en demokrat skal vinne et senatssete i Kansas eller gjøre det i Texas eller det, stater som er tradisjonelt veldig republikanske, men bare det at de er konkurransedyktige og at republikanerne må bruke store penger på å forsvare det som en gang var ganske trygge plasser, eller ble ansett som det, det er ganske relevant. Mm. Så synes jeg også, må jeg si, som en som er interessert i politikk, så synes jeg også det er ganske interessant at det er et rom for, i et samfunn hvor mange er sinte på begge fløyer, så er det også et rom for å prøve å gi stemme til de som først og fremst er bekymret for alle som er så sinte. Ikke sant? Og det er jo noe som egentlig i hele vestlig politikk, så har alle disse moderate partiene virket veldig slappe og litt sånn blodfattige fattige og tannløse, men det å ha liksom kraft I å si at jeg I midten og ikke en del av disse ekstreme polene på den ene eller den andre siden, interessant hvis det vokser fram som en bølge som går an å bli valgt på.
4: Ja, det faktisk også veldig interessant at den republikanske kandidaten I Iowa, som her også I Midtvesten, Ashley Hinson, har jo forsøkt å distansere seg fra Trump og snakke om let's reach across the aisle, altså nå skal vi samarbeide mer. Så det kanskje en sånn motreaksjon da, mot den trumpske måten å snakke på og drive politikk på hvor du bare skal angripe og ja, finne på negative navn og drive politikk på den måten. Mm. Men dette har jo blitt normaliteten for unge I USA jo Trump. Så det som prøver å gjøre en motreaksjon her jo, ja, man får ta de positive signalene og indikasjonene der vi finner de.
2: Når vi nevnte ja, to stater, Kansas og Iowa, hvilke andre stater det vi skal følge med på, Torbjørn, når det nå begynner å nærme seg?
3: Ja, altså, jeg synes jo det mest interessante, altså der igjen så det, hvis vi prøver å dra en parallell til Norge da, så det sånn at i Bærum så det er ikke veldig spennende, stort sett så det Høyre som vinner Bærum. Mm. Hvis du drar til Høyanger eller et av de klassiske industriområdene hvor Arbeiderpartiet har styrt, så har det stort sett ikke vært så spennende, eller noen hedmarkskommuner, det Arbeiderpartiet som vinner, og sånn det I USA også. Ikke sant? Så de fleste I delstatsvalg I Kalifornien, så det stort sett demokraterne som vinner, I Texas det stort sett republikanerne som vinner. Så det vi interessert I, da, det jo der det skiller seg. Ikke sant? Der det noe I endring. Og der det noen stater som spennende, for eksempel bilstaten Michigan. En tradisjonell vippestat som nå har fått en demokratisk kandidat som ganske radikal, slo ut en mer sånn streit demokrat I primærvalgene. Det en lege, husker jeg ikke navnet hans.
4: Abdul
3: Al-Sayed, ja. Løkke har liksom navnene bedre inne. Det blir interessant, for at en av de tingene mange følger med på, det vil denne nye, litt sånn radikale, til dels også sosialistiske fløyen I det demokratiske partiet, det sånn at de også kan vinne valg hvor de må appellere utenfor sin lille krets eller sin lille sekt. Mm. Så nevnte Løkke en annen stat som kanskje kan bli interessant, og det Texas. Der det ofte sånn, der det en demokrat som heter Tallarico som stiller. Han har også kristen bakgrunn, men en sånn type progressiv kristen kandidat. Ung, veldig pen, kjekk, ser veldig ordentlig ut. Han ser som en sånn svigermors drøm. Han skal egentlig ikke kunne vinne, og jeg tror nok egentlig ikke han kommer til å gjøre det heller, men han har det blitt masse sånn bøss og snakk rundt, og det jo igjen bare spennende fordi det virker som det kan være en reell mulighet. Da.
4: Mm. Jeg tror han vinner, James Tallarico, og det har først og fremst med motkandidaten å gjøre.
3: Ja, han så ubrukelig.
4: Total skrølling, som den folkelige måten å si det bare så Ken Paxton. Tror kanskje jeg har sagt det tidligere, men hvis man har lite å gjøre, så kan man gå inn på YouTube og søke på Paxton og en pen, så får man opp en veldig, veldig morsom video som Tallarico har, fordi Ken Paxton stjal en dyr pen der, og Tallarico, han vil ikke stjela pennen din, var det som budskapet. Og det jo mye mer å si om Paxton, han jo også blitt stilt for riksrett I Texas av sine egne, og han støttet av Trump. Hadde Trump støttet den sittende senatoren fra Texas, John Cornyn, som både populær I kongressen og I Texas, så hadde ikke dette vært spørsmål engang om hvem som skulle vinne. Men Trump gjør så mye politisk selvskading, også I Texas, så gjør at jeg tror Tallarico kommer til å vinne, rett og slett fordi Paxton så ubrukelig, og så har de jo snakket lenge da om disse endringene I demografi, spesielt blant latinos og så videre. Nå lykkes jo Trump veldig bra med latinos, spesielt menn I 2024, men det en av de grupperne han virkelig sliter med nå. Delvis på grunn av ICE og den type spørsmål, men også fordi at de også misfornøyde med økonomien, sånn som de fleste andre I USA for tiden.
2: Du hører på Trumps USA her I NRK P2, det ekko du hører på. Jeg heter Jakob Arvola, og med meg I dag så har jeg Eirik Løkke, rådgiver I tankesmien Civita, og Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør I E24. Vi skal straks snakke om magabevegelsen, men aller først det skjer jo ting hele tiden, og jeg noterte meg et stikkord Hawkeyes før vi gikk på sendingen her. Vi må forklare hva det som har skjedd. Hvem har begynt, Torbjørn?
3: Ja, altså nå, i går så var det jo da ikke bare høringer i det norske stortinget, men også høringer i kongressen. Det ganske vanlig at de har i USA. Altså den type, da kaller de inn, da skal de undersøke et eller annet, og så kaller de inn en rekke folk som skal vitne foran kongressen. Og en av dem, dette var en undersøkelse da, hvor en som heter Jack Smith, som var en spesialetterforsker i det amerikanske justisdepartementet, og som var satt på en etterforskning av Trump. Han var kalt inn, han ble skjøvet ut, altså han ble dyttet ut, fikk sparken rett og slett, og nå skulle man undersøke om dette var legitimt. Og så var det da en senator fra Missouri som heter Eric Schmidt, ikke det noen jeg ser på disse navnene, og han tenkte, nå skal jeg fange, jeg skal liksom lure denne karen. Og han spør det, og det er litt for innfløkt. Poenget er å liksom forklare akkurat hva han skulle, og det var knyttet til et forhold to stykker hadde hatt i Georgia, og de var også involvert i en sak mot Trump og sånn. Poenget var han skulle fange dette vitnet ved å lure ham til å si at enten han hadde vært i Atlanta i Georgia, eller at han skulle lyve, altså bli satt opp en felle hvor han benektet at han var der, og det var rett og slett om han hadde vært på en basketballkamp mellom det som heter Atlanta Hawks og et eller annet lag, som jeg ikke husker. Og så kommer det da ganske tydelig fram at denne senatoren, som også kaller dette vitnet for dirtbag og sier at han er en skurk, han har nok blandet rett og slett to basketballkamper, og han har blandet Atlanta Hawks med Iowa Hawkeyes, som er et college basketballlag for kvinnekamp, altså kvinneligaen, kvinnekollegeligaen.
2: Her blir mer og mer spesielt.
3: Ja, det blir liksom veldig en fløkt, men egentlig så poenget er at han hadde satt opp en felle, og så viste det seg at han tråkket rett i den selv. Det er vel egentlig den korte oppsummeringen.
4: Og det er veldig morsomt å se på, hvis du ser klippet, fordi Jack Smith skjønner jo ikke helt hva han babler om, forståelig nok. Altså, jeg kan ha vært på flyplassen en eller annen gang, men har du vært på en basketballkamp med Atlanta? Nei, det har jeg aldri. Og så viser han plutselig sånn lite sånne tekstmeldinger eller tweets eller hva det var for noe som liksom skulle illustrere at han hadde vært der, og da er det som Torbjørn sier, han rett og slett blandet det her, så det blir jo bare rett og slett komisk.
3: Det blir komisk. men så sier du, viser du også en side ved amerikansk politikk da, igjen sammenlignet med Norge, så i det øyeblikket dette skjer, så det går jo bare noen minutter, så blir dette videoer, og det blir klippet, og det blir spredt, og dette blir liksom ammunisjon i den politiske kampen. Og det er jo noe som vi ikke på samme måte er vant til i Norge. Det er sånn at partiene ligger ut klipp, og man kan prøve å liksom dumme ut motstanderen litt og sånn, men det var jo høringer i Norge i går også, de såkalte Epstein-høringene. Det er jo ikke sånn at det florerte av klipp hvor Rødts representant fikk satt Børge Brende på plass, og Rødt hadde klippet det på tøffest mulig måte og spredde det i alle kanaler og fikk alle sine aktivister opp å gå. Så der er det, ja, det illustrerer også noe annet da.
4: Ja, det illustrerer jo også det faktum, fordi han Erik Schmidt, man skulle jo tro når man dummer seg så loddret ut på TV direkte, og at man da ber om unnskyldning for det her. Neida. Ta ingen selvkritikk, stå fast på det, og det er denne type skamløshet som rett og slett Trump har introdusert som en norm i amerikansk politikk, som bare rett og slett er forferdelig å se på.
2: Vi skal snakke senere om dette med den skamløsheten, og hva det kan innebære. Aller først nå, Torbjørn Røe Isaksen, du er nå rykende bokaktuell med boka Bak mennene, som handler om MAGA-bevegelsen. Aller først, altså, vi må helt ned på grunnplanet her. Jeg fikk et spørsmål fra en helt vanlig lytter med gode allmenne kunnskaper om verden, og vedkommende spør, hva er egentlig MAGA-bevegelsen?
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og hvis ikke det hadde vært et spørsmål, så hadde jeg ikke skrevet denne boken. Så egentlig to korte måter å svare på det på. Det ene er at Make America Great Again er jo et slagord som Donald Trump tar opp igjen. Han har ikke funnet på det, men han tar det opp igjen og gjør det til en sentral del av sin presidentkampanje i 2016. Så den ene enkle forklaringen er at det som etter hvert får navnet MAGA, det er rett og slett de folkene som støtter Donald Trump i 2016. Men så er det noe annet også, det er utgangspunktet for den boken jeg har skrevet, og det er at gjennom disse 10 årene som Donald Trump har dominert det republikanske partiet, det ganske lenge, han ikke noe døgnflue lenger, så har vi også sett at MAGA har utviklet seg til mer av det som ligner på en politisk bevegelse, altså at det flere forskjellige miljøer og strømninger som samler seg og som har en eller annen form for felles forståelse av hvem fienden deres og at de selv en koalisjon som da MAGA-koalisjonen. Og det en ganske bred og spredt koalisjon som til dels veldig uenig i seg imellom. Det alt fra tech-miljøer på vestkysten til kristne nasjonalister, til katolske tenkere, til arbeiderpopulister. Men til sammen så utgjør de rett og slett den gjengen som i dag den viktigste fraksjonen i det republikanske partiet, og som de facto det nye establishmentet i det republikanske partiet.
2: Mm. Og det sånn vi må forstå det som skjer i USA nå, og hva denne MAGA-bevegelsen nå blitt bestående av, det et av poengene dine i boka.
3: Ja, altså mitt poeng i boka egentlig med utgangspunkt i da at Trump har vært der i 10 år, han kan ikke lenger avfeies som en slags sånn hump i veien før vi kommer tilbake til normalen. Mm. Så mitt argument, det finnes andre måter å se det på, men det jeg argumenterer for jo at MAGA den viktigste politiske bevegelsen i vår tid akkurat nå. Kanskje med unntak av det kinesiske kommunistpartiet, men også at MAGA en bevegelse som kommer til å være der på en eller annen måte og styre det republikanske partiet også etter at Trump ferdig.
2: Mm. Den kommer til å være der nesten for bestandig, det vel Torbjørn her?
3: Kanskje ikke evigheten et veldig langt perspektiv, men
4: bestandig en lang tid, ja. Men ja, det åpenbart ekstremt viktig nå, og så det jo at spørsmålet i hvilken grad har de en sånn koherent eller en sånn sammenhengende politikk som også kan bli en kraft etter Donald Trump? Det er jo fristende å sitere Trump selv her, we will see. Fordi her det ulike tilnærminger, ulike interesser og også ulike politiske spørsmål. Så kan du jo sånn ta for eksempel sånn utenrikspolitikken da. Er det MAGA-politikk å angripe Iran, eller det ikke? Jeg har ofte forstått MAGA i sin enkleste form, det som Trump til enhver tid mener. Og han kan mene to forskjellige ting i løpet av tale, han kan mene mange forskjellige ting i løpet av tale. Så der det, for å sitere C.J. Tambo, det står mer fritt til å meddele den forvirring som hersker hans indre, og det gjør Trump stadig vekk. Og det jo en del av denne MAGA-bevegelsen også, men bakfolkene, de som prøver å påvirke Trump, de kommer jo til hver dag. Kommer det noen andre, kommer J.D. Vance eller Marco Rubio eller noen andre, så kommer jo tech-folkene, de religiøse, disse ulike gruppene til å forsøke å komme inn, men jeg usikker på og skeptisk, som man sier, jeg håper jo ikke de får innflytelse, men det jo stor sjanse for at de får det, men skeptisk i den forstand at greier de å samle seg om noe etter Trump, det jeg skeptisk til.
2: Torbjørn, da du fulgte valgopptellingen på et valgvake i 2016, hva tenkte du da før resultatet ble klart?
3: Nei, jeg tror nå ble det nevnt denne målingsguru Nate Silver i stad, som sa det var 70% sjanse for at Hillary Clinton skulle vinne. Det trodde jeg også, og jeg hadde ikke gjort egne målingsberegninger. Og jeg tror det som avgjørende for å forstå ikke bare MAGA, men hele denne bølgen av harde høyrebevegelser som vi ser over hele Vesten nå, og da med Vesten inkluderer jeg Australia altså for øvrig, og New Zealand og den type land, det er å skjønne at dette en bølge som har skyllet over vestlig politikk, ikke de siste årene, men de siste 10 årene. Og det å forstå at Donald Trump, når han har vært der i 10 år, så betyr det at det finnes ikke noen sånn retur til den verden som var. Verden av i går borte, mener jeg. Det var mange som pustet lettet ut, det var mange som tenkte i 2016, som kanskje jeg gjorde de første månedene også, at Trump kommer som en slags sånn, en perfekt storm. Så mange misfornøyde, de vil bare ha et eller annet, men Trump kan umulig vare. Da Trump på mirakuløs måte klarer å komme seg tilbake igjen, både å ta over det republikanske partiet en gang til, ved å vinne nominasjonen, og så vinne verdens mektigste embete en gang til, så det veldig tydelig at dette ikke døgnfluefenomen. Mm. Og mitt poeng egentlig veldig enkelt. enkelt I den forstand at det gamle republikanske partiet som som ja som har eksistert det meste av vår levetid før Trump det partiet kommer aldri tilbake slik det en gang var. Mm. Så det republikanske partiet endret, og jeg tror det vil vare I flere tiår. Og den viktigste grunnen til det at denne MAGA-koalisjonen de som nå styrer. Mm. Det de som nå det nye establishmentet.
2: Ja. Mm. Så om ikke I et evighetsperspektiv I hvert fall i flere tiår.
3: I politikken tiår evigheter ja, i politikken.
2: Even spør her at Trump vil bli husket som en av de beste presidentene I USAs historie. Det det vel få som vil mene. Men han ikke... stoppe der. Noen vil si det.
3: Ja, for jeg tror, Steve Bannon, som en tidlig både ideolog og strateg for Donald Trump, han sa noe I 2018, og dette var på en periode hvor Trump var latterliggjort, utskjelt, alle tenkte dette kommer jo ikke til å gå. Han sa at Donald Trumps presidentperiode kommer til å påvirke dere, sa han til forsamlingen, I 10-20-30 år fremover. Jeg tror det riktig. Mm. Og jeg tror veldig mange kommer til å selv nå når Trump upopulær, så tror jeg veldig mange kommer til å huske Trump som en veldig god, en veldig spesiell, en veldig riktig type president.
2: Fordi det nemlig Even sitt andre poeng. Han ikke ferd med å bli en av de viktigste, om ikke den viktigste?
4: Jo, altså I den forstand at de endringene og ikke minst tingene som man har med seg. Du sitter og tenker på hva Clinton, Bush eller Obama I forhold til Trump. Altså, det var jo mer sånn kontinuitet som kjennetegnet det I det store bildet, mens de store endringene med Trump, jeg tror at han kommer til å være med oss, men det mest negativt. Trump brenner av amerikansk goodwill hver eneste dag. De tradisjonelle alliansene, så spørsmålet om hvor mye av dette kan repareres eventuelt etter Trump. Det ikke sikkert at man får til så mye som man skulle håpe. Nå går jo amerikansk økonomi da faktisk ganske bra sammenlignet med en del andre land, men spørsmålet jo hvor mye også hans økonomiske politikk etter hvert greier å ødelegge. Man diskuterer hele veien den enorme gjelden, det ikke Trump alene, men han har økt den også mye. I hvilken grad kommer dette til å påvirke? Og det som antageligvis kommer til å påvirke mest, som I begrenset grad har med Trump å gjøre, jo AI-revolusjonen, som helt sikkert kommer til å være med oss om 30-40 år. Så det jo igjen, hva påvirker hva her? Men at Trump sin politikk, eller mangel på sådan, kommer til å være definerende ganske lenge, Det tror jeg riktig.
2: Vi gradvis I ferd med å bevege oss over I siste tema I dag. Fordi, altså alle vet jo at det en journalistisk plikt å rette søkelyset mot alt det som skjer I USA med Trump som sjef. Alt fra innskrenkede rettigheter for enkelte borgere til pressefriheten som innskrenket. Det den jo helt tydelig. Krigføring og amerikansk ekspansjon, usannheter som blir spredt fra administrasjon og til rene angrep på borgerrettigheter og I siste konsekvens, demokratiet som en selvsagt menneskerettighet. Alt det her vet vi, det en journalistisk plikt å rette søkelyset mot det. Likeledes så det en plikt å søke I den andre retningen. Hva kan være bra med det som skjer I USA akkurat nå? Finns det noe vi ikke ser? Det var en gang en president I USA som var så kontroversiell at man lurte på om han I det hele tatt var skikket til å være politiker, ja. Enn si tilregnelig. Han kutta skattene til de rikeste, han knuste fagforeninger, han sto for en aggressiv utenrikspolitikk, og han var imot miljøkrav til industrien. Han var passiv I AIDS-epidemien, han knytta det republikanske partiet, tettere til ultrakonservative kristne. Høres dette kjent ut? Og han var så kjent for å fortelle vitser om folk I Sovjetunionen.
5: I don't know whether you know it or not, but I have a new hobby. I am collecting stories that I can actually prove are told among the Russian people. They make them up themselves, they tell them between themselves, reveals they got a great sense of humor, and they've also got a little cynical attitude about things in their country. And one of these stories, the one I'm going to tell you, I told to General Secretary Gorbachev. And he laughed.
6: The story was an American and a Russian arguing about their two countries, and the American said, look, in my country, I can walk into the Oval Office, I can pound the president's desk and say, Mr. President, I don't like the way you're running our country. And the Russian said, I can do that. The American said, you can? He says, yes. I can go into the Kremlin, to the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country.
2: Samtidig så ble Ronald Reagan den som, sammen med Mikhail Gorbachev, bidro til en slutt på den kalde krigen. Torbjørn Røe Isaksen, det noe vi ikke ser ved Donald Trump som drukner I støyen?
7: Definitivt. Og der Reagan ganske interessant eksempel. Altså Ronald Reagan I dag, så, eller var I hvert fall I USA, en president som etter hvert nesten alle måtte si var en god president. Så Barack Obama for eksempel, han fikk litt kjeft fra venstresiden I demokratiske partiet, men han måtte si at Ronald Reagan gjorde veldig mye riktig. Og Ronald Reagan ble særlig fra sånn europeisk hold avfeid som han var en B-skuespiller, og han var en lettvekter, etc., etc. Og det ligner jo noe på mye av det som jeg har sagt om Trump. Så Trump en annen type figur, og Trump på en måte en Trump-revolusjonen og MAGA-revolusjonen jo et opp gjør nettopp med alt det Reagan og daværende republikanske parti sto for. Mm. Men hva det som kan stå igjen? Hva det positive som Trump har gjort? Jo, hvis du ser på forrige presidentvalg, så ser du at en av de tingene veldig mange var opptatt av var illegal innvandring. USA hadde en veldig liberal politikk på illegal innvandring under Joe Biden. Den ble mer og mer liberal. Det har Trump satt en stopper for. Og bare til sammenligning, ikke sant? Husk at I Norge, så, hvis du ikke har rett til opphold I Norge, så kaster vi deg ut. Politiet reiser rundt I Norge og finner folk som ikke har rett til opphold, og vi kaster deg ut. Vi hadde strafferettssak mot Gunnar Stålsett, en av Norges mest respekterte og elskede personer, fordi han hadde ansatt en som hadde illegalt opphold.
2: Så her, biskopen.
7: Ikke sant? Biskop, ja. Så der har han gjort noe. I første periode så hadde han et taktskifte I forholdet til Kina, Som jeg synes var klokt og riktig, og så har han ikke, I typisk Trump-stil, han følger jo ikke opp veldig konsekvent. Så det en siste ting også som man ikke behøver å være enig I, men det å se at mye av handelspolitikken til Trump, og mye av det som de I hvert fall snakker om ikke gjør så mye, som handler om å snakke om reindustrialisering og gjenreise arbeiderklassen og sånn, det et forsøk på å adressere alle de, eller bekymringene til alle dem som ikke ser på de siste 40 årene som en sånn kjempe superperiode med vekst og velstand, men som ser på det som en periode hvor amerikanske trygge industriarbeidsplasser har blitt sugd ut av landet og dukket opp igjen I Mexico eller I Kina eller andre steder. Så der snakker Trump og MAGA om reelle ting som veldig mange amerikanere opptatt av. Så det en siste ting også, det å ikke undervurdere hvor koko deler av den amerikanske venstresiden ikke sant? Disse diskusjonene å ha altså man kan mene hva man måtte ønske om liksom den store sånn transdiskusjonen, men på deler av venstresiden I USA så har jo det å for eksempel si at hvis du en transkvinne og konkurrerer da med en I utgangspunktet mannlig født biologi inn I kvinneidrett, så kan det være dypt problematisk for idretten fordi du vinner bestandig. Mm. Det har vært kjempekontroversielt på deler av venstresiden I USA. Det bare skjønne at den delen av venstresiden I USA står for en rekke ting som også de fleste nordmenn ville tenkt var spinnvilt egentlig.
2: Eirik Løkke, går det an for, ja det gjør det selvfølgelig, for en president å levere meget gode resultater på ett område og så feile helt katastrofalt på andre?
4: Ja, og Torbjørn har vært inne på noen. Altså, innvandringsdelen, det å sikre grensen, er en god ting. Altså, du kan være for liberal innvandringspolitikk, men du må jo ha kontroll. Altså, som Torbjørn var inne på, altså den strømmen av illegale immigranter, som noen sa sånn, altså, var du på grensen og tok opp en mobiltelefon under Biden, så du nærmest ut som en zombiefilm. Altså, det var virkelig, virkelig ille. Millioner av ulovlige innvandrere kom inn, og hadde det vært tilfelle mellom Norge og Sverige, så hadde ikke FAP 30%, de hadde hatt 60%. Altså, make no mistake her.
7: Kanskje Norge og Russland, ja. Akkurat som svenskene hadde kommet.
4: Nei, jeg tror ikke det hadde vært noe eksempel i alle tilfeller, men poenget for å illustrere det da, det var en situasjon, og 80% av demokraterne synes dette var dypt problematisk. Og så kan man ha kontroll på det. Og så det interessante var jo at Biden fikk jo mer eller mindre fiksa det det siste halvåret. Men da ble det jo oppfattet slik det var, nemlig veldig opportunistisk. Og noe av det første Biden også gjorde var jo dette med å åpne for at biologiske menn kunne delta i kvinneidretten, som da Trump har reversert. Mm. Når det er sånn, altså, jeg har kritisert dette woke-bevegelsen sånn veldig mange ganger, men altså det er litt sånn farlig å gjøre det, det kan misforstås lett for å ta det til inntekt for det Trump og den høyre siden driver med, som jo også er en slags høyre-woke-situasjon da, altså så utnytte det. Så jeg vil ikke si at det er en positiv ting, men i seg selv så er det en del av de endringene der bra. Jeg trekker frem et par andre ting også, altså Trump har jo startet noe som heter Trump Accounts for alle som blir født i USA mellom 2025 og 2028 kan få $1,000 tror jeg det, med skattefradrag, for å legge forholdene til rette for fremtidige generasjoner. Nå skal det slutte da i 2028, men dette var jo noe som amerikanerne burde sett på og fått til en lov på da, men det er et godt initiativ. Mm. Og så er det jo en rekke andre områder som vi har vært inne på, som er ikke fullt så imponerende, for å si det forsiktig.
2: Bjørn skriver her, lytter Bjørn, at USA kom jo ut styrka om mer dynamisk, økonomisk, kulturelt og politisk etter McCarthy-perioden, kan det samme skje etter Trump? Altså, la oss bare forklare hva McCarthy-perioden var. Det var en kommunistisk forfølgelse på 50-60-tallet.
7: Ja, eller forfølgelse av kommunister. Ja. Altså, ja, så Joseph McCarthy er en senator. Altså, dette er, man kaller det ofte The Red Scare, altså kommunistfrykten, som gjør at under ledelse da, ikke formell ledelse, men med Joseph McCarthy, en senator republikansk som frontfigur, så leter man etter kommunistiske overløpere i det amerikanske statsapparatet og samfunnslivet. Og så er det, som veldig mye annet, så er det sånn at det en eller annen kjerne der, altså man finner jo spioner også i USA, som man gjør i mange andre land, men så blir det helt sånn spinnvilt, ikke sant? Det spinner ut av kontroll. Mm. Men nei, jeg er usikker. Det er et veldig godt spørsmål, for at akkurat nå så er vi jo inne i en litt sånn pessimistisk periode, og da er det lett å tenke at hvis vi de foregående 40 årene har tenkt at ting vil uansett bli bedre, så tenker vi nå at ting vil uansett bli verre. Sånn er det selvfølgelig ikke. Men det er veldig lite som tyder på at amerikansk politikk evner å få ned polariseringen, evner å dempe motsetningene, evner å bygge opp tilliten til de institusjonene som er. Og husk at det Trump har gjort, det er at han har liksom satt fart i en type sånn forvitring av institusjonene, som er veldig skummelt for et liberalt demokrati, for disse demokratiene våre, de kollapser ofte ikke. Det er ikke statskupp som er faren, det er at systemene våre ruster, rett og slett. Og det kan være konsekvenser vi først ser om 10, 20, 30 år.
4: Mm. Altså, paradokset for å bruke det uttrykket er jo at veldig mye i USA går veldig bra på tross av politikken, ikke på grunn av det. Det var blant annet en lengre artikkel i Wall Street Journal som sa at arbeidsmarkedet for de som ikke har collegeutdannelse har knapt vært bedre. Økonomien som sådan i USA veldig mye på grunn av investeringer i teknologi og big tech da, og går også bedre enn mange europeiske land, og USA sammenlignet med de fleste andre land har en infrastruktur, en evne til å bli være dynamisk og utvikle ting som få andre land har, og som veldig mange land misunner. Men så er jo spørsmålet da, når politikken er så dysfunksjonell, altså hvor mye greier du å ødelegge, og det tollpolitikken til Trump er jo katastrofal. Den gjør jo varer for veldig mange mennesker i USA betydelig dyrere. Hvilken effekt har dette dette over tid, og ikke minst den effekten som Trump har med å ødelegge forholdet til naturlig allierte. Men ting kan endre seg. Aksjoner skaper reaksjoner, som var noe av premisset for spørsmålet, og kanskje finnes det en etterspørsel etter let's make politics boring again, let's make politics normal again, altså at noen som kan målbære dette, er det lov å håpe.
7: Ja, fordi, hvis det er lov å skyte inn nå, så synes jeg også at det peker på noe av det som blir spennende å se fremover, og det er hvor veldig mye av det som har skjedd i løpet av Trumps to presidentperioder handler nok om Trump selv. Jeg nevnte Kina-politikken som et eksempel, altså Trump har ikke ført en forutsigbar Kina-politikk hvis målet var at USA skulle på en måte ramme inn sin strategiske konkurrent Kina. Hvis du vil gjøre det, så er det veldig irrasjonelt for eksempel å starte en handelskrig med Kanada, eller gjøre forholdet til Europa mer anspent, eller lage masse bruduljer om Grønland.
4: Og pushe India vekk.
7: Ja, liksom pushe India vekk, som Trump også har gjort. Men så er det jo sånn at allikevel under dette så ligger jo da denne MAGA-bevegelsen, og der er det jo noen sånn grunnleggende trekk som jeg tror kommer til å være der med det republikanske partiet fremover også. Et av dem er at om de ikke er isolasjonister, så er de i hvert fall mer nasjonalistiske enn de ser på USA som en type verdenspolitimann som skal opprettholde den verdensorden USA har styrt de siste tiårene.
2: Fordi i boka så går du også dypt inn i hvem det er som er bunnen av, eller han har sagt i grunnpilarene av denne MAGA-bevegelsen. Hvem er for eksempel investorene? Hvem er det som holder det her oppe økonomisk?
7: Ja, det er flere. Så Trump har jo, og republikanerne har veldig mange donorer, og veldig mange av dem har også ulike politiske agendaer. Det er for eksempel en av de store som ikke nevner i boken, er en kassier. Kinomagnat, som har hatt som sitt store prosjekt Israel-politikken. Men en av de mest interessante er nok en type som heter Peter Thiel, som er en tyskfødt amerikaner, en av de store eierne i Palantir. Han var tidlig inne i Facebook, altså en typisk sånn tech-bro fra California, som både er en lommebok for MAGA, finansierte Trump, finansierte J.D. Vance sin senatskampanje, men også en veldig viktig ideolog.
2: Eirik Løkke, flere lyttere er opptatt av demokratene. Som vi snakket om tidligere ved starten av sendingen. Hvor er de her nå? Hvorfor er de så usynlige til synelatende da?
4: Ja, men altså, hvor usynlige de er nå greier jo Trump. Er det noe du kan berømme Trump for, så er det evnen til å suge opp all oksygen i rommet. Han har nærmest dominert den hver nyhetssyklus siden han annonserte at han stilte til valg i sommeren 2015. Så der er bare rett og slett Trump genial, og det er sjeldent jeg bruker det uttrykket om Trump. Demokraterne prøver å komme til ordet, og et stykke på vei så gjør de det også. Det er jo valgkamp. Men på den andre siden så er det ikke nødvendigvis så negativt om de overlater veldig mye av oppmerksomheten til Trump. Fordi det Trump og demokraterne er enige om, det å gjøre dette mellomvalget til en folkeavstemning om Trump. De som ikke er så enige om dette er de republikanske kandidatene, som helst vil ha Trump på armlengdes avstand, for ikke å si veldig mye mer avstand. Så det å la Trump få komme ut med alle sine ting, det ser ikke demokraten nødvendigvis så veldig negativt på, for vi skal også huske på følgende. Hvis du spør et generisk spørsmål om hvem som har høyest oppslutning eller mest populær av demokratiske partiet og Trump, så demokraterne er mer upopulære. Det er ikke noe som er enorm etterspørsel til demokraterne. De oppfatter seg sånn cultural weird. De er ikke i takt med det amerikanske folket i kulturspørsmål. Fordelen nå er jo at de fokuserer på økonomi. Økonomi, økonomi, økonomi. Så det gjenstår jo å se. Hvis det går så bra som man kan håpe i demokratisk side da, så bør de betakke seg for å være forsiktig med å tro at valgseieren skyldes at de er blitt så populære. Dette er først og fremst en folkeavstemning om Trump, så de har masse å jobbe med fremme.
2: Vi skal begynne å knytte sekken litt for dagens utgave av Trumps USA, men vi er nødt til å ta Tore her nå, for han er inne på, det er jo et tankeeksperiment da. La oss si at Donald Trump aldri hadde kommet inn i politikken, Torbjørn Røe Isaksen. Hva hadde skjedd da?
7: Ja, det er et veldig godt spørsmål, som jeg for øvrig også prøver å skrive litt om i denne boken, da, som du nevnte i sted. jeg tror at vi nå når vi ser de siste tiårene med Trump, så tror jeg vi må erkjenne at Trump var, han var den klassiske riktig mann til riktig tid. Så Trump hadde forsøkt å stille som president før, riktig nok da i et mindre parti som heter Reformpartiet, ikke lykkes med det, men det var et eller annet at da Trump kom så var misnøyen med establishmentet så stor at det var rom for en politiker som Trump, en typisk ikke-politiker-politiker. Hvis han ikke hadde kommet, så tror jeg at uansett så ville denne harde høyrebølgen, hvis vi kan kalle det det, som vi ser i nær sagt alle vestlige land, den ville påvirket å komme til USA på en eller annen måte, men den ville kanskje ikke blitt like sterk, fordi Trump var den som klarte å fange den og kanalisere den.
4: Og så er det helt totalt, i hvert fall for meg, umulig å tenke seg Trump som president uten sosiale medier og de teknologiske endringene. Vi skal huske på at måten Trump gikk liksom fra kjendisspaltene i New York til det politiske, det var jo hans spinnville teorier om Obama som en uekte amerikaner, som han jo spredte på ja, Twitter den gangen, X nå. Og det skulle jo under normale omstendigheter, i hvert fall da man lovte å håpe, diskvalifisert han fra enhver politisk posisjon. Det motsatte skjedde. Han ble mer og mer populær i det republikanske partiet, delte sine spinnville teorier på Twitter og fikk en følgerbase som også gjorde han til en politisk figur da. Og dette er vanskelig å tenke seg uten den rollen som sosiale medier og som internett har hatt.
7: Men kanskje det en parallell der til Napoleon sa da han kronet seg selv til keiser, så sa han at han fant keiserkronen, Frankrikes krone i rennesteinen, og så plukket han den opp. Og sånn er det kanskje med Trump også, for denne bevegelsen lå der, altså disse følelsene, stemningene, ideene, de lå der, men det var Trump som klarte å kanalisere dem. Når Trump nå om to år blir borte, han blir ikke borte fra politikken, men han går ut av det hvite hus, så vil dette sentimentet, disse følelsene, vil fortsatt være der. Så er spørsmålet, kommer det en ny som klarer å plukke det opp?
2: Og det en annen historie. Dette var Trumps USA i dag, den 1. oktober. Det kommer flere Trumps USA. Tusen takk til dere, Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24, og til Eirik Løkke, rådgiver i Tankesmien Civita. Og skulle du ha behov for å kjøre hele Trumps USA og foregående episoder om igjen, gå inn i appen og spol tilbake.
8: En podcast fra NRK.
9: Livet for kort for en dårlig bok.
10: Nå det lesefest.
11: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
12: Javad Nation, mine Javad Heads.
13: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
14: Du koser deg, sidene raser av gårde.
15: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
2: Altid inn i appen NRK Radio og deriblant Abelstårn. I morgen det Abelstårn på P2, og hva kan du tilby lytterne våre, programleder Torkil Jenterud?
7: Ja, altså, det har jo vært veldig mye snakk om datasenteret denne uka som har gått nå. Skal vi bruke strømmen på det, og så videre? Mm. Og vi har fått inn faktisk flere spørsmål til Abelstårn om datasenteret. Det noen som lurer på, hva er det egentlig som foregår på innsiden av disse her svære mastodontbyggene? Og så er det samfunnsmessig nyttige ting? Eller er det bare kryptoutvinning og lagring av bilder som vi ikke gidder å slette? Det skal vi finne ut i morgendagens Abelstårn.
2: Ja.
7: Og så har jeg et veldig spennende spørsmål her, synes jeg selv, da, som er fra en lytter som har observert at hvis man ser på dette med levetid mellom menn og kvinner, da vet vi jo det, at hvem det som lever lengst av menn og kvinner?
2: Ja, de er jo kvinner, da.
7: De er jo kvinner, de lever i snitt 3 år lengre enn mannfolk. Men så er det jo også klart flest mannfolk som dauer i trafikken. Så, og i fallulykker, og i alle andre sånne risikorelaterte ulykker. Så hun lurer på, hun har en følelse av at egentlig, hvis vi hadde levd et helt risikofritt samfunn, så hadde levetiden vært lik for menn og kvinner, og hun lurer på om en statistiker kan bekrefte eller avkrefte hypotesen hennes, og det skal jammen meg en statistiker få lov til å gjøre i morgen.
2: Statistiker? Også da, i Abelstårn i morgen, det fredag i morgen, og Torkil Jenterud, du på plass som vanlig. Dette Ekko her i NRK P2. du hører på. Vi hadde jo da Trumps USA inne her for noen minutter siden. Der kan du blant annet spole helt tilbake til start, og så kan du få aller siste nytt om mellomvalget I USA. Så altså, det bare en måned og to dager igjen til, og vi skal selvfølgelig følge dette mellomvalget veldig tett. Jeg vil også anbefale NRKs nettsider, nrk.no. Der kan du på utenrikssidene få et veldig godt innblikk I både bakgrunner, kommentarer og analyser. Gå inn på nrk.no. Klokken den nå 9:01 her I NRK P2, som de fleste andre steder I Norge. Etter nyhetene, det 3 minutter nyheter nå straks, da fortsetter Ekko med blant annet dette stoppeklokkeregimet I helse- og omsorgssektoren går på helseløs for mange. Ikke bare for brukerne, men også for de ansatte, og det har en svensk dokumentarist laget film om. Og sirkussesongen, den over for I år. Nå pakkes telt og trapesutstyr sammen, og klovnene skal avmaskifisere seg. Men hvordan sager man egentlig en dame I to? Det noen som har lyst til å vite det? Følg Ekko.
16: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Norge tapte 2-1 borte mot Wales I nasjonsligan I fotball etter en svært dramatisk kamp, hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig I andre omgang.
17: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, 2 walisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling I nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe I lux mot Portugal og taper igjen etter mer tull og tøys I Cardiff I kveld. Norge har 2 utvisninger på 3 kamper I nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med,
16: sa fotballkommentator Olav Trån. På søndag møter Norge Portugal på bortebane. Andre nyheter, Krista Pike, som ble forsøkt henrettet 2 ganger I Tennessee, lever fremdeles og får livreddende medisinsk behandling på sykehus. Det opplyser kvinnens advokat. Henrettelsen I Tennessee skulle være den første henrettelsen av en kvinne I staten på 200 år, men etter 2 dødelige sprøyter var hun fremdeles bevisst og hadde puls, forteller vittner som var til stede. Krista Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en 1 år eldre kvinne. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase I England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa I går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle I hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest I dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Stortingets Epstein-høringer over. Sist ut I dag var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det ukultur og kameraderi I utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
18: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
19: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
18: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
16: Og det var Espen Aas som intervjuet politisk kommentator Håvard Nyhus. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
20: Dette Ekko.
2: Hvor fort kan du trøste et barn? Hvor effektivt kan du holde et gammelt menneske I hånden? Og hvordan fører du omsorg inn I et regneark? Den svenske dokumentaren Det umålbare et portrett av dem som tar vare på ungene våre og så de gamle blant oss. De gir alt, men kommer likevel til kort I et system som krever at de skal jobbe fortere, smartere og levere bedre tall. Du hører på Ekko. Jeg heter Jakob Arola. Stoppeklokkeregimet I helse- og omsorgssektoren går på helsa løs, ikke bare for brukerne, men også for de ansatte. Det har en svensk dokumentarist laget film om. Her en smakebit fra dokumentaren Det umålbare, eller Det omätbara på svensk.
0: Det eviga behov från tidernas gryning till slutet som måste upprätthållas.
21: Att man inte tänker på sig själv som någon som faktiskt kan någonting. Det gör mig arg.
22: Här I Sverige, det får föräldrarna säga till sina barn. Om du läser inte bra I skolan, du kommer att hamna I hemtjänsten. Så det betyder ingenting fint, eller hur?
23: Jag kan inte vända mer ut och in på mig själv för att hela tiden inte räcka till.
24: Vad vill vi ha? Mer personal!
25: Stäng förskolan. Då visar att nu räcker det liksom.
26: De tappar ner på personalen. Vi säger ju aldrig stopp utan vi fixar det.
27: Det är det världens bästa jobb. Jag ska jobba med människor.
28: Jag tror att man blir en annan människa.
29: Alltså det är svårt att beskriva det men du känner dig varm, du känner dig glad.
30: Det som är problematiskt är ju att det är svårt att beskriva det vi gör.
31: Det finns I varje samtal, I varje handling.
30: Att visa omsorg är väldigt svårt att mäta.
31: Det omätbara är grunden för allt mätbart och för hur vi lever våra liv.
2: Hvor mange eldre og syke kan man egentlig hjelpe I løpet av en arbeidsdag? Hvor mange barn I barnehagen kan man klare å ta seg av? I Norden så kjenner vi godt til hvordan ytelser I helse- og omsorgssektoren blir veid og vurdert opp mot kostnad. Nils Petter Løfstedt, du regissør bak dokumentaren Det umålbare, som den heter på norsk. Denne uka hadde den premiere på norske kinoer. Hvorfor ville du lage denne filmen?
32: Jag hade efter min första film Himlens mörkrum så kände jag att nu finns det möjlighet att göra mitt drömprojekt. Och mitt drömprojekt var att göra en film om omsorg. Och det är så att jag har själv arbetat I omsorgen I många år. Och min far och min mor har jobbat I omsorgen. Och jag kände att det finns ingenting som beskriver det här fantastiska arbetet. Alltså det här, I grunden så är arbetet fantastiskt I omsorgen. Mm. Att hjälpa en annan människa, det är någonting gott, det är någonting härligt. Så det var någon sorts utgångspunkt.
2: Vi ska fördjupa oss I denna filmen, men Kristin Reichborn känner du. Du är forskare vid Oslo Met, du är statsviter och sociolog. Och du har skrivit böcker om social bärkraft och det som heter New Public Management. Du har sett filmen, vad syns du om den?
33: Nej, jag syns att New Public Management I omsorg är ett väldigt gott exempel på hur vi gör mer och mer av våra liv om till transaktioner. Det är ju blivit en sån religion att det är en fördel för oss att allt blir kommersiellt, att allt blir marknadsstyrt. Men för vanliga folk så blir egentligen tjänsterna dåligare och de blir mer standardiserte, og I dette tilfellet så det snakk om standardisering I form av tidsenheter, og det jo det som poenget I filmen, at du standardiserer noe som ikke går an å standardisere, altså du verdsetter ikke det som viktigst I jobben.
2: Mm. Gir filmen et godt inntrykk av det? Et dekkende inntrykk av det?
33: Ja, veldig godt, og jeg synes sluttreplikken til regissøren var veldig god, dette med nå skjønner jeg det liksom. Mm. Det er litt sånn, hvorfor skjønner ikke politikerne det? Det er jo som det ble sagt når jeg hadde når jeg pratet med dere innledningsvis, at hverken fra høyre eller venstre siden er det noen som ønsker dette her. Det fører jo til mer og mer administrativt arbeid, og færre som jobber med de faktiske jobbene. Dette gjelder jo ikke bare omsorg. Det er det som gjør det så ille, at dette gjelder jo alle jobber. Det gjelder lærere, leger, forskere. Mer og mer tid går til å kontrollere de som faktisk gjør jobben. De får mindre og mindre tid til å gjøre jobben, og så blir det flere og flere såkalt bullshit-jobber som ingen trives i.
2: Mm. Nils Petter Løfstedt, i filmen så hører vi din far si at å vise omsorg, det er veldig vanskelig å måle. Hva slags erfaringer sitter faren din på?
32: Altså, det var jo en start. Ibland behøver man en alltså man har ett drömprojekt men man behöver någonting som sätter igång igen. Och det var ju så att både min far och mor har jobbat i omsorgen. Min mor har jobbat i barnehage och min far har jobbat, det kallades mentalskötare när jag växte upp. Mm. Och de närmade sig pensionen. Och jag kände, alltså mina föräldrar, min far och mor, de är fantastiska på sina arbeten. Men jag tyckte att det var sorgligt att de ska sluta, att det är ingen som fångar in, ta vara på kunskapen. Hade det varit i en annan sorts produktion med döda ting och de hade varit bäst i produktionen, så hade ju haft, alla hade tittat och studerat, vad är det de gör, för här är värdet. Alltså vi ser inte värdet i det här. Och då kände jag att här kan jag vara med kameran.

0: fredag til helga med NRK P2.
1: Velkommen til helgemorgen.
2: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større.
3: Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang.
0: NRK P2 gir deg den gode helgefølelsen.
1: Hjertelig velkommen til Åpen bok.
4: Vår gjest I dag en av Norges aller mest leste, kritikerrost og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragdals med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori.
5: Om livets store spørsmål I verdibørsen. Vi skal altså snakke om håp. Hvorfor har filosofer vært opptatt av håpet?
6: De aller fleste filosofer så denne drømmen helt sentral I det som får oss, altså det som motiverer oss til å handle.
0: Gled deg til helga med NRK P2.
7: Ja, glede seg til helga, det det absolutt muligheter for. Hvis du går for eksempel inn I appen NRK Radio, så vil du oppdage at NRK akkurat nå har startet Boktober, som denne månedens lesesatsing her I NRK. Masse fantastisk stoff som handler om bøker og litteratur. Gå gjerne inn I appen NRK Radio, der vil du bli pekt videre til ja, blant andre Sigrid Bonde Tusvik med flere. Eller hva med å låne øret til podcasten Utro, Håp og Kjærlighet? Alle episodene som hittil laget finner du I appen NRK Radio. Og så vil jeg jo for eksempel anbefale Oppdatert, som mange ganger om uka klar med analyser over aktuelle saker I nyhets- og aktualitetsbildet. Ekko I dag slutt. Det blir straks nyheter på NRK P2. Vi som har laget dagens sending Jon Haukeland, Ingunn Rauk, produsent Kari Ørstavik, og I studio jeg heter Jakob Arvola. Glem ikke Abels tårn på samme tid omtrent I morgen, fredag. Hei så lenge.
8: NRK Nyheter, det midnatt. Kraftige eksplosjoner hørt I Jemens hovedstad Sanaa I kveld ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og byene Saada, Taiz og Amran. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. I Slovakia en 13 år gammel jente død etter at hun ble skadd I et knivangrep på en skole tirsdag. En 61 år gammel lærer ble drept, en annen lærer fikk stikkskader I brystet. En gutt som går I 8. klasse på skolen ble pågrepet kort tid etter angrepet. Motivet hans ikke kjent. Skoler brenner over hele Frankrike. Opprørspolitiet satt inn etter at mange demonstrasjoner blitt voldelige. Flere tusen elever arrestert og hundrevis av politifolk skadd. Elever har I over en uke demonstrert mot forholdene på skolene. Klagene handler om lærermangel for mange elever per klasse og nedslitte skolebygninger. Piloten, som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel med over 170 passasjerer ombord, overført til de forente arabiske emirater. Under angrepet stupte flyet 5000 meter. Passasjerer fikk overmannet det andre piloten, og to piloter blant passasjerene fikk landet flyet trygt. Oppslutningen om Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nådd et nytt bunnivå, nå på kun 10%, viser en meningsmåling fra Rikskringkasteren ARD. 88% av de spurte sier de ikke særlig fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med forbundskansleren. Det den laveste oppslutningen for en tysk regjeringsleder siden ARD startet med denne typen meningsmålinger I 1997. Nå fotball. Norge tapte 2-1 borte mot Wales I nasjonsligaen etter en svært dramatisk kamp hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig I andre omgang.
9: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling I nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys i Cardiff i kveld. Norge har to utvisninger på tre kamper i nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med,
8: sa fotballkommentator Olav Trån, og på søndag møter Norge Portugal på bortebane. NRK Nyheter, Harald Berre.
10: Et populistisk slør har ligget over de såkalte Epstein-høringene, mener redaktør. Hva fikk vi egentlig ut av ni tidligere og to nåværende ministre? Klimaministeren, sier hun, vil lete etter mer olje. Miljøbevegelsen er skuffet over at det de kaller en av deres egne vil utvikle oljeindustrien. Fremskrittspartiet vil ha lukket institusjoner for å hindre ungdomskriminalitet. Regjeringen har ikke tro på at det løsningen. Og de to politiske redaktørene Skjalg Fjellheim fra Nettavisen og Fridtjof Jacobsen i Dagens Næringsliv har skrevet mot hverandre i dagesvis. I kveld barker de sammen her. Ja, det noe av menyen i Dagsnytt 18. Det torsdag. Jeg heter Espen Aas. Og akkurat nå forklarer den 11. og siste statsråden fra Utenriksdepartementet seg i den såkalte Epstein-høringen i Stortinget. Det nåværende utenriksminister Espen Barth Eide som nettopp sa at inntrykket av at man utnevner venner og kjente til verv ikke stemmer, ikke så ulikt veldig mye av det som sagt de siste dagene. Gjennom dagen i dag har det ellers vært tre tidligere og en nåværende bistandsminister, en tidligere utenriksminister og en Norad-direktør. Og i det vi straks ved veis ende, et populistisk slør har ligget over det hele, det som om Facebook Høyre har skrevet spørsmålene, sa du tidligere i dag, Emil André Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter. Hvordan?
11: Ja, det veldig sprik i det disse som har vært inne har blitt spurt om, og det virker liksom ikke som om man har egentlig alltid ute etter å forstå hvor grenser går mellom hva som vanlig diplomati og hva som disse problematiske bindingene som Epstein-avsløringen har vist. Han har spurt om ting som på en måte kan putte de som sitter på den andre siden av bordet i et slags mistenksomhetens lys, da. Og det har jo flere av de påpekt underveis i høringene, at det en sånn omvendt rettssikkerhet for de som sitter der. Mm.
10: Så jo spørsmålet, var det verdt tiden?
11: Hittil så vil jeg si at det kanskje ikke har det, men så har det jo kanskje en funksjon også, da, som en sånn hermetikkboks som man kan grave opp igjen om to år når Juve og Epstein-granskningen ferdig. Og så kan man jo vurdere dette som blir sagt om at det ikke var noe ukultur i UD, at alt egentlig veldig bra, opp mot det som kommer fram i fremtiden. For det tror jeg blir veldig interessant om man klarer å finne noe annet enn det disse ministrene har sagt at finnes.
10: Mm. Sigrid Rege Gårdsvold, politisk kommentator i Vårt Land. Hvis vi skal oppsummere, hvor var det kontroll- og konstitusjonskomiteen egentlig ville, og kom de dit?
12: Det er jo det vi egentlig ikke vet, hva det var de egentlig ville. For de har jo gått ganske langt i å innrømme flere i komiteen at en har disse høringene, fordi at en synes det er for lenge å vente på kommisjonens rapport, eller de synes at offentligheten synes at det er for lenge å vente. Så det handler om å skape et inntrykk av at den gjør noe, hva som helst.
10: Det er lenge til 2028.
12: Ja, de må gjøre noe, hva som helst, for å få folk, altså for å skape inntrykk av at de jobber veldig hardt. Det synes jeg ikke de har oppnådd, kvaliteten på de spørsmålene de stiller, og nivået på kunnskap som de i hvert fall legger for dagen i de spørsmålene de stiller, står ikke i stil til hvor alvorlig de sier at dette er.
10: Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Hvor mye selvkritikk var det egentlig fra alle de som har forklart seg og blitt spurt ut?
13: Det virket jo påfallende koordinerte. Alle sa omtrent det samme. De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelse og tilskudd. Mm.
10: Har du kommet frem en oppsiktsvekken i dag overhovedet?
13: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves. Mm.
10: Men så har det jo naturlig nok, da, ut fra hvem som har vært der, vært snakket enda mer om bistand, som dere selvfølgelig skriver mye om i Panorama Nyheter, Erstad. Lærte vi noe av det de sa om hvordan man jobber? For det handler jo mye om troverdigheten til norsk bistandspolitikk. Det er jo det som ligger i potten her langt på vei.
11: Det ligger i potten, og det er åpenbart at Stortinget er veldig opptatt av den troverdigheten, og det at det er tema, gjennomgående tema i høringene, det kan jo i seg selv være viktig. Det vi kanskje lærer her er jo at det er en viss forskjell på hvordan UD har forvaltet disse pengene tidligere, og Norad, da, som var inne i dag, Norads direktør Gunn-Juri Roseth, redegjorde veldig godt for endringene som har skjedd, og om noe så vil jeg kanskje tro at det vil skje en ytterligere professionalisering av de midlene som vi gir. Og da ble det nevnt freds- og forsoningsbudsjettet da, som fortsatt er i UD, som en mulig overføring til Norad. Om det skjer, det fortsatt uvisst. Det gode grunner til at diplomaterne i UD fortsatt skal ha penger å gi ut, og bidra til ting rundt omkring i verden der de er. Men det er kanskje det som vi kan lese ut av dette, at det vil bli en ytterligere profesjonalisering. Mm.
10: For Gårdsvold, flere av de som spurte ut, kanskje særlig i går, men også til dels i dag, så jo ut til å mene at det var noe å hente der ut fra ordlyden.
12: Ja, altså det jo veldig mange som legger en del premisser til grunn som det ikke gitt at de har dokumentasjon for. Altså, Geir Pollestad fra Senterpartiet snakker veldig gjennomgående om en sånn diplomatiadel i Arbeiderpartiet og Høyre, som man på en måte helt uten videre legger til grunn at dette er alle enige i at sånn er det. Og hans spørsmål både i går og til dels i dag handler jo om å på en måte grave i dette sporet, uten at jeg egentlig tror at han hadde forventet å få noen fornuftige svar på det.
10: Det handlet om å stille de kritiske spørsmålene?
12: Ja, altså, det handler om å stille spørsmålene, om å få ideen ut, og til dels tror jeg også om å prøve å stille en del av disse som hadde møtt høringen i forlegenhet.
10: Mm. Og Håvard Nyhus, det handler om da, troverdigheten, hvem som får penger, hvorfor penger bevilges, og så videre. Kan det ytterste konsekvens, som vi så vidt var inne på med Ersta her, få konsekvenser for den bistandspolitikken, at noe flyttes, for eksempel?
13: Jeg tror jo det kan akselerere noen av de prosessene som er i gang, som alle disse statsrådene viser til. I den grad de tar selvkritikk, så sier de noe alla jeg har gjort noen gode grep, men jeg burde gjort det enda tidligere. Det er så langt strakk selvkritikken seg. Jeg tror at noen av de prosessene kan akselereres, som jeg sier, og så er det jo synd. Det var litt frustrerende og bivående hele dette her. Disse utspørrerne kan ikke kunsten å stille spørsmål, og de kom med veldig sløv ammunisjon, sånn sett. Det synes jeg var litt frustrerende. Og det andre problemet er jo at de ikke har noe underlagsmateriale, ingen dokumentasjon. De har egentlig bare det som har tilflytt offentligheten. Og flere av dem viste jo symptomatisk nok til denne Brennpunkt-dokumentaren diplomatparet, og så langt strakk på en måte den dokumentasjonen de hadde til å konfrontere statsrådene med.
10: Mm. Og hadde høringen gått i mai som planlagt, så hadde de hatt enda mindre å vise til, kanskje. Men det er jo politikere fra mange partier her, det er Høyre, det er

0: Kristelig Folkeparti som saksordfører for dette, denne høringen, og Lars Haltbrekken fra SV for eksempel, da, var ganske mye høyere enn fra, jeg synes i hvert fall fra de to store partiene, Arbeiderpartiet, FAP og Høyre, sine medlemmer i komiteen, som ofte stilte veldig ufokuserte og litt sånn spørsmål på siden av det temaet som egentlig en var ute etter. Og sånn sett så fikk en jo heller ikke de svarene som en kunne fått da om tenketanker, som det var tema flere ganger, men som det i liten grad ble stilt fokusert oppfølgingsspørsmål på, og som Panorama og andre redaksjoner har skrevet ganske mye om, som man kunne brukt mer stoff til ammunisjon i spørsmålene. Mm.
1: Og hele poenget med kontroll- og konstitusjonskomiteen er jo at den skal kontrollere da Stortinget. Viste den evnen til å gjøre det?
2: Nei, det synes jeg ikke. Nesten alle statsrådene som har vært inne var veldig tydelige på at de opplevde at en var veldig mye mer opptatt av hvor mye penger som ble brukt, underforstått at en skulle bruke mer penger for å fylle opp bistandsprosenten, og at det var en total mangel på interesse for på hvilken måte pengene ble brukt. Og så må jo en sånn komité sette seg inn i veldig mange forskjellige ting, men det er en del av oppdraget, og det var helt tydelig når et av komitemedlemmene avslutter sin utspørring på et av punktene i dag med, men jeg synes vi har lært veldig mye om norsk bistandspolitikk de siste to dagene, så sier jo det ganske mye om kunnskapsnivå fra før av, for jeg tror at det var veldig få av de som kan litt grann fra før av, som lærte spesielt mye nytt disse dagene.
1: Mm. Hovnus, det er jo politietterforskning, Økokrim, og så har vi jo som sagt da et annet parallelt arbeid som går mye bredere ut, som da skal levere en rapport i januar 2028. I morgen åpner Stortinget høstsesjonen sin. Hva tror du kommer til å skje med det som er skrevet ned og hørt i disse to dagene? Nå er det gjort.
3: Dette blir arkivert et eller annet sted, og nå er det gjort, ja, men det kan brukes som hermetikk, som Emil Erstad her er inne på, og så er det jo et av paradoksene det at komiteens medlemmer stilte i stor grad veldig uforberedt, er jo paradoksalt nok med å styrke tilliten igjen til norsk utenrikstjeneste, for det var jo nettopp statsrådene som fremstod tillitsvekkende og forberedt, og svarte godt for seg, og aldri egentlig ble presset. Mm.
1: Og de som trodde at dette var en høring som skulle få konsekvenser for noen, de må bli i alle fall tro om igjen.
0: Ja, det ser ikke sånn ut at det her får umiddelbare konsekvenser for noen av de som ble hørt i denne høringen i alle fall. Mm.
1: Da var en utenriksminister, Espen Barth Eide, skal etter planen da holde på til 5 på 7. Kommer det noen nyheter, så kommer vi tilbake til det. Takk skal dere ha alle tre. Håvard News, politisk kommentator i NRK. Det var det voldsomt. Sigrid Rege Gårdsvold, politisk kommentator i Vårt Land. Og Emil André Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter.

0: I lengre tid har Fremskrittspartiet spurt og bedt regjeringen om å regne ut hvor mye klimatiltak faktisk koster i kroner og øre uten å få det. Derimot har den nye klima- og miljøministeren sagt at det uansett Fremskrittspartiet som står for den dyreste politikken, rett og slett fordi de ikke gjør noe. Før du eventuelt kaster over den retoriske åten, Tor Mikkel Wara, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor er det så viktig for deg å få summer?
1: Altså på all annen politikk så finner vi ut hva ting koster. Det er egentlig bare klimapolitikken som slipper unna. Det her er også, som jeg pleier å si, som er et litt sånn bortskjemt barn, slipper å stå opp på morgenen og slipper å ta med seg kalkulatoren. Men hvis målene skal være realistiske, så må vi vite hva den koster. Og de målene vi har i dag, de ikke realistiske. Og vi vet ikke hva den koster. Og veldig mye av politikken handler om å flytte utslipp eller industri fra et land til et annet. Og det hjelper jo ikke når dette er globalt problem, og ikke et rent norsk problem.
0: Men er det veldig lett å regne ut da?
1: Nei, men man har jo av og til regnet på enkelttiltak. Men det som jeg utfordrer dem på, det er den nye klimaloven. Husk at det er en lov man har vedtatt. Og da sier egentlig utredningsinstruksen fra Finansdepartementet at man skal regne på kostnadene. De vet ikke hva klimaloven koster, altså det at vi skal nå 70% innen 2035. Og de sier også at de vil ikke regne på det. Vi har jo spurt og vi har foreslått det. Mm. Og da vet vi heller ikke hvilke tiltak som det er fornuftig å gjøre først, fordi de ikke vil regne på det.
0: Ja, Sigrun Aasland, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, du kommer fra et annet departement. Det var kanskje sterkere og strengere krav der til å vise hva ting kostet?
2: Jeg tror det er få politikkområder som er så gjennomanalysert og beregnet og effektberegnet som klimapolitikken. Jeg tror også Tor Mikkel Wara vet bedre enn det han spør om. For det første så legger vi jo frem

0: klimatiltak med kostnader I budsjettene hvert år, men det finnes ingen politikkområder, Tor Mikkel Wara, hvor vi beregner kostnadene en gang for flere tider frem I tid. Det ville være helt uansvarlig. Klimapolitikken justerer vi hvert år, teknologien utvikler seg, men det vi helt sikre på, det at utslippene må ned, at vi må jobbe systematisk med å fase ut fossile brensler, og at vi må omstille norsk økonomi, fordi som du sier, eller så risikerer vi jo bare flytte utslippene til andre land. Vi nødt til å omstille norsk økonomi. Vi nødt til å gjøre det med lave utslipp. Det gjør våre handelspartnere. Det kommer til å være viktig for norske bedrifter for å klare å levere varer og tjenester I tiårene som kommer. Okay. Og så det bare å lese hvert eneste statsbudsjett. Det kommer et nytt neste uke. Der regner vi på hvor mye vi skal kutte utslipp, hvilke tiltak som skal implementeres og hva de kommer til å koste.
1: Mm. Så egentlig ber du om at klimabudsjettene må være som andre budsjetter da?
2: Bare? Ja, altså vi har jo en langtidsplan for forsvaret. Og der har vi regnet ut helt på milliarden, at hvor mange milliarder det skal koste. Og det gjør at du kan ta stilling til om du skal ha langtrekkende artilleri eller tanks og gjøre disse vurderingene. Og det jo fordi forsvaret så viktig. Sånn at jeg tror at det hadde vært en fordel for klimaministeren å ha en langtidsplan med et budsjett. Det har hun ikke, og man har vedtatt et lov, en mål som man ikke aner hva det koster. Og hvis man hadde visst hva det koster, så helt sikker på at man ikke hadde vedtatt det målet. For målet totalt urealistisk. På 35 år så har de kuttet I snitt 0,4% hvert år, og så sier man nå at man skal kutte 12% de neste 5 årene for å nå klimamålet. Det kommer ikke til å gå, men man kan jo prøve å flytte en utslipp ut av Norge, og det har man jo gjort, men det hjelper ikke det globale klimaet.
1: Også.
0: Ja, for det første så jo ikke det riktig. Vi har kuttet utslipp mer enn noen regjering før oss. Vi har kuttet utslipp med litt over omtrent 15% siden 1990. Vi beregner også, og det bare igjen å lese både statsbudsjettet og klimastatus og plan, hvordan vi ligger an I forhold til de klimamålene som satt. Og der ligger vi med vedtatt politikk pluss foreslått politikk an til å kutte utslippene betydelig mer. Men det jeg skulle ønske meg, fordi jeg hører veldig ofte fra Fremskrittspartiet at det helt riktig at klimaendringene reelle, det viktig at vi bekjemper klimaendringer. Det bra at vi enige om det. Jeg har ikke hørt ett forslag fra Fremskrittspartiet til hvilke klimatiltak de ønsker å prioritere I sine statsbudsjetter, og hvordan det skal hjelpe oss med å få utslippene ned og omstillingen opp.
1: Eller hvilke klimatiltak som etter deres syn vil lønne seg da?
2: Ja, altså vi har jo støttet det europeiske kvotesystemet som de billigste tiltakene vi kan ha I dag, men det jo vanskelig å prioritere ellers når de ikke vil regne på hva det koster. Det jo en av utfordringene I det her systemet.
1: Men du får jo helt reelle summer allerede neste onsdag da.
2: Nei, bare på noen tid. Jeg får ikke svar på hva det koster å kutte 70% til 2035. I tilfelle så vil jeg gjerne høre det tallet, for det har jeg spurt så mange retter uten å få. Så til det med tiltak altså, og næringslivet. Det vi holder på med I Norge, og ikke minst I Europa, det å føre en klimapolitikk som utrydder industrien, som tar liv av industrien, utifra en slags tankegang om at andre skal følge etter. Altså, et industrielt selvmord som skal inspirere Kina til å gjøre det samme industrielle selvmordet. Jeg vet ikke om jeg tror på dette faktisk selv, men det viktige her Norges klimapolitikk påvirker ikke det globale klimaet, så vi risikerer å få både dyr klimapolitikk og måtte betale for klimaendringene. Vi får begge dele på en gang, og det den verste situasjonen.
1: Og fortsatt står for kun 0,1% av verdens klimautslipp, så det da verdt det?
0: Ja, og for det første så jeg veldig glad for at Fremskrittspartiet enige med oss at vi skal være med I Europas kvotemarked. Der vil jo klimagassutslippene bli stadig dyrere, fordi Europa har sagt at de skal ha utslippene til null innen 2050. Det betyr at de bedriftene I Norge som ikke klarer å kutte utslipp før det, kommer til å stå I en veldig vanskelig konkurransesituasjon. Så håper jeg vi også kan være enige om at vi skal prise utslipp som ikke omfattet av kvotesystemet. Det heter jo CO2-pris. Den skal trappes opp. Der det et bredt forlik på Stortinget som Fremskrittspartiet ikke var med på. Så det jo helt motsatt. Den omstillingen vi nå skal gjennom, den handler jo om å gjøre norske bedrifter I stand til å levere I et marked der utslippene kommer til å koste mer, og der kravene kommer til å være strengere til hvor mye fornybart du bruker.
2: Det industridød I Europa. Bare det ene bilkonsernet Volkswagen har mistet 100 000 arbeidsplasser og kommer til å miste 100 000 arbeidsplasser til. På grunn av europeisk klimapolitikk som Norge har heier på og vi har satt enda høyere mål. Samtidig som vi har kuttet I Europa, så har India og Kina økt sine utslipp 5 ganger så mye som Europa har kuttet. Og det jo dette perspektivet som må være med inn. Og det eneste man prøver å få svar på her, det liksom, ja, tror dere virkelig at fordi at vi skal være et foregang foregangsland. At det at industrien dør i Europa skal inspirere Kina til å la sin industri dø, jo det som er realiteten her nå. Så vi ender opp med global oppvarming og ødelagt økonomi. Og
1: men siden andre har store utslipp, så kan vi like godt ha det selv.
2: Nei, men altså, vi må få alle, enten må vi få alle med på det her. Vi kan ikke ha noen gratis passasjerer i India og Kina, og det som er resultatet nå, at det spiller ingen rolle hva vi gjør. Så det er en ting som er verre enn global oppvarming, og det er global oppvarming og en ødelagt økonomi, og det er det vi nå får.
0: Altså for det første så kan jeg glede Tore Mikkel bare om at vi har fått alle med på det, fordi vi har jo Parisavtalen som har hatt enorm effekt. Da den ble inngått, så lå jo global oppvarming an til å være omtrent 4 grader. Nå er det over 2. Jeg har fortsatt i denne debatten ikke hørt et forslag fra Fremskrittspartiet til hvilke klimatiltak de mener er effektive, og som de vil være med på å foreslå og vedta i Stortinget, så det gleder jeg meg til å høre mer om.
2: Nei, men igjen, det kinesiske utslippene øker, og utslippene har økt hvert eneste år siden Parisavtalen. Du kan ikke si at den er veldig...
1: Men ingen andre forslag til tiltak enn kvotekjøp?
2: Jo, kvotekjøp. Vi var satt jo i regjering og gjennomførte for eksempel fritak for elbiler, bare så vi har jo vært med på flere ting. Men det viktigste er Parisavtalen virker ikke sånn som den er nå, og vi støtter Parisavtalen. Og derfor tenker jeg at det må være verdt å si, er den klimapolitikken som føres nå, gir den resultater? Jo, den gir ett resultat, og det er industridød for de landene som har en hard klimapolitikk.
1: Kort slutt også.
0: Det er jeg helt uenig. Jeg er veldig glad for at FRP vil ha støtte Parisavtalen. De er for klimasamarbeid med Europa. De er for å fase inn elektriske kjøretøy. Det er også veldig bra. Og så ser jeg frem til flere konkrete forslag om hvordan vi kan kutte utslipp på en kostnadseffektiv
1: måte. Jeg så at du gjerne ville si enda mer var.
2: Hvilken koster? For det svaret har jeg ikke fått i denne debatten heller.
1: Så da fikk ingen svar av hverandre, skulle du sett. Takk til Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet. Klima- og miljøministeren, hun blir sitt. Nei, nå skal du derimot få lov til å, hva skal vi si, argumentere en litt annen vei, for inntil du kom inn i regjering, først som statssekretær og senere som statsråd, så var jo du leder i miljøorganisasjonen Zero, og derfor har du fått deler av miljøbevegelsen mot deg etter at du i et TV2-intervju i helgen sa at du vil utvikle oljeindustrien, og at du er med Arbeiderpartiregjeringen som vil lete etter mer olje. Og Gina Gylver, medlem av Den Grønne studentbevegelsen, også tidligere medlem av Natur og Ungdom, du sier nå at du er skuffet, men hun må vel følge regjeringen?
3: I 2023 så skrev du en kronikk at norsk oljepolitikk er et veddemål mot at verden skal nå sine klimamål. Du skrev at det er ikke plass til noen nye olje- og gassfelt hvis vi skal nå klimamålene, og du viste til det internasjonale energibyrået. Du er jo også godt kjent med The Production Gap Report, som viser at verden har funnet dobbelt så mye fossil energi som det vi kan forbrenne. Du er kjent med FNs klimapanel og forskningen som viser hvilke katastrofale konsekvenser det får hvis vi ikke følger og ikke når klimamålene. Og så blir du klima- og miljøminister, og så 2 uker inn så står du og heier på ny oljeleting. Og for meg er det helt absurd, og det blir et sånn tydelig eksempel på at ok, for å være med i den norske regjeringen i dag, så må du fornekte forskningen og den kunnskapen du tidligere siterte. Er det virkelig sånn?
0: Nei, sånn er det ikke. Og jeg må si jeg skvatt også litt av det intervjuet, fordi det står lover mer olje. Det er jo ikke riktig, det blir jo tvert imot mindre olje, og den viktigste grunnen til at det blir mindre olje er at etterspørselen etter olje kommer til å gå ned, blant annet fordi vår viktigste handelspartner har satt veldig tydelige ambisiøse klimamål, fordi Norge har signert avtaler internasjonalt om at vi skal fase ut fossile brensler, og fordi vi også jobber veldig systematisk med å gjøre det. Det jeg imidlertid også sa i det samme intervjuet var at i den sikkerhetssituasjonen vi er i nå, så kommer Norge til å måtte selge olje og gass til Europa i den overgangen. Og det er helt avgjørende viktig at vi også gjør. Men det kommer til å bli mindre oljeleting fremover, det kommer til å bli mindre etterspørsel etter olje fremover, og fornybart kommer til å bli viktig, og aller viktigst, som jeg også brukte mye tid på å snakke om, både i Zero og i det samme intervjuet, er at vi er nødt til å komme enda fortere inn i den omstillingen, som handler om fornybare løsninger, karbonfangst, havvind og andre ting som bygger på det fossile.
1: Er det noe at jeg kan si takk for at dere kom, for nå er dere helt enige?
3: På ingen som helst måte. Og jeg har lyst til å sitere deg, Åsland, en gang til, fordi i 2023 så sa du, det er riktig at Europa trenger norsk gass nå, og det finnes ikke et eneste politisk parti som motsetter seg at vi leverer akkurat det. Men ja til å levere gass fra eksisterende oljefelt betyr ikke ja til ny leting. Klimakrisen ble ikke borte med krigen i Ukraina. Og det er noe av det jeg synes er så skremmende, at både norske oljeselskaper og regjeringen og andre partier på Stortinget bruker situasjonen i Europa i dag til å unnskylde og forsvare videre ny oljeleting. Når vår viktigste handelspartner EU for eksempel er veldig tydelig på at de vil ha et forbud mot olje og gass fra Arktis. Og da svarer den norske regjeringen, EU bestemmer ikke.
1: Hilser du på deg selv i døren? Eller?
0: Nei, og jeg synes det første sitatet er veldig bra. Altså at det å satse på økt utvinning av olje, det er et veddemål mot den klimapolitikken som er vedtatt. Vi må forholde oss til at etterspørselen kommer til å gå ned. Arbeiderpartiets program er tydelig på at den oljeaktiviteten vi har skal i all hovedsak være i modne, åpne områder. Det jeg sa i intervjuet, og som jeg også sa i sitatet du nettopp leste opp, er at vi må selge olje og gass til Europa nå. Og det står jeg for, og så må vi jobbe med både utfasing av fossile brensler i Norge. Europa gjør det. Vi må bygge fornybare løsninger, og den omstillingen haster, og den omstillingen kan jeg love den grønne studentbevegelsen og Gina Gylver at jeg skal være den fremste talspersonen for.
1: Men er det også et element her at Zero Aasland ikke nødvendigvis var like enig med en arbeiderpartiregjering som den Aasland som er en del av en arbeiderpartiregjering?
0: Nei, Zero Aasland er også medlem i Arbeiderpartiet, og det er fordi jeg mener at samarbeid...
1: Men du kritiserte jo Arbeiderpartiet med dagen.
0: Selvfølgelig, når man jobber i en organisasjon, så kritiserer man alle partier. Men jeg har vært opptatt av at det samarbeidet vi har med Europa er avgjørende viktig for vår sikkerhet, men også for klimapolitikken. Og så er det i alle partier diskusjoner, og også i Arbeiderpartiet, mange diskusjoner om olje og gass. Men jeg mener akkurat det samme nå, som jeg gjorde i 2023. Det handler om at vi har en raskere omstilling. Det handler om at etterspørselen etter olje og gass kommer til å gå ned. Fremtiden ligger et annet sted enn olje.
1: Så da ordner det seg helt selv.
3: Men mener du sier, jeg mener akkurat det samme nå som i 2023, men det er jo ikke sant, eller jeg håper jo egentlig at du gjør det, men da sier du noe annet i media. I 2023 så var det tydelig på at verden tåler ikke mer olje og gass. Vi må slutte å lete etter olje og gass. Og så står du denne uken og sier til TV 2, vi skal lete etter mer. Det henger jo ikke på greip. Mener du at verden kan nå klimamålene samtidig som landene fortsetter å lete etter enda mer olje og gass? Og da må vi også ha i bakhodet at...
1: Du svarer på det spørsmålet, det er veldig enkelt.
0: Ja, nå er det mange spørsmål. Ja, en forutsetning for all aktivitet, også på norsk sokkel, er jo at vi holder oss innenfor våre klimaforpliktelser. Og så er det sikkert gøy å lese opp mange sitater. Jeg synes det er gode sitater. Jeg står for alt det jeg har sagt i fortiden. Men jeg synes det var en ting som var viktig, som Gina tok opp, og det var at hun også var bekymret for at hvis det er sånn at man endrer mening, så mister unge mennesker troen på at voksne eller at politikere vil jobbe for klima. Der vil jeg gjerne dele den bekymringen. Jeg er også bekymret hvis det er sånn at unge mennesker sitter og tror at her skjer det ingenting, at utslippene ikke går ned, at politikerne ikke mener alvor, det mener jeg feil, men jeg kan forstå at mange er frustrert fordi det går for sakte, og den utålmodigheten deler jeg.
3: Men det som bekymrer oss, det er jo nettopp når politikere kommer i maktposisjoner, og så plutselig slutter å formidle den kunnskapen og forskningen som de tidligere siterte, når det ikke er noen forskjell på klimaminister Aasland og oljeminister Aasland, og dere sier akkurat det samme, når du ikke tar med deg den kunnskapen og klimaforskningen inn i ny jobb, ja da spiller ingen rolle om man har en bra klima-CV. Vi trenger å se handling. Vi trenger politikere som formidler alvoret og realiteten. Og det alvoret du formidlet tidligere, det er at verden ikke når klimamålene hvis vi fortsetter å lete etter olje og gass. Og da trenger vi å se samme når du nå har kommet i en maktposisjon i regjering.
1: Du skal slippe gjenta de gamle sitatene en gang til. Jeg setter strek der, så kan dere eventuelt...
0: Men jeg kan i hvert fall love at den kampen tar jeg også i regjering.
1: Ok, vi får se hvor enig Gina Gylver er i det. Del av Grønn studentbevegelse, Sigurd Aasland, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet. Takk til begge to. Nå, flere uker etter Kong Haralds gravferd, som stadig var den 9. september, pågår det stadig en omfattende diskusjon i Kristen-Norge, blant annet i spaltene i vårt land, om liturgien ved begravelser. Bakgrunnen for det hele er at preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, unnlot å lese Johannes 3,16, ofte omtalt som den lille bibel, som for mange har vært en helt sentral del av gravferdsliturgien. Og for dere som mot formodning ikke skulle huske hva som står der, der står følgende: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen, du mener at dette også var rart og rett og slett feil at det ikke ble lest ut, lest opp I gravferden til Kong Harald. Hvorfor det?
4: Ja, det jo litt påfallende at preses I norske kirke ikke følger det gravferdsritualet og den seremonien som han og resten av norske kirke har pålagt alle andre prester I Norge å gjøre. Det synes jeg var rart, men den gudstjenesten var en veldig kristen begravelse, så det ikke noe med det, men akkurat den her avviket der, at man ikke leste opp dette helt sentrale bibelverset, som jo ikke en fordømmelse av noen, men et uttrykk for Guds kjærlighet til alle mennesker, det synes jeg var litt påfallende, ja.
1: Nå har jo Fykse Tveit ikke ønsket å delta hos oss, fordi han mener fortsatt at det for tett på gravferden, men bare for å ta det poenget, det at det preses selv som velger den bort, hva slags, eller hvor sterkt signal mener du det
4: Det jo et megasterkt signal, fordi at dette jo den øverste lederen I kirken, sjefen for alle de andre biskopene, nummer en I den norske kirke, så det gir jo et veldig sterkt signal, og merkelig all den tid dette vedtatt av den norske kirkes organer, og skal leses opp I alle gravferder, og når vi da får den mest største begravelsen, en av de største begravelsene I dette århundret, så skal han altså fjerne det. Jeg synes det var rart I en ellers veldig sterk og flott seremoni.
1: Mm. Det handler om evig liv, men det handler også om fortapelse I Johannes 3,16. Tone Stangeland, Kaufmann, professor I praktisk teologi ved MF Vitenskapelig Høyskole. Synes du det var greit?
5: Ja, jeg synes det var helt greit. Jeg tenker egentlig at det bibelverset ikke hører til I en gravferd på den måten som det har vært de siste, ved siste revisjon. Det har jo ikke vært der I alle 100 år, men det har vært I den siste revisjonen. Og det ganske vanlig at en del prester utelater det. Så det jeg tenker I forhold til neste revisjon, så vil jeg heller foreslå at både det og andre ting, at man kan gjøre noen revisjoner. For det jeg enig for så vidt med Selbekk I, at det bør være, altså, det bør for så vidt være likt, sånn at andre prester kan kjenne at de frie til å ha det med eller ikke ha det med, men jeg tror egentlig ikke det kommer med I neste revisjon. Mm.
1: Men når det gjelder kongen, så kjenner vi jo alle hans syn og hvor viktig den norske kirke var for han, så ingen tenkte at han skulle gå inn I en evig fortapelse.
5: Nei, men hele den der på en måte frelse-fortapelsesdebatten blir veldig rar å ha liksom, ved innledningen til en gravferd og hvilke assosiasjoner folk har. Så det derfor jeg tenker at, ja, jeg synes det fint bibelvers I sin rette kontekst, men jeg synes ikke det nødvendig å åpne gravferden med det, og da leses jo mange andre tekster I gravferd, så det jo litt, preses gjorde jo et par andre ting også, som ikke nødvendigvis å følge liturgien helt. Han kutta en tekstlesning, og også innledningen til tekstlesningen.
1: Mm. Men vi holder oss til Johannes 3, 16 her likevel, og nettopp dette fortapelsesdelen, da, disse ordene som handler om det, jo det som stadig blir vist til Selbekk gått litt ut på dato?
4: Absolutt ikke. Dette det ingen tilfeldighet at det kalles en lille bibel, som jo du også nevnte I innledningen her. Dette jo hele Bibelens og den kristne tros hovedbudskap destillert ned I et bibelvers, og man kan gjerne trekke fram fortapelse, men det handler jo om at man ikke skal gå fortapt. Dette jo et vers som handler om Guds selvutslettende kjærlighet til alle mennesker, at han ga sin eneste sønn for at vi skal ha det evige livet. Og det klart at I en begravelse, kristen begravelse, hvis man ikke ønsker det, så finnes det mange andre alternativer, men I en kristen begravelse, så det klart at det må være den kristne tros lære om livet, døden, det evige livet som det dominerende, og etter min mening så det der passer det bibelverset helt utmerket I den type av begravelse, uansett hvem det som ligger I den kista.
1: Ja, til det poenget, Kaufmann, med at den ja, nettopp kalles den lille bibel, og slik sett kapsler inn da hovedbudskapet, I hvert fall i Nytestamentet, blir det ikke da rart at den ikke skal være med en kristen begravelse?
5: Jeg tenker det finnes andre bibelvers I gravferdsliturgien som mulig å bruke, som også absolutt kan få fram det kristne budskapet på en veldig fin måte. Jeg tenker at I en gravferd så handler det mye om å sette den lille fortellingen av dødes liv inn I en større fortelling om det evige liv og livet og Guds på en måte, ja, Guds kjærlighet til menneskene, sånn som jeg synes ble gjort veldig fint I Kong Haralds begravelse. Men jeg tenker at det som gjør at at det blir en liturgisk logikk i dette her, som gjør at det blir at det oppleves som en meningsbærende gravferd. Det er jo nettopp når man får til å flette dette lille livet sammen med den fortellingen som som man finner både i bibelteksten, i bønnene, i salmer, i overgivelsen, i velsignelsen, men at det, jeg tenker det er godt pastoralt dømmekraft å kunne finne hvilke bønnetekster, salme, sanger er det som på en måte skal flette sammen med dette livet. Hvordan er det vi kan fortolke dette livet i lys av Guds kjærlighet?
1: For det er jo ikke akkurat noen sekularisering av liturgien.
4: Nei, men jeg har jo merket at det er en del stemmer som tar til ordet for å på en måte avkristne litt begravelsesritualet i den norske kirke for å gjøre det mer inkluderende og sånne ting. Og det, jeg synes jo professor Kaufmann også har gjort seg delvis til en talsmann for det i en kronikk i Vårt Land i dag. Det vil jeg avvise veldig sterkt, fordi at hvis man ønsker en kristen ramme rundt sin begravelse, så må man også ta med det som er den kristne tros hovedinnhold. Livet, døden, evigheten, alle disse tingene, frelsen, at Jesus ble utgitt for våre synder, for at ingen skal gå fortapt, men få evig liv. Det er et bærende budskap i kristendommen, og hvis man ønsker å begraves i en kirke, så må man tåle å høre det budskapet, mener jeg.
1: Dagsnatten var heller ikke inn i evigheten. Jeg takker dere av. Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen, Tone Stangeland Kaufmann, professor i praktisk teologi ved MF Vitenskapelig Høgskole. Nye tiltak som gir større adgang til å gripe inn i bruk av elektronisk kommunikasjon og lavere terskel for å forlenge institusjonsopphold skal gi bedre beskyttelse for barn på institusjon. Beklager, men ungdom som vil rømme fra barnevernsinstitusjoner for å begå kriminalitet, de vil ikke ha noen problemer med å gjøre det til tross for innstrammingene som regjeringen har kommet med, sier du til VG, Jon Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og leder av Justiskomiteen. Hvorfor hjelper ikke disse tiltakene?
6: Nei, jeg skal ikke si at det ikke hjelper, men jeg synes jo for det første at regjeringen fremstår som en bruktbilselger som selger gamle biler som om de skulle vært nye når de skryter av sine tiltak, for det er en veldig lav satsning hvis det er 120 millioner kroner som regjeringen har tenkt å bruke på ungdomskriminalitet neste år, når vi står i så dype problemer som vi gjør. Men så er jo hovedinnvendingen ja, at regjeringen har gjort alt for lite for å forhindre at kjente kriminelle mindreårige ungdommer skal begå ny kriminalitet. Et skrekkeksempel på det fikk vi ved Kuben skole nå for litt siden, hvor da en kjent kriminell som har blitt dømt for grove handlinger tidligere, han har knivstukket før, han blir tatt med kniv flere ganger før, ikke bare får lov til å gå på skole, men han har vel gjennom ungdomsstraffen også blitt pålagt å gå på den skolen, og da har vi et straffenivå som ikke har den effekten det burde ha.
1: Er å låse inn permanent?
6: Altså for de verste ungdommene som har en kjent voldshistorikk, sånn som denne ungdommen, sånn som ungdommen som tente på en buss for et år siden, hvor en kvinne omkom og to ble skadet for livet, så nytter det ikke å komme med disse fisletiltakene som regjeringen stadig kommer med. Da må vi beskytte samfunnet, og det må være viktigere enn hver enkelts ve og vel akkurat der og da.
1: Lene Vågslid, bare og familieminister fra Arbeiderpartiet, gir det oss bare en falsk trygghet disse tiltakene deres?
7: Nei, og det er jo egentlig ikke rart å høre på Fremskrittspartiet og Helgheim her, for det, hvis jeg oppfatter kritikken rett, da, så mener FRP at det å bruke 45 millioner på det de kaller åpne institusjoner er feil vei å gå. Rett før sommeren så fikk vi jo vedtatt ganske betydelige innstramninger i regelverket for bedre beskyttelse av barn på barnevernsinstitusjoner.
1: Men han sier at det ikke er nok.
7: Ja, det hører jeg at han sier. Samtidig så mener jeg at den oppfølgingen som både justisministeren og jeg har gjort, blant annet av ekspertutvalget til Storberget, skjedde faktisk veldig raskt, og jeg er veldig glad for at Stortinget, alle partier i Stortinget, stilte seg bak det vi kom med før sommeren.
1: Så enkelte eksempler om at ikke det fungerer som Helgheim kom med, de Mener du ikke stemmer?
7: Nei, jeg tror hun skal være veldig varsom og si at nå fungerer alt, det gjør det ikke. Jeg er jo veldig bekymret for at de som begjeng loven er så unge som de er. Jeg mener det kjempeviktig at vi sørger for at de som trenger en barnevernsinstitusjon har både god omsorg og hjelp, men er jo bedre beskyttelse. Derfor har vi jo fengig vedtatt i Stortinget at du kan låse døra lenger enn tidligere, at du kan nekte besøk, beslaglegge mobiltelefoner og ha innsyn i elektronisk kommunikasjon. Et grep som har betydd mye, tror jeg, det er jo at vi sikrer at verktøykassa lik for alle barnevernsinstitusjoner, om du på en omsorgsinstitusjon eller en atferdsinstitusjon. Mm.
1: Ja, og for å forstå forskjellen, Jon Helgheim, tenker du da at det skal være for ungdomsfengsel, eller at man skal kunne låse barn inne på barnevernsinstitusjonene, og hvis det siste var forskjell?
6: Altså det vi konkret har foreslått i Stortinget er å innføre en modell sånn som de har i Danmark. Det må sies at Norge er fortsatt etter de små endringene som ble gjort, hvor man kan, som regjeringen sier, låse dørene litt lenger. Altså det er under svært strenge omstendigheter kan man låse unntaksvis i 4 uker. Det er bare i helt ekstreme situasjoner. Men Norge er det eneste land i Europa som ikke har permanente lukka institusjoner for de som trenger det. Og vi har også hatt, blant den største økningen i ungdomskriminalitet i Europa. Danmark som har en helt annen modell hvor de kan lokke dører ettersom det passer for hver enkelt og har egne institusjoner som permanent er lokka, har jo hatt kontroll på utviklingen og ikke hatt noe økning å snakke om når det kommer til ungdomskriminalitet. Og det er det som er problemet, er at regjeringen aktivt har vært imot å ha permanent lokka institusjoner, fordi på disse institusjonene som man nå skal lokke dørene noe oftere i svært ekstreme tilfeller, så vil det fortsatt ikke være noe problem for en ungdom som ønsker virkelig å rømme og bare hoppe ut et vindu eller noe sånt nå, for de fysiske forutsetningene og fysiske rammene i disse utgangspunkt og åpne institusjonene, er det ikke noe problem å rømme fra. Det kommer vi til å se stygge eksempler på, frykter jeg, at selv om man vet at får papir og lukker døra.
7: Altså, jeg tror kanskje vi først og fremst nå skal se hvordan effekt disse tiltakene får når det blir satt i verk. Jeg blir jo kritisert for budsjettlekkasjene, men mange av disse pengene skal jo nettopp gå til å sikre at vi får på plass disse lovhjemlene som gjør at vi i større grad kan sikre at vi kan beskytte barn som står i fare for å skade seg selv eller andre.
1: Mm. Ja, for det er jo dette med å beskytte samfunnet da, mot kriminelle. Hva er viktigst? Altså, hva er galt med å være strammere i klypa og ha faktisk innlåst kriminelle ungdommer?
7: Det er ingenting galt med å være stram i klypa, og det Fremskrittspartiet sier her om det lovforslaget som Stortinget har vedtatt er jo ikke riktig. Det vi faktisk gjør er jo å sikre at de som jobber i barnevernsinstitusjoner i større grad skal kunne ta i bruk beskyttelsesverktøy når det er nødvendig, enten når det handler om at barnet står i fare for å skade seg selv, eller andre. Jeg er jo bekymret på lik linje som Helgeheim og andre i ved at sårbare barn, noen få av deg, ikke mange, er særlig utsatt for å bli rekruttert inn i kriminelle miljøer, for eksempel. Da må vi stramme til. Det har vi gjort. At jeg ikke får anerkjennelse FRP på akkurat det, det hadde jeg ikke forventet. Men jeg er veldig glad for et samlet storting som står bak de lovendringene som vi fattet i fjor.
1: Mm. Og hvordan kan du være så sikker på at ikke det fungerer, Helge?
6: Nei, altså jeg mener vi ikke har råd til å sitte og gå sånne museskritt av gangen når vi ser de enorme problemene har og se hvordan det fungerer. Da synes jeg det har vært mye bedre å se til andre land som har gjort alt det Norge har gjort før og funnet ut at det ikke fungerer, og satt i gang mye mer virkningsfulle tiltak. Som nevnt, Danmark er et godt land å se til, for der fungerer ting ganske godt.
1: Men det ikke fungerer i Danmark, Vågslem, var det brutt av Helgheim for liten tid igjen?
7: Altså, jeg registrerer at mange nordiske land nå ser til Norge for at vi legger opp til bedre løsninger som er mer fleksible, mer tilpasset av barnas behov. Dere har jo sett veldig stramme rammer, men i tillegg med god omsorg og god hjelp.
1: Da takker jeg dere av. Lene Vågslid, barne- og familieminister fra Arbeiderpartiet, og Jon Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, også leder av Justiskomiteen. Skattekommisjonen har satt full fyr i diskusjonen om økt skatt på hytter her i landet. For kommisjonen foreslår endringer som kan faktisk bety mangedobling i formuesskatten på fritidsboliger, og dermed også svekke verdien på hyttene, ifølge Eiendom Norge, blant annet. Men du heier snarere frem du, at det skal bli mer skatt. Are Ust, professor I finansiell økonomi ved NTNU, og for all del også hytteeier. Hvorfor trenger man å dra til litt på skattelegging av fritidsboliger?
8: Nå ikke jeg for høyere skattenivå på husholdningene totalt sett, men for hyttene så har vi veldig gunstige skatteregler. Det stort sett de rikeste I samfunnet, sånn I stort, som de dyreste hyttene. Hvorfor skal de da ha gunstigere skatteregler enn det vi har på bolig, for eksempel, når det gjelder de dyreste?
1: Ja, Henning Lauritzen, administrerende direktør I Eiendom Norge. Du så vel også innlegget til Ust I dagens næringsliv. Dere har jo advart I det vel ukesvis mot å dra til denne skatten. Men det jo noen rare forskjeller på når hytter bygget og veldig annerledes skattlegging enn av vanlige boliger. Hvorfor skal det være så store forskjeller?
9: Det ikke noe, altså sånn I utgangspunktet så det en veldig dårlig idé å skulle øke beskatningen på hytte kraftig, men det man kan se på, det jo å få en riktigere beskatning de ulike hytterne imellom, for der det noen svakheter I dag. Mm.
1: Ja, Ust, hva ser du for deg? Vil det være en mer rettferdig beskatning? Skal det være samme som vanlig bolig?
8: Ja, I utgangspunktet så bør vi jo at alle formesobjekter bør verdsettes mest mulig likt. Det gjelder både det du har I banken, og det du eier I boligen din, og det du har I hytta. Så det jo det beste sånn, I stort. Det ikke noen veldig gode grunner til at hytte skal være mer skjermet enn andre ting. For nå får du jo veldig sånn ekstreme eksempler, der hvis du en minstepensjonist som har solgt boligen din, du sitter igjen da med 2 millioner, ja, da betaler du formuesskatt. Mens hvis du har en hytte til 15, og så har du 5 millioner I lån på den, altså da har du en formue på 10 millioner, da slipper du unna formuesskatt. Så du kan være da 5 ganger så rik og slippe unna. Og det ikke rettferdig. Vi må ha et rettferdig skattesystem når vi først skal ha det.
1: Løvis.
9: Det jo veldig mange økonomer ønsker at vi skal skattlegge alt, og særlig fast eiendom, men det veldig mange grunner til å ikke skattlegge både bolig og hytte like sterkt som en del andre ting.
1: Hva den beste grunnen?
9: Dette jo I veldig stor grad konsum, ikke sant? Man kjøper ikke en bolig eller en hytte som en finansiell investering, man kjøper den for å bruke den og nyte den, og det grunner som gjør at man kan se på dette på en litt annen måte. Og så det en ting som ganske viktig å ha med seg, og det at den gyldne tiden med store prisstigninger, den nok over for en god stund, og det betyr at hvis man skattlegger dette hardere, så skattlegger man I stor grad prisstigning, og det betyr egentlig at hvis man får en sånn skatt som Are Ust ønsker, så vil man I veldig mange tilfeller gå ut av hytteeierskapet med mindre penger enn det man gikk inn med, hvis man inflasjonsjusterer det.
1: Mm. Og vi har vel rundt 480.000 hytter 600 000 hytteeiere det selv, inkludert Ust, det vil jo bli veldig vanskelig for mange som kanskje har arvet en hytte, hatt en familiehytte.
8: De fleste hyttene ikke veldig dyr, så gjennomsnittshytta som ble solgt I første halvår vel på 3,2. Gjennomsnittshytta totalt sett enda 1 million billigere, så det vil de fleste har gjeld, så det ikke sånn at de aller fleste vil få mye I formuesskatt, og tross alt, altså hvis det en Henning sier rett, så vil de heller ikke få veldig mye I skatten hvis de en gang om 20-30 år skal selge hytta. Så det utgjør ikke så veldig mye, og det kanskje det hovedargumentet mot å innføre denne skatten, sånn at det gir ikke staten veldig høye inntekter. Mm. Men så har du de andre argumentene for, altså vi trenger rettferdighet, og så har du jo mitt hovedargument, som vi ikke har nevnt ennå, og det jo det at vi bygger ned veldig, veldig mye natur.
1: Mm, og hvis man gjør det dyrere å eie, så vil færre bygge, som for all del også argumentasjonen din, men det som dere Eiendom Norge primært skeptisk til, jo selve skattleggingen. Men det at den for eksempel aldri overstiger 30% av markedsverdien, tar utgangspunkt I historiske byggekostnader, en veldig gammel hytte, det jo litt snodig.
9: Altså, det enkelte ting ved verdsettelsen som I seg selv litt snodig, og det kan være hytter som like verdifulle, men som verdsatt ulikt, det fornuftig å se på. Men det å skulle skattlegge veldig mye hardere, det ganske ufornuftig. Og en ting vi vil se da jo at mange som kjøpt, for eksempel de som kjøpte I fjor, de vil jo få et umiddelbart prisfall på hytten sin, fordi da må man jo regne inn, sånn som vi har regnet inn for eksempel, en typisk hytte til 5 millioner kroner, 15.000 til 30.000 mer i formuesskatt i året, i tillegg til 2% gevinstskatt. Så snakker vi kanskje om 5-10% umiddelbart verdifall, som igjen vi er lavere skatt i staten i den andre enden enn man kanskje har beregnet. Og så er det en ting som ganske viktig her, og det at for staten så er dette småpenger. For den enkelte er det store penger, og staten må bygge opp et kjempebyråkrati for å skulle håndtere dette.
1: For eksempel, dere er begge enige om at det er småpenger for staten, men som Øst påpeker, så er det ikke så mange kronene for den enkelte.
9: Ja, det er faktisk ganske mye penger for mange. Vi snakker altså om at staten da skal ha mer enn en femtedel av verdistigningen eller salgsgevinsten når hytten selges, i tillegg til at man da skal ha et eller annet sted mellom 0,25 og 0,75% av verdien på hytta årlig.
1: Mm. Og Øst, skal da nye hytter skattlegges på samme måte som gamle, eller hvor kommer rettferdigheten inn?
8: Altså, jeg mener jo at alle verdier skal skattlegges likt, og at det er hovedprinsippet for å få til et rettferdig skattesystem. Vi trenger både det vi kaller horisontal og vertikal rettferdighet i skattesystemet vårt, og så kan vi da gjerne senke skattene totalt sett. Og det foreslår også skattekommisjonen, sånn at formuesskatten for eksempel skal ned. Og så var jo hovedpoenget mitt i den kronikken i DN, både det her med miljø, men så var det de her aller dyreste hyttene. Så hytta over 14 millioner, hvis du er i en bolig som du bor i selv, så har du da redusert hvor mye rabatt du får i formuesskatten da, men det gjelder ikke for hyttene. Hvorfor skal de her aller, aller dyreste hyttene slippe så veldig billig unna? Det gir ingen mening.
1: Vi lar den henge for vår tid der ute, og så hadde jeg tenkt å lage et ordspill på ikke råd til å le på hytta, men jeg fant ikke helt plasseringen, så likevel. Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, Arus, professor i finansiell økonomi ved NTNU. Takk skal du ha. Har Dagens Næringsliv mistet kontakt med næringslivet? Ja, beskyldninger om dette og hint har haglet etter at avisen sine kronikker og kommentarer, særlig kanskje, har kalt vårens avgiftskutt på diesel for en tabbe. Og dermed har det haglet ikke minst fra deg, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, som har erklært til Næringslivsavisen for å være virkelighetsfjerne og rett og slett fientlig nettopp mot deler av næringslivet. Hvordan er det?
10: Altså, denne konkrete saken som vi diskuterer her, som handler om avgiftskutt på fossilt drivstoff, så har jo Dagens Næringsliv blitt et slags hofforgan for et Høyre som står stille på meningsmålingen og hadde et lite fall tidligere denne uka. Og mitt poeng har vært at både Høyre og Dagens Næringsliv er i altså, de er ikke bare i uttakt med utkant-Norge, de er faktisk i uttakt med flertallet i den norske befolkningen. Og så har jeg påpekt at Dagens Næringsliv ikke forstår det som er helt vesentlige deler av næringslivets behov midt i en internasjonal global krise. Og når en såkalt næringslivsavis går imot kutt i statlige avgifter for transportnæringen og entreprenørbransjen, ja, så tar de et standpunkt som skiller seg fra mange av de bedriftene som man skulle tro at de dekker og skriver for.
1: Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Dieselbrølet var en særinteressekamp, og avgiftskuttet var en tabbe av Høyre, har du selv skrevet. Er du utakt med næringslivet?
11: Nei, jeg er sikkert i utakt med noen, det er vel alle gode aviser, men jeg må jo si at jeg skvatt litt da jeg ble slått opp på topp i Nettavisen med overskriften «Ikke rart at Dagens Næringsliv mister lesere». Og så leste jeg meg gjennom en lang tirade om DN og meg fra Skjalg Fjellheim, og etter hvert så ble jeg veldig bekymret, ikke for DN egentlig, men fordi Fjellheim var så sint at jeg tenkte når jeg kommer til slutten av teksten så sprekker han som et illsint lemmen. Men nå er han jo her i levende livet, og det er jo godt å se. Og så måtte jeg jo gå i meg selv og tenke, er jeg virkelig så ute? Men jeg tror egentlig dette munner i at jeg i en lørdagskommentar hadde en liten setning om Fjellheim som nok var en slags majestetsfornærmelse da, som gjorde at han fikk vann på mølla og måtte svare på denne måten.
1: Ja, vi som har lest oss igjen nødt til å huske det, men vil du gjenta den?
11: Nei, jeg skrev jo, dette handlet om at jeg synes ikke denne diesel og denne debatten om avgiftskutt på diesel, som er en helt fair og legitim politisk debatt, Men jeg synes ikke den egentlig kan forstås i en sånn sentrum-periferi-dimensjon, som Fjellheim hadde skrevet, og jeg synes jo at Fjellheim veldig ofte forstår all politikk som en slags sentrum-periferi-dimensjon, og skrev da litt spydig, eller kanskje litt i Fjellheims ånd, for han omtaler jo andre folk stadig vekk, at, han, at Fjellheims retoriske hornorkester hadde mye lyd, men bare kunne en melodi, og det... Det får jeg vel, jeg kan stå for det, altså, men jeg visste jo ikke at han skulle bli så fornærmet av det, som det han ble.
1: Ja, var det det som skjedde, Sjalk Fjellheim?
10: Nei, jeg tenker jo det at Fridtjof Jacobsen burde jo være så storsinnet at han lytter til velmente råd, som egentlig er til ettertanke og refleksjon for en avis om Dagens Næringsliv. De står for langt fra hele Norge, det er derfor... Dagens Næringsliv taper lesere, og det er derfor partiet Høyre taper velgere. Og hvis nå Fridtjof Jacobsen skulle bli kommunikasjonssjef i Høyre, og kommunikasjonssjefen i Høyre skulle bli politisk redaktør i Dagens Næringsliv, så, så tror jeg egentlig ingen ville merke noen særlig forskjell, hverken leserne eller, eller velgerne. Og det er helt tydelig at Jacobsen ikke vil diskutere det denne saken handler om, nemlig at avisen helhjertet har støttet høye avgifter for store deler av små og mellomstore bedrifter i hele Norge, og det synes jeg er merkelig for en næringslivsavis som Dagens Næringsliv, i hvert fall det som har vært en næringslivsavis tidligere.
11: Jacobsen. Jeg lurer av om Skjalg Fjellheim bare leser Dagens Næringsliv når han er nevnt her selv, og det er jo ulike grunner ikke så veldig ofte, fordi vår linje i denne saken er ganske forutsigbar. Vi er for et markedsliberalisme. Vi mener at priser og tilbud og etterspørsel må dannes med minst mulig statlig innblanding på den ene eller andre måten. Og denne debatten om diesel- og bensinavgifter er jo den politiske begrunnelsen at staten skal gå inn og avhjelpe det som er høye priser på diesel, som skyldes at det er knapphet på diesel i verdensmarkedet, og det kan bli mer knapphet. Da mener vi at et markedsliberalistisk standpunkt, som også næringslivet, eller i hvert fall mange jeg snakker med i næringslivet, det tror jeg er kanskje flere enn Skjalg Fjellheim, bekjenner seg til og sier at prisdannelse, nettopp dette å matche tilbud til etterspørsel, det fungerer best når ikke stater blander seg inn på den ene eller andre måten. Så kan man godt diskutere om lavere avgifter og skatter for næringslivet generelt. Der har DN hatt en soleklar linje i mange år om at vi ønsker lavere skatter både for næringsliv og husholdning og bedriftseiere, og det hadde man fått med seg hvis man hadde giddet å lese avisa, annet enn liksom som en unnskyldning for å lage en annen stråmann om hvem vi er, fordi man kanskje er blitt fornærmet av noe vi skrev.
10: Jeg tror bare at vi snakker med forskjellige typer næringslivsledere. Jeg tror Jacobsen snakker kanskje med næringslivsledere som kjører elsparkesykkel og tar trikken til jobben i Oslo. Jeg snakket med næringslivsledere i Finnmark tidligere denne uka, som er helt klare på at hvis de skulle fulgt Jacobsen og Dagens Næringsliv sine råd på lederplass, så hadde de blitt gårsdagens næringsliv. Og jeg tror, altså, det virker som Jacobsen, han er jo nesten som et slags såpestykke i et badekar her. Han klarer altså på en eller annen merkelig måte å få det til å fremstå som at markedsmekanismene blir påvirket av at hvis den søkkrike norske staten tar inn litt mindre i avgifter fra bedriftseiere i hele Norge. Det er svært få av leserne og publikum blant små og mellomstore bedrifter som forstår dette merkelige resonemanget.
11: Ja, det er litt rart, altså Fjellheim skrev jo i sin artikkel at vi over lang tid har kommet med grove og polariserende utsagn om folk, det skjønner jeg ikke helt at vi har gjort, men jeg skal ta den fleipen da, at kanskje den var for drøy, Fjellheim, hvis det var det du siktet til. Og så skriver han også at han har altså, snakket med næringslivsledere i Nordland, og da sier han også at han har snakket med næringslivsledere i Finnmark, som sier at nå er du enig med oss i Dagens Næringsliv. Ja, det kan godt hende, men det blir litt upresist. Våre spalter er åpne for alle som vil kritisere oss, og mange gjør også det, og dette leser vi. Men det blir liksom, jeg har hørt mange som sier at Skjalg Fjellheim må være politisk lobotomert, men jeg ville jo ikke skrevet det i en artikkel og liksom brukt det som et argument. Det går jo ikke det.
10: Ja, altså vi kan jo fortsette å kaste denne type syrligheter og frem og tilbake mot hverandre. Jeg tror ikke det gjør publikum noe særlig klokere. Jeg har bare fremmet min observasjon om Dagens Næringsliv og det at avisen har forandret profil og en avis som ligger i konfrontasjon med store deler av næringslivet, de små og mellomstore bedriftene langs hele kysten fra Arendal til Honningsvåg, og det er jo det samme problemet som partiet Høyre har for tiden, og dermed så har altså Høyre og DN blitt like som to dråper vann, og det tror jeg hverken er bra for DN, og kanskje ikke bra for partiet Høyre heller.
1: Vi får se hvordan det går mellom trekkerskidene. Takk til Fridtjof Jacobsen, Dagens Næringsliv, Skjalg Fjellheim I Nettavisen. Dagens sending over. Gro Arneberg var ansvarlig for den. Eli Kyrkjebø, tekniker. Jeg heter Espen Aas. Det blir ellers mer om Epstein-høringen I debatten 21.10 I kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Kraftige eksplosjoner er hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder at Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og flere andre byer. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Petter Boisensa sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har Forsvaret benektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det er opp til valgkomiteen å innstille til ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og at oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det er å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Så SV-leder Kirsti Bergstø. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas i går. EU-kommisjonen og medlemslandene møtes fredag for å diskutere stigende drivstoffpriser. Fotballkampen mot Wales, det dårligste laget i nasjonsligagruppa, skulle Norge vinne. Kampen begynte bra med norsk scoring, men endte med hjemmeseier 2-1 til Wales.
2: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det er en nydelig scoring av Oscar Bob!
3: Skadetrøbbel hos flere profiler har preget inngangen til kampen, og det stopper heller ikke det oppgjøret i gang. Allerede etter 15 minutter må Julian Ryerson ut, Markus Holmgren Pedersen inn som erstatter.
2: Europa og VM-kvartfinale. Nå kommer Wales innover i feltet, ned til venstre, inn foran mål, og så skårer de!
3: Daniel James er mannen som gjør at det står 1-1 til pause. Fryktelig start på andre omgang. Torbjørn Heggem taper en løpsduell mot James. Rett kort til Heggem. Frispark til Wales.
2: Skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn!
0: Sa kommentator Olav Trån, og reporter var Harald Tingnes. NRK Nyheter var ved Harald Bære.
4: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2. Vi er her en time til, og vi det er Christian Bendiksen og Sara Sivertsen Farendorf. Senere skal vi høre om Krista Gil Pike. Hun skulle bli den første kvinnen som ble henrettet i Tennessee på over 200 år. Men henrettelsen gikk ikke som planlagt. Pike overlevde giftsprøyten. Men hva nå?
6: Men nå så skal det handle om kongelige, for er Sonja kongemor? Og hva skriver egentlig broren til prinsesse Diana i sin nye bok? Det er tid for vår ukentlige spalte om royale nyheter.
4: Blått blod i Studio 2.
6: Ja, Studio 2s faste kongehusentusiast Einar Lie Slangsvold er på høstferie, men du er med oss, historiker og TV 2s kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. God ettermiddag!
7: God ettermiddag, jeg er alltid med, vet du, selv nå om jeg er på Stockholm flyplass Arlanda på vei hjem.
6: Ja, for du er jo ikke her sammen med oss i studio, men vi skal uansett innom tre kongelige temaer i dag, og vi starter med den høytidlige åpningen av Stortinget i morgen. Hva skjer da?
7: Nei, da samtrer jo rett og slett vår folkeforsamling, og den høytidelige åpningen finner sted da med både kongen, dronningen og kronprinsessen til stede. Og det så vi, i hvert fall så langt vi vet, så vil også dronning Mette Marit være til stede der, slik som dronning Sonja har vært til stede sammen med kong Harald tidligere.
6: Og kongens tale ved den høytidelige åpningen av Stortinget har jo lange tradisjoner. Tenkte vi kan høre litt grann på den eldste, det eldste brukbare opptaket vi har I radioarkivet her I NRK. Dette her kong Håkon den 7. I 1937.
8: Ja, president, folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt gerne, og ønsker at denne må blive til fædrelandets gavn. Forholdet til fremmede magter venskabeligt. De indre kampe I Spanien har medført en farlig international situation. Desværre har norske skib I fredelig fart været udsat for flere indgreb fra de kæmpende parters side. Og to skib har endnu været rammet under bombekrigen. Men det ulykkelige følge af fire norske søfolk blevet dræbt.
6: Ja, rett på sak der fra kong Håkon den 7. Ole Jørgen. Borgerkrig I Spania, bombing av norske skip.
7: Ja, det stemmer. Det var jo en litt annen virkelighet, men for så vidt, man kan jo trekke linjer til I dag også, at det et litt annet Europa som kong Håkon skal regjere I, og et helt annet Europa enn det han har vokst opp I også, så sånn sett så blir det en litt annen type kongegjerning for kong Håkon enn det han kanskje hadde sett for seg da, I de optimistiske 90-tallene og det begynnelsen på 2000-tallet. Men det jo ikke første gangen kong Håkon den 8. Holder trontalen, han gjorde jo det en gang som kronprins også I 2020 da kong Harald var sykemeldt.
6: Men hva tror du oldebarnet, det han vi hørte her I stad kommer til å legge vekt på I sin tale I morgen?
7: Nei, jeg vil jo tro at det rett og slett kan være noen likheter I at jo da, Norge har jo for så vidt et vennskapelig forhold til fremmede makter, men det jo også krig I Europa som man må ta høyde for. Det energiutfordringer og mangt annet som regjeringen står overfor, og vi må huske på det at den trontalen som holdes i Stortinget av kongen jo ikke skrevet av ham selv.
6: Men jeg sa jo at det var lange tradisjoner for denne talen. Det går jo enda lenger tilbake enn det vi hørte her I stad.
7: Ja, vi må huske på at Stortingets åpning går tilbake til unionstiden også, den gang Stortinget var samlet i Oslo katedralskoles lokaler, hvis jeg husker riktig. Og da ble den jo sådan også holdt på fransk et par ganger, fordi at kong Karl Johan bare snakket fransk, og han var vel også som kronprinsregent, den første som åpna det norske Stortinget, og så det jo da fra utover 1860-tallet at vi får stortingsbygningen slik vi kjenner det I dag.
6: Og så står det på kongehusets nettside, og du var så inne på det, Ole Jørgen, at dronning Mette Marit og også kronprinsessen vil delta sammen med kong Håkon på åpningen av Stortinget. Det sier vel også litt om viktigheten av dette?
7: Det en veldig, veldig viktig seremoni og et veldig viktig del av den kongelige kalenderen, rett og slett. Og det kalenderåret, det jo en av de store seremoniene vi får se som det norske kongehuset tar del I som sådan. Og nå får vi jo faktisk se dronning Mette Marit også, til forskjell fra edsavleggelsen, hvor hun da måtte melde avbud på grunn av helsen. Men det var ikke selvsagt egentlig. At dronningen skulle være til stede ved Stortingets åpning, det jo rett og slett en diskusjon som ble tatt i 1991 etter at kong Harald hadde blitt konge og ønsket da å ha med seg dronning Sonja.
6: Og så skjer jo dette I en periode med hoffsorg. Hva betyr det I praksis?
7: Nei, I praksis så det slik at hoffsorgen sørger for at de kongelige ikke har noe veldig store oppdrag, holdt jeg på å si, og representasjonsoppdrag. De skal I utgangspunktet forholde seg til hoffsorgen og dermed ikke gjøre så mye, men de konstitusjonelle oppgavene blir jo fortsatt opprettholdt da, som da Stortingets åpning og statsråd hver fredag.
6: Og en som ikke deltar på åpningen I morgen dronning Sonja. Ja, nå sier jeg dronning Sonja, men det egentlig riktig titel nå, Ole Jørgen?
7: Det du sier helt korrekt. Dronning Sonja titlen. Dronning Sonja ingen tiltaleform lenger, mens kong Harald ennå levde, så ble hun jo omtalt som hennes majestet. Det blitt tatt vekk, og ifølge det kongelige hoff så det da bare dronning Sonja. Kongemoren har vi jo diskutert opp og ned og frem og tilbake I mente den siste uken, og grunnen til det jo fordi at den ble brukt I en nyhetsartikkel inne på kongehusets nettsider uttalelser, ikke en pressemelding, og som da gjenspeiler at dette I utgangspunktet har blitt brukt som et litterært begrep mer enn en offisiell titel.
6: Men hva handler egentlig debatten om dette om?
7: Nei, debatten slik jeg tolker det handler om man skal følge internasjonal kutyme eller ta med seg de norske erfaringene. Og I den internasjonale kutymen så har det vært vanligere å omtale de kongelige ved deres egen titel og så den rollen de spiller, sånn som da dronningmoren i Storbritannia eksempelvis, som var dronning og mor, ikke mor til dronningen. Men I Norge så har vi jo egentlig en litt annen språklig oppbygning, for eksempel bare moren og farmor og morfar. Og det at man kan se I sagaene at kongens mor innimellom omtales som nettopp det, kongemor eller kongsmor. Og jeg tenker jo hvis det kongelige hoffet har hentet inspirasjon fra sagaene, så skal de jo applauderes.
6: Men dronning,

0: landet de regjerer da. Altså, det veldig mange forskjellige tradisjoner. Bare se på forskjellen i Stortingets åpning kontra Riksmøtets åpning, som var tidligere i Sverige den uka her. Jeg ble en tilfeldighet passert av kongeparet og kronprinsesseparet, som da forlot Riksdagen etter å ha vært med på Riksmøtet der, hvor da det talmannen som inviterer kongen til å åpne Riksmøtet da. Mens det i Norge selvfølgelig litt annerledes, der spiller jo kongen hovedrollen for så vidt.
1: Og så det en som akkurat sendte oss en melding i appen NRK Radio som foreslår hva med enkedronning? Er det bra?
0: Enkedronning også en fin måte, titel på sin måte, eller en omtaleform da, som jeg velger å si ettersom det kongelige hoff ikke bruker det som offisiell titel, men at man omtaler henne på den måten. Men dette ligger jo mer til på en måte historikerne, presse og kommentatorer å bruke, nettopp for å skille mellom dem og heller fargelegge språket litt da, i at man kan si enkedronningen og dronning Mette Marit for eksempel, i stedet for å si dronning Sonja, dronning Mette Marit og heller på en måte ja, rett og slett ha litt forskjeller i omtalen av de.
1: Og så tenkte jeg vi skulle titte litt utenfor Norges grenser også, Ole Jørgen. Det har jo vært mye snakk om en ny bok om prinsesse Diana, skrevet av broren hennes. Og den har jo du lest. Hvordan vil du beskrive leseropplevelsen?
0: Altså, den er for så vidt en fin bok på en måte på bakgrunn av dens opphav, i det at det første gangen vi får lese Charles Spencers ord om søsteren og hans opplevelse av alt sammen, og selvfølgelig kanskje en mye mer intim historie enn det man har vært vant til, selv om det veldig mange av Dianas biografer som gjerne vil omtale deres bøker som den mest intime fremstillingen av henne, og den som kommer nærmest. Men du kommer jo ikke noe nærmere enn broren egentlig som sådan. Og synes Charles Spencer på en måte så nyanserer bildet av Diana. Han er ikke ensidig hyllende av henne, for eksempel. Han skriver at vår barndom var god, i motsetning til det Dianas biografer skriver om henne. Men det er ikke så rart, skriver han, med tanke på at Diana ofte fremstilte barndommen som ulykkelig. Så han gir rett og slett ikke Diana rett i alt.
1: Og så er det jo det som kanskje har vakt mest oppsikt ved denne boka. Broren til Diana påstår at kong Charles reagerte hardt da han som onkel sa at det var feil å la Harry og William gå bak kista til Diana gjennom Londons gater i gravferden. Vi kan høre Jarl Spencer beskrive telefonsamtalen med kong Charles i et intervju med BBC her.
2: And then he said, "But you, I gather you don't think William and Harry should walk behind Diana's coffin." And I said, "Well, of course not, sir. She wouldn't want it." And then he said, "Well, I walk behind Lord Mountbatten's coffin." And I said, "Yes, but you were 30 and he wasn't your mother." And then he went ballistic, would be the right term, and started really going for my family as a whole about their sense of duty not being adequate enough, and ranted for a while. I have no idea how long, but it was a significant period. And I just listened. And then he stopped and I thought, oh, now he's going to pull himself together and say something more appropriate. And then he said, we'll forget her soon enough.
1: Ja, prins Charles ble rasende altså, og sa at vi kommer til å glemme Diana fort nok. Hvordan har boka påvirket omdømmet til kong Charles, Ole Jørgen?
0: Veldig lite ser det ut til. Jeg leste en nettsak om en slik spørreundersøkelse som nå har blitt gjort i ettertid av boklanseringen, og oppslutningen rundt kong Charles ligger fortsatt på stødige 62%, som den egentlig har gjort hele veien. Og det er nettopp denne omtalen av kong Charles som kanskje er det mest sånn, hva skal man si, sånn hevngjerrige i boken. For ellers så synes jeg Charles Spencer klarer å nyansere ganske mye, for eksempel siden sine foreldres skilsmisse og den eventuelle troen han har på monarkiet også. Men spesielt kong Charles får unngjelde, noe som kanskje ikke er så veldig rart da, når man ser tilbake på historien.
1: Derfor Buckingham Palace avviser jo disse påstående påstanden og antyder at sorgen etter Dianas død kan ha påvirket Spencers hukommelse. Hvordan var forholdet mellom...

0: Charles og Spencer?
1: Nei, det har jo selvfølgelig på bakgrunn av alt som foregikk og hvordan kongefamilien kanskje ikke helt klarte å møte Diana i hennes utfordringer og det at det ble en ganske ja, vanskelig skilsmisse der og så har nok ikke dette vært helt enkelt og det skinner jo helt gjennom i denne boken her også med tanke på de tingene Charles Spencer forteller om.
0: Gir boka deg noe nytt? Altså, er det noe nytt å oppdage her?
1: Nei, det, jeg vet ikke om det er så veldig mye nytt, men det er en veldig, på sin måte, morsom bok å lese. For Charles Spencer prøver hele tiden å fremheve på en måte hvor vanlig han er, uten å legge merke til at han tilhører en av de eldste adelsfamiliene i Storbritannia, altså Spencer-familien, hvor han har en... Den blir ufortjent morsom, egentlig, når han skriver at... Vi som barn bodde med nannyen vår, mener at det var liksom et eget bygg på Althorp-eiendommen, og så skriver han i parentes, og nannyen vår som vi for øvrig delte bad med, som på en måte liksom skal fremheve han som et vanlig menneske med beina på jorda, så er det sånn at de fleste andre har ikke en nanny.
0: De hadde ikke eget bad til nannyen, altså.
1: Nei, men det var helt klart at det egentlig hadde vært det mest riktige, ettersom det liksom fremheves som noe veldig sånn spesielt usnobbete at de måtte dele bad med henne. Men resultatet er at han fremstod bare enda mer snobbete.
0: Mm. Vi skal selvfølgelig snakke mer om royale nyheter og blått blod i Studio 2 neste uke, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Da dukker det opp her i studio, eller?
1: Jeg håper det.
0: Så bra, da får du ha god tur hjem, og tusen takk for at du var med her i Studio 2 i dag, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, som altså er historiker og TV2s kongehuskommentator.
2: Nå skal vi høre lite musik i Studio 2 fra den amerikanske menn, norsk ettede artisten Beck, som ute med et album med titlen Ride Lonesome. Og litt melankolsk kan man godt si det der den ensomme rytteren fyller sporene med ballader om trøblete kjærlighet. Vi skal høre titelsporet Ride Lonesome.

0: Ja, ny musik från Beck. Detta var Ride Lonesome.
1: Og nå skal det handle om USA, for den amerikanske damen Krista Gail Pike var 18 år da hun ble dømt for et brutalt drap I Tennessee på 90-tallet. Denne uka skulle hun bli henrettet med en giftsprøyte, men henrettelsen det gikk ikke som planlagt, og Pike overlevde ikke bare en, men to giftsprøyter. Vi skal aller først høre fra en som var vittne til hendelsen, gravreporter I en TV-kanal tilknyttet NBC News, John North.
2: It appeared that this did not go like they thought it was supposed to go. Why was it that by the time the blinds went down for the second time at 8:05, she was still breathing, and her breathing at points was very rhythmic. Now, at times it appeared labored, she was snoring at times, but she was still breathing.
1: Ja, og for å snakke om det her, så har vi med oss USA-ekspert og rådgiver I tankesmien Civita, Eirik Løkke. Velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
1: Det langt fra hverdagslig det vi hører her. Forklar litt, hva var det som skjedde under henrettelsen av Pike?
3: Nei, det her ikke hverdagslig, og som vi hørte så vidt fra USA, så var det jo en henrettelse som rett og slett ikke gikk som det skulle. Pike skulle få giftsprøyte og således bli henrettet, men hun fikk det to ganger og likevel overlevde, og nå vi ikke helt sikre på hvorfor dette skjedde. Tennessee og fengselsmyndighetene der sier at de fulgte alle protokoller, men at det likevel ikke gikk slik det skulle. Så det vi vet at det ikke gikk slik det skulle, men vi vet ikke helt hvorfor.
1: Men hva vet vi om Pike og hennes bakgrunn, og ikke minst drapet som hun dømt for?
3: Ja, så drapet det ingen som benekter at hun var en del av. Det var et ganske brutalt drap tilbake I januar 1995, og hun ble jo senere da dømt til døden for det. Forsvarerne pekte på at det var psykiske lidelser involvert. Hun hadde vært offer for seksuelle overgrep I sin ungdom, uten at det ble tatt tilstrekkelig hensyn til. Og så har det jo gått mange, mange år, det jo ja, over 30 år siden drapet fant sted, og henrettelsen ble da satt til at den skulle være nå i går, men det gikk jo da ikke slik det skulle.
1: Ja, hun skal jo også ha gjennomført drapet med sin ett år yngre kjæreste, men kjæresten ble ikke dømt til dødsstraff fordi han var under 18, så han ble dømt til livstid I fengsel. Hva slags reaksjoner har dette fått I USA etter at ja, henrettelsen gikk gærent?
3: Ja, først og fremst har det fått masse oppmerksomhet på nasjonalt nivå av, med god grunn. Ellers så har du hatt en ulike reaksjoner, altså fengselsmyndigheten, de som gjennomførte det, sier jo at de fulgte alle protokoller. Guvernøren, altså Bill Lee, sier jo at nå skal de ha en omfattende gjennomgang, for tro det eller ei, det ikke første gang dette skjer med Tennessee. Det har også skjedd tidligere I år at en henrettelse ikke gikk veien. Da var det riktig nok ikke noen giftsprøyte som ble brukt. Man kom ikke så langt, men det jo tydelig at hva enn protokoller de har I Tennessee, så virker ikke det å fungere sånn som det skal. Så nå har guvernøren sagt at nå skal de ha en omfattende gjennomgang fra en tredjepart, og han har også utsatt alle videre henrettelser dette året. Dødsstraffmotstanderne sier jo at dette et eksempel på hvor ille dødsstraff og at man ikke har et system som gjør at dette kan fungere særlig bra. Advokatene til den som skulle bli forsøkt henrettet, sa at dette advarte vi mot. Det var medisinske spørsmål her. Så du har hatt en rekke forskjellige reaksjoner her.
1: Ja, du sier jo litt om det, og selv om det ikke skjer så ofte, så jo faktisk dødsstraff noe som fortsatt blir brukt. Hva de ulike synene på dødsstraff I USA, og hvordan har de endret seg de siste 10 årene?
3: Det fremdeles et flertall I meningsmålinger som støtter dødsstraff på, særlig I spørsmål om drapet, men mens det på 80-tallet var omkring det ulike meningsmålinger da, men si grovt sett ca. 80% som støtter bruken av dødsstraff, så det ja, rundt 60% i dag. Bruken av dødsstraff har også gått ned. I dag så det 27 delstater, altså av 50, som har dødsstraff, men det enda færre som gjennomfører det. Jeg tror det under 10 alltså halvparten av alla dödsstraffen och det var väl ja var runt 30 i fjor i underkant av det och halvparten var väl i Florida. Så det är ju på tillbakagång bruken av dödsstraff och stöttande dödsstraff är framdeles ett flertal men det mindre än det var.
1: Är det nog kan man se på en måte en geografisk indeling I vilka stater som delstater som stöttar dödsstraff och inte?
3: Ja, alltså det är mer utbrett I sørstatene. Som jeg så vidt nevnte, så jo halvparten av alle gjennomførte dødsstraffer I Florida. Og så har du også Alabama, nevnte Tennessee. California har jo enda dødsstraff formelt sett, men det har ikke blitt brukt siden 2006, tror jeg. Så det særlig I områdene I sørstatene og I republikanske konservative delstater hvor dette utbredt. Og det ser vi også forskjellen I støtte til bruk av dødsstraff mye, mye større som man skulle forvente blant republikanere enn blant demokrater.
1: Hendelser som det her med Pike, kan man se noen tendenser til at det påvirker synet på dødsstraff?
3: Ja, så det jo fremdeles et flertall for bruken av dødsstraff, men det jo klart at når man ikke kan gjennomføre det her på en ordentlig måte, som jo også guvernøren I Tennessee har vært inne på, det noe man forventer, så gjør jo det noe med tilliten til systemet, så gjenstår det jo å se over tid om det akkurat I denne saken med Pike kommer til å påvirke Tennessee sin bruk og gjennomføring av dødsstraff. Nå har I hvert fall guvernøren sagt at de skal utsette alle planlagte dødsstraffer I delstaten resten av året. Så skal vi huske på at det er vel rundt ja, det 2000 som på såkalt death row, som sitter og venter på dødsstraff, og som jo allerede vi har vært inne på her, så drapet ble begått I 95, og vi I 2026, så det enda ikke blitt gjennomført henrettelse, så disse tingene tar ofte veldig lang tid.
1: Hvordan reagerer verden da på dette?
3: Ja, altså dødsstraff I USA jo noe som ofte blir gjenstand for kritikk. Særlig Amnesty International har over lang tid kritisert USA, og når du får sånne hendelser med denne type ting, hvor du får to ganger giftsprøyte og man likevel overlever, så sier jo det noe om også at veldig mange anser dette som en veldig barbarisk straffemetode, og det jo holdningen særlig I Europa. Det ble ofte trukket frem at USA sammen med en del andre land rundt omkring I verden, som man ikke liker å sammenligne seg med, stater som fremdeles har dødsstraff.
1: Får det noen reelle konsekvenser for USA at de fortsatt praktiserer dødsstraff?
3: Nei, I liten grad. Det er jo en ting som mange, nevnte Amnesty med andre, tar og kritiserer USA for. Og så det jo en heftig debatt om dette også innad I USA, hvor som sagt støtten til dødsstraff har gått ned, bruken av dødsstraff har gått ned. Men med tanke på alle de andre problemene som I USA nå med Trump etc. og forholdet til NATO og resten av verden, så det andre ting man legger vekt på I forhold til USA enn å kritisere dem for dødsstraff.
1: Men I denne saken her da, så har det vært vektlagt at det første gang på 200 år at en kvinne blir I hvert fall forsøkt henrettet. Hvorfor det så få kvinner?
3: Ja, så I delstaten Tennessee, du har jo hatt andre kvinner og andre plasser, men det riktig at det ja, de aller fleste som blir dødsdømt og henrettet, det menn, og det har jo simpelthen med det enkle matematiske faktum at mange flere menn blir dømt for drap, begår drap, og så har jo forskning også antydet at man antageligvis dømmer kvinner litt mildere, at man I mindre grad ser de som like brutale som menn, og ofte så ikke I like stor grad heller involvert I brutale drap, så sånn sett så denne Pike-saken et unntak, men det hovedsaken at færre kvinner rett og slett begår drap, og de blir også ansett til å være mindre brutale enn menn I rettssystemet.
1: Vi hørte I starten John North si at man kunne høre at Christa Pike snorket da han hadde fått denne andre giftsprøyten, men hva vet vi om tilstanden til Pike nå?
3: Ja, det vet vi faktisk ikke så mye om. I hvert fall ikke som jeg har sett rapportert. Vi vet at hun lever, men det noen kommet spekulasjoner eller indikasjoner på hjerneskade uten at jeg har sett det bekreftet noen plass. Så det vi vet at hun lever, at hun på sykehus og får behandling, men så venter vi på flere oppdateringer på hva tilstanden hennes faktisk
1: USA-ekspert og rådgiver I Civita, Erik Løkke, tusen takk for at du kom til Studio 2 for å snakke om dette.

Altaværingen Jon Kåre Hansen en norsk, kvensk og samisk komponist og produsent. Med inspirasjon fra klima og livet i nord skriver han musikk forankret i jazz og improvisasjon, og nå han ute med albumet Guldo. Vi hører låta Polar Night Tranquility.

0: Ja, dette var Jon Kåre Hansen og låta Polar Night Tranquility.
1: Det ingen ukultur I utenriksdepartementet, sier de tre som alle var utenriksministre da Terje Rød Larsen og IPI fikk store pengeoverføringer fra Norge. Studio 2 dykker ned I de uformelle nettverkene som danner en kultur og finnes på alle arbeidsplasser. Hvordan skal vi bruke det, og når skal vi la være?
0: Det 1. oktober, det høst, og på tide å gjøre seg klar for vinteren. Du klar for vinteren, Sara?
1: Ja, absolutt ikke.
0: Men dette her gjelder jo også for bjørner, eller kanskje særlig for bjørner som jo skal sove hele vinteren, som egentlig høres litt behagelig ut, spør meg.
1: Absolutt.
0: Men I Alaska så har årets feiteste bjørn nok en gang blitt kåret.
1: Og hvem årets feiteste bjørn I år?
0: Det Backpack. Årets vinner, også kjent som Bjørn 89, en 20 år gammel hannbjørn, beskrevet som en rolig kjempe. Dette her en gentlemanbjørn som sjelden viser aggresjon.
1: Men Christian, hva I all verden Fat Bear Week?
0: Ja, det en årlig konkurranse. Jeg har snakket om det et par år tidligere her I Studio 2, der bjørnene I Katmai nasjonalpark I Alaska kjemper om hvem av dem som har hatt den mest suksessrike forberedelsen til vinterdvalen, altså blitt feitest og finest. Og det gjerne laks det går inn og vinterfettet skal på plass, og en brunbjørn med respekt for seg selv langer innpå rundt 30 fisk om dagen gjennom sommeren, og store hannbjørner kan veie opp til et halvt tonn før de legger seg I hiet for vinteren.
1: Hadde vært noe hvis det var en sånn konkurranse for oss mennesker og hvem som hadde gjort seg mest klar til vinteren.
0: Ja, bare å spise 30 laks om dagen.
1: Ja, hva skal til da for å bli med I feitebjørnkonkurransen?
0: Jo, bjørnene må ha blitt fotografert mens de fanger rødlaks I Brookselva, som en sånn fantastisk lakseelv som går gjennom denne nasjonalparken. Og da det jo satt ut sånne live-kameraer som følger dem, både om våren når de jo magre og skrubbsultne, og nå på høsten når alt vinterfettet på plass. Og gjennom uka så settes to og to bjørner opp mot hverandre, det stemmes på nettet, og vinneren av hver duell går videre helt til det kun to feite, skikkelig feite bjørner igjen I finalen. Og altså, man veier jo ikke bjørnene, så det ikke sånn om å bli tyngst, men det jo det, ut fra bildene, hvem ser flottest og feitest ut, og hvem har hatt den beste utviklingen fra våren. Og det har siden starten I 2014 blitt kjempesvært. Første året så kom det bare inn et par tusen stemmer, mens det I år strømmet seg inn 2,5 millioner stemmer fra hele verden.
1: Har du stemt, eller?
0: Nei, jeg tenkte jeg skulle være objektiv siden jeg prater om det
1: Flest stemmer av alle fikk da altså Backpack. Hvorfor heter den det?
0: Oh, han fikk navnet som liten bjørnunge da han likte å sitte på ryggen til moren sin. For øvrig, altså moren altså, en legendarisk binne, Holly, som har vunnet konkurransen tidligere. Men Backpack vant den spennende og veldig jevne finalen nå på tirsdag I årets Fat Bear Week mot Bjørn 910, også kjent som Dancing Queen på grunn av sine karakteristiske hodebevegelser mens hun fisker. Og altså Dancing Queen en binne som virkelig har hatt fiskelykken med seg I sommer og blitt såpass feit at noen trodde hun var gravid.
1: Hvorfor har ikke jeg fått opp dette I mine algoritmer?
0: Hvis du googler Fat Bear Week så kan det faktisk komme opp en bjørn på skjermen som du kan mate med fisk faktisk. Så stort har det blitt. Men man skal være forsiktig med å antyde graviditet sånn, men uansett så ble Bjørn 9-10 beskrevet som en ballong av en bjørn, men det holdt likevel ikke til å slå den rolige kjempen Backpack. Uansett, nå kan jo Backpack og Dancing Queen og de 2200 andre bjørnene I nasjonalparken snart ta seg en velfortjent 5-6 måneders lur. Så det så mange bjørner I Katmai nasjonalpark, men det det også I denne låta Lie Lovett's Bears, selv om det muligens snakk om bjørner I overført betydning, men du kan jo eventuelt tolke selv. Her Lie Lovett.

0: Ja, dette var Lyle Lovett med en sang om bjørner, kanskje i hvert fall. Bears heter låta.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Har det vært en ukultur i utenriksdepartementet, eller politikere bare gode på å benytte seg av eget nettverk? Både i dag og i går har det vært Epstein-høringer på Stortinget, og vi har sett tidligere utenriksministre stå skolerett foran Stortingets kontrollkomitee, blant annet for å svare på om UD lider av en ukultur. La oss høre hva Børge Brende, Jonas Gahr Støre og Ine-Marie Eriksen Søreide sa om det i går.
3: Jeg så ingen ukultur i min tid i utenriksdepartementet.
4: Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon.
5: Noen mener at det er en generell ukultur i UD, noe jeg er uenig i.
2: Ja, det var tre tidligere utenriksministre som avviser en ukultur i UD. I kjernen av det kontrollkomiteen vil ha svar på er om kulturen i utenriksdepartementet kan ha gjort det sårbart for kameraderi og korrupsjon. Det skal vi ikke finne ut av i dagens Studio 2, men vi skal snakke om dette med nettverksbygging, for det tydelig at Epstein-høringene dreier seg om personer som har vært gode på nettopp det. Chris Rønningstad, førsteamanuensis på Oslo Met, du underviser i organisasjon og ledelse. Velkommen til oss.
6: Takk, takk.
2: La oss ta utgangspunkt i det de tre sier her, da. Og så skal vi prøve å dykke inn i dette med uformelle nettverk. Det er ikke noen ukultur og kameraderi, det sier alle tre. Hvis svaret hadde vært ja, hva hadde de i så fall innrømmet?
6: Du kan jo si at alle organisasjoner har jo flere typer kulturer. Vi har noen som er litt mer frisluppende i organisasjonen vår, og vi har noen som er litt mer regelorienterte. Du kan tenke deg den klassiske revisoren kontra en selger. Og kultur er egentlig bare hva slags atferd vi aksepterer i gruppa vår. Og når man jobber tett sammen med noen, så vil det vokse fram ulike forståelser av hva som er akseptabel atferd og ikke. Så hvis man skulle hatt en ukultur, da, så snakker vi gjerne om at denne subkulturen, delkulturen, blant økonomen eller revisoren eller diplomatene, utvikler seg på en måte som ikke lenger er i tråd med det organisasjonen ønsker å oppnå. Så for UDs tilfelle da, hvis personlige interesser blir viktigere enn Norges interesser.
2: Det hadde jo ikke vært bra. Hvis vi da ser litt på den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein og IPIs Terje Rød Larsen, hva er det som gjorde dem til så gode nettverksbyggere?
6: Du kan si at de som bygger store nettverk sitter gjerne på en eller annen form for ressurs som andre ønsker. Og akkurat hva Epstein satt på er jo både kontakter, er det tydelig noe som har kommet fram, at han kan sette mennesker i kontakt med hverandre, og dermed gjøre mennesker i stand til å oppnå ting de ikke klarer selv. Det andre ressurser kan jo være penger eller karisma, at de ønsker å bli sett med denne personen. Det vil jo variere.
2: Men er det sånn at man er født en god nettverksbygger, eller kan man lære seg hvordan man bygger gode nettverk?
6: Født sånn eller blitt sånn, det er jo, man kan jo trene seg på å være med utadvendte og oppsøkende og ønske å komme i kontakt med andre mennesker, eller så kan noen naturlig være født på at man får mer energi av det, da. Introvert og utadvendt.
2: Så litt sånn en blanding da, egentlig?
6: Ja.
2: Ja, nå har du jo både Terje Rød Larsen og Jeff Epstein, de har hatt litt andre jobber enn de fleste av oss, men hvis vi forflytter oss inn på en mer vanlig arbeidsplass da, hvordan vil du definere et uformelt nettverk på en jobb?
6: Kanskje dette nettverksbegrepet høres litt sånn skummelt ut, eller nå har vi noen mørke baktanker og noen planer.
2: Ja.
6: Men det handler jo egentlig bare om å kjenne folk rundt deg, og hvem er det rundt meg som kan hjelpe enten meg med å oppnå det jeg ønsker å oppnå der jeg jobber, eller hvem kan hjelpe oss i å oppnå det vi i fellesskap ønsker å få til. Så det er jo egentlig bare relasjoner. Hvem er det jeg kjenner, og hvem kan hjelpe meg med noe?
2: Og så finnes det kanskje noen svakere nettverk, sterkere nettverk og så videre. Men finnes de på alle arbeidsplasser, disse nettverkene?
6: Jeg vil nesten håpe det. Alle arbeidsplasser har forhåpentligvis noen sånne sosiale relasjoner hvor du kjenner noen og kan lene deg på og få hjelp hvis du trenger.
2: Gi noen eksempler på når det er lurt da, å ha et godt sånn uformelt nettverk på jobb.
6: det vil jo være i enhver situasjon hvor du ønsker å oppnå noe, da, du ikke helt får det til selv. Jeg har jo ofte problemer med PC-en min, det sikkert mange som kan kjenne seg inn i det.
2: Og, senest rett før vi gikk på sending her, faktisk.
6: Ikke sant? Mm. Og da har man jo noen alternativer. Man kan jo sende det inn i en sånn her stor upersonlig portal, og så kommer det løpende en tekniker, eller gående i noen tilfeller, eller kanskje til flere uker, hvis det er riktig uheldig. Eller så kan du plukke opp telefonen og ringe Kari du kjenner på IT, og så kommer hun bort og hjelper deg fordi dere kjenner hverandre. Dere har kanskje barn i samme barnehage. Trenger ikke å være noe mer skummelt enn det.
2: Så det kan rett og slett bare være å få hjelp til PC-en, men hvilke andre måter da? Kanskje, jeg ville jo tenkt at man kanskje kan benytte seg av disse kontaktene til å bli kjent med andre, bli kanskje tipset til en stilling eller noe lignende.
6: Helt klart, og bare eksempelet med Kari på IT kan jo være at noen andre må vente lenger da, fordi de ikke kjenner Kari, og at de da kommer bak i køen, så det kan være problematisk. Men nettopp dette med et problematisk nettverkorganisasjon kjennetegnes jo gjerne ved at det vokser fram skyggesystemer, skjulte kontakter, hvor det ikke lenger er tydelig hvem og hvorfor en beslutning fattes, og også at man kan spore det tilbake til noe. I organisasjoner er opptatt av at det skal være mulig å spore tilbake. Da. Hvem fatter en beslutning og hvorfor?
2: Finnes det noen arbeidsplasser hvor det å ha et godt nettverk ikke er så viktig?
6: Det må jo være en arbeidsplass hvor du ikke er avhengig av andre. Det finnes jo kanskje en forfatter, trenger vel kanskje ikke så tydelig nettverk i sin skriving, men å få det publisert vil det være nyttig å kjenne noen.
2: Ja.
6: Så nei, jeg klarer ikke å tenke meg noen godt eksempel på det.
2: Men hva gjør man da hvis man, det virker som man er ikke 100% avhengig av disse nettverkene, men at det gjør det mye lettere for oss da på jobb? Hva gjør man hvis man er helt ny på en arbeidsplass? Hvordan forholder man seg til disse uformelle nettverkene da?
6: Nei, en god måte er jo å snakke med en kollega, høre hvem er det som får gjort ting gjort her. Hva skal til for at dette skal fungere? Og hvem er det jeg må snakke med for å få den hjelpen jeg trenger? Fordi dette nettverket trenger ikke å være noe sånn her kynisk bygging av at jeg skal oppnå mye og raskt fram i denne organisasjonen. Det kan like gjerne være, hvem må jeg kjenne navnet på, og hvem må jeg prøve å være i stand til å få kontakt med, for at vi skal oppnå det vi ønsker å oppnå.
2: Så det å prate med folk, rett og slett?
6: Prate med folk, nettverk må ikke være så skummelt. Bli kjent med navnet din.
2: Hvis vi skal se litt utenfor arbeidsplassen, da, det å kjenne mange mennesker og ha et stort nettverk, hva kan det hjelpe oss med i livet?
6: Så skal jeg se stort på det, så er jo måtte samfunnet et nettverk. Hvis ikke vi kjenner noen rundt oss, er noen å lene oss på utover oss selv, og i umiddelbar familie, så blir det jo vanskelig å få til ting. Og det kan jo være en tanke uansett, det å bygge relasjoner med andre som kan støtte deg, hjelpe deg, også når ting blir vanskelig.
2: Og når man først har bygget disse relasjonene, da, enten det er på jobb eller ute i livet ellers, hvordan pleier man nettverkene sine?
6: Å pleie nettverk høres litt sånn skummelt ut.
2: Ja, det gjør det.
6: Nå skal jeg sette meg, skal jeg pleie nettverk.
2: Hvordan tar man vare på de gode relasjonene?
6: Ja, snakk med folk, vær interessert, bygg tillit. Forskning på dette er jo at man bygger jo disse nettverkene gjennom små handlinger som bygger tillit sakte men sikkert. Det er ikke det store spranget med en gang. Man bygger små relasjoner, snakker med noen, hilser, spør hvordan det gikk med fotballkampen i helga, bygger, holder kontakten.
2: Ja, hvis jeg har en kontakt som jeg tenker kan bli lur for meg i fremtiden, men kanskje ikke akkurat nå, hvordan pleier jeg på en måte den kontakten frem til jeg trenger dem?
6: Ja, bygge forhold i fredstid, kaller vi det, ikke sant? Du ønsker å holde kontakten med noe som kanskje kan hjelpe deg i fremtiden. Vær oppriktig interessert, spør hvordan det går, og hold kontakten ofte nok. Til at det ikke fremstår som at du bare kommer når det regner.
2: Ja, men venner og familie da kan man jo kanskje hjelpe hverandre forhåpentligvis uten å på en måte måtte gi noe tilbake. Er det sånn det fungerer også med uformelle nettverk?
6: Det gjør det. Det handler om å kjenne noen og tenke at hvis jeg gir noe nå, så får jeg kanskje noe tilbake senere. Det må ikke være noe konkret, det er ikke en avtalt handel. Det skiller jo på mange måter disse nettverkene fra en økonomisk transaksjon. Da. Det er ikke noe avtale om at jeg skal gi noe, så får jeg dette tilbake. Du gir noe, og så er det en intensjon om at vi bygger et sosialt bånd, som kanskje gir meg noe tilbake senere.
2: Så disse nettverkene handler jo om samarbeid.
6: Mm.
2: Ja, og utnytte hverandres sterke sider. Men nå har vi jo vært mye inne på mye av det positive med nettverk. På hvilken måte kan nettverk på en jobb bli skadelig da?
6: det jo når disse nettverkene blir lukket, at ikke vi lenger helt klarer å se hvem som fatter beslutninger, at du må kjenne noen for å få den støtten eller hjelpen du trenger, eller at en leder anbefaler deg og ikke mange av de andre å søke, fordi den allerede vet at du kommer til å få stillingen, at disse prosessene framstår som skinnprosesser, da, fordi nettverket allerede fatter beslutningene.
2: At det blir på en måte litt mindre demokratisk, da?
6: Nettopp.
2: Ja. Hva er det som det ikke er greit å bruke nettverket sitt til da?
6: Du bør jo ikke bruke nettverket som en kynisk ressurs og trekke ut så mye som du trenger. Det bør tenke på hva du kan gi tilbake, og hvordan vi sammen kan oppnå noe i fellesskap. Det er det vi gjerne ønsker med organisasjoner. Organisere oss for å skape noe.
2: Og så underviser jo du studenter om dette her på Oslo Met. Hva er det viktigste du lærer bort om uformelle nettverk?
6: Det er vel nettopp dette at det er ikke et sånn skummelt skyggebegrep. Vi har alle nettverk i livet vårt, og vi kan bruke det til å skape gode ting, og ikke bare mørke.
2: Ja, vi hørte Chris Rønningstad, førsteamanuensis på Oslo Met, snakke om kunsten og nettverksbygge på jobben.

I morgen er det fredag, det betyr at det er platedate her i Studio 2. Da er det to utvalgte gjester som har en liten musikalsk selskapslek og svarer på våre faste spørsmål med musikk. Og de to som møtes i morgen er ganske aktuelle med ny musikk sammen. De også, Geir Sundstøl og Knut Reierud, kommer hit. Vi hører låta deres, Didos Lament, som kom for et par måneder siden.

0: Geir Sundstøl og Knut Reiersrud aktuelle med albumet Purcell, Sannhet, Løgn og Dårlig Hukommelse, og spiller snart også på operan, men I morgen de altså her I Studio 2 og har platedate. Her hørte vi Dido's Lament av nettopp Henry Purcell.
1: Og da dagens Studio 2 ved veis ende, og dagens sending den lagd av Kadri Josef, Jeanette Plato, Tobias Brynilsbakken Huse og Sjure Sætre. Produsent det har vært Magnus Myland Løge Hagen, og vaktsjef har vært Hilde Bjørnskau. I studio Christian Bendiksen og Sara Sivertsen Farendorf. Og Studio 2 tilbake I morgen klokken 16.00.
2: Her NRK Nyheter klokka 2. En MC-fører mistet livet I en trafikkulykke I Rana I Nordland I går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann I slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen. De pårørende varslet, opplyser operasjonsleder Kai Henrik Eriksen I Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på stedet gjennom natten ifølge operasjonslederen. Den saudiledede koalisjonen I Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. I tillegg ble fire droner skutt ned. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk viderefly passerte. Det skjedde 28. september I fjor. Hærsjef Peter Boisenza sa I går kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men samtidig